0: midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt, siden krigen mod Iran blev indledt. Flere sommerhusejere stiller deres sommerhus til rådighed, når økonomien strammer. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister de seneste 4 år. Og det gælder især i Syd- og Sønderjylland, hvor efterspørgselen er høj, fortæller Pernille Kofod Lydolf, der er direktør i Feriehusudlejernes brancheforening.
1: Region Syd- og Sønderjylland er jo et enormt attraktivt område, som rigtig mange gerne vil besøge. Det gælder jo både tyskere og danskere især, men selvfølgelig også andre nationaliteter. Så efterspørgselen er stor.
0: Det er ikke tilfældigt, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. For i tider, hvor renterne stiger og lånet i sommerhuset bliver dyrere, så er der flere, der føler sig nødsaget til at leje huset ud i ferieugerne, frem for at bruge det selv.
2: Priserne stiger, og tingene bliver dyre og så videre. Så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående. Så timingen med, at folk oplever det som om, ting er blevet dyre, og man derfor skal bruge flere indtægter, det tror jeg bestemt ikke er tilfældigt.
0: På landsplanen er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. Lige nu møder Danmarks kvindefodboldlandshold Canada i en testkamp i Montreal, og her er stillingen 1-0 efter et mål af den danske stjerne Pernille Harder. Kampen er den første af i alt 2 testkampe på kanadisk grund, som bruges til en del af opvarmningen til VM i Brasilien, der finder sted til sommer næste år. Her er Danmark allerede kvalificeret, og det giver landstræner Jakob Michelsen tid til at prøve nogle ting af, siger han her.
3: Vi skal møde en top-kvalitetsmodstander udebane under nogle anderledes forhold, en anden stil. Og det er derfor, vi har rejst halvvejs rundt om jordkloden for at blive testet. At vi så også tester et nyt system og nogle nye spillere, så kan vi forhåbentlig få en masse svar, og det er jo i bund.
0: Du kan se resten af testkampen mod Canada på DR1 og DR TV. I nat kun spredte byer og temperaturer mellem 6 og 13 grader.
4: Michael, der er noget med, at du kom til at fortælle i første række, at en af dine venner havde hjulpet dig med en køkkenbordplade, og så havde en chef bagefter sagt, hov, du har meldt dig syg. Du sagde, du var syg, og nu har jeg hørt i radioen, du hjalp Michael Hjalving med en bordplade.
5: Ja, men nu skal du ikke sige det igen.
4: Nå, men hvordan er det gået?
5: Han har stadig sit job, og han var muligvis lidt syg. Han hostede lidt, da han kom hen til mig, og så sagde jeg, at han havde en meget rummelig intelligens. Og det opfattede han, som om han var meget rummelig.
4: Nej, men det er ikke.
5: Men det var ikke det, jeg mente. Han kunne simpelthen dirigere den der bordplade ind på plads i vores køkken. Nu er der bare sket det, at vi har slået en fli af den.
4: Nej.
5: Jo. Nej. Så hele den der historie fortsætter.
6: Nej.
5: Jeg tænkte mig at pitche en idé til generalsekretæren om min bordplade. Jeg kunne holde hele serie om det. Det er ikke færdigt endnu, fordi vi ved ikke, om vi skal lave det, eller vi skal måske have en ny bordplade. Og så får jeg brug for min ven igen.
4: Ja,
5: og så skal han melde sig syg en gang til.
6: Ja, så mister han sit job.
4: To be continued.
6: Køb en ny bordplade.

0: Wow. Velkommen tilbage på første række. Jeg hedder Ine Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagel.
0: Og med i studiet er der...
2: Michael Hjelving.
0: Yes. Woohoo. Velkommen til det her program, som ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det. Og den her time, den byder på mange gode ting at sige. Er det ikke rigtigt, Gustav?
1: Jo, det er det. Altså, time 1 bød jo på dødsstraf og antisemitisme. Mm. Og time 2, den byder på, hvad man læser i danske fængsler.
0: Ja.
1: Det er simpelthen sådan, at en russisk, altså en amerikansk fange, som har siddet i fængsel i Rusland, han har skrevet en bog om det. Og noget, jeg har bidt mærke i den bog, det er, hvilke bøger han havde at læse i fængslet.
0: Mm.
1: Det gav mig anledning til at tænke, hvorfor? Hvad læser man i Danmark, når man sidder i fængsel?
0: Det har vi ikke tænkt over.
1: Og så har vi en anden historie med om hedonisme, og hvad kan man sige, de der Greek life, som jo er meget, meget spændende, men så kommer på en lidt sørgelig baggrund, nemlig den store voldtægtssag i Cornell.
0: Ja. Det vender vi tilbage til.
1: Mm.
0: Men inden vi kommer til det, så skal vi jo lige tale om det, vi går og glæder os til. Af kulturelle begivenheder af den ene eller den anden art. Og Michael, hvad går du og glæder dig til?
2: Jamen, det bliver en meget, meget stor begivenhed, når jeg skal deltage på Bogforum her
1: om tre uger
2: ude i Bella Centeret.
0: Så du glæder dig ikke til at være gæst på Bogforum?
2: Nej, jeg skal simpelthen have stjerneoptræden. Jeg skal samtale på fransk med en tidligere cykelrytter, der hedder Olivier Aralambon. Aralambon.
1: Kan du tale fransk,
2: Michael? Aralambon.
0: Mais oui. Il parle très bien français.
2: Ja, og så er der en oversætter, der tager sig af alt det andet. Men det skal jeg, og det glæder jeg mig meget til, også fordi, altså, skal jeg ikke bare præsentere, men signere min nyeste bog.
0: Hvad er det for en bog, Michael?
2: Det er en bog, der også delvist handler om cykelsport, sjovt nok, men også lidt om politik og lidt om historie. Den hedder Tidsåndens Rasen.
0: Hold da op.
2: Ja, rasen.
0: Du raser.
2: Ja.
0: Det raser indeni dig.
2: Nej, det er jo tidsånden, der raser. Ja. Jeg er egentlig meget mild.
0: Nej.
2: Nå.
1: Jeg kan også mærke, der er et eller andet ulmende
0: redsudbrud. Du glæder dig til, at du skal optræde på Bogforum.
2: Ja.
1: Og sidste gang, du var med, glædede du dig til, at du skulle køre cykelløb, og man kunne komme og se dig køre
2: cykelløb. Jeg svarer. Altså.
0: Han sætter ikke sit lys under en skæppe.
1: Nej, men vi glæder os også til, at
0: jamen, jeg glæder mig også på din vej, Michael. Gustav, hvad glæder du dig til?
1: Jeg glæder mig til, at Tyra Banks' ikoniske magtværk af en roman, Muddleland, bliver genudgivet. Det er 15 år siden, den udkom første gang. Tyra Banks var jo hende, som var vært på det fuldstændig vanvittige og meget, meget succesfulde reality-program America's Next Top Model.
0: Og selv tidligere topmodel. Hun har åbenbart skrevet en bog.
1: Hun skrev for 15 år siden en bog. Hun kunne ligesom godt se, at det der topmodel der, det var ikke måske for evigt, at det kunne betale hendes regninger.
0: Mm.
1: Så tænkte hun, hvordan kan man tjene penge? Mm. Man kan skrive en ung fantasy thriller af om en ung pige, der bliver kidnappet og flyttet ud på en magisk skole, hvor hun skal lære at blive en supermodel.
0: Altså man kan godt sige, at Tyra Banks har måske kigget lidt over på Harry Potter,
1: ja,
0: og J.K. Rowling har tænkt, der er nogle penge at tjene der. Måske jeg kunne lave en Harry Potter, bare en modelversion.
1: Præcis.
0: Mm.
1: En legendariske kostskole modelland, hvor man kan blive optaget i det, der hedder The Intoxiballers, verdens mest berømte modeller. Så møder hun en masse sådan piger. De har alle sammen noget specielt ved dem, ikke? Altså, den ene har albinisme, den anden er 140 cm høj, den sidste er lidt sådan større størrelse end hende selv. Og de skal så igennem en masse prøvelser for ligesom at finde ud af, hvorfor de er blevet optaget. Og det er jo simpelthen fuldstændig kaotisk insanity at skrive den her bog. Jeg viser jer lige coveret.
0: Altså, den genudkommer nu. Det er det, du glæder dig til.
1: Den genudkommer her 15 år efter. Jeg har ikke læst den, fordi den har ikke været at finde nogen steder.
0: Sjovt nok.
1: Det, man også kan glæde sig til, det er, at Tyra Banks har... Coveret er mørkeblåt med et stort grønt øje, og så sådan en fjerde detalje over øjenbrynene, og så står der Muddleland i lidt sådan en sådan Halloween-agtig font hernede under. Så man kan godt se, hvad stemningen er. Tyra Banks har været ude at sige, at hun har opdateret genudgivelsen. Hun har skrevet til. Der er noget i starten, og der er noget i slutningen, som udbygger universet endnu mere. Der er endnu flere små nuggets, hvis man er fan.
0: Hvad hedder hovedpersonen i bogen?
1: Men det vil jeg gerne fortælle. Men først, inden da.
0: Ja.
1: Fordi det er det bedste.
0: Ja, det er det.
1: Så vil jeg gerne spille for jer en sang, Tyra Banks har lavet til, hvis nu, at hun skulle versionere den her bog til et tv-program, så har hun selv lagt på YouTube, og det her det er ikke løgn, titelsangen til det tv-program, som Muddleland eventuelt kunne være blevet til.
3: Hey, Tyra, it's Tyra me running in the in-wash with four chicks in green.
2: Ready here?
0: Det er Tyra Banks.
1: Det er.
0: Hun kan ikke synge tydeligt. Stop det.
1: Det er simpelthen en gal person, der har skrevet en bog, som er et magtværk, og så har tænkt, inden jeg har nogen som helst kontrakt på at lave det til en film eller noget
0: så
1: som helst.
0: Så laver endnu en magtværk i form af en melodi.
1: En titelmelodi til filmserien, som jeg har lavet på min GarageBand. Nå, hovedpersonen i bogen hedder...
0: Ja, kom så med det.
1: Tuki de la Creme. Hun har et stort grønt øje, og det er det, der gør, at hun måske er...
2: Supermodel.
1: Den næste intoxication. Ja, det er...
0: Jeg har stadig ikke forstået, hvad det er, du glæder dig til.
1: Jeg glæder mig til at få fingrene i den og læse den. Ej. Det sindssyge værk, som Tyra Banks har skabt. Udover Modelland, altså udover America's Next Top Model og siden Modelland, så er hun jo også lige nu i gang med at lave et ismærke. Men det, der er med hendes is, det er varm is. Så hun kalder det hot ice cream.
0: Men så smelter det jo.
1: Jeg tror, man skal forestille sig, at det er en kop smeltet chokoladeis.
0: Nej. Du er besat af Tyra Banks.
1: Det er jo.
0: Michael, har du overhovedet forstået noget af det, Gustav?
2: Slet ikke.
0: Nej. Så vil jeg fortælle, hvad jeg glæder mig til. Det er godt nok noget andet, må jeg sige. Det er godt nok noget meget voldsomt andet.
1: Det er også litterært.
0: Det er nemlig også litterært. Altså, nu føler jeg mig meget kedelig, men jeg glæder mig faktisk til at læse noget af Anne Carson, som var hende, der vandt Nobels litteraturpris i går. For en gang skyld, må jeg sige, er Nobels litteraturpris gået til en forfatter, hvor man tænker, okay, det lyder da som noget, jeg trods alt godt kan læse, uden at falde om. Ja. Og Anne Carson, jeg kendte godt hendes navn i forvejen, og hun er jo sådan, blev betragtet i sådan litterære kredse som noget af det mest cool, der findes, Anne Carson. Ja. Hun optræder kun i jakkesæt og slips, og hun har sådan en meget tør humor, kanadier. Og hun er meget, meget klassisk skolet. Hun er filolog og kan ligesom bare jonglere med de græske filosofer og de store litterære værker og ligesom væve det ind i sin egen fortælling. Sådan meget fascinerende. Og efter at hun selvfølgelig har vundet prisen, så kommer der masser af portrætter og sådan noget. Det gør der jo altid. Og jeg tror, at jeg vil kaste mig over den bog, der hedder Nox.
1: Det vil jeg også gerne.
0: Som... Gustav sagde, at den koster 500 kroner, og grunden til, at den koster 500 kroner, det er, fordi det ikke bare er en bog. Det er det, der hedder et Leporello-værk, som skulle være helt fantastisk. Det består af 196 sider foldet sammen i perforeringen mellem de enkelte ark og lagt i en smuk æske. Navnet Leporello stammer fra Mozarts opera Don Giovanni, hvor tjener fører en liste over sin herres elskerinder. Inden for bogens verden anvendes begrebet om listeformen, der placerer sig et sted mellem traditionel bog og et kulturelt objekt. Så udover at der er tekster, man kan læse i den her æske, så er der også alle mulige erindringsting, små billeder, og det hele er bygget op om en desværre meget tragisk historie, fordi Anne Carsons bror forsvinder og bliver fundet død i København og alle steder. Og det væver hun sammen med et sådan klassisk græsk digt, hvor at forfatteren også skriver om sin brors død. Men hun kan altså noget med at blande medier og blande fortællinger sammen på sådan åbenbart helt genial måde. Og den vil jeg ønske mig en julegave.
1: Ja,
0: fordi det er sådan, det synes jeg er ekstraordinært. Og nu læste jeg Anna Aarby Ravns anmeldelse i Weekendavisen, og hun skriver ligesom, det lyder svært, men det er det ikke. Og man behøver ikke vide en masse om Ovid eller andet. Man kan bare kaste sig ud i det, og man kan bare læse det, fordi hun er også sjov.
1: Fordi det er en af de ting, der har afholdt mig fra at læse hende sådan, i tidens løb, når hendes ting bliver oversat til dansk, så har jeg tænkt sådan, det lyder fandme hårdt op ad bakke.
0: Jamen, sådan har jeg det med ham Ungarn og Vans historie. Jeg tænkte, det tror jeg simpelthen, han sætter aldrig et punktum. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan overskue.
1: Lad sluk.
0: Men Anne Carson er vist tilgængelig og super original. Så det er hende, vi glæder mig faktisk bare til at læse. Altså, ligesom du har det med Tyra Banks.
1: Anne Carson, Tyra Banks og Michael Jelving.
0: Og Michael Jelving glæder sig til at høre sig selv.
1: Men det kan vi også til
0: ham. Ja. Men det gør vi. Der er noget at glæde sig til for alle.
1: Den amerikanske journalist Evan Gershowitz, han udkom i sidste uge med bogen This Cursed Beautiful Land, A Russia-American Story. Og hvis man ikke lige ved, hvem han er, så handler bogen om det, som ligesom gjorde ham kendt på verdensplan, nemlig at han sad i fængsel i 16 måneder i et russisk fængsel, for, altså uden grund. Man mener, det var, fordi han skulle være en, man kunne udveksle fanger med, altså simpelthen en forhandlingsgenstand. Men det, som er virkelig spændt, eller noget, som jeg har bidt fast i ved hele hans historie og fortælling om de her 16 måneder i fængsel, det er, hvilke bøger han fik lov at læse i det russiske fængsel.
0: Bare det, han overhovedet fik lov at læse bøger, er kommet bag på mig.
1: Jeg tænkte også sådan, i et russisk fængsel, der er bare, hvad hedder det, vand og brød og et eller andet.
0: Pisk.
1: Men det er simpelthen, altså, verdenslitteratur som Charlotte Bronte, det er en af mine yndlings, Camus, Albert Camus, fransk, hvad hedder sådan, eksistentialist, absurdist. Det er også Michelle Obama og Arnold Schwarzeneggers biografier. Det er Proust. Det er sovjetkritikeren, dissidenten Solzhenitsyn.
2: Så altså, man kan læse mere vågede bøger i fængslet i Rusland end uden for fængslet?
1: Fuldstændig. Ja. Det er også Han Kang, altså sydkoreansk forfatter, som fik Nobelprisen for et par år siden. Hmm. Jeg havde slet ikke tænkt over, hvad man læser i fængsler, og selvfølgelig er der en masse politiske ting i det i Rusland, men gav vide, tænkte jeg så, hvad man læser i danske fængsler. Mm. Og derfor så har vi inviteret Sanne Kraft. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
1: Chef for Københavns Hovedbibliotek og ansvarlig for betjening af Københavns fængsler. Nu har jeg læst en masse store navne op her, som jo er fantastiske. Er der frit slag på alle hylder i Københavns fængsler, hvis man gerne vil låne en bog?
4: Ja, man kan sige, at hvis der findes en bog i bibliotekssystemet, som man gerne vil låne, så kan man låne den. Der gælder de samme regler inden for murene som uden for murene.
0: Men er det sådan digitalt, eller har man biblioteker inde i fængslerne?
4: Man har et bibliotek inde i fængslet, der ikke er digitalt. Man kan jo ikke benytte internettet, for eksempel. Nej. Man kan ikke streame, man kan ikke høre lydbøger. Men man kan læse fysiske bøger, man kan læse fysiske magasiner, aviser. Og det har vi så inde i fængslerne, så de indsatte har mulighed for at enten forsvinde ind i litteraturen, eller blive klogere, eller blive beskæftet, alt afhængig af, hvad der nu er behov for, når man har 23 timer i døgnet, hvor man i princippet sidder på sin celle.
1: Ja. Og det, så hvis man nu tænker, der er nogle regioner, altså jeg tænker, det kan ikke være alle fængsler, der har lige store biblioteker, så kan man sige, hvis det ikke er at finde på reolen, så kan man måske bede den lokale bibliotekar om at bestille det hjem, og så kan man få det bestilt hjem, og så kan man læse det.
4: Ja, altså det er jo sådan, at bøgerne, de bliver jo valgt ind til bibliotekerne. Bibliotekerne samarbejder på tværs af landet. Ja. Og det vil sige, hvis man sidder i et bestemt fængsel og skal bruge en specifik bog, som man har læst om, eller har hørt i fjernsynet, eller nogen har anbefalet, og den ikke findes.
0: Ja, i programmet, for eksempel.
4: Det kunne ske. Så er man mulighed for at få den gennem det lånesamarbejde, vi har i bibliotekerne.
1: Hmm. Og er det, hvad er det for, nu sagde du det her med, hvis man har brug for at forsvinde, eller man har brug for at blive, eller hvad er det for læsere, der sidder i de danske fængsler?
4: Jamen altså, demografien i de danske fængsler, det er jo et udsnit af befolkningen, der har gjort noget, der har sat dem inde i et fængsel. Og man kan sige, generelt så kan de kan jo læse det, som de er interesseret i. Det, der er særskilt for fængslerne, som måske skiller dem fra det udenfor, det er, at der er mange, der ikke kommer fra en baggrund, hvor de har læst en bog. Og det vil sige, at når man så har så mange timer, man skal beskæftige sig med et eller andet for at enten at dygtiggøre sig eller kunne tænke på noget andet, så er der jo en mulighed for, at fængselsbibliotekaren kan finde den bog, som det lige præcis kunne give mening for den enkelte indsatte at starte med. Så vi har nogle brugsmønstre i fængslerne, som er lidt anderledes end udenfor på nogle dele, nemlig det, at der er mange, det er også mange unge mænd, der ikke er læsere af natur, men som kan blive det ved at komme ind i fængslet og møde bøger på det niveau, de nu har. Og det, vi særligt kan se, det er spændingsbøger, det er kriminalromaner, det er mindfulness, det er videnskab, det er i virkeligheden det samme som det, vi interesserer os for uden for murene, som også er interessant, når man sidder inde.
1: Mm-hmm. Er der nogle konkrete bøger, som er højdespringere? Er der nogle bøger, som
0: som er særlig populære
1: i fængsler?
4: Ja, men nu kan jeg tage udgangspunkt i Københavns fængsler. Og det, vi kan se lige nu, det er, at kriminalforfattere som Kats Kresfeldt og Jens Lapidus og Thomas Ratschagt er interessant. Og det kan man sige, de behandler jo, det er jo meget sådan machokultur, det er jægersoldater, det er sådan på kanten. Så der er måske noget spejling der, som man kunne kigge ind i. Det er også rigtig efterspurgt sådan noget med at leve sundt. Keto-kur, longevity.
1: Ja.
4: Ja.
1: Wow.
4: så, så kan man sige lidt ala det russiske. Der er jo også det her med psykologi, filosofi, politik, sprogkurser. Altså det med at dygtiggøre sig, mens man sidder inde, er også et element i det.
1: Så man bruger tiden på noget fornuftigt.
4: Bruger tiden på, og man kan sige generelt af litteratur, sådan, vi har ligesom brugt det på to forskellige måder. Vi kan bruge det til at blive klogere på os selv, eller på andre, eller på verden, dygtiggøre os. Og så kan vi bruge det sådan eskapismemæssigt, altså til at forsvinde væk.
1: Mm.
4: Og det bliver jo brugt på begge måder, ligesom vi gør, når vi er uden for, for murene.
1: Mm.
4: Og derfor kan vi også se, at skønlitteratur er også populært.
1: Ja.
4: Altså det at læse romaner.
0: Mm.
4: Fantasy.
1: Ja.
4: Fantasy er jo sådan en verden, der bliver skabt, som er jo meget langt væk fra at være indsat. Og fantasy er faktisk en genre, som hitter ud over kriminalromaner og andet.
1: Og så ved jeg, der også er en, som man måske ikke regner med hitter lige pt.
0: Og hvad er det?
1: En noget med at lave noget, som ellers kunne være lidt feminint, måske?
4: Lige præcis. Altså, man sidder der og skal forestille sig, at man har rigtig mange timer i døgnet, der skal bruges på et eller andet, og man kan holde sit hoved beskæftiget, men man kan også holde sine hænder beskæftiget.
1: Mm.
4: Så en af de ting, som vi har oplevet, det er, at noget så vil man bare tænke langt fra en fængselsverden. Det er 3D-origami.
0: Jeg troede, det var strik.
4: Ja, det er tænkt på. Hvor en indsat gerne vil lære det.
1: Ja.
4: Og det har simpelthen bredt sig som ringe i vandet.
0: Altså
4: det
0: her, den her japanske foldeteknik. Med at lave kvaner og dyr.
4: Præcis, og som kalder på utrolig minutiøst arbejde og fokuseret. Og det er jo papir, så det kan man godt have, når man er inde.
1: Og det er simpelthen blevet en trend, fordi der er en indsat, som har tænkt, det var fandme fedt.
4: Ja.
1: Kan vi dele det? Ja, jeg vil også gerne låne den. Jeg låner den efter dig. Jeg kender nogle over i et andet fængsel. De vil også gerne låne den. Ej, gutter, prøv at høre her. I skal prøve det der origami.
0: Ja, men det er sjovt, for jeg skulle netop til at spørge dig om det her med, fordi du sagde, der er faglitteratur, der er skønlitteratur, og begge dele er populært. Men sådan noget, craft, altså som man kan sige over, altså strikke, arbejde
4: med
0: lærer, syssel og sådan noget, det må da også sådan hitte ret meget,
4: det
0: tænker
4: jeg. Det gør det også. Det kan man jo nemt forestille sig, at hvis man også har brug... Altså, så kan det være, at man er god til at strikke. Det kan være, at man er bedre til at lave origami. Det kan være, at man er bedre til at lære tegne.
0: Mm.
4: Altså noget, som er hvor vi har fagbøger i massevis på bibliotekerne, som man jo så kan i virkeligheden prøve sig frem, indtil man finder noget af det, hvor ens kreative gen kan få god udfoldelse.
0: Mm.
4: Og det er jo sådan, at når der er en bibliotekar til stede, så kan de jo være med til at finde lige præcis den bog eller den emne eller det blad, som hitter hos den enkelte, fordi der er så meget god litteratur, så der er ingen grund til at blive ved med noget, som ikke lige fænger, så kan man starte på en ny.
0: Så det er betjente biblioteker?
4: Ja.
0: Altså, der er en bibliotekar, og der er altså udlån, og jeg har bare aldrig tænkt på det.
4: Nej.
0: Jeg var bare ikke klar over det.
2: Det lyder som om, det er et meget bredt spektrum af bøger og genre og så videre. Ved du noget om, hvor mange titler, der bliver udlånt? Altså, er det decideret bogorme, der sidder i de danske fængsler?
4: Det er både og. Fordi demografien i et fængsel er jo meget lige demografien uden for os. Så der er både folk med lang akademisk uddannelse, som sluger 10 bøger på 3 dage, og der læser de store klassikere eller din tunge litteratur.
1: Mm.
4: Og så er der som sagt de unge, typisk unge mænd, der ikke har så meget i bagagen med læsemæssigt, som læser noget, der er nemmere eller lettere at komme ind i. Og alt er jo lige godt.
2: Jamen, er det en bog om måneden, eller er det om ugen, eller hvor meget sådan i snit,
4: jamen, det,
2: du har talt på det?
4: Vi låner 15.000 eksemplarer ud på et år i Københavns fængsel.
0: Hold da.
4: Ja, så det er jo ret mange i forhold til, at man forestiller sig, at
2: hvad sidder der? 1.000 mennesker?
4: Det kan jeg ikke lige svare på stående fod. Ja. Men man kan sige, at det er jo både nogen, der sidder der i ganske kort tid, og nogen, der sidder der længe. Og det, vi kan se, når vi får tilbagemeldinger fra de indsatte, det er, at en har skrevet, at det er ligesom, at når bibliotekaren har været forbi og finder bøgerne, så er det ligesom tandfen har været på besøg.
1: Nå. Skal I lige sådan åbne dem og tjekke, at de ikke har udhulet dem og lagt en fil ind i dem?
4: Nej, det gør vi ikke.
1: Det er for sjovt. Hvad hedder det? Må jeg bare lige spørge om noget?
0: Ja.
1: Er der et rehabilitering? Altså, fordi jeg tænker, der må vel være en eller anden grund til, at vi synes, at de skal læse. Jeg synes, det er skønt. Men oplever man som bibliotekar eller som nogen, der servicerer fængslerne, et pres for, at det skal have en rehabiliterende effekt? Eller er der et sådan et eller andet...
0: Krav.
1: Ja, krav. Er der noget politisk lagt ned over det i forhold til jeres rolle?
4: Nej, altså vi betjener... Det er jo virkeligheden at sige, når du ikke kan komme til biblioteket, så kommer biblioteket til dig. Vi har den samme service, hvis man for eksempel er på plejehjem.
1: Mm.
4: Ikke det, du kan ikke komme fysisk. Og du har, i bibliotekerne er det jo sådan, de har jo heller ikke adgang til det store digitale bibliotekstilbud. Vi har jo e-bøger og lydbøger. Det kan man ikke bruge i fængslet. Så derfor så bringer vi biblioteket eller bøgerne, litteraturen til dig, og så en bibliotekar, der kan sørge for at lave det gode match.
0: Mm. Men må jeg så ikke spørge her til sidst, Sande, tror du, det gør en forskel?
4: Ja.
0: Hvorfor?
4: Fordi når vi læser litteratur, så bliver vi klogere. Vi bliver klogere på os selv. Altså, der er noget spejling, der er noget menneskelig udvikling. Vi bliver også klogere på andre. Når vi læser bøger om andre fra andre steder, ting, vi ikke er vant til, så bliver vi også klogere og udfordret på vores syn på verden. Og så kan vi det at få også muligheden for at bare få en pause i hovedet. Så ja, helt grundlæggende, hvis vi møder bøger, møder litteraturen, så har vi mulighed for både at blive dannet og blive et bedre menneske.
1: Har du nogensinde fået en request, en forespørgsel, anmodning om en bog, hvor du har tænkt, den har jeg ikke lyst til at udlåne til den her fang?
4: Nej, fordi det er jo sådan, at vi ved jo ikke, hvad folk sidder inde for. Altså for os er det jo, hvad nu end de forskellige mennesker er, dem vi har ikke den historik, og vi matcher jo altid efter bedste evne, ligesom vi gør uden for fængslet. Og som sagt, så er det jo, vi har den bogsamling, der er kurateret allerede. Mm. Så nej, vi er ikke smagsdommere på den måde i forhold til, hvad den enkelte indsatte gerne vil låne.
1: Så fedt at være sådan, at den er slet ikke god nok, den bog, den kan du ikke læse.
0: Nej.
1: Sanne Kraft, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på de bøger, der er i de danske fængsler. Ja. Som sagt, chef for Københavns Hovedbibliotek og ansvarlig for betjening af Københavns fængsler. Tak, fordi du kom.
0: Ja, det var fedt.
1: Det var meget spændende.
0: Simpelthen aldrig nogensinde strejfede mig før, om der var biblioteker i fængslerne, Gustav. Tak for det. Det var fedt at høre.
1: Det var da så lidt.
0: Nu er vi nået til det, der hedder Ugen Kort og Godt, som jo er små historier, som vi har gravet frem hver især. Og det er gået op for mig, at I to, I har ikke fulgt så meget med i løbet af ugen, at I har hørt, hvad det er for nogle irriterende udtryk, som Djøf-bladet læsere har valgt. Altså irriterende udtryk, der bliver brugt på arbejdspladsen.
2: Mm.
0: Der har Djøf-bladet, og det har de gjort flere år i træk, de har spurgt deres læsere, som jo for det meste er Djøf'er, hvad er det mest irriterende udtryk, der bliver brugt på din arbejdsplads? Mm. Så har de sendt alle mulige udtryk og sætninger ind. Så har Djøf-bladet taget de mest nævnte, lavet en afstemning, og ud af det er der så kommet de 10 mest irriterende udtryk, der bliver brugt på arbejdspladsen.
1: Ja!
0: Ja! Yeah.
1: Er det en quiz?
0: Det er lidt en quiz. Jeg vil sige, kom med nogle bud. Hvad tror I? Hvad tænker I? Det er sådan noget, som en embedsmand kunne finde på at sige, eller en mellemleder.
2: Bekymringssamtale.
0: Nej, den er der ikke. Mm.
1: Lad os tage det ned.
0: Ja.
2: Vi rækker ud.
0: Nej, altså kigge ind i, eller se ind i, er på en sjette plads.
1: Ja, godt. Rejse, vi har været på en rejse.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er tredjepladsen, Gustav. Ja. Rejse er der...
2: Der er mange rejser.
0: Ja. Og som der var en, der sagde, det lyder som om, man skal til Paris. Men det skal man jo ikke.
1: Nej, man skal kigge ind i Q2.
0: Og bruge udtrykket rejse omkring, for eksempel, at man skal skifte job, eller man skal fyres, eller at der kommer en strategiændring. Troels Lund Poulsen var også glad for at sige, at Venstre er på en rejse, som et andet udtryk for, at de daler i meningsmålingerne. Altså det aller værste udtryk, som langt de fleste...
2: Kom med det.
1: Ja.
0: Hvad tror jeg, det er? Det er et rigtig irriterende udtryk, synes jeg. Det kommer fra sportens verden.
2: Nå, fremadrettet.
0: Nej.
1: Skyde noget til hjørnet?
0: Nej. At spille hinanden gode.
1: Ja.
2: Må du holde op.
0: Vi skal huske at spille hinanden gode.
1: Ja, min kæreste siger, man skal gøre sig spilbar.
0: Ja, det er også irriterende.
1: Ja, det er rigtig corporate.
0: Så er nummer to meget interessant, for den siger noget om den tid, vi lever i. Og den havde, nu har jeg talt med Djøf-bladet, den havde I slet ikke set komme.
1: Ja.
0: Det er... Nummer to er, spørg chatten.
1: Okay, sjovt. Spørg chatten.
0: Ja, det blev åbenbart sagt alt for meget. Spørg lige chatten. Hvad tid skal vi mødes i morgen? Vi spørger chatten. Og så er der for mig noget, det er plads nummer 16. Jeg har hørt vores generaldirektør bruge det flere gange, og hver gang nogen bruger det udtryk, så tænker jeg, hvad betyder det egentlig? Dobbeltklikke. Det skal vi lige dobbeltklikke på.
2: Okay. Hvad betyder det?
0: Jeg ved, det er sådan... Dobbeltklik med musen, åbne det, undersøg det nærmere, går jeg ud fra.
2: Okay, ja,
0: men
2: ja.
0: Vi må spørge Bjarne om næste gang.
1: Men jeg elsker den her sådan skolegårdsting, der er i, at der er en eller anden super sej konsulent, der måske har sådan ryger og har lidt hængerøv i sit jakkesæt, som har sagt dobbeltklikke, og så har alle cheferne været sådan her, okay, hvis Michael siger dobbeltklikke, så skal vi også dobbeltklikke.
0: Ja, det skal vi også dobbeltklikke.
1: Åh, vi skal også dobbeltklikke, og så spreder det sig.
0: Så er der de fleste genganger fra sidste år, men der er en helt ny, altså udover at spørge chatten, som jo også er ny, så er der på 10. pladsen en ny, som er Must Win Battles.
1: Okay. Vi har must win battles.
0: Det er et must win battle.
1: Okay, fedt.
2: Vi skal altså, klare den.
0: Det var bare noget, vi skal klare. Det er must win. Den her udsendelse er et must win battle.
1: Ja. Det må man sige. Hvordan går det? Skal vi lige tage den ned og evaluere?
0: Det mest interessante, synes jeg, det er, at det ord, der var mest irriterende i 2024, det er helt røget ud af listen. Det er, og man mener, det stammer fra Janni Spies af alle mennesker, det er, jeg hører, hvad du siger. Oh. Det er der ikke nogen, der siger mere.
2: No.
0: Og som jeg talte med Jeff om, det er nok fordi, det simpelthen det sted er blevet for provokerende at sige til nogen. Jeg hører, hvad du siger.
2: Der simpelthen ikke nogen, der hører efter.
0: Jeg ved det ikke.
1: Never applies. Men, jeg hører ikke, hvad du siger.
0: Men jeg kan godt lide, at Jeff på den måde har sådan en eller anden form for...
1: Selvironi.
0: Selvironi, selvpineri, er de godt klar?
1: Det er meget selvpineri i virkeligheden. Det er, mere
2: det er herligt, det er herligt, det kommer på bordet. Ikke?
0: Jo, og det er tilfredsstillende, det bliver sagt højt, fordi de der ord dukker op. Yeah. Der er også ordet onboarding. Nej, hvor jeg synes, det er irriterende.
2: Okay, hvad betyder det?
0: Det er, når du starter et nyt sted, så skal du onboardes.
2: Altså, det er ikke waterboarding.
0: Nej.
1: Du kan føle sådan.
0: Men det, man kan også bare sige velkommen, men du bliver onboardet.
2: Okay,
0: skal du vi onboarde? Hvad sker der i forbindelse med din onboarding?
1: Du skal op i teknik og have ny mus.
0: Ja, men det kan være, at vi skal lave en liste over de mest irriterende kulturudtryk.
1: Det gør vi.
0: På et tidspunkt. Mm. Fordi jeg synes faktisk, det er meget klædeligt at døffe det. Ja. At de på den måde selvflagellerer.
2: Det er det.
1: Ser indad.
0: De ser så meget i dag. Nå, Michael, hvad er du med?
2: Ja, altså kunstig intelligens, det spreder sig over det hele, og det kunne vi også høre i Djøf. Altså, nu er den også nået til præstegårdene. AI griber om sig. Selv landets præster er nu begyndt at bruge kunstig intelligens til
0: deres prædikner.
2: Til deres prædikner og deres begravelsestaler, og hvad det ellers er.
0: Nej.
2: Jo, og det er kommet frem i Kristeligt Dagblad, og formanden for den danske præsteforening, han siger, at det ville være forkert at gå imod nye teknologisk forandring.
0: Nej, det ville det ikke.
2: Det lyder meget agilt, omstillingsparat, og så er sådan en direktør for præsteforeningen, der siger det. Og jeg må indrømme, det provokerer mig lidt, og det kan jeg høre, det også provokerer jer.
0: Ja. Lige i kirken.
2: Ja, jeg tænker også, okay, I har én bog. Vi andre, vi har talt om 129.000 bøger bare i den her udsendelse. De har én bog. Det er Bibelen. Og den skal de kunne. Selvfølgelig skal de det, og de skal kunne...
0: De er blevet undervist i den i mange år på universitetet.
2: Det er den ene bog, de har ansvar for, ikke?
0: Jo.
2: Og så har de brug for AI. Det er simpelthen ikke godt nok.
0: Nej.
2: Det må stoppe det der, altså. Ja. Det siger jeg bare.
1: Skriver de så sådan noget, skriver de så sådan ChatGPT, siger de sådan lav en personligt farvel til Carsten 77. Så siger chatten
0: tidligere pedel, nu tidligere skolelærer. Pedel, ja, man putter nogle fax ind.
2: Jamen altså præsteforeningen har simpelthen lavet en særlig chatbot til præster, der hedder prædikenhjælperen.
1: Nå, okay. Den kunne godt have heddet
0: Spørgchat.
1: Jesus eller Ildbusken. Eller...
2: Ja.
0: Den brændende busk.
1: Den brændende busk.
2: Men altså, det er jo det der med...
0: Det er sjovt, at ikke selv kan se problemet.
2: Ja, altså, ja. Men der er jo et generelt mønster i det. Altså, nu hænger vi præsterne lidt ud, men altså, ny teknologi har det jo med at først at blive mødt med modstand. Så kommer der ret hurtigt efter noget accept og glæde, måske endda. Og til sidst, så er det noget med fatalisme. Og det er sådan, jeg hører præsteforeningens formand. Det kan slet ikke være anderledes.
0: Mm. Men,
2: det er mønstret.
0: Men jeg tænker bare, at der må være nogle områder i samfundet,
1: i livet, hvor vi
0: siger, at det her det er unikt menneskeligt. Det er en unik ting for mig. Jeg er meget glad for at gå til gudstjeneste, især hvis det er en god præst, der kan fremlægge teksten på en personlig og interessant måde. Mm. Hvis jeg får fornemmelsen af, at det er AI-genereret, så mister jeg hele, så kan jeg bare mærke, at jeg mister hele lysten til at sidde på den bænk og lytte efter. Ja.
1: Men tænk også bare sådan, det der med, der er jo ikke noget for, at kirken bruger AI til de der ting, som det er lige meget, man bruger AI til. Altså, hvor mange lys skal vi købe, hvis der er så mange lysestager, og der er så meget et eller andet? Eller sådan. Altså, that's fine. Det er jo ligesom, når vi snakker om det der med at holde taler, at det er så irriterende, når man ikke... Sådan, ja, det er fint, hvis du skal holde en konfirmation, så får der AI til at lave alt muligt andet praktisk for dig, eller
0: men ikke det, der er menneskeligt.
1: Men hvorfor skal den skrive talen til din datter, eller prædikenen, eller... Hvad hedder det?
2: Der var også et begreb, der hed kald engang. Altså, at være præst er vel ikke bare en profession. Det er som om, det er blevet.
0: Mm.
2: Måske, fordi der ikke er præster nok. Altså, vi har jo så mange kirker, heldigvis, i dette land. Vi har ikke præster nok. Og der er ikke nogen, der vil være præster i Jylland. Altså nogen selvfølgelig, men det er jo et problem, og så bliver det kaldet stille og roligt til en profession, og så kan man lige så godt bruge en chatbot til at skrive prædikenen.
0: Men Michael, du har jo en fortid i statsadministrationen.
2: Ja.
0: Tror du ikke også, de bruger det? Tror du ikke, det er udbredt, når ministre holder taler?
2: Det er mere udbredt, end vi forestiller os. Altså, ja. Og det er det også i medierne. Altså, ja. Det er næsten et tabu. Altså, vi taler ikke ret meget om, hvor meget det faktisk er udbredt.
0: Men spørgchatten er nummer to.
2: Ja.
1: Men spørgchatten var...
2: Så jeg er jo enig i, at selvfølgelig kan man bruge den til mange sådan operationelle, instrumentelle ting, og fred være med det.
0: Men ikke ting, der skal røres.
2: Altså... En prædiken?
0: Nej, det går altså, simpelthen ikke.
2: Hvis ikke præsten har et forhold til Bibelen, som trods alt er, hvad skal man sige, udgangspunkt, pensum, og selv kan altså, generere det, der er materialet, stoffet, ånden, altså hvis det er en robot, der skriver prædikenen,
0: ja, hvor er vi så?
2: Altså så er vi ved at være på Herrens mark, så at sige.
1: Jeg elsker din pointe med, at de har én bog. Det synes jeg er helt absurd sjovt. Der er én bog, guys. Come on.
0: Ja, jeg synes, det er rystende. Det må jeg sige. Ja. Og farligt. Men det er jo det, jeg konkluderer, hver gang vi taler med i. Så det er jo ikke, det er jo ikke noget nyt. Gustav, min ven, hvad har du med af ugen kort og godt?
1: Jamen, jeg har et stykke offentlig oplysning med fra en ny Instagram-profil, som jeg startede, som hedder Euromanden.
0: Ja.
1: Alle, der har Instagram, kan i dette... øjeblik, gå ind på Instagram, og så kan de... Nej, du må ikke gøre det. Undtage en ane, fordi der kommer en quiz.
0: Jeg var ellers lige i gang.
1: Hvis man sidder derude foran radioen eller andet, så kan man gå ind. Den hedder Euromanden, og det er nogle københavnergutter, som gør grin med det hedderkronede herremagasin Euroman.
0: Det er meget nemt at gøre grin med det, vil jeg sige.
1: Jamen, det er jo... grunden til, at jeg er meget fascineret af det her, det er jo, at Euroman er et... Det var jo... på mange måder sådan det seje. Altså, det er jo meget sådan tastemakers i København.
0: Ja, det må man sige.
1: Dem, der siger, eller og i hele landet i virkeligheden, ikke? Dem, der siger, de her restauranter er fede, den her trend er fed, sådan her skal du gå med dit tøj. Og så er der sket et eller andet med Euroman, måske inden for de sidste par år, hvor der tonen har ændret sig. De ting, Euroman går op i, er blevet mindre på en eller anden måde. Det er blandt andet den podcast, der hedder Arbejdstitel, som simpelthen tager stilling til nogle mærkelige ting. Og det parodierer den her Instagram-profil meget, meget tykt. Og derfor vil jeg nu lave quizzen med jer to. Er det Euroman-bladet, eller er det Euromanden, Instagram-profilen, der har sagt det her?
0: Vi skal lige have det på det rene, Michael. Læser du Euroman?
2: Nej, det har jeg gjort en gang for længe siden.
0: Ja, det har jeg også. Jeg har også læst ret meget Euroman.
1: Det var meget, en gang var det meget sådan, også noget, som kvinder læste.
0: Ja, ja, ja. Det var sådan livsstil. Super godt magasin. Gode portrætter.
1: De havde også, sådan lidt friske billeder af sådan kendte kvinder, som hedder En kvinde, vi kan lide.
0: Yes, den røg ud med den nye chefredaktør.
1: Den røg ud.
0: Jeg nåede ikke at komme med.
1: Om petang.
0: Om petang?
1: Om petang. Altså det spillet med bolde. Så bliver der sagt... Der er noget beroligende ved tyngden i en petankugle. Er det Euroman eller Euromanden, der skriver det?
2: Det er Euroman. Uden det.
0: Altså, det er bladet?
2: Ja.
1: Tror du også, det er bladet?
0: Ja.
1: Det er det ikke. Det er problemet.
0: Det kunne de så godt have skrevet.
1: Det kunne de nemlig så fucking godt have skrevet. Så om hullet jeans.
0: Ja.
1: Så er der en, der skriver, er det Euroman, eller er det Euromanden, der siger det her? Det kan altså noget. Jeg synes, det er så fedt, at man kan se hele ens knæ, når man sætter sig ned. Det kommer tilbage.
0: Gud, det er så godt som umuligt.
2: Jamen, det kunne være begge. Det lyder som en parodi i mine ører.
0: Jeg tror også, det er parodi.
1: Det er Euroman.
0: Nej, det var noget.
1: Det er Euroman. Det er så fedt, man kan se hele ens knæ.
0: Har Euroman-bladet skrevet det, at det kommer tilbage, man kan se hele ens knæ, når man sætter sig ned?
1: Yes.
0: Hvad er Gud forbi?
1: Om madscenen i København. Jeg fik en porre, der fuldstændig ændrede mit syn på Amager.
2: Ej, det må være bladet. Det lyder originalt.
0: Ja, jeg tror også, det er bladet. Jeg er enig med Michael.
1: Det er en parodi.
0: Nej, jeg lå op.
1: Er det ikke sindssygt, at man kan ikke kende forskel?
0: Jeg fik en porre, der fuldstændig ændrede mit syn på Amager.
1: Der er også en, der skriver, bladet eller Instagram-filen. Kan man sige det sådan her? Den mest simple måde at finde ud af på, om et menneske er tilpasset i det civile samfund, er, om de kan finde ud af, hvornår de skal spise en burger med kniv og gaffel, og hvornår de ikke skal. Er det bladet eller profilen? Er der nogle rigtige mennesker, der redaktionelt har taget en beslutning om at skrive det her, eller er der nogen, der gør grin med det?
0: Det er bladet.
2: Jeg tror også.
1: Det er bladet.
0: Ja, det er bladet. Ja.
1: Jeg synes, alle skal gå ind og følge den her profil.
0: Det er det med billeder, er det bare tekst? Det er med billeder.
1: Der er også en fantastisk... Den her, nu bliver det sort. Det er en af de ting, jeg elsker ved det. Det er meget, meget sort. Der er en af dem, hvor det er en video af en ung mand, som siger, hvis du har lyst til at prøve at få en stiv pik i ryggen, kan du altid tage til en Stig Rossen-koncert. Og så derefter er det bare polaroid-billeder af ham, der står og poserer på en gade på Nørrebro. Det er incredible. Det er meget, meget sjovt. Og en god kommentar til, hvordan man er sej, synes jeg.
0: Så det er Euromanen, hvis man gerne lidt... Måske Euroman også selv synes, det er sjovt. Det kan man jo overhåbe på.
1: Det tror jeg, de gør.
0: Ja, det er også lidt en tribute.
1: Det må man sige.
0: Ja. Okay, vi skal videre. Der har jo desværre været en forfærdelig historie, der har floreret på de etablerede medier, de sociale medier de seneste par uger. Den handler om den her forfærdelige sag fra et universitet i USA, der hedder Cornell, hvor en 20-årig kvinde har anklaget 7 mandlige studerende for at have gruppevoldtaget hende i 2024. Hun prøvede at anmelde hændelsen til lokal politi. Der kom aldrig nogen retssag ud af det. Nu har hun anmeldt de 7 mænd i et civilt søgsmål, og det har sat USA på den anden ende, fordi at der er et problem med kulturen på mange af de her universiteter. De unge mænd føler sig grænseløse, der foregår vilde ting og sager. Og det, der ligesom dukker op undervejs i mange af de her artikler, det er det, som de amerikanske medier også kalder Greek Life-universiteterne. Og hvad er det for noget? Det skal vi tale om, og så skal vi også tale om, hvad er det oprindelige Greek Life i antikken? Og derfor er Sander Funk kommet i studiet.
5: Hej, Miriam.
0: Hej, Sander. Kendt med historie, du er specialist i antikkens kultur, du har også en podcast om det. Og Sander, inden vi dukker ned i den ægte hedonisme og det Greek Life, som du ved noget om, så er det faktisk et ret vildt tilfælde af min datter Agnes, som er 24. Hun gik på Cornell sidste år.
5: Det er stærk tobak.
0: Det er stærk tobak. Jeg blev sgu også lige lidt nervøs, da jeg læste her. Men jeg vil lige sige på forhånd, hun har ikke oplevet noget i nærheden af det, som de her unge mænd er anklaget for. Men hun har prøvet at være til fest på nogle af de her fraternities, og hun var selv medlem af et sorority, da hun gik på Cornell. Og i stedet for, at jeg har interviewet min egen datter, så har vi sat Otto, vores søde, høflige praktikant, til lige at få Agnes til at fortælle om hendes oplevelser på Cornell. Kom her.
6: Det, jeg var mest overrasket over, det var, at sådan, det er fuldstændig ligesom, man kan forestille sig, eller som det er på film. De er jo også lidt yngre end universitetsstuderende i Danmark, så de er måske lidt mere gymnasiealderagtige, men det er bare sådan nogle helt sindssyge fester, og de har virkelig mange penge, der, dem der går der, og de der frats har virkelig mange penge, fordi alumni, de donerer mange penge til de her frathuse, og dem der går der, deres forældre har mange penge, så de holder sådan nogle kæmpe store fester, med kæmpe store anlæg, og DJ, og bar, og bartender, og sådan. Det er meget sådan overdrevet, så det er ligesom sådan en festkultur, som sådan er lidt sluppet løs, fordi de er sådan unge, og man bor der på skolen, og der er ikke nogen, der har deres forældre der, så det er bare sådan, fester er ligesom meget et centrum for det sociale liv der. Og så tror jeg også, det handler meget om, der er rigtig meget status i Greek Life. Så de har sådan nogle interne chatforumer, hvor der hele tiden florerer sådan nogle rankings af, hvad er de fedeste sororities, og hvad er de fedeste fraternities. Det her, det lyder meget grovt, men det er sådan, det er. Sororities, det er dem, der har de flotteste piger. Fraternities, de fede, det er dem, hvor at folk har flest penge. Noget, jeg lagde mærke til, der var der det til de her fratfester, så de står meget oppe, dem, der ligesom bor i frattet, så kan det være, at de laver sådan nogle plateauer, og så står de oppe, og så har de sådan nogle vodkaflasker eller et eller andet sådan tapet fast til deres arm, og så tror jeg, at de har sådan noget med, så skal de drikke hele den, inden de ligesom må tage den af, og sådan, der er bare meget, det er bare meget sådan intenst. Og jeg tror, der er nogle af dem, som der bor måske i de sådan populære frats, som der måske lidt føler, at de er sådan lidt on top of the world, og kan tillade sig at gøre alt uden det her konsekvenser. Også i forhold til den sag, der kører nu. Jeg kan i hvert fald godt genkende den sådan stemning, der kan være med sådan at være sådan lidt grænseløse. Fordi det, at der måske de ikke har oplevet ting for konsekvenser.
0: Ja.
1: Gud. Ja. Lå, det er der, du har.
0: Ja, og jeg vil så sige for egen regning, nu var vi over at besøge hende på Cornell sidste år. Og det er jo ikke løgn, at de her palæer, de her unge mænd bor i. Jeg har aldrig set noget lignende. De er gigantiske. De ligger i, altså, det ligger i det smukkeste bjerglandskab. Og så ligger der bare de her vanvittige store frat houses, hvor der bare de her unge mænd, der kører i kæmpe biler i øvrigt, går ind og ud med store beer kegs og gør klar til fest, altså alle ugens dage. Og det har Agnes jo så prøvet at se indersiden af. Og Sander, jeg tænkte jo, de kalder det jo selv for Greek life.
5: Ja.
0: Er det her moderne hedonisme?
5: Altså det mest græske, der er ved det her, er de bogstaver, de bruger om deres, deres grupperinger. Ikke?
0: De bruger sådan alfa,
5: beta, kappa og sådan noget. Ikke? Ja. Ja. Det er fordi de her lukkede klubber, de udspringer af en periode i 1800-tallet, hvor alle er fuldstændig forgabte i sådan en romantisk dyrkning af antikken.
0: Mm. Både af Rom, det gamle Rom og det gamle Grækenland.
5: Lige præcis. Så derfor så, du ved, så blander man, man ryster posen, blander frimurloger ind, bruger lidt græske bogstaver, og så får man sådan en, en uheldig form for historiebrug, hvor man får skabt en følelse af noget meget gammelt og noget fint og noget sådan filosofisk funderet, ikke?
0: Noget dannet.
5: Noget rigtig dannet. Mm. Og der siger de så om hedonisme, ikke? Det kan, at nogen retfærdiggør ligesom deres handlinger gennem, at man jo i antikken også havde hedonisme.
0: Det er jo meget det, de forstår ved Greek life. Når de refererer til Greek life, så refererer de jo til en eller anden form for hedonistisk tilværelse, hvor det gælder om nydelse osv. Men hvad er egentlig hedonisme, hvis man skal tale om det i den rigtige kontekst?
5: Ja, igen, det er fjern fra det, vi ser her. Altså, hedonisme er en filosofisk retning, man kan finde i antikken. Der findes for eksempel en fyr, der hedder Aristippos fra Kyrene, som grundlægger en filosofisk skole, som går ud på, altså han er elev af Sokrates, og Platon hader ham af helvede til. Nå. Fordi Platon, han er antisanselig, ikke? Det handler om det sande, sjælen i altings indre væren. Ham her, Aristippos, han siger, vi mennesker er blinde for alt andet i verden, alle sandheder i verden, ud over vores eget sanseapparat. Vi er alle sammen slaver af de sanser, vi oplever, af de indtryk, vi gør os, og af de fornemmelser, vi deraf slutter. Og derfor er det eneste, vi kan stole på, det er vores sanselighed. Mm. Så ikke så meget længere end det i virkeligheden. Mm. Og så drager han bare en logisk konklusion, og så siger så, derfor kan vi heller ikke vurdere, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, hvad der er sandt og falsk, hvad der er godt og slet. Mm. Det er uden for vores kapacitet, fordi vi er så blinde af vores egne sanser. Ergo må det højeste mål i livet være, at fodre de sanser.
0: Ha' det behageligt.
5: Ha' det godt, ha' det behageligt.
0: Ikke bekymre sig så meget.
5: Nej, præcis.
0: Ham tilslutter jeg mig.
5: Ja, jeg kan sgu også meget godt lide det. Ja. Altså selvfølgelig, det der med kun at have fysisk nydelse, kan lyde ekstremt, men det kommer an på, hvordan man ligesom tolker den her idé om hedonisme, fordi han, han kan godt lide godt måltid, og han kan godt lide en god vin, ikke? Og han elsker at dyrke sex og sådan noget her, ham her, men aldrig for meget. Altså det hele skal konstant være skruet sammen efter et ræson, et fornuftsgrundlag, fordi at der i higen efter fysisk nydelse jo altid er det potentiale, at vi kan ende med at blive afhængige, for eksempel, ikke? Ja. Eller vi kan ende med at skade os selv i den lange ende.
0: Så der er et element af selvkontrol.
5: Ja, præcis. Og han er ikke så kendt oven i købet heller.
0: Nej, fordi ham jeg tænker på, det er jo Epikur,
5: ja.
0: Altså, som jo er blevet sat lidesegn mellem ham og hedonisme og det her sådan meget sådan overvældende, sådan, ja, eksessiv tilværelse, ikke?
5: Jo, sådan helt depraveret, ja. Kaviar-kokain-tilværelsen udelukkende, ikke? Mm. Og det takket være senere forfattere, altså både i antikken sker det her allerede, det sker også, selvfølgelig de kristne hader ham, men Epikur er egentlig bare en filosof fra omkring 300 før vores tidsregning, en athener, som definerer nydelse udelukkende negativt. Han siger, at nydelse, det er fraværet af fysisk smerte. Mm-hmm. Hvis det ikke gør ondt i din krop, så nyder du det. Og hvis du har ro i din sjæl, så nyder du også tilværelsen. Mm. Altså, det er ikke mere end det. Mm. Og han siger så, at han studerer i at minimere lidelsen i et menneskeliv, ikke? Hvordan kan vi bedst gøre det? Det er at flytte ud i et bofællesskab, et epikureisk bofællesskab med vores gode venner, have en have. Han siger, at den største kilde til glæde i et liv, det er et godt venskab. Altså, manden bryder... Ja, det er fint.
1: Han er sød.
5: Han er rigtig sød, og han bryder sig ikke engang om sex heller. Altså, han gider ikke engang knalde.
1: Ej, okay.
0: Så Epikurs navn er blevet totalt misbrugt.
5: Ja, det synes jeg.
0: Mm-hmm.
2: Men det lyder som om, der er langt fra det, du taler om her, den antikke hedonisme, til det liv, vi har, til det festliv, vi har fået opridset fra Cornell.
5: Helt sikkert. Altså, hvis der i hvert fald er en idé om, at man skriver sig ind i en linje, hvor man retfærdiggør sine handlinger gennem en eller anden gammel, fin filosofi, så overhovedet ikke.
2: Nej.
0: Mm.
5: Altså, hedonisme handler ganske vist om nydelse, men I kan høre, det er noget helt andet, der er på spil.
0: Så hvis vi lægger hedonismen på hylden og siger, okay, så det er ikke det, de overhovedet på nogen måde har nogen reference til. Men jeg ved, at du har fundet frem til, at den her idé om en drengeklub, altså fraternities, som opfører sig grænseoverskridende, det kendte man til.
5: Ja, selvfølgelig er der folk, der bliver skidehammerne fulde i antikken og opfører sig enormt dårligt. Ja. Og ikke kun det. Altså, det gamle Grækenland og det gamle Romerrige er også et slavesamfund, og det er et samfund, hvor voldtægter er en del af hverdagen og en del af virkeligheden. Så jeg tror paradoksalt nok, det er de her fraternities egentlig anser sig selv som værende aftagere af, altså en eller anden filosofisk dannelse fra antikken. Paradoksalt nok er det eneste, de overtager, i hvert fald den her sag her, synes jeg bevidner det, af voldtægtskulturen.
0: Ja.
5: Og det har vi ligesom, der er en ret vild sag fra Athen omkring 340 før Kristi.
0: Mm.
5: Der leverer Demosthenes, den store græske taler i Athen. Han leverer en retssagstale til en ung fyr, der hedder Ariston. Og han er blevet behandlet rigtig dårligt af nogle fullerikker, nogle unge, rige gutter fra byen, som han har været udstationeret på et fort med. De her drenge, konerens sønner hedder de, de sidder fra morgenstunden af og drikker. Og så bliver de skide fulde, inden man spiser, og de driller alle. De går så hen til ham her, fyren, som har anklaget dem. Så mobber de hans slaver, de skubber til dem, de pisser på dem, de hælder natpotte urin ud i deres ansigter, ikke? Det vil sige sådan en gedin ydmygelse. Det fortsætter noget tid, de får noget skæld ud af generalen, som er ved den her lejr, hvor de bor. Men der sker ikke rigtig mere end det. Det er drengestreger, ikke? Mm. Så kommer de hjem til Athen et par år efter. Og så går ham her, Ariston, han går en tur på Agoraen, altså det vil sige Athens centrum.

0: i mudderet og er blevet trampet på. Og så begynder han at spjætte med vingerne som en kylling og hane, og ligesom gale som en hane, ikke?
1: For lige yderligere...
0: For at ydmyge ham. Det er det, man vil kalde for en form for hybris, som Aristoteles vil kalde det for. Altså han siger, at hybris er jo det, vi måske har hørt før som overmod, ikke? Overordnet term. Men det kan altså også godt bare være en krænkelse af et andet menneske. Og det kan være en seksuel krænkelse.
1: Og det er slemt nok til, det ender i en retssag.
0: Det ender i den her retssag. I det her forsvar i retssagen bliver der så nævnt, jo. Og ja, I kommer sikkert til at sige, at det ham her konerens sønner har gjort, har været drengestreger. Fordi de tilhører en af de mange klubber, der er i byen, de her drukklubber blandt unge mænd, som hedder Ityfaløj. Og Ityfaløj, det betyder simpelthen de stive pikke.
1: De har en klub, der hedder de stive pikke?
0: Ja.
1: Så det er jo ikke så langt fra Cornell.
0: Ja, det synes jeg heller ikke. Altså, unge mænd, der drikker enormt meget, går slåskampe på gaden, og kalder sig selv for de stive pikke, eller de stivpikkede.
2: Men det er meget sådan, også sådan traditionelt, når man ser fratkultur i popkulturen, i film og sådan noget, så meget af det handler også om det der hazing, altså at man skal sådan, og det er også det, du taler om lidt her, det der sådan ceremoniel... Indvis, men ved en ceremoniel eller sådan en rituel ydmygelse, ikke? Ja. At så skal du slås med et bat, eller du skal...
1: Et eller andet,
2: og det lyder som om, at man også har det.
0: Ja, altså vi ved ikke så meget om de her klubber her, men man kan sige, det som de der, i forhold til hazing, som er de her optagelsesritualer i nutiden, altså mange af de der fraternities siger jo, at nå, det er fordi, vi kopierer de eleusinske mysterier.
1: Ja, jeg ved, kan godt lige at referere til
0: det. Ja, til et eller andet fra antikken, en eller anden mysteriekult, som vi ikke ved en skid om, og som ikke har noget som helst at gøre med deres indvielsesritualer, som du siger jo bare er at blive ydmyget i en eller anden grad, ikke? Mm. Så det er der masser af. Og vi har jo, altså selv inden for mytologien i antikken, har vi de øverste guder, som jo render rundt og voldtager. Så man har også nogle forbilleder der, ikke? Ja. Zeus, Poseidon.
2: Nå, det er rigtigt.
1: Men så det her Greek life, som, altså, det er næsten kun de her bogstaver, siger du, og så selvfølgelig den her lidt forfærdelige voldtægtskultur. Hvad med togafester? For det holder de jo også. Det må vel også være en reference.
0: Ja, det er godt. Ja, det er sjovt, fordi togaen er ikke engang græsk.
1: Nej, den er romersk.
0: Den er romersk, ja. Så skulle man da holde en Himation-fest eller sådan noget, ikke?
1: Ja,
0: eller
1: det er helt andet. Galt. Det er helt galt. Så togafesterne, der er heller ikke der, kan man sige, at de har fat i noget.
0: Nej. Det er sådan en pærevælling af anachronismer, det historiebrug, ikke? Hvor man bare samler og skraber ind uden overhovedet at rådføre sig med noget, der har noget som helst at gøre med fortiden. Men fordi der er en enkelt filosof, man lige kan fiske ud et eller andet sted, Aristippos her, som i øvrigt ikke er særlig populær, altså det er ikke fordi, der er så mange følgere, så har man ingen reference, og så ophøjer man det.
2: Er det ikke et generelt problem egentlig i dit fag, at alle har en idé om et eller andet antikken, og det hele bliver blandet lidt sammen, og man fisker det hele andet pærevælling?
0: Jo, altså alle bruger jo antikken. Det er både et problem, men det er også det, der gør, at det stadigvæk er interessant at studere, synes jeg, i virkeligheden. Altså fordi den løbende samtale, der er om fortiden, og særligt om antikken, bruger alle konstant, både kulturelt, men altså også i særlig, og ofte i ret kvalmende grad, politisk. Altså, Trump, han har jo sådan et helt liderligt forhold til antikken, ikke? Han kan slet ikke få nok, og Musk bliver ved med at lave AI-genererede billeder af ham, der står inde i Colosseum eller sådan noget der. Ikke? Altså.
1: Ja, det forsvinder ikke.
0: Nej, det gør det ikke.
2: Nej, men det er bare det der med, det har virkelig peaked en masse sådan vestlig sådan machokultur. Altså, der var også sådan, der var ham der, kan I huske ham der, den sindssyge amerikanske politiker, som skrev på X, altså mediet X, hvis det her var... Han skrev om nogle unge fyre, han er meget sådan konservativ, heteroseksuel politiker, skrev om nogle unge fyre, hvis det her var det gamle Rom eller et eller andet, så havde I været mine konkubiner. som sådan en underlig macho-reference, hvor han var sådan nogle unge fyre, som debatterede med ham, de havde... Det var også sådan en underlig reference til noget gammel Rom med nogle unge mænd og nogle ældre mænd og et eller andet. Ja, hvor man sådan, men det hele er så... Ja, det er meget svært at hit hovedet.
1: Jeg synes jo, det er jo interessant, at Agnes, sådan, uden at være klar over, hvad vi skulle tale om her, siger, at de opfører sig som en form for konger.
0: Det er jo, ja, det er jo skide sjovt. Og når man læser Aristoteles om det her, ja. Så siger han, dem, der primært begår hybris, de her svinestreger, de her krænkelser for egen fornøjelses skyld, det er primært unge, rige mænd.
1: Ja, og det er præcis dem, hun er stødt ind i på Cornell, som står på platforme med vodkaflasker tapet fast til armene og føler sig som universets hersker, ikke?
0: Jo.
1: Ja, så der er ikke sket så meget, Sander?
0: Nej.
3: Historien kører i ring.
1: Ja. Sander Funk, kendt med i historie, specialist i antikkens kultur, og vært for en podcast. Hvad hedder podcasten?
0: Hvor kom vi fra på radio og Mennesket i Marmor på Glyptoteket?
1: Præcis. Tusind tak, fordi du fortalte os, hvor skabet skal stå, når det kommer til Greek Life.

0: Selv tak. Det er en fornøjelse.
1: Nå, Vi nærmer os en afslutning, men inden da, Michael, der får vores gæstevært jo lov til at sætte nogen eller noget på bagerste række. Noget, du tænker, det må godt lige dæmpe sig lidt.
2: Jamen, det kunne jo have været Greek Life. Altså, det kendte jeg ikke så meget til, før vi fik en
1: Agnes' øjenvidenberetning.
2: Nej, altså, det var interessant. Det kunne godt have været det, men der er nogle andre Greeks, hvis man kan kalde dem det, som jeg har en høne at plukke med, og det er alle de zombier, der går rundt på gader og stræder med deres mobiler så op i fjeset. De vader rundt ude foran biler, cyklister, og vader ind i lygtepæler. To gange i den forløbende uge er jeg simpelthen blevet gået ned af en zombie med sin mobiltelefon op i fjeset. Og jeg bliver så vred hver gang, og jeg tænker, hvor ender det? Altså, er jeg til sidst den sidste last man standing, som ikke er blevet zombie?
1: Ja.
2: Altså, jeg ved ikke, hvor...
1: Det er faktisk meget hyggeligt, hvis man først...
2: Hvornår stopper det? Jeg tror ikke, det stopper. Jeg tror kun, det bliver værre.
1: Og hvad tænker alle de små børn, der ser deres forældre, der bare ikke laver andet end at kigge ned i en firkant?
2: Men altså, de ved ikke, det minder mig om fortabte døde sjæle, og jeg er godt klar over, at der er en masse spændende ting, man kan finde på internettet, men der er også en verden derude, der er fysisk, og som er forunderlig, og som... jeg gerne vil forsvare lidt, og det er det, derfor, de skal på den bagerste række zombier. Jeg er normalt tilhænger af remigration i den politiske samtale, og jeg er også tilhænger af remigration, når det gælder zombier. Jeg vil simpelthen sende zombierne tilbage til månen. Mm.
3: Telefonen skal remigrere ned i lommen.
2: Ja, det er starten, ikke? Og så skal zombierne sendes til månen. Måske med en af Elon Musks raketter, så kan de gøre gavn på den måde. Altså, de der zombier, de skal holde op.
3: Jamen,
2: men det gør de ikke, det ved jeg godt.
1: Men synes du, det er blevet værre?
2: Ja, klart. Altså, og vi har jo talt om det i programmet tidligere også, når man sidder i et S-tog eller i tog, eller sidder i en metro. Der er ikke nogen mennesker, der har øjenkontakt længere. Og hvis man har det, så ser folk helt forskræmt ud, som om man er seksuel forbryder. Altså, det er gået meget stærkt de senere år,
1: synes jeg. Ja, for jeg synes, jeg har bemærket, det har hele tiden været nogen, hvis de sad ned i tog eller en bus, så de kigger på deres telefon. Nu synes jeg også, folk går rundt på gaden med deres telefon i hånden. Og kigger ned. Ja. Gustav føler sig meget ramt. Jeg tror, du er en telefonzombie.
3: Jeg har været ved at gå ind i en. Og sent som i går.
1: Men hvorfor skal man gå rundt og kigge på sin telefon, når man går rundt ud på gaden? Det forstår jeg altså heller ikke. Godt være, at Michael og jeg lyder som to gamle arme
2: mænd. Ja, det gør vi, men altså...
1: Men jeg er enig. Men så telefonzombier på... Ja,
2: tilbage til munden.
1: På allerbagerste række. Jamen altså, det er her med taget til ad notam.

0: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere 100.000 ton diesel til de amerikanske og globale marked. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og senere 100.000 vis flere tons. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
1: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige, og dem er Donald Trump jo kendt for.
0: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA som følge af krigen mod Iran. Noget mange amerikanere er utilfredse med. Og Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA er ikke tilfældigt, vurderer Kim Bilsø Lassen.
1: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
0: Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret af flere fagforeninger. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem i går morges. Og forslaget ryster Dorte Bo Danbjør, forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
2: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
0: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job, og det gør den, fordi den hellere vil tilgodese Arne-pensionen, som er tidlig pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension, det bliver jo ikke afskaffet, og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension.
0: Hvis elbilens batteri er halvflat og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i dag, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris, inklusiv moms, lyde på 8 øre per kilowattime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGI. I nat kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her med Caroline Christensen.
4: Det her er P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse. Lige om lidt så venter anden halvdel af gårsdagens P1-orientering, samt den radioavis. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Nena og 90-19 Luftballons.

0: De tekniske problemer gør desværre, at det oprindelige program ikke kommer på lige nu. I stedet får vi det næste stykke tid lige et genhør med Brinkmanns Brix.
1: Og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv. Og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder faktisk at få gåsehud. Ja. Og hun frøs rigtigt, og så siger, når jeg viser min anden hånd, så får du rigtig, rigtig varmt. Og så lige pludselig så begyndte det hele bare, boom, så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en somatisk oplevelse, hun havde,
2: ja,
1: at det var, der skete.
2: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
1: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve. Ja. Og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
2: Ja.
1: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
2: Ja.
1: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
2: Det virker. Hvor godt.
1: Klokken 2 om natten, ja.
2: Ja.
1: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, der var et ansvar i det der. Som...
2: Det var så effektfuldt i virkeligheden jo.
1: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan... Der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du går med det her. Og så begynder jeg at tage flere uddannelser for at lære det ordentligt, ikke?
2: Jo. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag vil jeg gerne finde ud af, om psykologisk manipulation og hypnose er ren underholdning, eller om det faktisk kan gøre gode, livsforandrende ting for mennesker. Som mange andre har jeg i flere år fulgt Jan Hellesøe og hans tv-programmer, hvor han igen og igen har efterladt mig med tanken, hvordan dælen gjorde han det? Ligesom med trylleri, så gør han mig nysgerrig på, hvad det er, han ved, som jeg bare ikke kan gennemskue. I dag skal jeg tale med Jan om, hvad han ser som den store mulighed i hypnose, som de fleste af os ikke benytter, i hvert fald ikke endnu. Velkommen til Jan Hellesøe.
1: Tak.
2: Tak fordi du vil være her, Jan. Kan du godt lide at være mystisk, eller er det noget, der er nødvendigt for dig, for at kunne manipulere med folk?
1: Altså, jeg tænker, det er ofte sådan, jeg er. Jeg er født genert. Så, og det gør, at man er en lille smule tilbageholdende i nogle situationer, man ikke er så frembrusende. Nu er jeg meget tryg i dit selskab, og for første gang i mange år, vil jeg sige, har jeg jo så en denim skjorte på. Der er ikke rigtig nogen, der har set mig i noget. Jeg har ejer ikke par kopperbukser eller noget, men jeg spurgte min kone i dag, kan jeg ikke godt tage en denim skjorte med op til Svend? Ja. Jo, siger hun. Det kan du vel godt. Og hun har også mødt dig.
2: Ja.
1: Så det vurderede vi, at det kunne den her udsendelse godt klare, at jeg havde på. For ellers så plejer jeg jo gerne at gå i en halv sort skjorte.
2: Jamen, det er det. Lignende, ikke? Du ser knald godt ud i denim.
1: Det er noteret.
2: Vi har mødt hinanden før, Jan, til en fødselsdag for ikke så længe siden. Og der stillede du mig et spørgsmål.
1: Ja.
2: Kan du huske, hvad det var?
1: Ja. Ja, jeg skrev en bog. Hvad skal jeg være opmærksom på?
2: Ja. Og hvad svarede jeg til det?
1: Du sagde, at du skal skrive en bog, som du gerne selv vil skrive. Lad være med at tænke på, at det skal være en form for en kommerciel succes. Den skal ikke outsmarte noget som helst. Du skal skrive en bog, som du har lyst til at skrive.
2: Mm. Og det har du gjort nu?
1: Det har jeg gjort. Ja. Det er sindssygt. Det er vanvittigt. Det er meget nervepirrende. Meget.
2: Hvad handler den om?
1: Den handler om hypnose. Ja. Den handler om min personlige fortælling. Det var egentlig ikke meningen til at starte med, men jeg kunne godt mærke, at jo mere jeg ligesom dykkede ind i hypnose, og det er, hvad jeg ved om det, jamen så blev det også til mit synspunkt. For ellers så var der måske en anden, der kunne have skrevet den her bog. Men det hele var ud fra, hvad jeg havde lært, hvad jeg havde oplevet, og hvad der havde ændret mit liv. Og var der måske nogle andre, der kunne lære noget af det, hvad jeg havde lært.
2: Mm-hmm.
1: Så nu tøver jeg selvfølgelig i dit selskab med at sige en selvhjælpsbog.
2: Det. Hvis bare det er en god selvhjælpsbog. Ja.
1: Ved jeg ikke, om det er endnu, men den har i hvert fald hjulpet mig forskellige steder hen.
2: Ja.
1: Alle de her ting her. Så der er sådan nogle små øvelser med undervejs, som jeg synes er virkelig, virkelig fine og overkommelige, og som har gjort virkelig, virkelig meget for mig.
2: Ja.
1: ændret radikalt på måden, jeg tænker på mig selv, men også andre mennesker på.
2: Og vi har jo god tid, heldigvis i programmet her, til at tale om, om alt det.
1: Ja.
2: Men kan du alligevel her, hvor vi stadigvæk er lidt ved indledningen, fortælle, hvad det er sådan for en kerneindsigt, som har haft betydning for dig?
1: Jamen, jeg spurgte dig faktisk også om en anden ting den aften. Og det var... Hele det afsnit var vi sådan set i tvivl om, vi skulle have med. Hele det kapitel var vi i tvivl om, vi skulle have med. Fordi der var en af redaktørerne, som ligesom inde på Gyldendal, som var bange for, at det kunne misforstås på en måde. Så vi omskrev det en del gange, og vi prøvede virkelig at massere det. Og det er også en af de ting, man så er nervøse for, ikke? Bliver det så misforstået? Man kan jo nogle gange stirre sig blind på noget, man har skrevet, og skriver om, og skriver om, og skriver om. Har man så overhovedet... Er der et eller andet, man så har mistet i alt det der, ikke? Men jeg spurgte dig... fordi jeg har en teori om, at alt, hvad vi gør, er adfærd. Positivt eller negativt, det starter med den samme tanke for os alle sammen. Også altså virkelig dårlig adfærd. Det starter med den samme tanke for os alle sammen. Og det nævnte jeg for dig, hvad var. Og det var, at det var en positiv tanke for os selv.
2: Mm.
1: Og der var du lynhurtig og sagde, ja, det giver meget god mening. Og så den lille selvtillid tog jeg sådan set med ind i at skrive det her kapitel.
2: Ja.
1: Fordi at der er rigtig mange, der har misforstået det. Også meget, meget kloge mennesker undervejs, som har misforstået hele den tankegang om, at alt, hvad vi gør, starter med en positiv tanke for os selv.
2: Ja.
1: Så,
2: fordi vi nogle gange gør noget, der er skadeligt for os selv, og jo i øvrigt også skadeligt for andre. Altså, der er jo masser af vores adfærd, der har negative konsekvenser.
1: Ja.
2: Så der er en provokerende måske, at intentionen er positiv.
1: Og så har vi jo, så er der bare nogle mennesker, der har været ude for... forfærdelige, traumatiske situationer, som andre folk har påført dem.
2: Ja.
1: Og så er det ret umuligt at tænke på, at det skulle være en positiv starttanke, de har startet med.
2: Hos de andre.
1: Hos de andre, ikke? Hos den, der har påført smerten, så at sige. Og min vej ind i det var sådan set under en undervisning til en af de her hypnoseuddannelser, jeg har været på, hvor han siger lige præcis den sætning, at al adfærd starter med en positiv tanke for en selv. Og så dykkede han sådan set ikke så meget mere ind i det. Og så var jeg sådan lidt efterladt med den tanke. Og så tænkte jeg som det første, det kan jeg modbevise inden for 10 sekunder. Men han var ligesom gået videre, og jeg skulle køre en halvanden times tid hjem lidt senere, for så møde op igen næste dag samtidig. Så jeg tænkte, jeg bruger lige bilturen hjem på at sidde og argumentere, så jeg kan komme i morgen velforberedt, og så kan jeg skyde ham totalt ned. For jeg vidste...
2: En besværlig elev, og han er en helse.
1: Jamen, jeg vidste, jeg havde ret.
2: Okay.
1: Og så sad jeg og kom op med eksempler i bilen der, med mennesker, som jeg havde mødt, som jeg synes havde var ondskabsfulde, eller havde gjort en dårlig handling. Og jo mere jeg ligesom kan huske, en af de eksempler, jeg har med i bogen, er en fyr, jeg gik i klasse, eller gik han måske i paletklassen, i skolegården der, altså, når han kom hjem til dem, han legede med, så ikke altid, der var et par gange, hvor vi ligesom var opdaget, så han taget noget. Mm. Og det var vi jo bare, altså, hvad i alverden er det for noget, ikke? Det gør man ikke, og tager fra andre, og stjæler og sådan noget. Men så sker det, at man er lidt ældre, og man begynder at tænke over, hvad var han måske egentlig for en, den her unge fyr her? Hvor kom han fra? Og når jeg sådan ser tilbage på det nu, så kom han ikke fra den bedste familie. Han havde ikke rigtig noget. Så hvis jeg sådan skulle trykteste den her tanke, hvad var det første, han så tænkte? Det var jo nok det der, det kunne jeg virkelig... Jeg kunne også godt tænke mig at have det lige så godt som ham.
2: Mm.
1: Og have den starttanke er ikke nogen dårlig starttanke. Det er et eller andet sted en god starttanke. Jeg kunne også godt tænke mig at have det godt. Jeg kunne også godt tænke mig at lege med noget derhjemme. Adfærd, der kommer derefter. Det er selvfølgelig knap så godt at stjæle.
2: Ja.
1: Okay, så den parkerede jeg lige. Det var et eksempel, jeg ligesom lige... Okay, fair nok. Og så havde jeg en chef, kan jeg huske, som der var flaskedreng i Sønderborg. Altså, alt skulle bare stå snorlige. Og hvis det ikke stod snorlige i butikken, så gik han fuldstændig amok. Og så sagde jeg, okay, han var, det var, altså, hvad i alverden var det for noget? Og så tænkte jeg sådan, okay, jeg er butiksejer, han måske gerne have sin butik så godt ud. Mm. Han vil gerne have folk, de fortsat med at komme ind i hans butik. Det var egentlig ikke nogen dårlig starttanke at have en flot, repræsentabel butik, så han kunne beholde den, så folk de blev ved med at komme derind, så han også kunne ansætte os stadigvæk. Og vi stadigvæk kunne beholde vores job, og han kunne beholde sit job, og han kunne beholde det. Okay, så starttanken om bare faktisk gerne vil have en flot butik, det var egentlig ikke dårligt. Men adfærd, der kom derefter med og så gå amok, knap så god. Ja. Og lige så langsomt fandt jeg også ud af det, det samme med folk, der ryger, folk, der... Ikke fordi jeg har haft meget med spiseforstyrrelser at gøre osv., men lad os bare tage rygning. Rygning er det langsomt selvmord, kan jeg godt kalde det. Ret provokerende, for jeg har selv røget pibe som ung mand i Sønderborg. Det var ikke hipst, vil jeg bare lige sige. Det var ikke hipst eller noget, det var ikke noget, der hed. Man var bare kikset. Og starttanken med at ryge er ofte, man skal lige slappe lidt af, man skal lige have lidt pause.
2: Ja.
1: God starttanke. Det er vanvittigt godt at slappe af i en travl hverdag. Adfærdet, der kommer derefter med det langsomme selvmord der, knap så godt. Og spiseforstyrrelse, der kan man tale om, at de gerne vil tage kontrollen, de vil gerne vise, at de kan styre noget i deres liv, fordi alt andet måske virker lidt halvkaotisk. Jamen, at styre sit liv, tage kontrollen, det er jo en god starttanke. Adfærd, der kommer derefter, knap så godt. Og så, lige pludselig så kunne man begynde at overføre det her til rigtig, rigtig mange ting. Også ting, som jeg så ved mig selv, som jeg måske ikke var så stolt over. Så jeg måtte komme slukket til undervisning næste dag.
2: Der var ikke noget modargument rigtigt.
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Men det gjorde så også bare, at jeg så alle rundt omkring mig i et helt nyt lys. Det var bare ikke noget, der kom hen over natten, det her. Altså, det tager virkelig noget tid for at forstå. Men hver gang jeg mødte nogen, som enten var sure, negative, raserianfald eller lignende, jamen så kunne jeg altid op i mit hoved sige, jamen starttanken et eller andet sted må være positiv. Hvad kunne det være, for at jeg kan forstå dem? Det skal ikke retfærdiggøre noget.
2: Nej.
1: Det er også den store pointe, det her. Det retfærdiggør ikke noget adfærd.
2: Ja, folk kan stadigvæk godt agere ondt, ikke? Altså...
1: Fuldstændig.
2: Men de gør det ikke for at være onde.
1: Nej.
2: Der er ikke nogen mennesker. Det tror jeg vil være helt enig med dig i, hvis det er det, der ligger i det. Ikke engang alverdens forfærdelige diktatorer, som har ønsket at være onde.
1: Nej.
2: Altså alle har ligesom kunne i hvert fald opfinde en eller anden grund til, at okay, jeg skal sikre mit folk, mit land, min familie, min formue, et eller andet. Altså der har været den her intention, som man ikke kan sige er ondskabsfuldt måske. At det så har haft forfærdelige konsekvenser,
1: og det, har
2: det er noget andet.
1: Ja. Det er nemlig noget andet. Så det er ikke en retfærdiggørelse, det er en forståelse.
2: Ja.
1: Og så snart vi kan begynde at forstå hinanden, så tror jeg, at så er der sådan set rigtig, rigtig mange ting, der begynder at rette sig ret godt ind med dem, man omgiver sig med. Ikke?
2: Jo, det er jo sådan set en meget smuk tanke, at alle mennesker dybest set vil noget godt med det, de gør.
1: Ja.
2: Hvilken betydning har tanken sådan for dit liv at virke?
1: Altså, jeg er vokset op i Sønderborg. Helt normal middelklasse hjem. Kærligt hjem. Meget kærligt hjem. Masser af kærlighed og forståelse fra mine forældre af. Det skriver jeg også i bogen, at psykologi og så videre var for mig, det var noget for eliten. Det var ikke noget, vi sådan praktiserede derhjemme. Så det, der har lært mig, er at forstå andre folk. Så min relativt snævre måde at se mennesker på før, hvor at der var nogen, der blev sure, bum, det reagerede jeg også på, og også blev sur. Den kan jeg vende rundt nu og åbne op, og så sige, jamen, jeg tør rent faktisk godt at prøve at forstå det her menneske, i stedet for at reagere med at kaste med mudder.
2: Mm-hmm.
1: Så det var den lange forklaring på, hvad der har lært mig.
2: Er det noget, der har betydning for dit arbejde med manipulation, hypnose?
1: Ja, det har det helt sikkert. Hver gang jeg har nogen op på scenen, hvis jeg er ude på turné, eller hvis det er i programmerne, som jeg laver, så møder jeg også bare mennesker altså på en helt anden måde. Men det er sådan set generelt set alle mennesker, men lige præcis der er det jo så noget, jeg bruger aktivt, fordi at det er ligesom om, man dømmer heller ikke rigtigt. På den samme måde. Fordi hvis man kan på en eller anden måde analysere sig frem til, hvad kunne den der starttanke være for det, de har gjort, så er der en forståelse og en åbenhed. Og så snart der er det, så møder jeg dem på en helt anden måde.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at vi talte lidt om om dig som en person, som vi kender og har et forhold til. Man kunne kalde det en persona. Mm. Du sagde i starten, at det ikke er noget, du sådan har bevidst iscenesat, at Jan Hellesøe, han skal fremstå på den her måde. Men mere bare en måde, du er dig på, når du er på scenen, når du er i vores fjernsyn og så videre. Men ikke desto mindre, så er der jo en stemning, du bygger op. Altså, det er jo en del af attraktionen ved at se det, du laver, ikke? At det ligner ikke noget, vi ellers ser. Du ligner ikke folk, som de er flest, når du står der. Og det, som jeg sidder hver gang tilbage med, det er den her fornemmelse af, ham der, han ved noget, jeg ikke ved. Og jeg tænker ikke bare sådan konkret om det, han gør lige nu, fordi der er selvfølgelig et eller andet, du har forberedt, som skal snyde mig, eller overraske mig, eller så selvfølgelig er der det, men det er ligesom, han har en eller anden forståelse. Og jeg er trods alt professor i psykologi.
1: Ja, det er det.
2: Jeg har en PhD i skidtet, jeg har studeret sindet og hvordan det virker, og alligevel sidder jeg med den her fornemmelse af, at ham der, Jan Hellesøe, han har en eller anden gave, som jeg ikke har. Der er noget, han ved, som jeg ikke ved. Så er spørgsmålet, som jeg nu har til dig på baggrund af den her.
1: Ja, meget, meget, vil jeg sige. Flotte ros, tak.
2: Og om det er sådan en selvstændig pointe, at det er, kan man sige, det du ønsker, vi som publikum skal sidde tilbage med, for at det kan fungere, det du laver? Eller hvordan? Altså, hvor kommer det fra?
1: Ja, hvor kommer det fra? Altså, det er heller ikke noget, der er overlagt på nogen måde, så det er aldrig noget, jeg selv har tænkt over som sådan. Selvfølgelig er der mange tanker bagved, når man står og laver noget, og bevidst er der meget, jeg ikke fortæller, fordi det kan redde mig i nogle situationer, fordi så kan jeg gå i en anden retning.
2: Ja.
1: Så, men der er også bare noget med. Altså, det er jo lidt som at se en kasse med et spørgsmålstegn på.
2: Mm.
1: Man undrer sig over, hvad der er inde i. Hvis den var gennemsigtig, knap så sjov.
2: Mm-hmm.
1: Så ved man, hvad der er derinde. Så kan man se det. Så snart den bliver dækket til, så er der en eller anden form for noget mystik, som gør, at man er interesseret. Vi vil gerne vide noget om det, vi ikke ved noget om. Fordi vi gerne vil vide det hele, ikke?
2: Jo.
1: Og så snart man så begynder at holde lidt tilbage, så begynder det at blive interessant.
2: Mm-hmm.
1: Jeg boede... Jeg har boet i USA et par år, og af omveje finder vi ud af, at min kammerat er i noget familie med Hilton-familien. Og det er Conrad Hilton i sin tid, han fik 3 sønner, Baron, Eric og Nicky Hilton. Nicky, den yngste, han døde ret tidligt, men ellers så var der 2 sønner tilbage, og den ene, Eric M. Hilton, Eric Michael Hilton, blev gift med Bitten Fransen ude fra Nøffler.
2: Nå, okay.
1: Lidt uden for Sønderborg. Jeg mener, det var Nybel. Men i hvert fald lidt uden for Sønderborg. Og hun flyttede til USA og blev gift med først nogle andre, og så senere han med Eric. Og hvad hedder så? Bibi Hilton. Og Bibi, de var gift i over 25 år, tror jeg. De var jo sammen med Bush-familien og Reagans og alle dem der, ikke? Fordi det var Hilton. Og hun sagde på et tidspunkt til mig, som jeg har været i start midt 20'erne der, ikke? Lige præcis det, du snakker om. Jan, du skal ikke give alt sammen væk. Sørg for at holde lidt igen. Og jeg tror måske, og det lyder som en simpel sætning, lad være med at give det hele væk. Men jeg forstod hende. Det der med, at man holder lidt igen, gør, at man har stadigvæk noget at give af.
2: Ja.
1: Eller man har stadigvæk noget, folk gerne vil have.
2: Folk bliver ved med at være nysgerrige.
1: Ja. Er man som en åben bog, jamen så kan folk jo bare bladre.
2: Ja.
1: Så måske er det lidt af det, der hænger tilbage fra Bibis gode råd.
2: Ja. Men så er der jo også noget konkret, du ved, som vi som publikum ikke ved. Ikke?
1: Det altså,
2: fordi du har ligesom sat det her op,
1: yes,
2: når du manipulerer med os.
1: Ja.
2: Og altså, det skal du ikke sidde og afsløre her, selvfølgelig.
1: Kommer jeg
2: ikke
1: til.
2: Så tager du jo klædet af kassen, ikke? Og så er der ikke det der spørgsmålstegn, der fascinerer længere. Men kan du sige lidt om, hvordan man bliver sådan en som dig? Altså, hvordan... Fordi jeg har jo læst psykologi, jeg forsker i faget. Jeg ved godt lidt sådan om, hvad kan man sige, hvordan vores opmærksomhed fungerer, hvad illusioner er, og sådan noget på sådan et perceptionspsykologisk, som vi nogle gange kalder det, niveau. Ja. Men altså, jeg har jo aldrig lært noget om, hvordan man narre folk, manipulere med folk på en scene.
1: Nej. Altså, der er også en kringle vej, og der er heller ikke nogen direkte vej.
2: Det må nok være. Altså.
1: Altså, jeg startede helt lynhurtigt som 13-årig, da der var blå mandag. Vi havde hørt, at alle dem fra København, det vil sige Sjælland, de skulle i Tivoli, når der var blå mandag, eller Malmø, eller sådan noget spændende noget. Og vi andre fra Sønderborg, vi skulle til Flensborg. Så der tog vi ned hele klassen og var i Flensborg. Så går jeg med min kammerat René og ned ad gågaden, og på et tidspunkt, så kigger jeg ned af en gyde. Og det er det, jeg synes, at nogle gange er så interessant, det der med, at der, det er rent faktisk et konkret øjeblik i mit liv, ikke? Det er virkelig. Havde jeg kigget lige ud, så havde jeg måske ikke set den der gyde der. Havde jeg kigget til venstre, så havde jeg heller slet ikke set den. Men jeg kiggede til højre, og så, det var interessant, for der var sådan nogle vimpler, og der var noget jongleringsudstyr, sådan lidt af hvert. Okay. Sådan på vej ned mod den her gyde her. Og så siger jeg til René, skal vi ikke prøve at gå derned og kigge? Og det gjorde vi så, og så kom vi ned i sådan en lille hyggelig butik, også med alt det her jongleringsudstyr. Og bag ved sådan det, så står der en ældre herre, og han viser mig sådan en lille trææske, hvor man kan hive sådan en lille skuffe ud. Og så kan man lægge en mønt ned i, og så skubber han skuffen ind, knips en enkelt gang, så hiver han skuffen ud, og så var mønten væk. Og jeg var fuldstændig blæst rundt. Jeg anede ikke, hvad i alverden der foregik, og så fandt jeg ovenikøbet ud af, at man kunne købe den for nogle D-mark. Jeg havde aldrig nogensinde købt noget til mig selv før, fordi det havde jeg ikke rigtig brug for. Der var ikke rigtig noget at købe. Altså, som barn kunne man ikke rigtig...
2: Det kan vi sige til vores unge lyttere. Ja. Vi er faktisk vokset op i en verden, hvor der ikke rigtig var noget at købe.
1: Ja, men det var... Altså. Vi havde noget, der hed Carstens legetøj på et tidspunkt, men vi havde ikke penge til at købe noget derinde. Nej. Altså.
2: Så måske til jul fik man en ting derfra, ikke?
1: Lige præcis. Så jeg købte noget til mig selv for første gang, og det var den her lille æske. Jeg tog den med hjem til min mor og far, viste den, og de var lige så overrasket, som jeg var, heldigvis. For det sparkede sådan en interesse i gang. Eller ikke en interesse. Det sparkede noget i gang med, at jeg, fordi jeg var generet, så kunne jeg ligesom fjerne opmærksomheden. Jeg kunne aflede opmærksomheden fra mig selv til det. Mm. Og ret kort efter, jeg har masser af familie på Færøerne, så skulle vi til et bryllup deroppe, og det er på Færøerne, der sætter man annonceavisen, der er bryllup, og så møder alle bare op, dem der har lyst til at komme. Så det er flere hundrede mennesker, der ligesom møder op i den lokale idrætshal der. Og der kunne jeg så tage den her æske frem. Og så kom de med en 20'er, så kunne jeg lægge den i, kunne trylle den væk. Og når den så var gået igen, så kunne jeg trykke den frem igen. Og så havde jeg tjent en dyver. Og den aften, der tjente jeg et par hundrede kroner. Og jeg fandt jo ud af, at folk de havde snakket om det her, og de havde snakket lidt om mig. Og en generet fyr var der jo aldrig nogensinde nogen, der ville se ellers. Man ville jo se fuldstændig igennem sådan en person, ikke, som ikke sagde noget eller gjorde noget. Men her, der havde de haft det godt i mit selskab. De havde set det her lille nummer, og jeg havde ikke skulle spørge ind til dem, hvordan de havde det, og alle mulige underlige chit-chat-spørgsmål, som man ikke kan, når man er sådan rigtig generet. Så de der små sniksnak, det er ikke særlig... Det er ikke særlig sjovt. Og gør lidt ondt også, fordi man er bange for stilheden lige om lidt. Så det følte ligesom interessen, og sådan set også springe videre til at finde ud af, hvad kunne jeg ellers finde ud af? Jeg kunne gemme en mønt mellem min pegefinger og langemand, og så kunne jeg gøre et eller andet, bum, så kom den frem, og, sådan, og det var også interessant. Jeg kunne gemme mønt i ærmet, som kunne rulle ud, og så var den der lige pludselig. Altså, sådan nogle ting. Og så begyndte jeg sådan at komme i nogle kredse og så videre. Og det var startskud på alt det her. Og i hele den verden, der ligger der også hypnose. Ja. Der ligger også, at man kan lave forskellige psykologiske valg, inden for trylleri, så det vil sige, at man kan bede folk om at vælge noget, og der kan man, der er der brugt altså enorme mængder af viden og eksperimenter fra tryllekunstnere i hele verden til at få folk til at vælge det, man gerne vil. Og det synes jeg var sindssygt interessant.
2: Ja.
1: For det var ikke altid, at det var rigtigt. Og hvad gør man så?
2: Ja, ja.
1: Så skal man virkelig tænke hurtigt,
2: ja,
1: for at få dem til at vælge det, der skal vælges. Ikke? Og som sagt, i samme pose, i samme butik, så at sige, ligger der også hypnose. Og da jeg var i USA, der lærte jeg en ældre hypnotisør at kende, Peter Levine. Mm-hmm. Og han fortalte om hypnose, og jeg troede ikke på det, selvom han lød meget overbevisende og havde optrådt i mange, mange, mange år. Og da jeg så kom hjem igen, så blev jeg tilbudt sådan et hypnosekursus i 3 dage, tror jeg det var. Og da jeg tog derfra, tænkte jeg stadigvæk, det passer ikke. For vi havde ikke hypnotiseret nogen som helst.
2: Okay. I øvede lært at gøre det,
1: ja,
2: men, uden at gøre det i praksis, eller hvordan?
1: Jamen, der var, det var i Nordjylland, der var ikke rigtig nogen.
2: Der var ikke altså, nogen,
1: det var sådan noget, vi var tre gutter, og vi kommer der ind til den her kro her, hvor det ligesom skal holdes. Der er ikke andre, der bare også sidder inde i sådan en kæmpe altså forsamlingshuslokale.
2: Okay.
1: Du ved, med tomme stole, der er vendt op på bordet, og så bare de tre stole, der er vendt ned, og så ham her underviseren, som faktisk havde gjort et rigtig godt forarbejde, men man blev bare ikke rigtig... Du ved, man vil jo gerne have svisken på disken.
2: Ja.
1: Nu, bum, sov, hvad sker der? Det, og vi spurgte om alt muligt. Kan man sådan få ord ind i hovedet på mennesker, uden at de opdager det med sådan subliminal... messaging og ja. Alt sådan nogle ting, covert hypnosis og alt sådan noget, som vi har hørt noget om.
2: Ja.
1: Og vi hypnotiserede ingen. Jo, hinanden. Og så ja. Var der sådan noget, sov, du ved ikke, og så ja. Sagde jeg til Christian, sov. Og så sagde jeg, nu skal du fortsætte på tog, som kører derude, og så åbner han sådan det ene øje og kigger op på mig, og så siger han, jeg kan ikke så godt lide at køre tog, kan du ikke sige noget andet? Og så øjet ned igen, og sådan, altså, det var sådan, sjovt. Der var ingen af os, der troede på det. Og vi kørte derfra og tænkte, vi er lige blevet ribbet for 2.500 værelser. Altså.
2: Ja.
1: Og så det sidste, han siger om underviseren, det er, bare sig, at du kan.
2: Ja.
1: Bare sig det. Det skaber et eller andet tro om, så kan du, og sådan lidt. Og så tænker jeg, okay, det virker jo ikke. Altså, kom hjem til min kone, kæreste på det tidspunkt, og jeg sagde til hende, ja, vi har bare hypnotiseret helt vildt, det var fantastisk. Altså, vi havde jo hypnotiseret hinanden sådan i gåseøjne, men ja. Ikke andre. Og så havde vi par med dig et par dage efter, og så siger min ene kammerat, så kan du ikke hypnotisere min kæreste Elise? Og så siger jeg, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo heller ikke sige, at jeg ikke kan. Jeg kan jo heller ikke sige, at jeg kan. Og så jeg sagde bare, lad os lige prøve at tage Elise med ud i køkkenet, og så alt imens så raste min hjerne på, hvad kunne jeg vise, når det her ikke det lykkes? For det lykkes ikke. Så det var ligesom noget, jeg bare havde afskrevet. Og jeg sagde til hende, så Elise, nu skal du bare fortsætte, du er en fjerde, for jeg har fået ved, det skulle ikke være toget. Det sagde Christian med det ene øjne åbent der. Ikke tog. Og så sagde jeg, at jeg havde lavet om til en lille fjer, der daler fra side til side, hele vejen op fra en blå himmel og hele vejen ned igennem luften. Nærmest som om man kunne mærke, at solen stråler bare ramme ens kinder. Man kunne mærke den her varme her lige så langsomt. Og alt imens jeg sagde alt det, så tænkte jeg på, hvad kan jeg finde på, når vi kommer ind til de andre og vise? Og lige pludselig begyndte hun bare at skraldgrine. Og jeg sagde, okay. Og ham der underviseren havde sagt, Der er ingen, der kan gøre noget forkert i hypnose. Du skal altid tale med dem. Altid tale med dem. Så jeg siger, ja, jeg kan mærke, du griner. Ja. Så hvorfor griner du? Jamen, jeg er jo en lille bitte fjer, der flyver fra side til side. Det kilder i maven, siger hun så. Ja, det kilder i maven. Så tænker jeg, i alverden her. Og så tog det lige så langsomt. Så okay.
2: Wow.
1: Så skete der noget der. Ja. Og så
2: det er sjovt, du kan stadfæste den første gang, du hypnotiserede en, altså måske lige uden for de der træningsstationer.
1: Ja,
2: og så
1: ja.
2: Og så det var jo alle de her, hvad sagde du, 2.500 kroner
1: ja.
2: Hver.
1: Ja, men det var
2: altså,
1: vanvittigt.
2: Du havde jo faktisk lært noget.
1: Heldigvis havde jeg hørt godt efter,
2: ja.
1: Og jeg kunne huske alt, hvad han så havde sagt derfra. Alt det, hvad jeg havde lært, ikke?
2: Ja.
1: Men og så blev hun så, hun kom i hypnose, og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så hun kom i hypnose, og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt, nærmest som om du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv, og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder faktisk at få gåsehud, ja. Og hun frøs rigtigt, og så siger, når jeg viser min anden hånd, så får du rigtig, rigtig varmt, og så lige pludselig så begyndte det hele bare, boom, så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en traumatisk oplevelse, hun havde,
2: ja.
1: At det var, der skete.
2: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
1: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve.
2: Ja.
1: Og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
2: Ja.
1: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
2: Ja.
1: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
2: Det virker. Hvor godt.
1: Klokken 2 om natten, ja.
2: Ja.
1: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, der var et ansvar i det der. Som...
2: Det var så effektfuldt i virkeligheden, jo.
1: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan... Der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du ja. Går mere af det her. Og så begyndte jeg at tage flere uddannelser
2: ja.
1: For at lære det ordentligt, ikke?
2: Jo. Betyder det så, at du kan hypnotisere mennesker mod deres vilje? Altså, kan du få folk til at gøre noget, de faktisk ikke ønsker at gøre, fordi du har bragt dem i hypnose?
1: Det har jeg også gjort. i mine tv-programmer, hvor altså helt kort, en gammel sag fra 1951 her i Danmark, hvor en mand røver en bank, Landmandsbanken inde i København. Han skyder to bankansatte, der desværre dør, og flygter fra stedet med en taske med penge i. Politiet finder ham kort tid efter, i en opgang, og der bliver taget et billede af ham, mens han bliver ført væk. Og der har han sådan en lille smil på læben. Ikke meget, det er ikke et bredt smil. Det er bare en lille, lille smil. Og det billede, det eksisterer. Mm-hmm. Så sætter man en psykiater på, fordi at man skal ligesom finde ud af, er der noget galt her med ham, siden han kunne finde på at gøre det.
3: Ja.
1: Og den her psykiater finder ud af, jeg tror altså, og vi skal lige huske på, at det her det er 51,
3: ja.
1: Kommer frem til, jeg tror, han er blevet hypnotiseret til at gøre det. Og så tænker man, det kan ikke helt passe, og man får ham ligesom væk, ham her psykiateren, og får en anden ind, som kommer til samme konklusion.
3: Mm-hmm.
1: Så man begynder at undersøge, og man finder simpelthen en mand, der tilsyneladende har gjort det, som han har siddet i fængsel med.
3: Hold da op.
1: Og der er en hel masse, der peger på ham også. Men Danmarks største retssag går i gang, og jeg tror til stadighed, for nu er det ved at være en del år siden, jeg har lavet det program. På det tidspunkt var det Danmarks største retssag, der gik i gang. Og begge blev dømt livsvarigt.
3: Ja.
1: Og det var altså, at han havde hypnotiseret ham til at gøre det. Ikke? Eneste sag i hele verden, som jeg har hørt om. Og så tænkte jeg, at det kan ikke lade sig
3: gøre. Og
1: det
3: var altså ikke fordi, altså fordi man siger, okay, det var en eller anden person, der var kriminel i forvejen. Han havde måske ikke så meget imod at begå forbrydelsen, slå nogen ihjel. Han ønskede ikke at gøre det her.
1: Nej, egentlig ikke. Nej. Altså, de skulle stifte et kommunistisk parti, det var lige efter 2. verdenskrig.
3: Ja.
1: Og de havde brug for nogle penge. Og lige siden har man sådan set sagt, at det kan ikke lade sig gøre.
3: Ja.
1: Også i psykiaterkredse.
3: Ja, det er noget, jeg har hørt også, ja. Som sådan en slags dogme. Altså, ja. Du kan ikke få folk til at gøre noget i hypnose, som de ikke ellers ville have gjort.
1: Så tænkte jeg, det kan heller ikke lade sig gøre. Det har jeg også altid selv sagt.
3: Ja.
1: Det kan man ikke.
3: Nej.
1: Så vi lavede det eksperiment og satte det hele op, så det var så fair som overhovedet muligt. Vi ganske kort, 3 mennesker ud, som jeg vidste var højt hypnotiserbare, ud på skydebanen ude på Amager i København. De skulle skyde første gang hen mod en skive, bam, bam, bam, bam, bam. De var ikke særlig gode. Så hypnotiserede jeg dem til synligheden til at blive bedre til at skyde. Det var det, der var hele dækhistorien. De kommer ud af hypnose igen, skyder igen, bam, bam, bam, bam, bam. Og der er de betydeligt bedre. Med stor sandsynlighed, fordi de skyder for anden gang i deres liv. Så det er derfor, at de dobbelt så meget erfaring. Ikke? Og vi siger sådan set, men det var det. Det var det eksperiment, der gik ud på. Tak skal I have. Vi skal lige have taget nogle pressebilleder ude på en location i København, så der kommer en taxa og henter jer hver især. 2 af taxerne kørte bare 2 af dem hjem. Den sidste, han blev kørt hen til en location, som han troede, det var der skulle tages pressebilleder. Vi har rækket det hele op med hemmelige kameraer. Det er et galleri. Bredgade er inde i København. Og alle er skuespillere, der er statister der og så videre. Og så kommer han ud af taxaen. Jeg får det at vide. Så ringer jeg ham op. Så siger jeg, Kasper,

0: skulle du bare lukke øjnene og lytte til min stemme. Og så sagde jeg sådan set bare det, som jeg havde læst i retsudskrifterne fra 51.
1: Okay.
0: Jeg er din skytsengel. Og lige om lidt, så skal vi to gøre verden til et bedre sted. Vi to skal gøre verden til et bedre sted. Vi skal redde alle de mennesker rundt omkring dig, som du ser, kan være udsat for den her trussel. Og så videre, så videre. Så sagde jeg, jeg tror, jeg brugte et par minutter på det. Og så siger jeg, bagved dig, der ligger der en taske. I den taske, der er den pistol, du har brugt tidligere på dagen ude på skydebanen. Hvis du får brug for den, så bruger du den. Værsgo, tag hånden ned i tasken. Tag hånden omkring grebet, så du ved, at den er der. Er du klar på at udføre opgaven? Ja. Og så tænkte vi ligesom, så var det der. Så kommer han ind, og så og løb ud igen. Og så havde vi ligesom folk til at stoppe ham derude. Ikke? Så han kommer ind, og så siger han, jeg ved, jeg har pengene. Kom med dem. Og så trækker han pistolen.
1: Ja.
0: Og så havde vi instrueret ham der, galleriejeren, til at gå op bagved. Og så skulle han hente en vagt. Og da vagten kommer ned, så skyder han ikke kun én gang. Han skyder tre gange ham her, den unge fyr. Bam, bam, bam. Og vi er alle sammen fuldstændig rundt på gulvet. Jeg skynder mig ned for ham i hypnose.
1: Han skyder med løs krudt.
0: Han skyder med løs krudt, der er ikke rigtig patroner. Og det er ikke engang løs krudt, det er også nogle stuntpatroner, for hvis der er mundingsild i løs krudt, så derfor så er der sådan nogle stuntpatroner, bare siger bang, men der er intet krudt i dem, som der kan komme med noget mundingsild. Så han, vi har en anden hypnosør med også, som ligesom, vi får ham ned i hypnosen, bum, bum, bum, fortæller alt muligt omkring, at det hele er tv, alt er godt, og han har gjort det fantastisk, og så videre. Og han kan være fuldstændig afslappet. Vi havde en hel masse procedurer, vi ligesom kørte igennem. Og så kom han op igen og stod. Og da han kom op igen og stod, der havde han nøjagtigt samme smil på læben, som den unge mand i København fra 1951. Og jeg spørger ham ligesom, hvad er det, du føler lige nu? Jamen, jeg føler faktisk rigtig godt. Jeg skulle gøre verden til et bedre sted.
1: Vi er tilbage ved den positive intention, ikke?
0: Sådan lige præcis. Ja. Det er lige præcis det, vi er. Og det er også det, der går op for mig i bogen. At jamen, det her, det er at tage det til det yderste.
1: Mm.
0: Så kan man gøre noget, som folk ikke har lyst til at gøre, så er det sådan set min overbevisning, det kan man godt. Men hypnose behøver ikke at være en del af det.
1: Nej.
0: Vi har set Stanford Prison Experiment, vi har set Milgram Experiment, hvor de giver folk stød på den anden side. Der var ikke noget hypnose indblandet der. Der var bare nogle andre psykologiske faktorer, som ligesom gjorde, at de kunne give den på den anden side stød, hvis de svarede forkert, og det blev skruet op, så blev mere og mere stød, og til sidst så var det dødeligt.
1: Ja.
0: Og der var jo mange, der
1: gik der hele vejen.
0: I gåsøjne slog dem ihjel ind på den anden side. Ikke?
1: Ja.
0: Så man kan sige, hypnose her var en lille del af det, men
1: det er jo en interessant tanke, hvis det forudsætter, at man ligesom får en krog i den positive intention. Fordi hos Milgram, der er den positive krog, at det er meget vigtigt, at vi laver den her forskning.
0: Ja.
1: Forsøgslederne, de siger igen og igen, når folk de begynder at sige, jeg kan jo høre, at vedkommende lider. Er du sikker på, at det er en god idé? Så siger forsøgslederen, jamen, altså videnskaben kræver simpelthen, at du fortsætter. Og folk vil jo gerne hjælpe til at frembringe ny viden. De vil gerne hjælpe forskerne. Ligesom i 51-sagen der, personen vil gerne hjælpe til at gøre verden bedre.
0: Ja.
1: Så det lyder som om, hvis man kan finde det punkt hos mennesker, så kan man faktisk godt få dem til at udføre nogle handlinger, som de ellers normalt ikke ville udføre, uanset deres intentioner, kan man sige.
0: Altså et helt grundlæggende eksempel er vel de soldater, der ligger og skyder på hinanden fra hver sin side af grænsen. Ikke? De skyder fra begge sider i den bedre sags tjeneste, altså fordi de tror på, at de gør det bedste.
1: Ja.
0: Og det gør de jo, kan man sige, i og for sig også. Men og der er heller ikke nogen der har hypnotiseret dem til at gøre det, men det er fordi, at
1: men man kan jo diskutere så, hvad er egentlig hypnose? Hvad er egentlig trance? Fordi nogle af de nu sidder jeg bare og associerer lidt frit, og så kan det være, at du kan skyde det ned med din hypnosefaglighed. Men altså, når man træner soldater, når de går i takt, når de ligesom kommer ind i sådan en sindstilstand, hvor vi kæmper for vores kammerater og vores sag osv., det er måske ikke så forskelligt fra. Altså, jeg siger ikke, at de er hypnotiseret, det er jo ikke det. Men der er måske alligevel sådan lidt noget overlappende i den sindstilstand, man kan være i, og hvad det jo også kræver, når man er ved front og skal skyde, ikke?
0: Jeg har hypnotiseret en hel del soldater, altså på scenen, og de er ret hurtige til at bum bare være der, ikke?
1: Jo.
0: Og det kan man jo et eller andet sted godt forstå, fordi de skal også kunne slå noget fra på en eller anden måde, og så være der.
1: Langt de fleste skyder jo med vilje ved siden af.
0: Ja.

0: til noget, folk faktisk ikke ønsker at gøre, så er det jo manipulation i en negativ forstand.
1: Ja.
0: Hvad er dine overvejelser om det? Altså, hvordan sikrer du for eksempel, at du siger det sådan lidt helligt, men altså bruger evnen her, teknikken i det godes tjeneste?
1: Altså, først og fremmest så vil jeg sige, jeg tror, næsten uanset hvilken branche man er i, hvilket job man har, så er der et ansvar over for nogle andre. Sådan lige umiddelbart, ikke? Lastbilchaufføren skulle helst ikke brage ud i nogle andre. Politimanden skulle gerne bruge sin magt i gåseøjne ordentligt, sammen med lægen og psykiateren og psykologen og så videre også, ikke? Så vi har læreren. Vi har alle sammen en eller anden form for et ansvar inden for den ekspertise, vi nu engang har. Jeg kommer også ind på etikken i det her, og jeg ved også, at en bekendt af dine, og jeg nævner også Bobby Zakaria i min bog, for han har også lavet vanvittigt flot forskning omkring alt det her, og har jo også været kritisk omkring selve underholdningsdelen i det.
0: Okay.
1: Og det har jeg også med i.
0: Ja, vi kan sige, lytterne, altså Bobby Zakaria er professor i klinisk psykologi, sundhedspsykologi på Aarhus Universitet, og har jo blandt andet forsket i effekten af hypnose i kliniske sammenhæng.
1: Ja, med smerte.
0: Smertebehandling, ja. Ja, helt klart.
1: Og der ligger et par episoder, hvor du har interviewet ham også her, som man kan lytte til.
0: Det gør du nemlig.
1: Og jeg kan sådan set godt forstå det. Jeg kan godt forstå hans synspunkt. Og så kan jeg jo sidde og pudse min glorie og så sige, jamen, når jeg viser hypnose enten på skærmen eller på scenen, så bestræber jeg mig altid på at vise, at folk har noget mere at byde på i deres sind. Altså, de kan mere, end hvad de går rundt og tror, de kan. Og at tanken ofte kan være den største barriere for dem, og at de selv er det. Men det er jo ikke alle, der gør. Der er også nogen, der bruger det til at lave nogle vanvittige hypnoseshows osv. Jeg har selv set nogen i USA, som var forfærdelige,
0: okay,
1: hvor de gjorde grin med mennesker. Og det synes jeg ikke skal høre hjemme.
0: Nej.
1: Jeg ved, jeg tror, jeg har ikke rigtig kunnet finde noget sådan helt bevis på det. Desværre måtte jeg ty til AI for noget tid siden for at spørge dem af, men man kan jo ikke helt stole på det. Men jeg mener, at det er sådan i Sverige, der får man en tilladelse til at lave scenehypnose, og
0: okay,
1: alle over 18 skal ligesom man skal være over 18 for at være der og være på scenen, og så skal man selv gerne ville. Så det, der synes jeg jo et eller andet sted, men der har man så sagt, det vil jeg gerne.
0: Ja.
1: Så det kan vi bare give den gas.
0: Og alle de regler har man jo også lavet, fordi man har erkendt, hvor
1: ja,
0: effektfuldt et virkemiddel ja, det er, ikke?
1: Men jeg synes godt, at man kunne stramme op på nogle ja, af alle de, som vi var inde på tidligere, i ja, gåseøjne uddannelser, der er,
0: ja,
1: og kurser, så at det bliver langt bedre, og det er ikke netop bare et weekendkursus, man tager, og så kan man hypnotisere.
0: Ja. Og det her med at bruge det i det gode tjeneste, det har du jo faktisk gjort, også her for relativt nylig. Og det kan være min kære kone, som også var til før bemeldte fest, og vi undskylder altså over for lytterne, at det bliver lidt indforstået. Vi sidder her og snakker om, at vi har mødt hinanden til en fest, hvor begge vores ægtefæller var med og sådan noget. Ja. Men hun sad ved siden af dig, og så er hendes fortælling, at hun var træt af at spise for meget slik. Og så spurgte hun, kunne du ikke lige lave et eller andet, der gør, at jeg ikke har lyst til slik? Og så sagde du, jo, måske ikke lige her i aften, men det kunne da godt være. Og bum, relativt kort tid efter, så kom der en hypnosevideo, som Signe, min kone, anvendte. Hun tror, den findes, fordi hun har opfordret dig til det. Det er det vel sikkert ikke. Men jeg kan bare sige, og det er jo anekdotisk bevisførelse, det er jo ikke et kontrolleret eksperiment, det her, men Signe, som har en ekstrem sød tand, har spist meget slik gennem sit liv, kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen. Fra den ene dag til den anden kunne hun ikke spise slik mere. Hun kunne simpelthen ikke. Når hun tænker på slik nu, så får hun kvalme. Hun synes, det er noget forfærdeligt noget. Hun har ligesom undtaget kager og andre is og sådan noget. Det kan hun stadigvæk godt, fordi hun vil jo gerne spise noget en gang imellem, men lige præcis ja, slik vil hun gerne af med.
1: Ja.
0: Og det har du kureret hende for. Det kan være, du lige skal fortælle, altså, hvad det egentlig er for noget, fordi det er jo noget, der ligesom er blevet set af 100.000 vis af mennesker.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om de alle sammen har haft samme store effekt af det, men det er i hvert fald en mulighed.
1: Ja,
0: ja.
1: Det ligger frit tilgængeligt inde på min hjemmeside. Der ligger også et rygestop,
0: ja, ja,
1: som man bare kan se. Og jeg var lidt tilbageholdende med det her med vægttabet, fordi

0: altså folk må jo veje det, hvad de gerne vil, og så videre. Så det skulle ikke være sådan en vægttab og så videre, men det lød bare virkelig godt, så, fordi altså, det lyder bedre end hypnotisk spis sundere i resten af dit liv-agtigt, sådan noget, ikke? Men det er i virkeligheden det, den går ud på, den her video. Det går ud på, at man skal investere i sin fremtid og spise sundere, så man, så snart man kan spise sundere. Jeg kommer ikke nogen med nogen råd til, hvad det er, man skal spise, men bare det, man
1: tænker. Det er jo det, der er genialt, fordi man bestemmer jo selv, hvad man ligesom putter ind i. Nu jeg ved jeg ikke, om vi skal afsløre hele, hvordan det virker. Det kan man gå ind og se og lytte til eller sådan noget. Men man bestemmer jo selv, hvad man vil lægge det sted, hvor man kommer til at føle vemmelse over for det.
0: Ja.
1: Så i princippet kan man også lægge gulerødder der.
0: Ja, det kan man godt.
1: Og så har man ikke lyst til at spise gulerødder bagefter.
0: Ja. Det er en skidt idé.
1: Det er en skidt idé. Det vil ikke opføre dig nogen til.
0: Det er sjovt nok, fordi jeg kan godt lide at spise lidt sødt en gang imellem. Ja. Ikke noget vanvittigt stort problem, men det sker. Så optager jeg den her video for at lægge den ud et par dage senere. Og jeg optager videoen sådan om formiddagen og kommer hjem, og jeg har fødselsdag nogle dage før. Og der har jeg fået sådan nogle toffifi i hvid chokolade. De burde være forbudte, altså de er fantastiske. og jeg tænkte sådan, da jeg lige havde, skulle jeg lige tage mig en kop kaffe, og så sådan lige et par stykker af de der toffefi med hvid chokolade. Så jeg går ud og laver mig kaffen, går hen til skabet der, og så kan jeg bare mærke, nej, det føles forkert. Det var den følelse, jeg havde i, at det føles forkert på en eller anden måde. Nå, drak kaffen, gik et par timer og tænkte, skal man lige have en kop kaffe, og måske et par af de der, lavede kaffen, gik hen til skabet, nej, egentlig ikke rigtig meget. Drak kaffen. Så gik der et par timer, så kigger jeg ned, og så kan jeg se, at jeg er ved at skralde en gulerod. Og så tænker jeg, kan ikke huske, hvornår jeg sidst har skraldet en gulerod. Og lige siden har jeg faktisk heller ikke spist slik og så videre. Det var en uventet bivirkning på hele den video, for det var slet ikke meningen.
1: Det virkede på dig selv?
0: Jamen, det virkede på mig selv, og det er virkelig dejligt, fordi altså, det har også givet en indsigt i, hvor stærk den her, altså hvor stærk en krog det er i os, når der er nogle vaner, der får lov til at vokse ind i os.
1: Ja.
0: Fordi at jeg kan få tanken, jeg kan få følelsen af, nu har jeg det her, det skal jeg have nu. Og så lige bagefter, bum, så kommer alt det andet, og ligesom slår det hele ned, og det kan ikke rigtig lade sig gøre mere. Men hold nu fast, hvor det har taget lang tid, hvor den der automatiske tankegang bare slå til, om at nu skal jeg have noget slik, eller nu skal jeg også lige have noget kage. Ja. Det er ret vildt. Det er ret vildt.
1: Vi må se, om du får sagsanlæg for nu.
2: Hvert år bliver tusindvis af danskere, især kvinder, udsat for partnervold og i værste tilfælde partnerdrab. Derfor vil regeringen nu sætte 175 millioner kroner af over de næste 4 år til at bekæmpe det. Det er et af forslagene i finansloven for 2027, som blev præsenteret i går. Planen er, at man vil lave en langsigtet strategi, og det er en god idé, men pengene rækker slet ikke, mener flere organisationer. Her for eksempel Mette Marie Yde, der er direktør i Danner.
3: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret. Og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det.
2: Herhjemme bliver 118.000 kvinder udsat for partnervold hvert år. Der er ikke sat nogle konkrete mål for, hvordan strategien skal forhindre det, men nu er der fundet penge, og med strategien får problemet også et større fokus, fortæller Maria Georgi Slot, som er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
4: Vi skal fortsætte, og vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
2: Danmark ligger i top 10 over de europæiske lande, hvor kvinder er mest udsatte for partnervold. Danmark er stærkt uenig i USA's beslutning om at indføre sanktioner mod den internationale straffedomstol. Sådan lyder det i et opslag på det sociale medie X fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Det vil få store konsekvenser for domstolens arbejde og for efterforskningen af de mest alvorlige internationale forbrydelser, udtaler han blandt andet. Og det kommer efter den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i en video på samme sociale medie i går sagde, at USA vil forbyde transaktioner med domstolen, afskære dens ressourcer og lamme dens evne til at fungere. Trump og hans administration har flere gange før kritiseret domstolen og beskylder den for at være politiseret samt for uretsmæssigt at retsforfølge amerikanere for krigsforbrydelser. I går ramte et kraftigt jordskælv med en beregnet styrke på 7,7 det mellemamerikanske land Panama. Ifølge USA's geologiske undersøgelse USGS mærkede omkring 4,6 millioner mennesker moderate til kraftige rystelser, skriver BBC. Og ifølge mediet er bygninger blevet beskadiget, men der er lige nu ikke nogen meldinger om hverken omkomne eller tilskadekomne. Jordskælvet ramte fredag kort før kl. 15 lokaltid, svarende til kl. 18 dansk tid. I dag bliver med vækstende skydække, nogle sol og spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 10 og 14 grader, og så er det med lidt til frisk vind fra syd og sydvest.

Efter en hjerneblødning i 2017, hustruens alvorlige kroniske sygdom og ændrede vilkår i dansk film, så har melankolien indhentet den ellers optimistiske musiker, manuskriptforfatter og filminstruktør Søren Kragh Jacobsen. Det lykkelige øjeblik er stadig tilgængeligt. Men de lyse timer er ofte ekkoer af en svunden tid, siger han. Og det fortæller han mere om lige om lidt, når han er på besøg hos Iben Maria Zeuthen i Ibens harem 18 år efter.

0: De tekniske problemer gør desværre, at det oprindelige program ikke kommer på lige nu. I stedet får vi det næste stykke tid lige et genhør med Brinkmanns Brix.
1: Nogle gange så tænker man om depression, som om man har en masse negative følelser. Men det, der er så pinefuldt ved depression, det er fraværet følelser. Yeah. At man har faktisk hverken positive eller negative følelser, og netop den der sådan tomhed, og man længes efter at kunne mærke noget, og nogle gange er det at kunne mærke noget negativt egentlig også et vej mod noget negativt, også et skridt i den rigtige retning, fordi der begynder at komme noget følelsesmæssigt sådan medspil og genklang. Så dem, der er virkelig hårdt ramt, der måske også har været syge lang tid, og hvis man stiller spørgsmål om, hvad har du lyst til, det er da et åndssvært spørgsmål, jeg har ikke lyst til noget, og jeg kan slet ikke huske mig som en, der har rigtig lyst til noget. Og så kan en nøgle til det være at tale om det, der er meningsfuldt, for det man så alligevel kan finde mening i at ringe til sin syge gamle mor, eller spille Uno med sin datter, eller hvad det nu er, at så gør man det. Og så håber man jo så på, at den adfærd bliver positivt forstærket, og lige så stille kan løsne op for det.
2: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag vil jeg åbne psykologens værktøjskasse, og se på, hvad det egentlig er, en psykolog gør i terapien. Hvad er det, de piller ved i vores tanker og følelser, ja, altså i sindet? Jeg kender til mange af teknikkerne og metoderne, men jeg har aldrig selv rigtig arbejdet som praktiserende psykolog, og derfor er jeg meget glad for, at vi har en gæst med, der både har mennesker i terapi og som samtidig forsker i, hvordan terapi virker. Og hvis du aldrig har været i terapi, så er du ikke alene, det har jeg jo heller ikke rigtigt, men programmet er også til os, fordi måske kan vi tage nogle af teknikkerne ud af psykologens hænder og gøre det selv derhjemme, uden nødvendigvis at skulle betale for det og gå ind i det her rum med en fremmed. Det kan måske komme til at lyde som om, jeg vil gøre dagens gæst og alle andre psykologer arbejdsløse, men det er bestemt ikke meningen. Der bliver lavet meget væsentlig og vigtig psykoterapi derude i de små sofaer, og det er blandt andre dig, Mia Skytte O'Toole, der gør det. Velkommen til.
1: Tak for det.
2: Hvad er det egentlig, der foregår i et psykologhoved som dit, når du sidder over for en og skal lytte til deres problemer i timevis?
1: I timevis, ja. Og det er nogle spændende timer, og det jeg laver, det er, at jeg lige så stille sidder og danner mig nogle hypoteser om, hvad det er for psykologiske forhindringer eller barrierer, der står i vejen for det menneske, jeg taler med, for at han, hun kan leve det liv, de gerne vil, et liv, der er fyldt med trivsel.
2: Og der sidder du og danner hypoteser, men kommer du aldrig til at tænke på, hvad du skal købe ind til aftensmaden eller sådan noget?
1: Det kommer jeg helt sikkert til at tænke på, og så er det jo en indikator for, at vi ikke er der, hvor vi skal være i samtalen, kan man sige.
2: Okay.
1: For det kan jo være, at jeg kommer til at sidde og kede mig, altså forstå mig ret, fordi at vi ikke taler om det, der er væsentligt. Så på den måde kan det, at mine tanker pludselig flyver hen i Netto, eller hvad det nu er, jeg skal lave til aftensmad. Altså bruge det aktivt i terapien, som netop som en indikator for, at vi skal bevæge os lidt i den samtale, vi har.
2: Jeg skylder lige at præsentere dig også med dine titler og det hele. Du hedder jo altså Mia Skytte O'Toole. Du er professor i klinisk psykologi på Psykologisk Institut Aarhus Universitet, hvor du leder forskningsgruppen Brief Interventions and Methods Integration. Og så er du også autoriseret psykolog og har i den forstand erfaring med psykoterapi i praksis. Så du er jo ideelt gæst her, hvor det både er viden og videnskaben bag psykoterapi, men i høj grad også den psykoterapeutiske praksis, vi gerne vil lægge på briksen og undersøge. Og her indledningsvis, Mia, kan du prøve at fortælle, hvornår du lykkedes som psykolog med en klient? Altså, hvor du kunne mærke, yes, her kom vi fra noget rigtig, rigtig skidt og hen til noget, der er rigtig godt.
1: Ja. Jamen, der opstår ofte, i hvert fald der, hvor det ligesom, hvor det lykkes på et tidspunkt i en samtale, sådan et øjeblik, hvor det kan være, at klienten græder, det kan være, at klienten ikke græder, men sådan et øjeblik, hvor man kan mærke, nu overgiver de sig til det, vi skal sammen. At nu er jeg et sted, hvor det føles ikke rart at være, men det er samtidig rigtigt at være lige her, for det er det, der skal til, for at vi kan arbejde med det, der er svært. Og der er sådan en særlig stemning i rummet, når det toner sig frem, og så bliver jeg fyldt med optimisme på vedkommendes vegne.
2: Hvor tit sker det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Når vi kigger på, hvor godt psykoterapi virker, så virker det jo cirka for 50-60% af dem, vi har mellem hænderne. Så der er jo desværre en stor andel, der ikke får noget ud af af den terapi, vi tilbyder.
2: Mm. Nu tænker jeg på de her øjeblikke, hvor du kan mærke, der sker noget i rummet, der sker noget med den person over for dig. Tror du, de klienter, som du jagter, vil sige det samme? Og grunden til, at jeg spørger, det er, fordi jeg kan huske, nu, altså psykoterapi er jo ikke som sådan mit forskningsfelt, men jeg kan huske studier, jeg læste også på uddannelsen, hvor man havde spurgt henholdsvis psykoterapeuter og deres klienter, faktisk om det her. Mm. Altså, hvad var det, der var det afgørende vendepunkt? Hvornår skete der noget virkelig vigtigt?
1: Yeah.
2: Og så peger terapeuterne og klienterne meget ofte på vidt forskellige ting. Så er det noget, du har talt med din klient om? Eller, altså, vil de, hvis der nu sad en af dine klienter her, sige, ja, det var lige der, hvor Mia spurgte om det, eller hvor jeg gik ind i det rum.
1: Det er jeg ikke sikker på.
2: Nej.
1: Det er jeg ikke sikker på. Når jeg har spurgt til det, så er det også ofte nogle andre øjeblikke, end jeg lige har lagt mærke til.
2: Mm.
1: Og jeg tror, at det er, fordi jeg sidder med et ærne om, at jeg skal lære klienten nogle... Nu sidder jeg sådan og laver gåser med værktøjer, fordi det er sådan lidt en slidt metafor, men altså lære nogle skills, nogle værktøjer, noget et eller andet... Og jeg bliver optimistisk, når jeg kan se, nu er de klar til at lære det, eller nu kan de det, eller nu har de fået taget hul på det. Hvor en klient typisk sidder og følger med i sine symptomer, og siger, jamen det var da jeg blev sikker på, at nu går symptomerne faktisk den rigtige vej.
2: Mm.
1: Men det kan være, at jeg havde øjeblikket, inden det skete. Altså, at det var der, de var, var parat til at begynde at arbejde rigtigt med de metoder.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så det, du beskriver her, som jeg er meget fascineret af egentlig, det lyder som om, at det er en slags port til et egentligt terapeutisk arbejde.
1: Ja.
2: Det er måske en form for forudsætning for, at I kan komme i gang med det, der er det egentlige.
1: Ja, og det er derfor, jeg bruger ordet sådan en overgivelse til, altså der, fordi det er også der, hvor jeg bliver givet den tillid, det er fra klientens side, at okay, de køber rationalet, i hvert fald for en stund.
2: Mm.
1: Der er en parathed til at modtage det, jeg kommer med, en villighed til at prøve at stille sig et lidt andet sted i sit liv, med det for øje og få det bedre.
2: Ja.
1: Og jeg kan egentlig godt lide sådan begrebet port, åbning, et eller andet, som vi sådan sammen går igennem.
2: Ja.
1: Og der er nogle gange lidt armlæggeri, inden vi sådan sammen kan gå igennem den port. Ikke?
2: Og det er jo egentlig sjovt, at der kan være det, fordi folk sidder jo typisk i den psykoterapeutiske situation, fordi de er forpinte, fordi de er fortvivlede, de ved ikke, aner ikke deres levende råd, og så opsøger de en psykolog, for eksempel, der arbejder med psykoterapi.
1: Ja.
2: Så de vil bare interesseret i at komme hen til den port.
1: Både ja og nej, fordi hvis vejen hen til den port, det er at komme i kontakt med nogle af de negative tanker eller følelser, eller se i øjnene, at der er nogle livsvilkår, noget et eller andet, som gør ondt at være i stue med, så er vejen derhen hverken rar eller behagelig.
2: Mm.
1: Og det siger jeg ikke, fordi at vejen til bedring altid skal være fyldt med pinsel og det allermest negative. Men når vi spørger klienter, hvad kan jeg hjælpe dig med, så siger de næsten altid, der er noget, jeg gerne vil af med.
2: Okay.
1: Det kan være angstsymptomer, det kan være depressive symptomer, det kan være energiforladthed. Men bestillingssedlen der er egentlig bare, du skal hjælpe mig med at fjerne det her.
2: Ja.
1: Og det at fjerne det, er også at gå igennem det tit. Og det er det, vi ligesom skal have på plads, at de kan ikke komme ind til sådan en tryllestav, og så er alt det dårlige ligesom gået væk. Men det at kigge på det, se, hvad fortæller det mig, hvad kalder det på, hvordan kan jeg stille mig sådan, så jeg kan møde det på en måde og tage relevant handling i mit liv, når det nu engang er der.
2: Ja. Der er jo så alle mulige grunde til, at folk opsøger en psykolog og kommer i terapi af en terapeut, eller skal jeg bare se tiden an? Skal jeg begrave mig i arbejdet? Hvad skal jeg?
1: Ja.
2: Hvor dårligt skal man have det?
1: Ja, og jeg hører til dem, som ikke synes, at man skal have det rigtig dårligt, før det kan være relevant at søge en psykolog, opsøge en psykolog. Men på den anden side, så tænker jeg heller ikke, at man skal. Altså, så der, altså, tænker sådan en god markør for, at det kan være godt at gøre et eller andet, om det så er at starte til salsa, eller gå til psykolog, eller hvad det nu er, man har lyst til at fylde sit liv med. Det vil være sådan, at man kommer til, at man føler, at man på en eller anden måde sådan sidder fast.
2: Mm.
1: At nu lander jeg det samme sted her igen, nu får jeg de samme bekymringer igen, eller det her, det bliver ved med at være vanskeligt for mig, det her, det bliver ved med at være en barriere for mig på en måde, hvor det forstyrrer min livsudfoldelse, og man så har en diagnose eller ej. Og hvis man sådan kan sige, jamen, med en eller anden vis rimelighed, så hvis jeg fik kigget på mine tanker og følelser og, og adfærd, så altså sådan, det kunne godt tænke mig at give et eftersyn. Ikke? Mm. Og sådan, så jeg ikke kommer til at sidde fast her. Hvad den der, det der med at sidde fast, hvad vi så endelig kalder det, om vi kalder det en diagnose eller ej, om det er noget, der lugter angst eller depression eller stress eller hvad det er.
2: Ja.
1: Men det plejer sådan at, tænker jeg, at være sådan en rimelig god rettesnor for, hvornår det kan være relevant at gøre et eller andet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og jeg tænkte også bare lige på, at vi måske skal have terminologien lidt på plads, fordi der er jo masser af psykologer, der arbejder som psykologer uden at lave psykoterapi,
1: ja.
2: Og der er også masser af psykoterapeuter, der laver terapi uden at være psykologer.
1: Mm.
2: Så det er ligesom to, og der er også psykiatere for eksempel, der laver psykoterapi, og så på den måde, det er jo ikke beskyttet at arbejde med psykoterapi som sådan, det er ikke beskyttet titel at være psykoterapeut, det er det at være psykolog.
1: Ja.
2: Så bare lige for at klargøre det for lytterne, så er en psykolog en videnskabeligt uddannet person fra et universitet.
1: Ja.
2: Og så kan man blive autoriseret, hvis man efter uddannelsen har fået erfaring og taget kurser og sådan noget, der ligesom gør en i stand til at varetage bestemte opgaver i praksis. Og en af de opgaver kan være psykoterapi.
1: Ja.
2: Men hvor vigtigt er det, og nu skal vi, det er lidt farligt at våge sig ud i sådan nogle professionsspørgsmål, men hvor vigtigt er det fra dit perspektiv, at det er en videnskabeligt uddannet psykoterapeut, altså en psykolog, og ikke en psykoterapeut, der måske har taget et kursus, men uden at have en akademisk uddannelse?
1: Ja, altså jeg har set psykologer lave dårlig behandling, psykoterapeuter lave fremragende behandling og omvendt. Det, som jeg godt kan lide ved vores uddannelse, og særligt efteruddannelsen, er forpligtelsen på over år og se klienter, og også modtage supervision på den terapi, man laver. Og supervision er den her sådan fagfælde, enten mesterlærer eller sådan mere peer, som giver feedback på den terapi, man laver, enten hvad man fortæller om det, eller ser videosessioner af den terapi, man laver, som jo er en form for forsøg på i hvert fald kvalitetsstempel af, at det, man laver der, når man sidder helt alene, og altså to mennesker i det rum,
2: ja.
1: at det, der foregår, er af en vis kvalitet. Men for mig at se, er der rigtig mange mennesker, videnskabeligt uddannet eller ej, der kan blive oplært i at lave rigtig god terapi.
2: Mm.
1: Men rådet vil klart være løbende igennem hele sin karriere at få supervision,
2: ja.
1: Sådan så man opdager sine blinde punkter, og der, hvor man selv får at tage halen mellem benene og forsøger at flygte væk, eller hvad man nu ellers får af uvaner.
2: Hvis man så vælger en psykolog, vi snakkede om før, fortalte du, at hvis man ligesom har den her fornemmelse af at sidde fast, og man kan ikke friste sig fri, man kan ikke komme videre et bedre sted hen selv. Hvor vigtigt er det så, hvilken psykolog man vælger? Fordi der er jo også i den her telefonbog, hvis de stadigvæk findes, et hav af betegnelser. Det kan godt være, der står autoriseret psykolog, men så er der nogen, der er metakognitive, og nogen er systemiske, og nogen er alt muligt. Altså, hvad skal man gøre?
1: Det er virkelig en blandet landhandel derude, og mange psykologer hæver der også at arbejde inden for mange af de her forskellige traditioner. Så jeg kan virkelig godt forstå, hvis klienter, der opsøger psykologer, bliver forvirret over, hvad hulen får man egentlig, hvis man går hen til den og den. Fordi som du siger, så er der både psykologen selv, og så er der metoden.
2: Ja.
1: Og vi ved, at mennesket betyder rigtig meget, uanset hvilken metode de bruger, som man kalder sådan psykologfaktoren, at der er simpelthen bare mennesker, der laver bedre terapi end andre.
2: Ja.
1: Og sådan er det bare.
2: Og der har man jo sådan set kun billedet på hjemmesiden at gå efter nærmest, hvis man ikke kender vedkommende, eller kender nogen, der har været i terapi hos vedkommende. Det kan man selvfølgelig lytte til, hvis der er nogle beretninger om det.
1: Det er det.
2: Men ellers så er det jo bare sådan, ser hun rar ud? Tillidsvækkende.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Og så er der selvfølgelig metoden. Og der ved vi jo, at når det kommer til angst, så klarer de kognitive terapier sig nok lidt bedre end nogle af de andre traditioner. Men ellers så klarer psykoterapier sig som sådan godt og har svært ved at udkonkurrere hinanden. Så måske betyder det ikke så meget lige præcis, hvilken retning det er, man vælger, når man vælger en psykolog.
2: Okay, så personen er sådan overordnet set vigtigere end metoden. Og så er der lige præcis noget med angst og kognitive terapi, hvor det er vel undersøgt, at der er en klar effekt, men
1: altså det bliver hurtigt kompliceret, fordi det kan være, at du er en vidunderlig god psykolog, når du laver psykoanalytisk terapi, ikke?
2: Det er jeg ikke, kan jeg sige, men lad os bare få tanken for min skyld.
1: Hvor hvis du nu skulle lave mindfulness-orienteret terapi, at så vil du være ringere, ikke? Mm. Så på den måde, så er der jo også nogle interaktioner mellem den, man er, og det man, altså, den måde, man bærer sig selv på som menneske, det livssyn, man har, hvad der flugter med en bestemt metode, så det kan være, at man leverer en terapi bedre end en anden, mm. ikke? Så på den måde, det er jo svære faktorer sådan helt og adskille. Ja.
2: Ja. Jeg kan huske for nogle år siden, jeg læste i en amerikansk kontekst, at der var sådan en etisk argumentation. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvorvidt det blev gennemført. Men der har været den her evidensbevægelse,
1: ja.
2: Hvor det, man foretager sig, i hvert fald i sundhedsfagligt regi, det skal der være evidens for. Det vil sige, det skal være undersøgt, om det har en effekt, og den effekt skal helst være bedre end placebo.
1: Ja.
2: Og i hvert fald bedre end, at man bare står på en venteliste og ikke modtager nogen behandling. Og det er jo svært, og det er nemmere med en pille, hvor man kan have en kalktablet og sætte op imod. Det er vanskeligere i psykoterapi, fordi hvad er lige placebo, hvis det ikke er psykologbehandling? Hvad kan vi så lave, som ligner det, men ikke er det, osv.?
1: Altså, vi laver jo placebo-kontrolgruppe, ikke? Og det er svært at stykke sammen.
2: Ja,
1: fordi forskellige skoler vil sige, nej, men det der, det er jo ikke ingenting. Det er jo en aktiv ingrediens, og en anden skole vil til det samme sige, nej, men det er jo netop ingenting, ikke? Altså,
2: ja, og alle vil sige, så længe der er en relation,
1: ja, lige præcis.
2: Så er der allerede noget, ja. som er bedre end ingenting.
1: Det er det. Så det er svært at stykke sammen, men det man i hvert fald kan gøre, det er, at man kan undgå at arbejde med nogle af de bestemte processer eller værktøjer, som man tænker er drivende for den effekt i den terapi, aktiv terapi, man nu prøver.
2: Ja.
1: Nogle gange har vi brugt sådan nogle guided afspændingsøvelser til en placebo-behandling, hvor vi ved, jamen det er jo en eller anden form for behandling, men vi kan se, når man laver afspænding alene, så er det nok begrænset, hvad effekter man kan komme efter. Og i hvert fald kan man sige, hvis vores aktive behandling ikke kan outperforme det, jamen, så der, ja. Så på den måde, så forsøger vi at finde på nogle gode, aktive kontrolgrupper,
2: ja.
1: Hvor der er noget placebo involveret også, ikke?
2: Og kan jeres sådan standardiserede psykologbehandlinger udkonkurrere de her afspændingsøvelser så?
1: Det kan de.
2: Det kan de godt.
1: Det kan de. Ja, og det ser man også på tværs af litteraturen, at der er en væsentlig bedre effekt i de aktive ingrediens, ja. Altså i de aktive behandlinger. Vi aner ikke rigtigt, hvorfor de virker.
2: Nej.
1: Det er sådan en helt anden snak. Ja.
2: Ja. Jamen, det egentlig var, sådan, der slog mig der, det var bare de her amerikanske anbefalinger, hvor, og det kan være, du kan huske det, eller ved noget om det, men hvor man så skulle oplyse klienten om, hvis man gør noget, som der faktisk ikke er evidens for.
1: Ja.
2: Og der tænker jeg bare, det gør man jo hele tiden, forestiller jeg mig. Altså, det er jo ikke sådan, der er selvfølgelig nogle terapiformer, og det kan vi måske komme ind på, som er mere sådan manualbaseret, altså hvor der er ligesom nogle skridt, man følger. Det er også dem, der er lettest at undersøge effekten af, fordi der er en mere standardiseret behandling, end ved så mange andre former. Men selv der forestiller jeg mig da, at der sker alt muligt i den terapeutiske samtale, hvor man ikke lige kan slå op på side 27 og sige, det er der evidens for at jævnføre det her studie fra 2007 eller et eller andet, ikke?
1: Ja.
2: Så det slog mig bare som en måde at spænde ben for den psykoterapeutiske praksis og kræve, at alt skal ligesom være evidensbaseret, og hvis ikke det er det, så skal man oplyse klienten om, nu foretager jeg noget, hvor vi ikke ved, om der er effekt, fordi det er ikke undersøgt.
1: Ja. Altså, jeg kan stille mig et sted, hvor jeg både kan tænke, hvor er det vidunderlige retningslinjer, der sikrer kvaliteten, og jeg kan også stille mig et sted og sige, sikke en spændetrøje at få på. Det at sige, nu gør jeg noget andet, det gør vi jo også i, hvad kan man sige, den somatiske verden. Og selvom de to verdener, de ikke kan sidestilles, så siger vi også, nu har vi prøvet den her, pille.
2: Ja.
1: Ikke? Nu gør vi noget. Det er faktisk usikker på, om det virker. Jeg har alt muligt god grund anekdotisk til det, eller i går, der virkede det for Jens Peter, eller hvad det nu er, man siger, så vil du være med til at prøve det. Og på en måde, så kan jeg egentlig godt lide tanken, at man siger, nu bevæger vi os lidt ud på ukendt grund, og det vil jeg gerne oplyse dig om. Og så tror jeg også, at det her med manualiserede behandlinger, behandlingsprogrammer og sådan, det får nogle gange sådan lidt karakter af at være sådan, at man næsten læser op af en manual. Ikke? Klienten siger, jeg har nogle dumme tanker, vent, nu skal jeg hen på side 34, og så skal jeg finde ud af, hvad jeg skal sige.
2: Så er spørgsmålet, kan du sige noget mere om det?
1: Ja, lige præcis.
2: Unde tanker, siger du.
1: Ja, men det er jo nok i virkeligheden. Virkeligheden er med de her manualer, det er, at man forpligter sig på at arbejde ud fra nogle bestemte principper. Og at nogle principper skal leveres før nogle andre, eller nogle metoder skal leveres før nogle andre. Og ud også fra en holdning om, at hvis jeg ikke helt ved, hvad det er, der knækker koden for dig i den her behandlingspakke, så kan jeg forpligte mig på, at du i hvert fald får alle fire metoder. Sådan, så jeg ikke skal gætte mig frem til det. Ikke?
2: Jo.
1: Og så kan man sige, at det her med, at noget skal være evidensbaseret, når vi nu i så mange år finder, at rigtig mange terapier virker cirka lige godt, når de i øvrigt bliver leveret som tiltænkt og bliver leveret ifølge det principprogram, kan man sige. Jamen, så kan man sige, hvor mange gange skal vi egentlig opdage det igen, før vi kan få lov til at gøre noget andet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Opdager man egentlig nogensinde, at der faktisk er noget, der ikke virker? Altså, fordi nu, du har nævnt det her, vi har også tidligere lavet udsendelser om det.
1: Ja.
2: Nogen kalder det dodo-kendelsen, ikke? Altså fra Alice i Eventyrland, hvor dodofuglen erklærer alle som vinder, og alle skal have præmier. Og det er lidt det, man har sagt om psykoterapierne, så længe de er sådan, bredt kendt, anerkendt, bygger på nogle principper, og kan ligesom udøves af veluddannede mennesker, så virker det cirka lige godt.
1: Ja.
2: Er der overhovedet nogen, man har fundet, ikke virker?
1: Altså, jeg er selv forfatter til en meta-analyse, hvor vi kiggede på, det var i forbindelse med at arbejde med pårørende til mennesker med alvorlige kræftsygdomme, hvor vi kan se, at de mennesker, det kan være partner eller børn, at det er virkelig en hård position at stå i, fyldt med belastning, symptomer på angst, symptomer på depression. Ikke fordi de er nødvendigvis blevet psykisk syge, sådan i traditionel forstand, men der er... Det kalder på terapi eller rådgivning. Og så kiggede vi så på, når det her det lugter af angst og depression, så ville et godt sted at starte jo være netop at kigge på kognitive adfærdsterapier. Og det så vi altså ikke virkede.
2: Nej.
1: Så der var sådan en stor, fed nul-effekt.
2: Ja, ja.
1: Det har vi så arbejdet videre med senere. Men det er sådan som et eksempel på, at man kan heller ikke altid bare antage, at det her det lugter af det her, og så når man så stykker vi logisk sammen, så må det virke. For det fandt vi faktisk, det ikke gjorde. Og ikke engang bare sådan tæt
2: altså,
1: på.
2: Egentlig, altså, ja. Som vi måske har en tendens til at gemme lidt i skrivebordskuffen, når der er negativ fund, altså, som ikke har nogen effekt.
1: Ja.
2: Men kunne, nu skal vi ikke dykke ned i det specifikt, men jeg blev bare nysgerrig og sige, kunne det her gøre med, at de mennesker i den situation, som bliver tilbudt kognitiv terapi, jamen de står jo faktisk med et problem, som er helt reelt. Altså deres kære er syg, måske af kræft, og de er selv voldsomt belastet af det. Det forsvinder jo ikke. Kræftsygdommen forsvinder jo ikke. Belastningen forsvinder ikke nødvendigvis gennem terapi. Hvorimod andre personer kan have sådan irrationel angst for et eller andet, og der kan man få hjælp til at få afprøvet tankernes gyldighed og finde ud af, at der er ingen grund til at være bange for dit og dat og så videre.
1: Men det er på en måde glad for, at du lige kommer med det her eksempel, fordi jeg tror, altså, nogle gange så er det sådan lidt det, man hører, at når noget er reelt, så kan man ikke få kognitiv adfærdsterapi, for så er det jo ikke irrationelt. Og hvis min mand skal dø af cancer, og jeg har nogle negative tanker omkring det, så vil det jo selvfølgelig være dårligt psykologarbejde at sige, nå, hvad er egentlig sandsynligheden for, at det kommer til at ske? Ikke?
2: Ja,
1: men det kan være, at der er nogle andre tanker. Det kan for eksempel være, man må ikke tale om døden. Hvis man taler om døden, gør man andre kede af det. Altså, at man kan have nogle tanker, som stadigvæk er svære, måske endda også irrationelle, men som ikke lige handler om, dør man eller ikke dør man, men tanker om ens eget mod, handle, muligheder og så videre, som man i princippet også godt ville kunne argumentere, at kognitiv adfærdsterapi kunne passe til.
2: Ja, fin nuance. Mia, har du egentlig nogensinde sendt nogen hjem fra terapien med ordene, jeg tror simpelthen ikke, jeg kan hjælpe dig, det er ikke noget, der er relevant at arbejde med i terapi, det her, det går nok over af sig selv?
1: Ja, altså sådan i den lette ende af skalaen, altså det gør vi sådan relativt ofte.
2: Okay.
1: Og jeg håber på, at den samtale, vi har omkring, hvorfor at vi måske ikke lige helt skal udrulle det helt store terapiforløb, jeg håber, at det er hjælpsomt for dem, fordi at det så kan fungere som en art psykoedukation om, man må faktisk godt være trist en gang imellem. Ikke? Og det netop er det her med, jamen det er, når man har siddet fast der, eller man lander der tit og ofte, eller det begynder at forstyrre en i, det, altså, i ens livsudfoldelse, at så kan man begynde at sådan tænke på egentlig terapi. Og der er jo nogle vidunderlige unge mennesker derude, som nogen, de har virkelig brug for hjælp og støtte, og så er der nogen, hvor det måske er første gang, de sådan gør sig bekendtskab med nogle negative følelser, og kan tænke, sådan må man ikke have det, eller det er ikke rart. Og så håber jeg, at sådan lige kvarters psykoedukation om, hvad følelser egentlig er, og hvad de skal, at det kan hjælpe. Og jeg ser det også som en opgave at sige, altså jeg tror faktisk ikke, der er tale om noget behandlingskrævende her. At de så har lyst til at gå ud og tale med en psykolog en enkelt gang eller to derude i verden, det står man selvfølgelig frit for. Mm. Ikke?
2: Ja. Ja. Det minder mig om en familielæge, vi engang havde, som var lidt op i årene, og nu har han gået på pension for mange år siden, men næsten uanset hvad vi kom med, også vores børn, som var små dengang, så var hans svar sådan, jamen det er bare en naturlig menneskelig variation.
1: Yeah.
2: Det var sådan en fast vending. Og det er jo et forsøg på at gøre det, vi i terapien kalder normalisering.
1: Yeah.
2: Altså at sige, det er helt normalt det der, det skal I ikke være bekymret for. Og vi synes måske nok nogle gange, der var grund til at bekymre sig lidt for det, og det kan der også godt være. Yeah. Men det kan være, at vi kan snakke om det, og om lidt i en terapeutisk sammenhæng, hvor det at normalisere, som faktisk er det, du beskriver nu, jo, ikke? Altså at sige, jamen det er bare en del af det at være et menneske, og have nogle følelser. Og det er helt normalt. Jeg vil også have det på den måde.
1: Mm.
2: Det kan måske klares på et kvarter i virkeligheden, og så kan personen gå lidt lettet derfra, frem for at bruge 12, 15, 20 timer i terapien. Og det er jo rigtig fint. Tak indtil videre, Mia. Vi har jo ligesom fået lavet en indflyvning eller en overflyvning af terapien her, og fundet ud af, det er især den formulering, du har brugt, der har gjort indtryk på mig, at sidder man fast.
1: Ja.
2: Og det er jo bare en metafor, men jeg tror, det er sådan næsten en kropslig metafor, at de fleste kan relatere sig til og få til at give mening. Ja, så kan der være grund til at opsøge en psykolog. Og du er jo altså for nye lyttere, Mia Skytte O'Toole, professor i klinisk psykologi på Aarhus Universitet. Og det, jeg gerne vil nu her i anden halvdel, det er at zoome lidt mere ind på det konkrete virke som psykolog i psykoterapi. Lad os prøve at gå ind i en terapitime.
1: Ja.
2: Hvordan ser der ud i det rum, man træder ind i?
1: Jamen, det rum, som man træder ind i lige nu i det arbejde, vi laver, det er en computerskærm, hvor vi sidder over for hinanden, som var det en almindelig terapiteam.
2: Okay. Ja.
1: Man sker over en skærm. Og det gør vi, fordi vi under corona omlagde til online-terapi og kunne se, at særligt vores klienter med depression, og nu har vi også klienter for eksempel med agorafobi, hvor man undgår for eksempel at forlade sit hjem eller komme langt væk fra sit hjem, at dem kunne vi komme i mål med, fordi de ikke droppede unødigt ud af terapien, fordi man skal op, og man skal i bad, og man skal børste tænder, man skal have fundet en parkeringsplads, og man skal farligt langt væk fra sit hjem, osv. osv.
2: Ja.
1: Så det var for at holde flest muligt i terapien. Så sådan, så har vi en snak om, hvordan gør vi det her over en skærm? Og vi gør som om, at vi sad over for hinanden, så vi skal have tøj på, for eksempel. Og vi skal sidde i et uforstyrret rum og oprejse ved et bord og så videre, så videre, ikke?
2: Ja.
1: Og så går vi ellers i gang.
2: Ja.
1: Og jeg arbejder sådan inden for de kognitive adfærdsterapier. Og der bruger man ikke sådan de første mange sessioner på at lære hinanden at kende og lave alliancer og så videre og så videre. Der går man sådan lidt lige på og hårdt og tror på, at den måde, jeg går til det på, og den autoritet, jeg har der, den måde, jeg samarbejder med dig på, den måde, jeg fortæller om rationale, den måde, du mærker fra start af, at det her, det rammer rigtigt, at det også er en del af allianceopbygningen.
2: Mm, yeah. Ja.
1: Så det kan overraske nogen, at de ikke sådan skal komme med en hel livshistorie og så videre og så videre. Vi går lidt lige på og hårdt, men det er fordi, vi tror på, at det er det, der virker.
2: Ja, og nu beskriver du den her relation formidlet gennem skærmen.
1: Ja.
2: Og det er jo ikke det typiske, trods alt tror jeg, for psykologer, der arbejder med psykoterapi. Men det er noget, du gør.
1: Ja.
2: Fordi du også laver forskning på det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, og vi har lige afsluttet en stor trial for depression, og kan se, at vi opnår mindst lige så gode effekter på den måde, som vi ellers ville gøre.
2: Ja.
1: Og måske endda med lidt mindre drop-out.
2: Ja, okay.
1: Ja.
2: Og det er jo så kan man sige, studier, som kigger på nogle specifikke ting, og det kan være mennesker med depression, og hvilken effekt har de af den her psykoterapeutiske behandling. Men det er jo ikke altid, at folk ved, om det er en depression, de har, eller hvad er det en, der rumsterer i mit liv? Og der kan man jo godt alligevel kontakte en psykolog og sige, altså jeg er helt på spanden, jeg har brug for hjælp, kan du hjælpe mig? Og terapeuten siger, ja, velkommen.
1: Og i mange sammenhænge, der vil vi jo også være ligeglade med, om det lige hedder depression eller angst, om det lige er en variant af dit, dut eller dat, om man opfylder præcis de diagnosekriterier, altså sådan, fordi der er et menneske, der beder om hjælp, og vi vurderer, det er relevant, og så gør vi det. Og lidt forskelligt fra trial til trial, faktisk, hvor skrappe vi er med de diagnostiske kriterier.
2: Ja.
1: Og det, altså, i forskningens verden, der har det jo været sådan, indtil sådan for relativt nylig, at man skulle igennem nogle lange diagnostiske interviews, og det har vi også gjort. Og særligt, når vi laver meget om på den terapi, vi undersøger, så er det ret vigtigt at vide præcis, hvad det er for mennesker, vi har med at gøre. Men lige nu har vi også en trial, hvor hvis folk siger, de har det dårligt, og vi kan se, jamen der er symptomer på dit, dut og dat, så laver vi faktisk ikke et diagnostisk interview, og så er vi lidt mere ligeglade med, om det her det lige kommer over en eller anden mere eller mindre arbitrær tærskel for en diagnose. Og de ved heller ikke nødvendigvis, om vi lige tænker om det som depression eller angst. Vi tænker om det som problemstillingen. Og det flugter også sådan lidt med, hvordan feltet lige så stille bevæger sig væk fra sådan en mere sådan diagnoseorienteret tankegang, og over mod sådan noget mere ideografisk og en anden tænkning om, hvad psykisk lidelse egentlig er.
2: Ja, og ideografisk, det betyder i den her sammenhæng sådan mere tilpasset den enkelte,
1: ja,
2: der kommer
1: lige præcis,
2: ind.
1: Ja, lige præcis. Altså, der er lige så mange forskellige depressioner, som der er mennesker med depression, vil man kunne sige, ikke?
2: Jo.
1: Ja.
2: Det er klart, hvis man nu har en henvisning fra sin praktiserende læge, man har en depression, konstaterer lægen, og så får man måske tilskud til et antal psykologtimer der. Så er det ligesom givet, hvad problematikken er.
1: Ja.
2: Men, og så kan man gå lige på og hårdt, som du beskriver med den kognitive adfærdsterapi, hvis det er det, man læner sig op af. Men det kan man jo ikke, hvis ikke problemet ligesom er velbeskrevet i udgangspunktet, eller hvordan. Hvis nu personen kommer ind og siger, jeg har det af på mig til. Tankerne kører rundt i hovedet på mig, jeg synes ikke, jeg sover godt om natten længere, jeg ved egentlig ikke hvorfor, fordi det er egentlig gået meget godt i mange år, så kan man jo ikke, eller kan man?
1: Men altså, det afhængig af, hvor villig klienten er til at beskrive det, så kan man godt på 10 minutter lave en rimelig hæderlig sådan case-konceptualisering og en start på en hypotese om, hvordan man kunne gå til det her i hvert fald.
2: Okay.
1: Ja.
2: Og lad os så sige, at man finder ud af, at det er en depression, eller noget, der er i hvert fald minder om det.
1: Ja, det vil ikke nødvendigvis være det, jeg vil lede efter.
2: Nej.
1: Det vil være processerne i, at før var jeg aktiv, nu har jeg svært ved at komme ud af døren. Når jeg henter mine børn, så plejer det at være dagens lykkeligste øjeblik. Nu står jeg bare og kigger på dem og tænker, nu skal vi hjem, og så skal vi i gang med mad og bade og dulut. Altså, at man ligesom får det, det er det, vi kender som processer, der vedligeholder depression. Så i stedet for at lede efter, er der lige nok symptomer til, at vi kan kalde det her depression, så ligesom se, jamen, hvad er de processer, der mest af alt farver det her billede, ikke? Og så sige, jamen så prøver vi at køre med det.
2: Og hvordan kører I så?
1: Ja, hvordan kører vi så? For eksempel, hvis det er depression, så er vi jo tilbage ved dodo-kendelsen. Du kunne i princippet gøre rigtig mange ting. Det vi har gjort, det er at tage udgangspunkt i det, man kalder adfærdsaktivering. Nu får sådan at blive helt konkret.
2: Det er godt.
1: Hvor man arbejder ud fra antagelsen, at depression skyldes sådan en negativ spiral af, at nu har man været passiv, og man har været undgående, og så er man gået glip af de belønninger, der er derude at hente i livet, når man faktisk bevæger sig derud. Så det, sådan kort sagt går ud på, er, at man taler om lystbetonede aktiviteter, meningsfulde aktiviteter, og så forsøger at sætte noget af det i søen for at oppe chancen for, at vedkommende bliver positivt forstærket i deres adfærd. Altså, at man får noget, man gerne vil have, og ikke bare slipper for det, man gerne vil slippe for. Mm. Og det er sådan set i store træk, det man laver i 10 sessioner, og det har vanvittigt god effekt.
2: Og kan man altid finde noget, som personen gerne vil have, som du siger? Fordi noget af det, der er karakteristisk, hvis det er en alvorlig depression, det er jo den her altså anhedoni, taler psykologer samtidig om, altså total mangel på lyst. Ja. Hvis man ikke har, altså, hvad kan man sige, et begær efter et eller andet.
1: Ja, og hvordan? Derfor så taler vi også om det meningsfulde. Fordi det kan være, at jeg ikke har lyst til at spille Uno med min datter.
2: Ja.
1: Men det kan være, at det er vældig meningsfuldt for mig faktisk at være sådan en, der tilvælger Uno, når hun kommer hjem fra skole, og vi sidder og gør det. Fordi det er sådan, jeg gerne vil lære være. Ikke?
2: Man har egentlig ikke lyst, men man har lyst til at have lyst.
1: Lige præcis. Ja, og det er jo noget af det, der er allermest pinefulde i depression. Nogle gange så tænker man om depression, som om man har en masse negative følelser. Men det, der er så pinefuldt ved depression, det er fraværet følelser. Ja. At man har faktisk hverken positive eller negative følelser, og netop den der sådan tomhed, og man længes efter at kunne mærke noget, og nogle gange er det at kunne mærke noget negativt egentlig også et vej mod noget negativt, også et skridt i den rigtige retning, fordi der begynder at komme noget følelsesmæssigt sådan medspil og genklang. Så dem, der er virkelig hårdt ramt, og måske også har været syge lang tid, og hvis man stiller spørgsmål, hvad har du lyst til? Jamen, det er da et åndssvært spørgsmål. Jeg har ikke lyst til noget, og jeg kan slet ikke huske mig som en, der har rigtig lyst til noget. Og så kan en nøgle til det være at tale om det, der er meningsfuldt, for det man så alligevel kan finde mening i at ringe til sin syge gamle mor, eller spille Uno med sin datter, eller hvad det nu er, at så gør man det. Og så håber man jo så på, at den adfærd bliver positivt forstærket, og lige så stille kan løsne op for det. Men det er klart, at hvis man er svært deprimeret, så er det oplagte valg ikke bare at gå i psykoterapi. Der har vi nogle kliniske retningslinjer, der siger, at når det begynder at blive sådan moderat til svært, så kan man overveje en kombination med medicin og psykoterapi, og man skal i hvert fald oplyse, tænker jeg, om det, fordi det er det, der er retningslinjerne.
2: Og så er det jo karakteristisk for flere, især måske moderne psykoterapeutiske skoler, at det ikke kun det, der foregår i selve terapitimen, der er vigtigt. Det er også det, der foregår imellem terapitimerne.
1: Yes.
2: Og det er vel noget, især i den kognitive adfærdsterapi, man lægger vægt på, at klienten ligesom får hjemmearbejde med.
1: Ja.
2: Hvad kunne det være?
1: Jamen, i adfærdsaktivering, der kunne det for eksempel være, at man planlægger 1, 2, 3 ting, man skal gøre inden næste uge, og så registrerer og noterer sig, hvad gør det egentlig ved min tænkning, mine følelser, med, hvad det nu er, man arbejder med. Mm-hmm. Det kunne også være, at man skulle, hvis man nu gik i sådan klassisk kognitiv terapi, at man skulle registrere nogle negative tanker, man får, hvis man nu har fundet ud af, at jeg har tendens til katastrofetænkning, nej, nu går det galt, de griner af mig, det her, det går aldrig godt, at man så begynder lige så stille at registrere det, og så tager det med næsten som data til den næste session og siger, hvad sker der i dit liv? Er der andre perspektiver at have på det? Og så kan man øve sig på at indtage et andet perspektiv imellem sessionerne. Og det er klart sådan et styrbillede, man har inden for det kognitive adfærdsterapier, at det er mellem sessionerne, at ændringen faktisk sker. Og det er også derfor, at vi jo i en kognitiv tradition nogle gange har nogle ultrakorte forløb, fordi vi tror på, at det handler om at lære en eller anden form for skill, man så skal bruge, og så er der mere effekt at hente, efter terapien er afsluttet, når man faktisk bruger den i det liv, man lever.
2: Ja. Nå, men det var så en form for psykisk lidelse, man kan have i sit liv. Altså den her mangel på lyst, mangel på energi, karakteristisk for depressionen, flade, måske næsten fraværende følelser og sådan noget.
1: Ja.
2: Hvad så med den person, som kommer ind og har masser af følelser, nemlig af frygt og angst, og som måske sidder fast af den grund? Og jeg ved jo godt, og det er sikkert mange lyttere, der ved, at angst og depression er meget komorbid, som vi siger. Altså har man den ene, er der en ret høj sandsynlighed for, at man også har den anden. Og nogen vil sige, at det er faktisk lidt kunstig skelnen og så videre. Men, men lige her er der jo mening i at sige, at en person, der virkelig er angst, har jo sådan set masser af følelsesliv i sig, faktisk for meget på nogle måder, der forhindrer personen i at, hvad ved jeg, komme ud af lejligheden, eller tage med bussen, eller gå til eksamen, eller hvad det nu kan være.
1: Ja.
2: Så hvad gør man i sådan et
1: tilfælde? Jamen en kernemetode i sådan nogle tilfælde, det vil være eksponering, altså at man udsætter sig for det, som man er bange for. Og det tænker de forskellige skoler også lidt forskelligt om. Så den klassisk kognitiv terapi vil være at lave sådan en trappestige eller sådan en gradueret eksponering, hvor hvis man nu er rigtig bange for at køre bus, så kan det være, at man først går hen og kigger på en bus, og så kører man bus et stop, og så videre, og pludselig kan man køre til Skagen.
2: Ja.
1: Hvis vi nu tager sådan som acceptance and commitment terapi, som er en anden retning inden for den kognitive skole,

0: Okay. Og der forestiller jeg mig, at alliancen, den er jo selvfølgelig altid vigtig, men måske er særlig vigtig, fordi man skal ligesom hjælpe personen til at gøre noget, man virkelig ikke har lyst til, men som man igen har lyst til at have lyst til, ikke? Altså, fordi man bare er enormt bange for det.
1: Ja.
0: Så der må være en tillid der mellem terapeuten og klienten, som er altafgørende, ikke?
2: Det er klart, at vi skal være transparente omkring, hvad det er, vi laver, og hvorfor vi gør det, og forklare klienten mening med galskaben. Fordi det kan jo føles ekstremt, altså som et vanvittigt paradoks, at man kommer og gerne vil af med det der, og nu beder du mig om at gå hen til det. Det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig, vi skulle lave sammen.
0: Ja.
2: Ja. Og ikke desto mindre, så virker det.
0: Ja.
2: Og det er meget, altså vi ved, det er vældig effektivt, og vi ved også, når man laver kognitiv adfærdsterapi, at hvis man dropper de kognitive elementer og laver eksponering, så får man nærmest lige så god effekt.
0: Okay.
2: Mm.
0: Mm. Vi har jo nu rundet sådan et par meget udbredte lidelsesformer, der er ligefrem nogen, der kalder dem folkesygdomme, rent psykologisk, altså depression og angst. Det er jo nogle af de helt store. Vi håber, at lytterne selvfølgelig har gavn af at høre det her, og også finde håb i, at der er velafprøvede behandlinger, som viser en rigtig god effekt, og der er også meget, man kan gøre selv. Og så er der et par sådan, måske lidt mere tekniske ord, vi har brugt. Først var det normalisering, som i nogle sammenhæng er en god ting, hvis det vitterligt er. Inden for det normale område, at man har det svært, så kan der være grund til at ligesom blive bekræftet i, at det er bare almindeligt menneskeligt. Du skal ikke være bange for det. Og det gør, at mange kan sænke skuldrene og sige, okay, jeg troede, jeg var ved at blive skør, men det er faktisk helt normalt. Og det andet her, du siger, er eksponering, som et andet teknisk term. Nu er jeg sådan i gang med at lave en lille ordbog næsten over det psykoterapeutiske sprog, hvor man altså udsættes for noget af det. Yeah. Man måske er bange for, at ens krop og sind finder ud af, at det er faktisk ikke farligt, og gradvist så forsvinder angsten.
2: Ja.
0: Og det er sådan nogle kerneingredienser. Nu, det er jo bare to af dem, men er der andre, vi skal have frem, synes du, som er sådan nogle værktøjer for at bruge den metafor, du griber til?
2: Ja, altså der er jo sådan mindfulness-accept-baserede bølge, arbejder med mange forskellige ting. Og en af de ting er diffusion eller decentrering.
0: Okay.
2: Hvor man egentlig kigger på sin oplevelse, hvordan den end nu fremtager for en i form af fysiske fornemmelser eller tanker eller følelser. Og så oparbejder en kapacitet til at kunne kigge på det, uden at gøre noget ved det. I hvert fald lige nu. Nogle gange bliver de skudt i skoene, og man kan da ikke bare sige til folk, der faktisk lider, de skal bare kigge på tankerne og lade dem være, og så forsvinder det. Men det er heller ikke det, der er pointen. Pointen er, at man oparbejder en kontrol til ikke at blive sådan kidnapped eller hijacked af sine tanker. Altså, at jeg kan vælge at gå ind i det nu. Jeg kan også vælge at lade være. Så kan jeg tage det på et andet tidspunkt, hvis det skal være. Og det ved vi for eksempel i forbindelse med behandling af forskellige depressions fremtrædelsesformer fra den somatiske verden, ved vi, det hjælper på smerte. Altså det at kunne vælge at gå ind i det, eller lade være, lade det ligge, eller tænke med på det.
0: Ja.
2: Ja,
0: fordi det giver en kontroloplevelse hos personen, eller hvordan? Altså der er ligesom noget, som jeg kan styre, selvom det er svært.
2: Ja,
0: hvad er den virkende faktor der?
2: Klart, der er et kontrolelement, og så er der det, at hvis jeg får tanken, måske bliver det værre, og jeg så tænker med på det. Hvad skal jeg gøre, hvis det bliver værre? Nu sørger jeg lige for at holde rigtig godt øje. Nu må jeg heller lige monitorere det der, jeg mærkede der. Er det egentlig ved at blive værre? Er det ikke ved at blive værre? Og man sådan kommer til at mærke for meget efter, eller monitorere sig selv, eller altså, ud over det, man vil tænke er hensigtsmæssigt.
0: Mm.
2: Hvor man igen sådan bliver fanget i det.
0: Yeah.
2: Og relationelt er der også mange, der beskriver, når det sker for mig, at så er jeg ikke nærværende, eller jeg kan ikke rigtig lytte til, hvad de andre siger. Jeg bliver optaget af mit indre og kommer til at sidde fast der.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og det kalder du decentrering?
2: Decentrering eller diffusion.
0: Diffusion, ja.
2: Ja.
0: Er det særligt knyttet til den her metakognitive tilgang, eller hvordan? Fordi det handler jo meget om, og som jeg forstår det i hvert fald, at man ligesom erkender, at man faktisk har en vis kontrol over, hvordan man tænker. Man kan parkere noget i en periode, og så kan man vælge, jamen jeg vil bekymre mig 20 minutter om dagen, og så ligesom nøjes med det.
2: Ja, jamen der er varianter af det, både inden for et metakognitivt terapitradition inden for ACT, altså Acceptance and Commitment Terapi, inden for forskellige mindfulness-behandlingsprogrammer,

0: hvor man arbejder med den opmærksomhedsevne, det er at kunne kigge på noget og være draget af det, eller se, der er en invitation her, men jeg afstår den og vender min opmærksomhed et andet sted. Ja.
1: Så det er også en ingrediens, der findes i forskellige skoler. Mm. Hvor meget kamp er der egentlig mellem de her psykoterapeutiske traditioner? Altså, du har selv nævnt nogle af dem, du arbejder med, kognitiv terapi, kognitiv adfærdsterapi, ACT, Acceptance Commitment Therapy, og så har vi lige været inde på mindfulness, og det metakognitive osv. Og det er jo bare et lille udsnit, som, hvor jeg mange af de nævnte her er i familie med hinanden, ikke? Og så er der nogle helt andre familier. Der er psykodynamiske traditioner, psykoanalytiske, som kommer et helt andet sted fra, men hvor der selvfølgelig også er overlap, men også nogle forskelligheder. Ja, mit spørgsmål er egentlig, altså, hvor meget kamp er der mellem dem? Hvis man kan, det er måske en dårlig metafor at tale om kamp og krig, men det er jo også en, altså, det er jo også altså noget, man tjener penge på. Og få kunder i butikken, hvis man er,
0: det er klart.
1: Praktiserende.
0: Og og jeg tror både, man kan sige, at der er så mange fælles ingredienser, det er i hvert fald en position, man kan tage, der er så mange fælles ingredienser, hvor forskellige er de lige. Det der er forskellige mellem dem, det er måske ikke så afgørende, det er måske, fordi de skulle sælge flere bøger og tjene flere penge, at de lige oppede den der forskel.
1: Ja.
0: Og så er der også altså rent sådan, altså rationalet i de her forskellige, selv inden for den kognitive paraply, der er der mange forskellige rationaler, som kommer på kant af hinanden, så der er både en hvem er bedst kamp, som de fleste så taber, fordi at vi lander på dodo-kendelsen igen, men så er der også altså det at gå ind i en tanke og analysere den, er noget meget andet end at kigge på den og lade den være. Og så på den måde, så er der et kamp om rationalets rigtighed, ikke?
1: Ja.
0: Ja, og forskellige måder at anskue psykisk lidelse på.
1: En del af det her kan jo også munde ud i, og det var du også inde på i begyndelsen, at man faktisk ikke skal til psykolog. Måske er der noget i det, du har sagt, som man kan bruge i sit hverdagsliv som en form for forebyggelse, eller i hvert fald sådan en initial behandling, der gør, at man ikke får behov for at komme til psykolog på et tidspunkt.
2: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen i går, da den præsenterede dens forslag til finansloven for 2027. 118.000 kvinder og 83.000 mænd herhjemme bliver hvert år udsat for partnervold. Så nu vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
3: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
4: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi,
2: sagde Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da var det Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de der tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste 4 år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for regeringspartiet Radikale Venstre.
5: Det er jo ikke betydet for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
2: Fred kommer aldrig gennem svaghed, og Rusland får nu flere penge til at føre krig mod Ukraine. Sådan lyder budskabet fra præsident Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om dieselleverancer. Ifølge den amerikanske præsident Trump vil russerne således omgående levere mere end 300.000 ton diesel til det amerikanske og internationale marked. Senere skal 100.000-vis flere ton følge. Samtidig har USA's finansministerium midlertidigt givet tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked. Aftalen kommer 25 dage, før amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Det danske kvindelandshold i fodbold har i nat været i aktion mod Canada. I den første af i alt to testopgør endte kampen i Montreal 1-1 i den ordinære spilletid. Og det er vigtig træning frem mod næste års VM i Brasilien, hvor Danmark allerede er kvalificeret. Det siger her landsholdsspiller Emma Snerle.
6: Canada er et virkelig stærkt hold. De ligger højt på verdensranglisten. Det er en super, super god test for os. Jeg synes, vi gør det godt. Spiller uafgjort mod et rigtig dygtigt mandskab. Kommer foran 1-0 og kæmper alt, hvad vi kan i anden halvleg.
2: Inden opgøret var det blevet besluttet, at kampen skulle gå videre til straffesparkskonkurrence, hvis den endte uafgjort. Med den vandt Canada 4-2. Og lørdag er vekslende skydække med nogen eller en del sol og spredte byer. Det med temperaturer op mellem 10 og 14 grader.
7: Det her er P1.
8: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
9: Og så lærer hun mig, det hedder ikke et incestoffer. Du er incestoverlever, og jeg er en overlever. Og det er det, der bringer mig videre.
8: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd. Er du alkoholiker? Nu taler jeg med dem igen.
10: Jeg synes, jeg er en lille rotte, hvis ikke et glas eller to, og nogle gange mere, hjælper mig på vej. Ikke?
8: Hvad er der sket siden sidst?
11: Og så står Harvey Weinstein, og han har tydeligvis ikke været hjemme og sove, og han står og råber og sviner dem til.
8: Hvordan har livet udviklet sig? Det får vi svar på nu.
12: Jeg synes, at MeToo har været fantastisk til at løsne op for alle mulige dumme strukturer, og man har fået blik for nogle andre ting. The downside er, at alle går rundt i et frygtimperium.
8: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter.
13: Velkommen til dig, Søren Krag Jacobsen.
14: Tak skal du have.
13: Tak, fordi du havde lyst til at være med igen her 17 år siden, vi talte sammen sidst. Så der har du været 62, eller sådan noget. Ej, er det mig? Du er 79 år gammel.
14: Jeg er 79.
13: Ja. Ja. Så du var 17 år yngre, da vi talte sammen sidst. Og der er...
14: Og der er rent meget vand i åen.
13: Ja, er der ikke det? Jo, så jeg tænker, at det er det, vi skal tale om her i dag. Du er jo musiker, og så er du filminstruktør. Jeg ville gå i gang med at fortælle alt, hvad du har lavet, men det kan ikke overhovedet give mening. Nu siger jeg bare noget af det, jeg allerbedst kan huske, og som jeg elsker allerhøjest. Du har været med til at skrive musikken til den film, der hedder Fuglekrigen i Knæfleskoven.
14: Ja.
13: Som er for mig en kæmpe stor klassiker. Den har du skrevet sammen med Fussi, tror jeg, ikke?
14: Jeg har skrevet Oliver og Olivia.
13: Oliver.
14: Ja. Og jeg synger den.
13: Du synger den også?
14: Jeg synger den også.
13: Ja.
14: Og det var lidt af et brud. Det der, jeg vidste nemlig godt, at Fussi lavede musikken.
13: Ja.
14: Men jeg blev bedt af Jannik.
13: Ja, Jannik Hastrup,
14: ja,
13: som har tegnet.
14: Jannik Hastrup siger,
13: filmen.
14: Kan du ikke lave noget tekst og noget ting? Og hvad handler det om? Ja, det handler om de der to, den forelskelsessang mellem de to hovedpersoner. Ikke?
13: Mm.
14: Og så var jeg i stød dengang, og så skrev jeg den. Og Jannik, som jo er meget jazzmand på en eller anden måde, var sådan lige, på en eller anden måde.
13: Den var for så, avantgarde til børn?
14: Nej, eller på en eller anden måde også for poppet.
13: Nå, okay.
14: Men så gik jeg ind og sang den, og så blev det jo en meget sød sang.
13: Virkelig fantastisk sang.
14: Ja, var det godt, du nævner den.
13: Den har i hvert fald stået virkelig klart for mig. Så er der jo andre, der måske mere kan huske dig for sådan dem, der på papiret blev altså endnu større klassikere. Vil du se min smukke navle-filmen? Og mm-hmm. Kender du det sangen Mona, Mona, Mona? Omsen og Momsen skrev du også musik til med den der, må man bruge det i klaveret, eller alle de ting.
14: Fysiske arme.
13: Ja. Og så fik du et internationalt gennembrud med filmen med Funes sidste sang i 1999. Så har du også lavet mange album siden da. Jeg tror, der Isalena der i nullerne blev ret stort. Husker jeg det som om?
14: Det
13: som var sådan noget bossa musik, så det er mange forskellige genrer, du har bevæget dig i, og jo altså både film og musik. Så har du senest lavet en film i 2020, tror jeg det var, Lille Sommerfugl, ja. Og så i 2023 albumet Tranedans, som jeg tænker er måske det, vi kommer tættest omkring, fordi vi skal høre en sang derfra, der hedder Luk mig ind, som jeg ikke kan høre uden at begynde at tude. Så hovedtelefonen vil komme lidt af og på herover fra min side af.
14: Okay.
13: Men da vi talte sammen sidst, Søren, der talte vi om noget meget nyt og spændende i dansk tv, som du havde været med til at lave, som var tv-serien Borgen.
14: Ja.
13: Som vi sidder i programmet, er sådan noget, der ligger du lyd på noget, der hedder Borgen, og det blev jo en kæmpe stor succes. Gjorde det ikke det?
14: Jo, det gjorde det, og det var besynderligt på den måde, at da man får hivet meget ombord på den. Der skal jeg lige læse manuskriptet og så videre og så videre. Og jeg kan huske helt tydeligt, at min kone og jeg, vi var lidt nede på knæ rent økonomisk. Vi var på landet, hvor vi er om sommeren, og jeg lå derinde og læste Adams første manuskript. Og jeg kunne se min hustru gå frem og tilbage. Og et eller andet sted var der en stor sort boble over hende, der sagde, bare han siger ja, fordi vi er lidt på røven, som det hedder, ikke?
15: Godt bolig,
14: og det gjorde jeg, så læste jeg Adams og
15: Adam Prises manus,
14: manus og så var jeg faktisk helt sikker på, at det kunne jeg godt se en virkelig smuk historie i. Også det vidunderlige, at der ikke var nogen biljagter, og der var ikke noget rundsmadder, som det hedder, hele tiden. Mm. Men der var alligevel det der flotte drama omkring vores demokrati. Og derfor sagde jeg ja.
15: Kan du mærke, om noget bliver en succes, inden det bliver produceret?
14: Nej.
15: Du har ikke haft nogen anelse i din karriere?
14: Jo, jeg har haft, når man diskuterer sin løn, ikke? Så siger de, at det er en serie, der ikke kan sælge meget uden for... Det kan ikke sælge meget uden for Sverige og Norge og Danmark. Mm. Jeg ved ikke, om lønnen var mindre der, men altså min hustru, som jo var ekspert i ophavsret, sagde, hvad med at få nogle flere point, det kunne jo være.
15: Hun var jo jurist,
14: ikke? Ja. Og så solgte den jo altså til 100 lande, ikke?
15: Jo. Men det vil sige, når du har siddet med Mifunes sidste sang, eller med albumet Isalina, det er ikke sådan, så du har kunne mærke, det her bliver stort, det her bliver mindre stort.
14: Nej.
15: Det er altid bare, man sender det ud i det blå, og så ser man, hvad der sker.
14: Altså, da jeg skrev Fy Skarme, må man male sig med ølebrød og så videre og så videre. Og det gjorde jeg jo inspireret af, at mine unger lå i en eller anden bunke derovre, man ind imellem, når man havde fået rigtig mange Lego-klodser op imellem tæerne, ikke? Så var man, hey, fy Skarme, lad nu være, ikke? Og den kom bare, og den havde jeg ikke regnet for noget særligt.
15: Den kom direkte inden for hovedstolen. Ja, måske ikke det største poesi nogensinde, det smukkeste, men den kom derinde fra kernen.
14: Ja. Og så tænkte jeg, det er fint, at den skal lyde nogenlunde sådan her. Jeg har lidt svært ved det der med at skille melodi fra det, jeg skriver. Jeg kan godt høre et eller andet melodi, når jeg skriver lyrik. Nu kaldte jeg det lyrik, ikke? Ja, fysisk gammel romantik i klaveret. Ja.
15: Men jeg synes bare lige, inden vi går videre i den snak, at det, man måske som lytter kan især lægge mærke til ved dig og din karriere, det er, hvor meget din sang og film ændrer sig ud fra, hvordan du ændrer dig. At når du så siger Fy Skamme, den kom der, fordi du gik blandt dine børn og trådte Lego-klodser op mellem tæerne, så er den sang en direkte udløber af det liv, du står i. Så
14: det tror jeg rigtigt.
15: Produkter, det er simpelthen ansigtet på det liv, du lever. Så det ændrer sig rigtig meget gennem tiden, hvordan du lyder, hvordan du skriver, fordi du kan ikke skrive et sted fra, du ikke er.
14: Nej, men eller også, jeg plejer at sige, at noget af det første, jeg laver, der har jeg 10 års afstand til det. Altså, nu er jeg ligesom, okay, jeg laver en kærlighedshistorie med, vil du se min smukke navn, men den, jeg er jo ligesom forbi den tid i mit eget liv. Altså, den der hysteriske forelskelsestid, ikke? Mm. Og så laver jeg en lidt sådan coming of age, da jeg er 40, med nogle 30-årige og så videre, og så videre. Jeg får det mærkelige, lidt distancerede blik på det, og alligevel en hel masse inde under huden. Mm. Som man kan bruge i dramatik, ikke?
15: Vi skal faktisk høre senere et eksempel på, hvordan en kærlighedshistorie kunne lyde nu om dage, hvor vi skal høre det nummer, der hedder Luk mig ind. Men Søren, hvis du skulle sige sådan, hvad er noget af det største, der er sket for dig, siden vi så talte sammen i 2010?
14: Ja, det er jo først og fremmest, at jeg er blevet ældre. Og jeg synes, jeg er blevet meget ældre. Og det største er selvfølgelig så, at jeg har fået nogle lækre børnebørn. Altså, det er jo ikke mig, der har fundet på at kalde det livets flødeskum, men det er det jo. Mm. Altså, det er jo vidunderligt at få de der små, og jeg ved ikke, hvorfor de alle sammen får piger. Jeg har jo altid fået drenge og vokset op med drenge, men jeg bliver sådan lidt oversvømmet med piger, ikke?
15: Så træder du faktisk nye Lego-klodser op mellem
14: fødderne? Ja, det kan du godt sige.
15: Ja. Hvordan er der en forskel på den måde, man træder Lego-klodser op under fødderne, når man er farfar, end når man er far?
14: Ja, det er der. Fordi som farfar kan du jo aflevere pakken tilbage.
15: Så det er meget midlertidig smerte.
14: Ja, det er det. Det er sådan, ej, hvor er du sød, lille skat, der kom her, nu skal jeg fortælle, og skal vi synge en sang, og skal vi dit og dat, ikke?
15: Ja.
14: Og så kan man godt mærke, at man bliver træt. Og så kan man jo række, når barnet er så lille, til sin far eller
15: står
14: mor.
15: Står du nogensinde og tænker, gud, hvordan klarede vi det egentlig dengang? Altså, gud, var det hårdt? Eller ja. Tænker du mere sådan...
14: Ja, nej, den side af sagen tænker jeg ikke så meget på. Jeg var jo alene med min første dreng, fra han var et år til han var tre.
15: Mm.
14: Og prallede jo altid af, at jeg kunne skifte en ble med venstre hånd, ikke? Og var meget populær
15: blandt damerne
14: ja. I gaden, ja. Fordi jeg... Ja,
15: var det ikke også en tid, hvor at det var virkelig det bedste, at manden kom på banen med blæerne, for eksempel?
14: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg var sgu den eneste mand i gaden, der havde... Ja, det var jeg, men det er så...
15: Det havde været først nu,
14: undtagen hos slagteren, og der fik jeg altid først. Og det blev de andre enlige mødre jo virkelig fornærmet over. Så de gik jo ned i slagteriet og sagde til dem, ved I hvad, I må ikke give mig først, for jeg bliver så sindssygt upopulær.
15: Du bliver upopulær, ja.
14: Og det holdt de så
15: over. Men du har aldrig været den type far, der siger, jeg nægter at skifte bleer.
14: Nej.
15: En af de ting, som jeg har læst mig til, jo må have fyldt enormt meget, det er, at din kone er blevet alvorligt syg med ALS. Nu nævnte vi, at hun var jurist, det er så fordi hun ikke arbejder mere, fordi hun har blevet alvorligt syg siden, hvad, 2017? Eller sådan noget. Hvornår startede det?
14: 14.
15: Ja, det er godt nok mange år efterhånden.
14: Ja, det er 13.
15: Ja. Hvad har det betydet for dit arbejdsliv?
14: Altså... Det har bestemt betydet noget for mit arbejdsliv. Nogle gange, når jeg er i hjemmehospitalet, som jeg indimellem kalder det, min kone er hjemme hos mig nu, og det er jeg faktisk enormt glad for. Men vi har ret mange mennesker. Altså, det er jo et fantastisk samfund, vi lever i. Vi har 11 mennesker ud af ind om i døgnet. Ikke?
15: Til at hjælpe.
14: Ja, og det er jo helt fantastisk. Men det er jo også til at blive sindssyg over for den, der også bor der, ikke? Så der er sådan meget logistik. Der er meget, der skal gøres. Der er opvaskemaskiner hele tiden, vaskemaskiner hele tiden, der er indkøb. Der er alt det praktiske, som min hustru og jeg var to om.
15: Mm.
14: Det kører jeg jo nu. Og der er nogle morgener, hvor jeg tænker, hvordan nåede jeg nogensinde at lave en film?
15: Ja.
14: Altså, hvad fanden gjorde vi, ikke? Og så med børnene, jamen, jeg husker det ikke så tydeligt. Altså, Andreas, som er min ældste, var jo enormt sød og ville bare have min tid.
15: Mm.
14: Og det kunne han ikke altid få, og jeg var sådan midt i karriere. Jeg lavede gummitarsen med ham og kom til at hade pædagogerne i Røde Ko, fordi hver gang, man gik jo op på 5. sal, ikke? Og jeg havde et filmhold stående ude i Frihavn, ikke? Og når man så nåede ned og kunne se op igennem skakten, så var der en eller anden håndtrykt busseronde, der skreg, han har skidt i bukserne. Og så skulle man jo op igen, ikke? Og lige se sådan en nakkepool der. Og der må jeg sige, der blev jeg meget nervøs.
15: Mm.
14: Man kommer ikke for sent på et filmhold. Altså, det er så dyrt i timen, ikke?
15: Ja, jo.
14: Ej, var bare sød. Han skulle bare...
15: Og der taler du om det der tidspunkt i livet, hvor man både har karriere og små børn.
14: Ja.
15: Ja.
14: Og dødtravlt altid, ikke?
15: Jo.
14: Men man har jo også en masse kræfter.
15: Ja.
14: Jeg lavede film, mens jeg havde Andreas... Og jeg slæbte ham med en gang imellem, og så nogle ting. Gustav, som jeg fik senere med Cecilie, min kone, det var hendes første.
15: Mm.
14: Og det betød jo, at jeg var faktisk ret frisat der.
15: Nå, fordi hun ville gerne bruge meget tid med ham.
14: Ja, det ved jeg ikke, om hun ville, men det kom hun til, fordi jeg havde simpelthen tur i den dengang. Jeg var et år i Sverige at arbejde. Jeg lavede en engelsk film, der hedder Øen i Fuglegaden.
15: Mm.
14: Og den kan jeg ikke sige nej til, da jeg har læst bogen, hvor jeg har mødt. Og så siger jeg til min frue, det kan jeg sgu ikke sige nej til det her. Og det er jo, desuden levede vi jo også af det.
15: Mm.
14: Og vi levede godt af det, kan man sige. Og så siger hun, hvor længe er du væk? Det var 3. januar. Så sagde jeg, tror, jeg kommer hjem midt i maj. Altså, det er som at være kaptajn. Altså, farvel, nu sejler jeg til Mombasa, ikke?
15: Jo.
14: Og det vil jeg sige, det accepterede hun jo, og passede jo også mit barn fra mit første forhold.
15: Ikke? Ja. Men hvordan er de kræfter der, når du kigger tilbage på det, tænker du så over, hvordan... Ja, du siger, hvordan kunne vi... Altså, hvor kom kræfterne fra? Eller det må også, det er jo et andet sted, du står nu.
14: Ja, det er et helt andet sted, jeg står nu. Kræfterne kom jo af Jeg har altid været sådan lidt af en adrenalin-junkie. Altså, når jeg gik på arbejde, så var jeg der bare. Og jeg er jo vokset op i sådan et arbejdermiljø med pisken over nakken, men virkelig søde forældre, der var bare ikke nogen kære mor. Mm-hmm. Altså, de få gange, man har stukket termometret op i natlampen, ikke?
15: Ja, okay.
14: For den købte køb de ikke engang, vel?
15: Det er sådan et trick, jeg ikke har hørt om før.
14: Den købte de heller ikke.
15: Nej.
14: Jeg var i lære 5 år og 3 måneder, og jeg tror aldrig, jeg har været væk. Jeg har aldrig pjekket. Jeg kom heller ikke for sent.
15: Nej.
14: Det skulle den gamle nok
15: sørge for. Så det er disciplinen? Men ja. Jeg mener, når du så siger, at du er et andet sted i dag, hvor er det så i forhold til det?
14: Jamen, det er
15: med
14: jo,
15: altid
14: du
15: at levere, altid møde op, altid få det til at fungere. Der er børn, der er karriere, der er hustru, der er økonomien.
14: Ja. I dag er det jo et spørgsmål om at holde sig på benene. Ikke?
15: Mm.
14: Altså, når du bliver 80 om et halvt år, og du er ligesom lidt ude, jeg er ude af filmbranchen, kan man sige, og det er lidt selvvalgt. Så prøver man jo at finde nogle andre lyspunkter, og man prøver på, at den der identitetløshed, som man muligvis har, den prøver man på at finde kompensationer for.
15: Mm.
14: Og det har jeg altså så gjort. Jeg kaster mig mere over musikken.
15: Mm.
14: Jeg har opfundet, eller ved hjælp af min gode ven Esben for 4-5 år siden, og få noget, der hedder talks.
15: Mm.
14: Altså, jeg tager rundt, og så taler, så har jeg 12 klip af mine film, og dem viser jeg nogle stykker af, og så taler jeg lidt om, der er altså meget mig, og det er ikke noget, jeg synes er virkelig skønt. Men altså, jeg taler om mig, jeg taler om min karriere, hvordan kom jeg i gang, og så taler jeg om mine film, og så spiller jeg nogle sange og synger solo. Det ville jeg have forsøgt, jeg aldrig gjorde.
15: Mm.
14: Men, og første gang, vi gik ud og gjorde det, så tænkte jeg, ja, det går aldrig, men det går virkelig godt.
15: Altså. Hvorfor har du stoppet med at lave film? Fordi du lavede din seneste i 2020, og det bliver så nok også, tænker du, den sidste.
14: Ja,
15: hvorfor?
14: Det tænker jeg ikke på det tidspunkt.
15: Nej.
14: Altså, jeg får en hjerneblødning i 17, og den ligger mig virkelig ned i 17 og det meste af 18. Altså, rigtig som center for hjerneskade, kommer hjem og går op til min overbord og står og tisser på døren om natten og sådan noget, fordi jeg er skrubtosset op i hovedet, ikke?
15: Mm.
14: Og jeg bliver
15: kan
14: meget.
15: Kan du huske, du fik den?
14: Ja, jeg fuldstændig husker, hvordan jeg fik den.
15: Mm.
14: Det er sjovt, fordi jeg har jo talt med dig for 15 år siden, hvor jeg fortæller om min far og hans dødsoplevelser. Og det kan jeg endnu mere forstå, da jeg kommer ind til min hustru er syg på det her tidspunkt. Og jeg tror, jeg har ligget på sofaen i 10 minutter, så kan jeg ikke mærke mine ben.
15: Mm.
14: Og så går jeg hen, og så siger jeg, at jeg kan ikke mærke mine ben, og så er jeg væk. Og det sidste, jeg hører, er hende, der råber ambulance. Og vi bor lige ved siden af Rigshospitalet. Så jeg var jo enormt heldig. Altså, jeg var jo i behandling på no time, ikke?
15: Jo.
14: Så der vågnede jeg så op 3-4 dage efter, at jeg var væk, ikke? Og det var kulsort. Altså, der var ikke musik, og der var ikke engle og alt det videre omkring, som min far ligesom synes, jeg talte frem.
15: Mm, det kan være, at jeg lige skal sige til lytterne, at dengang i 2010, hvor vi taler sammen, der fortæller du om din far, der havde en hjerneblødning. Fik en hjerneblødning, tror jeg?
14: Nej, det var simpelthen også en blodprop. Ja, det var en blodprop.
15: Okay, ja, hvor han falder om. Den kan vi lige tale om senere, men han fik en meget smuk nærdødsoplevelse, han siger.
14: Ja.
15: Der virker skønt,
14: ja.
15: Men det er så ikke det, du oplever, da du får dit.
14: Nej, men jeg oplever en fred.
15: Ja.
14: Men ikke med billeder på.
15: Nej.
14: Og ikke med musik eller noget som helst. Jeg vågner op igen, og jeg er lidt skør, og jeg har fået skruet noget, der minder om en jødeharpe fast oppe i hjernen. Ikke?
15: Ja.
14: Og den begynder jeg eksalteret at spille på.
15: Er det inde i dit hoved, alt det her forvåg?
14: Nej, det er da jeg vågner op på hospitalet efter.
15: Hvordan kan du begynde at spille på den? Jeg forstår det
14: ikke. Jamen, fordi jeg kan vågne op, og jeg er tosset.
15: Når du
14: et
15: tænker,
14: eller andet sted.
15: Ja.
14: Jeg vågner op, og jeg kan se, at mine sønner var total vagthunde omkring mig. Ikke? Og så kan jeg se den her, der rager ud her. Og når man sådan gjorde sådan på den, så lød den ligesom en jøde.
15: Så det var en operation, du har fået, hvor der stikker noget ud af hovedet?
14: Jeg tror, man havde tømt blodet ud af min hjerneblødning.
15: Og så tænker du, der sidder den instrument.
14: Ja, der sidder sgu en jødeharp. Den spiller jeg lige på, ikke? Og jeg var. Jeg husker næsten ikke noget fra det. Altså, jeg var der jo i 6-7 uger. Og jeg havde rigtig meget besøg, og jeg møder masser af kammerater, der siger, at du var altså lidt skør. Og jeg kan overhovedet ikke huske, jeg kan huske mine sønner, fordi de var der på skift hele tiden, og var sådan lidt, ikke flere interiører i dag, og så videre, og så videre. Alle var jo bange for, at jeg nu var total kuk, fordi det var jeg.
15: Ja.
14: Men jeg kom mig jo forbløffende.
15: Ja.
14: Jeg kom hjem for tidligt, fordi pludselig, man brænder jo et stykke af hjernen, nu begynder jeg at være lidt neurolog, ikke? Man brænder et stykke af hjernen, og rundt om det stykke kører hjernevindingerne og prøver at løbe det op, som du har mistet.
15: Mm.
14: Og i den proces støder du ind i ting, som du havde glemt.
15: Okay.
14: Og det er meget besynderligt.
15: Prøv lige at forklare det.
14: Jamen altså, pludselig havde jeg billeder af et eller andet fra min barndom og fra min ungdom, og sådan noget, som jeg havde fuldstændig glemt.
15: Hvad kunne det være?
14: Det kunne have været en spejdertur, det kunne have været en tur på Jamboree og sådan noget, ikke? Og så, jeg
15: hvad
14: synes
15: er Jamboree?
14: Ja, det er sådan en stor, det er en meget stor spejderlejr for spejder i hele Europa.
15: Ja, og det den popper lige pludselig op.
14: Ja, og den har jeg glemt alt om, men den har jeg faktisk været på i 62.
15: Så du det i billeder, ligesom sådan filmagtigt?
14: Nej, men det kom bare, nej, sådan er det ikke. Det er ikke som billeder og film. Det er ligesom tanker, der kommer igennem. Og gud, hvor blev den og den af? Sådan en person, du ikke har tænkt på i 50 år, ikke? Det var meget mærkeligt med de der, med den proces, hvor ligesom hjernen prøver at løbe sig selv i gang igen. Så røg jeg på Center for Hjerneskade. Jeg kom hjem alt for tidligt, og det var ikke nogen hjælp, for pludselig savnede jeg min kone, og tænkte, hun sidder jo der og har ALS, så hvem passer hende og sådan noget. Og det var sgu ikke særlig godt,
15: at jeg kom hjem. Så du insisterede på at komme hjem for tidligt?
14: Ja, det synes de ikke var en god idé, det var det heller ikke.
15: Nej.
14: Jeg var skorptår.
15: Så det var noget rigtig rod derefter?
14: Jeg stod op om morgenen klokken 5.
15: Ja.
14: Strøg en hvid skjorte og skulle til møde med Lars von Trier i fødeklinikken. Over Bispebjerg Bio, og så siger min hustru, jamen, der er altså ikke fødeklinik mere, desuden er biografen lavet om til Brugsen, ikke?
15: Jo.
14: Nej. Den købte jeg ikke. Jeg tog afsted. Og når jeg kom ned på gaden, kunne jeg ikke finde ud af, hvilken retning jeg skulle gå i.
15: Nej.
14: Og til sidst blev hun nødt til at sende en af sine plejere efter mig.
15: Ja, for hun kunne ikke selv gå efter dig. Nej. Meget stressende
14: for hende
15: også.
14: Og sagde, ja, Søren går altså ude langs motorvejen fra Nærum på vej mod København. Det var helt cool.
15: Men jeg vil sige, hvis nogen skulle sidde der, så var det da Lars von Trier.
14: Ja, det kan du da godt sige.
15: Det er ikke utænkeligt, han har siddet der.
14: Det kan godt være, han har siddet der og ventet på mig i fødeklinikken ovenover Bispebjerg Kino. Men det var i hvert fald en meget absurd tid, og jeg blev hjulpet rigtig godt af Center for Hjerneskade.
15: Hvordan var det en hård stige og klatre? Det lyder som om, der har været langt fra den, du er nu, til altså den, du var, da du var på vej ud på en fødeklinik for at mødes med Lars von Trier, eller spillet på en jødeharp, der står ud af din pandebrask. Ja. Altså, jeg hvordan kom du derfra til det her?
14: Jamen, jeg fik en plads der, og det var ligesom at gå i skole igen. Og det havde jeg jo ikke gjort, siden jeg var 14.
15: Mm.
14: Vi var 21, og vi havde alle sammen et eller andet med hovedet. Altså, det er unge piger uden cykelhjelm, 2.G, som ikke havde noget sprog, de havde været nede i. Det var det første, jeg gjorde, det var at sende 2 styrthjelm til mine sønner.
15: Ja.
14: Eller nogen, som havde fået en blodprop, eller nogen, der havde fået et eller andet, der var sket med hovedet.
15: Fik du ikke lyst til at skrive en film om den der hjerneskadegruppe?
14: Nej, det var alt for tæt på. Altså, der er mange, der har sagt, hvorfor skriver du ikke en film om ALS? Mm. Og så sagde jeg, sådan fungerer det ikke. Men nu har det varet i så mange år, så har jeg har skrevet på en historie, jeg har været optaget af flere år.
15: Mm.
14: Der handler om en smørbrødsjomfru, som passer sin gamle far, der har ALS, og så kommer der en indbrudstyv, og det var da min kone spurgte, hvad handler den om? Jamen det handler om, så kommer der en indbrudstyv, og han kommer til at rive ledningen til respiratoren ud, så og hvor hun så spørger mig, dør han? Ja.
15: Mm.
14: Og det synes hun var ekstremt sjovt.
15: Nå, sjovt?
14: Hun har en fed humor, det var ikke derfor.
15: Altså, fordi hun har vel brug for respirator selv?
14: Ja,
15: eller hvad?
14: Ja.
15: Og hun kunne godt rumme den?
14: Ja, fordi vi, på den måde har vi jo altid haft en, altså tonen, at man kunne sige, hvad man ville.
15: Mm.
14: Altså, jeg tror også, hun sagde, at det er ønsketænkning, så sagde jeg overhovedet ikke. Det er jo bare det liv, vi lever i nu. Altså, det er jo det, jeg har skrevet om, og det kommer det ikke til at handle om. Jeg synes, det var et meget godt plot-twist, eller hvad det hedder.
15: Hvordan? Altså, hun har ikke noget sprog nu. Hvordan kan man tale sammen? Det var måske, da hun havde sprog.
14: Nej, der havde hun sprog.
15: Okay, ja. Ja. Fordi du sagde der i starten af udsendelsen, at det, du skriver jo for det sted, du er. Ja. Men det kan også komme for tæt på. Så det er lige med at finde det der gyldne middelpunkt, hvor du kan genkende dig i sangene, men uden det handler om dig, eller?
14: Ja.
15: Men så sagde du også, at du var jo ikke på den måde et nyforelsket sted, sådan direkte, men det lyder så til, at du faktisk stadigvæk oplever forelskelsen. Eller, altså,
14: nej.
15: Nej, kærligheden.
14: Ja. Altså, jeg synes, der er en utrolig stor forskel på forelskelsen er jo nærmest... Det er jo fuldstændig for vidunderligt, men det er jo en sygdom, og det glider meget
15: lige
14: tit over.
15: Lige så skørt
14: over.
15: Som at vågne efter en blodprop nærmest.
14: Ja, det kan du sige. Det andet er jo kærlighed. Det er jo sådan en basalt rød pløk, som hvis du har været vild med din partner. Og det har jeg. Og jeg har haft et på mange måder meget lykkeligt ægteskab. Klog, smuk, dejlig, sjov. Hvad vil du have, ikke? Jeg synes også, jeg var en heldig mand. Jeg synes også, jeg har overskåret ind imellem, som det hedder. Ikke? Men jeg har altid været vild med Sisse. Og jeg har været sammen ind i 47 år. Så. Og derfor var det sådan, da Cecilie fik alt, så siger min yngste søn, hvilket han har fuldstændig ret i, nu har mor passet os. Nu er det din tur, kammerat. Ikke? Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo sådan, det er. Og den tog jeg meget til mig.
15: Ja.
14: Så derfor har jeg været omkring og prøvet at passe på, og så godt man kan, ikke?
15: Så hvad er forskellen på forelskelse og kærlighed, som det så ud i helt, hvad sagde du, 47 år siden, og så som det ser ud nu?
14: Jamen, kærligheden er jo bare en eller anden basal samhørighed. Altså, man kan lide hinanden, jeg kan lide hendes, hun er smuk, jeg kan lide hendes duft, jeg kan lide hendes, hvad der, alt hvad jeg mindes, og sådan noget, og sjældent gang sætter jeg mig, så rejser vi, vi rejste rigtig meget sammen, og det var vi meget dygtige til, ikke? Altså, så kan vi rejse en tur, vil jeg sige, kan du huske, og første gang vi var i New York, eller i Paris, og vi havde havregang og sådan noget. Så,
15: Men rejser, I rejser op i hovederne, så?
14: Ja.
15: Og så bliver I enige om, hvor I rejser hen?
14: Ja. Ej, nu lyder det som om, det er sådan et schema lagt. Det er det overhovedet ikke. Og min kone vil sikkert sidde og smile. Så siger hun og siger, Gud, det er vist ikke helt rigtigt, det han siger. Men det er rigtigt. Jeg fortæller jo, og hun lytter. Så sådan er det.
15: Hvor var jeres bedste rejse? Hvor tager I oftest hen?
14: Vi har været 36 gange i Paris.
15: I virkeligheden?
14: Ja. Ja, og det ved jeg, fordi min hustru førte jo dagbog, ikke?
15: Jo.
14: Og altid på billige hoteller.
15: Ja.
14: Jeg blev lidt mere og mere luksus, fordi jeg ligesom var, har faret så meget rundt på filmfestivaler og sådan noget, ikke? Men ikke min kone, hun gider ikke. Hun tager gerne sådan en blomstret hatæske med en badekåbe og så bad på gangen.
15: Har du så kigget i dagbøgerne nu, eller dengang?
14: Nej, jeg ved, hvor de er, og jeg kan jo slå op, når nogen rejser ned. Nu er det så mange år siden, så jeg ikke rigtig kan bruge den som turguide, men det kunne jeg for 10 år siden. Så jeg skal gå på de tre tømmer og spise blum, bum, bum, eller I skal gå op og se det og det, I skal gå på Père Lachaise kirkegården og se Chopins grav, og I skal se udsigt for dit og dat, og tage endelig til Belleville, fordi det er stadig det gamle Paris, og sådan nogle ting kunne vi, ikke?
15: Hvordan undgår du at miste modet, når det har været så dejligt i det rigtige Paris, og når man kun kan ligesom komme dertil sådan i hovedet nu?
14: Jeg har ikke den store udlængsel. Det er jeg sikker på, at jeg ville have haft, hvis min hustru havde været rask. Og det har jeg haft. Men jeg har også oplevet de sidste år. Jeg rejser måske en gang om året i 2-3 dage. Jeg har en meget god ven, som bor i hus i Spanien og i Frankrig, og så tager jeg 3-4 dage.
15: Men jeg mener mere, hvordan undgår du at blive trist over alt det liv, der er levet, i forhold til det liv, der er tilbage, når man så bliver 80, og din kone er syg?
14: Ja, men det bliver man da også. Altså, jeg vil da sidde og lyve deroppe i ansigtet, hvis du ikke tror, at melankolien oversøger mig en gang imellem, for det gør den. Og det er, man ikke arbejder, det man ikke er med i loopet mere. Det fyldte, da jeg ligesom tænkte, det her, det er nok slut. Mm. Men det gør det ikke mere. Jeg har jo fundet kompensation i, og altså, jeg har faktisk inden for de sidste år lavet 2-3 CD'er med musik, og jeg har taget ud og talt, og jeg har også lavet et småfilm sidste år.
15: Så skal man forstå det sådan, at siden 2010, der er selvfølgelig sket nogle virkelig alvorlige ting, som din hustrus sygdom og din egne blodpropper, som, eller blodprop, som har været
14: hjerneblødning. Det er noget helt andet.
15: Det er noget helt andet. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bytter om på det. Men det var så også det, din far havde, ikke sandt?
14: Min far havde en blodprop.
15: Ja.
14: Det er en opklumring af blodet i en år. Jeg fik en hjerneblødning. Det vil sige noget, der hedder en aneurisme.
15: Ja.
14: En udposning, som man har altid, og det er det, som neurologerne vil kalde, du havde en håndgranat
15: utroligt,
14: op i hovedet.
15: Utroligt, at du overlevede det
14: fuldstændig.
15: Faktisk.
14: Altså, havde det været for 15 år siden, kunne de ikke kurere det.
15: Nej.
14: Og i dag gør de det op igennem lysken og med et boret hul i hovedet.
15: Ja, jo. Så det er to virkelig store ting, som du har været igennem, og som du så har været lagt ned af, men som du faktisk har oplevet at rejse dig fra igen siden sidst.
14: Da jeg kommer ud i 18 og tænker, kan jeg vide, hvor meget grøntsag man nu er, efter de 3 måneder på Center for Hjerneskade, der har der jeg egentlig en eller anden lyshav af kreativitet, fordi jeg begynder at skrive sange. Jeg skriver de 11 sange til den plade, der hedder Tranedans, ikke? Og så skriver jeg en film, og så tænker jeg, det her, det, jeg gider ikke, hvilken arena har du egentlig nyt, hvis vi skal blive i Danmark, vi skal blive lidt tæt på. Jeg har været i Bøgelunde forsamlingshus de første 40 gange nede på Vestjylland, hvor min kone og jeg har et hus. Og jeg har altid nydt det.
15: Mm.
14: Altså, jeg har været til alt dejlig mad, jeg har været til amatørteater og musik, og jeg har holdt min hustrus 40-års fødselsdag, og vi har holdt vores fælles 50-års fødselsdag, og vi har haft skæg og ballade. Så tænker jeg, det er da den mest eksklusive, altså sådan eksotiske arena, jeg kan finde i Danmark.
15: Mm.
14: Og derfor skriver jeg Lille Sommerfugl, der handler om en svinebonde, som har jubilæer med sin kone og er ved at gå på røven. Ikke?
15: Mm.
14: Og det synes jeg var et meget godt plot. Og den skrev jeg af Carsten Bell og kom glidende lige igennem den.
15: Mm.
14: Stadig med de der trakasserier. En af grundene til, at jeg ikke laver så meget film, det er, jeg kan ikke holde finansieringsprocessen ud.
15: Mm.
14: Hej, og alt muligt skal mene, og bum, bum. Og der sidder en eller anden højrøvet ung person, der ikke bryder sig om manuskriptet, og nogle andre synes, det er godt, og så videre, og så videre. Ikke?
15: Så det er faktisk derfor, du tænker, du har lavet din sidste film? Det er ikke, fordi der mangler kreativitet eller mod?
14: Nej, det synes jeg ikke. Der mangler nok kræfter.
15: Ja.
14: Altså, det er ret hårdt. Og ikke så meget. Jeg savner mine optagelser.
15: Mm.
14: Jeg savner ikke alt det andet. Musikpålægningen og optagelserne, dem vil jeg meget, meget gerne være. Jeg lavede en lille film sidste år om skam i forbindelse med en serie af nogle små bøger fra Aarhus Universitet. Det var enormt sjovt at gå ud og lave en film på 10 minutter.
15: Mm. Det der med at sidde i instruktørstolen, som man forestiller sig, og være på optagelse.
14: Ja, og være omgivet af et vidunderligt hold. Jeg har altid været god til at raffinere dem. Og være sammen med skuespillerne, og ligesom tænker, hvad er det, jeg egentlig kan? Jeg kan godt skrue en film sammen.
15: Mm.
14: Jeg kan godt frigøre mig fra teknikken. Altså, det kan du, når du har lavet 14 film og 24 tv-afsnit, så ved du godt nogenlunde. Og derfor kan du koncentrere dig mere og mere om at klæde dine skuespillere ordentligt på.
15: Mm.
14: Og gå ind og føle et rum, og ligesom sige, hvordan skal han have det, hvordan skal hun have det, hvad kan vi gøre ved den karakter, de er i gang med nu. Det har jeg raffineret et helt liv,
15: det
14: tror jeg aldrig, jeg har været bedre til.
15: Nej, det er selvfølgelig så også et lidt ærgerligt sted at stoppe, hvis det så skal være, ikke? At man har brugt et helt liv på at forfine noget, man føler, man bliver bedre og bedre. Men det er nærvær lige der for dig, og det er fællesskab.
14: Ja.
15: Det er det, den proces kan.
14: Ja.
15: Jeg vil gerne lige spille et lille klip for dig fra den første udsendelse, hvor vi taler om lykke, hvor du beskriver det der med at opleve lige pludselig, at man er lykkelig. Det er det, du kalder sandhedens øjeblik, og jeg tror, at du er i gang med at fortælle om en tur, du havde med din bror, hvor I kørte blaffet ned igennem Europa i 60'erne.
14: Jeg kan huske, at det var et sted mellem Chalon og Mâcon, et eller andet lille lortevej. Og jeg kan huske, at det stod ned i stænger. Det regnede virkelig voldsomt, og jeg havde ikke tøj på til det, og jeg stod med den der... ikke rygsæk, man rejste ligesom sådan med nærmest noget, der minder om et soveposehylster, og så stod man der, og lige pludselig blev man ramt af den der ufattelige lykke af, bilerne kører forbi, du er pissevåd, du har ingen penge, du har ikke noget tøj, du har ingenting, og så pludselig så er der utrolig højt til loftet, og du kunne nærmest skrige. Altså, det er som 100 champagneflasker, propper, der går af i et hug, ikke?
15: Det er den der øjeblikkelige lykke, man kan opleve på de mest uventede tidspunkter. Ja. Men har der været plads til sådan nogle lykkeøjeblikker midt i det her moras med at komme sig over sygdom og skulle passe en syg hustru osv. osv.? Er der plads til de der lykkemomenter stadigvæk?
14: Ja, det er der. Altså, der er lige så meget melankoli, det vil jeg godt sige. Og man tænker over meningsløsheden med det hele osv. osv. Jeg vil sige, at den der lykkefølelse, den har en helt anden farve i dag. Og den er båret af en eller anden melankoli, der hedder, hvad vil jeg egentlig savne, når jeg ikke er her mere? Mm. Altså, at døden er det ikke specielt dårligt med. Det er ikke sådan, at jeg går og siger, hej, jeg vil ikke dø endnu, og bare det ikke. Jeg har meget lidt lyst til at ligge og være syg i rigtig lang tid. Det vil jeg sige. Så vil jeg hellere ligesom... har hævet stikket ud med det samme. Ikke? Men jeg kan køre en tur. Jeg har lige været i Sverige, og jeg kan køre igennem Sverige og pludselig ryge ind i noget ufatteligt sanseligt, som også bærer lykken i sig. Og det kan være en grå septemberhimmel med dramatiske skyer og duften af skov osv. osv. Og så tænker man, gud, hvor er livet pragtfuldt. Ikke? Mm. Og det vil jeg savne, når jeg ikke er her mere. Men oven i det hele er man jo blevet en praktisk gammel ged, som man siger jo også, men jeg kan godt undvære det. Mm. Ikke? Men altså, jeg oplever det meget tit, når jeg bevæger mig. Altså, nu kan du den der oplevelse fra Mâcon, som jeg kan huske helt tydeligt, og man tænker, hvad er det her for en, hvad er det for nogle lykkepunkter, man render ind i? Ikke? Mm. Jeg går ud fra, at alle mennesker har det sådan.
15: Mm. Men du siger det, når man bevæger sig. Du siger også i den tidligere udsendelse, at det når der lige pludselig opstår muligheder, man ikke troede, der var.
14: Ja.
15: Altså det der med, at man åbner nye døre, som man ikke havde forventet, det er forbundet med lykke.
14: Ja.
15: Eller der åbner sig nye døre for en.
14: Ja. Og lykken her, mange, mange år efter, det er jo også, hvis du står ud af sengen, og du ikke har ondt et sted. Ikke?
15: Jamen,
14: det er sgu rigtigt.
15: Ja.
14: Fordi kroppen bliver, altså det er jo maskinen, der bliver slidt. Og det påvirker selvfølgelig, hvad du tænker på og sådan nogle ting. Men jeg kan godt stå ud af sengen og have ondt i ryggen og tænke, ah, skal vi nu se at få den jade væk, ikke?
15: Men du siger, at du tænker over, hvad vil du savne, når du dør? Altså, hvad fra jordlivet vil du savne? Men det lyder, som om du tænker, du kommer et sted hen og er en bevidsthed, siden du overhovedet ville kunne savne det.
14: Altså, hvis det er den dør, vi går ind af, så ja, sådan har jeg det nok. Altså, jeg ved da ikke, hvorfor skal vi tro på, at en eller anden lille dum dims, som alle sidder i S-toget og glor ned i, er klogere end den her oppe under kasketten, ikke? Altså, jeg tror også, jeg nævner i det der program, at vi bruger 10% af vores hjerne, ikke?
15: Mm.
14: Det kan da godt være, at der er et eller andet computeragtigt nu, vil jeg meget nødigt bruge det. Jeg vil hellere finde på noget meget poetisk, men det kan jeg ikke lige herovre for dig nu. Men altså, når man er derude et eller andet sted, hvis der er noget, der hedder sjæl, så kan der godt være, at der er et eller andet, der lærer sig.
15: Mm. Jeg synes bare, det er et fint billede, det med, at man kan sidde på den anden side og savne specifikke momenter på jorden.
14: Ja, det ved jeg ikke, om man kan. Man vil selvfølgelig savne sine børn, men man har også klædt dem godt på til, at de ved, hvad der skal ske. Ikke?
15: Mm.
14: Men de bliver jo tættere og tættere på en. Det bliver man jo aldrig træt af. Altså jo ældre, og så, jeg ved ikke, hvordan mange, der har det, men jeg er jo blevet hysterisk vild med babyer, ikke? Altså, og små børn. Altså, jeg kan ikke lade være at smile, hver gang jeg ser dem. Og sådan har jeg sgu ikke altid haft det.
15: Nej, det er også et underligt tidspunkt, det kom på, egentlig. Blevet så god til at lave film, og så glad for babyer, og så er der ikke rigtig noget af de to ting, du skal mere. Og det vil jeg egentlig også lige nævne her, fordi du siger, at du måske nok har lavet din sidste store film, fordi processen er besværlig, og fordi at det kræver så mange kræfter. Men du er ikke stoppet med at lave musik, og du vil gerne lave musik til børn igen.
14: Ja.
15: Så på den måde er der en cyklus der starter lidt forfra.
14: Jo, det er rigtigt. Men det her... Altså, jeg har en kammerat, Franz Bach, som er komponist igennem mange år. Jeg har også Jakob Groh, som jeg har arbejdet sammen. Jeg har arbejdet sammen med dygtige komponister. Og på et tidspunkt siger Franz, og jeg skal virkelig lave... kan du skrive noget lyrik? Det er stort det jeg har gjort. Mm. Så siger jeg, det kan du tro, jeg kan. Fordi jeg har jo siddet med min yngste... Og hun kan huske alle sange, og det er helt fuldstændig imponeret over. Mm. Altså juleaften tænker jeg, kunne hun også den? Hun er 3 år.
15: Ja, det yngste barnebarn.
14: Ja.
15: Ja.
14: Og hun synger, og så spørger jeg hende, om jeg skal skrive en sang. Ja, det skal jeg. Jeg skal skrive en sang om en dinosaurus.
15: Selvfølgelig.
14: Ja, ja. Og så vil jeg sige, hun er bestemt ikke overskriften på alt, hvad vi har skrevet, men pludselig begynder jeg at skrive... børnelyrik, og Frans laver musik. Ikke?
15: Det er sådan et sødt tidspunkt i livet at begynde på den slags.
14: Ja, og det er også derfor, det hedder Farfars Sange, det album, vi udgiver. Ikke?
15: Ja. Jo, så du er gået for at skrive til egne børn, måske endda andres børn, inden du fik, du fik børn tidligt, og så til at skrive til dine børnebørn.
14: Ja.
15: Eller til...
14: Jamen, jeg skrev til Tom og Jes.
15: Ja.
14: Og der er mange godnatsange og ting og sager. Ikke?
15: Hvad er det lige med godnatsangen og dig?
14: Det er, at ungerne blev mere og mere vågne, og det var altid mig, der faldt i søvn. Næsten. Jamen altså, det hørte sig ligesom til i Tom og Jes-universet, at det var sådan noget godnatbørn og agtigt, ikke? De spillede jo både de unge, de spillede babyer, de spillede forældre, de spillede bedste forældre.
15: Mm.
14: Og der skulle tit være en godnatsang til sidst.
15: Mm. Det var også sådan, man lukkede børneteam i gamle dage.
14: Ja, Sov min månestråle og Lulu godnat og hvad de hedder alle sammen. Ja. Og jeg var nødt lidt at skrive dem.
15: Ja.
14: Og så komponere dem. Og nu begynder vi ligesom igen, at jeg har skrevet børnelyrik.
15: Jo. Så dit liv har jo været... Det er jo ikke, fordi det bare er gået den slagne vej, og alt har været en dans på roser, men du har sådan et sært opblomstringstidspunkt i de her år, så egentlig?
14: Ja. Altså sådan vil jeg måske ikke selv beskrive det.
15: Hvad vil du kalde det?
14: Jeg vil kalde det at finde sådan nogle dejlige substitutter for det liv, jeg har haft før. Ja. Og det gør jeg i sådan nogle punkter. Ved for eksempel nu at skrive børnelyrik. Mm. Ved at gå ud og holde de der foredrag og spille. Vise nogle klip og fortælle sjove historier fra et langt liv i filmens tjeneste. Og spille nogle sange. Mm. Og derfor spiller jeg guitar hver dag.
15: Ja, så det er ikke en tilbagevenden eller noget, der kan erstatte det, der har været. Men det er momenter og arrangementer og beskæftigelse, som gør dig glad. Ja. Og som har reference til alt det, du kommer fra, alt det, du har skabt. Jeg hørte lige, du nævnte det sted der, hvor Lille Sommerfugl var optaget, hvor I også holdt jeres fælles 50-års fødselsdag, der er din hustru, og du holdt et surprise party for hende, da hun blev 40.
14: Det
15: fortæller du om i det første program, og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan du beskriver din kone, fordi nu talte vi om forelskelse og kærlighed her for lidt siden, og det stråler i hvert fald ud af... den her beskrivelse.
0: Kan du huske, hvad for noget tøj hun havde på, din kone?
16: Ja, det kan jeg huske fuldstændig. Hun havde en fantastisk kjole på, som var i silke, med, der var helt lysegråt, og 10 cm lysegråt, 10 cm dybt blåt, 10 cm lysegråt, 10 cm dybt blåt, og et fantastisk kæmpe hår med krøller, og så hamrende lækker ud.
15: Jeg synes, det er så fint, at du kan huske præcis, hvordan den kjole så ud. Der er sådan en kæmpe kærlighed i at kunne huske, hvor mange centimeters dybt blåt en stribe
14: altså,
15: på en kjole
14: er. Altså, det kan jeg. Det kan jeg love dig. Og jeg har... Altså, det er meget underligt, fordi min hustru har ikke været særlig glad for at blive fotograferet. Altså, når jeg har smalfilmet og så videre, så ved jeg, ser altid, hun gemmer sig, og det har jeg været lidt irriteret. Hun vil ikke rigtig svare, når jeg spurgte hende om noget. Og så er jeg jo selvfølgelig kommet til at savne hendes stemme helt vildt, nu hun ikke har talt i en 2-3 år. Så kunne jeg ringe til hendes telefonsvarer og høre, hun siger, det er Cecilie Nordgren, som blev lægge en besked. Og det har jeg egentlig gjort pænt tit, og nu har man uden at spørge slettet den.
15: Nej.
14: Jo.
15: Altså telefontelsk, det ved vi ikke.
14: Nej, men jeg forstår det heller ikke.
15: Den er væk.
14: Ja, den er væk. Så sker der det, at jeg arbejder med altså jeg er gode venner med Jan Rørdam, som er musiker, og som producerer det musik, som Frans og jeg har lavet.
15: Mm.
14: Og han så siger, min kone spiller jo med i en Thomas Winding-forestilling. Thomas Winding var meget glad for hende, og hun er med i flere af hans film. Men jeg kan ikke finde den, som hun lavede, da jeg havde mødt hende, og vi havde levet sammen 2-3 år, der hedder Kæresten er i favnen få minutter. Så sagde Jan, den har jeg. Og det blev jeg så lykkelig for. Så den har jeg jo set nogle gange nu, hvor jeg har fået den, og det er sådan 6 små afsnit, ikke? Hvor hun er maskinmester på Ærøfærgen, og kaptajnen er varm på hende, og drømmer om hende i store kjoler. Og det gør mig sgu helt glad at se.
15: Men det vil sige, at du er lidt sådan detektiv på jagt i fortiden for at finde flere glimt af det, som er væk. Altså, hun er jo ikke væk, men stemmen eller
14: ja,
15: alt det.
14: Ja, det kan du godt sige.
15: Og det er blevet meget vigtigt med de der bidder, man kan sige, en telefonsvar, herre gud, det er jo ingenting, men det er jo en vigtig bid.
14: Det er det.
15: Fordi det kan ikke komme tilbage, det kan ikke erstattes.
14: Og jeg hæger meget om hele mit billedarkiv, og så videre, og så videre, sender hende også highlight, selvfølgelig, altså vores sådan 10 minutter liv fra for 25 år siden, ikke?
15: Jo.
14: Paris, New York, på landet, børnene små, sådan noget, ikke?
15: Jo, men det er jo også en af de ting, som man ikke tænker over, når man går ind og ser en film, det er, at filminstruktøren er jo også instruktør derhjemme på en eller anden måde, at du sidder jo også og har filmet din familie, og du har at have billeder af dem betyder noget. Det er jo, det har jeg bare ikke lige tænkt over, at selvfølgelig har du jo gerne vil have din kone på film, det er klart.
14: Ja.
15: Og det har
14: jeg også.
15: Ja, heldigvis da.
14: Det har jeg også et eller andet sted, for jeg har også fået redigeret noget. Og jeg har endnu mere, der skal redigeres. Jeg har ikke overskuddet til at gå ind i den del af livet nu.
15: Nej, det kan jeg godt forstå. Men spørgsmålet er, om det kommer.
14: Nej, det tror jeg, det gør. Det er også besværligt, når du har optaget sådan noget. Du har optaget noget på Betamax. Ja. Altså, det siger jo ikke folk noget som helst. Ja,
15: det er et besværligt gammelt format.
14: De gamle formater skal køres over. Det er fået gjort med noget af det.
15: Men der ligger noget guld der, som skal digitaliseres og med videre ind i fremtiden. Vi startede jo med at tale om kærlighed og forelskelse, og hvad der er sket siden sidst. Altså, som jo blandt andet er den sygdom, som du har været ude for, og din kone har været ude for, men så talte vi også om det her med at ændre udtryk med livet. At det, du skriver fra, aldrig er en til en tæt på, men det har altid rod i det sted, du er. Og jeg synes måske, et af de steder, man kan høre det allertydeligst, er i den måde, du skriver kærlighedssang på nu. Fra albumet, for eksempel Trænedans, som du udgav for tre år siden, tror jeg. Har du skrevet en sang, der hedder Luk mig ind. Det er et kærlighedsalbum med en masse kærlighedssange, og de lyder jo virkelig meget anderledes, end de lød i 70'erne.
14: Det kan man jo troligt sige.
15: Hvordan vil du beskrive, altså hvad vil du sige er den største forskel i den måde, du fortæller om kærlighed på nu?
14: Jamen nu fortæller jeg jo det ud fra et langt levet liv med den samme kvinde. At det er ikke så spontant, som da jeg skrev Mona, Mona, Mona, som bare kom løvende, og det var noget, jeg kunne huske. Og jeg tænkte aldrig på, at det gik hen og blev en lejrbålstang, man sad og sang med på, og så videre, og så videre.
15: Det gjorde det.
14: Ja, det gjorde det, og den har jo også forgyldt mig.
15: Ja.
14: Og jeg vil sige, at indimellem bliver min arm bredet så langt om på ryggen, når jeg er ude og lave de her talks, jeg gør.
15: Ja, så du så faktisk er nødt til at synge den, ja.
14: Og det er jo som at løbe en maraton.
15: Er det det? Fordi
14: jamen,
15: den ligger
14: den
15: så langt fra
14: jo,
15: dig.
14: Når den er bare lang. Ja. Og den er kæmpe lang. Den var næsten 6 minutter.
15: Ja.
14: Ikke?
15: Ja.
14: Og jeg er jo godt gennemsvedt. Det er jo som at løbe en maraton, siger jeg. Ikke? Og ja. Så synes jeg, det er meget, meget svært at synge min stemme af i overgang, når man har købt mimrekort de sidste 6-7 år.
15: Jo, ja, det synes jeg sgu. Den ligger for langt fra dig nu.
14: Ja.
15: Men Luk mig ind lyder også virkelig meget anderledes. Selvfølgelig gør den det, fordi det er et helt langt levet liv med ja. En helt lang livskærlighed.
14: Jo. Og jeg, er også jeg nærmer mig også, altså i mit udtryk nærmer jeg mig også visen mere og mere.
15: Ja.
14: Jeg holder også meget viser, og det har jeg gjort længe. Jeg dyrket meget svenske som visesanger og så videre og så videre, og tænker, jamen når man bliver gammel, så er det vel sådan noget, man kan, ikke?
15: Jo.
14: Og det visens karakter har

0: musikalske. Der er ting, jeg ikke kan synge. Mm. Og jeg hører jo også, hvad der bliver skrevet i dag, og hvad nogle af de unge, de er jo sindssygt dygtige, mange af dem. Men det er ikke mange, der sådan rammer mig.
1: Mm. Men hvis man nu sidder derude, og det kan man selvfølgelig huske, sangen om Mona, så kan man lige have den præsent. Den er så i starten af tidslinjen på kærlighedslivet, kan man sige. Og så synes jeg, når man hører Luk mig ind, så kan man høre, hvordan et kærlighedsliv former en person igennem hele tilværelsen, og hvor anderledes et sted man står, når man har fået lov til at elske den samme i 47 år, som igen også er et billede på dig og det liv, du har levet. Søren Krag Jacobsen, med den, så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom og fortalte.
0: Tak for det, jeg måtte. Det var hyggeligt. Du ved jo godt, at hvis der går 16 år mere, ikke?
1: Ej, skal vi ikke satse på det? 96.
0: 96.
1: Men er det ikke vigtigt at tro på, at det kommer til at ske?
0: Jo, det synes jeg egentlig, det er. Altså, er det i hvert fald 90, ikke?
1: Det er da vigtigt.
0: Jamen, det tror jeg også, det er.
1: Og leve, som var der en fremtid og et håb.
0: Det tror jeg er rigtigt.
1: Tak, fordi du kom.
0: Selv tak.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: Om lidt her på P1, så kan du høre Guld og Grønne Skove. Og her ser man denne gang nærmere på, at rent drikkevand jo var et af folketingsvalgets store emner. Så nu er sprøjteforbuddet sendt i høring. Men hvilke marker skal konkret beskyttes, hvem skal betale, og hvornår stopper sprøjtningen? Ja, Miljøminister Maria Reumert Gjerding svarer lige om lidt på kritik fra landmænd, naturforkæmpere og fagfolk. Derudover kan du også høre om kampen om datacentrene. For den nye akutplan sender den nemlig som udgangspunkt bagerst i køen til elnettet. Det er alt sammen i Guld og Grønne Skove efter en radioavis.
5: USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, og russerne vil omgående levere mere end 300.000 ton til det amerikanske og de globale markeder. Sådan lyder det fra den amerikanske præsident Trump på Truth Social. Og det kommer 25 dage før midtvejsvalget i USA. Ikke tilfældig timing, vurderer DR's korrespondent Kim Bilsø Lassen.
6: Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget.
5: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
6: Det tror jeg, mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
5: For her ser mange sanktionerne som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bilsø Lassen.
6: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er jo et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump.
5: Hvert år bliver tusindvis af danskere, især kvinder, udsat for partnervold og i værste tilfælde partnerdrab. Derfor vil regeringen, som en del af dens forslag til finansloven for 2027, der blev præsenteret i går, afsætte 175 millioner kroner over de næste 4 år til at bekæmpe det. Planen er, at man vil lave en langsigtet strategi, og det er en god idé, men pengene rækker slet ikke, mener flere organisationer. Heriblandt Danner, hvor Mette Marie Yde er direktør.
7: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret. Og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det.
5: I Danmark bliver 118.000 kvinder hvert år udsat for partnervold. Der er ikke sat nogen konkrete mål for, hvordan strategien skal forhindre det, men nu er der fundet pengene, og det er en start, mener Maria Georgi Slot, som er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
8: Vi skal fortsætte, og vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det, at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder. Og få lagt en lang strategi.
5: I går ramte et kraftigt jordskælv med en beregnet styrke på 7,7 det mellemamerikanske land Panama. Ifølge USA's geologiske undersøgelse USGS mærket omkring 4,6 millioner mennesker moderate til kraftige rystelser, skriver BBC. Ifølge mediet er flere bygninger blevet beskadiget, men der er ingen meldinger om omkomne. I dag bliver med temperaturer mellem 10 og 14 grader.
1: Du lytter til P1.
9: Vandet fyldte og flød i valgkampen. Rent drikkevand var valgets tale, sagde statsminister Mette Frederiksen dengang for snart 200 dage siden. Et nationalt sprøjteforbud blev det løfte, som den nye regering først og fremmest skulle levere på. Og nu er lovforslaget så sendt i høring. Og det lyder jo fint, reelt og åbent, men i praksis bliver debatten dermed ofte teknisk og utilgængelig. Lukker sig sammen i en snæver kreds af embedsmænd, lobbyister og specialister. Det går ikke. Det er vandet for vigtigt til, og bekymringerne for udbredte. Derfor skal diskussionen frem i offentligheden igen. Vi skal kunne følge, hvad der bliver besluttet, forstå begrundelserne og udfordre beslutningstagerne i en fri debat. I dag kommer miljøminister Maria Reumert Gjerding derfor her i studiet. Hun skal svare på både landmændenes kritik af et forbud mod godkendte sprøjtemidler, på naturforkæmperes krav om en stærkere beskyttelse og på fagfolkens spørgsmål om huller i forslaget. Hvor klare svar har regeringen? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uselmammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Skyerne ligger også nede på jorden. Hver gang du streamer en film, løber data gennem kabler i jorden, server i landskabet, alt sammen via de såkaldte cloud-løsninger, der har til huse i datacentre. Og nu er kampen for alvor brudt ud om, hvor datacentrene skal stå. En af slagmarkerne ligger ved Holbæk. Her vil et entreprenørfirma bygge et gigantisk datacenter. Projekt Alpha kaldes det. Et enkelt projekt, der ifølge beregningerne kan seksdoble hele kommunens strømforbrug. Pladsen på elnettet er allerede ved at slippe op. Derfor har et bredt flertal på Christiansborg netop aftalt en akutplan, der skal skubbe datacenterne bagerst i køen. Men reaktionerne strømmer ind. Tilhængerne af datacenter peger på arbejdspladser, ekstra fjernvarme og europæisk kontrol over vores egne data. Modstanderen frygter til gengæld naturstøj, enorme installationer, der kan virke mere skræmmende end solparker, og ikke mindst svimlende store serverhaller, der suger alt den vedvarende strøm. Min ene gæst, forpersonen fra Klimabevægelsen, sammenligner ligefrem datacenter med konventionelle svinefarme som den næste miljøkatastrofe. Entreprenørerne svarer igen. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Det nye sprøjteforbud, der skal beskytte drikkevandet, er sendt i høring. Landmænd, naturforkæmper og fagfolk er kommet til orde her i programmet. Det er nogle gange sådan, vi træffer de bedste beslutninger i et oplyst folkestyre. Men nok så afgørende er det også, at magthaverne lytter og svarer. Og derfor er jeg glad for nu at kunne byde velkommen til dig, miljøminister Maria Reumert Gjerding. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
3: Tusind tak.
9: Lad mig begynde med et af de for mig at se væsentligste kritikpunkter fra landmændene. Nemlig, hvorfor der er brug for et generelt og i virkeligheden også lidt pludseligt forbud, fordi Miljøstyrelsen godkender jo de her sprøjtemidler, og alt, hvad der bliver sprøjtet ud, er godkendt. Hvis der er tegn på noget, der er farligt, ja, så har man fjernet det. Forrige år blev der fjernet 33 godkendelser. Så helt grundlæggende, hvorfor skal man forbyde helt generelt noget, man tilsyneladende ikke rigtig har grundlag for at kunne forbyde?
3: Det er der primært to årsager til. Det ene er, at når man for eksempel går ind og forbyder noget, der har været godkendt i mange år, så er det fordi, man pludselig får ny viden, der viser, at det, man troede, ikke var rigtigt. Man troede, det var sikkert, for eksempel at bruge de her PFAS-pesticider, og de ikke ville udvaske til grundvandet. Pludselig får man nye data, der viser, hov, der er et nedbrydningsprodukt, der udvasker. Det vil sige, at vi har nogle stoffer, der ofte har været godkendt i årtier, hvor man lige pludselig siger, hov, de skulle nok aldrig have været godkendt, hvis vi havde haft den viden, som vi har i dag. Så vores godkendelsessystem er simpelthen ikke godt nok til at beskytte vores drikkevand. Det er den klokkeklare konklusion. Årsag nummer to, det er, at denne her, i virkeligheden har vi jo skulle beskytte de her områder. Det har ligget hos kommunerne, det har været baseret på frivillighed fra landmændene, og det må vi bare sige, det har ikke virket.
9: Men helt grundlæggende, hvis der er nogle af de her sprøjtemidler, man har konkret data, ny viden, der viser, at det er farligt, og man måske også fortryder, at man ikke forbød det meget tidligere. Hvorfor er det så, man ikke går ind enkeltvis og forbyder stofferne? Hvorfor er det, at man bare sådan helt bredt siger, at alle sprøjtemidler nu skal være forbudt? Også dem, man faktisk ikke har data på, skulle være farlige?
3: Men det er jo ud fra et forsigtighedsprincip at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at erkende, at vi ikke har alt den viden, vi ville ønske, vi havde lige nu. Det vil sige, at der kan være godkendte sprøjtemidler lige nu, som faktisk udvasker til vores drikkevand og grundvand. Vi ved det bare ikke nu. Måske ved vi det om 5 år, måske ved vi det om 10 år, men vi ved det ikke nu.
9: Og måske finder vi aldrig ud af det, forstået på den måde, at de måske ikke er farlige. Jeg har haft besøg af en lang række eksperter og interessenter, og lad os lige prøve at høre et lille lydklip med professor i miljøkemi ved Københavns Universitet, Peter Ingelund Holm.
10: Jamen, hvis du spørger miljømediciner, så vil de nok sige, på den store, lange, brede bane, kunne de godt være lidt bekymrede for vores sundhed. Hvad betyder det, når vi får de her rester? Men jeg vil jo sige, jeg ved jo, at de her stoffer er meget lidt toksiske. De er meget lidt humantoksikologiske, så jeg er ikke bange for at drikke dansk drikkevand, heller ikke under den nuværende ordning.
11: Ja, her siger altså professor i miljøkemi ved Københavns Universitet, Peter Ingelund Holm, at der selvfølgelig er en generel bekymring om, man får ny viden, men at der grundlæggende med de stoffer, der er godkendt, ikke er nogen altså humantoksikologisk, altså nogen giftig effekt på mennesker. Så han er ikke bekymret ved at drikke det vand. Altså, så helt grundlæggende, hvorfor er det, man bare går ud helt bredt og siger, at alt det her, som man faktisk ikke kan vise, er farligt for mennesker, skal forbydes?
3: Jeg vil sige, jeg drikker også det danske drikkevand med ro, og det kan alle gøre. Vores tilgang til beskyttelse af drikkevandet er ikke, som han nævner der. At hvis det skal bare ikke være giftigt for mennesker at drikke, så er det helt fint, det er i vores drikkevand. Det er ikke den tilgang, vi har, og gudske tak og lov for det. Vi har en tilgang, der siger, at vi vil ikke have pesticidrester over grænseværdien. Det er simpelthen no-go. Og den grænseværdi er sat enormt lavt, også ud fra et forsigtighedsprincip, at vi ikke vil acceptere, at alle mulige forskellige kemikalier ender ude i højere koncentrationer ude hos den danske befolkning.
11: Men kan du grundlæggende forstå den frustration, mange landmænd oplever ved, at de har fulgt reglerne? Og så kan du så sige, at de ikke alle steder måske blevet håndhævet, og der er blevet givet dispensationer, og der har været mange, kan man sige, vilkår, men grundlæggende har landmændene gjort, hvad der var lovligt, og nu får de lige pludselig at vide, jamen det må de så ikke gøre længere, uden at der egentlig er en konkret dokumentation for hver enkelt stof for, at det er farligt.
3: Jeg kan godt forstå, at det for den enkelte landmand kan virke voldsomt, når man netop har fulgt reglerne, man har gjort alt til punkt og prikke, og lige pludselig insisterer vi politisk på, at der skal gøres mere. Jeg bliver simpelthen også nødt til at understrege, at der nu er pesticidrester i over halvdelen af de aktive drikkevandsboringer. Det er alt for voldsomt, og det har været stigende de seneste år, fordi man har målt på mere. Så vi må bare erkende, at vi står med et kolossalt problem. Og hvis vi også i fremtiden vil sikre, at vi ikke skal investere milliarder eller milliarder i at rense de her pesticider ud af vores drikkevand, så skal tilgangen ændres. Og det er jo rigtigt, det kan jo sagtens være, at der er nogle pesticider på markedet, der aldrig ender i vores grundvand. Spørgsmålet er, skal den usikkerhed, skal den komme landbruget til gode, så vi stadigvæk sprøjter ovenpå på grundvandsmagasinerne, eller skal den komme drikkevandet og den brede befolkning til gode? Og der vil jeg bare sige, at den her regering siger, at det skal komme drikkevandet og befolkningen til gode, så vi går ekstra sikkert og forsigtigt til værks.
11: Og der må man jo nok også konstatere demokratisk, at der var et ret bredt flertal, både i valgkamp, men jo også i det nye Folketing, for at gøre det her. Så det er jo ligesom den måde, folkestyret fungerer på. I har også rykket egentlig ret hurtigt. Altså nu er der gået lidt under 200 dage siden valget. Det er 200 tid at danne regering, og nu er der allerede kommet det her lovforslag i høring. Men et af de kritikpunkter, der kommer, ikke mindst også fra landmændene, det er, at det stadig ikke er præcist defineret, hvor forbud skal gælde. Altså man kan ikke som landmand nødvendigvis være sikker på, at det er på ens egne marker, så der er altid en usikkerhed om, hvor det ligesom skal fungere, hvor det ligesom skal effektueres. Hvordan skal landmændene leve med den usikkerhed, at de lægger lovforslag frem, så man ikke rigtig konkret kan vide, hvor skal gælde?
3: Jamen, det er ingen hemmelighed. Jeg vil ønske, at vi var færdige med kortlægningen, så vi allerede nu også ser det lyset af den grønne trepart, hvor rigtig mange landmænd ved, de skal omlægge arealer, kunne sige, at det er lige præcis her, der lige om lidt kommer et sprøjteforbud. Så hvis du overvejer økologi, hvis du overvejer skovrejsning, hvis du overvejer at omlægge dine arealer til græsning og natur, jamen, så skal du nok kigge i den her retning.
11: Hvorfor så ikke vente?
3: Fordi vi synes, det haster. Og fordi at vi vurderer, at vi kan have kortlagt 60% af de sårbare grundvandsdannende områder, altså de her områder, hvor der skal være et sprøjteforbud i 26, og resten i 27, måske med en lille undtagelse, fordi nogle steder mangler vi data. Det vil sige, at vi er ret langt, og vi har ikke tid til at vente. Det betyder faktisk noget for os, at vi får det her effektueret så hurtigt som muligt. Også fordi, at der går rigtig, rigtig mange år. Altså, der er pesticider på vej ned mod grundvandsmagasinerne nu. Det kan tage 15 år, det kan tage 20 år, før det, vi sprøjter på overfladen nu, faktisk ender nede i grundvand, og som vi skal bruge til at drikke vand. Så jo før, jo bedre.
11: Men Maria Rømer-Gerning, nu har man i så mange år, så mange årtier, ikke gjort noget, eller i hvert fald haft nogle forhåbninger til frivillighed og til kommunalt initiativ, som ikke rigtig er blevet indfriet, og tiden er gået. Og så lige pludselig nu, hej vilde dyr, så skal der ske en masse ting, før man egentlig kan dokumentere det, før man kan sige præcist. Altså kunne man ikke så vente et halvt år, og i hvert fald skabe den klarhed, og også den gennemsigtighed i forhold til lovgivningen, at man i mindste ventede til, at man præcis kunne sige, hvor det er henne?
3: Jamen, vi synes, det haster. Altså, og vi synes, det begrundet haster, at man i 30 år har prøvet at basere sig på frivillige indsatser, som ikke virker, synes jeg netop understreger, at nu erkender vi, at det her, det går ikke. Og vi vil gerne rigtig, rigtig hurtigt beskytte danskernes drikkevand. Så igen, der er jo 40%, der er kortlagt nu. Vi satser på 60% ved udgangen af 26. Og jeg vil jo opfordre alle landmænd, hvis jorder allerede er kortlagte, i at begynde at interessere sig for, hvad der skal ske på de arealer, når sprøjteforbuddet kommer.
11: Men bliver det så ikke noget hastelovgivning? Altså man siger ligesom, at hastværk er lastværk. Altså ville det ikke være mere grundigt, og ville det måske ikke også kunne skabe en lidt bredere legitimitet og forståelse og anerkendelse, hvis man faktisk helt konkret kunne dokumentere, hvor det er, så man ligesom kunne komme den her tvivl og kritik til livs?
3: Jeg synes, sprøjteforbuddet har meget bred legitimitet. Og jeg synes, det her det er meget, meget legitimt at sige, at nu er situationen så alvorlig, netop med sprøjterester i over halvdelen af de aktive
11: boringer. Men kan man i et folkestyre bare gøre, altså hvis, og det har regeringen og flertallet i Folketinget tydeligvis, altså også vælgerne bag sig, men hvis man har det, kan man så godt bare trumle frem, det er jo i hvert fald den oplevelse, mange har, af at det ligesom bliver et form for sådan, jeg var ved at sige flertalstyrani, men i hvert fald, at man trumler frem, fordi man godt ved, at man har mandaterne.
3: Jamen, jeg føler egentlig ikke, at jeg trumler. Jeg føler, at vi siger meget, meget klart, og det også står i regeringsgrundlaget, at det her det skal gå så hurtigt som overhovedet muligt. Og derfor så skal det her sprøjteforbud komme så hurtigt, som vi overhovedet kan lave det. Jeg har forhandlinger lige nu. Vi har sendt lovforslaget ud i en 8-ugers høring. Det synes jeg jo ikke er sådan en hastelovgivning. Det er jo en god, lang høringsperiode for netop at gøre det ordentligt, og for alle skal have mulighed for at komme med de bekymringer, de kan have, så vi kan have det med i det videre lovgivningsarbejde.
11: Hvis du sammenligner med dine forgængere, så synes jeg i hvert fald, når jeg læser ned i lovforslaget, at du som miljøminister får ret vidtgående beføjelser til ligesom at sidde og definere inden for København helt præcis, hvordan tingene ligesom skal udmøntes. Altså, nu brugte jeg før ordet flertalstyrani, så lad os måske ikke gå længere ned ad det spor, men altså, får du ikke nogen sådan meget potente magtmidler på det her område?
3: Jo, altså jeg får en bemyndigelse til at udpege de områder, som er kortlagt som sårbare grundvandstandende områder.
11: Men også en myndighed, der ligesom overgår, hvad tidligere miljøminister har haft.
3: Og nu skal man jo som enhver miljøminister, og især i en mindretalsregering, være meget bevidst om ikke at gøre noget, som ikke har et flertal i Folketinget. Så uanset hvilke bemyndigelser, der måtte være i den lovgivning, jamen så skal jeg have en politisk aftale, der har flertal bag sig. Og det er det, der kommer til at definere, hvad jeg kan gøre.
11: Men hvis du kan få det, og lad mig antage, at det er muligt, så kan du gå ret langt, kan du ikke? Altså, hvis du ligesom føler, fornemmer, kan finde dokumentation for at gøre, så får du med den her lovgivning nogle sjældent set vidtgående beføjelser.
3: Men lige nu, så forhandler vi jo om at beskytte de områder, hvor under vores grundvand dannes, baseret på nogle kriterier, som også er lagt frem for partierne. Og det er det, det handler om. Så det lukker jeg jo så en aftale om på et tidspunkt i år.
11: Så det er åben topstyring? Altså gennemsigtig topstyring?
3: Nej, det er jo demokrati, der arbejder. Ganske enkelt. Det er jo forhandlinger med Folketingets partier. Jeg skal finde mit flertal, og det, som flertallet vil bakke op om, det kan jeg så efterfølgende effektuere i en lovgivning.
11: Lad mig lige tage et tredje, synes jeg, væsentligt kritikpunkt, der også er kommet fra landmænd. Det handler om mulig kompensation. Og det er ikke rigtig blevet besluttet endnu. Det er ikke rigtig, kan man sige, heller på det område er det heller ikke ligesom blevet klargjort præcis, hvad det er for nogle mekanismer, der vil gøre sig gældende. Hvem der kan få penge, hvad de kan få nu. Maria Rømer Gerning, hvornår vil du fortælle sådan helt kontant, hvordan landmændene eventuelt vil blive kompenseret?
3: Det indgår i forhandlingerne. Det er også det, vi sidder og forhandler om, præcis hvordan skal denne her kompensationsordning skrues sammen. Det er klart, det ligger jo ret fast i regeringsgrundlaget, at man skal ikke som landmænd tænke, at der nødvendigvis kommer kompensation. Der kommer kompensation til dem, som bliver ramt så hårdt, at vi nærmer os en ekspropriationsgrænse. Dem kompenserer vi for at undgå at ekspropriere, for at undgå at skulle betale fuld erstatning.
11: Hvad synes du vil være en rimelig kompensation til dem?
3: Jamen, det er jo det, jeg bliver nødt til at kende de...
11: Du kan vel godt, kan man sige, som miljøminister for SF, kan du vel godt gå ind i de forhandlinger og have et bud på det? Altså, hvis vi tager nogle landmænd, som bevæger sig på kanten mod, at deres jord ikke længere kan dyrkes på samme måde, og det er ligesom på kanten af ligesom at være ekspropriation, altså i virkeligheden, at staten går ind næsten og beslaglægger jorden. Den gruppe af landmænd. Hvad synes du ville være rimeligt, at de fik en kompensation?
3: Jamen det, vi navigerer efter, det er det, der står i regeringsgrundlaget, at vi giver en kompensation for netop at undgå at overskride den grænse. Det, jeg er optaget af, det er ikke kompensationen. Det er at tilbyde omstillingsmuligheder til landmændene. For den her regering har også utrolig mange ambitioner for arealomlægning, for at Danmark skal have meget mere skov, meget mere urørt skov, meget mere natur og meget mere økologi. Det vil sige, det er der, mit fokus er. Og igen vil jeg sige, som landmand skal man interessere sig for, hvad er det, der skal ske på de arealer, der bliver påvirket af et sprøjteforbud. Man skal ikke sidde og tænke, om nu får jeg nok en eller anden stor erstatning for det her. For det er meget, meget usandsynligt, at den store erstatning kommer. Der kan komme en lille kompensation til dem, der bliver meget hårdt ramt. Men derudover, så er det omlægning og omstilling, der vi er mest optaget af.
11: Det lyder ikke på mig som om, at det er regeringspartierne, der bærer en stor pose penge ind til de her forhandlinger, at det snarere måske vil være nogle af de mulige forligspartier, der vil være med i det, der ligesom skal kræve de penge. Bare lige for at oversætte det, for at forstå, hvad det er, du siger. Skal man tolke det sådan, at de landmænd, der vil indgå i det større sådan, arealspil, arealpuslespil, der er i Danmark, også i forbindelse med en grønne trepart, og tænke arealer i flere funktioner? Altså, at det både kan være grundvand, og det kan være natur, og der er i det hele taget multifunktionalitet, som det hedder med et flot ord. De vil på en eller anden måde kunne komme ind i den gode kolonne, måske få nogle midler. Men resten, det vil altså være nogle andre partier, der vil skulle kæmpe det ind.
3: Så nu har jeg jo en dialog med partierne, og den holder jeg i det lukkede rum, indtil vi er klar til at gå ud og præsentere, hvad vi er kommet frem til. Men det, ja, det står bare ret tydeligt i regeringsgrundlaget, og det er jo det, jeg skal navigere efter, fordi det er det, der er regeringens udgangspunkt. Det er, at for langt de fleste, der vil det være omstilling, man skal interessere sig for, så vil der være nogle landmænd, der bliver ramt så hårdt, så vi nærmer os ekspropriation eller passerer ekspropriation. Der bliver vi nødt til at give noget kompensation for at undgå at ekspropriere, fordi det vil vi ikke. Så skal vi betale fuld erstatning, og det hele bliver meget voldsomt. Så det er den gruppe.
11: Nu vender jeg karetten. Jeg er kommet med nogle af de kritikpunkter, der er kommet fra både landmænd, men altså også forskere. Nu vil jeg prøve at rette fokus mod nogle af de kritikpunkter, der er kommet fra naturforkæmpere, og jo en gruppe af ildsjæle og kratluskere rundt omkring i landet, som du kender ret godt, som tidligere præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Og et af de kritikpunkter, jeg synes, der går igen mange steder, det er, at det her sprøjteforbud er alt for begrænset, at forbuddet kun vil gælde for de sårbare områder, hvor man i dag udvinder drikkevand, men at problemet i virkeligheden er meget større. Så lad mig lige spørge åbent, hvordan vil I beskytte alt det fremtidige grundvand, som ligger uden for de områder, sprøjteforbuddet vil gælde?
3: Der bliver jo dannet grundvand i hele Danmark. Så hvis man skulle beskytte alle grundvandsmagasiner, så var det jo hele Danmark, man skulle beskytte. Vi er gået meget op i at sige, at vi beskytter dem, de områder, hvor det drikkevand, vi bruger nu og formentlig også i fremtiden, bliver dannet. Så er det klart, når man åbner en ny drikkevandsboring, jamen så kan der komme et nyt område, der bliver udpeget som et sprøjteforbudsområde. Så på den måde vil arealet jo løbende blive dynamisk.
11: Men lad os lige prøve at høre et lille lydklip med seniorforsker ved GEUS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, seniorforsker Anders Risberg Jonsen, der var med her i Guld og Grønne Skove.
12: Ja, det er jo, man skal huske, at det er jo et forholdsvis begrænset areal, altså det er omkring 3,5% af Danmarks areal, og det er også en af udfordringerne, fordi områder med særlige drikkevandsinteresser udgør faktisk 10 så store gange areal, som det her areal.
11: Så jeres penge vil være, at det her i virkeligheden er for lille et område, man begynder med?
12: I hvert fald skal man skal også være sikker på, at man har en drikkevandsforsyning om 20-30 år. Fordi lige nu, der sikrer man områderne, som giver drikkevand til de store vandforsyninger, hvor man producerer det lige nu. Men vi ved også, at nogle af kildepladserne vil jo blive lukket i fremtiden af den ene eller anden årsag.
11: Ja, det var altså Anders Risberg Jonsen, seniorforsker ved GEUS. Og hermed med studiet har jeg dig, miljøminister Maria Reumert Gjerding. Altså, du siger ganske vist, at i fremtiden, når man ved, at man skal finde nye boringer, ja, så kan der komme til at gælde nye regler. Problemet her er jo med sprøjtemidler. Det er det, der ligesom er hele humlen i det. Det er, at det siver ned over årtier, danner nye forbindelser og ender med ligesom at kunne give problemer for drikkevandet. Så man er vel godt hjulpet, hvis man så om 5-10 år så indfører et sprøjteforbud på nogle områder, hvor der i dag er sprøjtemidler, som så siver ned i en mellemliggende periode. Altså, er det ikke alt for lidt, man begynder med her, hvis man rent faktisk
13: ud fra det her forsigtighedsprincip, du taler om før, vil sikre grundvandet?
3: Jeg synes, det vi gør nu, som dækker 6% af landbrugsarealet, det er både stort, og det er vigtigt, og det er noget af det vigtigste i forhold til drikkevandsbeskyttelse, der nok nogensinde er sket i Danmark. Så er det klart, der er jo en pointe i at sige, jamen altså, hvis vi lige pludselig skal åbne en masse nye drikkevandsboringer alle mulige nye steder, hvad så? Er der så ikke pesticider på vej ned der? Til det vil jeg i virkeligheden sige to ting. Ofte, når man lukker drikkevandsboringer i dag, ofte, så er det fordi, der er overskridelse af grænseværdien, for eksempel for pesticider. Det håber vi jo på at kunne løse. Så det er jo ikke sådan, at sådan, drikkevandsforsyningen bare frit vandrer rundt i Danmark sådan helt tilfældigt. Derudover giver vi også muligheden for, at hvis vandværkerne siger, at vi kommer snart til at åbne en boring herover, jamen så er det jo meningen, at vi meget hurtigt udpeger det område. Til sidst vil jeg sige, at det her kommer ikke til at stå alene.
13: Men jeg har simpelthen svært ved at forstå, hvordan du i det ene øjeblik kan tale om et forsigtighedsprincip. Det er det, der gør, at man ikke behøver at have dokumentation, data for, at hver enkelt sprøjtemiddel er farligt. Men man kan sige, at ud fra forsigtighed, ja, så vælger man ligesom at tage hele puljen og forbyde dem. Når vi så ligesom, og det kan man selv diskutere, om det er et problem eller ej, og så videre, det er der en gruppe, men så er der nogle andre folk, der virkelig er optaget af det, som fuldstændig anerkender din præmis, som siger, jamen hvis man rent faktisk vil beskytte grundvandet og det senere drikkevand, jamen så bliver man nødt til, logisk set, ud fra et forsigtighedsprincip, at udvide det. Så jeg er nødt til ligesom at vende tilbage, altså hvis problemet er så stort, som du også tydeligvis mener det er, så begynder man vel alt for småt, og vil vel på en eller anden måde bare skubbe nogle problemer foran sig ved ikke at gøre det større fra start?
3: Ja, jeg synes heller ikke, det kan stå alene. Og det er det andet, jeg vil sige. Jeg åbner forhandlinger her til efteråret med en ny pesticidstrategi, som skal være med til at nedbringe det, man sprøjter på resten af Danmarks areal. Med alle mulige forskellige virkemidler, som jeg også skal forhandle med Folketingets partier. Så jeg er jo enig i, at det ikke kan stå alene. Og så snart vi har viden om, at en drikkevandsforsyning vil åbne, så kan vi udvide sprøjteforbuddet til andre områder. Men det er jo lidt det her med, at vi bliver nødt til at vide, hvor det er. Med mindre man siger, at hele Danmark skal være en sprøjtefri zone, så bliver vi jo nødt til at vide, hvor er det, vi skal gå hen med de nye forbud.
13: Men man kunne måske godt tænke, at hvis der er meget stærk politisk vilje i Folketinget til at indføre det her nationalt sprøjteforbud, man demokratisk set giver dig nogle ret store beføjelser til at gribe ind og forbyde, at så er der styr på det. Men Rigsrevisionen har jo vurderet, at Miljøministeriets kontrol med brugen af pesticider har været stærkt utilfredsstillende. Nogle steder næsten ikke eksisterende. Så Maria Rømer Gerning, hvordan vil I kontrollere, når I tydeligvis ikke har været i stand til det tidligere, at det her nye forbud overhovedet bliver overholdt ud på markerne?
3: Jamen, Rigsrevisionens kritik er voldsom. Og den tager jeg meget, meget, meget alvorligt. Så både skal vi jo have styr på lige præcis det, du spørger om. Vi skal sørge for, at vi kan kontrollere, hvor bliver tingene sprøjtet, og der er alle mulige forskellige redskaber, man kan bruge til det, GPS'er og så videre. Men vi skal sandelig også have styr på, at det, der bliver brugt, er lovligt, og det er de rigtige koncentrationer, og vi skal have sørge for, at vi reelt kan kontrollere, at landmændene overholder reglerne. Og det er jo det, den nye pesticidstrategi
13: men
3: skal sørge for.
13: Men risikerer det her ikke at blive et slag i luften, hvis man kan konstatere, at ude i virkeligheden, ja, der er der ikke nogen kontrol. Der er der ikke styr på det. Det er jo i hvert fald det, Rigsrevisionen ret skarpt konkluderer. Så hvad er det egentlig, der skulle forandre sig også i dit systems kontrol, der gør, at man som borger overhovedet skulle føle sig forvisset om, at det her får en effekt?
3: Jamen, det er fordi, vi nu er i gang med at rydde op, og en ny pesticidstrategi vil stramme gevaldigt op på det her område, også området omkring kontrol. Og det er den, jeg starter forhandlinger om lige nu, og jeg kan jo på ingen måde leve med at få mandat fra et flertal i Folketinget til at sikre, at vores drikkevand bliver beskyttet, og så har jeg ikke styr på, at det faktisk sker i virkeligheden. Altså, det er jo en utænkelig situation, jeg kan placere mig i som minister. Så det er jo det har et kæmpe fokus for os alle sammen i Miljøministeriet nu, at det her, det får vi styr på.
13: Jeg ved ikke, om det er en helt utænkelig situation. Jeg kan sådan set godt tænke mig en situation, hvor der sidder ministre, der farer op og med store armbevægelser lover og gør alle mulige ting, og det er så i praksis ender med ikke rigtigt at have nogen effekt. Det tror jeg faktisk er sket på ret mange politikområder, også på miljøområdet tidligere. Så det er sådan set ret tænkeligt, at det her ligesom bliver med store fanfare og store forbud osv., men der skal vel ske noget ret drastisk. Altså i virkeligheden kunne man også vente om at sige, at før I har fået styr på kontrollen, så skulle I måske ikke få nye forbud til. Altså skulle man ikke starte med at få styr på butikken, før man udvider?
3: Jeg tror, vi skal gøre begge dele, men det er jo åbenlyst. og det vil jeg gerne understrege, selvfølgelig skal vi have styr på kontrollen. Selvfølgelig skal vi have styr på, hvor der bliver sprøjtet. Vi skal have styr på, hvilke mængder der bliver sprøjtet. Vi skal have styr på, at alt det, der bliver brugt, også der, hvor man stadig må sprøjte, at det er lovligt. Så der ligger jo et oprydningsarbejde. Men for mig er det utænkeligt, at jeg ikke skal være ret optaget af, at når vi får vedtaget et nationalt sprøjteforbud, som jeg synes er et af de største og vigtigste initiativer for drikkevandet nogensinde, at det så også bliver til noget.
13: Hvornår vil det her egentlig træde i kraft? Altså, hvornår vil man se, at der ikke bliver sprøjtet på den første mark? Fordi jeg kan umiddelbart se her, at kortlægningen ventes først afsluttet i løbet af 27. Lovforslaget fastsætter faktisk ikke, hvornår forbuddet træder i kraft. Så Maria Rømer Gerding, altså, hvornår gælder det her forbud fra?
3: Jamen, det er også det, vi forhandler om. Og så det ligger ikke fast endnu.
13: Der står kan det være 28, 29?
3: Jeg står i regeringsgrundlaget, at det skal være så hurtigt som muligt.
13: Ja, det er jo meget elastisk.
3: Ja, men der er nogle ting, vi skal have styr på, også omkring kompensation. Hvem er det, kompensationen skal udbetales til? Hvor stor kompensation er der tale om? Der er statsstøtte, notificeringer, der skal igennem EU. Så der er nogle tidsmæssige ting, der spiller op imod denne her sætning så hurtigt som muligt. Jeg er interesseret i, at det sker meget, meget hurtigt, men det er klart, jeg skal sørge for, at jeg står på et solidt grundlag, så vi ikke kommer til at lave fejl undervejs.
13: En sidste ting. Lovforslaget lægger op til at ophæve kommunernes pligt til at lave indsatsplaner. Og der må man sige, hvis man kigger bagud i bakspejlet, så er det heller ikke gået så godt med de her kommunale indsatsplaner. Så man kan sige, at det gør måske ikke så stor forskel at sige, at de ikke længere skal lave det. Det ændrer bare ikke på, at der jo er en lang række områder, hvor sprøjteforbud ikke vil være gældende. Og der spørger jeg så ligesom, hvis det ikke er kommunerne, der så har en pligt til at tage ansvar for de andre områder, altså der, hvor der ikke kommer et sprøjteforbud, hvem skal så tage hånd om det?
3: Jamen, det skal vi jo fra regeringens side og fra Folketingets side. Vi skal sørge for, at det her det nu bliver gjort konsekvent, og at vi sørger for, at de forbud, der måtte komme, er tilstrækkelige. Og det gælder i øvrigt også for det næste, jeg går i gang med, når vi har fået sprøjteforbud på plads, nemlig nitrat, hvor der jo lægges op til at sænke grænseværdien ganske markant, og hvor vi jo så skal finde ud af, hvad skal der ske med gødningsanvendelsen på dyrkningsfladen, for vi kan komme i mål med det. Fordi man vurderer, at nitrat kan være
13: kraftfremkaldende. Så det er det næste lag at sige, at det ikke kun er pesticider, der er sprøjteforbud med, men altså også nitrat, altså gødning, gylle i virkeligheden, der på de her områder heller ikke må sprøjtes ud. Men jeg bliver nødt til bare lige sammenfattende at sige, eller spørge, hvis kommunerne ikke længere skal have det ansvar, som de måske har svigtet til, er det så her en stor sådan centraliseringsøvelse? Er det spørgsmål om, kan man sige, noget, der har været lagt ud decentralt, også måske nogle steder frivilligt, at det nu bliver samlet, topstyret, kontrolleret inden fra dit kontor fremover?
3: Kommunerne har stadig mulighed for at gå videre. Altså helt i forlængelse af det, du spurgte om tidligere, så kan kommunerne godt gå videre og udpege yderligere områder og have en ekstra forsigtig tilgang. Så muligheden er der. Vi må bare også konstatere, at det med at lave indsatsplaner, som de jo har skullet i årtier, med frivillige aftaler med landmændene. Nogle har forsøgt og virkelig ikke fået særlig meget godt ud af det. Det har været et stort ressourceforbrug for dem, der har prioriteret det, og der er mange, der ikke har prioriteret det. Så vi anerkender jo også, at der har været en ramme omkring det her arbejde, der ikke har fungeret. Og nu vil vi gerne have det fungere. Og vi vil gerne have det fungere med et vist tempo. For pesticidrester og nitrat i for store koncentrationer, det vil vi ikke acceptere i vores drikkevand. Vi vil sikre, at det drikkevand, der kommer ud af hanen, det er også for vores efterkommere, er rent og sikkert at drikke.
13: Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, konkluderede næsten på valgnatten, at rent vand var valgets tale. Maria Rømer Gerding, hvornår vil du sige, at I har leveret på det?
3: Jamen, jeg synes, at vi har leveret, når vi har gjort tre ting. Vi har fået det nationale sprøjteforbud på plads. Vi har fået styr på de ting, som Rigsrevisionen påpeger omkring kontrol og håndhævelse. Og vi har fået en plan for nitrat, som er svær. Fordi at der for rigtig mange vandforsyninger er nitrat over grænseværdien. Så enten vi skal både kigge på rense, hvad kan vi gøre med rensning, men også hvordan kan vi sikre den langsigtede beskyttelse. Så det er ligesom de tre hovedelementer, der for mig skal være på plads.
13: Og det er på plads før næste valg?
3: Ja, det skal det da være. Selvfølgelig skal det det.
13: Maria Rømer Gerding, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov. Bagerst i køen, det er den besked, datacenter som udgangspunkt får i den nye akutplan for elnettet, som et bredt flertal på Christiansborg har aftalt. Flere steder er kapaciteten i elnettet tæt på at være brugt op. Efterspørgselen vokser hurtigere, end nettet kan bygges ud. Og nu vil politikerne altså bestemme, hvem der skal have adgang først. Men er der overhovedet brug for datacenter? Er det noget, vi ønsker i Danmark? Det vil jeg nu invitere til diskussion om. Og først byde velkommen til dig, Stine Barteleben Helles. Du er forperson for Klimabevægelsen. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
14: Tak skal du have,
13: og velkommen, vil jeg sige, i det ene ringhjørne. Og i det andet ringhjørne vil jeg nu byde velkommen til dig, Anders Hansen. Du er nordisk salgsdirektør hos datacentervirksomheden Vortica. Velkommen til.
15: Mange tak.
13: Og ligeledes velkommen til dig, Jesper Kortsen. Du er salgs- og marketingchef i entreprenørvirksomheden EMCH, der står bag et stort projekt, en mulig stor projekt ude ved Holbæk. Velkommen til.
16: Tak for det.
13: Og lad mig spørge dig først, Jesper Kortsen. Den her nye akutplan, hvad får den af betydning for sådan et konkret projekt ude ved Holbæk? Er det noget, der stopper det? Er det noget, der ændrer det? Hvad er din reaktion?
16: Nå, men altså, min reaktion er, at selvfølgelig har akutplanen en betydning for vores projekt. For de planer, vi har haft til at starte med, ændrer sig jo. Vi har jo lavet en plan både med vores lokale distributionsnet og også med Energinet for, hvordan vi kunne få strøm. Og så derfor så kommer der naturligvis en ændring til det. Men når det så er sagt, er det jo også fornuftigt nok. Altså, fordi vi var jo på vej et sted hen, hvor der skulle mere styr på hvor meget strøm, der er brug for.
13: Så selvom du er en af dem, der er med til at bygge som entreprenør, bygge nye datacenter, så kan du sådan set godt se rimeligheden i, at man går ind i Danmark og i virkeligheden prioriterer, men også nedprioriterer datacenterne.
16: Jeg kan se fornuften i, at man prioriterer, men jeg kan ikke, det er måske lidt svært at få øje på, at fornuften i at nedprioritere, men det kan jo.
13: Men det er vel det, der er effekten? Det er vel det, der er effekten? Det er i hvert fald det der er intentionen med akutplanen.
16: Det er rigtigt. Det er det, der er den politiske beslutning lige nu.
13: Stine Barteleben Helles, forperson for Klimabevægelsen. Er du begejstret for, at man nu med ret bredt politisk flertal er gået ind og sagt, datacenter måske, men i hvert fald bagerst i køen?
14: Altså, det er jo et skridt på vejen i hvert fald. Fordi en akutplan lige nu og her gør det, den skal gøre i forhold til at sige, lad os lige tænke os lidt om. Men det er jo ikke tilstrækkeligt i forhold til at få begrænset den der eksplosive vækst i datacenter i Danmark.
13: Og hvad er grundlæggende problemet ved datacenter?
14: Ja, men det helt store problem ved datacenter, der er mange store problemer med datacenter, men et af de store problemer med datacenter, set fra mit perspektiv, er jo, at de udfordrer markant, at vi overhovedet kan nå vores klimamål i Danmark. Og en af de store udfordringer, hvis jeg må vende tilbage til akutplanen her, det er jo, at når man begrænser adgang til elnettet, så kan vi jo se, hvad der sker. Så begynder datacenterne at søge om tilslutning til gasnettet. Og det vil sige, at vi risikerer sådan set egentlig bare, at man går en anden vej. En anden stor udfordring ved akutplanen, det er det her med de samfundskritiske funktioner, altså at man har valgt at sige, det er de samfundskritiske funktioner, der kommer først, og så længere ned,
13: Men man har lyder umiddelbart, det er jo meget fornuftigt.
14: Ja, det gør det, ja. Men man har jo forsømt at definere, hvad samfundskritiske funktioner egentlig er, og det har jeg så hørt, der er et udvalg inde i Folketinget, der nu skal arbejde med, men det tager lang tid. Og i mellemtiden har vi så diskussionen om, jamen hvor meget skal et datacenter egentlig løfte for, at det kan kalde sig samfundskritisk osv.? Så der er masser af kattelemme i det.
13: Anders Hansen, nordisk salgsdirektør hos Vortica. Hvordan tolker du de her samfundskritiske? Det lyder jo lidt elastisk, men er det noget, der at jeres forretning kan rummes indenfor?
17: Ja, det føler mig overbevist om, at vi kan. Og jeg er naturligvis enig i, at det er sådan lidt metamål elastik lige nu. Hvad er ikke, og hvad er? Og jeg vil også godt sige, at jeg er ikke så nødvendigvis begejstret for, at vi som branche skal reguleres, men jeg mener også, at branchen ligger, som branchen har ret, men på, at det er simpelthen stukket af, så nu bliver man nødt til at regulere det. Men jeg er sikker på, at vi som virksomhed, som rent colo, nu har vi jo colocation, det vil sige, at vi har alle mulige typer virksomheder, sundheds og kommunal og alt muligt andet, og hvor er det, vi sætter stregen på, hvad er det, der er samfundskritisk, altså kritisk. Det kan jeg jo have en masse mening om, men det bliver jo politikeren, der i den sidste ende definerer det.
13: Men Anders Hansen, hjælp os lige med at forstå, hvad sådan et datacenter er, fordi jeg tror, at de fleste kan forholde sig til, at rigtig meget data, de sidder og søger, er på en eller anden server et eller andet sted i verden. Jeg tror også måske, man kan huske, jeg er i hvert fald gammel nok til selv at huske, at jeg havde en stor, kæmpe harddisk stående, og det nu ligesom er forsvundet væk i en sky, i en cloud, og det er så den cloud, der i virkeligheden er nede på jorden i nogle datacenter. Men hvad er det, der foregår inde i det, og hvorfor er det, du tænker, at det ligesom kan rummes i noget, man kalder sådan samfundskritisk?
17: Altså helt simpelt, så kan jeg jo tale for egne. Så har vi datacenter i 3 etager stående ude i Holmbladsgade ude i København. I sådan datacenter, de er delt op i rum af en vis størrelse med en vis mængde strøm til. Så kommer kunderne, de vil meget gerne have noget power, de vil gerne have noget strøm. Og de her server, de nu driver, det kunne lige så godt være Danmarks Radio, det kunne være Rigshospitalet, det kunne være hvad som helst. Vi bruger bare meget mere data. Det skal så stå et eller andet sted. Og det vi som datacenter, sådan helt nøgtern, så tilbyder, det er egentlig mere sikkerheden i, at det bliver overvåget, der i tilfælde af brand og sikkerhed og indbrud. Men inden hvad der foregår inde i rummet, så sørger vi for, at der kommer et A-feed og et B-feed til strøm. Og så går vi egentlig lidt igen, så det er sådan set kunden selv, der ligger aftaler med ISP'erne, altså Internet Service Provideren, det kan være TDC i den ene side og bla bla. Så det vi egentlig gør, vi sørger egentlig bare for, at alle de her forskellige kunder på alle mulige etager, så energieffektivt som overhovedet muligt.
13: Men der er jo ret oplagt stor forskel mellem eksempelvis at håndtere databehandlingen på Rigshospitalet, altså patient, altså analyse osv., over til måske den værste kategori er noget af det, man måske i dag kunne kalde sådan noget AI-slop, altså hvor man bruger kunstig intelligens til at sidde og generere nogle mærkelige kattevideoer, som trækker altså mere strøm, end hvad Rigshospitalet bruger. Så det er jo lidt vigtigt at sondre, men hvis vi ligesom begynder med at sige med det basale, Stine Bartleben Helles, forperson for Klimabevægelsen, altså den her grundlæggende funktion med for eksempel sundhedsdata. Jeg har også svært ved at stå her i Guld og Grønne Skove og ikke synes, det er vigtigt, at et program på B1 rent faktisk bliver læret og bliver tilgængeligt, kan streames i DR-lyd. Det synes jeg jo er vigtigt. Det håber jeg også, der andre, der synes. Så der er vel nogle ting i det her, som du må anerkende. Jeg ved ikke, om du vil anerkende. Det er lyd som noget samfundskritisk, men det
14: og
13: der
14: er det er i den grad.
13: Okay, men, ja, ja. Men tak for det. Men så er der vel nogle datacenter, der skal have plads?
14: Jamen helt, helt sikkert. Altså, vi skal have dataopbevaring i Danmark og til samfundskritiske funktioner, og måske også lidt mere end det. Men lige nu går udviklingen så stærkt og så udstyret, og som Anders siger, så har branchen måske også skudt sig selv lidt i foden ved at have så travlt. Og det, vi har brug for, det er jo en national plan for udviklingen af det her område, hvor vi siger, hvad er vigtigt, hvad vil vi som land, og hvor meget vil vi have plads til? Og jeg vil bare lige sige, altså Ingeniørforeningen har jo opgjort, at over 80% af den datakapacitet, som er planlagt i Danmark lige nu, den sådan set skal bruges til det, du kalder AI-slop og udvikling af AI i det hele taget. Og det vil
13: som
14: sige,
13: altså er
14: Big Techs økonomiske interesse. Altså, ja. Og det er til Big Techs fordel, og det er ikke nødvendigvis det, vi ønsker at stille vores land til rådighed for.
13: Men lad os prøve at zoome ind på landkortet, fordi det her er ikke nogen abstrakt diskussion. Det er ikke sådan set et eller andet virtuelt spil. Det er meget fysisk, geografisk, lokalt. Og et af de store projekter, der også har skabt noget debat i lokalsamfundet, det er det projekt nede ved Holbæk, som du, Jesper Kortsen, er involveret i. Hvorfor er det vigtigt? Hvad er ideen med at bygge et så stort datacenter nede ved Holbæk, som ifølge nogle prognoser vil kunne ende med at bruge op mod 6 gange så meget, som kommunen bruger i dag af strøm? Hvorfor er det vigtigt?
16: Hvis jeg lige, jeg skal nok svare på det. Jeg vil bare gerne lige starte et andet sted, fordi jeg synes også, at meget af debatten er også kørt af sporet, fordi vi også taler om fiktion, og for lidt om fakta. Eksempelvis i forhold til, bare lige for at runde den af omkring akutplanen, der har man jo snakket om, at datacenter har søgt mellem 16 og 18 gigawatt. Men branchen har jo selv sagt, og Energitilsynet har jo, eller styrelsen har også sagt, at det rigtige tal er nok et eller andet sted omkring 3-4, måske 5 gigawatt frem mod 2035. Og vi snakker også om, at man skal bruge et eller andet sted omkring 1-1,5 gigawatt i 2030.
13: Men et sted,
16: bare lige for, der, ja. Bare lige for lige at det er også vigtigt at få snakken, eller diskussionen er sund nok og fornuft nok, men vi skal også snakke fakta og ikke fatamorgana.
13: Og lad os så få fakta på
16: tilbage
13: bordet
16: tilbage til Holbæk. Tilbage til Holbæk. Jamen, grunden til, at vi startede projektet Holbæk, det var, at Holbæk er en af de største gasbyer i Danmark. Jeg tror, der er omkring 10.000 husstande, som bliver varmet op med gas i Holbæk by. Det svarer til ca. 15 millioner kubikmeter gas om året, plus minus. Så der lå et potentiale i at lave et datacenter i Holbæk, hvor vi så samtidig med det kunne hjælpe med at sætte fart på fjernvarmen, som i den grad halter i Holbæk by.
13: Så det er et grønt motiv, det er henne. Jamen, vi har på klimaet, I gør det?
16: Ja, det kan man godt sige. Altså, vi har lige fra dag i dag, vi lavede en hensigtserklæring med Holbæk byråd. Jeg tror faktisk, det var det enstemmige byråd, der stemte for at starte det her projekt op. Og det havde havde en meget grøn ambition.
13: Men lad mig lige forstå det her kredsløb. Mm. Man har i dag en masse gaskunder. I vil så bygge et datacenter. Ja. Hvordan er det, bare lige for at forstå det her kredsløb, hvordan er det, at etablering af et kæmpestort datacenter vil kunne udfase gassen?
16: Det kan man jo gøre ved at sende overskudsvarme fra datacenteret over til fjernvarme.
13: Så det er simpelthen, altså det, I bruger til at køle alle de her store server, der er det vand, der varmes op, det vil man så kunne pumpe ud i fjernvarme, i stedet for i virkeligheden at bruge, som det er mange steder, biomasse eksempelvis, til at varme vand op, som man bruger til fjernvarme. Så det er ligesom det kredsløb.
16: Præcis,
13: Stine, det lyder da som et meget sundt kredsløb.
14: Ja, det lyder som et sundt kredsløb, og det er jo derfor, det bliver brugt som et af argumenterne af branchen.
13: Men er det forkert?
14: Det er forkert forstået i den forstand, at hvis du kigger på det samlede energiforbrug, der er behov for i forhold til at drive datacentret, og det vil sige også at producere det lunkne overskudsvand, som fjernvarme efterfølgende skal bruge en yderligere energi på at varme op til det niveau, hvor det kan bruges til fjernvarme. Jeg mener, det er en tredjedel af temperaturen, det kommer ud med som overskudsvand, og så skal det varmes resten af graden op. Og hvis du lægger det energiforbrug, der er på fra datacentret til at skabe det overskudsvand, og så energiforbruget i fjernvarmen sammen, så bliver det langt, langt, langt mere energitung fjernvarme, vi får, end hvis fjernvarmen varmede det op elektrisk fra start.
13: Men lad os lige tage det først, og lige smide den tilbage til dig, Jesper. Det er, at på balancen, nettoregnskabet, der vil I bruge mere energi. Yes. Det lyder måske ikke så grønt.
16: Nej, det kommer an på, hvordan man ser præmissen. Det er jo tilbage til spørgsmålet, skal vi have datacentre, ja eller nej? Altså, hvis man ikke anerkender, at vi skal have datacentre i Danmark, så har Stine jo en pointe. Men hvis man anerkender, at der er behov for datacentre i Danmark og udbyggelse af datacentre i EU, så mener jeg jo, at datacentre er noget af det bedste, man kan gøre, fordi vi kan bruge energien mere end én gang.
13: Anders Hansen, Nordisk Salgsdirektør hos Voltica. Har vi i Danmark nogle særlige forudsætninger for at kunne lave datacentre, der er mindre miljø- og klimabelastende end andre steder?
17: Ja, faktisk vil jeg sige til, hvis vi kigger sådan nord for Hamborg og så opad, så vil man jo se, så burde der ikke ligge datacenter syd for Hamborg, hvis du spørger mig. Det har jeg så selv en virksomhed, som gør. Men rent klimawise, så er det jo, giver det meget god musik i at ligge det hele heroppe. Nu skal vi ind i Grønland og så videre, men der kunne man da snakke om virkeligheden og placere nogle datacenter, simpelthen fordi klimaet er optimalt til det, og mindre og mindre energi skal der bruges. Så Norden, Skandinavien som sådan, er et yndet sted for hyperscaler og helt almindelige virksomheder som vores i at drive datacenter.
13: Og det er jo nogle argumenter, man kan høre fra forskellige brancher, at Danmark har nogle gode jorder, nogle gode vilkår for at dyrke eller drive forskellige forretninger. Men lad mig lige forstå, hvad er det for nogle fordele lokalbefolkningen? Det kunne være i Holbæk, det kunne være andre steder. Hvad får de egentlig ud af, at der står de her gigantiske computertårn.
17: Altså
13: når jeg bruger ordet gigantisk, så er det jo fordi, at nogle af de projekter, der er rundt omkring, både i Danmark og andre lande, det er jo virkelig, virkelig fysisk kæmpestore.
17: Og det giver meget medhold i. Jeg synes også bare, jeg kommer fra kolobranchen, hvor vi taler 5-10 megawatt.
13: Når du siger
17: vi har mange forskellige virksomheder. Ja. Hyperscalerne, Microsoft bygger datacenter, bare lige for fakta, så er det kun Microsoft, der er i bygningen. Der er ikke andre. Og når de bygger, så bygger de jo voldsomt stort. Og derfor er jeg helt med på, at hvis det er det billede, vi vil sende befolkningen, prøv at se sådan her set ud, så mener jeg stadigvæk, så er det sådan at vride fakta lidt. I kan jo selv gå ind på nettet, I kan se vores fine bygning, der står ude på Amager. Altså, jeg vil så sige, noget af den bygning, vi sidder i, er faktisk noget pænere end det nye byg, man faktisk bygger.
13: Men helt grundlæggende, så fordi at vi har i hvert fald nogle år endnu et lidt køligere klima, end man i dag har i Mellem-Europa, Sydeuropa, så er der ligesom nogle geografiske fordele ved at drive datacenter.
15: Og der er Danmark, ja, og der vil jeg bare lige, lad os lige få det med, for det ikke springer ud. Danmark er som sådan ikke, altså Norge, Sverige, på grund af både energipriser og klima selvfølgelig også, men hele deres energiprisstruktur kontra Danmark. Nu fjerner man formodentlig afgiften på strøm igen her fra næste år, og så er der faktisk ikke andet klimaet tilbage, der står tilbage, som hvorfor Danmark er mere attraktivt. Danmark er ikke mere attraktivt end Norge, Sverige og Finland, og det vil jeg også kunne se på den mængde, der bliver bygget. Men, der er Danmark jo væsentligt bagud.
13: Men dog mere attraktivt eksempelvis end Tyskland.
15: Ja, ja.
13: Og Stine Bartleben Helles, forperson for Klimabevægelsen. Det her argument om, at Danmark ligesom skulle være et særligt sted på jordkloden, hvor der er nogle gode forudsætninger. Det er jo noget, der måske ringer. Det hører vi før.
14: Ja.
13: Hvad tænker du på, når man hører det argument?
14: Jamen, jeg tænker på svineindustrien. Jeg tænker på Danmark som det bedste sted overhovedet at masseproducere billigt discount-svinekød til skade for vores natur og vores miljø og vores klima og vores liv på landet.
13: Men er datacenter de nye svinefarm?
14: Altså, i min verden er der rigtig mange paralleller. Der er også den parallel, at det er nogle ganske få, ret pengestærke mennesker, der i virkeligheden har størst effekt af det. Der er ganske få arbejdspladser. Der er en del udenlandsk arbejdskraft. Og der er ikke mere liv på landet af det. Jeg bor selv på landet og kan se, hvordan det animalske landbrug ikke bidrager til liv på landet, som det gjorde for 100 år siden eller for 50 år siden. Jeg er meget bekymret for, at Danmark nu med det samme argument skal til at lægge jord og ressourcer og klimaregnskab til en ny runde, som minder mig lidt for meget om det, svineindustrien har udsat os for de sidste 50 år.
16: Det er jo en forkert præmis.
14: Er det, fordi I ikke vil sammenlignes med svinebønder, eller hvad er det, fordi at de er ældre
16: mennesker? Du kan sammenligne os med, hvad du har lyst til, men jeg synes jo, for det første omkring det med arbejdspladser, hvis du tager det projekt, jeg har, vi ved positivt, at det skaber 200 arbejdspladser lokalt i datacenteret.
14: I byggefasen?
16: Nej, det er langt mere i byggefasen. Når det er bygget færdigt, er det 200
14: Og det er dansk lokal arbejdskraft?
16: Det er dansk lokal arbejdsplads. Så begynder der, og det vil jeg anlægge om, det er også et område, hvor branchen har fejlet, men der begynder at komme mere og mere statistik nu på, hvad lignende projekter har affødt af, hvad kan man sige, indirekte jobs eller affødte jobs i lokalt samfundet.
13: Men Jesper, lad os lige forstå
16: det. Det har jo en positiv effekt på job.
13: Lad os lige forstå det her jobkredsløb. Ja. Altså, hvad er det for nogle typer jobs? Fordi altså, vi ved jo, med nu er det Stine, der laver sammenligning med svinelandbruget, og der kan vi jo konstatere i dag, at det er efterhånden relativt få danske statsborgere i hvert fald, der arbejder i svineindustrien. Der er jobs, men det er færre og færre. Det er blevet meget effektiviseret. Hvad er det for nogle typer af jobs, man for eksempel i Holbæk kunne se frem til?
16: Det er jo for eksempel maskinmester. Altså hvis man tager det allerbedste eksempel, hvis man skal fortælle nogle af de positive historier, det er jo at tage Googles samarbejde med Maskinmesterskolen i Fredericia, som jo faktisk har gået hen og lavet et helt datacenter-spor, hvor de har ansøgere fra hele verden, der kommer for at ville være dygtige til at drive datacenter på en energieffektiv måde til gavn for klimaet, Stine. Så der er både, hvad hedder det, maskinmestre, der er elektrikere, der er almindelige VVS'er, der er vagter, der er jo rengangsfolk, der er jo alt muligt forskellige ansat.
13: Anders Hansen fra Walticap, hvorfor er det, at du udbryder, at det er helt på månen, når Stine sammenligner datacenter med svinefarm?
15: Du hører den selv nu, hvor Jesper Thor siger, at der kommer så udlandske studerende. Ja, netop, siger hun så. Altså, er det fordi, der ikke må være udlandsk arbejdskraft i landet?
14: Nej, det er fordi, jeg meget, fordi så kan du dårligt gå i landdistrikterne
15: og få serveret en kop kaffe. Altså, vi er danske, og vi er udlandske. I Italien har vi italienske, og i alle mulige retninger. Og vi kan Jesper ret i, branchen har nok for nogle år siden været lidt for lyserød på at sige, at det skaber så mange arbejdspladser. I bygningsfasen er der rigtig meget arbejde. Sådan en arbejdsplads, som jeg har i Amager, den er vi sådan, der er vi 3-4 mand fast, og vi er jo danske, det beklager jeg meget, hvis det er en fejl, men vi er danske. Og så er der altså den lokale elektriker og vinduespusser og alt muligt andet sjovt, men den daglige drift er vi ikke mere end 4-5 mand, det er også kun 2,5 megawatt datacenter, så det er en meget lille site.
13: Men Stine, du bliver ved med at vende tilbage til, at det vil ødelægge livet på landet. På samme måde, som der nu begynder at være lidt en modbølge, en modfortælling om, at svineproduktion skulle skabe aktivitet på landet, der kan man begynde at høre flere og flere stemmer. Det var også måske noget af det, der vendte stemning under valgkampen. Det var, der var mange, der trådte frem, der bor på landet, og så sagde, at vi kan ikke engang rigtig hænge vores vasketøj til tørre, for det kommer til at lugte af gylle. Så det, altså, så svineproduktionen skræmmer folk væk i virkeligheden fra at bo på landet, men hvordan skulle datacenter skræmme folk væk fra at bo på landet? Altså prøv lige at forklare mig, hvorfor det skulle kunne sammenlignes med svineproduktion.
14: Jamen, det er jo det, jeg hører fra folk, der bor i nærheden af datacentre i dag, og vi kan jo også samle op på nogle af de erfaringer, vi har, og nogle af de eksempler, vi kan læse os til, blandt andet fra USA, i forhold til, når man går i turbinedrift, for eksempel, og hvad det har af sundhedsmæssige konsekvenser, hvor meget land man lægger beslag på, støj, i forhold til de nærmeste naboer og så videre. Nu taler vi hyperskala, og jeg tror, det er vigtigt, at vi holder fast i det hyperskala-centrene, vi taler om her, og ikke de små datacentre.
13: Jesper Kortsen, der har jo i de senere år været en voksende og ret hissig kritik af solcelleparker. Mm. Danmarksdemokraternes

0: Så det handler jo om, og det er jo derfor, det er også interessant at være med i sådan et program som det her, fordi vi er jo nødt til at retænke hele vores energiforbrug og infrastruktur. Og det er jo lidt, jeg plejer at sammenligne det lidt med, for 10 år siden, der kørte vi alle sammen i fossile biler, så kom der en fase, hvor vi kørte i hybridbiler, og nu kører flere og flere elbiler. Det er, hvor vi er lige nu, sådan som jeg ser det, i forhold til vores energiforbrug, vi er i den hybride fase. Og det vil sige, lige nu sidder vi og arbejder med alle mulige forskellige energikilder for at få balance i elnettet og få tingene til at gå op. Og det er klart, det giver også, stiller også nogle krav til datacentrene, at de også er nødt til at blive mere hybride eller fleksible. Og det er jo nogle af de ting, som jeg ved, branchen arbejder sindssygt hårdt på. Men må ikke lige, bare lige en ting i forhold til det der med fakta og fiktion som, omkring datacenter. Nu for eksempel i går, tror jeg, TV2 kørte en udsendelse, eller et sendt fra, jeg tror det var Kentucky, hvor Selina Vagn Danielsen stod foran et datacenter i Kentucky, som larmede helt vildt. Altså, det er jo helt vildt, at TV2 skal helt til USA for at finde datacenter, der larmer så meget. Altså, det er jo forfærdeligt, at det er sådan. Jeg græmmes der ved det, men hun kunne ikke finde et i Danmark, der larmede så meget.
1: Men det er jo
0: altså,
1: så også fordi,
0: hvorfor har hun ikke kørt til Fredericia eller
1: måske
0: Odense?
1: Måske fordi
0: eller
1: nogle af de datacenter er ved at blive bygget, eller der er planer om at bygge dem, og det er vel den debat, vi har nu. Ja, og Stine, hvis jeg forstår din kritik og din sammenligning, så er det vel at råbe vagt i gevær, før vi ender i en situation, hvor man har nogle af de problemer, i hvert fald folk oplever med svineproduktion i dag.
2: Ja, hvis vi skal blive ved svineproduktionen, så er den jo for lov at vokse forholdsvis ureguleret, og kun med frivillige aftaler, der ikke er blevet overholdt. Lige nu står vi faktisk på et punkt, hvor vi har mulighed for at tænke fremadrettet og regulere det her område på en måde, som er til gavn for samfundet. Og jeg vil bare lige sige, at i den proces, der har vi virkelig brug for, at industrien overbeviser os om, hvorfor det er, vi har brug for så meget og så hurtigt. Fordi ligesom med svineindustrien, så er det ikke lykkedes for datacentrene endnu i hvert fald at overbevise mig om, at vi har brug for de 80% af kapaciteten, som går til Big Techs udvikling af deres AI-modeller.
1: Anders Hansen?
3: Jamen, jeg er jo i branchen, om det er hyperscaler eller jeg er colo, og jeg skal ikke skyde på, jeg vil gerne medgive, at hele hyperscale-delen med de her store AI-datacenter, jamen det kan jeg også godt selv have. Og jeg sagde det jo for nogle år siden, Jesper ved det rigtigt, det bliver med høtyve og fakler i gaderne, og vi bliver jagtet, fordi at branchen som sådan, det stikker simpelthen af. Og jeg synes jo heller ikke, at det der med, at der skal bruge så meget energi på at se kattevideoer, og undskyld, det er knaldet låd, det er helt enig i. Vi bliver bare nødt til også at anerkende, at det data, når vi sidder på vores telefoner om alt, hvad vi nu gør, altså helt almindelige datacenter, vi er altså ikke the bad guys, vi er ikke en del af problemet,
1: men
3: vi er
1: Anders Hansen,
3: en del af løsningen.
1: Anders Hansen, kan det være, at den her akutplan, der nu kommer, i virkeligheden kan være til gavn for sådan nogle spillere i markedet, som der selv forstået på den måde, at hvis man får lukket ned for nogle af de her gigant hyperscale datacenter, at så er der i virkeligheden et større marked for de mindre, og det, du kalder co-location.
3: Ja, men jeg tror også, vi skal passe på med bare sådan at kaste alt over. Nu tager vi hyperscalerne ind under bussen med dem. Sådan er det jo ikke. Der rigtig meget af det, at det, de laver, er ikke samfundsgavnligt. Men vi skal også huske på, at når brystkræft scanner, nu har Skype historien med scanning af brystkræft, for AI faktisk fandt 20% mere. Altså, det er jo GPU'er, der står og tænker, og rent faktisk gør noget samfundsgavnligt. Det skal vi også huske, at det skal vi da ikke bare sammenligne det med at så sige, det er noget forbandet. Jesper, for det er det jo ikke.
1: Jesper Kortsen, salgs- og marketingchef i entreprenørvirksomheden EMCH. Hvad har du lært af hele projektet i Holbæk?
0: Jeg har lært, at det er ultrakomplekst. Og jeg har også lært, at det handler jo i virkeligheden nogle gange lige så meget om energi, som det handler om data. Og det er også derfor, hvis jeg sådan skal vende den om, og så tilbage til eksemplet fra Kentucky, det kunne være, at vi måske i virkeligheden skulle prøve at kigge på, om vi sammen, Stine, kunne udvikle datacenter, som var den nye rollemodel for, hvordan
1: det vil jeg være nysgerrig på, men ikke? Det må blive en anden gang. Ja, og derfor vil jeg nu sige tak til dig, Stine Bartleben Hellens, forperson fra Klimabevægelsen, Anders Hansen fra Voltica og Jesper Kortsen fra EMCH. Tusind tak, fordi I kom. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Hvorfor rive et hus ned, der stadig kan bruges? Det belaster miljø, klima og ikke mindst vores fælles bygningskulturarv. Alligevel kan regnestykket være fristende. Køb huset, rive det ned, byg større, selv dyrere. Sådan er hverdagen rundt om på landets byggepladser. Og derfor er et nyt princip blevet lanceret. Bevar eller forklar princippet skal gøre nedrivning til sidste udvej. Ambitionen er at passe bedre på det, vi allerede har. Men hvor meget må fællesskabets kærlighed til gamle huse koste den enkelte ejer? Og hvem skal afgøre, hvornår et hus er udtjent? Hvornår står det bare i vejen for en bedre forretning? Og hvad sker der med boligejerens ret til at bestemme

0: Næste gang undersøger jeg, hvad der kan få flere huse til at blive stående, bevare eller forklare. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
1: Har du en sang, du elsker at høre DR-pigekoret synge? DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Hvorfor smager vi ikke kun med tungen, men med hjernen, næsen og tarmen? Og hvorfor ændrede opdagelsen af umami vores forståelse af smag? Ja, det og meget mere undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen udforsker smagssansen. Det er i vores program Verdens Navle, lige efter en radioavis.
3: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab, det fortalte regeringen, da den præsenterede sit forslag til finansloven for næste år. I Danmark bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold, viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Og nu vil regeringen så sætte 175 millioner kroner over 4 år af til at bekæmpe det. Men det er langt fra nok, lyder det fra Mette Marie Yde, der er direktør i Danner, og Elsebeth Kirk Muff, der er direktør i Lev Uden Vold.
4: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
5: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
3: De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste år, 4 år, er blevet afsat 136 millioner kroner. Men den nye plan er alligevel en god start, siger Maria Georgi Slot, der er retsordfører for Radikale Venstre.
6: Det jo ikke betyder at for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
3: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer den nye dieselaftale mellem Rusland og USA, for dem vil give russerne flere penge at føre krig for, og hverken bringe fred eller være til nogen hjælp for den civiliserede verden, skriver Zelensky på X. USA's præsident Donald Trump har annonceret aftalen, efter at have talt i telefon med præsident Putin i Rusland, og aftalt, at russerne omgående skal levere mere end 300.000 ton diesel til det amerikanske og de globale markeder, og senere følger 100.000-vis flere tons diesel. Aftalen kommer 25 dage, inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt, siden krigen mod Iran blev indledt. Flere sommerhusejere lejer nøglerne ud til deres ferieboliger. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister de seneste 4 år. Og det er ikke tilfældigt, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet Henrik Halkær. For med stigende renter skal der også flere penge på bordet til at afdrage på sommerhusene, siger han.
7: Priserne stiger, og tingene bliver dyre og så videre, så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående.
3: Ja, på landsplan der er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. Vi får en lørdag med sol, men også spredte byer. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest.
2: Det her er P1.
8: Beklager forsinkelsen, Lone. Jeg skulle simpelthen lige have mig en banan, for at vi kører her. Jeg elsker sådan en... Jeg fandt sådan en rigtig god plettet, helt mørk en. Jeg vil jo godt have, min banan er sådan til en meget overmodende side. Det er sådan et spektrum.
9: Ja, det er sjovt. Jeg køber de grønne. Altså, og så skal de endelig ikke være sådan helt modne.
8: Jeg kan godt lide en banan, der smager af banan. Så er det bare så.
9: Okay, jamen du tager den bare.
8: Ja.
9: Det må jeg nok sige.
8: Ja, den tror jeg.
9: Velkommen til Verdens Navle. Også i denne uge piller vi i den, og det vil sige, vi roder i livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist.
10: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og i denne uge skal der ligesom hver uge pilles godt og grundigt med hver vores videnskabelige tilgang i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
9: I denne her uge, Peter, har vi jo aftalt, at det skal handle om smagssansen.
10: Det er rigtigt. Det er sjovt.
9: Ja, det er det, fordi de fleste vil nok tro, at den er til for vores fornøjelses skyld. Nej, nej. Smagssansen er del af kroppens store kemiske og meget vigtige overvågningssystem.
10: Åh, oh, okay. Så er vi ligesom i gang. Mm. Nå, men det er sjovt. Jeg skal fortælle faktisk om noget af det dejlige ved smag, og det hedonistiske ved smag. Alt det der, vi godt kan lide. Fordi, kan du huske for en 10 år siden, 15 år siden, der snakkede alle om umami. Det ramte os ligesom.
9: Ja.
10: Som en smagsknyt
9: næve. Som en tsunami.
10: Ja. Ja. Men du skal høre historien bag jagten på umami.
9: Glæder mig.
11: Det smager ikke så godt.
12: Det smager godt. Rigtig godt.
13: Mm, det smager rigtig godt.
14: Vi er stadig vilde med frikadeller, koteletter og store bøffer, når vi vælger aftensmad.
15: Der er tale om at nyde i små portioner, så man virkelig kan smage vinen.
10: Åh ja, altså jeg forbinder jo alt alt smag med det gode liv. Altså jeg kan godt lide at jagte ting, der smager godt. Altså,
9: ja, der tror jeg, vi er meget forskellige. Jeg er faktisk ikke særlig interesseret i smagsoplevelser på den måde.
10: Nej.
9: Altså, jeg forbavsende lidt en sted. Jeg kan sagtens gotere et rigtig godt måltid, som nogen har lavet, og smage, hold da op, det her meget bedre, end hvad jeg ellers normalt får, eller det smager rigtig godt i retningen af sådan her, eller hvordan det nu er. Men det er ikke noget, der sådan kan drive mig. Altså, det er ikke en form for nydelse, som jeg sådan søger decideret.
10: Nej, det er det.
9: Nej.
10: Nå, det kommer ellers bag på mig, fordi du virker som sådan et...
9: Et nydelsesmenneske.
10: Ja, men det er du da, Lone. Altså, sådan, du har også snakket om, du godt kan lide at drikke en godt glas vin. Og sådan. Eller hvad? Skal det være godt, eller skal det bare være din
9: pinoir? Jamen, det skal være det, jeg godt kan lide. Det er ikke sådan, at jeg er ude efter sådan, så skal vi ud i de vanvittige smagsnuancer, hvor vi kan, du ved, så er der lidt peber her, og der er noget jord, og der er en lille drys stald, og sådan et eller andet. Det der siger mig ikke noget.
10: Okay.
9: Altså, nydelser for mig er mere over i retningen af ting, jeg læser, ting, jeg ser, ting, jeg oplever, end at der går jeg ud og søger efter noget.
10: Ja, ja.
9: Men med smag, det interesserer mig ikke rigtigt. Det er bare, det er noget, der er der.
10: Ja, men det er sjovt. Altså, jeg er jo... Jeg har en kammerat, som har fortalt mig, at jeg har en ret interessant sådan vide eller bredde i min smag.
9: Du har en bred smag.
10: Jeg har en bred smag, okay. Men ikke nødvendigvis i sådan, at jeg kan bare lide alt, men som i... Jeg kan sætte utrolig meget pris på Michelin-oplevelser, men også McDonald's. Altså, jeg favner ligesom det hele, og jeg kan godt lide dårlig chokolade. Jeg kan godt lide at spise chokolade, som jeg ved objektivt set er noget lort. Altså, den billige chokolade, som nærmest engang er chokolade, men som er Vekao eller Marabu eller sådan noget. Men jeg elsker også sådan noget... Altså håndlavet professionel chokolade, altså det kan jeg også virkelig bruge meget tid på. Jeg kan virkelig favne bredt ved det, angår.
9: Ja.
10: Men du ved også godt, at sådan pulverkaffe, det har vi talt om. Altså du kan godt drikke pulverkaffe. Du serverer faktisk pulverkaffe.
9: Jeg drikker pulverkaffe, og jeg skal sige, at det er der jo virkelig folk, der har noget imod, ikke? Så jeg slet ikke kan...
10: Jamen jeg sidder her. Altså hvis folk investerer på kaffe, og de skal til at servere mig pulverkaffe, så springer jeg faktisk over. Ja, det lyder også meget, at jeg er fint på den-agtig, men jeg synes simpelthen ikke, at jeg kan godt overleve. Jeg kan godt drikke det, hvis det skal være, men jeg vil hellere bare være fri.
9: Jeg vil så sige, at jeg har åbenbart en bred smag i kaffe, ligesom du har i alt muligt andet, fordi jeg kan drikke den her pulverkaffe, og jeg kan i den anden ende sagtens smage, at når man tager til Italien og får en kop kaffe, altså et rigtig godt sted, eller man selv laver den der sådan italienske kaffe, med hvor det sådan sprøjter op i kanden og alt det der. Ikke?
10: Altså, pomogan.
9: Ja, det er jo simpelthen, det er virkelig, virkelig, virkelig godt.
10: Men kaffe er et meget sjovt eksempel på at snakke om smag. Ikke? Ja. Fordi vi har så meget sådan så ret tydeligt billede af, hvad kaffe smager af. Jeg kan huske første gang, jeg fik sådan kaffe, som var høstet et særligt sted, og der var ristet på en særlig måde, og det var brygget på en meget mere sådan observant måde, man var vant til, hvor det gik godt for mig, sådan, gud, kaffe kan også smage frugt. Altså, kaffe kan smage tydeligt af græb og, og citrusfrugter i hvert fald, ikke? Og have de oplevelser der, der blev jeg sådan, wow, okay, det synes jeg var meget... Hvorfor sidder du og smiler til mig?
9: Jamen, det er bare, jeg kommer i tanke om selv, da jeg var i USA for rigtig, rigtig mange år siden, og havde den der oplevelse, at de skal jo have alting til at smage af noget andet end det er. Altså, de tilsætter mærkelige krydderier til deres tyggegummi, ikke? Altså, og kaffe, kan jeg huske, det skulle altid være med, enten så skulle der være vanilje oveni, eller der skulle være kardemomme, eller der skulle være et eller andet.
10: Nu er vi jo i...
9: sådan noget sirup. Og det hele var bare, der var ikke noget, der måtte smage af kaffe, det skulle smage noget andet.
10: Nu er vi snart i den famøse pumpkin spice-sæson.
9: Jamen, præcis,
10: i USA, ikke?
9: Altså, præcis. Det er jo næsten ikke
10: så. Men du er med på, det ikke det, jeg snakker om?
9: Nej, det
10: altså, okay, gudskelov, gudskelov. Lone, prøv at høre, vi kunne have haft den her snak om vin, vi kunne have haft den her snak om alt muligt andet end kaffe.
9: Yeah.
10: Og det er jo, fordi smag er sjovt, og det er, fordi smag er bredt, og smag er åbenbart også super individuelt. Og hvad sagde du? Og smag er en forsvarsmekanisme?
9: Nej, det er et overvågningssystem, et kemisk overvågningssystem.
10: Fortæl mig mere om det.
11: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
13: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
16: There's no question that we're a weird species. No,
17: we are away from the cosmos. And know itself.
9: Ja. Altså, hvis jeg lige skal rise op, hvad jeg vil tale om her, så handler det om helt grundlæggende. Hvis du ser på det, der kommer ind i os, altså vi indtager et eller andet mad, og det smager vi så på. Man kan godt se for sig, kroppen har jo nogle grænseflader, altså mod det ydre, ikke? Altså, det er jo for eksempel munden, er jo altså en, næsen osv. osv. Der kommer noget ind der, nogle molekyler, noget stof, et eller andet udefra, og det er klart, det skal jo på en måde overvåges. Altså, det er klart, kroppen vil godt have en form for information om, hvad er det her for noget? Er det eventuelt noget? Er det noget, jeg virkelig godt kan lide, han har sagt, jeg gerne vil have? Er det måske noget, der er farligt på en eller anden måde? Er det noget, jeg skal... gøre noget bestemt for at behandle. Så derfor kan man sige, det man er begyndt at opdage om smags- og lugtesans, er, at det er meget mere kompliceret, end man egentlig har gået og troet. Man netop bare vi har behandlet smagen som, jamen, det er jo en, ja, det er en sans, vi har for, du ved, og så kan vi sige, om det smager godt, eller det smager dårligt, og så videre. Det viser sig så, at nogle af de helt basale receptorer, som på celleniveau i smagsløgene og så videre står og registrerer de her molekyler, om de smager sødt eller surt eller salt eller hvad det er. De findes ikke bare i smagsløgene. De findes også nede i tarmen, for eksempel. Der findes sådan nogle receptorer.
10: Prøv lige at stoppe.
9: Ja.
10: Nede i tarmen?
9: Ja. Fordi der skal også overvåges.
10: Har vi smagsløg i tarmene?
9: Ikke smagsløg, men vi har nogle af de samme receptorer, som sidder på smagsløgene, som opfanger nogle af de her stoffer. For eksempel bitterstoffer, og det vil jeg komme tilbage til.
10: Det er helt svært ved at forstå, men det, du forklarer bare.
9: Det skal komme, og der er også immunceller, som har de samme receptorer, som altså kan aktiveres af disse forskellige smagsmolekyler. Ikke? Og så har man også fundet ud af, at lugtesansen, som de fleste jo også har hørt, hænger sammen med smagssansen. At de er sådan set altså begge to involveret i smagsoplevelsen. Ikke? Lugtesansen, den er muligvis en tidlig indikator på, at der er noget på færde i kroppen. Den er ved at ændre sig, den er måske ved at blive ældre, den er måske ved at udvikle Alzheimer, sådan nogle ting. Så måske er lugtesansen en vigtig biomarkør for, hvordan det står til i kroppen.
10: Hvorfor kommer vi der omkring, mand, med smag? Okay.
9: Du troede lige, det var så enkelt. Nej.
10: Jeg troede, altså, der var fire smager, og de var hver sit sted på tungen. Og...
9: Ja, det troede jeg ikke.
10: Det er en god, om den myte har jo fandtes, ikke? Ja, det ved jeg, den har.
9: Jo, helt, og det var sådan helt enkelt, ikke? Mm. Men når man går ned på celleniveau, er det vildt kompliceret og vildt interessant, og jeg kan slet ikke komme ind i alle de detaljer, der er om de sindssygt mange mærkelige receptorer i smags- og lugtesans, og hvordan de kan... jongleres rundt af kroppen, så du simpelthen, altså specielt lugtesansen, er virkelig interessant. Men nu er det så smagen, vi har med at gøre her, ikke? Først og fremmest, vi har smagsløg. Og det er så nogle små sensoriske organer, der sidder på tungens slimhinde, dens epitel. Og der er forskellige celler i det her smagsløg. Og på dem sidder der så receptorer, som er altså store proteinmolekyler, der er indrettet til, de binder til noget bestemt. Det kunne være et eller andet molekyle fra, lad os sige, kaffe, og så sender de signalet ind. Her er noget bittert. Jeg er en receptor, der registrerer bittert.
10: Ja.
9: Så på den måde kører der så nogle signaler ind om de her netop fem kvaliteter, som vi også godt kender. Salt, surt, sødt, bittert, og så denne umami, som vi senere skal høre noget om. Ikke?
10: Jo.
9: Meget af den her, hvis man siger samlet smagsoplevelse, er ikke kun det, vi får ind gennem smagsløgene. Og det kan man gøre sig opmærksom på, hvis man spiser et eller andet, og så holder sig for næsen samtidig. Så kan man godt mærke, at smagen er faktisk ikke den samme, som når man giver slip igen.
10: Okay.
9: Fordi at en del af...
10: Har du prøvet det? Har du forsøgt på det?
9: Jeg har forsøgt. Ja. Og ja, du kan godt sagtens fornemme forskel. Du kan jo også sige dig selv, når du er forkølet. Ikke? Du er fuldstændig stoppet i næsen. Ja. Altså, der kommer ingen luft igennem. Du sidder der og tykker.
10: Mm-hmm.
9: Maden smager af ikke ret meget.
10: Ja.
9: Og det er altså fordi, at jamen, du kan ikke sætte dine... olfaktoriske receptorer i gang. Altså hele det sanseapparat, der er i næseslimhinden. Også er sådan nogle altså netop kemoreceptorer, der sidder og opfanger de samme molekyler.
10: Jeg troede, at min sygdom kunne ligge sig som en belægning på min tunge, som ødelagde det. Det kan selvfølgelig også være, at det har noget med det. Nej.
9: Ja. Altså det er meget med, at du får det så ikke også ind gennem lugtesansen. Så lugtesansen er med i den samlede smagsoplevelse. Ja. Og der er mere endnu. Altså fordi at det bygger jo også på, hvis du tænker over det, en samlet smagsoplevelse. Der er også nogle andre oplevelser, kan være involveret. For eksempel sådan noget som, hvad er madens temperatur?
10: Ja.
9: Det har også indflydelse. Hvad er dens tekstur?
10: Mm-hmm. Kæmpe faktor.
9: Ja, det taler man jo også efterhånden mere og mere om. Det har også noget med madens tekstur at gøre. Ikke? Det skal ikke være for smattet, eller det skal være sådan og sådan. Ikke?
10: Noget teksturmodstand nogle gange.
9: Ja, altså, og så er der helt specifikke elementer, som det, der hedder capsaicin, som er det, der smager meget, meget stærkt og gør ondt i chili.
10: Ja.
9: Det er jo også en særlig, sådan, det er ikke i de her almindelige saltsure, sød, bittert umami, vel? Altså den der stærke fornemmelse. Den kulde fornemmelse, man får af mentol.
10: Ja.
9: Og så den svine, man kan få af alkohol.
10: Ja.
9: De her ting, de går igennem en helt bestemt nerve, der hedder trigeminusnerven.
10: Trigeminusnerven?
9: Ja. Hvor de andre ting går igennem noget andet.
10: Hvad, så trigeminusnerven, den
9: vil... Det er
10: vil...
9: sådan en nerve, der sidder på en bestemt måde, forløber på en bestemt måde også fra munden og så videre.
10: Men dens funktion er at lægge mærke til alt andet end surt, sødt, salt, bittert, umami?
9: Man ved i hvert fald, at... Altså, den har jo flere funktioner, ja. men den får i hvert fald også de her signaler videre.
10: Okay.
9: Capsaicin, mentol, alkohol, svie, tekstur, temperatur.
10: Vildt nok.
9: Så der er også nogle bestemte sanseoplevelser, der går igennem en bestemt nerve. Så er der, hvis man skal sige noget om i det hele taget, hvordan den her signalering foregår, så er der jo, som jeg sagde først, der er nogle smagsløg, som er sådan nogle primære sanseorganer. De sidder helt ude, hvor okay, vi opfanger, hvad der kommer ind på tungen, og så sender vi nogle signaler længere ind. De går så via nogle kranienerver op til hjernestammen og videre ind gennem nogle strukturer og helt op til det, der hedder smagscortex i hjernebarken, som så behandler, er med til at give det, altså det endelige smagsindtryk eller smagsoplevelsen. Og så er vi igen ved det her med, så snart vi kommer ind i hjernen, ikke? Og vi tror, at noget er bare en sans. Nej, så er det altid sådan, at hjernen begynder jo også at spille med alt, hvad den ellers har derinde. Vi har før talt om det der med smerte. Oplevelsen hænger ikke bare sammen med, hvad er smertestimulus ude i sansorganerne. Det er også med, hvad har du af forventninger til det? Hele placeboeffekten har vi været inde på. Alt det her. Ikke? Og så hjernen op i smagscortex laver sådan en eller anden form for samlet bedømmelse, som også bygger på netop, hvad har vi af forventninger, hvad har vi af kontekst i øvrigt, og der er jo...
10: Så også erfaringer, altså sådan tidligere oplevelser.
9: Ja, alt muligt formentlig.
10: Ja.
9: Og jeg synes, der er noget interessant i, man kan gå ned, jeg har kigget lidt på, jeg kunne jo ikke lade være med at slå op, hvordan er det lige med vinsmagning, ikke? Fordi der er jo ikke noget så fantastisk som de der mennesker, der de kan smage forskel på alle de her forskellige vine. De har nogle fantastisk veludviklede fornemmelser af, altså hvor god en vin er, og hvad den kan, og alt det her. Så selvfølgelig har sådan nogle smagseksperimentatorer lavet forsøg med vinsmagere. Kan man egentlig, altså er det virkelig bare smagen af det, eller er det også alt det hejs omkring, hvad de synes om det, og hvor fint det er, og sådan noget. Ikke? Og det viser sig selvfølgelig, at du kan, om man så må sige, påvirke folk til, at en eller anden bestemt smagsoplevelse af for eksempel en vin, den er enten mere eller mindre god, alt efter hvad du fortæller dem. Hvis du tager almindelige forbrugere, og udsætter dem, der er nogen, der har lavet et forsøg med, de giver dem, de indkalder sådan en helt almindelig gruppe vinforbrugere, giver dem en Sauvignon Blanc, en Chardonnay og en eller anden tredje vin, hvidvin, og siger ikke ret meget om. Altså, de får dem bare at smage og rater dem så hver især. Den her til karakteren 1, og den her til 2, og hvad det nu er. Så indkalder de dem en måned senere. De skal smage de samme vine, og nu får de så, nu bliver det delt op i grupper, og skal, så er der nogen, der får en meget detaljeret beskrivelse af det her, hvad der er af nuancer og alt muligt i de her vine. Og en anden får bare sådan en fuldstændig basal beskrivelse. Det her det er en Sauvignon Blanc, det her det er en Chardonnay, det her det er en...
18: Okay, så nogen vil få at vide, at den her den burde smage af frugt, og på bagkant vil du
9: ja,
18: have noget
9: og den, og den her er rigtig god, osv. Så kan de se, at de her mennesker rater dem fuldstændig efter, hvad de får at vide. Jo større forventninger man inducerer hos dem, jo større, jo mere beskriver de det også som, jeg blev virkelig, det var en fantastisk smagsoplevelse, jeg blev så glad af, og altså, de beskriver det helt anderledes, fordi man har skruet deres forventninger op.
18: Okay, ja.
9: Og så har man også lavet nogle forsøg med deciderede vinsmagere.
18: altså professionelle vinsmagere?
9: Ja, professionelle. Ja.
10: Et erhverv, jeg har respekt for.
9: Jamen bestemt, det kan man da også have. Og der har de så også fundet ud af i sådan nogle eksperimenter, at jamen, du kan faktisk, hvis du fortæller dem noget forskelligt om de her vine, der er lavet et meget fint eksperiment, hvor det faktisk var, de havde meget af den samme vin, som bare bliver serveret på forskellige tidspunkter i smagningen. Ikke? Altså, du får et glas i starten af smagningen, så kommer der noget mere. Senere hen får du den samme vin igen. Men det kan de faktisk ikke smage.
18: Okay.
9: Og hvis du fortæller dem om, at nu kommer der sådan og sådan og sådan, så bliver det også hurtigt til en helt anden smagsoplevelse.
18: Så den samme vin bliver oplevet?
9: Den samme vin bliver oplevet forskelligt alt efter, hvad du får af beskrivelser af, hvad der nu kommer.
18: Ja.
9: Hos de her professionelle smager. Ja,
18: så din pointe er, det er ikke så meget, at man kan tage røven på det professionelle. Din pointe er mere, at læg mærke til, hvor påvirkelige vi er.
9: Vi kan alle sammen påvirkes af.
18: Ja.
9: Og det her med også generelt at få at vide, at noget er meget dyrt og meget fint, det vil også påvirke de fleste smagsoplevelser, så den pludselig, man giver jo nok sig selv op til, nu kommer der et eller andet specielt. Og så får man faktisk mere ud af den der smag.
18: Der har vi også nogle sådan, altså, historiske paralleller til den der oplevelse. Altså, nogle klassikere er, at, sådan, at du kan ikke finde en finere fisk i Danmark end en vild laks. Mm. Der var jo meget bekendt, jeg ved ikke om det er en myte, men regler for, hvor meget laks bønderne måtte spise, fordi de gad ikke have så meget laks, dem der boede ved Gudenåen. Og historier om, at fanger i Alcatraz, de fik hummer, og så sådan havets rotte dengang. Der var grænser for, hvor meget hummer de måtte få, fordi det smagte, de var så, men så blev det fint, ikke?
9: Altså, jo, i New York var der jo tilbage i 1800-tallet kæmpe østersbanker, og man levede simpelthen, det var altså proletarføde.
18: At spise østers?
9: Ja, og så på et tidspunkt, så slipper de jo op, fordi man spiser dem alle sammen, og så bliver det fint.
18: Ja.
9: Altså, og så smager det også virkelig, virkelig.
18: Jeg kan også få, østersene var også meget større, fordi de var så uberørte, ikke? Vi snakker om østers på størrelse med en håndflade, altså kødet, kæmpe østers, ikke?
9: Jeg ved, helt måltiden østers der. Men det siger bare det her med, at alle mulige former for smagsindtryk kan modificeres af, hvad du har af... det kan jo være erfaringer, det kan være forventninger, det kan være social kontekst, alt muligt. Godt. Så lad os bevæge os ned i tarmen,
18: Så.
9: Det var der, hvor du simpelthen ikke kunne forstå, altså skulle der være smagsreceptor i tarmen.
18: Du skal forestille dig, du snakker til en nu, som skal have tænkes gå ud i pap her, okay?
9: Jamen, en tarm skal vel også have lov at smage, hvad han spiser. Nej, men det er klart, altså, at hvis du ser på, hvad tarmen er for et organ, altså der kommer jo alt muligt derned, der skal behandles, ikke? Der, som vi også ved fra afsnit om mikrobiom og så videre, så lever der en stor flora dernede af alle mulige mikrober, og det hele skal jo gå op i en højere enhed. Altså tarmen er jo altså egentlig det vigtigste af alt. Man kan sige, at vi er egentlig bare en organisme, der er flettet rundt om og bærer rundt på en tarm.
18: Okay.
9: Det er jo det, vi er. Altså,
18: du kan ikke bare sige, at det er jo det, vi er.
9: Jo, altså, fordi tarmen er jo sådan set, altså det hele handler om, at der skal noget mad igennem, der skal en metabolisme igennem. Hvis noget er levende, skal det have noget ind for at leve, ikke? Ja. Og at vi så har udviklet en masse til at bære rundt på den her tarm, altså fine lemmer og en stor hjerne og alt sådan noget, det er jo bare omstændigheder.
18: Det er vildt nok at høre neurobiologen sætte tarmen over hjernen her. Er det det, der sker?
9: Ja, nu tænker jeg på liv som sådan, er jo bare stofomsætning.
18: Okay, ikke? Ja, klar.
9: Så det er jo det, man har udviklet først, det er stofomsætning, og derefter en tarm, og så er der noget udenom tarmen til at skaffe den tarm det bedst mulige til at omsætte, ikke?
18: Jo.
9: Godt. Og når vi nu har fået sådan en vel...
18: Livet er jo bare stofomsætning.
9: Ja,
18: det er jo rigtig
9: det er.
18: Undskyld, jeg afbryder dig. Ja.
9: det er det termodynamiske verdenssyn. Det kan vi tage en anden gang. Men der sidder så nogle af de samme smagsreceptorer, som vi havde oppe i smagsløgene, sidder faktisk nede i nogle af de her celler, som er i tarmvæggen. Forskellige slags celler. Og nogle af dem er immunceller, tilhører immunsystemet, og nogle er sådan nogle hormonproducerende celler. Og når de har de her receptorer, så er det især, har man fundet ud af, sådan nogle receptorer for bittersmag.
18: Nå.
9: Som så kan signalere blandt andet, kommer der meget af det her ned i tarmen, så er det, kan det være et signal til, hov, der skal udskilles nogle fordøjelseshormoner. Fordi mange af de ting, man spiser, som så er bitre, de kræver en eller anden form for ekstra omsætning.
18: Altså vores krop er klar over, at hvis der kommer noget bittert nu, så skal du lige være på vagt?
9: Og der er en det skal fordøjes det her. Der er jo meget af det, vi spiser, altså, som er, lad os sige sådan rå grøntsager. For eksempel, altså, hvis du spiser rå broccoli eller et eller andet, der er jo bitterstof i, for eksempel. Ja. Ikke? Altså det kan jeg da godt forestille mig. Der skal nogle fordøjelsesenzymer til.
18: Ja.
9: Det kan jo godt være lidt hårdt for en mave at omsætte det der, ikke? Mm. Som er råt. Du kan også tænke på, at bakterier, parasitter, altså patogener i det hele taget, sygdomsfremkaldende organismer, mange af dem udskiller tilfældigvis affaldsstoffer, som aktiverer de her bittersmagsreceptorer.
18: Men er det, altså nu siger du tilfældigvis, er det måske derfor, at de bliver aktiveret?
9: Det er selvfølgelig derfor, at vi har fået de der receptorer ned i tarmen.
18: For at altså, fungerer sådan en dørmand, der
9: ikke lukker... Et eller andet tidspunkt i evolutionen har tarmen fundet ud af, det er smart at kunne vide, når der kommer de her patogener ind, nu er der noget, der smager af en grim bakterie her, så sender jeg straks signal til, at immunsystemet skal give sig op og begynde at kigge på, er der noget galt her?
18: Var det fantastisk?
9: Ja, det er så.
18: Altså, var det helt vildt?
9: Så det er sådan noget, man er i gang med at udvide sin viden om det her. Ikke? Så der er masser at forske i. Det samme kan man sige med det her med, som jeg også var inde på, lugtesansen, som jo hænger sammen med smagssansen, når vi har en smagsoplevelse. Men igen er det nogle af de samme typer receptorer, altså sådan nogle kemoreceptorer, der sidder og samler duftstoffer op i næsen. Og det ser ud som om, at det her... Altså, der er nogen, der simpelthen siger... jeg stødte på en forsker, der beskrev det sådan, at næsen er muligvis et immunologisk kontrolpunkt.
18: Immunologisk kontrolpunkt,
9: ja.
18: Det skal du lige forklare.
9: Altså, kan du huske tilbage til covid?
18: Ja, jeg husker det.
9: Ja. Ja. Der var et af de der symptomer, man fandt på, eller man opdagede, at det er da et covid-symptom, det her. Folk mistede lugtesansen.
18: Ja.
9: Eller den blev drastisk reduceret.
18: Jeg husker også, at jeg gjorde. Ja. Ja. Og smagsansen.
9: Ja, fordi de hører sammen.
18: Ja, okay.
9: Men altså, jeg kan huske, specielt lugtesansen, den gik i månedsvis fuldstændig væk.
18: Ja.
9: Altså, jeg kunne egentlig godt smage, men det er måske også, fordi jeg i virkeligheden ikke har så stort et smagsrepertoire, når jeg tænker over det. Ikke? Altså, det kan jo godt være. Men jeg kunne simpelthen ikke dufte noget som helst. Og det begyndte jeg at opøve igen. Det er sådan noget, man faktisk kan opøve ved at udsætte sin næse for, altså ned i pulverkaffen, ikke? Mm. Ned i oreganoen, eller hvad det nu er.
18: Ned i eddiken.
9: Præcis. Ja. Så efterhånden, så sker der noget. Ikke? Men det, man bliver opmærksom på det her med, jamen, der sidder jo en frygtelig masse også immunceller, som åbenbart også har nogle af de her duftreceptorer, i det her, i næseslimhinden. Og det var jo med til også at lave en hel del, altså med hensyn til covid-virusen og coronavirusen, der var det jo sådan, man fandt ud af, jamen, når den smitteoverførsel sker også på grund af det, der sidder der i, altså det overføres via næseslimhinde, meget af det, ikke? Og man begyndte jo at altså bare teste næseslimhinden.
18: Ja.
9: Fordi det var der, man ligesom kunne se, jamen der her gives adgang for denne her virus skal faktisk kun til næseslimhinden, så kan den efterhånden komme ind. Ikke?
18: Mm-hmm.
9: Så det, man begyndte at kigge på, at der sker et eller andet med det der duftapparat og de der sanseceller, der sidder i næsen. Og man er blevet opmærksom på, at nedsat lugtesans kan være en biomarkør, muligvis, for at der er noget galt et sted.
18: Okay. Altså.
9: Man kan for eksempel se i befolkningsstudier, når man bare sådan, altså laver sådan nogle med en repræsentativ udsnit af befolkningen, hvor mange har så en kompromitteret lugtesans. Det er cirka hver femte, som har det. Og jo ældre man bliver, jo værre bliver det. Altså i 65-80 års alderen, der er det halvdelen, der har sådan en kraftigt kompromitteret lugtesans. Og når man er over 80 år, så er det 8 ud af 10.
18: Okay.
9: Der stemmer man stort set ikke kan bruge næsen. Man har så fundet ud af i sådan nogle analyser af, hvor man har kigget på, okay, jamen, og fuldt igennem nogle registre, lugtesans, og så har set, der ser ud til at være en forbindelse til nedsat eller kompromitteret lugtesans, og så en højere risiko for at dø af alt muligt.
18: Nå, okay. Så man er, altså, ens liv er udsat, hvis man har en dårlig lugtesans?
9: Ja, altså statistisk set. Og det, ideen er, at muligvis så fortæller denne her lugtesans, og hvor degenereret de her forskellige celler i det her næse, den her næseslimhinde er, måske fortæller det noget om den biologiske aldring, og fortæller noget om, hvor meget inflammation er der i kroppen. Altså, det er ikke, fordi det kommer af, at lugtesansen er nedsat, men det er det omvendte. Altså, en nedsat lugtesans er et vidne om, der er noget galt længere inden,
18: okay,
9: med immunsystemet, for eksempel, og med inflammation.
18: Altså, det er tegn på?
9: Det er tegn på, okay. Ja. Det er derfor, jeg mener biomarkører. Ikke? Du kan se, okay, der er tegn på, at det her, det er ikke helt godt, der er noget galt. Der er nogen, der begynder at kigge på, om det for eksempel kan være et vindue til på et tidligt tidspunkt at fortælle, om man har en øget risiko for Alzheimers sygdom. Om den simpelthen er i udvikling.
18: Okay.
9: Fordi den har muligvis også noget med inflammation i nerverelateret væv at gøre.
18: Ja.
9: Så der er for eksempel en stor meta-analyse fra 2024, som fandt, at sådan en degraderet lugtesans, den var meget hyppig, meget hyppigere ved, altså hos folk, der har Alzheimers sygdom, og som har eventuelt altså andre former for altså demens i det hele taget. Og at det især var, at de havde problemer med identifikation af lugte.
18: Ja.
9: Så man tænker simpelthen på, altså, at man skal prøve at undersøge, kan det være en tidlig biomarkør, altså før at man egentlig ser den her Alzheimer for eksempel, eller en anden type demens, som kan vidne om, hov, der er et eller andet galt her.
18: Ja.
9: Så jeg vil bare sige til sidst, altså man skal have mere respekt for smags- og lugtesansen, end bare det her med, de er ikke til for vores nydelses- og vellevnes skyld, vel? De er vitale dele af organismens overvågningssystem i forhold til, hvad det er, vi putter ind i os.
18: Ja, de holder os med i live. Og
9: de er i hvert fald med til det på mange måder.
18: Ja, det holder os i live og giver os noget til livet, Lone.
9: Ja, og det er jo så det, vi skal høre om nu.
19: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
20: menneske.
21: And there's always learned from the past.
20: Gudste, Danmarks historien var 10.000 år mere.
21: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
10: Lone, som sagt, vi skal snakke om umami.
9: Ja.
10: Snakke om denne femte smag, som man kalder det. Kan du huske, da umami ligesom dukkede op og blev et ord, vi brugte meget her i Danmark? Altså,
9: ja, jeg kan også huske, der faktisk på et tidspunkt kom en restaurant, der hed det.
10: Med et vildt vinkort.
9: Inde i Stor Kongensgade. Ja. Meget hypet.
10: Ja. Ja. Det var, altså, det er sådan noget, jeg kan huske, jeg forbinder det meget med sådan noget god aften Danmark, der skal lave mad. Altså, så talte alle om umami i 2011 eller sådan noget.
9: Ja.
10: Altså, det var... Og kan du definere, hvad er umami?
9: Det er jo sådan en form for, kan man sige, dybdesmag på en eller anden måde. Altså, nogen vil sige, jamen, det er jo det der, for eksempel kød, altså den der kødsmag. Ja, men det kan også komme fra, altså, nogen, altså, oste og ting og sager. Det er sådan en form for... Jeg ved ikke, om man kan kalde det fedme, dybde, et eller andet. Jeg har svært ved at beskrive det, faktisk.
10: Ja, sådan en, jeg kan kalde nogle gange bare for sådan ja, sådan en dyb velsmag.
9: Ja, en afrundet velsmag. Smagsfundament.
10: Ja, netop. Ja.
9: De,
10: ja.
9: Og retter er ofte, de virker tynde.
10: Ja.
9: Selvom der kan være meget stærke eller meget søde eller andet, men de virker tynde, hvis der ikke er umami i.
10: Ja. Skal vi lige kigge lidt efter, eller kigge lidt på sådan jagten på umami? Hvordan sådan umami bliver? Nu siger jeg opdaget.
9: Ja.
10: Lad os prøve det. Prøv. Lone? For at gøre det, så skal vi til Japan. Umami, det er et japansk ord.
9: Ja, det kan man ligesom høre.
10: Kommer til at give mening. Og vi skal til et laboratorium i Tokyo for lidt over 100 år siden, nemlig i 1908.
9: Mm-hmm.
10: Og se det her, se for dig her, ikke? Ved et bord, der sidder der en kemiker med sådan en, sådan en lille krystal foran sig. Og den krystal, den har han selv skabt, han har kogt tang ind, han har inddampet væske, han har fjernet nogle salte og andre stoffer, og lavet kemikerting, han har filtreret og tørret og ventet, alt muligt, det man skal gøre, og nu ligger den der, en lille krystal, på størrelse med en riskorn. Hvad gør en kemiker i 1908, når han gerne vil vide, om han har fundet det rigtige stof?
9: Han spærer på det.
10: Ja.
9: Det gjorde de faktisk.
10: Det gjorde de jo.
9: Altså alle mulige mærkelige ting. Læger smagte også på det tidspunkt på folks urin og sådan noget.
10: Jeg overvejede, at jeg skulle lave noget om, altså, hvad smag har betydet i lægeforskning. Altså det her med simpelthen bare at smage på det, du har. Ja. Med, ikke kun lægeforskning, faktisk, men i alt muligt. Men nej, vi kører med den her. Så han smager på det her. Du skal forestille dig sådan, apropos tekstur, det føles lidt som sådan sand mellem hans tænder her. Og nu til det vigtige, hvordan smager den så? Den smager faktisk lidt syrligt.
9: Ja.
10: Okay, det var jo ikke det, han havde regnet med. Men da syrligheden forsvinder, så er der noget andet tilbage, og det er den smag, han har let efter. Det er nemlig en smag, som millioner, hvis ikke milliarder af mennesker har kendt hele deres liv, men som videnskaben på det tidspunkt hævder ikke findes. Nemlig smagen af umami. Okay, hvad betyder det? Det vender jeg tilbage til. Ham manden, der lige sidder her, den lille kemiker her, han hedder Kikune Ikeda. Og det, som han har i munden, det skal ligesom blive begyndelsen til vores forestilling om den der femte grundsmag, nemlig umami. Og det der er, når jeg siger, at det er den femte grundsmag. På det her tidspunkt arbejder man kun med fire grundsmag.
9: Ja.
10: Altså umami, det er det, når jeg siger, at videnskaben mener, at den ikke findes, så er det fordi, videnskaben har kun defineret de her salt,
9: søt. Man har ikke stødt på den som en selvstændig smag.
10: Nej, det har man ikke. Og ideen om den inddelte tunge, altså er også til stede, ikke?
9: Ja.
10: Men det her var i 1908. Jeg spoler lige tiden lidt tilbage. Nu skal du lade Ikeda lidt bedre kende. Han blev født i Kyoto i 1864. Han blev uddannet sig til kemiker. Og lidt hurtigt kontekst om Japan på det her tidspunkt, ikke? I Japan i den sidste halvdel af 1800-tallet er i en kolossal forvandling på det her tidspunkt i Japan, ikke? Helt andres kultur og helt andres selvbillede, meget kort sagt, det bliver nærmest vendt på hovedet.
9: Altså, man har jo lukket op for udenlandsk handel og indflydelse og alt muligt.
10: Ja, netop. Og der sker meget. Altså, det er ret vildt for japanerne, det her, ikke? Det, der blandt andet sker i Japan, som sker i mange steder i verden, det er, at landet industrialiseres. Og nu, fordi landet er åbnet op, så begynder man også at orientere sig lidt mod sådan europæisk videnskab og europæisk teknologi. Og Ikeda her, han er en af dem, som kommer... Han bliver sendt ud for at lære. Og i 1899, der kommer han til Tyskland.
9: Mm-hmm.
10: Kommer til Leipzig. Og her skal han være sådan cirka 2 år. Han skal studere fysisk kemi. Og det skal han hos en stor, dygtig kemiker i Tyskland. Og mens han er i Europa, så sker der noget interessant for Ikeda her. Han skal nemlig smage europæisk mad.
9: Ja.
18: Og
9: Schweinehaxe og den slags.
18: Det, ja. Det kunne vel være.
9: Ja.
18: Det er i hvert fald det er meget kød, ja. Og det er meget ost. Ja. Og det er også nogle andre grøntsager. Det er blandt andet tomater og tørrede tomater. Og han registrerer en smag, som han på den ene side godt kan genkende, men på den anden side ikke rigtig kan placere. Og grund til, at han ikke rigtig kan placere den her smag, som han egentlig også godt kan genkende, det er, fordi den er ikke sur, eller sød, eller salt, eller bitter. Så hvad er det, han har med at gøre? Ja. Jo, ideen på den her tid er, hvis du kan smage noget ud over surt, sødt, salt, bittert, så er det en blanding af de smage.
9: Ja.
18: Altså alt ud over det er en sammensætning af de fire. Ikke? Men altså, Ikeda, han kan altså smage noget, der ikke passer ind her. Ikke? Og det, som sagt, nu kender vi umami. Den er jo ikke sød. Jo, der kan godt være noget i, men den er jo ikke sur. Nej, nok ikke. Bitter. Ej, salt. Godt være tæt på salt.
9: Ja.
18: Det kan den godt være. Ja. Men alligevel så er salt meget mere defineret end bare umami. Ikke? Så det er altså noget femte, han har gang i her. Og så det går Ikeda sådan og grubler over i nogle år, efter han er vendt tilbage til Japan. Og så bliver det 1907. Og Ikeda, han er nu professor ved det Kejserlige Universitet i Tokyo, der kører for hans karriere. Og så en dag, så får han lige den åbenbaring hjemme hos sig selv.
9: Mm-hmm.
18: Ikke i et laboratorium. Og ifølge ham selv, så kommer hans kone hjem med en ordentlig røvfuld kombu. Ved du, hvad kombu det er?
9: Nej.
18: Det er kælp eller tang, altså sådan, ja. Som er tørret.
9: Ja.
18: Og det har man brugt i japansk madlavning, kunne jeg læse mig frem til, i hvert fald 1500 år.
9: Ja.
18: At bruge det her tørret tang til noget. Og det er en klassisk ingrediens, det her kombu, i den japanske fong, der hedder dashi. Og nu kan det lyde lidt teknisk, men det er det faktisk overhovedet ikke. Det er bare så alle med. Dashi er sådan en fong eller en bouillon, som er fuldstændig central og standard i det japanske køkken. Ikke? Altså, den sniger sig ind overalt i det japanske køkken og har gjort det i 1500 år. Ikke? Lidt ligesom, at for os så sniger en hønsefong sig ind overalt. Eller sådan. Vi har nogle smage, yeah. der bare har det med at dukke op. Ikke? Mm. Og Ikeda, han kender selvfølgelig dashi, han kender selvfølgelig også kombu, på samme måde som en dansker også ville vide, hvad flæskesvær var. Men nu ser han så pludselig på den her tang med en kemikers øjne. Og så stiller han sig selv et rigtig gode spørgsmål. Hvad er det egentlig, der får kombu-tang til at smage, som kombu gør? Nemlig dybt og salt.
9: Så han synes, at det er den samme smag, som han smagte i Tyskland?
18: Han synes, at han kan genkende noget af den velsmag fra europæisk mad, som han i hvert fald får i den dashi, hans kone laver, som hun laver, fordi hun laver det her tang. Ikke?
9: Ja.
18: Og så den der smagskvalitet, som der er i dashien, som han også kan opleve andre steder, det er den, han ligesom hæfter sig ved. Ikke?
9: Mm.
18: Og han bliver ved med at tænke på den som den her mystiske femte smag. Så for det ikke skal være løgn, altså det er hustruens tangindkøb, der altså har sat tankerne i gang hos Ikeda her. Ikke? Så nu er vi tilbage i 1907, og der ændrer historien sig fra at være sådan lidt en undren til en decideret detektivhistorie. Fordi nu er Ikeda altså simpelthen på jagt efter, hvad er det for en smag, hvad er det for en årsag, hvad er det for en forklaring, eller måske hvad er det for et decideret, han er jo kemiker, molekyle, ja. Som han ikke ved, hvad er. Men som skaber det her. Det eneste, han har at gå ud fra, det er, hvordan det smager.
9: Ja.
18: Det eneste, han har, så som enhver dygtig kemiker på sin tid, ikke enhver, men som nogen kemiker, så bliver hans tunge, altså hans mest foretrukne analyseinstrument. Ja, ikke?
9: Det er jo også netop kemoreceptorer, der sidder der, ikke?
18: Ja.
9: Ja.
18: Nå ja, gud, det
9: er
18: du
9: lille kemikers hjælper, der...
18: Du har aldrig sige, den lille kemikers hjælper, og så lave slikkelyde, Lone.
9: Undskyld.
18: Men jagten på den gode smag, den er går i gang. Ikke? Og ligesom hans kone gjorde, så begynder han med at finde noget tørret kombu i kæmpe store mængder. Og det her tang, det bliver kogt ud, og væsken bliver kogt ind, og kogt ind, og kogt ind. Og med alle de her kemikermetoder, som vi har været nede på før, bum, så fjerner de stoffer, som forstyrrer ham, og så vender han hen, så får han det her krystal, han ligesom, vi havde oppe i toppen. Ikke? Og som sagt, han bider i den, og der er den smag, han leder efter.
9: Mm.
18: Den femte smag.
9: Ja.
18: Han mener, den er rund, den er dyb, den er behagelig, og den er allesteds nærværende. Og den er, han genkender den her allesteds nærværendehed fra dashi og fra meget japansk madlavning. Og han kendte den jo også i de her europæiske madlavning. Ikke? Og det er jo det, som nu siger jeg, smagen er velsmag. Men det er det, som han ender med at kalde for umami. Og
10: nu kommer det sjove. Nu kan Ikeda begynde at bestemme kemien. Altså, hvad er stoffets kemi? Ja. Og meget sådan lang historie kort. Jeg er ikke kemiker. Så det her, det er noget, jeg refererer, som jeg håber er...
9: Det gør du bare.
10: Ja. Han finder ud af, at det er glutaminsyre, og det er nærmere præcis saltene af glutaminsyre, glutamat, som skaber den her tydelige smagsoplevelse.
9: MSG.
10: Ja.
9: Monosodium glutamate.
10: Ja.
9: Det er det her smagsstof, som man på et tidspunkt var sikker på, at man puttede i kinesisk mad.
10: Okay,
9: og som var... Ja, og det gjorde det så ikke.
10: Jamen, altså, det er en fake artikel,
9: men MSG er lige præcis, som du siger, et salt af glutamin.
10: Og det er ham, der finder på, der opfinder det.
9: Ja.
10: Og det, fordi at MSG er jo så sådan en hvad skal man sige? Sådan...
9: Krydderi.
10: Altså, ja, det... men en kommercialiseret del af hans forskning, det er at tage, nu har jeg kunnet isolere det her stof, hvordan kan jeg reproducere det?
9: Ja.
10: Og det er altså det, der bliver til MSG, som jo så på dansk hedder mononatriumglutamat.
9: Ja.
10: Men tilbage til Ikeda her, altså nu er han fuldstændig sikker. Det her, han har fundet frem til her, den smag, han har fundet frem til her, det er en helt ny smag, og det vil han gerne argumentere for os. Året efter, i 1909, der skriver han så en artikel, og her der kritter han ligesom udfordringen op. Prøv at høre her, fysiologer derude og smagsfolk, de anerkender kun, der er fire smage, men han argumenterer for, at der findes mindst én sansekvalitet, som ikke kan reduceres til de her fire, og det findes blandt andet i sort nok, i fong, i fisk, i kød, i ost, og han foreslår så det navn, han kender det som er umami, og ordet skulle komme af det japanske umai, som betyder lækkert eller velsmagende, men ja, ikke desto mindre, noget i den dur. Og her kommer det sjovt. Prøv lige at overveje egentlig fra sin tid, hvor mærkelig den opdagelse egentlig er.
9: Mm.
10: Ikke? Altså, fordi han har jo ikke opdaget noget, som mennesker aldrig før har oplevet, vel? Altså tværtimod, han har jo opdaget noget, mennesker jo har fremprovokeret, i hvert fald bare i Japan, i 1500 år. Ikke?
9: Men det er bare gået op for ham, dette er nok ikke en blanding af alt det andet, det er en selvstændig.
10: Netop, ikke? Altså, og ikke kun japanere, altså man kan sige, japanere generation efter generation har spist dashi.
9: Ja.
10: Italien har man jo spist, altså parmesan, tørre tomater, ikke? Altså, og du ved, altså, smagen af brændt kød har jo også noget af det i sig, ikke? Så det er jo ligesom noget, vi har gjort. Milliarder af tunger har i hvert fald smagt smagen af umami, før det her sker. Men præcis som du siger, det har bare ikke haft sin egen sådan, plads i den videnskabelige sådan, beskrivelse af smag. Og så er det Ikeda ligesom opdager, det er, altså, men på en måde noget, vi altså vidste, bare uden at vide det, vi vidste, men resten af verden accepterer det som så, altså ikke lige med det samme.
9: Nej.
10: At det er faktisk først i 1980'erne, at det bliver sådan bredt accepteret, at vi har at gøre med. Altså, Ikedas idé fra 1908 er faktisk en femte smag. Ikke? Vi skal helt derop, og det er i begyndelsen af 2000'erne, at man kommer med altså, en endnu mere tydelig og sådan, altså, hvad skal man sige, en kemisk forklaring på, hvad det er, der sådan påvirker hvad på den her smag, kan jeg forstå.
9: Ja, fordi det er jo nogle bestemte receptorer, der sidder og opfanger de der altså glutamatmolekyler. Ikke?
10: Ja. Og det er jo det er noget interessant ved hele den her historie, som du også lige var inde på der, det er, at vi snakker jo også om opfindelsen af MSG, som også er blevet populært i dag, når folk laver mad. Mm. MSG bliver også bare kaldt for smagsforstærker.
9: Ja.
10: Fordi at det har den der...
9: Ja, det lægger nemlig en bund under de andre smage i virkeligheden, ikke?
10: Og det er jo især en meget... Du nævner den her idé om, at MSG i kinesisk mad kunne give folk hovedpine, og hvad ved jeg. Det er jo en meget amerikansk 70'erne, 80'erne idé, tror jeg.
9: Ja. Jeg vil lige sige, at som historiker burde du interessere dig for den. Det er simpelthen, der er en fantastisk historie om, at det er totalt fake.
10: Ja, det ved jeg godt. Altså, det er den, jeg vil tage hul på.
9: Den er så sjov.
10: Ja, altså det er nemlig en historie om, at der var...
9: En artikel, der kom ud af ingenting.
10: Videnskabelig artikel.
9: Ja, blev ved med at blive citeret og citeret og citeret, og det har aldrig... eksisterede det der stod i den.
10: Ja. Altså. I dag har vi lagt den idé lidt bag os, fordi det er også paradoksalt, at du ved, det blev sådan en skræk med lidt racistiske undertoner, der herskede meget i USA, især 70'erne og 80'erne, på samme tid med, at man også spiste Doritos, som selvfølgelig også er fyldt med MSG.
9: Ja.
10: Den anden snak.
9: Det er alt jo. Der skal have en smag netop, ikke?
10: Jo. Men i hvert fald, prøv, nu fik du sådan historien om den der, om baggrunden for en i virkeligheden 1500 år gammel smagsoplevelse, som vi alle jo egentlig kendte, ikke? Og som vi alle sammen så begyndte at tale om igen for de der 10-15 år siden, ikke?
9: Jo.
10: Og så ser stadig gør. Og en lille sådan sjov observation med Ikeda, ikke? Til lige at lukke af på, det er, da han kom til Tyskland,
18: og så tyskerne. Så gik han rundt og lagde mad.
9: Og så tyskerne. Ja, okay.
18: Og så tyskerne.
9: Hvad så?
18: Så lagde han mærke til, at, sådan, at de var altså fysisk større. Altså, de var bedre i stand, end han var vant til.
9: Og alt hjem, den umami.
18: Hjemme i fattige Japan, ikke? Og noget af det, som han blev vækket af i Keda, da han så de her tyskere, det var, okay, hvis jeg kan hjælpe japanerne, eller hjælpe Japan med at ramme et næringsniveau som de her tyskere, så har han bidraget betragteligt til Japans udvikling, ikke?
9: Jo.
18: Og det var, det er no shit, altså sådan, så da han fik sådan lokaliseret det stof, som der gjorde, at noget smager umami, og han gik i gang med så at kunne tage patent og skabe det, der blev til MSG, så har hans bidrag været, at man nemt kunne tilføje umami til ting, der ellers ikke havde umami, og derfor var det nemmere at spise med og brødføde flere. Så han har været stolt af sit bidrag til den, til noget i Japan var, at det skulle være nemmere at få god smag i ikke særlig meget mad. Anyways, det var historien om umami. Historien om, hvor det kom fra. Og jeg vil også fortælle den, fordi der er mange versioner af den her fortælling.
9: Ja.
18: Og han har selv fortalt meget af det i det, han har skrevet om sin egen opdagelse.
9: Men det er også interessant det her med, jamen der kommer en smagsoplevelse op. Og det samme kan du sige om alle de her moder i smag, som vi skal tale om.
0: Why didn't anyone tell me that Copenhagen is one of the best food cities in Europe?
1: Det smager koldt og dejligt. Det smager dansk.
22: Fermentering er rasende interessant, når man får fat i at massere kålen, eller brygge kombuchaen, eller den koreanske kimchi.
9: Peter, du som jo så er smagsentusiast og nydelsesmenneske, altså superrit.
18: Hvad kaldte du mig?
9: En superrit.
18: Okay.
9: Ja, det er, wow. Det er sådan en, der er nydelsessyg. Det er et gammelt skældsord.
18: Kald mig det,
9: ja, men altså, du som er en superrit, kan du fortælle mig, hvad er mode inden for smag i øjeblikket? Hvad er sådan det hotteste køkken?
18: Jeg synes ikke, der sådan springer helt vildt ud lige nu. Italien har været tilbage, og har været meget tilbage i Italien. Korea har fyldt meget det seneste par år. Ja. For et par år siden var det meget... Nu er jeg meget på sådan nogle nationale. Ja. For et par år siden var Georgien godt på vej til at blive ret fedt, ikke?
9: Der var jeg faktisk for... Jeg tror, det var 3 år siden. Ja. Det var også godt.
18: Og så har du bare spist ret meget kachapuri og...
9: Jeg har ikke taget det med hjem, fordi som sagt, så laver jeg jo ikke rigtig mad. Men det var virkelig godt. Og for nylig var jeg i Vilnius til en konference, sjovt nok. Og på besøg hos en fra Nordisk Ministerråd, som serverede... georgisk mad for os.
18: Okay.
9: I Vilnius.
18: Ja.
9: I Litauen.
18: Ja.
9: Meget sjovt.
18: Men der er sådan, lige for tiden, altså det italienske er ret cool, men det der er lidt spændende ved sådan, og det her, det vi snakker om nu, har jo egentlig ikke så meget med smag, men bare mere mode at gøre, om de ting hænger sammen, det kommer vi til. Det som der er så sjovt ved sådan modesmag, og smag man gerne vil jage lidt nogle gange, og være de første til at opleve, det er, at vi er jo simpelthen så ramt af mikrotendenser i København, at det tager at brække sig over. Ikke? Altså, at det går så hurtigt, både i mode og i tøj og arkitektur og du ved, indretning derhjemme, men også i, hvad vi spiser og hvordan det skal smage. Det går simpelthen så hurtigt, at det er sådan svært at sige helt nøjagtigt, hvad det er lige nu, der er super cool. Men altså, nogle tendenser, der har været kæmpestore, synes jeg. Det har været... nu har vi snakket om umami nok, ikke? Men altså, sådan, du ved, især da ramen ligesom ramte København for real, synes jeg, den eksploderede. Der har også været, der alt skulle smage ekstremt fermenteret.
9: Ja.
18: Den var der.
9: Ja. Er det helt overstået, eller hvad?
18: Nej, altså, det synes jeg helt klart stadig har nogle efterslæb. Jeg tror, man lyver for sig selv, hvis man tror, at fordi de er gode til at fermentere hos Noma, så er alle danskerne begyndt at elske fermenteret mad. Nej.
9: Men det var bare sådan noget, man hørte også om, at det var meget en sundhedstendens også, ikke?
18: Ja, det var det også, ja.
9: Altså, fordi nu de her var så frygtelig sunde, og mikrobiomen var her og der og alle vejen, ikke? Altså, så meget af det, hvor meget af det kommer egentlig af sundhedstendenser? Altså, da der var utrolig meget fokus på raw food, der var det jo også noget med, det er så umådeligt sundt.
18: Ja.
9: Ikke? Og det samme med stenalderdiæten. Mm-hmm. Store bøffer, masser af smør og fed ost og alt det der. Ikke?
18: Jeg tror generelt set, så jeg tror, de der sundhedsbevægelser og den påvirkning på det smag, du oplever, når du spiser det, har ikke smag først. Altså tror jeg, man gør, hvad man kan for at få smagen til at følge med, så du kan holde dig til den tendens der. Ikke? Hvorimod at de steder, hvor det handler om smag først, har det med at, jeg vil ikke sige fuldstændig negligere sundhed, men sætter, altså, tæller nok ikke kalorier. Nej. Altså, du ved, forstå mig ret, ikke? Men der har også altså, været nogle, en tendens, jeg tror, du og jeg kan snakke om, hvor vi har oplevet forskellige ting. Det er jo for eksempel naturvin,

0: Det var lidt sejt og nyt, og jeg skulle lære at drikke vin, og så var det naturvin, jeg ligesom lærte det med. Og der må jeg sige, at jeg sådan, jeg var virkelig sådan, jeg opsøgte sådan, det kunne ikke smage nok af stald, eller som Søren Frank engang kaldte at sige, at han smagte naturvin, så sagde han med et smil på læben, og jeg elskede det udtryk, at sådan, og den smager meget af flodhestestallen i zoologisk have.
1: Præcis.
0: Og grinte, ikke? Men alligevel, der var en del af mig, som synes det der kunne jeg ikke få nok af. Altså sådan, naturvin skulle være, det skulle smage vildt, og det skulle smage, sådan stallet, og altså meget sådan...
1: Men der tror jeg også, vi er inde i sådan en... dels, du vokser op i det, du bliver vennet til det.
0: Ja.
1: Det er jo ligesom det der med, hvis du smager i en kultur, der er helt kaffefremmed, og pludselig smager kaffe, så er det jo afskyeligt for de fleste, ikke? Og det samme vil du nok også have, altså hvis du tager sådan en eller anden... Altså, meget, meget moden, hvad ved jeg, Roquefort, eller en eller anden meget stærk ost. Altså, det er jo også, altså for sådan en som mig, er det sådan helt, jeg kan næsten ikke, er der det samme med den der staldlugt? Jeg synes virkelig, det er slemt.
0: Men det sjove er, at jeg tror, at jeg og mange, i min sådan generation af naturvinstrikkere, vi lavede jo den fejl dengang, at vi fik at vide, at naturvin var den bedste vin. Naturvin var den rigtige vin, og naturvin er jo, der alt vin burde jo være naturvin, fordi hvorfor skal du tilføje noget? Altså, vi købte ind på alle de der snakker, så vi var, alt konventionel vin var bare fjensk, ikke? Altså, jeg skal ikke gud ikke have noget med gær. Altså, der var ikke tilsat noget.
1: Nej, hvor der er tilsat rigtig gær, som faktisk er optimeret til den der bryg. Ja, alt det er meget bedre at gå ud og finde et eller andet, der sidder på et dumt blad et eller andet sted, så bare tage det helt ned.
0: Altså, hvis du fortalte mig, at jeg drak en vin med en selvdød kat i, så var jeg i himlen, ikke? Og min pointe er, at sådan, det gik godt for mig på et tidspunkt, jeg har jo fjernet mig selv i mange år fra rigtig god smag i konventionel vin. Altså, jeg har jo vendt det blinde øje til noget, der ville give mig lige så skønne oplevelser, selvom det ikke nødvendigvis var naturvin. Og der følte jeg mig faktisk en lille bitte smule dum. Og der følte jeg mig en lille bitte smule eller meget, altså som offer for, sådan, at moden har dikteret, hvad jeg synes, der smagte godt.
1: Du har simpelthen heller ikke opdaget, pulverkaffens dybere nuance.
0: Ah, hvis du kan finde pulverkaffe til mig, som jeg får mig helt op at ringe, så er jeg totalt åben for det, Lone. Men jeg siger det faktisk, en større pointe er, at jeg tror også, folk på min alder er ved at finde ud af, at sådan, okay, moden skifter meget, men derfor kan vi sagtens have satellitterne lidt mere ude efter den gode smag. Altså, vi kommer jo nogle gange til at begrænse os til det, som madinfluencer fortæller os, er, sådan skal det smage. Altså, og det samme kunne jeg sige om for eksempel burger. Alle burger har skulle være smashburger i København de seneste 5-6 år, ikke?
1: Ja.
0: Nogle gange så har jeg så bare lyst til en god gammeldags grillburger med Thousand Island og sesam på toppen, ikke? Det kan stadig noget, og det tror jeg, at jeg har virkelig været offer for, at jeg har skjult god smag for mig selv, fordi jeg har været så formbar, mand.
1: Ja, men og det igen, altså der er nogen jo indrettet mere, deres forventninger og deres, det her med kontekst, spiller måske mere ind på, hvilken smagsoplevelse de har. De har meget svære ved at sige til sig selv, jamen den her smag er jo god, hvis de har fået at vide, nej, det er noget billigt lort, eller det er ikke naturvin, eller et eller andet.
0: Mm. Men det er også meget, det er jo sjovt, hvordan at forventningen til mad og til smag, og til den oplevelse, jeg skal have smag, er så tæt knyttet til, som sagt, tendenser.
1: Ja.
0: Og så det, som jeg synes, vi så lider generelt under i København, er mikrotendenser, ikke?
1: Mm.
0: Nå, men Lone, vi når ikke mere i dag.
1: Nej.
0: Det var alt for smag.
1: Ja.
0: I næste uge, der kunne jeg godt tænke mig, at det handler om noget, der var lidt sjovt.
1: Sjovt. Jamen altså, vi kan jo tage latteren, Peter.
0: Latter?
1: Ja.
0: Ja,
1: altså, det er jo vel det, vi bruger, når noget er sjovt.
0: Ej, det er sjovt, det vil jeg rigtig godt. Det synes jeg er spændende. Og ved du, hvorfor det også er sjovt, Ona? Det
1: sker,
0: fordi jeg har lagt mærke til, at du har en særlig måde at bruge latter på, når du taler til mig. Udover at du sådan griner lidt hånligt af mig nogle gange. Men det er også...
1: Nå ja, men det er jo udløst af det, du gør. Men det vil jeg tænke over.
0: Ja.
1: Altså, hvad du mener. Ja.
0: Ja, godt. Så må vi se, om
1: vi kommer til nogle løsninger.
0: Du kan helt sikkert gøre mig klogere i næste uge. Spørgsmålet er, om du kan få mig til at læge.
1: Ja. Eller i det mindste grad.
2: P1 gør diplomati great again.
3: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
2: P1 gør geopolitik great again.
4: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.

0: ligner sådan to små skoledrenge, der holder hinanden i hånden.
1: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
1: P1 gør udenrigspolitik great again.
3: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
1: Lyt med i DR Lyd.

0: Der er 2 millioner tons russisk dieselolie på vej til USA over de næste måneder, efter at USA's præsident Donald Trump har indgået en aftale med præsident Putin i Rusland.
1: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin.
0: Det er en stor aftale. Det er massive mængder olie, der kommer ind i vores land, og jeg vil ærligt talt takke præsident Putin, sagde Trump. Og der er en helt særlig grund til, at amerikanerne indgår dieselaftalen med russerne, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer aftalen, som han kalder en gave til Rusland. Den vil give russerne flere penge at føre krig for, og hverken bringe fred eller være til nogen hjælp til den civiliserede verden, skriver præsident Zelensky på X. Men Trump-administrationen ser Rusland anderledes end mange i Europa gør, mener Kim Bilsøe Lassen om.
2: Når man sådan omgås det her område rigtig meget, så har man ikke fornemmelsen af, at regeringen og Donald Trump er meget, meget vrede på Vladimir Putin, eller meget, meget vrede på Rusland. De ser Rusland som en samarbejdspartner. Der er udfordringer med Ukraine naturligvis, men de ser også en fremtid med Rusland som en vigtig samarbejdspartner, ikke mindst på energiområdet.
0: Og dieselaftalen kommer mindre end en måned efter, at Trump skrev under på nye amerikanske sanktioner mod Rusland, der indebar toldsatser mod lande, der importerer russisk gas og olie. Men det amerikanske finansministerium har nu givet tilladelse til, at sanktionerne bliver lempet midlertidigt. For første gang er der udsigt til, at en langsigtet strategi mod partner, vold og drab kommer på finansloven. Og selvom det er positivt, så er der langt fra sat penge nok af til området. Sådan lyder det fra flere organisationer, efter at regeringen i går præsenterede sit forslag til næste års finanslov. Regeringen vil bruge 175 millioner kroner over 4 år på strategien. Men det er alt for lidt til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer. En af dem er Danner, hvor direktør Mette Marie Yde siger sådan her.
3: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
0: Og direktør i Lev Uden Vold, Elsebeth Kirk Muff, efterlyser også flere penge.
4: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
0: Organisationerne kritiserer blandt andet, at finansieringen kun er en smule højere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste 4 år er afsat 136 millioner kroner. Men ifølge Maria Georgi Slot, der er retsordfører for Regeringspartiet Radikale Venstre, er de nye penge på finansloven en god start.
5: Det er jo ikke betyder at for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
0: Og ifølge Statens Institut for Folkesundhed bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold i Danmark. Her i efterårsferien sætter mange kurs mod sommerhuset, og for dem, der lejer et feriehus, er der blevet flere at vælge imellem. For stigende priser og renter får flere sommerhusejere til at leje deres huse ud. Over de seneste 4 år er der kommet knap 9.000 flere sommerhuse til udlejning, viser tal fra Feriehusudlejernes Brancheforening. Hos Novasol oplever de en stigning på Sønderjyllands østkyst, hvor 300 nye sommerhusejere vil leje ud. Og for Hanne Mikkelsen, der netop er begyndt at leje sit sommerhus ud i Vemmingbund, spiller de høje priser en stor rolle.
6: Ved at jeg lejer det ud, så gør det, at jeg ser mig i stand til selv at få dækket mine udgifter til selve huset. Så udlejning er en forudsætning for mig for faktisk at være sommerhusejer i Danmark.
0: Og udviklingen kommer ikke bag på turismeforsker på Aalborg Universitet, Henrik Halkær.
7: Der er jo mange omkostninger ved at have et sommerhus, og der er mange regninger, der skal betales i det hele taget. Ikke? Og hvis folk har en oplevelse af, at økonomien den strammer lidt til, så kigger man sig selvfølgelig om efter andre indtægtskilder. Der er det der med at udleje det sommerhus, man jo alligevel ejer og har udgifter på. Det kan jo være nærliggende.
0: Og på landsplan er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. Og det bliver rigtig efterårsagtigt i vejret. En lørdag med sol og spredte byer mellem 10 og 14 grader, og så en let til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest.

0: Godmorgen, du er stået op til lørdag den 10. oktober. For mange en dag, hvor efterårsferien begynder. Og ja, så kan man jo bruge den, i hvert fald de næste 2 timer af den, på P1 Morgen. Her i studiet er det Jan Falkentoft. Som radiovisen fortalte, så har USA indgået en noget opsigtsvækkende aftale med Rusland om, at russerne skal levere flere hundrede tusind tons diesel til det amerikanske og det globale marked. Og det betyder, at USA midlertidigt lemper de sanktioner, som ellers er blevet indført mod Rusland. Og det gør man, fordi midtvejsvalget, det er lige rundt om hjørnet i USA, siger vores korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen.
0: Ja, det er en historie, vi vender tilbage til her cirka 8:15. Herhjemme har Ungdomskriminalitetsnævnet efter 7 år ikke haft nogen beviselig præventiv virkning på unge, som er slået ind på en kriminel løbebane. Det slår en ny rapport fast. Og spørger man organisationen Børns Vilkår, så lyder det luk nævnet. Det taler jeg med Børns Vilkår om mod slutningen af den her time. Men vi begynder med gårsdagens finanslovsudspil fra regeringen. For det er dagen derpå for finanslovsudspillet, og helt som altid med den slags, så er der mange reaktioner på det. Der er nogen, der er glade, der er andre, der er utilfredse. Fagbevægelsen er især vred over regeringens bebudede forringelse af seniorpensionen. Altså den pensionsordning, som man i dag kan få, hvis man bliver vurderet til ikke at kunne varetage et job i mere end 15 timer om ugen. Hvis det står til regeringen, så skal det fremover være sådan, at man kun kan få seniorpensionen, hvis man ikke er i stand til at varetage et job overhovedet. En ændring, som vil udløse en besparelse på 800 millioner kroner. Men det er virkelig en dårlig idé, lyder det fra formanden for Fagbevægelsens hovedorganisation, Morten Skov Christiansen.
2: Jeg synes, det er en rigtig ærgerlig prioritering af regeringen. Seniorpensionen er et meget, meget vigtigt redskab og en tryghed for lønmodtagere, der er nedslidte. Og derfor synes jeg faktisk, at det er rigtig ærgerligt, at regeringen lægger det frem som noget af det første i en ny finanslov.
0: Gitte Redner, journalist og faglig kommentator hos A4 Media. Godmorgen til dig.
3: Godmorgen.
0: Du skriver, at en forringelse af seniorpensionen er gift for regeringens planer om at indgå et trepartssamarbejde med fagbevægelsen. Prøv lige at uddybe. Hvad mener du med det?
3: Mange i fagbevægelsen opfatter det her som gift, som en dårlig start på de trepartsforhandlinger, som regeringen jo har bebudet kommer, hvor man skal diskutere, hvordan tilbagetrækningsordninger for nedslidte pensionsalder skal se ud i fremtiden. Det er det, man også kalder velfærdsforlig 2.0. Det bliver der indkaldt til en gang i 2027, og der er det en dårlig start, mener mange i fagbevægelsen, at regeringen så allerede nu spiller ud med forringelser af en af de mest populære tilbagetrækningsordninger, seniorpension. Så det skaber en lidt anstrengt stemning, at regeringen gør det nu, i stedet for at gøre tingene i en anden rækkefølge, altså indkalde arbejdsmarkedets parter, begynde trepartsforhandlinger, og så tage den forfra. Hvilke ordninger skal vi bevare? Hvilke skal justeres? Hvordan skal pensionsalderen se ud? Det vækker frustration i de faglige organisationer og ude blandt lønmodtagerne.
0: Er der ingen tvivl om, at det er noget, som skaber vrede i fagbevægelsen? Claus Jensen, formand for Dansk Metal, siger, at det hænger dårligt sammen med ambitionen om en mere værdig tilbagetrækning. Og Dorte Bøge Danbjørg, som er forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, siger, lad være med at forringe seniorpensionen for mennesker, som har slidt sig ned gennem et langt arbejdsliv. Men altså, fagbevægelsen kan vel godt være tilfreds med, at regeringen gør det her, men når invitationen til forhandlingerne, trepartsforhandlingerne kommer, altså de kommer vel til at sidde rundt om bordet alligevel, uanset hvad?
3: Det gør de. De får den invitation, og de kommer. Men det, der har været en anden stemning og måske nogle mere konstruktive forhandlinger, hvis regeringen ikke var kommet med det her udspil. Og så på den anden side, så er der jo selvfølgelig forbedringer, klart forbedringer af Arne-pensionen, som jo også er en tilbagetrækningsordning for nedslidte. Og det glæder fagbevægelsen sig over. Så der er elementer i finanslovsforslaget, som fagbevægelsen er glad for, og så er der så på den anden side den her helt klare forringelse, hvor man vil spare 800 millioner kroner. Det vil fagbevægelsen just nu kæmpe for, at det er noget, der bliver taget af bordet, inden man overhovedet starter på de her trepartsforhandlinger. Fordi det her velfærdsforlig 2.0, som man skal sidde og forhandle, det får jo en kæmpe betydning for fremtidens arbejdsmarked i forhold til, hvor mange år skal man være på arbejdsmarkedet, og hvilke muligheder er der for at træde tilbage, hvis man bliver nedslidt. Hvordan kan vi skabe nogle ordninger, som er holdbare helhedsløsninger for pension og tilbagetrækningsalder, som alle kan stå på mål for at tage ansvar for.
0: Men der er vel et element, der gynger og karuseller over det her, ikke? Altså, man forringer seniorpensionen med den ene hånd, og så styrker man Arne-pension med den anden. Så altså, går det nogenlunde lige op, eller har fagbevægelsen grund til at være utilfreds?
3: Altså, hvis du spørger fagbevægelsen, så er de jo utilfredse, fordi det er rigtigt. Altså, man styrker jo Arne-pensionen, som er den her rettighed til nedslidte, der har været x antal år på arbejdsmarkedet. Den styrker man markant. I 2030 er det langt over 1 milliard. Jeg tror, det er 1,5 milliard. Den kommer til at koste ekstra. Men omvendt, så tager man så cirka 800 millioner kroner fra seniorpensionen og sparer på den og forringer mulighederne for en nedslidt pædagog, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, for at trække sig tidligere tilbage, hvis man er nedslidt og har lægens ord for, at man er nedslidt, fordi det bliver man visiteret til. Så altså, jo, man vinder meget på den ene ordning, man taber meget på den anden ordning, men det lukker jo nogle døre for nogle lønmodtagere, som er for nedslidte til at arbejde. Og regeringen, de har jo også den her, de bruger jo det her fuldstændig kafkaske udtryk for at pakke besparelsen på seniorpension ind, at de kalder det en styrket målretning af adgangen til seniorpension. Det er så noget, som fagbevægelsen ikke bryder sig om, fordi altså, det er lidt at pakke en massiv besparelse og forringelse ind i noget, der ser positivt ud. Altså, man styrker ikke seniorpensionen ved at kalde det en styrket målretning. Man forringer det, mener fagbevægelsen. Men det hører jo med til billedet, at DI og DA, altså arbejdsgiverne, de er faktisk tilhængere af den her forringelse, eller det her forslag om at begrænse adgangen til seniorpension, fordi arbejdsgiverne ser det som en mulighed for at øge arbejdsudbuddet, og arbejdsgiverne mangler jo arbejdskraft både i den private og offentlige sektor. Så hvis en sygeplejerske i stedet for at gå på seniorpension kunne arbejde 15 timer om ugen i en anden branche, så ser arbejdsgiverne gerne det. Så det her, det er gynger og karuseller, det er mange forskellige interesser, der er på spil for arbejdsgivere, for lønmodtagere, for fagbevægelse, for DA og for regeringen. Og det skal man jo så finde sammen om ved det her trepartsbord, når man skal se på fremtidens pensionssystem. Og regeringens finanslovsudspil har ikke gjort det lettere set med fagbevægelsens briller.
0: Så fremtidens pensionssystem er noget, en debat, vi kommer til at nyde godt af, også i de kommende år. Tak for det, Gitte Ræder.
3: Selv tak. God dag.
0: Ja, i lige måde, journalist og faglig kommentator hos A4 Media. Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere hundredtusind ton diesel til det amerikanske og globale marked. Det fortalte USA's præsident Donald Trump sent i aftes på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300 tons diesel og yderligere 500.000 tons diesel i november, samt umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. USA har givet midlertidig lempelse af de sanktioner, som ellers er indført mod Rusland, og det gør man, fordi midtvejsvalget, ja, det er lige rundt om hjørnet, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jamen, Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november. Og det er jo ikke mindst i områder, hvor republikanerne plejer at stå rigtig godt. Der er simpelthen mange landmænd, som er rasende over, at de kan se den her dieselpris være omkring fordoblet i forhold til, hvad den var, før Iran-krigen blev indledt. Så det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede, og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten, som sidder herinde bagved, altså at undgå.
0: Og der er sikkert mange amerikanere, som bliver glade over udsigten til billigere brændstof, men trods alt så er det kontroversielt, at Donald Trump nu altså har indgået en aftale med Rusland, siger Kim Bildsøe Lassen.
1: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige, og dem er Donald Trump jo kendt for. Og jeg vil også sige, at når man sådan omgås det her område rigtig meget, så har man ikke fornemmelsen af, at regeringen og Donald Trump er meget, meget vrede på Vladimir Putin, eller meget, meget vrede på Rusland. De ser Rusland som en samarbejdspartner. Der er udfordringer med Ukraine naturligvis, men de ser også en fremtid med Rusland som en vigtig samarbejdspartner, ikke mindst på energiområdet.
0: Og så god morgen til dig, Arne Lohmann Rasmussen.
4: Godmorgen.
0: Du er chefanalytiker i Global Risk Management. Vi skal lige høre, hvad Donald Trump selv siger om aftalen her.
5: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country. And it's diesel, which is what we want. So thank you.
0: Ja, han siger, at det er enorme mængder oliediesel, der kommer ind i vores land, og så takker han præsident Putin. Altså, Arne Lohmann Rasmussen, hvor store mængder er det egentlig, vi taler om her?
4: Jamen, når man begynder at kigge på tallene, så er Trump jo god til at få tingene til at se store ud og betydningsfulde ud, men det er ikke specielt store mængder. Her i oktober er det vel et eller andet sted mellem 10-15% af, hvad Rusland eksporterede for omtrent et år siden. Og årsagen til, at det jo ikke er mere, er jo fordi, at Putin grundlæggende ikke har særlig meget diesel at sælge. Mm. Fordi at de ukrainske angreb på raffinaderierne har været ret succesfulde. Så det kan godt være, at det giver lidt lavere priser på den korte bane, men det vil være begrænset. Og endnu værre, sådan set, det er jo, at det her kommer jo bare til at forlænge krigen, fordi nu ved Putin, at amerikanerne er i virkeligheden ikke interesseret i at gøre noget effektivt for at stoppe den her krig.
0: Men hvis Donald Trumps ambition er, at brændstofpriserne i USA, de skal falde mærkbart, og som Kim Bildsøe Lassen siger, det kan han have en interesse i herop til midtvejsvalget. Altså vil de amerikanske så forbrugere reelt komme til at mærke en forskel?
4: Jamen prisen faldt nogle procent i fredags, da det kom ud. Så de vil nok opleve en lille smule lavere priser, men der er meget, meget langt vej til, at prisen er tilbage før krigen i Iran startede. Og det er jo den primære årsag til, at vi har de olie- og dieselpriser, vi har. Så jeg tror lidt, at de amerikanske vælgere bliver skuffet over, at det her ikke vil have større effekt. I sidste uge var det jo en stor aftale med Europa, og nu blev det frigivet diesel, da vi bringe priserne voldsomt ned. Det har heller ikke haft den store effekt. Grundlæggende er problemet jo, at verden mangler diesel, og det løser det her ikke. Og derfor kommer priserne ikke til at falde nævneværdigt, og jeg tror, det bliver kortvarigt.
0: Tak for analysen, Arne Lohmann Rasmussen, som altså er chefanalytiker i Global Risk Management. I Ukraine, der har præsident Zelensky også reageret på aftalen her på X, skriver han: gaver til Putin vil ikke bringe fred eller nogen hjælp til den civiliserede verden. Rusland vil betale tilbage for dieslen med mere terror og nederdrægtighed. Og reaktionerne i Ukraine, ja, dem dykker vi mere ned i næste time, hvor jeg taler med vores udsendte journalist i Ukraine. Vi skal herhjem igen, fordi det vakte opsigt tidligere på ugen, da landbrugstænketanken SEGES påstod at have fundet en fejl hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Kort fortalt, så mener tænketanken at have fundet en fejl i det planlægningsværktøj, som styrelsen har sat til rådighed for landmændene efter den omdiskuterede gødskningslov. Den påståede fejl har den konsekvens, eller skulle have den konsekvens, at landmænd, som forsøger at planlægge, hvordan de skal efterleve den nye lovgivning, fik spyttet forkerte tal ud om, hvordan de skal drive deres landbrug for at leve op til lovgivningen. Nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Carsten Fabricius.
6: Ja, godmorgen.
0: Du er afdelingschef i SEGES. Du var også med os i tirsdags for at forklare om den her fejl, I mente at have fundet. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har nu undersøgt sagen, og den har fået hjælp også af forskere fra Aarhus Universitet. Og den konklusion, man er kommet frem til, er, at alt er i den skønneste orden. SEGES tager fejl i den her påstand om forkerte tal og regne. Måde at regne på. Altså, har I regnet forkert?
6: Vi tager i hvert fald Skavs melding om, at de nu har gennemtjekket tallene til efterretning. Vi har dog stadigvæk en række spørgsmål til den nye regulering, der vi står foran. Der er i hvert fald noget omkring udlændingsberegningerne, vi ikke kan forklare, og det synes vi er stadigvæk et stort problem. Men vi kvitterer for, at de hurtigt kiggede ind i den meget konkrete fejl, vi pegede på og har ageret i forhold til at lede efter, om der var mulige fejl der. Det var der sådan noget, der tyder på, der ikke er, men vi har stadigvæk en række spørgsmål. Der var jo to fejl, kan man sige, vi pegede på. Der var en fejl i selve planlægningsværktøjet, som Skav udgiver, som landmændene kan anvende til at planlægge i. Og der var en teknisk fejl i forhold til en beregning af noget vinterplantedække, som det så fint hedder. Og det har styrelsen sådan set også konstateret. Det var en fejl, og det har de hurtigt nu gået i gang med at rette, og det kvitterer vi også for. Men vi ser stadigvæk ind i, når vi ser den anden fejl, som påvirker hele den beregning af de braklægningspunkter, altså de grænseværdier, som oplandene, hvor landmændene ligger i, de mener vi stadigvæk, der er udfordringer i, fordi vi kan se rigtig mange landmænd derude i de her grænser oplande, hvor de er placeret i, nu pludselig får en skærpet regulering i forhold til den prognose, som vi så i sommer, der blev udgivet.
0: Jeg skal måske lige sige, når du siger Skav, så er det Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, du hensyder til. Så lad os bare kalde det Skav herfra. Carsten, som sagt, så var du med hos os tirsdag morgen, hvor min kollega Thomas Therensen spurgte dig sådan her.
7: Carsten, hvor sikker er du på, at det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som har lavet fejl, og det ikke er jer, der regner forkert?
6: Når vi regner på det her, og det har vi gjort længe, for vi har jo skulle være med til at prøve at finde en vej for landmændene igennem det her. Og når man skal det, så er man også nødt til at forstå hele det bagvedliggende grundlag. Så derfor har vi arbejdet rigtig meget med modellerne bagved. Og der er vi egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl på en eller anden måde.
0: Er du stadig lige så sikker?
6: Vi er i hvert fald i den retning sikre, at når vi ser på den måde, som beregningerne foregår på, så er der noget, der er forandret væsentligt siden i sommers i de prognoser, der var. Det her det er jo ekstremt komplekst, og vi har jo ikke adgang til alle de data, som Skav og AU har. Og det er jo også noget af det, vi ligesom påvirker nu til at sige, lad os nu få åbnet op, så vi sammen kan forstå de her bagvedliggende beregninger og data. For det er det, der skal til. Men hvis jeg lige overordnet skal se på det, og grund til, at vi stadigvæk jo vil blive ved med at kigge ind i, om der er en mulig fejl eller en mulig ændring i måden at beregne på, som vi ikke kan se, det er, at eksempelvis i Randers Fjord opland, De prognoser, der er kommet ud, og de tal og kort, der er kommet i forhold til, hvordan reguleringen sådan overordnet set i oplandet er, viser sådan set en lille lettelse i reguleringen. Det vil sige, at landmændene skulle rammes knap så hårdt, som det vi så i sommer. Men når vi kigger i de konkrete eksempler hos de landmænd, der sidder og beregner ude i Randers fjordoplandet, så får de væsentligt mindre kvælstof tilgængeligt, og dermed skal iværksætte mange flere tiltag for at komme i mål. Altså, de skal simpelthen nu pludselig til at braklægge, altså trække jord ud, som ikke var med i den opgørelse, vi lavede på baggrund af sommerens prognose. Mm. Og det forstår vi simpelthen ikke. Det er noget, vi simpelthen er lidt noget uforstående overfor.
0: Mm. Men må jeg ikke spørge dig, Carsten, altså, den her gødslingslov, det er jo noget, som har vagt rimelig stor frustration i landbruget. Så når I går ud og siger, jamen, vi kan ikke regne med de tal, som myndighederne giver, altså, og hvis myndighederne ikke nødvendigvis har lavet regnefejl her, altså, er det ikke, går I ikke ud og skaber noget mistillid til myndighederne? Kan det ikke være problematisk, hvis I gør det?
6: Som forsknings- og innovationsvirksomhed, som vi er, så har vi en faglig pligt til at række fingeren op og sige, hov, her er noget, der ser fagligt forkert ud. Det er det, vi har gjort her. Vi mener simpelthen, at det her det ser fagligt forkert ud, når tingene ændrer sig, som de gør. Så det er vores pligt. Og jeg mener også, vi er en væsentlig del af at skal hjælpe landbrugerne igennem den nye regulering, som der står foran os. Og det har vi spillet meget behjælpsomt ind i hele vejen. Men hvis vi skal forklare landmænd om, hvordan at de nu pludselig bliver ændret i deres udledningskvote, så er vi også nødt til at forstå det bagvedliggende. Og derfor råber vagt i gevær, når vi synes, der er noget, der ser forkert ud.
0: Så I synes, noget ser forkert ud, men det store spørgsmål er jo så, er det forkert?
6: Ja, og det mener jeg, at styrelsen, altså SKAV og AU, har nu også rakt ud til os og sagt, lad os sammen sætte os og gennemgå data og beregningerne. Det er det, der er nødvendigt for, at vi kommer videre.
0: Tak for det, Carsten Fabricius.
6: Tak selv.
0: Som altså er afdelingschef i Landbrugstænketanken SIGES. Vi skal forbi nu et band, som er kendt for det her hit.

0: det her det er Apaka. For bare et par år siden et ukendt band, men i aften der spiller de unge fyre koncert for ca. 50.000 inde i parken i København. Ja, som sagt, altså for få år siden var de her fire gymnasievenner et ukendt band, men kan altså fylde hele Nationalparken i aften, der var udsolgt på bare 4 dage til koncerten her. Og det er da også overvældende, da de stod i går, de her fire bandmedlemmer, Rumle, Bertil, Bertram og Nora. I går, der gik de ind til de sidste generalprøver i parken.
1: Det er virkelig stort for os at stå herinde. Det, vi lige kommer ind første gang og ser det hele sådan rigtigt stillet op. Og det er bare en eufori, lykkeros fuldstændig. Vi har glædet os, vi har bare øvet os i lang tid nu og set frem til det lang tid, så det bare det betyder for meget. Det er stort.
0: Ja, der er også lagt op til noget af et sceneshow, fortæller bandet.
1: Jeg tror, man kan glæde sig til at se en masse fucking fedt gear. Der er virkelig ikke sådan, der er ikke noget gear, der bliver gemt, og der er ikke nogen ledninger, og der er sådan alt der ligesom ligner, når man står derude, så ligner sådan højtalerne og bundkasserne og vores flammekaster, sådan alt er en del af scenografien. Det er ikke sådan produktion.
0: Men hvordan setlisten bliver, hvilke numre og hvilken rækkefølge alt det der, det er bandet ikke meget for at afsløre.
2: Tid stille.
1: Jeg tror, vi vil helst ikke udtale for meget om setlisten. Men vi kan udtale os om, at de skal glæde sig, fordi vi har gjort os så fucking umage, og vi har aldrig nogensinde været gladere for et sæt, og vi har aldrig nogensinde været gladere for, hvordan det hele lyder.
0: Men Monique, man kan være heldig at høre et nummer som det her.

0: Ja, det her nummer hedder Et sted, hvor vi de første. Lige meget hvad, ja, så kan de fire venner og bandmedlemmer, ja, de er i hvert fald klar til at give den gas i aften, og de står med, ja, sådan, i hvert fald dagen inden den her store koncert, med en god følelse i maven.
1: Det føles bare, det føles som om det hele giver mening.
2: Man er helt sikker på alle de beslutninger, man har taget, faktisk. Altså, alt samler sig, og alt går op, og alt giver mening. Sådan en følelse.
0: Ja, og det er altså i aften inde i parken, at Apaka spiller. Min 7-årige dreng vil spille Counter-Strike. Tak, det er. Ja, sådan indleder du dit opslag på Instagram, Thomas Rydahl. Godmorgen. Jeg skal lige skrue op for den rigtige mikrofon her. Du er forfatter, og så er du far, og det her opslag, du har lavet på Instagram, jeg siger vel ikke for meget, hvis jeg siger, at det var lidt ironisk ment.
3: Jo.
0: Ja, nu kæmper jeg lidt med at finde den rigtige mikrofon. Det er den der.
3: Ja, det så lidt sjovt. Nu er det bedre.
0: Ja, nu går du igennem. Det er jo ikke en dybfølelsak, du sender til DR her.
3: Nej, ikke i den her omgang.
0: Du er frustreret over, at DR's kanal, det er Ultra, og den programrække, der hedder Ultra Gaming. Hvad handler din frustration om?
3: Jamen, jeg har egentlig tre kritikpunkter. Det ene af dem er, at min søn er 7 år, og programmet er, hvad skal man sige, alderssat til fra 7 år og op efter. Og så oplever jeg, at min søn godt kan lide at spille Minecraft, og han sidder og ser noget om Minecraft, hvilket jeg finder okay. Men så lige pludselig så finder jeg ud af, at nogle af programmerne handler om spil, som ikke er til hans alder og faktisk ret upassende. Og så frem til den her dag, som jeg beskriver, hvor han pludselig kommer og siger, hvornår må jeg spille Minecraft? Og det er selvfølgelig ikke, fordi jeg så... Du ved, det ansvar tager jeg jo selvfølgelig på mig som forælder, hvornår han må det. Men jeg tror, der er et eller andet med, at jeg ser, at det er som den her... Det er sikre sted at sende vores børn hen, og så føler jeg lige pludselig, her bliver det eksponeret for noget indhold, hvor det havde jeg virkelig ikke hverken håbet, ønsket eller troet, at de ville gøre.
0: Men det er Ultra definerer deres målgruppe til at være mellem 9 og 15 år. Så burde du ikke holde din 7-årige søn væk fra skærmen til de her programmer?
3: Altså, det er den ene ting, man kan sige. Når der står 7 år på programmet, så tror jeg selvfølgelig, at det så er i orden. Jeg har ikke tjekket ud, hvad Ultra er, sådan, er defineret til. Man kan sige, at min kritik står stadigvæk. Den øvrige kritik, jeg har af programmet som sådan, står stadigvæk, selvom det er de 9-årige for den sags skyld.
0: Mm. Men du har vel også et ansvar for forældre, hvad dit barn sidder og ser, altså orienteret om, hvad er det egentlig, de sender, når målgruppen er noget bredere end bare 7-årige?
3: Men helt sikkert, og det må jeg også kigge ind af, og det gør vi jo også. Jeg tror, det som, der, som jeg siger, der ramte mig her, det var den her følelse af, at DR har taget stilling for mig, når jeg sender mit barn til at se noget, hvor der står 7 år på, at det også er, at det også er trygt at sende dem derhen.
0: Gaming fylder meget hos mange børn. Der er tal fra Medierådet, som viser, at 98% af børn i alderen fra 6 til 15 år har prøvet at spille, og at 2 ud af 3 af de 9-15-årige børn spiller sådan nærmest dagligt. Rigtig mange børn spiller eller har prøvet at spille computer selvfølgelig, og det er jo sikkert også noget, som børnene snakker om i skolegården. Altså, vil din søn under alle omstændigheder ikke blive eksponeret for Counter-Strike eller andre spil alligevel?
3: Helt sikkert, og det er så mit andet kritikpunkt, der er, at jeg føler, at de her programmer er blevet en form for reklamesøjle for de her spil, i stedet for at yde en, altså, det kan godt være, at det er, hvis jeg skal forstå det her ret, som de plejer, så prøver de at være kritiske over for de her spil. Det er så ikke, hvad jeg oplever. Jeg oplever bare, at min søn, han ser noget indhold, som giver ham ekstremt meget lyst til at spille de her spil. Og det er det, jeg føler, at det er ikke nødvendigt, at det er, som du siger, der bliver talt om det i skolen alligevel, og de, altså, børnene lever i den her virkelighed sammen med os andre. Så derfor så ser de selvfølgelig de her spil hos storebrødre og store søskende og så videre rundt omkring. Men jeg prøver bare at sige, at jeg synes, det er går fejl, når de skal være den her reklamesøjle for de her spilindustrien eller for de her spilvirksomheder. Og så er der min sidste kritikpunkt, som er, at jeg oplever, at forældrene, vi kæmper en kamp i forvejen for at få vores børn væk fra skærmene. Og så synes jeg faktisk, at det er... Nu skulle jeg til at sige for en gang skyld, men med det her program især, fejler helt vildt i forhold til at stå på forældrenes side. Jeg synes,
0: Hvad er det, du godt kunne tænke dig, det altså gjorde? Altså, hvordan skulle det forholde sig mere kritisk?
3: Jamen, jeg føler dels, at de laver noget indhold, som de bare kunne lade nogle andre om at lave. Altså, jeg kan godt forstå tankegangen, man har siddet på det og sagt, hvad gør vi med alle de her, der sidder og ser YouTube? Vi må lave et alternativ. Jeg synes bare, det er et dårligt alternativ, for de gør bare det samme, som de gør ude på nogle af de andre på Twitch og YouTube, hvor de taler om spillene, og hvor de sælger spillene, kalder jeg det så. Fordi det er det, man får ud af det ved at sidde og se dem, der man har lyst til at spille dem.
0: Hvis det er så at skulle dække spil, det her spilunivers på en anden måde, hvad er det så, du godt kunne tænke dig, at man skulle fokusere på?
3: Jamen, altså, det kunne være alt muligt. Nu gider jeg ikke at lave sådan... Nu kan jeg kun finde på nogle rigtig kedelige programmer. Det kan DR sikkert finde på noget, der er mere spændende, end jeg kan. Men jeg tænker selvfølgelig noget, der... Ligesom Ultra News eller Nyt, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men hvor de prøver at lave et nyhedsprogram, hvor børnene kan forholde sig til nogle af de verdens nyheder. Det synes jeg altså et ultra godt hvad skal man sige, påfund. Jeg synes, det her det er et knap så godt påfund. I hvert fald i den her form. Så kan man sige, hvis det nu stod mærket som fra 15 år op efter, så ville jeg jo ikke have lavet min søn sidde og se det program. Så kunne de snakke om det på den måde, de vil, fordi der er de der drenge og piger sikkert alligevel på YouTube og alle de her andre ting. Men jeg synes, for min søn, der... Som vi har sagt, du skal ikke være på YouTube, for der er alt det her. Så kommer han ind på DR, hvor vi tror, det er et sikkert sted. Og så er det her der alligevel. Det er det, der er min kritik.
0: Så er hovedproblemet, at programmet ikke er mærket godt nok?
3: Det er et af problemerne. Så forstår jeg heller ikke, at DR gider være reklamesøjle under nogen omstændigheder. Selv for de 15-årige for de her gamingtjenester. Jeg forstår godt, at de gerne vil lave et program, der prøver at tage noget af det, som YouTube lykkes med. Men jeg synes bare, det på en eller anden måde er lidt under bæltestedet. Især for et... Eller det ved jeg ikke, om jeg kan sige billedstedet. Men det er i hvert fald under deres værdighed, især for en public service station.
0: Thomas Rydahl, ved siden af dig, der har vi Morten Skov Hansen, som er chef for DR Ramachan og Ultra. Godmorgen til dig.
4: Godmorgen.
0: I bør være mere kritiske. Man skal kunne kende forskel på det, som DR sender, og det, som børnene ellers skal finde på YouTube og på nettet. Og så skal I være bedre til at deklarere, hvem der egentlig er målgruppen for programmerne, hører vi kritikken her. Hvad siger du til den kritik?
4: Altså først og fremmest synes jeg sådan set, at det er en rigtig vigtig og god debat, vi har her, og også netop også at stille sig kritisk omkring, hvad er det vores børn ser, og hvad er det, vi laver, og hvad er det for et public service alternativ, vi kommer med. Nu bliver der peget ind på Ultra Nyt, som jo også er et af de tilbud, vi har til de 9-14-årige, og Ultra Nyt forholder sig jo også til det liv og de fællesskaber, der er på YouTube. Ultra Nyt forholder sig også til de spilfællesskaber, der er hos danske børn og unge. Så det her, det er nogle emner og tematikker, vi bliver nødt til, og vi skal gå ind i, fordi når det er en del af dansk børneliv, og det fylder i dansk børneliv, så er det også en del af det, som DR skal beskæftige sig med.
0: Men skulle I de her programmer forholde jer lidt mere kritisk til det, og ikke være en reklamesøjle for Counter-Strike for eksempel?
4: Jeg mener bestemt ikke, at vi er en reklamesøjle for Counter-Strike. Jeg tror ikke, vi har lavet et indslag i år om Counter-Strike. Jeg tror, vi har lavet to indslag de sidste tre år om Counter-Strike. Ultra Gaming har lavet omkring 800-1000 indslag, så hvad hedder det? Så at vi kalder det en reklamesøjle, det mener jeg bestemt ikke. Hvad hedder det? Ultra Gaming tapper ind i et fællesskab, som du også selv peger på, fylder rigtig meget hos danske børn. Den undersøgelse, som Medierådet har lavet, har de lavet sammen med os, og det er tredje gang, vi gør det. Og den peger jo netop på, at både at børn bruger rigtig meget tid i gaming-universet, at det er vigtigt for dem. Det er et interessefællesskab, hvor de er sammen med deres venner. Så selvfølgelig er det også noget af det, vi skal gå ind og behandle og forholde os til.
0: Vi skal lige høre, hvordan det kan lyde, når den danske streamer Judex lægger noget ud på sin YouTube-kanal.
5: Imens Emil han simpelthen løber rundt og leder efter våben, så kan jeg lige fortælle om, hvad den første myte er. Og den første myte, Emil, det er simpelthen, at vi skal prøve at se, om man kan svinge sig med Spider-Man webshooters bag ved en bil. Fordi det tror jeg godt, man kan, men jeg er sådan lidt i tvivl. Jeg ved ikke helt, om man kan. Og hvis man kan, Emil, du er rigtig god til at køre bil, og jeg er måske rigtig god til at bruge webshooters. Så ja, det vil jo være oplagt.
6: Så kan jeg bare hænge på.
0: Ja, sådan lyder det altså på YouTube. Lad os lige høre, hvordan det lyder på Ultra Gaming.
7: Prøv at se, det er det her.
8: Skal jeg bare vælge våben?
7: Stop, hvem er der inde i vores base nu? Han står deroppe, den rotte. Det man kan herinde, det er, at du kan vælge lige præcis, hvad du vil. Det er en våbenbuffet.
9: Okay, jeg har fundet en enemy heroppe. Ham der står camper også, mens vi vælger våben.
10: Der kan man altså godt se, at jeg er stadig en gammel mand, fordi jeg spiller stadig ting med for det gamle sæsoner.
7: Og så kan man flyve ind i midten, ligesom Tony han gør nu. Og så er det bare 1v1.
11: Spyplan, kommer du?
9: Jeg er inde i midten.
11: Jeg bygger for dig, elsker.
9: Okay, jeg kommer.
0: Ja, Morten Skov Hansen, jeg har lidt svært ved at høre forskel.
4: Men det må du sådan set gerne. Nu er Ultra Gaming jo ikke lavet som et radioprogram, men det er dejligt, at vi er igennem på P1, for jeg tror, det er første gang. Hvad hedder det? Jamen, det er da fuldstændig rigtigt. Tonaliteten og sproget ligner jo det, som børnene oplever alle mulige andre steder. Og det synes jeg faktisk er, det er jo nærmest sådan et grundprincip for det, som BAU har været de sidste 50 år, det er, at vi kommunikerer i børnehøjde. Vi tager den diskurs og tonalitet, som fylder hos børnene, den tager vi sådan set seriøst. Og det gør vi jo, fordi vi bruger det til noget. Du kunne også have valgt et klip fra sidste måned, hvor vi præsenterede Center for Digital Pædagogik deres spil. Lige nu er Ultra Gaming op på Grønland for at besøge grønlandske børn. Og det rigtige tonen og lyden vil jo minde om det, som børnene kender fra de spiluniverser og de fællesskaber, som de er del af. Men vi bruger jo den her tid og den her opmærksomhed på noget andet. Og det kan man sige sådan, det er jo en vigtig, vigtig del, og det er også derfor, vi har sådan et fællesskab her. Det er fordi, at vi netop siger, at det er noget sted, hvor børnene bruger rigtig meget tid. Så vi skal være til stede, og så skal vi være med til at skabe nogle refleksioner hos dem. Og der må jeg bare sige, sådan, der er Ultra Gaming et vigtigt, vigtigt element.
0: Men altså noget af kritikken fra Thomas Rydahl går på, at I laver ukritisk gaming-indhold, som man allerede kan finde andre steder. Man kan finde det på YouTube, man kan finde det på Twitch. Altså, hvorfor er det, at public service laver noget indhold, som jo egentlig til forveksling lyder og minder om det, man kan finde alle mulige andre steder?
4: Jamen, du vil godt kunne finde indhold, der minder og lyder som det, du kan finde andre steder. Men hvis du kigger på helheden og ser, hvad det Ultra Gaming rent faktisk løfter, så løfter vi en helt anden opgave, end det, som kommercielle eller internationale aktører gør i det her felt. Fordi der er rigtig mange andre steder for børnene at gå hen. Og vi har ment, at det var vigtigt, fordi gaming er så vigtig en del for rigtig mange børn og unge, at der også var et public service alternativ. Så det kan godt være, at det lyder som det samme, men jeg vil sige, pointerne og de opgaver, vi løfter bagved, er nogle andre.
0: Thomas Rydahl, det er en anden måde at angribe tingene på. Det er et alternativ, hører vi Morten Skov Hansen sige. Er det også det, du oplever?
3: Nej, det er ikke det, jeg oplever overhovedet, og det er heller ikke den respons og modtagelse, jeg har fået efter mit indslag fra andre forældre. Altså, og det gør ikke nødvendigvis min sag rigtigt, men jeg synes, det er gået fejl med det her, fordi jeg kan faktisk godt lide meget af det, der bliver sagt her. Det synes jeg er rigtigt. Jeg synes bare, altså, om ikke andet, så synes jeg, at den her aldersmærkning er forkert, og så synes jeg i øvrigt, at det er burde kigge ind af, om de ikke bare er blevet grebet af succesen og har lavet de her altså sindssygt gode værter. Jeg synes, de er mega charmerende, og jeg kan godt lide programmet som sådan. Bare ikke til min 7-årige, og heller ikke, når han bliver 9 år. Så lige nu er Ultra Gaming forbudt hjemme hos os, og det er jeg ikke sikker på, at det bliver tilladt før. I hvert fald ville ham også komme ud på YouTube, for jeg synes, det er ikke så, altså, helt det samme.
0: Så hvor gammel skal han være, tænker du?
3: Altså, det ved jeg ikke. Det er jo hele tiden til forhandling som forældre. Jeg tror også, det jeg har hørt fra mange, og jeg også selv føler det, jeg føler lidt, at det er at svigte forældrene her. Fordi at vi famler rigtig meget efter at finde nogen, der kan støtte os i den her kamp med at få skærmene gjort mere, marginaliseret i børnenes liv. Og jeg synes, det er bare at invitere skærmene big time ind i børnenes liv på den her måde. Jeg forstår godt det, de er ude på. Jeg synes bare ikke, det lykkes med det her.
0: Så missionen lykkes ikke, ifølge Thomas Rydahl her, Morten Skov Hansen. Er der noget af den her kritik, der giver anledning til, at I vil gøre tingene lidt anderledes?
4: Altså, vi kigger hele tiden på det samlede tilbud, hvad hedder det? Så selvfølgelig tager vi kritik ind, og det gør vi jo. Det er en del af vores redaktionelle arbejde, hvad hedder det? Jeg synes jo, det som Thomas også peger på, er jo, at der er et bredt tilbud hos DR i forhold til, det kan godt være, hvis det ikke er Ultra Gaming, man er super fan af, det kan være, der er nogle børn, der har en anden interesse, så kan man tappe ind i det, uanset om det er læsning, eller om det er natur, eller hvad det nu skal være. Hvad hedder det? Og så må man sige, i forhold til de her aldersanmærkninger, der bliver vi nødt til at huske på, at det er Medierådets aldersanmærkninger. Det er ikke en anbefaling, at når så snart du er 9 år eller 7 år, så skal du gå i gang med at se det. Der vil altid være et forældreaspekt i at forholde sig til det enkelte barn.
0: Mm. Men det lyder også fra Thomas Rydahl. Altså, støt nu også forældre i vores kamp for at få skærmene til at fylde mindre i børnenes liv. Er der en opgave her, I kan gøre bedre?
4: Jamen altså, hvad hedder det? Ultra Gaming har været del, og det er jo også det, kan man sige, når vi har et fællesskab omkring det her, så har vi brugt det til at løfte alle mulige andre agendaer. Her i foråret har de været del af det at løfte alle ord tæller, som er et projekt, der handler omkring læselyst og læsekultur i Danmark. Men fordelen ved, at vi har kontakten til nogen, som Knus elsker det her, er jo også, at vi kan tage nogle andre emner og tematikker ind. Og det er rigtigt, så går vi ikke igennem hoveddøren med et skilt, hvor der siger sådan, nu skal I lære at læse. Vi pakker det jo ind på en måde, hvor børnene synes, det er interessant og attraktivt. Så det er jo også det, vi bruger sådan et gamingfællesskab til, det er at introducere dem til det, eller til digital sikkerhed, eller til kritisk stillingtagen til teknologi. Altså, jeg kunne blive ved med at nævne, hvad det er, vi bruger Ultra Gaming til.
3: Og point for det. Det synes jeg, det er fedt at høre. Jeg synes bare, noget af det andet her, det har jeg det svært ved.
0: Lad det blive det sidste ord, og så ellers tak til jer begge to, Thomas Rydahl, far og forfatter, og Morten Skov Hansen, som altså er chef for DR Ramasjang og Ultra. Tak for besøget.
4: Tak.
3: Velbekomme.
0: Jeg skulle have haft en plingling her. Jeg tror, den kommer her. Meningen var, at det såkaldte ungdomskriminalitetsnævn skulle bekæmpe kriminalitet blandt børn og unge. Men nu viser en ny evaluering fra Justitsministeriets forskningsenhed, at effekten af nævnet, ja, den er næsten umulig at få øje på. Det kunne Berlingske fortælle i går. Nævnet, ja, det trådte i kraft 1. januar 2019, og det blev sat i verden for at behandle sager, hvor et barn eller en ung mellem 10 og 17 år enten er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Her er det så nævnets opgave at fastlægge individuelle og forebyggende indsatser. Og nævnet, ja, det består af en dommer, en kommunalt ansat medlem, og så et medlem, som er ansat i politiet. Og nævnet, ja, det er igen og igen blevet mødt af kritik. Og den kritik, ja, den kommer blandt andre fra Børns Vilkår. Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, er du overrasket over, at effekten af nævnet ikke er til at få øje på?
6: Nej, jeg er desværre overhovedet ikke overrasket. Vi har jo igen og igen peget på problemerne ved nævnet. Nogle af de ting, vi har peget på, er blevet rettet op undervejs. Blandt andet, at man i begyndelsen fik de helt forkerte børn sat for nævnet. Men til trods for det, så viser den nu syvende evaluering, den endelige evaluering, at nævnet ikke har nogen effekt. Vi kan derimod se, at nævnet har nogle negative effekter på de børn, som mødes med nævnet, som efterlader mere frustration og angst, end på nogen måde kan berettiget af den nul-effekt, som nævnet har.
0: Du kritiserer, at børn i deres møde med nævnet også møder et system, som på mange måder minder om en strafferetlig proces, men uden de rettigheder, som tiltalte straffesager ellers normalt har. Ideen med nævnet er jo, at man med skræddersyd sociale indsatser skulle trække børn og unge ud af kriminalitet ved hjælp af redskaber som faste hjemmetider, lektiehjælp og misbrugsbehandling. Er det ikke tiltag, som I egentlig burde kunne stå indenfor i Børns Vilkår?
6: Jo, det er vi. Det er bestemt noget af det, om man kunne tilføje nogle flere indsatser, som kan have en effekt på nogle af de her børn, som har begået noget kriminelt eller er på vej ud i en kriminel løbebane. Men det er jo tiltag, som kommunerne skal stå for, som bør være en del af den forebyggende sociale arbejde, som sker i kommunerne. Så vi har jo peget på, at man i stedet for bør give kommunerne bedre muligheder for at lave det forebyggende arbejde, og der absolut ikke er nogen grund til at skulle en tur omkring nævnet for at få sat det her i gang. Det viser sig desværre, at en del af nævnets afgørelser i virkeligheden ender med at forstyrre den sociale indsats i kommunerne, og i andre tilfælde så har det kun den effekt, at nogle sager kommer så at sige højere op i bunken, fordi den er gået for nævnet, og så er der så andre sager, som ryger længere ned i bunken i mellemtiden, og derfor er nettoeffekten også noget nær nul af det her nævn. Jeg tror, man er nødt til at gentænke det her nævn fuldstændig. Mm. Det er en forkert tænkt tanke, og den kommer nok aldrig, uanset om man ændrer lidt på sanktionspakken eller hvad det er, så kommer den aldrig til at få den effekt, som nogle politikere havde håbet, den ville.
0: Rasmus Kjeldahl, prøv lige at være lidt mere konkret. Altså, hvordan er det, nævnet kan gå ind og forstyrre de altså sociale indsatser, som foregår i kommunerne?
6: Jamen, det er sådan rent teknisk, at det er kommunerne, der skal fremlægge et forslag til den sanktion eller indsats, som den unge, der har gjort, eller måske har gjort et eller andet, skal følge. Det kan netop være noget af det, du nævnte med noget adgang til fritidsliv, eller at man skal møde op på et bestemt tidspunkt hver eneste dag, eller noget af den stil. Det, som nævnet så kan gøre, det er, at de så at sige kan finde på mere. Altså, de kan skærpe, finde på nye elementer og lægge oven i den kommunale i det kommunale forslag, og det gør desværre nogle gange, at de kendelser, der kommer, ender med at blive lidt meningsløse, både set fra barnets synspunkt, men egentlig også set for den, kan man sige, indsats, som kommunen måske var godt i gang med. Der kan den ligefrem gå hen og kollidere med de måske mere fagligt velbegrundede planer i kommunen. Og det er blandt andet en af de ting, som gør, at jeg synes, nævnet er forkert tænkt. Og man skal jo også huske på, at nævnet blev altså indført efter en lang periode, hvor ungdomskriminaliteten faktisk var blevet halveret herhjemme gennem, kan man sige, solidt socialt arbejde og kriminalpræventivt arbejde. fra nævnets indførsel, så er det sådan set gået den anden vej. Jeg siger ikke, at det er nævnets skyld, men jeg siger, at det har i hvert fald ikke nogen påviselig bidraget påviseligt positivt til at fortsætte det fald, som der jo ellers var i ungdomskriminaliteten.
0: Hmm. Justitsminister Nicolai Wammen siger til Berlingske, at citat, resultaterne er ikke, som vi havde håbet, men han lægger ikke op til, at nævnet skal lukkes. Hvad mener du om det?
6: Jeg tror, det kan være svært for den ret store gruppe politikere, som engagerer sig i nævnets oprettelse, at måske se i øjnene, at det er et fejlskud. Og det, jeg frygter nu, det er faktisk, at man vil i stedet for at lukke nævnet og finde på noget bedre, at man så vil lægge op til at skærpe de sanktioner, som nævnet kan idømme den unge. I min optik, så svarer det til, at man nu har prøvet med noget, der ikke virker i snart 10 år. Og så, fordi det ikke virker, så vil man skrue endnu mere op for den knap, som gør, at det ikke virker. Det kommer simpelthen ikke til at føre noget godt sted hen. Jeg tror, vi er nødt til at starte lidt forfra og have en refleksion over, hvordan kan vi på en gang sikre, at der er nogle konsekvenser, når unge gør noget ulovligt. Det er vi sådan set helt med på, at det skal have. Men samtidig gøre, at det her det er nogle konsekvenser, der bliver fulgt op med en social indsats, som gør, at den unge kommer væk fra kriminalitet, og ikke, som i nogle tilfælde her, faktisk kommer mere ind i kriminalitet, end det har
0: så,
6: været før.
0: Så kan man skære det sådan ud, at sige, at det her det er egentlig et spørgsmål om, hvorvidt man skal betragte børn og unge, der kommer ud i noget kriminelt, om det er, om man skal se på børnene som et socialt problem eller som kriminelle?
6: Ja, det er jo det, at skillelinjen med den kriminelle lavalder, den går. At under den kriminelle lavalder, der har vi af meget gode grunde betragtet børn, som kan man sige ikke opfører sig ordentligt, som nogen, der har sociale problemer, og det kan man jo i stort set alle tilfælde også forvisse sig om, de har været udsat for svigt eller for misbrug eller for mobning i skolen eller noget andet, som har ramt dem og ført til den her opførsel. Men så har vi så slået en streg at sige, når man er 15 år, jamen så har man i højere grad ansvar og muligheder og skal også i højere grad kunne sanktioneres for konsekvenserne af ens handlinger. Og det er jo det, man reelt med det her ungdomskriminalitetsnævn har, kan man sige, fået en mere uklar grænse, hvor der er sådan en blanding af hævn og sociale indsatser blandet sammen med nogle sådan lidt onkelagtige betragtninger om, hvad der nok er godt for børn, men som jo altså nu påviseligt ikke fører nogen steder hen. Jeg tror, vi kan lære rigtig meget af den indsats, vi i Danmark op til nævnets dannelse har gjort, og den viden, vi har på det sociale område om, hvad der rent faktisk virker, og så få mere af det, og mindre af det her med at skulle, skal vi sige, straffe og sætte børn foran en domstol.
0: Tak for det, Rasmus Kjeldahl.
6: Jamen selv tak.
0: Som altså er direktør i Børns Vilkår.
12: Rasmus Botoft, velkommen.
13: Tak.
14: Det sidste måltid.
13: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave, så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
12: Ja.
13: Og hilser på dem.
12: Ja. Og det føles rart.
13: Ja, det gør det.
12: Det er en fin måde at bære dem med.
13: Ja. Skål, skål.
12: Skål, skål, ja.
14: Find det sidste måltid i DR Lyd.
0: De amerikanske myndigheder tiltaler nu den tidligere præsident i Venezuela, Nicolás Maduro, og hans kone, Cilia Flores, for tortur mod tusindvis af politiske modstandere, og også tre amerikanere, som har været tilbageholdt i Venezuela i de senere år. Det er kommet som et tillæg til det oprindelige anklageskrift mod parret for det, som præsident Donald Trump har kaldt for narkoterrorisme. Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Hvad er det, de her nye anklager om tortur nærmere går ud på?
15: Jamen, det er jo hele skalaen af tortur af den værste.

0: Nicolás Maduro i USA.
1: Maduros hustru Flores har søgt om at blive løsladt på grund af hjerteproblemer inden retssagen i New York, men det er blevet afvist af en dommer. Altså, hvad er det for en behandling, som ægteparret har fået i USA op til retssagen i New York?
0: Jamen, de sidder jo i et fængsel i New York og afventer deres sag. Og det er klart, det er jo et helt andet liv, end de havde, da de levede i luksus i Venezuela for lidt over et halvt år siden, var de stadigvæk præsidentpar. Vi har ikke rapporter, som underbygger, at de skulle være blevet behandlet dårligt, men det er klart, noget af det, som Maduros advokathold og deres tilhængere tilbage i Venezuela, det man klager over, det er jo, at Cilia Flores her ikke får lov til at få den behandling, hun skal have, at hun skal afsone i et fængsel med de helbredsproblemer, hun altså har. Så man siger jo altså, fra nogle af de her sider, jamen prøv at se, hvordan USA behandler vores, eller hvad kan man sige, deres fanger, men det har selvfølgelig, kan man sige, intet med den her sag at gøre i forhold til, om der er foretaget tortur under Maduros og Cilia Flores kommando, og det er altså det, som anklagepunkterne lyder på nu, at det har de gjort systematisk igennem mange år.
1: Da Maduro og Flores tilbage i januar måned blev bortført fra Venezuela under en amerikansk militæraktion, ja, der blev de jo officielt jo beskyldt for narkoterrorisme. De er tiltalt for at have medvirket til at smugle tonsvis af kokain ind i USA. Når man så lægger de her torturanklager oveni, altså hvor meget mere styrket, skærpet bliver retssagen så mod præsidentparret?
0: Ja, altså man kan sige, da vi så opbygningen til, at man fjernede Maduro i starten af i år, det så vi jo hele sidste år, havde man de her angreb på det, som amerikanerne kaldte narkobåde i det karibiske hav, fordi man sagde, at Nicolás Maduro er leder af et narkokartel, han har konspireret mod USA på den måde, at han har været med til at hjælpe tonsvis af kokain og andre stoffer ind over grænsen i USA. Det har været USA's hovedanklage mod Maduro. Men nu bygger man det her ovenpå, og det er jo ingen tvivl. Vi ved jo ikke præcis, hvad der kommer til at ske i løbet af retssagen, men det her gør jo, at amerikanerne spiller på to heste, kan man sige, i forhold til at få Maduro dømt. Og på begge anklageskrifter, altså både det, der handler om narko, men også det, der handler om tortur, der er straframme op over 30 år og på nogle punkter livstid. Så det er jo et forsøg også fra amerikanerne på at sige, at de vil have Maduro dømt. De opfatter ham som både en mand, der har været involveret i narko, men altså også i tortur af sine egne medborgere. Og i øvrigt, også vigtigt at sige, i det her anklageskrift er der faktisk også nævnt tortur mod tre amerikanske statsborgere, som er en del af anklageskriftet, altså i et venezuelansk fængsel under Maduros kommando. Så det er også en del af anklagerne.
1: Hvordan ser man egentlig på den her retssag mod præsidentparret, som snart skal gå i gang sådan i Venezuela? Jeg ved godt, det kommer vel an på, hvem man er, men hvordan deler meningerne sig om det, der skal foregå?
0: Ja, det har du ret i. Det kommer virkelig an på, hvem man er, fordi Maduro har jo stadigvæk støtter i Venezuela. De er færre, end de har været, men de findes stadigvæk, og de mener jo, at amerikanerne har konstrueret den her sag for at få Maduro fjernet, fordi man ønskede at få fat i Venezuelas olie. Det er fortællingen fra Maduros side, og egentlig også før han blev hentet af amerikanerne, men er det stadigvæk, og den historie køber hans tilhængere jo. Men der er også rigtig, rigtig mange venezuelanere, som havde håbet på i årevis, at Maduro skulle forsvinde. De var lykkelige, da amerikanerne gik ind og fjernede ham. Og så kan man sige, at de havde jo håbet på et regimeskifte, som de ikke rigtig har fået for alvor. Men derfor isoleret set vil de selvfølgelig gerne have, at den her sag bliver kørt. Og jeg tror egentlig også, de er tilfredse med, at den ikke skal køre i Venezuela PT, hvor Maduro, kan man sige, det er jo stadig hans folk, der sidder på mange topposter, både i retssystemet og i regeringen. Så jeg tror egentlig, den almindelige venezuelaner vil være godt tilfreds med, at den her sag skal køre ved en amerikansk domstol næste år, for de håber på, at Maduro bliver dømt for de forbrydelser, som de mener, han står bag.
1: Christian, vi har lige et lille halvt minut, så jeg kan lige nå at spørge dig, altså hvor stor indflydelse har Maduro egentlig på landet i dag? Altså som du siger, det er jo stadig mange af hans folk, der sidder på magten.
0: Ja, og på den måde har han jo magt. Hans regime kører jo sådan set videre, men jeg har fornemmelsen af, at hans magt er svindende. Altså jo længere tid han sidder så langt mod nord og ikke kan styre magten, jamen så er det andre folk, der træder til, så man kan sige, at hans venner har stadig magten i Venezuela, men Maduros magt er klart svindende.
1: Tak for det, Christian Alblad.
0: Selv tak.
1: Det er Sydamerika-korrespondent. Så skal vi have en radioavis, klokken er 9.

0: Det er en gave til Rusland, og det kommer kun til at forlænge krigen, at USA nu vil købe millioner af tons dieselolie fra Rusland. Så lyder reaktionen fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky efter den nye aftale, som USA's præsident Trump annoncerede i aftes.
1: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country.
0: Det er en stor aftale, og det er massive mængder olie, der kommer ind i vores land. Og jeg vil ærligt talt takke præsident Putin, sagde Donald Trump her. Og så er du med os, Victor Skrøder Friis, DR's udsendte reporter i Ukraines hovedstad Kiev. Udover at Zelensky jo altså er kritisk, hvordan bliver aftalen ellers modtaget i Ukraine?
2: Jamen, der er ikke ret meget godt at sige om den her aftale i Ukraine. Hele tiden så prøver ukrainerne jo på at få den amerikanske præsident til at forlænge sanktioner og komme endnu flere sanktioner mod Rusland, så man kan lægge pres på Putin og få ham til at stoppe den her krig. Men i stedet for, så laver man den her aftale om millioner ton diesel, og det kan man altså ikke se som andet, end at man er med til at støtte Putins krigsmaskine fra amerikansk side af.
0: Og den lander jo samtidig med, at der sidder en ukrainsk delegation i Miami og forhandler med amerikanske forhandlere om en mulig fredsaftale. Hvordan hænger det sammen, set fra Ukraines side?
2: Jamen, det hænger ikke sammen. Præsident Zelensky har været ude at sige, at de her møder mellem de to delegationer er et røgslør, fordi at imens at de sidder og forhandler om en mulig våbenhvile og en fred, så laver præsident Trump en aftale direkte med Putin, så det hænger ikke sammen fra Ukraines side af.
0: Og det fortalte Victor Skrøder Friis, der var med os direkte fra Kiev. Og mens dieselaftalen betyder, at Rusland får flere penge at føre krig for, så betyder de knap 2 millioner tons dieselolie i aftalen ikke ret meget for dieselpriserne i USA. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, der som chefanalytiker i Global Risk Management følger de globale energimarkeder.
3: Det er faktisk en relativ lille mængde diesel. Og problemet for Putin er jo, at han ikke har noget diesel at sælge, fordi Ukraine faktisk har succes med at ramme hans raffinaderier. Så det vil måske have en lille effekt på prisen, men det er intet. Det er ikke noget, der bringer prisen tilbage på niveauet før krigen i Iran startede. Så det er et lille plaster på såret, men det er ikke noget, der løser problemet for Trump, det her.
0: Hvert år bliver tusindvis, især kvinder, udsat for partnervold og i de værste tilfælde partnerdrab. Og derfor vil regeringen afsætte 175 millioner kroner over de næste 4 år til en langsigtet strategi, der skal bekæmpe volden. Det fortalte regeringen, da den fremlagde sit udspil til næste års finanslov i går. Og selvom det er godt at se på problemet med det lange lys på, så rækker pengene slet ikke, mener flere organisationer. Blandt dem Danner, hvor Mette Marie Yde er direktør.
4: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret, og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det.
0: Og regeringens støtteparti Enhedslisten mener heller ikke, at der er penge nok sat af, siger finansordfører Victoria Velasquez.
5: Der er så meget, vi skal have gjort, og det kræver, at vi nedsætter en ekspertgruppe, og vi kommer i gang med arbejdet og bygger på de anbefalinger, som de kommer med. Og der er der altså ikke nok i det, som regeringen er kommet med nu.
0: Og finansordfører i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, er på samme linje.
6: 160 millioner, det var det, vi satte af i den sidste periode, så det her det er jo nærmest bare en pris- og lønfremskrivning i forhold til, at vi nu er 4 år længere hen, og der har været noget inflation i mellemtiden, og vi har jo ikke knækket koden med de 160 millioner.
0: Men der er trods alt en pose penge, og med strategien, der er beskrevet i finanslovsforslaget, får problemet også et større fokus. Det siger Maria Georgi Slot, der er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
7: Vi skal fortsætte, og vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang, og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
0: Ifølge Statens Institut for Folkesundhed bliver 118.000 kvinder udsat for partnervold hvert år herhjemme. Anden piloten, der forsøgte at kapre et passagerfly fra Dubai i retning mod Israel i sidste uge, havde planer om at styrte flyet ned i Ben-Gurion-lufthavnen ved Tel Aviv i et selvmordsangreb. Det fortæller den øverste anklager i de Forenede Arabiske Emirater ifølge Reuters. Den mistænkte anden pilot er statsborger i Oman og har forklaret efterforskerne, at han handlede på egen hånd med det formål at slå flest muligt ihjel. Solen kigger frem, men der er også spredte byer over landet mellem 10 og 14 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest.

0: Andreas Sejer. Klokken blev 9:05, og det er Pit Morgen, der igen har taget over. Vi sender frem til klokken 10. I USA, ja, der har betjente fra myndigheden ICE skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil sammen med et 5-årigt barn. Og det fik lynhurtigt rigtig mange New Yorkere på gaden for at kræve, at ICE skal forlade byen.
1: Nogle af de her demonstranter forsøger sådan at stille sig foran en af de her ICE-biler. Og det er et af de mest voldsomme scenarier, fordi man ser bilen, i stedet for at den stopper eller kører væk, så speeder den op og kører direkte ind i den her menneskemængde. Og der er i hvert fald 2 eller 3 mennesker, som bliver påkørt af bilen.
0: Ja, det fortæller Ditte Offersen Lynge, som er Kristeligt Dagblads USA-korrespondent. Hun fortæller videre om et kvarters tid.
2: Manchester City has been found guilty of all charges relating to serious breaches of financial rules over that 9-season period.
0: Ja, den engelske store klub Manchester City blev for et par uger siden kendt skyldig i et væld af anklager om brud på finansielle regler. Hvad straffen for det, hvad det bliver, det er endnu ukendt. Skal klubben tvangsnedrykkes? Skal den have fratrukket point? Eller skal den måske bare slippe med at betale en bøde? I morgen der spiller City så den første kamp efter de her kendelser, og det er mod et andet storhold, rivalerne fra Liverpool, og det er på Liverpool Stadion. Hvad bliver det mon for en kamp? Hvordan vil hele den her sag påvirke Manchester City, spillet og også stemningen på tribunerne? Det taler jeg med en fodboldekspert og i øvrigt tidligere Manchester City spiller om med cirka 20 minutters tid. I studiet her denne morgen er det Jan Falkentoft, og vi lægger for i denne her time med regeringens finanslovsudspil, som jo kom i går. Og som det er med den slags, altså finanslovsudspil, så kommer det jo med en del politiske ønsker. Skal der afsættes penge, ifølge forslaget, så skal der afsættes penge til alt fra gratis transport til unge under 22, til elektrificering og til selskabsskattelettelser, hedder det. Og det betyder, at der skal findes penge til at finansiere det, blandt andet hos nogle af de hjemboende studerende, som modtager SU, og også ved at ændre i seniorpensionen, som vi var inde på tidligere i udsendelsen. Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Hvad bliver de store stridspunkter i det her finanslovsudspil?
3: Ja, det kommer jo virkelig an på, hvem det er, der sætter sig ind til forhandlingslokalet sammen med finansminister Peter Hummelgaard. Det er jo nemt at få øje på, at i forhold til støttepartierne, som jo er dem, der skal bære finansloven igennem, at der er nogle af de der finansieringselementer, der støder dem. Altså først og fremmest besparelsen på SU, men jo også nogle andre ting. Det gælder også de ændringer, der skal gennemføres på seniorpensionen. Og det er sådan set et punkt, der forener både rød og blå, fordi mange borgerlige partier er også utilfredse med regeringens planer på seniorpensionen. Hvis vi så kigger på de blå partier og inddrager skat, for der er jo skatteforslag også her, som kører parallelt med finansloven, så er det jo tydeligt, at de blå partier, de er meget tilfredse med, at der lægges op til skattelettelser. Det er Venstrefløjen til gengæld imod. Men så er de blå partier imod finansiering af skattelettelserne, altså det, de kalder en snigerskat, som skal indføres. Så i virkeligheden prøver jeg nok her at beskrive, at en regering, en mindretalsregering, som det jo ofte er i Danmark, som står i midten, og så er der brug for stor fleksibilitet for at få det her på plads til begge sider. Men i forhold til støttepartierne, der er det jo meget SU, der sådan springer i øjnene, men der er også andre ting, som de er imod.
0: Og Jens, du har jo kigget på din portion af finanslovsudspil gennem årene, så altså, hvad vurderer du, altså i hvor høj grad vil regeringen kunne arbejde med begge sider i Folketinget, altså få gennemført ting, som venstrefløjen er glad for, og også få gennemført ting, som højrefløjen kan sige god for?
3: Altså når jeg ser det i sammenhæng, både skatteplanerne og så det, som det finanslovsforslaget helt isoleret, så vil det være min forventning, at regeringen får lavet en finanslovsaftale, i hvert fald får gennemført en finanslov. Den bliver båret igennem af støttepartierne, men det bliver så uden de der sådan meget store tisler, som støttepartierne er meget mod, og det er typisk SU. Så vil det også være min forventning, at regeringen i hvert fald prøver meget hårdt og nok også lykkes med at få lavet aftale om skatten. Altså fordi det er vigtigt for især moderaterne i regeringen, at det bliver givet af skattelettelser. Hvordan det kommer til at foregå er lidt mere spændende, fordi jeg tror, at de blå partier har en fornemmelse af, at regeringen bare synes, de skal skrive under på regeringens skattepolitik forneden. Det er ikke sikkert på, at regeringen vil. Men regeringen vil selvfølgelig presse de blå partier ved at sige, helt ærlige venner, blå venner, I synes vel, der skal give skattelettelser. Og det, så vil ske til sidst, det er, jeg tror, der vil være et samlet billede, hvor de støttepartierne bærer finansloven igennem uden de der tisler. Det kan være, de blå partier så har båret dem igennem sådan ved siden af. Og så kommer der en skatteaftale, måske, og så er der til sidst en samlet pakke. Så det er jo lidt det normalt danske mønster. Man har en regering, i det her tilfælde en ret stor regering, som står i midten, og så må man så forsøge at lave et kludetæppe, og det sidst har landet i en finanslov. Det lyder besværligt, det er besværligt, men det er ikke noget, en regering ikke bør kunne klare i et folketing, hvor den trods alt selv også står så stærk, som den gør.
0: Hmm. Der er en tradition for at knytte nogle kludetæpper her i landet, når det handler, ja. Og handler om
3: finanslov. Og køre slalom, ja.
0: Men Venstres formand, Troels Lund Poulsen, han har jo tidligere sagt, at man ikke vil agere nyttige idioter for regeringen. Men hvis der nu er skattelettelser på højkant, så er det vel svært for ham og Venstre at sige nej til det?
3: Det regeringen spekulerer i, det du beskriver der. Men det er jo klart, at regeringen har lavet nogle finansieringselementer. Altså, de har lavet nogle ting, der skal betale for dele af skattelettelser, som de blå partier ikke vil lægge navn til. Det er det her med, at man fastfryser nogle satser i skattesystemet, og det kommer jo så til at virke hen ad vejen som en skatteforhøjelse. Det er det, som de borgerlige meget smart har udnævnt til en såkaldt snigerskat. Og der kommer der et interessant spil. Det er altid sjovt at se spillet mellem regeringen og dens umiddelbare støttepartier. Det kommer vi til at se omkring SU, omkring seniorpension osv. Men det bliver også vanvittigt interessant at se, hvordan regeringen håndterer skattespørgsmål i forhold til nogle af de borgerlige partier. Jeg tror ikke dem alle sammen, men typisk især til VRK. Og det vi hørte i går, finansminister Peter Hummelgaard sige, det var, jamen altså, så må vi gå tilbage til, som man lavede politik i de gode gamle dage. Så må regeringen lægge sine forslag frem helt åbent nede i Folketingssalen, og så må man tage forhandlingen der, sådan for åbent tæppe. Og dermed siger han jo, at han vil gøre det, som du beskriver, altså sige til de blå partier, helt ærligt, I må da sige ja til skattelettelser. Jeg er ikke sikker på, at det ender sådan, men det er jo bare et eksempel på, at regeringen vil gøre det, som du siger, prøve at presse de blå partier til at sige ja til skattelettelserne, også med den finansiering, som regeringen har forestillet sig, og der kommer der et spil omkring. Men det vil jo i sidste ende være svært for begge parter ikke at lave en aftale, hvis begge parter synes, der er brug for at lette skatten, både på mellemskatten og top-top-skatten.
0: Jens, altså, vi var jo igennem nogle langstrakte regeringsforhandlinger, og der var nogle fronter og nogle hoveder, der blev stødt sammen, kan man sige, mellem Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen ved den lejlighed. Altså, er der noget her, som med det i mente kan gøre det mere besværligt for regeringen at nå den borgerlige fløj der, hvor man gerne vil møde dem?
3: Ja, det kan man sådan set godt forestille sig. Der er to ting at sige om det spørgsmål. For det første, at når vi nævner Marienborg-forhandlingerne, så endte de jo med et regeringsgrundlag, som på mange strækninger afspejler Alternativet og Enhedslistens ønsker. Og der er rigtig meget af det, som regeringen præsenterede i går, der støttes meget varmt af Alternativet og Enhedslisten. Det gælder inden for velfærd, det gælder gratis tandpleje, det gælder inden for klimaområdet. Og det er også derfor, jeg er helt 100% overbevist om, at når det kommer til målstregen, hvad angår finansloven, så vil støttepartierne være der for regeringen. Så nævner du spørgsmålet til de borgerlige partier, og der er det helt rigtigt, at der er en dårlig stemning måske omkring det, der ikke lykkedes i regeringsforhandlingerne, nemlig den periode, hvor Troels Lund Poulsen var kongelig undersøger. Og det giver de jo Lars Løkke Rasmussen skylden for igen og igen, især fra venstre side. Men når det er sagt, så er det jo alligevel vigtigt at lægge mærke til, at det, som de moderaterne blandt andet har fået igennem i regeringsforhandlingerne, i de nuværende regeringsforhandlinger, det er jo noget, som de borgerlige også ønsker. Altså personskattelettelser og erhvervsskattelettelser. Og det er jo derfor, regeringen mener, at den nok skal finde sammen med de borgerlige om dele af de her skattelettelser hen ad vejen. Men det bliver besværligt, fordi der er jo ingen, der gider at være nyttig idiot, og slet ikke i politik.
0: Tak for det, Jens Ringberg.
3: Velkommen.
0: Politisk analytiker her i DR. I dag er det et år siden, at Israel og Hamas indgik en våbenhvile i Gaza. Det var en del af Donald Trumps fredsaftale for Mellemøsten. Men i et fælles opråb fra 100 NGO'er lyder det, at våbenhvilen kun eksisterer i sit navn, men ikke i virkeligheden. Astrid Opstrup, sygeplejerske for Læger Uden Grænser. Du har været i Gaza i flere omgange, senest i marts måned. I Læger Uden Grænser mener I ikke, at der er belæg for at kalde det for en våbenhvile. Prøv at uddybe, hvorfor I ikke mener det.
4: Godmorgen. Jamen, det er fuldstændig korrekt. Det mener vi ikke, at der er. Situationen er mere eller mindre den samme, som da jeg forlod Gaza tilbage i februar. Og på trods af den her såkaldte våbenhvile, så vi dengang, da jeg var der, hvor våbenhvilen jo, den såkaldte våbenhvile, var trådt i kraft, der så vi stadigvæk angreb hver eneste dag på befolkningen. Det ser vi stadigvæk. Der bliver stadig rapporteret fra, at folk bliver angrebet, at folk bliver slået ihjel. Der bor cirka 2 millioner mennesker i Gaza, og 90% af dem lever som fordrevne, og de er altså presset sammen på et meget lille område, der svarer til størrelsen af Samsø, fordi Israel har kontrol med resten af Gaza. Vi ser også stadigvæk begrænsninger på den nødhjælp, der kommer ind. Det vil sige, vores hospitaler, hvor vi arbejder, de klinikker, som vi kører, de mangler stadigvæk sådan helt basale ting som medicin til at behandle de syge, vi ser. Gaze for eksempel til den her sårpleje, som der er rigtig meget af, fordi der er rigtig mange tilskadekommende efter angreb. Der er stadigvæk ikke adgang til rindende vand. Folk bor i de her kæmpe store teltlejre, hvor hygiejnen er... Jamen, det er nærmest ubeskriveligt. Jeg har kørt igennem de her teltlejre, også i vinteren, som vi ser ind i nu. Så der er kæmpe store problemer i Gaza stadigvæk, på trods af den her såkaldte våbenhvile.
0: Og behovet for lægehjælp efter våbenhvilen trådte i kraft, altså hvor stort er det?
4: Jamen, det er lige så stort, som det var, under krigen faktisk. Og jeg tror også, det er det, som vi ser som det helt store problem. Og det er også det, som befolkningen oplever, det jeg også oplevede, da jeg var der. Vi så et af de første patienter, jeg så, det var i december måned. Det var en 2-årig pige, der var blevet ramt i panden af et skud, hvor vi ikke kunne redde hende. Og selvom mine kollegaer jo havde set rigtig, rigtig mange dø i løbet af krigen i de her angreb, så ramte det dem hårdere, fordi de jo også synes, at der skulle være en våbenhvile, så det ikke skulle ske. De synes jo, de skulle kunne leve mere sikkert nu. Men fordi at det fortsætter, og fordi, som jeg forklarede før, der er stadigvæk rigtig store restriktioner på, hvad der kommer ind, så står hospitalerne stadigvæk og mangler rigtig meget. Så den lægehjælp, vi gerne vil yde, det bliver stadigvæk det mest akutte. Vi kan ikke behandle meget længerevarende, fordi det har vi simpelthen ikke nok materiale til. Hver eneste dag står vores læger, og det gjorde vi også sammen med mig, og diskuterede, hvem kan få behandling, hvem kan ikke få behandling i forhold til, hvad vi har af materiale. Og det er der ikke ændret.
0: Og så er der jo boligforholdene. Altså, der var jo nærmest ikke et hus, der stod helt efter krigen her. Altså, hvordan går det med genopbygningen?
4: Jamen, den eksisterer stort set ikke. Fordi det er det samme, det her med, at Israel har meget strenge restriktioner på, hvad der må komme ind i Gaza. Og det, som de har store restriktioner omkring, er blandt andet materiale til at genopbygge. Så det vil sige, man kan ikke bare begynde en genopbygning, for materialerne får ikke lov til at komme ind. Og det er jo ikke kun... at man skal have folk ud af teltlejrene og genopbygge husene. Det er sådan set også at genopbygge hospitalerne. For det er jo største af dine hospitalerne i Gaza er ude af drift, er ødelagte, også af klinikker. Og fordi man ikke kan genopbygge det, så ser man altså ind i, og det er det, man også ser ind i nu, at hospitalerne, dem der er tilbage, risikerer at blive endnu mere ødelagte og bryde endnu mere sammen. Der mangler ofte benzin til, at en generator kan køre. Det vil sige, så kan patienter ikke få ilt, eller hvad de ellers skal have behov for. Men også, at generatoren bryder sammen. Det havde vi store problemer med, da jeg var der tilbage i februar, fordi vi ikke fik materiale ind til at kunne reparere en generator.
0: Hmm. Så Astrid Opstrup, altså set med Læger Uden Grænsers briller på, er situationen for civilbefolkningen så blevet værre eller bedre, end den var for et år siden, da våbenhvilen blev indgået?
4: Det er jo svært at sige. På en måde kunne jeg jo godt tænke mig at sige, at den var blevet bedre, fordi der trods alt nok dør færre mennesker. Men fordi det jo er en tilstand, som bliver ved, og som ikke rigtig ændrer sig, så kan jeg ikke sige, at det er blevet bedre. Jeg tror faktisk, jeg vil synes, at det er blevet værre, for med en våbenhvile burde man jo se en ændring. Man burde se, at der er blevet åbnet op for grænserne. Man burde se, at vi havde mere adgang til både medicinsk nødhjælp, og til udstyr, og til genopbygning. Men fordi vi ikke ser det, så er det jo faktisk værre, fordi det burde jo faktisk være blevet bedre.
0: Tak for at være med, Astrid Opstrup.
4: Selv tak.
0: Som altså er sygeplejersker for Læger Uden Grænser. I USA har ICE-betjente, altså betjente fra immigrationsmyndigheden, skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil sammen med et 5-årigt barn. Og det fik lynhurtigt mange New Yorkere på gaden for at kræve, at ICE skal ud af byen. Det fortæller Ditte Offersen Lynge, som er Kristeligt Dagblads USA-korrespondent og som bor i New York.
1: De her protester startede kort tid efter skyderiet, og i løbet af aftenen steg de. Der kom flere og flere mennesker til, og da man fandt ud af, at ofret var blevet kørt med ambulance til et nærliggende hospital, opstod der både protester, hvor han var blevet skudt, og også foran hospitalet. Men de stillede også af i løbet af aftenen, fordi de fandt hurtigt ud af, at de ikke kunne komme til hverken at få adgang til hospitalet eller til at få nogle af de her ICE-agenter til at fjerne sig fra området heller. Altså, man kan se, der er nogle videoer, hvor nogle af de her demonstranter forsøger sådan at stille sig foran en af de her ICE-biler. Og det er et af de mest voldsomme scenarier, fordi man ser bilen, i stedet for at den stopper eller kører væk, så speeder den op og kører direkte ind i den her menneskemængde. Og der er i hvert fald 2 eller 3 mennesker, som bliver påkørt af bilen. Men det er også det mest voldsomme, der er sket. Ellers så har det været sådan, der har været sammenstød, men jeg tror også nogle gange, at videoerne kan virke mere voldsomme, end de egentlig er, fordi det har været på et ret afgrænset område, og da der var allerflest mennesker til stede, vil jeg tro, der har været omkring 100.
4: Mm. New Yorks borgmester, Soren Mamdani, altså han har jo både været ude og kalde det en skændsel, og også sagt, at ICE er rådent helt ind til benet. Derudover så har han jo sagt, at han har været i kontakt med USA's præsident Donald Trump. Han har ringet til ham for blandt andet at kræve, at alle ICE-operationer i New York, de bliver stoppet. Har Trump reageret på episoden endnu?
1: Altså ifølge Soren Mamdani, så har de talt i telefon sammen i 2 timer. Det er jo virkelig lang tid, hvis man skal diskutere ICE. Mm. Vi har ikke hørt fra Trump endnu, men ifølge Mamdani, så har Trump-regeringen altså ikke tænkt sig at lytte til ham og stoppe med at have ICE i byen. Det har været en af Soren Mamdanis mærkesager også, da han stillede op til borgmesterposten, altså det her med at få ICE ud af byen, og at gentage det her med, at New York er for alle New Yorkere, uanset om du er i landet legalt eller illegalt. Og det gentog han altså også på pressemødet i nat dansk tid, og jeg tror, det er noget, vi kommer til at høre fra Mamdani rigtig meget de næste stykke tid, men der er ingen tvivl om, at det her er jo også Trump-regeringens allerstørste mærkesag, altså netop det her med at slå ned på illegale migranter, og samtidig har vi set dem gå både ind i New Yorks gader, men altså lige nu også i gang sætte operationer over hele landet i forhold til midtvejsvalget, så jeg tror ikke på, at det kommer til at stille af, tværtimod.
4: Har du en forventning om, at vi skal forvente, at han kommer til at sige noget officielt?
1: Jeg tror ikke, det er helt urealistisk, at Trump kommer til at kommentere på sagen, men selv hvis det er, at Donald Trump kunne have lyst til måske at lytte til Soren Mamdani, eller få det til at ligne, at de lytter til hinanden. De har jo haft sådan et offentligt set godt forhold, hvor de har talt i telefon sammen. Mamdani har været i Det Hvide Hus, Trump var for nylig i Crazy Mansions, hvor Mamdani bor. Så udadtil har de i hvert fald en god relation, men hvis Trump stadig vil vise sine vælgere, at han er hård mod migranter, og han vil have de værste af de værste forbrydere ud af landet, som jo er det, han er gået til valg på, så bliver han også nødt til at vise, at han også er hård i New York. Man kan ikke bare komme og sige, at én by ligesom kan få lov til at gå fri, mens alle andre stadigvæk skal have ICE-agenter i byen. Mm. Og det er også vigtigt at sige, at de her ICE-agenter altså har været i New York de seneste måneder. Jeg så flere ICE-agenter ude foran min egen bygning her for et par uger siden, og vi ser dem i gadebilledet en gang imellem. Og der har været en del også ret voldsomme anholdelser. Det er bare første gang, at det har ført til et skyderi, som jo selvfølgelig så fører nogle store protester med sig.
4: Hvad kan han reelt gøre, hvis Trump modsætter sig, at ICE-operationer i New York skal stoppes?
1: Han kan ikke få ICE ud af byen selv. Ham og New Yorks guvernør har gjort det meget klart, at de ikke vil samarbejde med ICE, og det er den mulighed, han har. New York City er en sanctuary city, hvilket vil sige, at man allerede for flere år siden vedtog, at for eksempel politimyndighederne og hospitalerne ikke skulle samarbejde med ICE, som vi ellers ser i andre byer i USA. Så det er den mulighed, der er, og så kan de indskærpe, at de for eksempel ikke vil have ICE-betjente for tæt på skoler eller valgsteder, nu hvor vi nærmer os midtvejsvalget, men helt for ICE ud af byen. Det har de ikke mandat til.
0: Ja, det fortalte altså Ditte Offersen Lynge, som er Kristeligt Dagblads USA-korrespondent, og det var min kollega Astrid Mølbak, der havde talt med hende. I går eftermiddags der kom der udtalelser fra Department of Homeland Security, som kalder den 28-årige Oscar Belgal, som blev skudt i sin bil for en kriminel illegal immigrant, der har bandeforbindelser. Og så skriver man videre, at betjentene føler sig truede. Der er også offentliggjort en video fra betjentenes bodykamera, hvor man kan se, at de kører til hospitalet. Politiet siger, at hans tilstand er stabil.
2: Premier League confirming that Manchester City has been found guilty of all charges relating to serious breaches of financial rules over that 9-season period.
0: Ja, sådan her lød det på Sky Sports den 29. september, som med store gule bjælker kunne fortælle, at den engelske fodboldliga Premier League har bekræftet, at storklubben Manchester City er blevet kendt skyldig i 114 ud af 115 anklager om brud på de finansielle regler i en periode over 9 år. Mikkel Bischoff, fodboldekspert her i DR og på Disney+, og i øvrigt også tidligere spiller for Manchester City. Godmorgen til dig.
5: Godmorgen, godmorgen.
0: Nu er der gået næsten 2 uger siden den her nyhed kom ud. Der har været en landsholdspause, der har gjort, at fodboldligaerne har ligget stille. Men nu er klubfodbolden tilbage her i weekenden. Alles øjne er rettet mod Manchester City, som spiller mod Liverpool i Liverpool i morgen kl. 17.30. Lige til en start. Måske skulle lige oprids for os, hvad er det, den her sag handler om? Altså, hvad er det, Manchester City er blevet kendt skyldig i?
5: Ja, Manchester City har igennem en årrække tegnet ligesom falske sponsorater, som man kan sige det sådan. Der er nogle regler i Premier League, som man skal overholde i forhold til det finansielle. Man skal helst ikke bruge alt for mange penge, og man skal i hvert fald også have indtægter, som matcher det, som man bruger. Og det har Manchester City, der har de snydt og bedraget, så de har lavet falske sponsorkontrakter og lavet som om, at pengene kom fra firmaer, men i virkeligheden kom de fra deres arabiske ejer, som puttede en masse penge ind i klubben og gjorde dem til, ja, i perioder det bedste hold i verden.
0: Men det er jo ikke kendelser, som man er enig i Manchester City. Hvad er det, de forsvarer sig med?
5: Jamen, de forsvarer sig med, at de har noget, som de måske har gemt, men i hvert fald, at de er uskyldige, og det er en sammensværgelse og en konspiration. Og de har sagt alle de her ting, Manchester City, men jeg tror ikke, der er særlig mange, der tror på dem. For hvorfor skulle de pludselig komme frem med noget, som de ikke allerede har vist eller fremvist i den her lange proces, som det har været op til, at de blev dømt? Så jeg tror ikke, der er mange, der tror på, at de kommer med et eller andet, som kan ændre det her.
0: Og som sagt, så er alle øjne, i hvert fald de fodboldinteresserede øjne, de er rettet mod kampen i morgen, hvor Manchester City altså skal på banen mod Liverpool i Liverpool. Altså, den her sag, hvor meget fylder den op til opgøret?
5: Jamen, den fylder helt vildt. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der ikke skal se den fodboldkamp i omkring England, og måske også i hele verden. Og igennem mange år, så skulle man jo se den fodboldkamp, fordi det var to af de fedeste hold og to af de bedste hold i engelsk fodbold. Men nu skal man se den på grund af Manchester City, altså hele reaktionen. Liverpool, en stolt engelsk klub, jamen deres fans hader det her nyrige Manchester City-hold, for de mener, at der er kommet en masse beskidte penge ind i klubben. Igennem årene har de også sådan en rivalisering på banen, hvor der faktisk var episoder for nogle år siden, hvor Manchester Citys bus blev ramt af kasteskyts på vej til stadion. Så Liverpool hader Manchester City i forvejen og har gjort det igennem flere år. Og så er der lige kommet det her oveni med at de er blevet dømt for at snyde. Og så jeg venter en hadsk og fjendsk stemning i morgen.
0: Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvordan det påvirker spillerne på banen. Altså, Mikkel, du har spillet for Manchester City. Du må vel have en idé om, hvordan bliver man påvirket som spiller, når alt det her kører omkring en?
5: Det må være en mærkelig situation for spillerne, ikke? For de har været samlet med landsholdene, og selvfølgelig har de gået og tænkt på det, men jeg tænker først, at det har været op til den her kamp, når de landede tilbage i klubberne, og de kunne kigge hinanden i øjnene og tænke, hvad er det, vi er en del af? Altså, hvad betyder det, hvis vi vinder på Anfield i morgen? Betyder det så noget, fordi det kan være om en uge eller en måned eller et halvt år, at alle de her point bliver taget fra, så vi bliver tvangsnedrykket, så det må være en mærkelig situation at være i. Jeg kom faktisk lidt til at tænke på gode gamle Titanic, altså den her film med bandet, der blev beordret til at spille på skibet, indtil det sank. På en eller anden måde vil jeg jo nærmest sige, at spillerne må have lidt den samme følelse, ikke? Det der med, at de skal spille og spille og spille, og de skal gøre det så godt, de kan, og de skal være fuldt motiveret. Men på et eller andet tidspunkt kan det være, at der kommer en eller anden straf, hvor de ender i en lavere division, så det må være mærkeligt at være i.
0: Så du tror, de spiller ind til skibet synker, men de har jo en karriere, de også skal tage hensyn til?
5: Ja, og det er jo det. Så det er jo en anden del af det. Hvis de bliver tvangsnedrykket, så kan det jo være, at nogle af dem kan få opløst deres kontrakter eller få hævet deres kontrakter. De vil i hvert fald ikke tænke over en længere periode spille i en lavere række for Manchester City. Så hele den her usikkerhed omkring deres karriere, jamen det bliver spændende at se, hvordan det smitter af på deres præstation. Ikke bare mod Liverpool, men alle stadion, de kommer på det næste år, jamen der vil de blive kaldt cheat, og det er det værste ord i England. Altså hvis der er noget, de hader, så er det cheats. Så det bliver vildt at opleve. Mm.
6: Og du sagde, at du forventer en hadsk stemning på tribunerne, så hvad tror du egentlig publikum kommer med?
5: Jamen, de kommer med meget. Altså, alt afhængig af, hvor de kommer til at spille Manchester City, så kan man skrue op for volumen i forhold til det her. Liverpool er et af de hold, som vil føle sig allermest snydt, for igennem de her år, hvor Manchester City har snydt, jamen, der har Liverpool i flere årene været den nærmeste konkurrent, som har lavet nogle af de bedste sæsoner i klubbens historie, men det har bare ikke lige været nok, fordi Manchester City har snydt sig til at være en lille smule bedre. Så mange fans vil føle, at jamen, det kunne have været en af de bedste perioder i klubbens historie.
6: At de simpelthen er gået glip af nogle mesterskaber.
5: Og hvad er det, fans bedst kan lide? Jamen, det er at løfte trofæer og opleve deres helte ned på banen, vinde noget. Det mener de er blevet gået glip af, fordi Manchester City er snydt, og det tror jeg forstærker det, jeg havde i morgen.
6: Der er lagt i kakkeloven.
5: Ja, det tænker jeg.
6: Og du skal sidde og se kampen.
5: Jeg skal se det hele optakten. Jeg skal se alt lige fra de ankommer i bussen til stadion, tror jeg, det bliver vildt.
6: Tak for besøget, Mikkel Bischoff.
5: Selv tak.
6: Som altså er fodboldekspert her i DR og på Disney Plus og tidligere Manchester City-spiller. Vi skal tilbage til historien om, at Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere hundrede tusind ton diesel til det amerikanske og det globale marked. Det var noget, som USA's præsident Donald Trump fortalte om sent i aftes på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående skal levere over 300.000 ton diesel og så yderligere 500.000 ton i november, samt umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Og spørger man USA's præsident, så er det her big deal.
7: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So, thank you.
6: Ja, sådan lød det altså fra USA's præsident Donald Trump. Så over til dig, Victor Skrøder Friis, vores journalist i Kiev. Altså, hvordan tager man imod den her aftale i Ukraine?
8: Ja, men det gør man ikke på nogen som helst god måde. Det er lidt af en katastrofe set i ukrainernes øjne. Det, man hører fra Zelensky, det er jo, at man har sendt en delegation afsted til Miami for at forhandle med amerikanerne med Trumps forhandlere. Og man skulle jo tale om, altså, hvordan man kunne komme nærmere en retning af at få en våbenhvile, blandt andet på energisektoren. Og at Trump så går hen og taler hen over hovederne på ukrainerne og direkte med Putin, uden at tale med Zelensky først og laver den her aftale, ja, det er noget, man er ret vred over her i Ukraine.
6: Ja, præsident Zelensky skriver på X, at gaver til Putin vil ikke bringe fred eller nogen hjælp til den civiliserede verden. Rusland vil betale tilbage for dieslen med mere terror og nederdrægtighed. Er der kommet andre udmeldinger og reaktioner fra regeringen og Zelensky?
8: Jamen, altså, Ukraine har jo haft god held med og har altså lykkes med at angribe en række russiske olierefinerier og så videre, og har ligesom kunne lægge pres på Rusland på den her måde, og at Trump så på den her måde går hen og laver en aftale, og dermed i ukrainernes øjne er med til at støtte Putins krigsmaskine, ja, det er lidt af en skandale her i Ukraine. Det er det, man kan læse på forskellige Telegram-kanaler og i de ukrainske medier.
6: Mm. Og det sker jo altså samtidig med, at en ukrainsk delegation lige nu er i Miami for at forhandle med USA om en afslutning på krigen i Ukraine. Så hvad er det egentlig, man håber på at få ud af de forhandlinger?
8: Jamen, delegationen tog til Miami for at først og fremmest kunne se, om man kan lave en våbenhvile på energisektoren, som jeg sagde, og også på kornsejlads i Sortehavet. Derudover så håbede, det har Zelensky sagt, at man ligesom, det kunne være det næste skridt i retning af, at man kan opnå fred i Ukraine. Men med den her nyhed, så i forvejen var blandt mange af de ukrainere, jeg taler med, der var der ikke særlig stor tiltro til de her samtaler i Miami. Men nu er altså, det er i hvert fald ikke blevet meget bedre, efter at Trump har lavet den her aftale med Putin.
6: Tak for at være med, Victor Schrøder Friis.
8: Selvfølgelig.
6: Som altså er DR's journalist i Kiev. Det har skabt noget virak og også en del opmærksomhed, da teknologivirksomheden inden for kunstig intelligens OpenAI for cirka en måneds tid siden påstod, at den havde løst et af matematikkens absolut sværeste problemer. En af de såkaldte Millennium Math Puzzles, som udløser en præmie på $1 million, hvis man løser det. Men nu viser det sig, at det langt fra er den eneste matematiske løsning, som OpenAI har forsøgt at løse. For få dage siden, der offentliggjorde man løsninger på 377 matematiske problemer, som hidtil har været ubesvaret. Og det kan man godt sige, det er noget, som sender rystelser igennem matematikkens verden. Nogle af løsningerne er på problemer, som du har fremsat, Jan Philip Solovej. Godmorgen og velkommen.
9: Ja, det er rigtigt. Ja,
6: du er professor i matematik ved Københavns Universitet, og så er du derudover også præsident for det, der hedder European Mathematical Society. Hvordan fandt du ud af, at nogle af de matematiske problemer, som du sad med, var blevet løst?
9: Jamen, jeg var blevet advaret. Altså, så det kom ud sent tirsdag aften europæisk tid. Og jeg var blevet advaret i forvejen dagen før om, at de ville komme med den her annoncering. Jeg var ikke blevet advaret om, hvilke problemer det var. Bare, at der ville komme en lang liste. Jeg vidste ikke engang, hvor mange det var. Så, og jeg var til en konference, så jeg talte med nogle af de andre til konferencen. Hvad kan det være for nogen, de har løst nu? Og så kom der nogen og spurgte mig, tror du, det er noget af det, du har arbejdet med? Og ville du være ked af, hvis de havde løst nogle af dine problemer? Så tænkte jeg lidt over det, så sagde jeg, nej, det er lige før, jeg er skuffet, hvis de ikke er på. Så da jeg vidste så, at annonceringen skulle komme der tirsdag aften, så jeg sad og ventede, den kom meget sent. Og da den så kom, så var det første, det var at gå ind og tjekke, hvad for problemer, der var løst. Der var jo mange, der var 377. Så det var noget med at gå ind i søgefeltet med det samme og skrive det ind, som jeg havde arbejdet på.
6: Jeg hæfter mig lidt ved, at du bruger ordet, at du blev advaret om det her. Altså, hvorfor advaret?
9: Jo, men det er jo fordi, jeg så er præsident for European Mathematical Society. Og det kunne jo være, at vi ville komme med en udtalelse, afhængig af, hvordan det. Det har vi så ikke gjort endnu, men de synes, vi skulle være forberedt. Så derfor var der nogen med kontakt til OpenAI, der ringede til mig. Der var ikke mange, der vidste det. Jeg var en af de få, der var blevet advaret på forhånd. Og jeg havde ikke fået særlig mange detaljer. Så det var ikke fordi, at der var nogen, der regnede med, at der var nogle af mine problemer på listen. Det var simpelthen en anden grund.
6: Men hvad er det så for nogle problemer, som du har fremsat, og som nu er blevet løst?
9: Jamen, så jeg har fremsat nogle problemer. For jeg arbejder i matematisk fysik, og jeg havde fremsat nogle problemer omkring atomer. Og atomer, de er jo utrolig små, men de kan beskrives matematisk. Og man kan spørge sig selv, hvor små er de faktisk, eller rettere, hvor store er de? Og jeg havde så faktisk fremsat en formel. Jeg havde i en bestemt tilnærmelse kunne se, at der var en vis formel for deres størrelse, der var rigtig.
6: Der mistede vi forbindelsen. Jeg skal lige høre, om vi kan gøre noget for at reetablere den, og måske ringe kilden op igen. Det bliver der arbejdet benhårdt på i øjeblikket. Så jeg kan da lige sige, at det er Jan Philip Solovej, som er professor i matematik ved Københavns Universitet og præsident for European Mathematical Society, som vi forsøger at ringe op igen for lige at høre om den virak, som der skete, da OpenAI for cirka en måneds tid siden kom og sagde, at de havde løst et af matematikkens absolut sværeste problemer. Og jeg faktisk jo egentlig har offentliggjort løsninger på 377 matematiske problemer. Så tror jeg, vi har dig tilbage igen, Jan. Kan du høre mig?
9: Ja, jeg ved ikke, hvad der skete.
6: Nej.
9: Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg ved ikke, hvor I mistede mig.
6: Nej, det kan have været, at du har fået et opkald på din telefon. Så ryger forbindelsen nogle gange.
9: Okay, jeg havde prøvet at sætte forstyr ikke på. Men ja, okay, det er fint.
6: Det kan også
9: jeg
6: være,
9: jeg fortæller om, hvad det var for et problem.
6: Ja, lige præcis.
9: Hvad det var for nogle problemer.
6: Ja, vi skal ikke snakke om telefonproblemer, men ja.
9: Nej, det skal vi ikke. Nej, ja, så det var netop matematiske problemer. Så jeg beskæftiger mig med matematisk fysik, og jeg havde været interesseret i, hvordan atomer beskrives matematisk. Og atomer, de er jo utrolig små, Men man kan faktisk spørge sig selv, hvor små eller rettere, hvor store er de? Og jeg havde så fremsat en formodning om, en formel, der faktisk beskriver, hvor store de er. Og jeg havde kunne bevise formen i nogle specielle tilfælde, men jeg formodede, at den faktisk var rigtig. Men jeg kunne ikke vise det selv. Jeg kunne simpelthen, men det var så en af de formodninger, jeg havde lavet. Og da jeg så gik ind, altså man skal lige sige, der var 377 problemer, der er blevet løst. Men der er faktisk 700 artikler, der er blevet skrevet. Så da jeg gik ind og kiggede på det, jeg interesserer mig for, så var der 3 artikler. Og 2 af dem var om de formodninger, jeg havde formuleret. Så specielt en af dem var den her om størrelsen af atomer. Og de beviser den formel, som jeg havde fremsat. Og det giver jo sådan et, wow, så var den alligevel rigtig. Mm.
6: Så du er egentlig mest glad altså, over, at nu er problemet her løst. Kan du ikke være lidt skuffet over, at du ikke selv har haft mulighed for at løse det?
9: Jo, altså jeg havde jo planlagt at arbejde på det de næste rigtig mange år. Men som jeg sagde før, jeg ville sådan set også have været lidt skuffet, hvis den ikke havde været med på listen. Fordi det giver jo sådan lidt kredit til de problemer, man har fremsat. Og det kunne jo også have været en anden, det kunne have været en kollega, der havde løst den. Det, jeg sådan set er mest skuffet over, det er, at den måde, den er skrevet på, det er ulæseligt. Jeg kan ikke forstå det. Jeg har brugt meget tid på det. Og så synes jeg ikke, at de giver mig nok kredit for, at det er min strategi, de bruger. Altså så meget forstår jeg. Jeg kan se, at det er den strategi, jeg har fremsat. Den bruger de, det synes jeg ikke, de siger klart nok. Og det var også noget af det, der blev kritiseret i nogle af de tidligere artikler, at de moser bare på og giver ikke særlig meget kredit. Men jeg tænker jo også på, at det her bare bringer os videre. Og nu er jeg bare kommet længere, og nu kan jeg stille de spørgsmål, der følger efter. Så det er jo slet ikke, at min forskning går i stå. Så man skal forstå, at for det første har jeg afgivet en masse input til det, der er blevet bevist. Og nu kan jeg så komme videre og løse nogle af de problemer, som de ikke har løst, og som følger af det, der er. Så, altså, som sådan, nej, jeg er ikke skuffet over, at de har løst. Jeg er sådan set også lidt beæret over, at de har ville kigge på præcis det problem, jeg havde fremsat.
6: Altså, det lyder lidt på dig, som om, at du siger, at I hjælper jo i virkeligheden lidt hinanden her. Men kan du ikke være bekymret for, at OpenAI egentlig kan fuldstændig udkonkurrere dig?
9: Jo, det kan man selvfølgelig godt have en bekymring for, og det er der også mange, der har, og måske specielt mange unge mennesker har den bekymring. Det er helt klart, at de er. Det er helt ufatteligt, hvor stærke de her modeller er. Men på den anden side, så vil de måske også lade mig være lidt i fred med nogle af problemerne. De vil ikke blive ved med hele tiden at bare prøve at løse de problemer, jeg gerne vil løse. De vil bevise, hvor gode de er. Og nu har de så gjort det her, så tror jeg måske bare, at jeg kan få lov at arbejde lidt videre med det, og måske fremsætte nogle nye problemstillinger, så kan det være, at jeg ikke kan løse dem, og så vil de en dag måske løse dem. Så ja, altså samarbejde er ikke det rigtige ord, fordi vi har jo ikke adgang til dem. Vi ved ikke, hvad for en model de bruger, vi ved ikke, hvordan de gør det, vi kan ikke rigtig kommunikere med dem, så det vil jeg ikke kalde samarbejde. Men så ja, jeg synes, at det er en farlig måde, det foregår på, at de bare smider de her problemer ud. Også nogle af dem har de jo måttet trække tilbage, men jeg ser det også som et fremskridt.
6: Og det her fremskridt, altså hvor kan det i sidste ende føre hen?
9: Altså nu er det jo 377 problemstillinger, de har løst i alle mulige retninger af matematik. Altså lige det, jeg arbejder på, det kan give os en større forståelse af, hvordan stof er sat sammen. Altså hvis jeg kan forstå atomer og molekyler bedre fra et matematisk synspunkt, så kan det give os en måde at forstå, hvordan sådan noget kvantemekanisk stof er sat sammen på. Så det kan have en stor betydning.
6: Nu skal du så i gang med at finde nogle nye matematiske problemer, du kan kaste over. Har du allerede et bud på, hvor din opmærksomhed retter sig hen?
9: Dem har jeg allerede. De har læst mine artikler, men de har ikke løst alle de problemstillinger, der var i de. Altså, jeg havde en artikel, hvor jeg havde fremsat nogle problemstillinger. Og der var flere i den, og de har ikke været ude efter dem alle sammen.
6: Der er i hvert fald stadigvæk noget at arbejde med, Jan Philip Solvej. Tak for at være med.
9: Jamen, selv tak.
6: Professor altså i matematik ved Københavns Universitet og præsident for European Mathematical Society. Vi skal tilbage til en historie, vi behandlede tidligere i udsendelsen, nemlig den om ungdomskriminalitetsnævnet. For håbet med det nævn var, at det skulle bekæmpe kriminalitet blandt børn og unge. Men nu viser en ny evaluering fra Justitsministeriets forskningsenhed, at effekten af nævnet, ja, den er næsten umulig at få øje på. Det kunne Berlingske fortælle om i går. Nævnet er egentlig sat i verden for at behandle sager, hvor et barn eller ung mellem 10 og 17 år enten er mistænkt eller dømt for kriminalitet. I de her sager, ja, der er det så nævnets opgave at fastlægge individuelle og forebyggende indsatser over for børnene. Så kan jeg sige godmorgen til dig, Maj Mercado.
10: Ja, godmorgen.
6: Godmorgen. Du er retsordfører for Det Konservative Folkeparti. Beslutningen om nævnet her, ja, det blev stemt igennem tilbage i december 2018 af den daværende VLAK-regering, VLAK-regeringen, og så også Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Du var socialminister dengang, og det var din partiformand, Søren Pape Poulsen, som var justitsminister. Han sagde dengang om nævnet, hvis unge træder ved siden af, vil vi sikre, at myndighederne hurtigt og konsekvent griber ind og tager hånd om dem, inden de risikerer at ende som forrådede kriminelle. Man kan jo så her 7 år senere konstatere, at det ikke er lykkedes så godt. Altså, hvor tilfreds er du egentlig med nævnets resultater hidtil?
10: Jamen, jeg er selvfølgelig meget utilfreds, og som socialminister var jeg faktisk også involveret i tilblivelsen af ungdomskriminalitetsnævnet. Og man skal jo lige huske, hvad det kom fra. Det kom jo fra en række sager med børn, som begik meget voldsom og alvorlig kriminalitet, hvor der faktisk jo ikke var, hvad kan man sige, tilpas sanktioner. Det var også for tilfældigt, og kommunerne havde meget forskellige måder at behandle det på, og derfor så skulle der noget mere ensartethed til, og derfor lavede man ungdomskriminalitetsnævnet, hvor man jo altså både kan lave forbedringsforløb, og hvor man kan lave straksreaktioner. Og der havde jeg jo så en forventning om, at hvis man begår grov og alvorlig kriminalitet, jamen så vil man jo selvfølgelig blive stillet til regnskab for det. Men jeg må bare sige, at det er jo ikke det, vi faktisk har set. Hvis man tager årsrapporten fra sidste år, og jeg håber, jeg må komme med et eksempel.
6: Ja, følgelig.
10: Der er et eksempel på en 14-årig. En 14-årig, som allerede er i det, der hedder et forbedringsforløb. Det betyder, at han allerede har begået kriminalitet en gang før. Han skal så have en sanktion, og det skal han, fordi han har udøvet grov vold mod en tilfældig ung. Han har også gjort det sammen med andre. Og det er slag, og det er spark, og det er altså i den grove kategori af personfarlig kriminalitet. Den konsekvens, han bliver mødt med, det er gentagelseskriminalitet, der er tale om her, det er, at han skal fortsætte med at have en kontaktperson, og så får han en fritidsaktivitet. Altså, hvis man kan høre kæberne falde ned på bordpladen lige nu, så vil jeg sådan set ikke være overrasket, fordi med den udvikling, vi har set i kriminalitetsbilledet, blandt andet med sociale medier, hvor vi kan se, at det negativt inspirerer børn og unge til blandt andet at mødes og overfalde jævnaldrende, så kan enhver jo regne ud, at det her er den forkerte sanktion at give den 14-årige. Han skal mødes med et langt, langt hårdere regime.
6: Hvad synes du, der skulle ske med sådan en 14-årig knægt?
10: Jamen, jeg synes, at det er nødvendigt, at vi tager hånd om dem, når det er, at de begynder at komme ud på afveje. Det er jo her, man skal have fritidsaktiviteterne, kontaktpersonen, et pålæg om at møde i uddannelsessystemet. Men det skal man jo ikke, når man allerede har begået grov personfarlig kriminalitet en gang, og dermed allerede er i et forbedringsforløb. Så skal man jo mødes med det, som minder om en straf, vi ser i det almindelige strafferetlige system, at man bliver frihedsberøvet.
6: Du vil sænke den kriminelle lavalder?
10: Nej, vi ønsker ikke at sænke den kriminelle lavalder, for hvis man gør det, så vil det betyde, at man sender unge ind og afsoner på lige vilkår med andre, det vil sige Vestre Fængsel, og det ønsker vi ikke, fordi 14-årige har intet at gøre i et almindeligt fængselsregime. Men jeg synes, vi bliver nødt til at kigge på en mellemmodel, hvor vi stadigvæk kan frihedsberøve og sige, det du har lavet, er så alvorligt, at du skal have en straf, men du skal selvfølgelig ind og sidde på en institution, der er målrettet unge, som har begået kriminalitet, og altså skal de ikke afzone i det almindelige fængselsregime.
6: Jeg talte med Børns Vilkår tidligere i udsendelsen, og der lyder det fra direktør Rasmus Kjeldahl blandt andet, at han sagde, at det, som har fungeret historisk set, er i højere grad at betragte de her ting som sociale problemstillinger, og ikke betragte børnene som kriminelle. Hvad tænker du om det?
10: Vi må i hvert fald bare konstatere, at det har ikke fungeret nu. For vi ser, at kriminaliteten bliver grovere og grovere. Vi ser, hvordan Berlingske blandt andet har afdækket et mønster, som hedder, at de unge, de kender ikke hinanden på forhånd. De mødes på fora, på sociale medier, planlægger kriminalitet, mødes for at udøve den. Der er en enorm slagside på etnicitet, altså det er unge med anden etnisk baggrund end dansk, altså indvandrerunge. Og vi ser, at kriminaliteten bliver grovere og grovere, så man må jo bare sige, at det har jo ikke virket. Og jeg har jo siddet både til bandepakkeforhandlinger, hvor vi jo har været enige om, at vi skulle ud og have fat i småbrødrene. Men det er jo en udfordring at tage fat i småbrødrene, hvis det, de ser, det er, at deres storebrødre, de bliver mødt med, undskyld mig, en kontaktperson og en fritidsaktivitet. Så selvfølgelig skal vi sætte ind, og vi skal sætte ind langt tidligere med de sociale tiltag. Men hvis man kommer derhen, hvor man begynder at lave grov personfarlig kriminalitet, jamen så skal hammeren simpelthen falde hårdere. Fordi det her, det er jo til syvende og sidste spørgsmål om retsfølelse, både for ofrene, men også for, også for samfundet.
6: Men Maja Mercado, spørgsmålet er, hvad der skal ske med nævnet her. Så da jeg talte med Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår, ja, der sagde han, at han mener, at nævnet bør nedlægges, fordi børn under den kriminelle lavalder, de skal ikke få en dommer, når vi nu har fastsat en kriminel lavalder på 15 år. Lad os lige høre, hvad han sagde.
11: Under den kriminelle lavalder, der har vi af meget gode grunde betragtet børn, som kan man sige, ikke opfører sig ordentligt, som nogen, der har sociale problemer, og det kan man jo i stort set alle tilfælde også forvisse sig om, de har, at de har været udsat for svigt eller for misbrug. Men så har vi så slået en streg at sige, når man er 15 år, jamen så har man i højere grad ansvar og muligheder, og skal også i højere grad kunne sanktioneres for konsekvenserne af ens handlinger. Og det er jo det, man reelt med det her ungdomskriminalitetsnævn har, kan man sige, fået en mere uklar grænse, hvor der er sådan en blanding af hævn og sociale indsatser blandet sammen med nogle sådan lidt onkelagtige betragtninger om, hvad der nok er godt for børn, men som jo altså nu påviseligt ikke fører nogen steder hen.
6: Ja, så altså, onkelagtige betragtninger og et nævn, som ikke virker. Skal der holdes fast i nævnet, Maja Mercado?
10: Ja, selvfølgelig skal der holdes fast i nævnet, fordi vi skal jo ikke tilbage til et system, hvor det var socialrådgiverne ude i hver enkelt kommune, som afgjorde, hvordan man møder et barn, der har begået alvorlig personfarlig kriminalitet. Det skal være landsdækkende, det skal være en vis ensartethed. Vi vil faktisk gerne styrke retssikkerheden omkring ungdomskriminalitetsnævnet. I dag er der jo ikke mulighed for at anke, og der er heller ikke bevisførelse på samme måde, som der er i en almindelig straffesag, og det vil vi egentlig gerne give mulighed for, men vi skal ikke tilbage til et system, hvor det er den enkelte socialrådgiver, som sidder og skal udmåle sanktioner. Og det er jo vigtigt at sige, Rasmus Kjeldahl har jo ikke ret i, at jamen, det er børn med sociale problemer fra dysfunktionelle familier, som så ikke skal mødes med en konsekvens. De skal jo mødes med en konsekvens. Og jeg tror, at vi skal starte langt, langt tidligere. Vi er nødt til at gøre noget over for de børn, som er lige på vej ud af et spor, der er uheldigt. Altså dem, som er tæt på og begynder at træde ved siden af. Allerede der skal vi jo have fritidsaktiviteterne, kontaktpersonen, sikre, at de ikke ryger ud i en kriminel løbebane. Men dem, som er i en gentagende kriminel løbebane, dem kan vi altså ikke møde med vredeskurser, kontaktpersoner, og at vi sidder og drikker te og snakker om tingene. De er nødt til at forstå det på den hårde måde, sådan så at de opdager, at der er en konsekvens bag handlingerne. Fordi den kriminalitet, vi ser i dag, den er meget mere forrådet, den er meget mere alvorlig, end den var for bare 4-5 år siden.
6: Så altså tidligere indsats og mere konsekvens af din medicin?
10: Absolut. Og vi havde et samråd i fredags, hvor at ministeren faktisk var enig, og han varslede også, at der var nødt til at blive lavet flere redskaber, også i den tunge ende. Så jeg har sådan set et håb om, at hele Folketinget kan samles om det her, og det er jo også vigtigt at sige, at da vi oprettede Ungdomskriminalitetsnævnet med mig og Søren Pape som justitsminister, og jeg var socialminister dengang tilbage i 2019, der var det med et meget bredt flertal bag. Så det her er noget, der ligger Folketinget på sinde, og jeg har heller ikke indtryk af, at uenigheden egentlig er særlig stor. Der er en bred enighed om, at man er nødt til at gøre noget i forhold til de unge, som selvfølgelig heldigvis er et lille antal, men som begår meget, meget grov og alvorlig kriminalitet.
6: Tak for det, Maja Mercado.
10: Selv tak. En stor fornøjelse.
6: I lige måde, retsordfører for Det Konservative Folkeparti. Nu har vi i den her udsendelse jo blandt andet har fokus på finansloven, som jo bliver diskuteret i de her dage, men det er ikke kun det danske husholdningsregnskab, som der skal have noget fokus i den her tid, for i dag der fremlægger det irske formandskab i EU en ny budgetramme for det europæiske samarbejde i de næste 7 år, og det sker ved en pressekonference i Bruxelles om en times tid. Og der er tale om et enormt milliardbeløb, som de 27 lande årligt skal betale til den fælles kasse. Danmark har hidtil betalt sådan en 4-25 milliarder om året, men den regning kan ende med at blive noget dyrere for Mette Frederiksens regering her i de kommende år. Ikke sandt, Ole Ryborg?
12: Det er fuldstændig rigtigt.
6: Ja, vores EU-korrespondent. Hvad er det for et budgetdrama, som EU-landene er på vej ind i?
12: Jamen, EU-samarbejdet er skruet sammen på mange måder lidt anderledes end det er herhjemme. Og det er en af de ting, man gør for at undgå, at man hver år har et gigantisk drama om EU's budget,

0: 30. Så det er jo, og så bliver det selvfølgelig et voldsomt stort beløb, hvis man skal, altså 27 EU-lande fordelt over 7 år. Så det vi taler om, det oprindelige forslag, der kom sidste år, det var altså et samlet budgetramme på 15.000 milliarder kroner, og det er jo så stort, så det får en dansk finanslov til at ligne, hvad er det, de plejer at sige, USA er pissen Mississippi.
1: Jeg står lidt og prøver at se for mig inde i hovedet, hvor mange nuller der er i det her tal. Der er i hvert fald rigtig mange.
0: Ja. Der er flere, vi skriver i.
1: Ole, Danmark er jo kendt for at være et medlem af det, som man kalder sparebanden i EU. Så altså, hvad er det for nogle krav, regeringen vil gå ind i de her forhandlinger med?
0: Det der er, det er, at Ursula von der Leyen, EU-kommissionens formand, har foreslået et budget som en budgetramme for de kommende 7 år, som er væsentligt større end den, der gælder lige nu. Og alle kan godt se, at der skal bruges flere penge, men så mange penge, som von der Leyen har foreslået, er man ikke med på. Så faktisk er det en lille smule misvisende at tale om sparebanden, for selv medlemmerne af sparebanden er sådan set villige til, at man skal bruge flere penge, end man gør i dag. Altså blandt andet fordi inflation og alt muligt andet, men de kalder sparebanden, fordi de mener, der skal, altså de håber, at der ved det forslag, irerne kommer med i dag, er høvlet et par hundrede, mindst 200 milliarder euro af von der Leyens forslag. Så må vi se, om de sparer lige så meget dierne, som sparebanden havde håbet.
1: Og de lande, som ikke er traditionelt er med i sparebanden, altså hvad håber de på?
0: Ja, der er en gruppe på 17 lande, som kalder sig venner af samhørighed. Det er jo virkelig noget, som overhovedet ikke giver mening for andre folk i Bruxelles. Men det er sådan set, hvad du skal sige, det er 17 lande, som mener, at man ikke skal skære i landbrugsstøtten, og man ikke skal skære i den EU-støtte, der er til de mindst velhavende regioner i EU, altså hele den her regionalpolitik. Og da landbrug og regionalpolitik jo er langt over halvdelen af hele EU's budget, og hvis du ikke vil skære i noget af det, ja, så er der ikke så mange penge til andre ting. Så der er 17 lande, der har den holdning, der ikke rigtig skal skæres i de her traditionelle EU-udgifter, og de står jo over for sparebanden, som så er 6 lande, og det sjovt nok er jo, at selvom sparebanden kun er 6 lande, så er det faktisk dem, der indbetaler omkring 60% af alle pengene til EU-kassen. Så det er mange tal, det skal man ikke tale om i radioen, har jeg jo hørt.
1: Nej, men nu gør vi det alligevel, fordi der er sikkert nogen, der sidder derude og tænker, store tal, hvad kommer det her til at betyde for Danmarks økonomi?
0: Altså, uanset hvordan vi vinder og drejer det, så kommer Danmark til at skulle betale mere til EU-kassen i fremtiden, og det gælder jo sådan set alt og alle i samfundet, fordi vi, verden er blevet et dyrere sted at leve, og inflation og alt muligt andet. Så spørgsmålet er, hvor meget, hvis du tog det forslag, som Ursula von der Leyen havde præsenteret sidste år, og det kommer ikke til at blive vedtaget, men hvis man bare tog beregningerne ud for det, så tror jeg, at den danske ekstra regning, altså oven i det, vi betaler allerede i dag, ekstra regning til EU-kassen vil blive helt op på omkring 16,5 milliard kroner mere om året. Og jeg tror, det svarer vel stort set til, hvad man har brugt penge i den der famøse grønne trepart, så det vil så sige en grøn trepart hver år. Det er jo altså, det er voldsomt mange flere penge. Ja. Så meget kommer det ikke til at ende med. Men,
1: min hovedregning siger, det er vel omkring 2/3 mere, end det man, ja. Eller 66% cirka mere, end
0: så
1: det man betaler.
0: Kommer der alt muligt ind over og rabatter og alt muligt andet. Så det kommer ikke til at ende der. Så det kan du tage helt afslappet. Men det siger jo noget om, hvor meget der er på spil, og hvor vigtigt det er for en dansk statsminister at gå ind i de her forhandlinger og få skåret noget af den regning, fordi ellers så skal finansminister Hummelgaard ud og finde en hel masse penge, så kan du få hævet bare 5-10 milliarder af det, som var i forslaget, så gør det jo en stor forskel hver eneste år på en dansk finanslov. Ikke? Så på den måde, så kan vi jo være sikre på, at det her det bliver et voldsomt slagsmål i den kommende tid.
1: Mette Frederiksen skal have en høvl med til forhandlingerne her. Tak for det, Ole Ryborg.
0: Selv tak.
1: Som altså er vores EU-korrespondent. Så kommer vi i mål med dagens udsendelse. Vi skal have en radioavis klokken er 10.
2: Amerikanerne vil snart kunne tanke deres biler med russisk diesel i et forsøg på at bringe brændstofpriserne ned. USA's præsident Donald Trump annoncerede i aftes en aftale med Rusland, der over de næste par måneder skal sende knap 2 millioner tons russisk diesel til USA. Og det sker mindre end en måned før midtvejsvalget, hvor høje brændstofpriser er et af de store kritikpunkter mod Donald Trump og det republikanske parti. I Ukraine har præsident Zelensky kritiseret aftalen og kaldt den en gave til Rusland, der gør det muligt at forlænge krigen i Ukraine.

0: Og præsidentens kritik flugter med den generelle opfattelse i Ukraine, siger DR's udsendte journalist i hovedstaden Kiev, Viktor Schrøder Friis.
1: Hele tiden så prøver ukrainerne jo på at få den amerikanske præsident til at forlænge sanktioner og komme endnu flere sanktioner mod Rusland, så man kan lægge pres på Putin og få ham til at stoppe den her krig. Men i stedet for, så laver man den her aftale om millioner ton diesel, og det kan man altså ikke se som andet, end at man er med til at støtte Putins krigsmaskine fra amerikansk side af.
0: Og dieselaftalen kommer mindre end en måned efter, at Trump skrev under på nye amerikanske sanktioner mod Rusland, der lagde told på lande, der importerer russisk gas og olie. Men det amerikanske finansministerium har nu givet tilladelse til, at sanktionerne bliver lempet midlertidigt. Flere sommerhusejere lejer ud for at få økonomien til at hænge sammen. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister i de seneste 4 år. Og det gælder især i Syd- og Sønderjylland, hvor efterspørgslen er høj, fortæller Pernille Kofod Lydolf, der er direktør i brancheforeningen.
2: Region Syd- og Sønderjylland er jo et enormt attraktivt område, som rigtig mange gerne vil besøge. Det gælder jo både tyskere og danskere især, men selvfølgelig også andre nationaliteter. Så efterspørgselen er stor.
0: Ja, det er ikke tilfældigt, at så mange flere får lyst til at leje deres hus ud, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet Henrik Halkær.
3: Priserne stiger, og tingene bliver dyre og så videre, så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående.
0: På landsplan er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. I Lemvig Kommune skal knap 4,7 millioner kroner hjælpe med at finde arbejde til 311 medarbejdere, der er blevet fyret i forbindelse med lukningen af fabrikken FMC Rønland, det tidligere Cheminova. Pengene kommer fra den såkaldte varslingspulje, skriver Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet i en pressemeddelelse. Der står der også, at Lemvig Kommune søgte om pengene for at kunne afholde informationsmøder, individuelle samtaler, jobsøgningsforløb og opkvalificeringsforløb. De fleste får solen at se i dag, men der kan også komme spredte byer endda med torden. Termometeret det står mellem 10 og 14 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra syd og sydvest.

0: Den driller lidt her til formiddag, kan jeg godt høre i hvert fald i første omgang, at det der, det er ikke vores jingle, og det hjælper ikke, at jeg prøvede at starte den igen og igen. Det var den starte, den samme forkerte jingle. Men sådan er det jo nogle gange, når man sender live radio, så driller teknikken en lille smule. Det prøver vi selvfølgelig at få styr på, og så kaster vi os ud i det fuldstændig a cappella, altså uden musikken, Uffe Elbæk. Har du nogensinde været en af de her politikere, der talte til baggrund med journalisterne?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, og hvad, prøv lige at forklare situationerne, altså for os, der ikke er vant til at blive ringet op og sige, vil du sige noget, som ingen ved, at du har sagt? Hvordan fungerer det?
1: Jamen, det fungerer på den måde, at journalisten ringer og spørger, hvad min holdning er til en given sag, og om jeg har lyst til at sige noget om det. Og så nogle gange, der har man ikke lyst til at gå til citat, men man har selvfølgelig en holdning. Og derfor siger man, jamen altså, det, jeg ønsker ikke at gå til citat, men jeg vil gerne snakke til baggrund. Og det vil sige, at man deler den viden, man har om en person, eller et parti, eller en sag, med den pågældende journalist, ikke? Men jeg er aldrig blevet citeret som anonym kilde.
0: Nej. Så du har aldrig været en af de anonyme kilder?
1: Nej, jeg har aldrig været en af de anonyme kilder.
0: Per Stig Møller, hvis dieselolien er billig, er det så lige meget, hvor den kommer fra?
2: Nej, det er det jo ikke, fordi man vil jo præcis lave sanktioner mod Rusland, således at de ikke har en krigsøkonomi, som kan betyde, at de kan lave større og større våben og skyde flere og flere ukrainer ihjel, og måske en skønne det også os andre. Så det er jo en katastrofe, det Trump laver. Han har lavet 100% told på Indien og Kina, hvis de importerer olie fra Rusland. Okay, nu gør han det sig selv. 300 millioner tons i år, og 300 millioner tons næste år. Prøv at tænke på, hvor mange ukrainer, der kommer til at dyre det.
0: Karen Hagerup, er du nervøs for, hvor dit CPR-nummer det er endt henne?
3: Mit CPR-nummer har været lækket i mange år, så jeg har været inde og været blokeret, at man kunne optage lån digitalt i mit navn. Men jeg synes, det er en kæmpe katastrofe, at alle menneskers CPR-nummer er kommet ud. Altså, der kommer til at være rigtig mange gamle mennesker, der kommer til at føle sig utrygge, og som kommer til at hoppe i fælden, og det er dem, der kommer til at betale prisen, når de på et eller andet tidspunkt bliver snydt.
0: Hvornår blev dit lækket? Ved du det? Det, der har jo været flere gode læg,
3: eller hvad man skal kalde dem. Der var et tidspunkt, hvor der var nogle folketingsmedlemmers CPR-nummer, der blev læg, og der var mit et af dem, der var i puljen. Jeg har nu aldrig haft ballade med det, men...
0: Men du har taget forholdsregler?
3: Ja, jeg har taget forholdsregler, men jeg kender så også, jeg vil sige, jeg har en bekendt, en ældre dame, som jeg kommer hos, og som jeg nogle gange hjælper med at tanke sit rejsekort op og sådan nogle ting. Og der sidder hun der med alle sine koder og viser mappen, for jeg kan hjælpe hende med at logge ind og gøre alle de der ting. Vi har fået gjort det hele så digitalt, at det er svært for rigtig, rigtig mange mennesker, og der er mange, der overhovedet ikke kan klare sig uden at få hjælp af andre. Og når de lige pludselig står i den situation, at de ikke ved, om deres CPR-nummer eller deres koder er hacket, så fører det bare til en enorm utryghed, og det er faktisk det, der gør mig allermest trist ved den her sag. Det er, at der er rigtig mange mennesker, der føler sig fuldstændig tabt bag en vogn af den her udvikling, som er gået så stærkt, og de kommer også til nu, nogle af dem, at blive snydt, desværre.
0: Faste lyttere af Svingdøren vil vide, at det er mere sådan, at programmets lydbillede plejer at være, jeg vil igen undskyld for den lidt uskønne start, men nogle gange er det jo sådan på en lørdag formiddag, at tingene ikke helt fungerer, som man havde håbet på. Nu håber vi, at det glider som i olie, jeg hedder Tony Scott, og Svingdøren er jo her.
2: Sardiner i olie, okay.
0: Ja, sardiner i olie, eller i god russisk diesel glider derud af i det. Det her, det er jo Svingdøren, hvor jeg sammen med tre eks-Christiansborg-politikere kigger på ugen, der er gået. Og der er jo selvfølgelig igen i denne her uge, synes jeg, mangt og meget at tage fat på, udover at vi prøver at kloge os på dem her i studiet, så kan man jo også bidrage med et begavet spørgsmål, hvis man synes, det, der kommer herfra, ikke lever op til den standard.
4: Ja, og det har jo været lidt af en uge, hvor der er sket meget i dansk politik, og noget af det, som vi skal snakke om, det er de her danske statsborgerskab, som man nu giver til en række ansøgere, uden at de er blevet screenet for udemokratiske holdninger. Er det noget, der bekymrer dig? Så skal vi også omkring den store venstre profil Søren Gade, der i den her uge bliver fremstillet i et noget negativt lys i en artikel af Jyllandsposten. Men betyder det noget for dig, om politikere er temperamentsfulde, hvis bare de er dygtige til deres job? Skriv ind til os, det gør du ved at sende en besked til 1212. Du skriver bare et P1, et mellemrum, og så din besked.
0: Per Stig Møller er her i dag, en del med ministererfaring. Per, er der jo der miljøminister i start-90'erne, så har du selvfølgelig været udenrigsminister i et årti, og også kultur- og kirkeminister, og hele vejen igennem var du også konservativ, som du jo også har været formand for, og så plejer vi også at nævne, at du har arbejdet på verdens bedste arbejdsplads, nemlig i Danmarks Radio, hvor du blandt andet var programchef i starten af 80'erne.
2: Og endte som radiorådsformand.
0: Og Per, du har skrevet endnu en bog.
2: Ja, det har jeg da. Jeg kan ikke finde på det. Du kan simpelthen ikke stoppe med at skrive.
0: Altså, det er helt vildt. Den hedder jo den transatlantiske parentes. Undertitlen, tænkte jeg, også var interessant. Hvordan USA udviklede sig fra en loyal til upålidelig partner. Og der tænkte jeg, det der er en kort bog. For det kan vel siges med et ord, kan det ikke det?
2: Nej, det kan det da ikke.
0: Kan du ikke bare sige Trump?
2: Jo, men der er, det, der er det vigtige med den bog, det er, at jeg prøver på at vise, at Trump er faktisk ikke galt, han er normal.
0: Nå!
2: Ja, i den forstand. Den
0: det er det ledige standpunkt.
2: Den udenrigspolitik, han laver, som altså ikke er særlig europavenlig, som overlader Ukraine til Rusland, jamen det er jo klassisk amerikansk udenrigspolitik. Det er kun fra Truman til med Biden. Vi havde en periode, hvor vi virkelig kunne stole på hinanden. Altså, når man taler om, og de praler af, at de kom i 2. verdenskrig og 1. verdenskrig, og det er også godt, at vi er taknemmelige for det, men de ville jo ikke. Hvis de ville hjælpe os, så var de jo kommet i 14, 15 og 16, det gjorde de jo ikke.
0: Nej.
2: Eller de var kommet i 39, 40 og 41, det gjorde de jo ikke. Og det var, fordi de faktisk ikke ville ind i den europæiske krig. Det var, fordi Tyskland trak dem ind ved at erklære krig mod dem, eller sænke deres skibe. Og der ser jeg så i historien, at lige fra George Washington har de sagt, vi skal ikke have alliancer. Vi skal ikke rodes ind i Europa. Og sådan har det været. Så bliver de så trukket ind nogle gange, men de ville jo egentlig ikke. Det er kun med Truman, hvor han laver NATO og Marshallhjælpen, og frem til Biden, der siger, USA er tilbage igen. At du har virkelig kunne stole på Amerika. Det er derfor fra pålidelige partner til upålidelige partner. Mm. Nu er det en upålidelig partner.
0: Så ideen om America First, det er ikke en, på den måde en ny idé. Sådan har det været det meste af tiden i virkeligheden.
2: Ja, det er pointen i min bog. Ja. At vi har været så heldige, vi som sidder her. Vi har alle sammen været så heldige at leve i en parentes.
0: Ja.
2: Fordi det var den parentes, hvor vi virkelig kunne stole på hinanden. Før der kunne man ikke, nu kan man heller ikke.
1: Men Per, handler det ikke også om, at vi lever en tid efter 2. verdenskrig, og dermed også NATO? Altså, at samarbejdet med USA er tæt knyttet op på NATO?
2: Jo, men det handler også, jo, det er jo helt givet.
1: Ja.
2: Og når de sætter spørgsmålstegn ved NATO, så er det jo altså også, fordi de sætter spørgsmålstegn ved, om de skal redde Europa.
1: Lige nøjagtigt.
2: Ja. Det er jo det. Ja. Altså, der skriver jeg jo også i bogen, jeg beskriver jo faktisk, hvordan Østeuropa bliver afleveret til Stalin.
1: Ja.
2: Og det er Roosevelt, der virkelig stoler på Stalin. Ja. Ligesom, og det er det, vi ser med olien, Trump stoler på Putin, stolede Roosevelt på Stalin, og det kostede østeuropæerne 45 års besættelse. Ja.
0: Uffe Elbæk, Trump er helt normal. Du hørte det her først.
1: Eller også er amerikanerne gale, eller
2: hvad? Jo, det vil afstemningen jo vise. Hvis det gale er det normale, så er det normale.
0: Uffe, du er også en frilidig bogskriver. Jeg ved, der også er en bog på vej. Jeg ved ikke, om du vil fortælle den om den nu, eller næste gang, at du er på besøg.
1: Nå jo, men den kommer om 14 dage, så det vil jeg da gerne.
0: Ja, Utopia.
1: Ja, Utopi i praksis. Utopi i praksis hedder den. Og det er en bog dels om utopier, levede utopier, men ikke mindst så er det en bog om 10 af mine helte. Og så kan jeg jo sige, at der er en dansker på den liste, og hvis der er en lytter derude, som kan gætte den, så skal jeg nok sørge for, at forlaget får... Jeg sender vedkommende en
0: nu bog. Får du også i problemer i forhold til en eller anden form
2: kan
0: for
2: du ikke lige viske det
0: for jeg bøger væk men altså
2: Uffe, kan du ikke lige viske det til os
0: gerne få en bog her udover det så selvfølgelig radikal kulturminister i Thorning-regeringen og så var du selvfølgelig med til at lave Alternativet frem og tilbage med dem leder i en lang periode og du er altså tilbage i Alternativet i dag for at gøre en lang historie kort og også altså en frilidig forfatter Karen du skriver heldigvis ikke bøger.
3: Nej.
0: men hvis du skulle, hvad skulle den så handle om?
3: Jeg har faktisk en, jeg er gået i gang med, men jeg ikke. Men den bliver nok aldrig udgivet. Det bliver nok bare sådan et hyggeprojekt for mig selv.
0: Okay.
3: Det er mere sådan en slægtsroman.
0: Nå, okay. Så det er også et mere privat projekt på den måde. Jamen, der er jo også masser af slægt i hækkerupperne, kan man sige.
3: Men inden jeg hed hækkerup,
0: så hed du noget andet. Ja, det ved jeg godt, men jeg ud fra den peger i begge retninger.
3: Jo, men det var sådan en idé om at lave sådan en historie om... hvad tro i virkeligheden også har betydet for mig selv, i forhold til, om man kan tilgive, eller om man bare bærer vreden med sig. For jeg sådan kan kigge på nogle meget stærke kvindefigurer i min familie, som jeg synes, jeg kunne lave sådan en fortælling om. Men så kender jeg jo ikke alle detaljerne, så man skal jo også digte lidt, og så er det også sådan lidt, så kan det godt være, at det bare bliver til skrivebord. Men der er 35 sider indtil videre, men det er jo ikke nogen bog.
2: Den skal nok blive god, jeg er sikker på, at du kan lave den.
0: Den skal nok blive god. Og det kommer fra en, der har skrevet 50.000 bøger, sådan cirka. Karen, det er selvfølgelig Socialdemokratiet, du har siddet i Folketinget for fra 2005 til 2014. Ministererfaring er der også der. Social- og integrationsminister og fødevareminister og justitsminister. Siden da har du haft forskellige fine poster. Nu er det det, vi her i programmet kalder det søde bestyrelsesliv. Som du lever. Velkommen til jer alle sammen. Det er jo lørdag formiddag, og traditionen tro, at der sket noget siden, at vi gik fra vores skrivebord i går, og traditionen tro, at Donald Trump, der står bag det, der er sket, som vi tænkte, det bliver vi nødt til lige også at vinde, selvom det ikke var en del af det, vi lige havde forberedt. Han har skrevet noget på Truth Social og fortalt om, hvordan at der er en aftale om diesel mellem USA og Rusland. Det kunne han bekendtgøre, og han lød mere end almindeligt tilfreds, kan vi også sige. Pas på mikrofonen nu. Ja. Mere end almindeligt tilfreds, da han forklarede journalisterne om det.
5: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So, thank you.
0: Ja. Uffe, hvad tænker du, når du hører den amerikanske præsident være super begejstret over en dieselaftale, han har lavet med Putin?
1: Jeg tænker to ting. Det ene, det er, jeg synes, det er forfærdeligt. Ikke? Altså, Per nævnte problemstillingen i starten. Ikke? Altså, han sælger Ukraine på det her. Jeg troede ikke, jeg kunne blive overrasket over Trump, men det gjorde jeg så alligevel.
0: Ja.
1: Det andet, det er jo, at det er tydeligt et udtryk for, hvor presset han er i forhold til de midtvejsvalg, der er på vej. Og det vil sige, at han desperat har brug for at få sænket dieselpriserne i USA, og han vil gøre hvad som helst for at ikke tabe om en måneds tid. Mm. Ikke?
0: Jeg ved jo utroligt lidt om diesel. Og også meget lidt om diesel, om mængder, altså hvor meget er meget diesel, men det Trump fortæller, at det er 300.000 tons diesel her i første omgang til det amerikanske og globale marked, det bliver fulgt op af yderligere 500.000 tons diesel og yderligere 1 million tons diesel senere hen. Og for os lyder det jo umiddelbart er meget, og han praler af, at det er meget, og det gør Donald Trump. Vi kan jo bare lige høre Arne Lohmann her, som er chefanalytiker hos Global Risk Management, som måske nuancerer noget af det her en lille smule.
6: Men det er ikke specielt store mængder. Her i oktober er det vel et eller andet sted mellem 10-15% af, hvad Rusland eksporterede for omtrent et år siden. Og årsagen til, at det jo ikke er mere, er jo fordi, at Putin grundlæggende ikke har særlig meget diesel at sælge.
0: Mm. Og det er jo fordi, at Ukraine blandet går efter raffinaderierne, at der ikke er så meget diesel, Per Stig. Altså, betyder det noget?
2: Ja, 10-15% betyder da meget.
0: Ja, men
2: det vil jeg da ikke gøre til en bagatel.
0: Nej. Så det er meget, mener du?
2: Ja, jeg mener, det er meget, og det er også et signal til Indien og Kina bare importere videre. Mm. Fordi det, man har prøvet, og det er jo, sanktionspolitikken går jo ud på at få Indien og Kina til at dæmpe sit samarbejde med Rusland noget. Og så kan de jo bare pege på Amerika og sige, hvorfor i alverden skulle vi dæmpe det? Jeg er helt enig med det, Uffe sagde. Altså, det er en total skamløs regering. I den bog, du har været så venlig at nævne, har jeg et kapitel om en skamløs regering.
0: Ja.
2: Det er den.
0: Og det er den simpelthen. Jamen, så det var lidt spoiler på bogen, kan man sige. Kim Bilhøj Lassen, som jo er vores korrespondent i USA, han forklarer, at det er en farlig deal, fordi den kan sende et signal om, hvordan er USA egentlig opfatter sin relation til Rusland.
7: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige. Og dem er Donald Trump jo kendt for. Og jeg vil også sige, at når man sådan omgås det her område rigtig meget, så har man ikke fornemmelsen af, at regeringen og Donald Trump er meget, meget vrede på Vladimir Putin eller meget, meget vrede på Rusland. De ser Rusland som en samarbejdspartner. Der er udfordringer med Ukraine naturligvis, men de ser også en fremtid med Rusland som en vigtig samarbejdspartner, ikke mindst på energiområdet.
2: Altså jeg vil godt påpege, at det er, penge spiller en meget stor rolle for den regering, den administration. Og de har jo også talt om, at når de får fred, så vil de lave et dybt samarbejde med Rusland, som vil være økonomisk til gavn for dem begge.
0: Ja.
2: Og ikke mindst for Trump-familiens pengekasse.
0: Jeg tænker sådan, det her med et USA, som der ikke ser Rusland som en fjende, Karen, overrasker det dig?
3: Ikke mere.
0: Nej.
3: Det gør mig trist, men det overrasker mig ikke. Altså, jeg synes, at vi har set så mange eksempler på nu, at der bliver givet løfter om, nu skal vi have Patriot-missiler til Ukraine, nu skal I have lov til at lave dem selv, og den samme historie bliver solgt igen og igen, men hvor bliver de af? Altså, det er ukrainerne, der dør, og de bliver udsat for enormt folkedrab. Og det gør de desværre bakket op, også af den førte politik fra USA.
0: Ja. Hvor efterlader det Europa? Hvad er det for en situation, vi kommer til at...
1: Nå, men altså, det har jo været et wake-up-call for Europa, det der er sket, ikke? Altså, og hele den afhængighed, som Europa har haft af USA, den er blevet tydelig. Altså, jeg tror, at alle i det her studie kan huske, at vi har haft en statsminister, der sagde, at der måtte ikke komme et A4-ark ind imellem samarbejdet mellem USA og Europa.
0: Mm.
1: Og det har jo åbnet op for en diskussion af altså, vores sådan strategiske afhængighed. Altså, herunder jo vigtigheden af, at vi har en infrastruktur, digital infrastruktur, en teknologisk infrastruktur, en våbeninfrastruktur, en demokratisk infrastruktur, som er på egne hænder. Altså, at vi simpelthen ikke er afhængige af USA. Så det, der kommer til at stå bag, også efter at Trump måske ikke bliver valgt næste gang, det tror jeg er en europæisk position, det håber jeg, hvor vi siger, at vi skal selv kunne finde ud af det. Og så, det kan man så blive usikker på, om det så bliver virkeligheden, når vi ser en Le Pen måske som præsident i Frankrig til næste sommer, eller vi ser AfD nu har fået deres første præsident i en delstat i USA, ikke, som har en helt anden
2: Tyskland.
0: Så stor er de ikke bedre.
1: Nej, altså Tyskland selvfølgelig, men som har en helt anden holdning til hele det her spørgsmål, og er meget mere, hvad skal jeg sige, Moskva-venlig, end dem, der sidder på magten i dag, rundt omkring i Europa.
0: Jeg tror, det var Per, der nævnte det her med, at der er jo et midtvejsvalg i USA lige om hjørnet, og at det er bestemt ikke ubekvemt for republikanerne at kunne gøre noget ved benzin- og dieselpriserne. De er nemlig høje, det siger Bilsø også fra USA.
7: Ja, men Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november. Og det er jo ikke mindst i områder, hvor republikanerne plejer at stå rigtig godt. Der er simpelthen mange landmænd, som er rasende over, at de kan se den her dieselpris være omkring fordoblet i forhold til, hvad den var, før Iran-krigen blev indledt. Så det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten, som sidder herinde bagved, altså at undgå.
0: Kan man ikke godt genkende det her med, at der er et valg lige om hjørnet, og der er et problem, og vi skal løses? Altså, så må man komme med en hurtig løsning på det.
3: Jeg synes, at der er noget helt anderledes for det her, og det er i virkeligheden, hvor sårbare amerikanerne er.
0: Ja.
3: Altså, hvis benzinpriserne stiger et par kroner, så er de ved at bukke under. Det siger jo noget om, hvor dårlig økonomi det har.
0: Mm.
3: Og hvor rige de rige er blevet, og hvor fattige middelklassen er blevet. Og hvordan man fuldstændig har taget håbet ud fra almindelige amerikanere. De kan ikke længere købe et hus, de kan ikke fylde deres indkøbskurv, og når priserne stiger, jamen, hvis de får en uforudset udgift, hvis vaskemaskinen går, så kan de ikke skifte den.
0: Mm.
3: Når folk på den måde bliver så presset, så bliver man meget sårbar, også i et demokrati. Og i virkeligheden, så kan man tage det tilbage også til Europa og sige, jamen, hvad med Tyskland og Frankrig? Vi har nogle eliter, som har det rigtig godt, men vi har ikke været åbne nok for at se, hvordan fattigdommen stadigvæk var, hvordan folk ikke har følt, at globaliseringen berigede dem, men at de i stedet for lige pludselig har følt sig udsat for, der kom mange mennesker til landene, der var dårlig økonomi. Og så stemmer de på Le Pen, de stemmer på Alternativ for Deutschland, de stemmer på Trump. Og i virkeligheden, så det, som vi bør få ud af det her, det er jo et kæmpe wake-up call i forhold til, at vores demokrati er så skrøbeligt. Og som Per Stig sagde, så lever vi en parentes. Altså, jeg kan selv huske at fejre murens fald og tro, at alt blev godt, og nu skulle vi alle sammen være venner og demokrati for evigt. Jeg vil ønske, at mine børn kunne sige og opleve det samme, som jeg har oplevet. Men der er kun nogen til at gøre noget ved det, og det er os, der er her nu. Mm. Vi bliver nødt til at få genopskabt ordentligheden i verden og den internationale retsorden. Og det handler også om retfærdighed i økonomi, også i USA.
1: Men jamen, altså, jeg vil bare bygge oven på det, du siger, Karen, fordi at den spejler jo også tilbage til Danmark, ikke? Altså, selvom det ikke er de samme dybe konflikter, som vi ser i USA eller andre steder i EU, så er det samme mønstre jo i Danmark. Altså, når Lolland kan nærmest gå på røven, altså på den måde, så, at de bliver nødt til at lukke skoler, biblioteker og hvad ved jeg, altså så er det jo udtryk for hele den der skævvridning af både økonomi, men også geografi. Det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, Karen, at der er så nogen, der kapitaliserer på den utryghed, som jo er tydelig og også forståelig. Og i hvert fald fra mit politiske ståsted, ikke, så synes jeg jo, det er de forkerte, der kapitaliserer på det.
0: Det her med, nu, I taler om økonomi, og hvor vigtigt det er også i, man siger, et amerikansk valg, det vindes meget på økonomien, og det ved jeg så ikke, om det gør i samme grad i Danmark, men en gang imellem, så stikker økonomien jo næsten frem i perioder, hvor det går mindre godt.
3: Og vi har også gonna be stupid.
0: Ja, præcis. Men i 2015 for eksempel, der var det jo et relativt stort tema i valgkampen mellem Thorning og Løkke. Hvem havde egentlig ansvaret for det økonomiske opsving efter finanskrisen? Vi kan lige prøve at høre et lille klip fra debatten mellem de to her.
8: Nu står vi i en situation, hvor krisen er lagt bag os, og jeg tror, at rigtig mange danskere kan huske, hvor hårdt det her har været. Vi er på vej ind i et opsving. Og du prøver at fortælle danskerne, at det var på grund af din kortvarige oprydning, lige før du forlod kontorerne, at vi nu står et bedre sted. Der har været vækstpakker. Vi har holdt hånden under beskæftigelsen. I har været mod det sidste ret voldsomt, fordi det var en måde at spilde pengene. Så jeg synes, det er forkert. For det første, at du ikke anerkender, at vi er ude af krisen, vi er på vej ind i et opsving, og du ikke anerkender, at vi i hvert fald har haft et bidrag til det her, men står og pynter dig med, at det er alt sammen noget, du har bidraget til.
0: Det var jo lykkevind med at vinde valget, kan man sige på den måde. Han var i hvert fald statsminister. Kan man sige, at det var kampen om økonomien, han vandt? Altså, at det også i en dansk kontekst er noget, man kan rykke, når man laver den rigtige fortælling om.
3: Ja, men der er jo forskel på en dansk valgkamp og så på den situation, som vi står i globalt lige nu. Altså, det her, når man lytter til det her, så får man jo sådan nærmest lyst til at spille lidt og tænke, det er sådan lidt teatertorden, fordi det er rigtigt, de skal lukke en skole på Lolland, men de dør i Ukraine. Der er kæmpe kriser rundt.
0: Det er stadigvæk hyggeligt i dansk valgkamp, er det du siger?
3: Ja, altså, vi er godt kørende, ikke? Altså, jeg underkleiner eller overhovedet ikke, at det er frygteligt for dem, som oplever, at der er en skole, der skal lukke, eller der ikke bliver gjort nok rent på plejehjemmet, eller hvad det er. Det er sådan set reelle problemer. Men i den verden, vi står i lige nu, der er der noget, der er virkelig på spil.
0: Ja, fordi jeg vil jo tænke, at jeg er med på, at der er mange ekstra faktorer, når Trump, han så køber diesel fra lige præcis Putin, men han prøver, hvis man isolerer det lidt, at løse et konkret problem for den amerikanske borger.
2: Noget, Putin, prøv at snu lige på.
0: Ja, jeg prøver lige bare at isolere det, Per, et øjeblik, hvis bare lige tillader mig at gøre det værdigt, inden du læser hele bogen op for mig. han siger, der er nogle mennesker, der klager, det er for dyrt at tanke diesel, når de skal ud og køre deres pickup trucks, ikke? Altså, vi havde jo en valgkamp her for nylig i Danmark, hvor mange af os danskere Uffe klagede over, at det var blevet for dyrt at handle ind. Og hvad landede så i vores inbox?
1: Ja, så kom der jo
0: fødevarecheck, ikke? Altså, er det ikke lidt det samme?
1: Jo, selvfølgelig er det det.
0: Altså gør han ikke bare det samme?
1: Jeg er jo enig med dig, Karen, at perspektivet og omfanget af de problemstillinger, vi snakker om, er forskellige, om vi snakker i en dansk kontekst, eller vi snakker i en amerikansk-europæisk kontekst. Selvfølgelig gør vi det. Men dynamikkerne er det samme. Altså, vi så jo også, at Morten Messerschmidt forsøgte at lave benzinstunder.
0: Der var der gratis benzin.
1: Ja, der var gratis benzin.
0: Det var folk, der ville
1: altså,
0: med.
1: Altså, ja, og han fik omtaler, og han fik tv-klip, og han fik
0: interviews. Og folk fik gratis benzin.
1: Og, ja, og hvordan, ser det, hvordan går det for Dansk Folkeparti i dag? Det går rigtig, rigtig godt. Altså, hvis der er nogen i dansk politik, der har afludet Trumps måde at agere på, så er det jo faktisk Morten Messerschmidt. Og så meget er han jo...
0: Men hvorfor er det Morten Messerschmidt, der har gjort det? Hvorfor er det ikke Socialdemokratiet, der har gjort det?
1: Ja, det når
0: når de sender en fødevaretjek ud, hvorfor siger du så ikke, at det er trumpistisk, hvis du siger, at det andet er?
1: Nej, jamen det er fordi, at vi som politikere, så vil vi, agerer vi jo selvfølgelig på en konkret dagsorden. Og at hvis man så endda sidder i regeringskontorerne, så har man jo rent faktisk mulighed for at, så også at putte en tjek i røven, ikke?
0: Mm.
1: Det her, det igen, der er enig med dig, Karen, at selvfølgelig er det grader af omfanget af problemstillingen, men jeg siger bare, at dynamikkerne, som vi ser i USA, de finder også sted i Danmark.
0: Ja.
3: Og det er jeg fuldstændig enig i, og Dansk Folkeparti kommer til at blive meget, meget, meget større, fordi Danmark er ved at knække over. Alt det, der sker i forhold til udkantsområderne, eller landkantsområderne, eller vandkantsområderne, eller hvad vi skal kalde dem, der er rigtig mange mennesker, der ikke synes, at de bliver lyttet til.
0: Mm.
3: Og at de har dårligere økonomi, de har problemer med at kunne få lov til at låne penge til at kunne købe et hus. Og nogle af de initiativer, der er blevet taget, har ikke været nok. Mm. Og af en eller anden grund, så bliver vi ved med som samfund at tale dem ned. Og det kan godt bekymre mig rigtig meget, fordi Danmark er et utroligt lille land, og vi burde hænge bedre sammen.
0: Har du en sidste bemærkning, Per? Du er markeret før,
2: men jeg ved ikke, om det er stadig... Nej, men jeg vil godt, fordi meget vigtige ting, der bliver sagt her.
0: Ja.
2: Altså, for det første, så har man jo givet indtryk af, at vi havde uanede mængder af penge. Råderummet, ikke? Og vi havde en finansminister, der gik ind i råderummet, lige så snart statsministeren ønskede nogle penge. Åh, der var der en milliard. Næh, her der er også en milliard. Jamen, trør med, der er også en milliard, ikke? Og det vil sige, så har man givet befolkningen indtryk af, at vi kan lave de en valgkamp, hvor de lover og lover og lover og lover penge til det ene, det andet, det tredje, det fjerde. Det kan de så ikke levere alt sammen, men de leverer noget. Så den er der gal.
0: Mm.
2: Og tilliden til demokratiet og politikerne bliver da svækket ved det. Og så er vi over ved det, Karen meget rigtigt peger på. Ja. Vi kan ikke have den tillidskrise mellem befolkningen og politikerne, som jo bliver skabt, når varmen kan have en masse penge, og straks efter valget, så er der ingen penge.
0: Ja.
2: Det var det, Pia Olsen Dyhr stod og sagde i går. Ikke? Mm. Der er ikke nogen penge. Nej, hvor bliver de af? Det andet, som jeg godt vil, hvis du tillader at kommentere fra Karen, og som du også er interesseret i, den europæiske situation, den er faktisk meget farlig.
0: Mm.
2: Fordi det, der er på vej nu, det er, undskyld, jeg nu vender tilbage til storpolitikken, det er jo drømmen hos de tre store, om at de får lov til at lave den nye verdensorden. Det vil Xi Jinping, det vil Putin meget gerne, og Trump gør jo, hvad Putin gerne vil have. Han vil også gerne have et triumvirat, for de tre afgør det hele.
0: Mm.
2: Hvor er Europa der? Europa kan kun komme ind i spillet, hvis vi er samlede og stærke. Og det er jo det, der præcis er på vej til, vi ikke er.
1: Yeah.
2: Altså med de ting, som Karen påpegede med, at vi får det ene alternativ for Deutschland, vi får Marine Le Pen, og vi har også set det med Slovakiet, og til Polen har været nede, nu det oppe.
0: Mm.
2: Ungarn har været nede, nu det oppe, men det kan svinge op og ned hele tiden. Og så kan Europa ikke hænge sammen og blive en magtfaktor. Og så vender vi tilbage til den situation, Europa altid har haft. En masse små og mellemstore stater, der går generer hinanden.
0: Mm. Jeg skal bare lige, jeg er bare nysgerrig, Per. Altså i alle de valgkampe, du har ført, der lovede du vel også en masse ting?
2: Intet.
0: Intet? Du har aldrig lovet noget?
2: Intet.
0: Det bliver vi nødt til at få det at verificere ind over.
1: Faktatjek, lad os få faktatjek på banen.
0: Faktatjek på, at Per aldrig har lovet noget.
2: Nej, så er det, hvis man vil have mig til at love noget, så snakkede jeg om noget andet.
0: Så er det selvfølgelig også nemt at holde, kan man sige. Jamen, vi efterlader tankskibene med russisk diesel der, og går videre i programmet. Til en bemærkning eller to for dem, der måtte have hovederne ved radioen derude, nej.
4: Ja, men altså, Pierre, du får lov til at køre lidt i det her stormagtsspor, for det er også noget, mange bemærker her i inboxen. Blandt andet skriver Pierre, Trump kører den totale supermagtspolitik. En deal er en deal. Fuck de mindre lande, tænker Trump sikkert. Og der er mange sms'er i den her afart, men altså, er der en verden, hvor USA har en eller anden form for stormagtsinteresse, også i de små europæiske landes interesser?
2: Nej, det har de ikke, fordi deres interesse for øjeblikket, det er at sidde fast på Nord- og Sydamerika. Det ser du jo også med udviklingen i Sydamerika. Det Trump vil have, det er, at alle skal væk fra Nord- og Sydamerika, som ikke tilhører hemisfæren. Derfor vil de have Canada indlemmet. Derfor vil de have Grønland indlemmet. Derfor vil de have England ud af Falklandsøerne, således at Amerika kan dominere det hele. Så længe der ligger Canada og Grønland, kan de risikere, at de får regeringer, som ikke er USA-venlige. Og derfor er det er så sikkerhedspolitisk. Derfor er de så interesserede i at få dem ind. Så der er også noget rationale på den måde, de optræder på. Men Europa interesserede dem ikke før. Parentesen. Europa interesserer dem heller ikke nu. Derfor har han sagt, jeg tror, han har sagt til Putin, og det ved jeg intet om. Det kan være sølvpapir her, at jeg nu er. Altså, jeg tror, I Alaska kan blive... Vi ved jo ikke, hvad de sagde til hinanden. Der er ikke referater. De referater, der er blevet fjernet. Hvis du kan tage Ukraine, så gør det. Han beskæftiger sig med alt muligt andet.
4: Men hvor mange små lande skal der så til, før at det begynder at blive et problem for amerikanerne? Altså, hvis man han også begynder at gå ind i
2: valgten? Hvis du får lavet en alliance, som Carney er inde efter, Kanadas premierminister, hvor de europæiske og oversøiske demokratier begynder at gå også sikkerhedspolitisk samarbejde, hvor vi får Storbritannien og Norge og EU-landene og Kanada og Sydkorea og Japan og Australien med, så er vi en faktor.
1: Må jeg godt lige bare kommentere en ting mere i det, du sagde, Per, fordi det er jo rigtigt, at USA har en helt klar sådan nord-syd-amerikansk strategi. Det er jo åbenlyst. Men de har faktisk også en strategi for at svække Europa. Og det er jo det, der sker, når både Trump, men ikke mindst hans proselytter, som Elon Musk, går ind og støtter Reform UK eller AFD, altså massivt med på Facebook og sociale medieplatformer og sådan noget. Altså, de ønsker jo, at der ikke er et stærkt Europa.
2: Det er fuldstændig rigtigt, Uffe. De ønsker faktisk ikke EU, ønsker egentlig heller ikke NATO. Og så er vi tilbage i situationen før Truman.
1: Ja.
2: Det ønskede de ikke. Altså, det har du fuldstændig ret i. Ja. Det er derfor, de støtter de der partier, som faktisk vil rive Europa op.
4: Vi får lidt lytterspørgsmål mere. En her skriver, vil et nederlag til midtvejsvalget give Trump en tiltrængt lektion i allianceforræderi? Uffe, nu ved jeg, at du har rejst meget rundt i USA. Ja. Altså, betyder det her med alliancerne noget for amerikanerne?
1: Ja, for nogle amerikanere gør det ikke. Altså, USA er jo mange ting. Så hvis du snakker med østkystamerikanere eller vestkystamerikanere, så har de jo rent faktisk et forhold til Europa, men der er jo rigtig, rigtig mange, der overhovedet ikke har et forhold til Europa. De fleste amerikanere har ikke et pas.
4: Men vil det betyde noget, når de går ned og skal sætte deres kryds ned i stemmeboksen?
1: Ja, hvis du kommer fra New York, men hvis du kommer fra en af midtveststaterne...
4: Men de folk de ikke... stemmer vel i forvejen på demokraterne?
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg tror, at det, der bliver afgørende, det er, at det trods alt går op for rigtig mange amerikanere, at det Trump sagde før valget, da han blev valgt, og så den virkelighed, de står i dag, de hænger ikke sammen. Altså, og så er vi tilbage til noget af det, du sagde, Karen. Altså, det er jo prisen på fødevarer nede i brusen, det er prisen på diesel, det er, og så ikke mindst, så tror jeg også, at folkestemningen i USA er tippet i forhold til den måde, de har behandlet immigranterne på. Altså, man skal ikke undervurdere de der billeder af ICE, som det hedder. Det korps af folk, der jagter immigranter, ikke? At det har betydet noget for den almindelige amerikaner. De kan ikke lide at se, at almindelige borgere bliver skudt på åben gade. Altså.
4: Og der har jo lige været endnu en sag den her uge i New York med en mand, der er blevet skudt af de her immigrationsmyndigheder. Prøv at høre, I kan blive ved med at skrive ind til os. Det gør I ved at sende en besked ind til 1212. I skriver bare et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
0: Der svarede jinglen jo på
2: mig. Ja, det er okay. Luk munden på ham. Nej, jeg vil bare lige supplere Uffe, fordi det er jo faktisk meget, meget vigtigt spørgsmål. Spørgsmålet, vi fik fra lytteren, er jo meget vigtigt. Hvad sker der efter midtvejsvalget, hvis Trump taber? Så får vi en endnu mere gal Trump. Fordi så har han 2 år, og der er det jo normalt sådan, når præsidenter har tabt midtvejsvalget, så koncentrerer de sig om udenrigspolitikken, for det er det eneste sted, de har virkelig meget stor magt. For indrigspolitikken overtager kongressen jo så. Så jeg tror, vi får en meget ubehagelig præsident ud af det de næste 2 år.
0: Så tager jeg en meget kort lyd nu.
2: Fint.
0: Som indikerer,
2: at vi går jeg tiger.
0: til et nyt emne.
2: Og det er emnet... Karen ind. Karen er så klog, vi skal have Karen ind.
0: Vi skal have Karen ind nu, ja. Det er et emne, som fyldt meget, vi skal tale om, i forbindelse med åbningsdebatten, også i Folketinget. Det var regeringens beslutning om at genfremsætte et lovforslag om statsborgerskab til de her 2055 tidligere godkendte ansøgere. Det er et forslag, der har havde opbakning også i SVM-regeringen, men så kom der valg, og så måtte sagerne så udskydes, og nu siger Morten Bødskov så, at ventetiden for de igangværende sager er over. I fremtiden vil man jo så screene for antidemokratiske holdninger, men denne her gruppe, kan man sige, de har ventet længe nok her, Bødskov.
9: Screeningen, har regeringen sagt, handler om dem, der fremadrettet skal søge statsborgerskab. Og det betyder, at hvis man søger dansk statsborgerskab efter det her lovforslag er behandlet, og ønsker at få det efter det her lovforslag er behandlet, ja, så skal man gennemgå ikke bare de strammeste regler, vi nogensinde har haft, men man skal nu også kunne bestå en screening, om du vil, mod antidemokratiske holdninger.
0: Er det almindeligt, Uffe, at man midt i en proces, altså der er nogle borgere, der er i proces, der er nogle borgere, der har fået et svar, så pludselig laver reglerne om?
1: Ja, det er i hvert fald ikke normalt god kan man sige, politik i min optik, ikke? Altså at lave lov med virkende kraft, ikke? Mm. Altså, der er garanteret eksempler op igennem historien. Det kan være, at Per han dukker ned i sine bøger. Mm. Men som udgangspunkt, så synes jeg, at det er absolut en uskik, ikke?
0: Ja.
1: Altså, så derfor støtter jeg da også, at de her mennesker, de får deres statsborgerskab.
0: Mm. Er det problematisk, Karen?
3: Nej, det synes jeg ikke rigtigt. Altså, de er jo blevet godkendt til at skulle have dansk statsborgerskab.
0: Ja.
3: De har levet op til alle de regler, som vi stiller for, at man skal kunne opnå dansk statsborgerskab.
0: Og det kan de så ikke få nu, siger nogen.
3: Det kommer de jo så til at få.
0: Det får de kommet til, ja.
3: Og så har regeringen så besluttet sig for, at man fremover skal til at screene for udemokratiske holdninger. Og det har de så nedsat en ekspertgruppe til at kigge på, og det synes jeg er en rigtig god idé, fordi det er jo elastik i metermål. Hvornår er noget udemokratisk nok?
0: Ja.
3: Hvornår må man bare sige, I er dumme, eller for jer, eller... Så det skal de nok få tid til at gå med.
1: Det bliver meget underholdende.
3: Finde nogle løsninger på. Mm. Selvfølgelig skal man ikke have statsborgerskab, hvis man vil undergrave Danmark, eller hvis man ikke synes, at demokrati eller ligestilling, eller at vi alle sammen skal have lov til at være her og være frie mennesker. Men det kan man nu faktisk heller ikke med de regler, vi allerede har.
0: Nej.
2: Altså, nu har jeg godt læst andre bøger i mine egne. Og der nævnte så Uffe, og
0: hvad hedder
2: det? En. Og der vil jeg godt nævne Poul Andersens forvaltningsret.
0: Ja.
2: Jeg
0: hvad, lærer man hvad lærer man af den?
2: Der skriver... Jo, det er jo det, der er pointen.
0: Ja.
2: En positiv forvaltningsakt kan man ikke kalde tilbage. Karen ved jo det som tidligere justitsminister. Og det er jo det, man gør, hvis man så siger, I er jo blevet accepteret. Men det er I så ikke alligevel.
0: Mm.
2: Det vil sige, en positiv forvaltningsakt, den er jo positiv for borgeren. Den kan man ikke kalde tilbage, og så gør man det alligevel, og nu retter man så op på det. Ellers er man en guitar. Men det med demokratiet er jeg helt enig i, og alt det der med Pro Danmark, men jeg vil bare lige minde om, at der er også andre bøger.
0: Mm.
2: Søren Kierkegaard, han var faktisk imod demokratiet, og Grundtvig stemte ikke for grundlov.
0: Mm. Så ja, sådan bliver man helt...
1: Jeg ved ikke, om du refererer til Rune Lykkeberg. Han havde nemlig en klumme i Information i går, hvor han netop sagde det, som du siger, Per, hvor han sagde, jamen det er ret interessant, hvis man kigger på nogle af de sådan, ikoner, som man ellers...
0: Der er siger, det er de store danskere.
1: Ja, de store danskere, ikke? Og den er Søren Kierkegaard jo absolut. Grundtvig er også, Karen Blixen er også, Georg Brandes er også, og alle sammen havde store spørgsmålstegn ved, om demokratiet egentlig var den rigtige styreform.
0: Mm.
3: Jeg synes bare, at vi skal runde af med at sige, at livet ledes forfra og forstås baglæns.
1: Ja, ja, men det er da interessant, ikke?
0: Ja.
1: Altså, og det er også derfor, at når du, Karen, siger, at det her, det er virkelig, der er meter længder i hvornår man kan sige, om man altså, hvad er ytringsfrihed, og hvad hvor uenig må vi være i Danmark, ikke?
0: Mm.
1: Så altså, min holdning er jo, at hvis man ellers lever op til de love, vi har vedtaget, altså, det må være det. Altså,
2: det er jeg enig i, for ellers har man jo tankepoliti og tankekontrol.
1: Ja, det er nemlig det. Altså, hvordan skal folk kunne gå ind og måle, hvad jeg føler inde i mit hjerte? Altså,
0: Der er i hvert fald en del af oppositionen, som synes, at det var en dårlig idé, at de her 2055 ventende mennesker pludselig kunne få det her statsborgerskab, at de skulle indgå under den samme screening-proces, som altså ikke er udviklet endnu, og de angreb, kan man sige, jo også fra oppositionen under debatten.
10: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
11: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
12: Hvorfor løber den risiko at give et statsborgerskab til en, der hader det danske folkestyre og vores værdier, og som man så ikke kan tage fra vedkommende igen bagefter?
0: Og når man hører det, Per, giver det så ikke god mening at vente med de statsborgerskaber? Hvad er
2: hastværket? Der var bare det ved det. Det her har man jo altså ikke gjort.
0: Mm.
2: Man holder folk for nar ved at lave en første behandling og sige, I bliver statsborgere. Og så pludselig stanser det hele. Altså, de indretter sig jo på det. Sådan kan man ikke behandle borgerne. Jeg kan da godt synes... Jeg kunne da Jeg aner det ikke. Det kan da godt være, at der er nogen, jeg ikke synes skulle have haft. Jeg kan da godt se, når man ser folk slå for andre mennesker ihjel, som har fået statsborgerskab, hvor man siger, hvor det er verden vigtigt, det er statsborgerskab. Ikke? Det har bare ikke noget med sagen at gøre. Der er givet et løfte, og den hænger man altså på ifølge Poul Andersen, forfatningsret.
0: Jeg synes, jeg har hørt mange gange den her uge, både fra talerstolen og andre steder, politikere særligt sige, det er den... Nej, der kommer ikke et klip. Nej. Det er mig, der imiterer politikere. Ja. Det er den fineste gave, du kan få.
1: Ja.
0: Det er den største gave, du kan få. Det er ikke noget mere fantastisk end det danske statsborgerskab. Er det rigtigt? Tænker du også det? Det er simpelthen...
1: For første, så har jeg jo aldrig tænkt på det, vel, fordi jeg altid har haft det.
0: Ja.
1: Det er jo en ny framing, politisk framing, som er fundet sted inden for de sidste 10, 15, 20 år, ikke? Altså, det var jo ikke... Altså, i min ungdom var det ikke en diskussion, der fandt sted. Altså, hvis du var født i Danmark, så var du dansker. Altså, punktum.
0: Ja.
1: Og det er ikke, fordi jeg vil underkende de sociale og kulturelle konflikter, der er kommet ved, at vi er blevet mere mangfoldigt samfund, men det må vi jo bare deale med. Altså, i min optik, hvis du er født i Danmark, så er du dansker.
0: Ja.
1: Når jeg hører de her klip, ikke, altså fra oppositionen, ikke, så er jeg simpelthen så glad for, at jeg ikke skulle være del af den der slæbende lange debat, der var i torsdags. Ikke? Altså, jeg er lykkelig.
0: Hvorfor er den så lang? Er det nødvendigt?
1: Jamen, altså, jeg kan bare sige, det er jo ren ritual, ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er jo en ret interessant...
0: I skal også vise på arbejde
1: det, både for medierne og også for politikerne, ikke?
0: Mm.
1: Altså, man leger det her første dag i skolen efter sommerferien, selvom alle har været på arbejde i 2 måneder. Og så kommer de der rituelle taler, som ikke handler om, at man lægger op til en egentlig diskussion med kollegaerne i salen, men man kommunikerer med sit bagland, og man taler til kameraerne. Og både Karen og mig har jo siddet i regering, og vi kender det at være et regeringsparti, og vi ved jo udmærket godt, at alle spørgsmålene er koordineret.
0: Mm.
1: Altså, vi får kopier af spørgsmål, som vi kan stille modparten nede i salen, ikke? Altså, det er et stort, nu siger jeg et grimt ord, fucking show, ikke? Altså, selvfølgelig er der, hvad hedder det, vigtige ting, der bliver diskuteret, men det er primært, at oppositionen skal presse regeringen, og det gjorde de så ikke særlig godt. Kun på et enkelt spørgsmål havde de sådan en gennemslag, og så trækker de den ud, og trækker den ud, og så venter alle på, at statsministeren, om det er Lars Løkke, eller det er Mette Frederiksen,
0: ja, det er
1: eller
0: de hvem to muligheder, der er,
1: så venter de på, at statsministeren skal komme op til sidst og holde en lidt underfundig tale.
0: Ja.
1: Så alle kan grine lidt og synes, nå ja, men vi er jo trods alt i Danmark, og på en måde, så kan vi jo egentlig også godt lide hinanden, og selvom vi er uenige. Altså
2: i gode gamle dage, Uffe, der ventede vi præcis, som du siger der. Men det var ikke bare på statsministeren, det var også på oppositionsleder.
1: Ja.
2: Og der kunne være nogle kolossalt sjove dueller mellem dem.
1: Ja.
2: Så jeg husker i Slytters tid, han var jo uovertruffen, men Svend Auken, han kunne også godt diskutere. Ja. Så det vil sige, det var jo en fest at vente til sidst, hvor så oppositionsleder, nu har man ikke sådan en i dag, og så statsministeren, de gik i clinch med hinanden. Hvis de begge to har overskud og kan spille, så er det faktisk...
0: Har oppositionen ikke en leder?
2: Nej, det har de jo bestemt ikke, for det har de besluttet, de ikke har.
0: Ja, okay. Ser du nogen med potentiale?
2: Ja, alle.
0: Alle?
2: Ja, alle. Sådan er det i politik.
0: Du er meget generøs. Karen, hele denne her statsborgerskabssnak, den handler jo om, kan man sige, hvis man ligesom koger det ned til, en mere personlig vurdering fra person til person, om de kan få det her statsborgerskab. Jeg ved, at du som justitsminister jo også underskrev på nogle udvisninger, og i 2014, der ramte en lov, så en gruppe unge flygtninge, som var under uddannelse, og det fik andre politikere også til ligesom at opfordre dig til at kigge på sagen igen, blandt andet Inger Støjberg, som dengang talte for, at unge med indvandrerbaggrund og gode karakterer i skolen i øvrigt, skulle have deres sag på set igen, hedder det. Støjberg sagde sådan her, kunne man ikke have set knap så firkantet på denne her sag? Det tror jeg godt, man kunne. Det håber jeg, justitsministeren er enig i, og jeg håber, at hun vil tage sagen op igen. Og det gjorde du, og så lavede du en ændring, som 25 unge fik lov til at blive. Vi kan lige prøve at høre et indslag fra TV-avisen.
13: Stay together. Songül Yüksel planlægger galafest med sine gymnasieveninder. Hun var blevet udvist og skulle være rejst tilbage til Tyrkiet. Men i dag fik hun smilet frem igen. Til beskeden om, at hun, ligesom 25 andre unge, måske alligevel kan få lov at blive hos sin familie i Danmark.
14: Vi skal have en stram udlændingepolitik, men også ja til, at vi skal lave nogle tilrettelser, hvis vi opdager, at vi har lavet noget, der er for stramt.
0: Ja. Var det mere bøjeligt i 14? Det er jo ikke så
3: altså,
0: langt.
3: Jeg sidder her og bliver så glad. Altså, jeg skulle jo have sendt Støjberg verdens største kage, fordi hun sparkede jo døren ind, ja, da det var hende, der gik ud og sagde, skal vi nu ikke lige se, om det her ikke er for urimeligt? Så gjorde jeg det, jeg inviterede hende til kaffe. Jeg inviterede alle de andre politiske partier til kaffe. Og alle kunne jo godt se, at nu var der kommet en ændring, som betød, at det var helt konkret 25 unge mennesker med tyrkisk baggrund, som på grund af det opholdsgrundlag, de havde fået, lige pludselig ikke længere kunne være. Og de fleste af dem gik i gymnasiet og var danske. Men de stod sådan set til at skulle smides ud. Men fordi Inger så alligevel fik en følelse i sit hjerte, som sagde, at det var måske alligevel lige stramt nok det her. Det gjorde så, at jeg kunne få de andre partier til at gå med, så vi alle sammen i enighed sørgede for, at de 25 unge mennesker kunne få lov til at blive her, for det var helt hovedribende tosset, at de skulle udvises. Mm. Men det var sådan set jo lige præcis i den tid, hvor Inger hun gav kager for hver eneste udlændingestramning, men jeg fik hende med på den her, ja, og det er en af de bedste stunder, jeg har at kigge tilbage på.
0: Man kan jo sige, at det er jo en omvendt situation af den, vi har i dag på en eller anden måde. Ikke? Altså, hvor man går tilbage og kigger positivt på det og siger, at der er faktisk nogen, der er en lov, der allerede er der, og de skal så ud, men nu kan vi godt se, at det giver ikke mening. De kan godt få lov til at blive her, fordi de lever op til en masse fællesskabskrav, og som du siger, de var danske, men viser det også, at det her er et område, hvor det er meget svært at lave generelle love, uden at man rammer nogen, som det ikke er meningen, man skal ramme?
3: Man rammer altid nogen, for når der skal tegnes en streg i sandet, så er der altid nogen, der er lige på den anden side, og hvor man står og siger, kunne de ikke også godt have været på den anden side? Og det er derfor, at det job at sidde og være den, der har ansvaret for personligt at skulle skrive under på, at der er en familie, der skal hentes og sendes i lufthavn og sendes afsted, det er ikke et job, der er særlig sjovt at have. Fordi der er altid nogen, hvor man vil stå og sige, er det i virkeligheden også rimeligt? Men der skal jo være en grænse, der skal være nogle regler. Og der er bare altid nogen, der er på den ene side, som er lige ved siden af, og næsten burde have været der. Så det er ikke særlig sjovt. Men i forhold til Songül og alle de 25 unge mennesker, der fik lov til at blive her, det var nogle regler, der var blevet ændret. Jeg er så glad for, at retfærdigheden skete i den sag. Fordi det her handler om, det er jo også retfærdighed. Og det er jo det samme, når man siger, hvem er det, der skal have lov til at være danske? Hvem er det, der skal have statsborgerskab? Noget af det, som vi gjorde, det vil jeg så sige, da Uffe og jeg, vi sad i regering sammen, det var, at vi indførte dobbelt statsborgerskab. Så hvis der er nogen, der har fået et statsborgerskab, der viser sig ikke at leve op til det, så kan man sådan set også fratage dem deres danske statsborgerskab igen. Det synes jeg også er en vigtig sejr at huske.
0: Ja. Tror du, at det ved jeg ikke, om du kan svare på eller vil svare, men hvis noget af det, der mindede om det udspillede sig i dag, vil udfaldet så være det samme, tror du?
3: Altså, som jeg sagde, så var det i virkeligheden Inger, der sparkede døren ind, fordi da hun sagde, at det er måske alligevel heller ikke helt rimeligt. Hvis nu alle står og siger, at nu skal der bare strammes, der skal strammes, der skal strammes, så vil det være svært at få et flertal.
0: Men er det ikke der, vi er lidt nu, eller hvad?
3: Jeg tror, når man først finder en eller anden gymnasiepige, der står og skal sendes ud, og som aldrig nogensinde har været i Tyrkiet, men som for at vide, nu skal du ned og bo hos en eller anden gammel tiboldmor, som er det eneste familiemedlem, der er tilbage dernede, så håber jeg, at fornuften vil sejre. Men det her, det bliver nogle gange meget, meget sort-hvidt, og der er enormt mange nuancer i den her debat.
0: Jeg kan godt tænke mig, at vi lige også taler om, og jeg tror også, du har været inde på det lidt, Uffe, det her med det demokratiske sindelag. Altså, Udlændinge- og Integrationsministeriet skriver i en pressemeddelelse, at hvis udlændinge vil have dansk statsborgerskab, altså i fremtiden, skal deres værdier stemme overens med de danske. Derfor vil regeringen indføre en model, der screener ansøgere til dansk statsborgerskab for udemokratiske holdninger, Per Stig. Hvordan sætter man det på formel?
2: Det har jeg skrevet en bog om. Den hedder Tanken er fri.
0: Godt, jamen så læser vi alle sammen den, og så behøver vi ikke tale mere om
2: det. Men min pointe der, det er, at det er handlingerne, som Uffe også vej ind på. Det er handlingerne, det drejer sig om.
0: Okay.
2: Du har lov til, det skete under retsopgøret i 45, det er så Ditlev Tam, jeg nu citerer.
0: Ja.
2: Der sker der det, at for eksempel tjenestemænd, hvis de i kantinen havde sagt et eller andet pro-nazistisk, der kunne opfattes sådan, så mistede de pensionen pludselig i 45. Og det var jo, altså, tanken burde jo være fri.
0: Ja.
2: Men det er jo det øjeblik, man begynder at realisere antidemokratiske tanker og prøve at underminere vores demokrati. Ikke med ordets magt, men for eksempel med vold eller demonstrationer osv. Så skal der gribes ind, for selvfølgelig skal vi forsvare vores demokrati, men man har lov til at diskutere plusser og minuser i forbindelse med det. Så jeg synes, vi skal passe på. Jeg mener, vi har lavet meget tankekontrol. Vi har lavet mange love de sidste 10 år, som indskrænker tankefriheden. Ja. Det skal vi tænke meget over, om vi ikke er ved at gå for vidt med indskrænkning.
0: Ja, men det her handler jo om holdninger.
2: Jo, men,
0: og ikke om handlinger.
2: Jamen, jeg skal da ikke diktere andre deres holdning.
0: Nej.
2: Men så er det så...
0: Kan folk, du ikke blive bekymret for nogle holdninger?
2: Vi vil ikke have dem taget ind. Nej, man kan lade være med at tage dem ind. Men altså, de holdninger, de har... Det må de jo have lov at have at arbejde for. Demokrati går jo ind for, at du kan få lov at arbejde for dine holdninger. Hvis ikke du i demokrati må få lov til at sige, jeg ønsker et andet system, ja, så er det jo totalitært.
0: Mm. Men Per, jeg skal bare lige være klar. Altså, så hvis man går ind for sharia, for eksempel, kan man så godt få et dansk statsborgerskab, tænker du? Fordi det er jo bare en holdning.
2: Ja, principielt har vi da lov til som muslim at sige, at shariaen er rigtig, men jeg efterlever den ikke i Danmark, for det må jeg ikke på grund af retsforholdene i Danmark.
0: Okay, så hvis man kan svare så nuanceret?
2: Jamen, du er da nødt til at respektere den danske ret. Vi kan da ikke have dele af Danmark, vi kan da ikke have dele af Danmark, som respekterer sharia-loven, som du har i forstederne i Frankrig osv. Det kan du da ikke have. Men du kan da godt have mennesker, der siger, og det findes jo også, at vi synes, at sharia skulle have større indflydelse, og så kan vi andre sige, nej, det skal ej. Ja. Og det vil sige, at du kan ikke efterleve sharia i Danmark, hvis det er i modstrid med dansk lovgivning.
0: Jeg kan godt gå hen og forestille mig, at det her det bliver lidt bøvlet, fordi vi har jo også indfødsretsprøven, ikke? hvor vi sådan nærmest årligt har en god tradition om at diskutere, hvor vigtigt er det, at man kan svare på, hvad der var den første Olsenbanden-film, eller hvilken Carl Th. Dreyer-film, der et eller andet vandt en pris, eller hvad det nu end kunne være. Uffe, bliver det her ikke meget det samme, og er det ikke nemt for hvem som helst så at svare, jeg går ind på demokrati?
1: Jamen, det var derfor, det var også interessant.
0: Jeg er vild med landsholdet.
1: Karen, det der med, nu er der blevet nedsat et udvalg, der skal komme op med nogle klare retningslinjer for det.
0: Jeg ser virkelig frem til,
1: hvordan de vil løse den her opgave, de har fået stillet, for det er jo en umulig opgave i min optik. Mm. Altså, virkelig. Og mit problem er jo også, at der er et enormt fokus på, hvad det vil sige at være dansk. Altså, som jeg altså får helt klaustrofobi over. Også demokratisk klaustrofobi. Altså, jeg fik... det var voldsomt for mig for cirka sådan 10 år siden, eller hvor lang tid det er, siden at Martin Henriksen stod op på talerstolen og sagde, at for at være dansk, rigtig dansk, så skulle det være kristen, ikke?
0: Mm.
1: Og hvor jeg tænkte, altså, der foregår et enormt skred, som jeg synes er dybt problematisk, og det her, det er et element i hele den diskussion.
0: Mm. Per, du var jo i Folketinget, da indfødsretstesten blev indført, og V&K var jo også med til at vedtage den. Kan du huske, sådan, hvad dine tanker var om den?
2: Overhovedet ikke.
0: Hvordan har du det med den?
2: Jamen, der er plusser og minuser i det.
0: Og
2: minuserne har vi jo talt om. Altså, tankekontrol bryder mig ikke om.
0: Nej. Hvad er det gode så ved indfødsretstesten, tænker du?
2: Jamen, altså, indfødsret er jo det gode. Det blev jo indført fra det i 1779 eller sådan noget, for at undgå

0: på det seneste, ikke? Det er, at jeg kan se, at folk i medierne og politikere går ud og kommenterer, hvorfor der er ikke flere unge, som vil melde sig til militæret, for eksempel. Fordi de skal jo stå op for Danmark.
1: Ja.
0: Og man kan nærmest se bogstaverne Danmark, ikke? Og hvor jeg har sådan, hvad hvis man er en ung mand eller kvinde, som har sådan, jeg tror ikke på, at krig er det rigtige, og jeg ønsker at være militærnægter.
1: Ja.
0: Lynhurtigt.
1: Men Uffe, det er jo ikke et spørgsmål, om den unge tror på det.
0: Det bliver nærmest tolket som om, at man ved Danmark det dårligt. Mm. Men altså, apropos det der med holdninger, altså, det er jo fuldstændig legitim, hvad hedder det, position at tage og sige, at jeg tror ikke på den militære optrapning, jeg tror ikke på, at det rigtigt gør det her. Det kan man, altså, jeg synes, at man snæver feltet ind i forhold til, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad man må mene og ikke må mene, og at den store hammer, den kommer, hvis man træder bare et skridt ved siden af. Jeg synes, det er problematisk.
2: Der er en fransk sanger, der har en fantastisk god sang, som du har der, Jacques Bresson, om den der Agnaya præsident. Mm-hmm. Ja, han bliver indkaldt som soldater, ja. Så siger han, det vil jeg ikke, for jeg vil ingen myrde, og hvis du vil myrde nogen, så må du selv gøre det.
0: Ja.
3: Til dem her præsident.
0: Ja.
2: Ja, netop.
3: Altså, jeg vil sige, i en tid, hvor selv Enhedslisten nu går ind for, at vi skal være medlemmer af NATO, så er der alligevel håb forude. Altså,
0: jeg får nærmest lyst til at gå i modsat position.
1: Ja, men det er jo dit instinkt hver gang.
0: Nej, men jamen, jeg har sådan noget med, hvor er fredsstemningen i hele debatten?
3: Men jeg nytter ikke noget, når der er så mange bøller i skolegården, at vi bliver ved med at tage det lille tørklæde på og synge fredssang. Jeg vil ønske, at vi var der, hvor det var det, der var løsningen. Jeg vil ønske det dybt
0: i hjertet. Jeg er simpelthen uenig, fordi at man kan godt gå på to ben i det her, og det her har jeg jo også deltaget i debatter i det her, ikke nødvendigvis i det her program, men i andre DR-programmer, altså hvor man siger, at vi bliver nødt til at gå med to ben, altså vi bliver nødt til at gå både, der handler om at have et forsvar, som dur, og så samtidig have en enorm skarp politik på at styrke demokrati og fredsopbygning, hvor man nu ender er ude i verden, ikke? Og jeg mangler en begavet fredsstemme, fordi at, som du selv siger, selv Pelle Dragsted gør honnør, ikke? Altså, og jeg var kom nu, altså, er der kun én vej
3: at gå? Jeg synes,
0: at
3: du skal bære fredsfaklen, Uffe. Det er
0: jamen,
3: helt
0: trygget. Det gør jeg så lige i øjeblikket. Det gør jeg så lige i øjeblikket.
3: Så for oprustningen.
2: Uffe, hvis ikke nogen vil forsvare Danmark, så eksisterer Danmark.
0: Nå, det er jeg fuldstændig enig i, og heldigvis kommer jeg jo fra en familie, som jo i den grad også har taget noget af slæbet. Altså, både min onkel og morbror kom i koncentrationslejr under 2. verdenskrig, så det er jo ikke fordi, at jeg ikke forstår, hvad du vil sige, og stille op, når det gælder. Men jeg siger bare, at det er en fuldstændig legitim debat at snakke om, hvad betyder oprustning, og kan man gå på to ben?
1: Vi fik talt om sindelag og om statsborgerskab helt uden at vende afsnittet af Højskolen på TV2, som kørte over skærmen i løbet af ugen, som også har skabt en del debat. Det er jeg sikker på, at der er blevet snakket om derude, hvis man i hvert fald har set programmet. Vi har masser af andre emner, vi skal nå at komme igennem, men i første omgang, som Uffe Elbæk, Karen Hækkerup og Per Stig Møller, altså lige knytte den et øjeblik. Og det gør vi, fordi at det er tid til en radioavis.

0: Regeringen skal finde flere penge frem til at bekæmpe partnervold og i værste tilfælde partnerdrab, hvis den for alvor vil rykke ved udfordringerne. Så lyder kritikken fra begge sider af Folketingssalen, efter at regeringen i går fortalte om sine planer på området. De lyder på 175 millioner kroner over 4 år. Det kom frem under fremlæggelsen af finanslovsforslaget. Men der skal mere til, siger Enhedslistens finansordfører Victoria Velasquez.
1: Der er så meget, vi skal have gjort, og det kræver, at vi nedsætter en ekspertgruppe, og vi kommer i gang med arbejdet og bygger på de anbefalinger, som de kommer med. Og der er der altså ikke nok i det, som regeringen er kommet med nu.
0: I Dansk Folkeparti mener Anders Vistisen heller ikke, at det er nok til at bryde statistikkerne, men tiltaget vil gøre en forskel, det mener Maria Georgi Slot, der er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
2: En ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
0: Togpassagerer, der sætter sig til rette for at krydse landet i weekenden, skal forberede sig på, at det kommer til at tage længere tid, end det plejer.

0: For efter en brand i et stort teknikskab på Vestfyn i går, vil der være forsinkelser og togbusser hele weekenden og ind i næste uge, det oplyser DSB. Der kører ingen regionaltog i dag mellem Odense og Fredericia. I stedet skal man med togbus og intercity-tog og internationale tog køre, men med forsinkelser. Og Banedanmark kan heller ikke sige noget præcist om, hvornår der igen er normal togtrafik på strækningen. Danmarks fodboldkvinder spillede i nat 1-1 i den første af to testkampe mod Canada. Pernille Harder stod for det danske mål midtvejs i første halvleg af kampen, der fungerer som optakt til næste års verdensmesterskab i Brasilien. Og det var et godt resultat, sagde Emma Snerle, der spillede anden halvleg for Danmark.
1: Canada er et virkelig stærkt hold. De ligger højt på verdensranglisten. Det er en super, super god test for os. Jeg synes, vi gør det godt. Spiller uafgjort mod et rigtig dygtigt mandskab. Kommer foran 1-0 og kæmper alt, hvad vi kan i anden halvleg. Så en rigtig, rigtig god test frem mod VM.
0: Og før kampen var det aftalt, at den skulle ende i straffesparkskonkurrence, hvis den blev uafgjort. Og den konkurrence, den vandt Canada 4-2. Men det kunne ikke fjerne landstræner Jakob Mikkelsens glæde over kampen.
2: Jeg er meget, meget tilfreds, fordi at, det var lige præcis grunden til, at vi fløj halvvejs rundt om jordkloden. Det var for at få en oplevelse som den, vi fik her mod et top international klasse mandskab.
0: Og landsholdet spiller den anden testkamp mod kanadierne, og det er mandag aften. Solen kigger frem i dag, men der er også spredte byer til det meste af landet undervejs, og der kan endda følge torden med og kraftige vindstød. Mellem 10 og 14 grader, og så en let til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her kl. 11 var med Erling Thisted.

0: Ja, vi er klar med endnu en time af Svingdøren. Jeg havde hovedtelefonen på, så jeg kunne simpelthen ikke høre,
1: hvad det er. Hvad er de fået statsborgerskab?
0: Hvad er det, der bliver snakket om?
2: Han kunne ikke nå at komme tilbage fra toilettet, for der var to tyrker, der ikke ville forlade toilettet.
1: Ja.
0: Nej, Bjørn, nu skal du være ordentligt.
2: Men det var, fordi de var ved at gøre rent.
0: Ja, yeah. Han laver fint skøren.
1: Men så må de jo lige flytte sig. Det gjorde de så også.
0: Det var godt. Ja. Eller det ved jeg ikke. Per, du får en kop te nu, forhåbentlig.
2: Ikke for meget vanddrivende.
0: Ikke for meget vanddrivende, så skal han hele tiden rende.
1: Jeg får vanddrivende piller, så det går nok.
0: Vi har en time at gøre godt med. Naja, også kommet i studiet, og Uffe Elbæk, Karen Hækkerup, Per Stig Møller er dagens gæster i Svingdøren. Jeg hedder Tony Scott. Jeg synes, at der er relativt meget, vi håber på at kunne nå at vende over den næste lille times tid. Så lad os da bare se, om vi ikke... lad os komme i gang. Og vi starter stille og roligt, ganske fredsomligt, med dagens quiz. Nu gik Naja godt nok ud, og hun plejer at være overdommer, men så må jeg jo selv påtage mig hvervet, og det ansvar, det er at afgøre, hvem der svarer først og rigtigst på spørgsmålene. I alt 23 hændelser vedrørende hærværk ved Naturnationalpark Gribskov er blevet noteret af Naturstyrelsen, og det er kun i 2026. Hvilken form for lejr er det, at aktivister, skråstreg demonstranter, beskylder nationalparken ved at være? Det står på skiltene, der var hængt op på...
2: Jeg tror ikke, at jeg forstår spørgsmålet.
0: Hvilken form for lejr beskylder aktivisterne nationalparken for at være? Du har faktisk lige nævnt sådan en lejr, da vi sluttede.
2: Koncentrationslejr.
0: For...
3: Nej. Det kan...
1: Dyr.
0: Dyrenes koncentrationslejr er det rigtige svar. Det
4: synes jeg ikke helt, de fortjener drink på.
0: Godt, så prøver vi at gøre det lidt nemmere. MobilePay skal have et nyt navn. MobilePay virkede altså som et rimelig godt navn til lige præcis det produkt. Det beskriver i hvert fald meget det, jeg bruger det til. Karen, jeg kan se, at du ikke ved, hvad MobilePay skal...
2: Jibbes, et eller andet. I hvert fald noget, der slutter på S. Men det kommer faktisk til at virke fra 1. januar, for vi skal have god tid til det. Det var fornuftigt, de gjorde det, for den besked blev sendt ud dagen efter, alle de der CPR-nummer blev lækket. Oh. Så alle sammen tænker, nu trykker jeg på noget, så er kontoen lukket. Ja. Men det var noget, der slutter på S.
0: Måske det er noget, Jibbes, der slutter på S. Det er rigtigt. Hvad skal MobilePay hedde? Vips skal det hedde.
4: Det er et halvt point.
0: Nå, vi prøver igen. Per, den er til dig. I den kommende uge er der P3 Guld. Det er det store prisshow på Ungdomskanalen. Det har der været en del blæst omkring. Der er for mange mænd blandt de optrædende, og for lidt diversitet i det hele taget. Bandet, der hedder Smag på dig selv, havde så tænkt, de ville peppe det lidt op og inviteret en internationalt kendt aktivist med i deres optræden. Men det sagde Danmarks Radio altså nej til.
3: Greta Thunberg.
0: Det er Greta Thunberg, som ikke må være med i P3 Guld. Uffe, det vil du da gerne have set, vil du ikke?
3: Jo, jeg vil gerne have set.
2: Jeg ved slet ikke, om hun synger.
1: Nej, det forundrer også mig, det der. Det der hammerne ukvalificeret at invitere en, der ikke er kendt for at kunne synge.
0: Jeg tror ikke, hun skulle synge, men hun har jo været på scenen mange gange med bands. Ja. Blandt andet på Roskilde Festivalen for at komme med politiske budskaber, så det kunne være noget om
1: Palæstina. Har du et seriøst spørgsmål?
0: Sandsynligvis ikke. I forbindelse med Folketingets åbning, der fik Lars Boye også en del opmærksomhed. Blandt andet på grund af en særlig beklædningsgenstand. Han havde taget på. Hvad var det, han havde taget på?
2: Var som... vesten på igen?
0: Nej, det var ikke vesten. Han havde taget noget på, som folk synes det var ikke i orden. Han havde noget på sit, sin krop, sit hoved. Ja. Hvad kunne det være?
1: På sit hoved? Han var skaldet?
0: Nej, Per er den eneste herinde, der har det på. På sit hoved.
3: Hår.
1: Mikrofon?
0: Nej.
1: Høretelefon? Hår.
0: Nej, for det er Karen. Briller for fanden. Han havde metabriller på, hvor han filmede det hele.
5: Gud.
0: Har I ikke set det?
2: Nej.
0: Nej. Nå. Okay, så prøver jeg egentlig gerne at svare på.
5: Jeg tror, vi har sovet alle sammen i den her.
0: Det må man sige. Vi tager et sidste spørgsmål, og den, der svarer rigtigt på det, vinder hele prisen, som er meget, meget stor i dag. Jeg kan forstå, den mulepose. Igen i år blev Trump snydt for fredsprisen.
5: Ja.
0: Men hvem fik den så?
5: Navy Play.
1: Ja, med Pelé.
0: Ja. Det ved jeg ikke, hvem der var.
4: Jamen, det blev Uffe, og han har også et svar rigtigt, så det må være ham, der vinder.
0: Og jeg kan forstå, at... Per opponerer, men Per, du har mødt Pilæ.
1: Jeg mødte Pilæ, ja.
0: Som vandt fredsprisen. Og hvem er den kvinde?
1: Jamen, det er jo ligegyldigt, for Uwe kunne det jo. Jamen, ja. Men altså, det er en af de få mennesker, jeg har skældt ud.
0: Nå, hvad
1: som udenrigsminister.
0: En af de få? Nå, okay.
1: Fordi, ja, det var kun hende og den tyrkiske præsident. Så har jeg nok ikke skældt andre ud. Fordi hun forlangte under Muhammed-krisen, da hun var menneskerettighedskommissær for FN.
0: Ja.
1: Da jeg mødte med hende i 2008, så siger hun, at vi skal være nødt til at indføre censur i Danmark for at undgå, at Muhammed-tegninger gentager sig.
0: Ja.
1: Jamen, menneskerettighedskommissæren skal forsvare ytringsfriheden, og skal ikke forsvare dem, der går imod ytringsfriheden.
0: Så blev du vred.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg sagde, at de er ikke egnet til den stilling, de har der, hvis de har det synspunkt. Så sluttede det møde.
0: Ja. Men nu har hun så fået fredsprisen, at har det nogen...
1: Jeg synes ikke, hun skulle have den.
0: Nej.
1: Jeg synes også, at det er forkert, at hun at man fremhæver hendes indsats for at stemple Israel som folkemorder. Altså, den sag er jo ikke afgjort.
0: Mm.
1: Og folkemord, det kræver altså, at vi skal tage det lidt mere alvorligt, for det spørger med det. Danmark begår også folkedrab i Grønland og så videre. Folkedrab, det er, hvis du bevidst går efter at få udslettet et folk, ligesom med jøderne, bevidst gået for... Der er ikke nogen, der forestiller sig, at man kan udslette alle palæstinenser. Der er hun også i front. Jeg synes, det er helt forkert fredspris.
0: Ja.
1: Den, jeg gerne ser for fredsprisen, det er Sima Samar, en afghansk kvinde, der har kæmpet for menneskerettighederne. Hvad er hendes situation nu? Der kunne man virkelig redde nogen, hvis man gik ind i den afghanske situation og gav den en menneskerettighedsforkæmper, der er i Afghanistan, prisen. Så hun er blevet forbigået flere gange, men det er mit valg, indtil hun får den.
0: Uffe, jeg ved, at Pilæ, du sagde tidligere, da vi lige vendte hende, det snakkede jeg om, inden vi gik på, at du synes, hun har gjort... Du har det lidt anderledes end Per.
5: Ja, det har jeg.
0: Kan man formulere det sådan?
5: Ja, det har jeg.
0: Kan du nuancere det lidt?
5: Selvfølgelig tror jeg på det, Per siger, at hun har sagt det her, som jeg også synes...
0: Ja, i forhold til Mohammed Christen.
5: Ja, det synes jeg da også er uden for skiven. Men jeg synes, hun har løftet en vigtig opgave, både i Sydafrika, hvor hun forsvaret var advokat for Nelson Mandela, for eksempel, men også den internationale domstol i Haag, og nu for FN. Altså, hun har løftet mange store, vigtige opgaver. Og ja, det er rigtigt, at der ikke endnu er lavet en egentlig sådan juridisk dom omkring Israels regering i Gaza, men jeg læner mig da helt klart holdningsmæssigt op af den nye fredsprismodtager. Altså, jeg synes, at det er der, den ender. Jeg tror faktisk, det er der, den ender.
0: Ja. Vi bliver måske klogere, forhåbentlig klogere, på et tidspunkt. Uffe, du vandt dagens quiz.
5: Yes.
0: Stort tillykke med det.
5: Tak. Skal du have.
2: Så bare at finde ud af, hvem der skal have FIFA's fredspris i år.
0: Ja.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Bliver nogensinde uddelt igen?
0: Jeg kunne godt forestille mig, at Trump han fik den igen.
5: Han kræver det. Hvor man tænker, har du ikke et laveste niveau, Trump, ikke? Altså, at han går ud hele dagen i går og siger, at det burde være ham, der har fået fredsprisen, ikke? Altså...
1: Det er da også utroligt, Uffe. Den stakkels Mercado fra Venezuela,
5: ja.
1: Hun tager op og afleverer sin medalje til ham.
5: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt.
1: Og tager imod den med et stort, stort glad smil. Ja. Altså, jeg ville da ikke bryde mig om at modtage en andens medalje, fordi jeg er blevet vred over, at hun får den.
5: Ja.
1: Jeg ville da sige, at den skal du da beholde, den skal jeg da ikke have.
5: Ja, det er
1: men han står begejstret for, at han får fredsprisen, som han ikke har fået.
5: Jamen, han virker jo bare som et stort barn.
1: Ja, det er ren smagløshed.
5: Ja, ja.
0: Folk var fuldstændig vilde med det portræt af Søren Gade. Prøv lige at høre her. Det var reaktionen i hvert fald på det maleri, der kom af Søren Gade i den forgangne uge. Det blev afsløret på Christiansborg i forbindelse med, at han jo er afgående formand for Folketinget. Samme dag så kom der et andet portræt af Søren Gade, som fremprovokerede, kan man sige, nogle lidt andre reaktioner. Det var et portræt, som blev trykt og skrevet, produceret fra Jyllandsposten, baseret på anonyme kilder, og der kunne man blandt andet læse, folk i Venstre siger også noget andet. Søren Gade går meget op i penge og anses for at være luddoven. Og så kommer der et citat fra en kilde. I Venstre har man altid sagt om Søren, at man kunne styre ham ved at sørge for at give ham penge og så få arbejdsopgaver som muligt, for så appellerer man både til hans dovenskab og hans griskhed. Og det er bare et af de adskillige mindre flatterende citater i det her portræt, som altså er baseret på 13 anonyme kilder, som er højtstående inden for Venstre. Karen, hvordan har du det med anonyme kilder?
2: Jamen, det er jo et faktum, også i politik, at nogle gange så visker man en journalist lidt i ørerne, og så bliver man selv placeret godt i en anden artikel. Altså, det er jo sådan, det er. Men det, som jeg synes, man skal tage med fra det her portræt omkring Søren Gade, det er, at når man bruger anonyme kilder, så ligger der et enormt ansvar hos journalisterne til at få dobbelttjekket. Fordi når der ikke er nogen, der sætter navn til, så skal journalisterne sådan set gå ud og kontrollere de påstande, som anonyme kilder kommer med, om de er rigtige.
0: Ja. I det her tilfælde kan man sige, at den originale artikel er blevet
2: ændret.
0: Der er kommet flere nuancerede beskrivelser ind af Søren Gade.
2: Og der var noget, der var
0: mere
2: helt forkert.
0: Positivt lys.
2: Blandt andet, at han skulle have valgt at tage Thomas Danielsens opstillingskreds, har de så været ude efterfølgende og sige, at det var sådan set ikke rigtigt. Det var fra venstretoppen, at man gerne ville have omplaceret. Så det, som jeg synes, man skal tage væk eller tage med fra det her, det er, så selvfølgelig skal man ikke sige noget, man ikke kan lægge navn til.
0: Nej, men?
2: Men når der er sådan nogle portrætter som det her, så ligger der et enormt ansvar også hos journalisterne og hos redaktørerne for at dobbelttjekke, passer de udsagn, der er nogen, der har lyst til at stå og smide malurt i et bære, er de egentlig rigtige?
0: Ja.
2: Og der synes jeg, at det her det er en sag, der kører direkte i presselogen, det er jeg ikke i tvivl om.
0: Vi må formode ellers, at Jyllandsposten generelt lever op til de journalistiske principper og grundværdier. Vi har i hvert fald ikke grund til at tro andet, selvom de så har været ude og nuancere det her portræt, Uffe. Har du læst det?
5: Ja, jeg har læst alle overskrifterne.
0: Ja. Synes du, det virkede fair så?
5: Nej, altså, jeg har et problem med anonyme kilder.
0: Nå,
5: altså,
0: det er også, du er selv en?
5: Nej, fordi for mig er der en distinktion imellem at tale til baggrund, og så til faktisk at være en anonym kilde.
0: Okay, der må du lige få hjælp os lidt.
5: Jamen, det kan jeg godt forstå, at det måske kan lyde lidt tåget for lytterne. Men det, man gør, når man giver til baggrund, så er det faktisk for at give journalisten en større viden om det, den problemstilling, som vedkommende skriver om. Det er noget andet, når du går ind og siger, du må godt bruge mit citat som anonym kilde, og så at man fremstår det, man har sagt, det fremstår faktisk i artiklen. Det synes jeg er et andet ballgame. Og det, når man læser om den her historie, så skal man for det første stille sig det spørgsmål, hvem har en interesse i, at den artikel overhovedet bliver bragt? Altså, det skal man i det hele taget altid, når man kigger på forsiden af aviserne. Det finder ud af, hvem er det, der vinder på den her historie, og hvem er det, der taber på den?
0: Ja.
5: Og hvem er det, der dybest set har været kilder til den her historie? Og den her historie, den handler jo mest af alt om, at der er en enorm magtkamp internt i Venstre lige for øjeblikket. En magtkamp, der handler om, hvad skal partiet være? Hvem skal partiet være stemme for? Er det landbrugsvenstre, eller er det byvenstre? Og det, der så, jeg synes, er problematisk, det er, eller jeg ved det ikke, om det, man kan sige det så skarpt vel, men altså, Troels Lund har jo været ude og sagt, at han tager afstand fra det. Og jeg tvivler på, at den sag overhovedet, altså den historie, får lov til at folde sig ud på den måde, uden at han er vidne om det. Og hvis han ikke har været vidne om det, så er det
0: jo
5: i hvert fald udtryk for, at han simpelthen har mistet magten i sin
0: han var jo vidne omkring, at portrættet skulle komme, men orienteret ikke Søren Gade om det.
5: Jamen prøv at høre, hvis det er halvdelen af, som jeg forstår det, er det rigtig mange anonyme kilder fra Venstres partigruppe, som jo i dag ikke er så stor, som den engang var. Og hvis så mange MF'er fra Venstre går ud og lægger anonyme citater, giver anonyme citater, tror du så, at partilederen ikke ved det? Det tvivler altså på.
0: Men hvad fortæller det så dig, at han ved det, og han ikke fortæller sig glad, at den kommer fra?
5: Altså igen, det er en antagelse. Jeg ved jo ikke, om det er rigtigt eller ej. Altså det vil jeg gerne understrege, men hvis jeg bare tænker på min egen tid som partileder, så vidste man jo godt, hvad der skete i gruppen, og man vidste også godt, hvem der snakkede med hvilke journalister, og man vidste også, når journalisten pludselig ringede til mig som partileder og sagde, at hvad mener du til det her? Det, så ved jeg da godt, hvor den kom fra. Ikke? Altså, så er det jo udtryk
0: for... Det er sådan meget 1984...
5: Nå, men der er der parti... hvad hedder det? Altså, der er... magtkampe i alle partigrupper. Mm. Nu ser vi også, der er kommet en ny kaffeklub, som ikke hedder en kaffeklub, ja, i Socialdemokratiet. Det er jo også udtryk for, at der er en magtkamp, hvem der skal overtage stafetten efter Mette Frederiksen. Og jeg tænker bare, det her det er i hvert fald udtryk for, at magtkampen den er intens i Venstre lige for øjeblikket.
0: Ja. Karen, hvor tit bliver man, altså som toppolitiker, hvor tit bliver man så egentlig kontaktet af journalister for at være tale til baggrund, eller anonym kilder, eller altså er det hverdag?
2: Jeg synes, Uffe havde en god pointe i forhold til det med, at der er forskel på at være anonym kilde og så tale til baggrund, fordi selvfølgelig så taler man til baggrund og prøver at få rettet vinklen hen på der, hvor man gerne selv vil have det hen. Mm. Der er også noget andet med, at nu spørger du som toppolitiker, men hvis man først sidder med i regeringen, så går man jo altså ikke rundt og sådan småsnakker, og altså, der falder der altså i den grad brænde ned, hvis man er illoyal over for sit projekt, så det er man ikke. Men når man står på vejen hen til gerne at ville være nogle af dem, der skal overtage magten, så lever man nok lidt mere farligt også på den front. Ja. Men for at runde hele den her af, så vil jeg sige, at der er en anden artikel, som jeg virkelig vil anbefale folk at læse den her uge. Det er forsiden af Weekendavisen, hvor Arne Hardis og Mauritsen har en fantastisk analyse af Venstre. Og de slutter af med at sige, eller de starter sådan set med at sige, nu er det jo ikke alting i Venstre, der er dårligt. For eksempel så har vi i partiet lige nu ikke en situation, hvor formanden og næstformanden prøver på hinanden.
5: Ja, lige nok den ved jeg også mærke. Men man finder de positive nyheder.
0: Det er godt lige at grine af, hva'? Ja. Per, har det været en del også af dit politiske virke, det her med at være anonym kilde?
1: Altså, jeg har ikke ret mange opringninger af den art, fordi jeg siger, at jeg deltager ikke i det.
0: Nej.
1: Jeg har meget tit, det har Karen garanteret også, og Uffe, som, når vi trådte tilbage, så ringer de og siger, hvad mener du om? Og så skal vi helst sige, at det partiet nu laver er helt hul i hovedet. Så får vi en overskrift.
0: Ja.
1: Men det vil jeg ikke være med på.
0: Nej.
1: Altså, jeg kan da sagtens få en masse overskrifter og være illoyal over for mit parti, men lige snart jeg er lojal, så kommer der ikke en linje i avisen.
0: Nej.
1: Kommer ikke en linje i avisen.
0: Det er kedeligt.
1: Men ellers er jeg enig i det der, Uffe og Karen har sagt omkring til baggrund. Altså, det er jo præcis også sådan, jeg siger, altså, jeg vil ikke deltage i det der, men du skal lige vide, at... Og så er det ikke for at komme skidt, men så er det for at få rettet op.
5: Ja.
1: Og det vil jeg for eksempel gerne gøre omkring Søren Gade. Han er en pragtfuld fyr. Jeg havde et meget, meget fint samarbejde med ham. Som, lad mig nu sige noget pænt.
0: Ja, det skal nok være.
1: Jeg havde et meget fint samarbejde med ham som forsvarsminister. Jeg var også ude på i Sudan og i Darfur med ham, da vi havde pludselig maskinen brød sammen, da vi skulle op og lave Igaliko-aftalen på Grønland. Ja, der var ikke noget dansk firma, der kunne overtage, da vi nødlandede i Aalborg. Jeg ringer til Søren. Han skaffer et fly.
0: Mm.
1: Så jeg kun kommer 3 timer for sent, men jeg kommer dog frem. Det var jeg ikke kommet, uden Søren havde reageret. Han er meget hjælpsom, og han er meget hurtig, og han er meget loyal. Jeg kan kun tale pænt om Søren.
0: Og han var jo også en ret populær forsvarsminister langt hen ad vejen.
1: Det var han.
0: Indtil i hvert fald, at...
1: han tog alle begravelserne på.
0: I hvert fald indtil jægerbogen blev oversat. Der bliver
1: han jo, det kender Karen og Uffe også, der bliver han jo vildledt af embedsmænd, for han tror jo, at når han får at vide, at det er... en soldat, der har lavet det, hvad det var, så tror han jo på det, så viser sig, at det er forkert. Vi kan da alle sammen risikere at få en oplysning, som bringer os i vanskeligheder, fordi den ikke er helt rigtig. Der vil vi også alle sammen prøve.
0: Ja, mm. Det var jo en lækage af den oversatte bog, som var med til...
1: Jeg tror ikke, han selv har fundet på den historie. Jeg tror, det er en, der...
0: Men den
1: ministeriet har troet det, og så har han troet på ministeriet.
0: Som i godstog. Når vi taler om anonyme kilder, og brugen af anonyme kilder, så er min yndlings anonyme kilde, Karen. Det er jo...
2: den hemmelige sociale
0: kontrakt. Lige præcis.
2: Som vi stadigvæk ikke ved, hvem er.
0: Det synes jeg jo er spændende, du siger det. Ikke? Det er jo en bog, der kommer i 2014 på et tidspunkt, hvor det ikke er det, man har brug for. Sådan kan man vel godt sige det. En bog om Socialdemokratiet, skrevet af den anonyme socialdemokrat. Vi ved ikke, hvem det er, og det trækker selvfølgelig en masse overskrifter.
6: Første gruppemøde efter vinterferien og udgivelsen af bestselleren Den Hemmelige Socialdemokrat.
7: Jeg synes, det er beskidt.
8: Altså, det er jo sladder.
9: En fej anonym person, som skriver fiktion.
10: Bogen er ifølge forlaget skrevet af et socialdemokratisk folketingsmedlem, som i en blanding af fiktion og facts fortæller om magtkampe, pinlige optrin og intriger i folketingsgruppen.
11: Jeg synes selvfølgelig, en super skidt kammerat, der har gjort sådan noget.
10: Sagen er især ubehagelig, fordi den skaber mistillid, mener gruppeformand Henrik Dam Christensen.
12: Og vedkommende har skrevet en bog, som jeg på alle måder synes er usympatisk.
10: En samlet folketingsgruppe tog på møde i dag afstand fra den anonyme bogskriver, selvom partiformanden prøver at nedtone dramatikken.
13: Det vi har diskuteret på gruppen, det er, at vi vil lægge det bag os. Vi har mange politiske emner at forholde os til, og vi har også brugt en del af tiden i dag, heldigvis, på at diskutere politik.
0: Ja, den hemmelige socialdemokrat hedder den selvfølgelig. Og nu har vi jo så de hemmelige venstre folk, kan man sige, Karen. Hvad er din sandhed om den hemmelige socialdemokrat?
2: Skal jeg have nogen sandhed? Altså, jeg ved ikke, hvem der har skrevet bogen. Jeg ved selvfølgelig, hvad rygterne kører på, de forskellige navne.
0: Forskellige?
2: Ja, der er forskellige bud, der for tid til anden er blevet drøftet. Mm. Men jeg ved ikke, hvem der har skrevet den. Der er jo nogen, der har tjent nogle penge på det. Det burde jo være et eller andet spor, man kunne forfølge.
0: Hvem bor i et slot?
2: Ja, men hvem for...
1: Altså, det har de her jo også. Det er jo en tradition hos jer. For Erling Olsen var jo lavet
2: han var mefisto. Og det gode med ham var jo, da det blev afsløret, at han skrev anonymt, at det var ham, der lækkede, så blev han jo kaldt ind til statsministeren. Og så gik han ind, og så sagde han, jeg har hår på brystet, jeg siger ikke undskyld. Og da han så kom ud igen, så spørger journalisterne, har du stadig hår på brystet? Mm-hmm. Hvor til han siger, ja, men de alle sammen var ude.
0: Karl, vi hører det er jo Helle Thorning her, statsministeren siger, nu må vi må videre. Men det var jo svært at komme videre. Hvordan påvirkede det stemningen i gruppen med den her bog?
2: Jamen, jeg tror, dengang var der bare dårlig stemning, og det, bogen gjorde det jo selvfølgelig ikke bedre, men altså, nu kigger jeg både på Uffe og på Per, og jeg tænker, vi har alle sammen været i situationer, hvor i det parti, vi har været valgt ind for, at der har vi ikke gået rundt og haft det super godt hele tiden, alle sammen med hinanden. Det går op, og det går ned, og det gør det også i politiske partier.
0: Altså, alle andre steder, hvor sådan noget sker, så kommer det jo med det samme en snak om, hvem det er. Og det må jeg sige, det må I jo have diskuteret endeløst.
2: Ja, men det, man skal forstå med politik, det er jo ikke en arbejdsplads. Altså, det er en arbejdsplads, men du kan ikke fyre folk. Mm. Dem, der er valgt ind, er valgt ind, og du bliver nødt til at få det til at fungere. Hvis du var på en arbejdsplads,
5: der
2: var
5: nogen, man ikke kan fyre folk,
2: der var så illoyale, så fik de jo en fyreseddel, og så satte man et nyt hold. Sådan fungerer det bare ikke i politik, så man bliver nødt til at få det til at fungere.
0: Jeg tænker bare, det er underligt, at I ikke ved, hvem der er den hemmelige socialdemokrat.
2: Jamen, det er der også nogen, der ved. Jeg ved det bare ikke.
0: Nej. Ved du det?
5: Der er i hvert fald en, der ved det.
0: Ja.
2: Ja, der må også være en, der har udgivet bogen.
5: Ja, der er jo nogen, der ved det. Jeg vil da gerne vide det.
0: Ja, men du ved det ikke.
5: Nej, jeg ved det ikke.
0: Ved du det, Per?
1: Overhovedet ikke.
0: Overhovedet ikke.
2: Du har skrevet så mange bøger. Du må have noget.
1: Men den har jeg ikke skrevet.
0: Det her med at komme til at videregive fortrolig information, kan jo også ske ved et uheld. Eller med, Per, det er faktisk et eksempel med dig, hvor man ikke er interesseret i det, og så sker det alligevel, fordi man bliver fanget på bånd. Ved du, hvad jeg tænker på?
1: Nej.
0: Jeg tænker på den gang, hvor at du, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, at du tror, at du anonymt videregiver information til statsministeren, og så viser det sig, at der er et kamera, der filmer det hele og optager lyden, og så ender du inde i en film, der hedder Få bag facaden, hvor du... kommer uheldigt ud af det, kan man vel godt sige.
1: Det er jeg fuldstændig enig i, og det var fuldstændig uforskammet. Der på 300 meters afstand står der altså en journalist med de der kanoner, som kan fange lyden. Ja. Og det var der min simple pligt over for statsministeren at orientere ham om, at der er muligvis en ændring i den tyske politik. Mm. Det, vi skulle beskæftige os med, det ville da være et embedssvigt, hvis ikke jeg orienterede statsministeren om, at der er noget på vej i den tyske delegation.
0: Det hele handler om, hvorvidt Tyrkiet skal være med i EU,
1: og der var lidt bevægelse i den tyske lejre, dem jeg talte med. Jeg havde da svigtet mit job, hvis ikke jeg havde orienteret statsministeren, inden vi går ind til mødet, om det. Det er farligt, og det er helt forkert der. Det er jo, at den der journalist får lov til at bringe det.
0: Ja.
1: Fordi statsministeren havde jo også mulighed for at fraklæbe.
0: Mm.
1: Og den skal han jo fraklæbe, fordi vores forhold til et andet land. Jeg havde ikke drømt om, at en orientering, jeg giver statsministeren pligtmæssigt, går hen og bliver til et problem for mig.
0: Mm.
1: Så det er en kæmpe fejl. Både journalisten har mulighed for at snuppe det, uden vi aner det. Og det er også en kæmpe fejl, at så statsministeriet, der havde mulighed for at klippe det ud af hensyn til forhold til det andet land.
0: Ja.
1: Tyskerne blev hamrende vrede.
0: Ja.
1: Så det var da dobbelt tåbeligt af produceren og af statsministeriet.
0: Lad os lige prøve at høre et klip. Det er så på DR, hvor det bliver jo en sag efterfølgende. Det er Niels Helveg, der skiller lidt ud over situationen, og Claus Hagen sidder i tv og orienterer.
7: Tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen kritiserer statsminister Anders Fogh Rasmussen for at have givet tilladelse til, at tv-klip, som udstiller tysk dobbeltspil omkring Tyrkiets optagelse i EU, bliver udsendt i DR-dokumentaren Fogh bag facaden.
8: Fortæl jer, at Joschka Fischer havde tre forskellige standpunkter til spørgsmål inden for 12 timer. Kan vi nævne, at vi snakker lidt kortere om det?
14: Ja.
8: Hvor han først havde sagt, at man må finde anden form for medlemskab, de kan aldrig blive medlemmer.
14: Ja. Så gik jeg tilbage. Dem, der aldrig bliver medlemmer af tyrkerne, og det klip har vagt politisk røre, såvel i Tyrkiet og Tyskland, som herhjemme.
15: Jeg vidste, hvad de sendte ud, og det er det, jeg finder, er helt i et brud med alt god opførsel landene imellem. Altså, dette er en diplomatisk brøler af europæisk topklasse.
0: Og det kan jeg høre, det er du
1: sådan. Jamen, det var også i Economist. Economist havde en artikel om det der faux pas, som hed faux pas. Altså, faux fejltagelse. Schröder. Så den mand kan man ikke snakke med mere. Chirac sagde, ham vil jeg aldrig snakke med mere.
0: Okay.
1: Så det var noget af en skandale, man fik lavet ved, at statsministeriet havde lavet det klip passere. Og det er også det, Niels Helveg siger.
0: Ja, og du sagde før, at du kun havde skældt ud, var det to gange som udenrigsminister, så må det her da være den anden.
1: Nej, den anden, det var den tyrkiske præsident, der også ville have, at vi skulle indføre censur.
0: Jamen, så må der have været tre, Per. Du må også have været sur her.
1: Nå, men det har snakket Anders og jeg igennem bagefter.
0: Okay.
5: Per, jeg får lyst til at stille dig et spørgsmål, fordi hvorfor tror du, at Anders Fogh ikke fik det klippet ud? Var det også en magtkamp?
1: Ved du, hvad jeg vil sige til dig der? Det har jeg ingen anelse om.
0: Godt spørgsmål, Uffe. Men jeg er da nysgerrig på situationen med den tyske udenrigsminister. Det var Joschka Fischer på det tidspunkt.
1: Jamen, ved du, hvad vi gjorde derefter? Altså, det flere dage ville han ikke tale med mig, men vi var jo gamle venner, så det løste sig igen.
0: Ja.
1: Men så hver gang vi mødtes, så åbnede han og jeg vores jakker for, hvis vi ikke havde skjulte mikrofoner.
0: Lad os komme tilbage til artiklen om Søren Gade, og særligt den passage, der handler om hans forhold til sandwiches. For der står jo i artiklen sådan her, han ryster på hovedet, råber og går rundt om sig selv i raseri over småting. Eksempelvis, hvis nogen bringer ham en sandwich. For Søren Gade handler hader sandwich. Og han hader desuden også, når folk printer hans arbejdspapir på begge sider. Sandwich, råber han ifølge kilden. Jeg skal kraftedermame ikke have sandwich. Jeg har sagt det 117 gange. Hvorfor helvede er det her papir trykt på begge sider? Hvor mange gange skal jeg sige det? Jeg har da også nogle gange talt med producernejer om print på begge sider. Så det kan jo sagtens være en ting, som flere af os bakser med, Uffe. Og jeg heller ikke, hvis du havde serveret lev på steg for mig, og jeg så sagde til dem, jeg kan simpelthen ikke lide lev på steg, og så du bliver ved med at gøre det, så ville jeg også på et tidspunkt blive træt af det.
5: Ja.
0: Altså,
5: jeg er enig med Søren Gade på begge punkter. Jeg hader også sandwich.
0: Du er ikke en sandwich,
5: jeg vil have smørbrød.
0: Ja.
5: Og for øvrigt er jeg også irriteret over print på begge sider.
0: Ja, men det, jeg tænker, det er, at det her...
5: Det er altså, nok ikke det, du vil stille mig det spørgsmål.
0: Nej, jo, det er jeg meget nysgerrig på i forhold til dit forhold til print. Men det er mere det her med, at det udstiller jo ham som en hissiprop, men det er jo også en meget lille ting at blive kritiseret for, at han ikke kan lide sandwiches.
5: Ja.
0: Så det her med de her mikrokritikker, altså har du tænkt, hvor du er blevet kritiseret for noget, hvor du tænkte, det er så småt? Altså, jeg kan ikke...
5: Ja, det har det så givet været, men altså, journalisten har jo skabt et bestemt portræt af ham. Altså, det er jo en sådan subjektiv journalistik. Altså, journalisten vælger nogle historier og nogle citater, der bygger et bestemt indtryk op af manden. Og de vil gerne have, at det her, det er, at han får en profil af hissiprop, altså Bertel Haarder, da vi havde tilsvarende, hvor han blev så rasende på en DR-journalist, ikke? Altså, så det blev jo også sådan et...
0: Risengrød-sancen, ja.
5: Lige nøjagtigt. Det blev et meme, der kørte igen og igen og igen, ja. Og skabte en bestemt, hvad skal man sige, stemning omkring Bertel Haarder.
0: I en periode,
5: altså, ja. I hvert fald en periode, ja. Ikke? Altså, Så journalisten har jo truffet et valg, og dermed har redaktionen, redaktøren og avisen truffet et valg. Mm. Og det er også derfor, jeg igen og igen siger, hvem har en interesse i, at den historie kommer frem på det her pågældende tidspunkt?
0: Nej, for det er jo ikke tilfældigt, at den kommer samme dag, vel?
5: Som overhovedet ikke. Selvfølgelig har de siddet og diskuteret det på redaktionen og sagt, at det her er en vigtig historie af X-grunden. Spørgsmålet er, hvad det er for grunden, og hvor Jyllandsposten, hvor stiller de sig i hele den her magtkamp i Venstre?
0: Per, tager jeg fejl, hvis jeg siger, at du elsker sandwiches?
1: Jeg har det som Uffe. Jeg synes, det er forfærdeligt at få de sandwiches, når der er pause under regeringsmøderne. Og det er især dem der, hvor der er en masse, der driver ned af ens fingre, fordi de har lagt alt muligt ind imellem sandwichen der, så det driver ned af fingrene. Når man sad med sin nyhedschauffør og kørte der landet rundt, og lige skulle have en hotdog for at klare den, for eksempel, så sagde jeg altid, uden alt det tilbehør, for man kan ikke sidde på bagsædet, så driver det ned af fingrene, ned på bukserne, så jeg har det helt som Uffe.
0: Kampen er virkelig, må man sige, i ministerkontorerne, Karen. Det er virkelig, the struggle is real, som man siger. Nå, der er i hvert fald dårlig stemning om Søren Gade, og det forplanter sig jo ind i gruppen, hvor der jo også har været en del kritik af Søren Gade. Det hænger jo sammen med gødsningslovs afstemning for nylig, hvor han gik imod partilinjen. Det fik jo blandt andet en kollega, Trine Jepsen, nyvalgt for Venstre, i Folketinget til at kalde ham for illoyal. Og Gade har ud over det så et søgsmål mod Jepsens mand over noget, som han har skrevet på Facebook, noget han så har slettet siden. Og så møder Trine Jepsen så op i Folketinget til åbningsdagen, og skal selvfølgelig forholde sig til de her sådan, problemer i gruppen og søgsmålet mod manden på, hvad der ellers er en stor festdag. Vi lige prøver at høre lidt af, hvad hun sagde så i P1 morgen.
16: Det er ikke en sag, der har noget med mig at gøre, og det er ikke en sag, jeg har nogen kommentar til.
17: Men det må da alligevel sætte nogle skår i glæden, altså at I har den retssag, du har den retssag, din mand har den retssag hænge over hovedet af et andet folketingsmedlem fra Venstres gruppe.
16: Det er ikke noget, som jeg så nævnte før, det er ikke noget, jeg bruger mit krudt og min energi på.
17: Du var ude og forsvare jo din formand, Truls Lund Poulsen, og også kald blandt andet altså, jo Søren Gade for illoyal. Altså, hvordan er stemningen i gruppen lige nu?
16: Jeg synes faktisk, de gruppemøder, vi har haft her på det seneste, der har alle folk fokus på, at nu er det sæsonåbning, nu er det en ny politisk sæson. Vi skal fremad, og det skal vi sammen.
0: Ja, vi skal fremad sammen, Karen Hækkerup. Altså, jeg tænker, du sagde, der har du også været i gruppen i Socialdemokratiet, hvor der har været mere og mindre god stemning i perioder. Jeg tror ikke, du har været i en situation, hvor et folketingsmedlem har et søgsmål kørende mod en ægtefælle af et andet folketingsmedlem. Kan du alligevel så prøve at sige noget om, hvad det ville gøre ved en stemning?
2: Altså, den kan jo ikke være god, og man kan kun håbe, at den rejse, Venstre er på,
0: godt,
2: at de
0: godt sagt
2: snart
0: med
2: finder ud af,
0: der,
2: hvor det er, at de skal rejse hen.
0: Ja, ja.
2: Der er mange partier, der jo går rundt og kæmper for at beholde deres kernevælgere, og der er Venstre jo så ved at sådan lave lidt en løbende udskiftning, og det må man jo ønske dem held og lykke med. Men jeg håber for dem, at det ikke bliver en nødlanding, men at maskinen snart kommer ned igen, og at de kan komme ud og få en god sandwich.
0: Ja.
5: Altså det der jo også er forskellen mellem uenighed i Socialdemokratiet og så Venstre i dag. Mm. Socialdemokratiet er et stort parti, altså, og har mange MF'er, og derfor er gode grunde, at der er forskellige holdninger til, hvor partiet skal hen. Altså, vi snakker om Venstre, der altså, det er jo halveret.
2: Mm.
5: Altså,
2: der kom tre partier ud af det, ikke?
5: Ja, ikke? Og det vil sige, at der er ikke ret mange der, i gruppen længere, og hvis den så er splittet, så er det jo rigtig farligt.
0: Ja.
5: Altså, så er det jo virkelig et spørgsmål om det bliver en nødlanding, som du indikerer, ikke?
0: Ja, det kan man sige. Hvis man deler noget, der i forvejen er meget småt, så bliver delene jo mikroskopiske. Og på et tidspunkt, så bliver de dele jo så små og uendelig små, at man ikke kan se dem. Og det forplanter sig jo i målingerne, og det er også selvforstærkende, det siger Katrine Kortsen, som jo er vores politiske korrespondent her i Danmarks Radio.
18: Når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
0: Ja, så drukner man, Per Stig. Hvad gør man i den situation?
1: Ja, man prøver jo simpelthen at få samlet den gruppen op.
0: Mm.
1: Man sørger for, at den del af gruppen, som man i hvert fald kan stole på, er velorienteret og klar over, hvad det er for numre, der for øjeblikket laves, eller hvad for numre, de måske fristes. Mm. Nogen prøver at friste dem til at gå ind i, og man prøver at forklare for dem selv på tomandshånd og så videre. Ikke? Så man skal jo tale med sine gruppemedlemmer, man skal tale med dem og forstå dem, og så sige, okay, altså det kan da godt være rigtigt, at det du siger der, men vi skal også lige tænke på sådan og sådan.
0: Mm. Er det formandens arbejde?
1: Det er formandens arbejde. Og det ender jo normalt også godt. Jeg kan huske en gang, hvor Helge Adam undsagde mig offentligt, og så blev han selvfølgelig indkaldt til møde med mig. Så stod pressen udenfor, og andre troede, at han skulle have en kæmpe skideball. Nej, det var da ikke noget, mens partiet er i krise, at gøre den endnu større. Så da han kunne komme ud, kunne han bare sige, at vi havde en virkelig god samtale. Mm. Så tabte pressen interessen for det. Du skal ikke tage den krise op, du skal tale den ned. Og så skal du også prøve at få elimineret, om jeg ikke eliminerer, det kan du ikke, men få begrænset den gruppe, som der kan være problemer med. For jeg har da også været ude for anonyme kilder og knive i ryggen og alt det andet der, det har vi da. Altså hver 20. år har det konservative Folkeparti et nedbrud af den art, så jeg kender det godt.
0: Ja. Der er jo en sprøjtegiftslov om hjørnet, Karen, som der også skal stemmes om, og vi ved jo selvfølgelig ikke, hvad nogen i Venstres gruppe kommer til at stemme der, men det kan jo godt være en gentagelse af det, vi så omkring gødsningsloven, og det vil jo så skabe yderligere splittelser og mere palaver og flere overskrifter. Kan du se, nu er du jo ikke politisk analytiker, det ved jeg godt, men kan du se sådan bunden på det her for Venstre?
2: Og jeg er heller ikke klavoyant.
0: Nej. Men alligevel et kvik på hovedet.
2: Nej, altså det handler jo om magt, og det handler om Venstre tabte deres folketingsmedlemmer i København. De vil gerne nu fremstå som nogen, der både kan appellere til dem, der bor på landet, og dem, der bor i byerne. Jeg ved bare ikke, om den rejse, de er på, om de så lykkes med det. Fordi hvis du gerne vil have noget, der er grønt, så er der jo altså mange andre nuancer af grønt, som er noget grønnere.
0: Ja.
1: Så. Jeg synes, det er interessant, Karen, at det lykkedes jo for Uffe. Altså, Venstres fremgang kom jo præcis, da de kombinerede by og land.
0: Mm.
1: Så ved jeg ikke, hvad der er gået galt siden, men Uffe kunne jo gøre det, altså Uffe Ellemann, han kunne jo gøre det.
0: Mm. Hvis du havde et med...
5: Kigger du på mig?
0: Må jeg ikke kigge på dig?
5: Jo, jeg skulle bare vide, om det var et spørgsmål for mig til mig, eller hvad?
0: Ja, det kunne du godt være til dig. Altså, du har jo også siddet som partileder, ja, ikke? Ja. Og et medlem, der måske gentagende gange så stemmer mod partililjen, ja, og på områder, som ikke, du ved, kan overstås med snak, eller der er ikke fritstillelse her. Altså, det er nogle ret væsentlige spørgsmål. Hvad vil du... Hvordan ville du reagere, hvis det var dig, der havde tøjlerne?
5: Jamen altså, jeg sad jo sådan helt beundrende og hørte på, hvad Pierre fornuftigt, ordentligt og seriøst, det er sådan her, man skal gøre. Man skal give folk ind, og man skal snakke dem, og man skal inddæmme dem.
0: Og så går de ud og stemmer noget andet.
5: Alt det der, det lyder vanvittigt klogt. Så klog er jeg ikke. Og derfor er jeg jo også fuldstændig enig i det, du sagde, Karen, det der med, at man kan ikke fyre MF'er, hvilket er pisirriterende. så kan den der UTB'ens MF'er kan jo bare vælge at gå et andet sted hen, vi jeg jo selv har gjort, da jeg synes, at det blev for kulørt. Og så efterhånden, og bagefter gik tilbage igen. Men altså, det er... virkelig interessant det der med partiet som organisation og det at udøve politisk ledelse. Det er noget af det allersværeste. Altså som, jeg tror, det at være partileder, det er et af de sværeste job, man overhovedet kan have, fordi at nogle af de ellers gængse greb, man kan gøre som chef for en medarbejdergruppe, den dur bare ikke på Christiansborg, fordi at hver enkelt medlem er valgt på egen ret, og man kan ikke fyre vedkommende. Så derfor, man skal virkelig være både pædagog, og man skal være virkelig tough, og man skal være det hele på en gang. Det er en meget kompleks ledelsesopgave.
0: Men man kan jo smide dem ud, jo.
5: Ja, det kan man så gøre, ikke? Det kan man jo gøre. Men man kan ikke fyre dem.
2: Jeg har en pointe, jeg egentlig synes er lidt væsentlig, og det er, hvem er de politiske partier til for? Altså, der er så få mennesker i dag, der er medlemmer af et parti, og jeg synes, det er vigtigt, at man er medlem af et parti, eller at man interesserer sig for politik, at man deltager i debatten, for det er det, der gør demokratiet stærkt. Men hvis partierne begynder at sidde og synes, at det kun er folketingsgruppen, der skal definere, hvad det er, man synes, hvor er det så, at almindelige danskere eller vælgere skal gå hen for ligesom at forme, hvad er det egentlig baglandet synes, eller hvad er det for nogle holdninger, man gerne vil have, der skal diskuteres, eller hvad er det for en politisk linje, man gerne vil have, der skal føres? Og jeg synes, at det med, at at lytte til, hvad baglandet synes, hvad medlemmerne synes, at det er sådan set der, hvor det demokratiske fundament er. Man kan ikke bare sige, at det er en lille, bitte,
5: parti, ja.
2: Lille
5: ja.
2: Bitte gruppe, der bare skal sidde og sige, nu gør vi noget andet, og så synes vi alle sammen noget andet, fordi sådan virker virkeligheden jo ikke. Baglandet, medlemmerne, har stadigvæk en anden holdning, og det bliver man nødt til at acceptere.
5: Og så er der så den der ekstra dynamik, der handler om, at der er den regel inde på Christiansborg, at man altid stemmer, som gruppen har besluttet. Ikke?
0: Mm-hmm.
5: Og den diskussion kommer op igen og igen. Altså, burde man have mulighed for, altså, at der var større fleksibilitet i forhold til, at medlemmerne godt kan stemme imod gruppen?
0: Ja.
5: Og det er der, hvor... Det er der, jeg ved godt, alle de problemer, der også er i det. Men hvis nu, at vi tager... casen med Søren Gade, og at Troels Lund havde sagt, jamen vi ved godt, at der er den uenighed i gruppen, og derfor har vi selvfølgelig sat gruppen fri.
0: Mm.
5: Og det er ikke noget problem for os, fordi der er højt til loftet i Venstre, vi kan godt finde ud af at rumme. Jeg siger ikke, at det, altså så det åbner op for nogle andre problemstillinger, ja. men jeg siger bare, at det rejser også diskussionen af, hvor længe holder den der gruppedisciplin.
0: Mm.
5: Og hvornår er det okay at sige, vi slipper gruppen fri? Ja.
1: Ja, altså jeg har en god historie fra Socialdemokratiet, fordi Søren Gade taler jo om, at det er den der paragraf, hvor man skal stemme efter sådan en overbevisning, det står i grundloven.
5: Ja.
1: Mm. Og Erling Olsen, han var i en situation, hvor han havde været langt fremme, og så valgte gruppen at have en anden holdning. Og vi kørte jo på Erling Olsen, fordi hvis han fuldt sin overbevisning, fuldt grundloven, skulle han stemme imod gruppen.
0: Mm.
1: Så gik han op og sagde, at min overbevisning er, at jeg følger min gruppe.
5: Ja, ja. Men altså, jeg har jo personligt også virkelig oplevet at være i det ekstremt, kan man sige, politisk dilemma, han har sagt moralsk dilemma, ikke? Hvor det er jo så fra den tid, hvor vi var i regering sammen, Karen, men med hele spørgsmålet omkring offentlighedsloven, hvor jeg var arg modstander imod offentlighedsloven, men regeringen stod på mål for den, og det endte jo med, at da jeg så kom ned i salen og skulle stemme for offentlighedsloven, så tog sådan en helt Freudian slip, min hånd gik automat, og så trykkede den på nej, ikke? Mm-hmm. Og jeg glemmer aldrig, at Sofie Carsten Nielsen, hun var jo gruppeformand på det her tidspunkt, hun kiggede ned på mig og havde sådan, hvad har du gjort, ikke? Og jeg forstod overhovedet ikke, hvad der var sket, men helt ubevidst havde min finger gået over og stemt nej, selvom jeg godt vidste, at jeg burde i forhold til, hvad hedder det, gruppen stemme ja, og så skulle jeg gå op med, sådan, med bøjet hoved op til skranken deroppe.
0: Forladet den om.
2: Du siger, er en rebel.
5: Ja.
2: Også den eneste, der havde hvide sko på, når vi skulle til dronningen.
5: Ja, det
2: må man heller ikke.
0: Karen, du markerede, da Uffe sagde, talte om fritstillelse af gruppen. Ja. Jeg ved ikke, om det var det, du reagerede på.
2: Det er bare, når man forhandler, så skal man ligesom vide, så forhandler man ud fra en magtposition. Altså, ja. Hvor mange mandater har jeg? Hvor mange mandater har du? Hvornår har vi en alliance? Hvornår kan vi lave en aftale? Hvis man hele tiden kommer og siger, jeg tror nok, jeg har 25 mandater, men måske har jeg kun 15. Altså, jeg skal lige hjem og finde ud af, hvordan de har det i maven. Så kan du ikke lave en aftale med folk. Altså, så man bliver nødt til at ligesom vide, at man har sin gruppe bag sig, ellers så kan man ikke forhandle.
0: Det handler jo...
5: Ja, det ved jeg faktisk ikke, Karin, om det. Ja, selvfølgelig, jeg forstår godt det lavpraktiske i det. Men altså, for det første står der ikke noget i grundloven omkring partier.
0: Mm.
5: Altså, og der er jo andre steder i verden, hvor der er en langt større fleksibilitet, hvor man stemmer langt mere i forhold til den kreds, man er valgt ind. Og det er da klart, at det er meget lettere for partilederen i forhandlingssituationer, hvis han ved, hun ved, hvor mange stemmer kommer jeg med i forhandlingen, ikke? Men set i demokratisk perspektiv, og dynamikken nede i salen, og engagementet ude blandt borgerne, så tror jeg, at det kunne blive ret meget mere interessant.
0: Jeg håber også, det bliver interessant lørdag i næste weekend. Der kan jeg bare lige sige, at der har vi en særudgave af Svingdøren, hvor vi taler om Landbrugsministeriet. Det findes jo ikke længere, men der har vi eks-landbrugsministre i studiet, og så skal vi grave lidt i mulden, kan man sige, i den forbindelse. Naja, du har et overblik over sms'er og mails fra vores kære lyttere.
4: Ja, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om en tendens, vi ser her i inboxen. Og Pia Stig, nu må du love, det ikke går dig til hovedet. Men der er bare altid, når vi har dig med inden, eller vi har Claus Hjort med inden, eller Bertel Hård, og så er der sms'er omkring Folk savner de gode gamle politikere i nuværende dansk politik. Blandt andet er der en, der skriver her.
0: Sådan var det ikke i deres samtid.
4: Vi politikere som Per Stig Møller i Danmark. Han er bare så meget mere klog, vidende, saglig og historisk end de nuværende folkevalgte. Og så tænkte jeg, at vi lige kunne tage en snak om det her, om det også er noget, I savner, eller om I kan se, at der er sket et skred. Karen, nu har vi jo det yngste folketing nogensinde, der er blevet sammensat nu her efter valget. Hvad tænker du om det, som lytterne skriver her?
19: Jamen, jeg tænker, at jeg er enig, og det er, fordi jeg er ved at blive gammel. Altså, når jeg åbner fjernsynet, så er der nogen, der er professorer, der udtaler sig, og de er lige på alder med mine børn. Altså, og det er jo noget, man skal vende sig til. Der var en gang, hvor man selv var ung og progressiv, og nu er man der, hvor man sidder og tænker, at det var da også bedre dengang, hvor jeg kunne navne på dem alle sammen, og hvor de blev valgt ind i længere tid, og de stod for det, de sagde. Og nu snakker de om ting, man ikke forstår, og sådan er det nok bare at leve i en verden, hvor man heldigvis får lov at blive et år ældre hvert år.
4: Men altså, mangler man også nogle gamle profiler, der stiller op igen? Altså, Uffe, der er der masser af tæft i dig nu. Altså, kunne du stifte et parti mere, eller finde på at stille op?
5: Jeg har stiftet et parti, jeg skulle stifte. Nej, men det er jo jeg har det dobbelt med det, fordi at på den ene side, så synes jeg, at det er dejligt, at der er unge, der stiller op og bliver valgt ind og repræsenterer fremtiden, kan man sige, ikke? Og i mit eget parti, altså, er der kommet to knalddygtige unge ind i Alternativet, Lisa og Anna, som er super skarpe og inde i deres stof og sådan noget. Men der, det jeg så til gengæld også savner, det er politikere med sådan intellektuelt niveau. Og det er der, hvor det er rart at lytte til dig, Per, eksempelvis, ikke? Altså, man kan mærke, at der bliver talt fra en dyb viden med et langt perspektiv. Og jeg havde det altid sådan, da jeg selv var i Folketinget, at der var nogle politikere, hvor jeg virkelig, hver eneste gang, de gik på talerstolen, så vågnede jeg op. Altså, jeg havde sådan... Det kan godt være, at vi er uenige, men jeg synes faktisk, det er hamrende spændende, det du siger, de perspektiver, du præsenterer.
4: Er der slet ikke sådan nogle profiler i
5: Folketinget? Jo, altså jeg synes jo, Lars Løkke har format på det her niveau, og det synes jeg også, Pelle Dragsted har. Altså, jeg synes, der er nogen, men de er få. Og det handler jo også om, hvad er det for en baggrund, folk bliver valgt ind på, uden at kende hele din historik, Per, men så ved jeg jo, at eksempelvis så havde du jo en lang karriere, inden du gik ind i politik, og ikke for at sammenligne med dig, det havde jeg jo også. Altså, jeg havde 30 års arbejdserfaring, inden jeg overhovedet stillede op til et politisk, altså til Folketinget. Jeg sad i Aarhus Byråd, men til Folketinget. Og jeg tror, det der med at få nogle politikere, som har livserfaring, og den livserfaring kan så være af forskellige typer, og jeg siger ikke, at de alle sammen skal have gået på universitetet og skrevet 30 bøger, men jeg siger bare, at der kommer en anden dybde i debatten. Og jeg havde det altid sådan, når Lars Løkke gik på talerstolen, så vågnede jeg op, fordi jeg tænkte, nu skal jeg sgu lytte efter.
4: En af dem, der har livserfaring i Blå Blok, er en her, der skriver et spørgsmål. Igen til dig, Per. Det er Brian fra Valby, der skriver. Vil Per ikke godt give en kommentar på, om Mona Juul satser på at blive en samlende figur iblandt de borgerlige, og vil hun være god til det job? Du sagde jo noget med, at alle var ledere i Blå Blok, men altså burde det være Mona Juul, der gik efter den?
1: Det skal jeg jo ikke afgøre, fordi det er jo forholdet, de skal finde ud af på Christiansborg, men Mona Juul vil være kvalificeret. Det er ikke som helst ikke i tvivl om overhovedet. Hun kan bringe folk sammen, og hun kan også få sin stemning til at udfolde sig fornuftigt.
4: Hvis man bedømmer på det her, som lytterne gerne vil have, klog, vidende, savnlig og historisk endnu mere vidende, altså hvem er så den bedste leder på Blå Blok?
1: Jamen, det er jo ikke nødvendigvis en sådan type, der bliver leder. Det kan jeg da ikke regne med. Men jeg vil godt komme til den aktuelle situation, for jeg må komme tilbage til emnet. Altså, der er, jeg siger visen forleden dag, der er kun 10, der er over 61 år. Jamen, hvad afspejler det? Og så er der også de forskellige uddannelser og livserfaring, som Uffe er inde på. Altså, jeg sagde i sin tid, altså, hvis ikke du har prøvet at være ude på arbejdsmarkedet og været bange for strukturændringer, der går der arbejdsløs og så videre, så kender du ikke virkeligheden. Og så lovgiver du altså uden at kende virkeligheden, og så bliver den meget teknokratisk. Så jeg synes, at bredden i Folketinget, fagligt og aldersmæssigt, den er for smal. Da jeg kom i Folketinget, der var der, undskyld, jeg siger det, tre doktorer. Der var Erling Olsen, der var H.P. Clausen, der var mig, ikke? Ja, det er der ingen.
4: Men på mange måder er Folketinget, vi ser i dag, vel mere divers. Der er flere kvinder, flere minoriteter inden. Der er også større aldersspredning.
1: Jamen, det er også fint, men du har ikke den brede faglige spredning. Det har du da ikke. Der er der færre håndværkere, der er færre arbejdsmænd. Der er der ikke de der arbejdsmænd og håndværkere, der var i Socialdemokratiet i gamle dage. De er der jo ikke mere. Så vi har fået sådan mere en teknokratisk, hvor politik er blevet deres liv. Det er der, jeg er enig med Uffe. Der skal have været et andet liv, så du kender det liv, der leves uden for Christiansborg.
4: Det var godt, der blev sat en god...
5: Fordi at det er jo det er en vigtig diskussion, det her, synes vi i hvert fald. Nej, fordi at...
4: Det kan vi da bare snakke om det de sidste 8 minutter.
5: Fordi i det demokratiske perspektiv, så er det et problem, hvis der bliver skabt en egentlig politisk klasse. Og når politik bliver til karriere, så synes jeg, at det er personligt et problem. Mm. Og jeg vil gerne sige, at til det spørgsmål, lytteren havde omkring Mona Juul og hendes muligheder for at træde karakter, så synes jeg faktisk, hun er den eneste lovende profil på blå hold. Og det er jo også meget interessant til gengæld, at hun er den eneste, der siger nej tak til at troppe op til det der blå konvent. Så altså, hun er ved at frigøre sig fra... Altså, det er igen min subjektive tolkning. Men når jeg kiggede på de her partilederdebatter ved valget, og så hvordan Mona Juul så ud, når hun stod ved siden af Morten Messerschmidt og Inger Støjberg, det havde hun det ikke godt med. Så på den ene side, hun er et åbenlyst bud på det, på den anden side, så har hun det svært i den blå familie.
4: Ja, og det du refererer til der, det er, altså Mona Juul har tidligere stået og været med til det borgerlige konvent, men nu snakker partierne om et nyt borgerligt konvent, og det vil hun så det ikke hun være ikke med i.
5: Og det er derfor, Mette Frederiksen sagde, Mona, kom nu.
4: vi skal også lige nu omkring de socialdemokratiske kaffeklubber, men husk, I kan skrive ind i løbet af ugen. Det kan I som altid på vores mail. Den hedder svingdøren@dr.dk, og det er døren med et O.
0: Ja, for det noterede jeg mig. Det synes du jo også var spændende, Uffe, kunne jeg høre, med Socialdemokratiet, som bytter lidt rundt i de her kaffeklubber og laver en ny klub, som ikke er en kaffeklub, men en form for... tænketank, hvor der skal udvikles politik.
5: Åben gruppe, eller hvad?
0: Ja, et eller andet. Karen Hækkerup, du var en morgenmadspige,
19: ja.
0: Da du sad i kaffeklub. Hvad betød det? Hvad var det for en kaffeklub?
19: Jamen,
0: og den findes jo stadig.
19: Man skal sådan lidt tilbage til den gang, hvor der virkelig var sådan en splittelse igennem Socialdemokratiet, om man ligesom var på Svend Aukens linje, eller man var på Poul Nyrups linje.
0: Mm.
19: Og helt tilbage fra den tid, så var der to grupperinger, som blev ved med at kendetegne både en udvikling, man gerne ville på enten udlændingepolitikken eller på den økonomiske politik. Og morgenmadsgruppen var dem, der var til højre.
0: Ja.
19: Og der hørte jeg til. Og med de kaffeklubber, der er nu, så er det blevet meget mere fragmenteret. Mm. Det er ikke længere...
0: Der er også flere, ikke?
19: Ja. Og den der Svend Auken eller Poul Nyrup-linje, den findes ikke længere. Den er udvisket. Og sådan som jeg læser det nye socialdemokratiske selskab, der så er blevet annonceret nu, så er der også noget positivt ved det. Der er i virkeligheden sådan noget, de siger... Det gjorde du sgu godt. Det synes jeg også, vi skal arbejde videre med. Der er sådan noget positiv energi i det, det synes jeg, der sådan set kun er meget positivt.
0: Altså kaffeklubberne opfatter jeg også som lidt som et godt sted, at man kan ventilere. Når man har dem, så er der plads til forskellige holdninger og forskellige grupperinger inde i gruppen. Og det tænker jeg også, de bliver brugt til. Men jeg vil lige frem til, at det er jo ikke uvæsentligt med de her kaffeklubber. Nu taler du om Nyrup-Auken-konflikten i Socialdemokratiet, men som jeg forstår det, så var morgenmadsklubben, hvor du selv sad, jo også dem, der gjorde Helle Thorning til formand og hende til statsminister.
19: Altså... Kaffeklubberne bliver brugt socialt, og de bliver brugt magtpolitisk. Det er der, hvor man definerer, hvad er det for nogle poster, hvilke grupperinger får, hvilke ordførerskaber bliver der fordelt, så de spiller en enorm betydning. Dengang, hvor jeg sad med derinde, der kom Rit Bjerregaard og lavede sin røde skole, og det synes mange jo var enormt irriterende. Nu skulle der til at være politikudvikling og snakke, og hvor er det, partiet skal hen. Og det er jo måske i virkeligheden lidt af det samme, der sker nu, hvor der sådan er nogen, der synes, nu vil

0: Og det var Henrik Dam, som vi pressede på for at skulle få ham til at stille op, men han ville simpelthen ikke. Det var jo åbenlyst, at Frank Jensen ville være kandidat, så vi skulle ligesom finde en, der kunne være den.
1: For Frank kunne ikke bruges, synes I?
0: Altså, det var i hvert fald ikke det, der var morgenmadsgruppens ønske. Første valg som formandskandidat. Og så var det så Helle, der blev valgt til at være den, der skulle være den. Og så var vi en gruppe mennesker, mig selv inklusiv, og Lotte Bundsgaard og andre, som satte os ned og forberedte hende på nogle af de snakke, som der skulle være rundt omkring i landet. Hun havde det der meget mere internationale, kom fra Europaparlamentet, og vi var vokset lidt mere op hos de lokale medlemmer og ude i partiforeningerne, så vi hjalp hende lidt på vej til at komme godt i vej med det projekt, og det lykkedes jo så også.
1: Det må man sige.
2: Må jeg stille dig et spørgsmål?
1: Det må du i hvert fald ud.
2: Nej, men fordi at tidligere i programmet, så nævnte du den der problemstilling med, at den politiske debat og magt var centreret omkring gruppen, og ikke havde baglandet med. Sådan som jeg lytter mig ind til, hvad formålet med den nye kaffeklub, det er jo rent faktisk at aktivere baglandet.
0: Og det var også derfor, jeg sagde, at det var positivt.
2: Ja, nemlig, det kunne jeg godt forstå, fordi det var den samme holdning, du gav udtryk for. Men er det en kritik over for... er det ikke så en kritik over for Mette Frederiksen?
0: Altså, men... Det er det jo indirekte, og alle, der sidder som formand, kan jo ikke lide, når der er nogen, der synes, at nu skal tingene gøres på en lidt anden måde. Men bare fordi der er nogen, der får en idé til, at noget skal gøres lidt anderledes, så behøver det jo ikke være, fordi det er en dårlig idé, eller fordi der er en kritik. Og man skal passe på med altid at tage alting ned som en kritik. Nogle gange så skal man omfavne det og synes, at det var en spændende mulighed, som man også selv kan få.
2: Men er det ikke alligevel udtryk for, at nogle af dem, der er medlem af den her gruppe, jo ikke fik lov til at fortsætte som ministre? Altså, der ligger der også noget potentiel irritation og skuffelse bag
0: der er altid to sider af en mønt.
2: Okay.
1: Hvilken en af de socialdemokratiske kaffeklubber tror du har bedst kort på hånden i forhold til at kunne skabe en fremtidig statsminister?
0: Det vil jeg gerne blande mig fuldstændig
2: udenom. Vi har mange spørgsmål til dig, Karl.
1: Det tænkte jeg nok, at du ville svare. Så må jeg spørge et andet.
3: Det er jo altså ret i hvert fald, for vi er jo måneder jul.
2: Jeg er totalt fan af Mona Juul.
1: Godt. Ja, ved du hvad? Så lukker vi stille og roligt ned for boks 1, 2 og 3 her i den her udgave af Svingdøren. Per Stimøller, det var en fornøjelse at besøge dig. Tak fordi du havde lyst. Karen Hækkerup, det var dejligt at se dig tilbage i studiet.
0: Dejligt at være her.
1: Uffe Elbæk. Ja.
2: Også tak herfra.
1: Opført ordentligt, ikke?
2: Jo, altid.
1: Det er godt. Jamen, som sagt, at vi er tilbage lørdag i næste uge med en særudsendelse. Det er i forbindelse med, at det selvfølgelig er efterårsferien, vi står overfor, og den kommer til at handle om landbruget og landbrugsministeriet. Så det skal nok også gå hen og blive ganske interessant. To tidligere ministre på det område er i studiet. Sammen med mig hedder Tony Scott. Naja Bergendahl har selvfølgelig, som altid, været redaktør og siddet og læst sms'er og så videre. Og vi har fået hjælp af Clara Faust Spies den her uge. Tak for det.

0: Tusinder bliver hvert år slået, kontrolleret eller overvåget af deres partner, og regeringen vil nu bekæmpe partnervold ved at sætte det på finansloven. Men der skal graves endnu dybere i statskassen, hvis det skal gøre en forskel, lyder kritikken.
1: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret.
0: USA's præsident præsenterede i aftes endnu en aftale.
2: That is massive amounts of oil coming into our country.
0: Donald Trump vil købe russisk dieselolie for at sænke priserne ude på de amerikanske tankstationer. Men udover at hisse ukrainerne op, ja, så kommer det næppe til at gøre den store forskel hjemme i USA.
3: Det er et lille plaster på såret, men det er ikke noget, der løser problemet for Trump, det her.
0: For 5 år siden var de et relativt ukendt gymnasieband. I aften venter så 50.000 publikummer i et udsolgt Parken i København.
4: Det er bare en eufori, lykkeros fuldstændig. Vi glæder os.
0: Kom med Apaka til generalprøve senere i Middagsradioavisen. Den er i dag med Erling Thisted. For første gang er der altså udsigt til, at Danmark får en langsigtet strategi mod partnervold og drab. Regeringen har sat 175 millioner kroner af over 4 år i sit finanslovsforslag, som regeringen fremlagde i går. Og det er godt, at der endelig sker noget, men det er langt fra nok, lyder det fra flere organisationer i dag. Strategien, ja, den blev lagt frem af de radikales leder Martin Lidegaard på pressemødet i går.

0: forebyggende indgreb, det handler om at have et sted at gå hen, hvis man oplever, at den psykiske eller fysiske vold vokser i hjemmet. Og jeg er utrolig stolt af, at vi nu sætter over de kommende år 175 millioner kroner af til det.
1: Ja, men det beløb er slet ikke nok, hvis ambitionen er at bekæmpe partnervold på længere sigt. For det er kun en smule højere end de tidligere handleplaner, der har været på området. Så der skal flere penge til, siger Elsebeth Kirk Muff, der er direktør i organisationen Lev Uden Vold.
2: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
1: Og direktør i Danner, Mette Marie Yde, er helt enig.
3: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret. Og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det til det halve.
1: Ifølge den seneste offerundersøgelse, som Justitsministeriet står bag, blev omkring 134.000 personer udsat for fysisk eller psykisk partnervold i 2024. Og nu skal vi møde en, der tæller med i den statistik.
4: At stille sådan en person som ham tilfreds, det er lidt ligesom at blive bedt om at hente en spand vand med en si.
5: Maria Kronholm havde aldrig forestillet sig, at hun skulle ende i et voldeligt forhold.
4: Det er lidt sådan noget, man forestiller sig kun sker for naboen eller en lidt længere ude veninde.
5: Men da hun møder sin nu ekskæreste, udviklede gnisten sig hurtigt til noget farligt. Først med forskellige former for psykisk vold.
4: Det starter jo med lovebombing og gaslighting og så lige altså hot and cold, så der er stadigvæk det gode, og så skifter det meget markant.
5: Og så til den fysiske vold.
4: På et tidspunkt, der står han over mig med en betonskulptur og ved at kaste den ned i hovedet på mig, i sådan en seance af flere timers vold, hvor det er spark, det er slag, det er knytnæv.
5: Maria lykkes med at komme ud af forholdet efter et år, og ekskæresten er nu dømt for blandt andet vold, mishandling og frihedsberøvelse mod Maria. Men selvom hun har det bedre i dag, så savnede hun et system, der greb hende bedre dengang.
4: Der var ikke nogen konkret plan. Jeg måtte selv google en psykolog og psykoterapeut, der var dygtig inden for faget. Jeg måtte selv grave i, hvordan kommer jeg igennem det her.
1: Og det er historier som Marias, der gør, at regeringens støtteparti Enhedslisten ikke mener, at pengene rækker, siger partiets finansordfører Victoria Velasquez.
6: Der er så meget, vi skal have gjort, og det kræver, at vi nedsætter en ekspertgruppe, og vi kommer i gang med arbejdet og bygger på de anbefalinger, som de kommer med. Og der er der altså ikke nok i det, som regeringen er kommet med nu.
1: Og i Dansk Folkeparti mener finansordfører Anders Vistisen heller ikke, at pengene kan følge ambitionerne.
7: Enhver kvinde eller for den sags skyld mand eller barn, der lider i en voldelig relation i hjemmet og i sidste ende betaler den ultimative pris i form af et mord, er jo en for meget. Og regeringen har jo rigtig gerne vil bryste sig af, at man nu laver en langsigtet handleplan, men når så ikke pengene følger med, så er det jo desværre at stikke de her folk blå i øjnene.
1: Men retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre, Maria Georgi Slot, peger på, at det trods alt er en pose penge, og at problemet med partnervold får et større fokus, når der lægges en langsigtet strategi.
8: Vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
1: Og det var Nikolaj Rosler, der havde set på historien. Så skal vi til Ukraine, hvor de ryster på hovedet over den dieselaftale, som USA og Rusland har indgået. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky kalder det en gave til præsident Putin og mener, at det kun kommer til at forlænge krigen, at USA's præsident Donald Trump i aftes annoncerede, at amerikanerne nu vil købe knap 2 millioner tons russisk diesel.
9: That is a big deal.
1: Ja, det er en stor aftale, lød det her fra Trump, der også takkede Putin for dieselaftalen, men på gaden i Kiev sukker de over aftalen.
10: Russia will have much more money to build more rockets, to build more drones and
1: Rusland kommer til at få flere penge til at lave flere missiler og droner og til at lave flere og til at dræbe flere civile. Det er skidt, sagde Pavlo Kostenko her. Og så er du med os, Victor Skrøder Friis, vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad. Det er dig, der har talt med Pavlo Kostenko, som vi lige hørte. Er hans holdning også den generelle holdning til dieselaftalen i Ukraine?
11: Ja, altså ikke alene er man utilfreds med, at Trump er med til at finansiere Putins krigsmaskine, som man siger her i Kiev. Man er også nervøs for, om det her nu betyder, at USA ruller planlagte sanktionspakker tilbage. Og så også, om Trump nu vil lægge pres på Ukraine for at få dem til at stoppe med at bombe Ruslands olieinstallationer og brændstofdepoter, som man jo har haft ret stor succes med den seneste tid. Så der er vrede over aftalen, men er altså også nervøsitet over, om Trump i fremtiden kommer til at tage lignende beslutninger, der hjælper Putins krig.
1: Og så lander aftalen jo samtidig med, at Ukraine har en delegation i Miami i USA for at forhandle med amerikanske og europæiske repræsentanter om en mulig fredsaftale. Ser ukrainerne de forhandlinger som meningsløse nu efter den dieselaftale, der kom frem i aftes?
11: Mange af dem, jeg har talt med de seneste dage, de havde ikke stor tiltro til, at de her forhandlinger skulle munde ud i en våbenhvile. Men efter Trumps handel med Putin, så er de forhåbninger altså ikke blevet større, for at sige det mildt. Og det, vi hører i de ukrainske medier, er også, at de her forhandlinger skulle være afsluttet før tid. Så tiltroen til, at amerikanerne kan være med til at forhandle en retfærdig fred for Ukraine, ja, den er altså ikke stor blandt dem, jeg taler med.
1: Det fortalte Victor Schrøder Friis, der var med os direkte fra Kiev. Den nye dieselaftale kommer mindre end en måned efter, at Trump skrev under på nye amerikanske sanktioner mod Rusland, der indebar toldsatser mod lande, der importerer russisk gas og olie. Men der er en helt særlig grund til, at amerikanerne nu har indgået aftalen, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
12: Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
1: Aftalens knap 2 millioner tons russisk diesel kommer dog ikke til at betyde ret meget for dieselpriserne i USA. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, der som chefanalytiker i Global Risk Management følger de globale energimarkeder.
13: Det er faktisk en relativt lille mængde diesel. Og problemet for Putin er jo, at han ikke har noget diesel at sælge, fordi Ukraine faktisk har succes med at ramme hans raffinaderier. Så det vil måske en lille effekt på prisen, men det er intet. Det er ikke noget, der bringer prisen tilbage på niveauet før krigen i Iran startede. Så det er et lille plaster på såret, men det er ikke noget, der løser problemet for Trump, det her.
1: Ja, og herhjemme, der ser danske politikere også på aftalen med kritiske briller. Blandt dem er Venstres udenrigsordfører Jacob Jensen.
14: Det er vitterligt meget, meget trist og meget, meget bekymrende, at Trump han på den måde, fordi han er presset i forhold til sit eget midtvejsvalg med høje dieselpriser og dårlige meningsmålinger, griber til den her slags løsninger.
1: Og hos regeringspartiet Moderaterne mener udenrigsordfører Morten E.G. Brauch også, at aftalen er problematisk.
15: Problemet er, at det er med til at fodre den russiske krigsmaskine, skabe russisk økonomi for noget, som jo i virkeligheden er en dråbe i havet i forhold til også amerikanske olieforbrug.
1: Og selvom det er en aftale mellem USA og Rusland, så bør vi i Europa fortsætte med at lægge pres på russerne, det siger Trine Pertou Mach, der er udenrigsordfører i Enhedslisten.
16: Europa skal selvfølgelig fortsætte med at udvikle sanktioner og lægge presset entydigt på Putins Rusland og på den russiske økonomi. Hele ideen er at gøre det, vi gør for at presse Rusland til at stoppe krigen, så Ukraine kan få genoprettet sine grænser. Det her det er jo et angreb på den tilgang.
1: Mens politikerne herhjemme diskuterer næste års finanslov, så går snakken i Bruxelles om, hvordan EU's budget skal se ud i de næste 7 år. I dag sender Danmark ca. 25 milliarder kroner afsted til unionen hvert år, og knap halvdelen får vi retur, mest i form af støtte til landbruget. Nu lægger EU dog op til, at det beløb skal være endnu højere fremover. Det irske formandskab har netop præsenteret sit forslag til et nyt budget.
17: Crucially. It provides for major increases in investment in European competitiveness.
1: Vigtigst af alt giver det plads til store investeringer i europæisk konkurrenceevne, samtidig med at det bevarer centrale EU-politikker, sagde Irlands europaminister Thomas Byrne for kort tid siden på et pressemøde i Bruxelles. Og så er du med os, Ole Ryborg, vores EU-korrespondent. Hvorfor vil EU have medlemslandene til at sende flere penge afsted til Bruxelles nu?
18: Ja, for det første så er alting i verden jo blevet dyrere, så alle budgetter, tror jeg, vokser. Men hvis du kigger i forhold til sidst, man lavede sådan en budgetramme for EU, så frem til i dag, så kan man se, at i mellemtiden så er der kommet krig i Europa, så man skal støtte Ukraine og andet. Der kommer ekstra udgifter af den slags. Europæiske virksomheder klarer sig dårligt over for amerikanske virksomheder på kunstig intelligens og andet. Europæiske virksomheder har brug for hjælp. Og så tog vi en masse lån under covid, EU-landene i fællesskab, og nu skal de til at betale dem tilbage, så det koster også nogle penge. Så der er sådan set rigeligt at bruge til ekstra penge til.
1: Og det er jo så alle 27 medlemslande, der skal sige ja til det kommende budget. Hvordan er prognosen for det?
18: Ja, det forslag, der blev præsenteret i dag, det er der ikke nogen, der vil være tilfredse med. Hvis du kigger på lande som Danmark og Tyskland, så synes de, det stadigvæk er alt for stort. Der kan godt skæres mere. Men, og der er også nogen, der synes, der kan skæres andre steder på landbrugspolitikken eller noget. Og så er der andre lande og Europaparlamentet, som synes, at det her det er faktisk det er for småt. Der skal bruges flere penge på EU's budget fremover.
1: Ja, nu har det irske formandskab så lagt et budgetforslag frem. Hvad sker der herfra?
18: Ja, i kommende uge her, så er der EU-topmøde i Bruxelles, så der bliver det første store slagsmål mellem statsregeringscheferne Mette Frederiksen og de andre om det her budget. Og så skal de jo prøve at se, om de kan blive enige inden årets udgang, og det er ikke sådan helt let. Det er rigtig, rigtig mange penge, og det skal ske i et miljø, hvor landene har ondt i økonomien.
1: Og hvad kan de blive enige om, vurderer du?
18: Ja, det er et stort spørgsmål, for hvis du kigger ud i fremtiden, så kan du se, at nu skal der være valg i Spanien, og kommer du frem til efter nytår, ja, så skal der være valg i Frankrig, i Italien og i Polen, og det vil sige, det kender vi jo også fra Danmark, når store lande eller når lande er i valgkamp, så er det svært at blive enige om at sende en hel masse ekstra penge til Bruxelles, så det her, det ser godt nok ud til at være op ad bakke.
1: Det bliver spændende at følge, sådan lød det fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg. I aften indtager bandet Apaka Parken på Østerbro i København. For bare 5 år siden gik bandmedlemmerne på gymnasiet og spillede på højskoler, men i aften spiller de for et udsolgt nationalstadion for omkring 50.000 fans og bliver kaldt et af de mest opsigtsvækkende gennembrud i nyere dansk musik. Vi mødte bandet til generalprøven i går.
19: Det er virkelig stort for os at stå herinde.
20: Forsangeren for Apaka, Rumle Kærså, han har travlt med at øve. For om få timer skal han blandt andet synge denne her. Og det er ikke kun fansene, der glæder sig. Det gør bandet i den grad også, fortæller forsangeren Rumle Kærså.
19: Det er bare en eufori, lykkeros, fuldstændig. Vi har glædet os, vi har bare øvet os i lang tid nu og set frem til det lang tid, så det bare det betyder for meget, det er stort.
20: På trods af, at de i sommer proppede plænen foran orange scene på Roskilde Festival, bliver det stadig vildt for bassisten Bertram Ask Plauborg Rasmussen at stå foran et fyldt stadion senere i dag.
21: Det kan man slet ikke forestille sig, tror jeg. Altså, det giver bare et kæmpe smil at tænke på.
20: Og især for bandets lydmand Oscar Graf er det her en drøm, der går i opfyldelse. Han har lavet lyd for bandet lige siden deres første koncert på Rødkilde Højskole for bare 5 år siden.
19: Og han åbnede op for første gang i morges, og så vi kom ind ad døren, så kom han bare løbende, tårer i øjnene, og bare altså, gav den største krammer, for det bare var fucking stort for ham.
20: Og selvom de nok aldrig har været større og mere populære, ja, så holdet, der står bag dem, faktisk ikke ændret sig siden starten, fortæller Bertil Engberg Nielsen, der spiller keyboard.
22: Det er fedt. Altså, det er alle vores venner, vi er her med, og vi er så klar.
19: Ej,
22: og
19: vi har råd med dem i går.
1: Ja, det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde sat indslaget her sammen. Vejrudsigten byder på godt med sol, men der er også spredte byger, og de byger, der kommer, ja, de kan være ret kraftige og have torden med sig. Termometeret det kommer til at stå mellem 10 og 14 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Og hvis man skal ud senere på aftenen, måske til koncert, ja, så er der flest byer i den østlige del af landet. Anne Mette Philipsen satte radioavisen sammen.
23: Well, thank you very much, everyone. This has been an amazing journey.
24: This is a win, win, win.
25: Og der var mange, der grinede lidt af, at vi trak Danmarks stærkeste på en arbejdsgruppe, ikke?
26: I was saved by God to make America great again.
27: Og nu er der altså kun 25 dage til det amerikanske midtvejsvalg, og demokraterne, de håber altså ikke bare på en blå bølge, de håber på en, skal vi sige, blå syndflod af bibelske dimensioner, venner.
28: Mm.
27: Med to præster i spidsen, der æder demokratiske kandidater sig nemlig ind i det, der normalt er helligt republikansk kerneland. Der, hvor en mand er en mand, og Gud er noget, man frygter. Vi snakker Texas. Vi snakker Kansas. Vi taler om en megakirkepræst, der kan gå hen og blive delstatens første demokratiske senator i Washington siden det herrens år 1932.
29: I'm not somebody who can say, well, I know exactly God told me to do this. I can say from 45 years of being a Christian, I have this deep sense that I'm supposed to be doing this.
27: Jeg kan ikke tillade mig at sige, at jeg med sikkerhed ved, at Gud har bedt mig om at stille op, men jeg kan sige med 45 års erfaring som kristen, at jeg har en dyb fornemmelse af, at det er det, jeg skal gøre. siger præsten, megakirkepræsten Adam Hamilton.
18: Demokraterne har lagt deres woke dagsorden på hylden, og så har de hed megakirkepræsterne ind i skabet sted for.
27: Ja, måske det skarpeste våben. Er det demokraterne, Philip, der prøver at rette republikanernes, hvad skal vi sige, egne skyts mod dem?
0: Ja, det er det, men jeg vil sige, altså hvis det lykkes Hamilton at komme ind, så vil jeg gerne være med til det gruppemøde, når han skal sidde sammen med AOC og alle de der woke kongresmedlemmer, fordi så venstreorienteret er han jo heller ikke, altså.
18: Ej.
27: Trump er jo bare slet ikke kendt for at give op uden kamp. Han er simpelthen taget på en større USA-turné for at sikre, at republikanerne kan fortsætte med at have magten i repræsentanternes hus og selvfølgelig senatet her efter midtvejsvalget.
2: We're gonna win, and we're gonna win big. And we're gonna shove it up their ass, okay?
0: Tak for det, Trump.
27: Helt op, ikke? Vi skal også en tur til Frankrig, hvor der er gang i gaden, der er brand på skolerne. Der er 6.500 anholdte efter et nyt slags ungdomsoprør, som er brudt ud.
3: Et c'est une question de priorité sur la jeunesse et sur l'avenir de notre pays.
27: Det er et spørgsmål om at prioritere. Du ser helt forskrækket ud, lad os
18: se. Men når man hører råb og skrigen fra Frankrig, så er der en ny gruppe, der er hissig.
27: Jeg synes, det her lød helt sødt. Det er bare, hun er bare leder af en af de franske studentersammenslutninger, hende her, Suzanne Nedam. Og hun siger, at det her det er et spørgsmål om at prioritere ungdommen og vores lands fremtid. Den køber Donald Trump bare ikke gennemgang, om han har haft tid til at blande sig i de franske protester.
18: Ej,
27: mais oui. Det er protester over faldfærdige skoler, lærermangel, dårlige undervisningsplaner og alt muligt andet, men det er også protester, der bare er blevet kidnappet af de voksne. Lige fra den yderste franske venstrefløj til den yderste amerikanske højrefløj.
18: Mélenchon.
27: Din gode gamle ven.
18: Ja.
27: Siger det der noget? Det er jo en stærk karakter i fransk politik.
18: Det er ham, der plejer at kyle ordensmagten hen over bord og stole og smadre døre og sådan noget, og råbe og skrig.
27: Ja. Han plejer
18: klassisk fransk.
27: Hvis han møder en politibetjent, han ikke kan lide, så begynder han er altså præsidentkandidat, så begynder han bare at råbe, det er mig, der er republikken! Det er en stærk karakter. Men han har også kidnappet den her ungdomsprotest, og det samme har Trump, og det hele er meget mærkeligt, fordi hvad filen er det for noget fællesgods, de kan bruge? Mm. Det dykker vi ned i. Og så skal vi simpelthen også bare, vi skal have det lidt godt i dag også, fordi der er meget ballade. Så jeg synes, vi trænger til en tur til Grækenland.
18: Yeah.
0: Jeg tror, vi skulle have nogle penge på vores kreditkort.
27: Jamen, det kan også være. Mangler du lidt på dit Amex?
18: Det kommer der gode tips til.
0: Jeg vil fandme gerne have et Amex, hvor folk bare satte lidt ind.
27: Ja, det tror jeg også vores
18: yndlings... Jeg sender dig en PDF lige om lidt, skal du bare fyre den af.
27: Det er vores yndlingsambassadør i hele verden. Det er jo USA's ambassadør i Athen, Kimberly Guilfoyle, som er på nye eventyr, og vi tager med hende og hendes kreditkort og hendes mere eller mindre shady bekendtskaber. Dit team Stjerner og Striber i dag er Philip Kukar, nyhedsvært, tidligere korrespondent overalt.
0: Alle mulige steder.
27: På hele jordkloden. Intergalaktisk er han, erfaringsmæssigt i hvert fald. Lasse E., not so much, bare... Du har bare boet i Texas. Du har bare boet i New York. Hej.
18: Hej.
27: Og ude i regien, der er der altså decideret fyldt godt op i dag. Vi har selvfølgelig Buster Hoff, og vi har selvfølgelig tilrettelægger ekstraordinære Lasse Berg Sørensen, eller skal vi sige, vært på genstart?
4: Det kunne vi da godt. Jeg har fået lov til at være vikaren fra...
18: Og helvede.
4: Eller himlen på genstart i på søndag.
27: Om skak. Og igen i næste uge.
4: Ja, det kan man lytte med. Det er en spændende historie. Det er noget med skak, det er noget med spioner og lejemorder, og det skal man endelig bare... hvis ikke man lytter jo selvfølgelig allerede til genstart.
27: Selvfølgelig gør man det. Vi har haft hele ugens selskab af vores to erhvervspraktikanter, Mathias og Johanne. Hej med jer.
5: Hej.
27: Hvordan synes I, det har været at være i erhvervspraktik på Stjerner og Striber?
5: Jamen, det har været fedt nok.
27: Super fedt, det var godt at høre. De er jo så kække, jeg har givet dem amerikanske navne. Så...
0: Jeg begynder at forstå de franske studerende, hvis det er sådan, man taler til unge.
27: Det er Matt og Jojo, kalder vi dem for i dag, ikke?
18: Perfekt.
27: Mit navn er Stephanie Suryk, jeg er udlandskorrespondent.
6: Where do you live? New York City, but I'm trying to leave, because I don't want to live in a communist regime.
27: Det er jo vælgere i samtlige 50 amerikanske delstater, der selvfølgelig skal til midtvejsvalg her den 3. november. Men reelt er det jo i en håndfuld stater, at selve valget det bliver afgjort. En af de delstater, det er selvfølgelig Texas, som Trump derfor har sørget for at besøge 1, 2, 3 gange på bare en måned. Senest i onsdag aften, hvor han var på talerstolen i sportsarenaen Freeman Coliseum. Det er i San Antonio.
6: We're going to crush Democrat communist James Talafrico. We're going to crush him at the ballot box.
0: Democrat, den er den nye. Den har jeg da ikke hørt. Har I hørt den før?
18: Ja, ja, den er en, okay. En god gammel en.
27: Demokraterne.
18: Demokraterne.
27: Og James Tallarico, han er nu blevet døbt James Tallarico.
18: Ja, han er veganer. Det brugte han en del tid på at sige. Ja, det er han ikke, men det var temaet i den tale, der i går.
27: Ja, og det borger ifølge Trump kun for ulykker.
18: Du kan ikke være veganer i Texas.
27: Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Tallarico, 37-årig præst og altså demokrat, som forsøger at få slået republikanske Ken Paxton ud i kampen om Texas' ledige plads i senatet. Texas' lyder ikke særlig voksen, vel? Jeg vil lige sige, altså sidst texanerne valgte en demokrat til at repræsentere dem i D.C., det var altså i 1988. Men kigger man på målingerne, og yes, vi kigger kun på dem med sund skepsis, men så ser det altså ud til, at Tallarico, han kan ændre på det. Vi har jo talt om ham før her i Stjerner Striber, Lasse E. Han er Lasse, jeg fortæller det til Philip, vi har faktisk mobbet Lasse for at være så optaget af Tallarico.
7: Jeg så ham først.
27: Ja, det er nemlig rigtigt, du har talt om ham i årevis.
0: For Tallarico.
27: Så i stedet for at præsentere ham sådan fra bunden, så fortæl engang, hvor afgørende det er i den her valgkamp, at han faktisk har en baggrund som præst.
18: Han gør det i hvert fald til en fuldstændig integreret del af sit politiske budskab og sin identitet. Altså, han taler i bibelske lignelser relativt ofte. Han taler om næste kærlighed. Og så gør han det der, hvor hans trick i Texas er jo at sige, I har ikke patent på Bibelen og på at være kristne eller konservative for den sags skyld. Næste kærlighed og de bibelske principper kan akkurat lige så godt bruges til at argumentere for en progressiv demokratisk dagsorden. Og det er jo ligesom den måde, han prøver at vinde frem på, og det lykkedes jo også, at der noget, der ser ud til meningsmålingerne. Der er jo faktisk flere sådan nogle mere midtsøgende religiøse, både republikanere og demokrater, der synes, at det der, det kan noget.
27: Mm. Trump, han ser jo til at blive en lille smule stresset over det her, Philip.
0: Det kan jeg da godt forstå. Han er ved at tabe hele kongressen jo. Mm. Så det skal han da også være stresset over. Altså, Texas er jo kronjuvelen i det republikanske kongerige. Så hvis du først mister Texas, altså så, hvis man også kigger frem mod, ikke bare her de næste to år, men mod fremtidige præsidentvalg, hvis demokraterne vil finde en nøgle til at kunne flippes nogle stater som Texas, også andre dybt konservative stater, så er det jo begyndelsen på en meget, meget lang nedtur for republikanerne.
18: En vild historie jo. Altså, hvis demokraterne skal vinde senatet fra republikanerne, så skal de vinde i mindst to ærke-republikanske stater, hvor Donald Trump har vundet med mere end 11% af stemmerne. Texas er en af dem, og lige nu, altså hvis der var valg i dag, så skal meningsmålingerne godt nok være forkerte, for han ikke skulle vinde, ikke? Mm. Så det er faktisk ret vildt, det der ser ud til.
27: Men det, som amerikanerne ikke har forstået, det er bare, hvor galt det kan gå, hvis Tallarico, han vinder i Texas. Prøv lige at høre Trumps forudsigelse om, hvad der kommer til at ske i The Lone Star State.
8: But if Tallarico and the Democrats get their way, all of that squalor, misery, poverty, homelessness, you know, I said it the other day, when the blues get in, everything becomes dirty. The streets are dirty. The doorknobs going into stores are dirty. The sidewalks are filthy dirty. Everything becomes dirty and has a bad smell.
18: Jeg elsker det der med, at alle dørhåndtag bliver beskyttet, hvis demokraterne vinder.
0: Men det værste er, at jeg er jo ikke helt uenig med Trump. Altså, jeg bare sige, da jeg flyttede til USA, der for nogle år tilbage, og jeg har rejst i USA, siden jeg var teenager. Jeg var altså i chok, da man kom i rigtig mange af de store demokratiske stater, ja. Store byer, Los Angeles, San Francisco, New Orleans, Washington, det dels, hvor jeg selv boede, altså, og jeg kunne blive ved og ved, Philadelphia.
27: De kunne simpelthen ikke finde ud af at drive byerne.
0: Det lignede lort. Altså, det var klamt. Altså, på en eller anden måde kunne jeg godt forstå nogle af de ting, Trump sagde. Mm. Når du så dykker ned i det, så er der jo alle mulige forklaringer på det. Meget hang sammen med pandemien, alt muligt, og republikanerne har jo også en andel. Trump har også været præsident før, men har jo ikke helt, altså det er jo ikke helt urigtigt noget af det, han siger.
27: Der er jo også et ekstra lag i det her, som er, at vi jo godt ved, at Trump han er hysterisk bange for
0: bakterier.
27: Ja. Altså han har jo virkelig sådan en bakteriefobi, som jo gør, at det her bliver et endnu mere, synes jeg, på en eller anden måde vidunderligt sted i hans tale.
0: Men det er jo især Californien, som er blevet skræmmeeksemplet. Bare lige sige, altså køre igennem Los Angeles eller San Francisco, det er altså ikke store dele af de byer, ikke særlig sjove at befinde sig i.
18: Mm. Altså Austin i Texas er jo også begyndt at se en lille smule, hvad skal vi sige?
27: Namset?
18: Namset ud, visse steder hjemløse kommer til at begynde at slå telte op osv.
27: Men hvorfor, nu spørger jeg bare, hvorfor kan de ikke finde ud af det, demokraterne, at styre, holde en storby nice and clean and orderly?
0: At der er forskellige årsager forskellige steder. I Californien er en af årsagerne, at stofferne er billigere der. Og så har der også været kampagner, helt målbevidst, fra demokratiske borgmestre og guvernører om, man ikke skulle anholde folk for småkriminalitet. Altså for petty crime. Og det har faktisk haft den effekt, at tit er folk, der var lidt småkriminelle, altså for eksempel narkomaner, har søgt til de områder, hvor de vidste, at de ville få færre problemer.
7: Mm. Ja, det har også været en af forklaringerne i Texas, hvor mange af de mindre byer, som er dybt konservative, de slår ned med hård hånd, hvis der kommer nogen og slår telt op på en græsplæne foran rådhuset, men i Austin har de været mere, hvad skal vi sige, eftergivende, og så er det kommet til at se, skal vi sige, ja, nærmest ud.
27: Så lad os prøve at springe videre til Kansas. Vi bliver selvfølgelig det gejstlige, fordi deroppe, der forsøger en anden demokratisk præst at tage kampen op mod republikanerne. Det er nemlig Adam Hamilton. Han er 62 år, han er præst i den by, der hedder Leawood, og så driver han megakirken United Methodist Church of the Resurrection. Og det er altså, det ligner jo en UFO på steroider, den der bygning. Jeg ved nærmest ikke, hvordan jeg skal beskrive den, men det er altså en mega stor mega kirke.
29: You know, I think today, if you look at Jesus, I wouldn't use the word woke. I would just say Jesus stood up for justice and fairness and compassion and humanity and for, you know, loving your neighbor. And again, I often wonder, you know, when did loving your neighbor become a bad thing?
27: Ja, så altså Jesus er ikke woke. Han forsvarede bare retfærdighed og medfølelse og medmenneskelighed og næstekærlighed. Altså, hvorfor ruder han så overhovedet ud i at diskutere, hvorvidt Jesus er woke eller ej?
7: Det er, fordi han kommer fra Kansas og stiller op i Kansas. Den mest republikanske stat overhovedet. Altså mere republikansk end Texas, og det siger jo ikke så lidt. Så han taler til et publikum, som fuldstændig på automatreaktion vil have alt demokratisk.
27: Okay, men nu har vi jo talt enormt meget om Tallarico on and off i den her podcast. Ikke særlig meget, faktisk vil jeg sige, ikke på noget tidspunkt om Adam Hamilton. Philip, hvad kan vi fortælle om ham?
0: Jeg synes, du sagde et meget vigtigt ord i din præsentation. Det var præst i en megakirke. Altså det her, det er jo ikke sådan en dansk folkekirkepræst, der har 20 mennesker om søndagen. De her megakirker i USA, jeg har primært set dem i Texas, altså det er jo kæmpe kirker, det er industrier, det hele bliver livestreamet, du bliver opfordret til at give rigtig mange penge, altså der er rigtig mange penge, millioner af dollar i de her kirker. Så har han selv tidligere blandt andet været med i et Obamas råd, det kender du sikkert bedre end jeg gør, Lasse.
7: Ja, det, altså præsidenterne har tit sådan et råd for religiøs vejledning eller sådan noget.
27: Der var det har Trump med. Nu med en dame, der jo kan tale i tunger, Mrs. White.
0: Og så vil jeg sige, når man dykker ned i hans politik, så giver det også mening, hvorfor altså, at Kansas er i spil den her gang. Altså, ja. Der er jo rigtig mange af de ting, som Trump har gjort her de seneste par år, der jo straffer folk, eller gør det sværere for folk i Kansas at have deres liv, som det er.
27: Han er så altså den anden demokratiske præst, vi står med, som måske kan stjæle en omgang republikansk arvesøl. Lige nu der er målingerne, og jeg gentager, vi tager dem selvfølgelig med både sund skepsis og 1 og 2 gran salt og alt det her. Men altså, de er meget lige, og hvis man tager lupen frem, så ser han også ud til at klare sig lidt bedre nu, end han gjorde for kort tid siden. Hvad er det særligt, de her gejstlige kandidater kommer med til vælgerne, siden det virker hos nogle demokrater, som jo ellers ikke nødvendigvis har været dem, der synes, det vigtigste var, om deres kandidat var gudelig?
7: Jeg tror, ham, altså Hamilton og ligesom Tallarico, kan tale på en måde, som amerikanerne faktisk tørster lidt efter. Altså tale på en måde, hvor man ikke sviner modparterne til. Man taler bibelsk, altså i den forstand, at man, det handler om at vende den anden kendt til at være god ved din næste og så videre. Den del af de bibelske budskaber er de virkelig, virkelig dygtige til at tale om. Men også at hægte det sammen med deres politik. Det kan noget for rigtig mange derovre.
0: Skal man jo også huske på, hvis demokraterne skal vinde Kansas, så er det jo ikke fordi, at Kansas er blevet demokratisk. Så er det fordi, man har fået en masse republikanske vælgere til at stemme demokratisk i et enkelt tilfælde. Så skal det også siges, når man dykker ned, jeg er ikke ekspert i Kansas, men den siddende senator Marshall har også mange problemer og er blevet kritiseret for at efter sigende skulle tilbringe meget mere tid i Florida end rent faktisk i Kansas. Og han er også tidligere læge, og det er også kommet frem, at han blandt andet har sagsøgt patienter for nogle gange ikke har betalt regninger på helt ned til $50. Altså, så det er heller ikke en super stærk kandidat, de kommer med.
27: Okay. En vælger Kansas, som er sådan relativt repræsentativ, var lidt skeptisk over, at en præst måske skulle til sådan at moralisere på Kansas vegne i Washington D.C. Prøv lige at høre her.
9: I don't think it's the government's business to, you know, to teach me morals. And that is a preacher's job to do that. So I was worried about it. But I think he put all those to rest.
27: Altså, jeg synes ikke, at det er regeringens opgave sådan at belære mig, og moral, det er præstens opgave. Så jeg var egentlig bekymret, men jeg synes, han har gjort alle de her bekymringer til skamme. Vi ved jo godt, at religion og stat officielt og formelt er adskilt i USA, men kristendommen er jo den religion, som fylder mest, og den fylder også rigtig, rigtig meget i det politiske liv. Hvor meget synes I, at lige præcis religion fylder i Tallarico og Hamiltons sådan politiske budskaber og valgkamp? Er de bevidst om, at de har greb om et redskab her, der
0: ja,
27: måske
0: er... Ja, det er det. Det synes jeg, man kan både se og høre og mærke på Tallarico og Hamilton. De udnytter det jo også. De ved, at de er i stater, hvor folk er ret religiøse, og hvor folk lægger vægt på det, og ikke går op i den adskillelse af kirke og stat, som vi kan sidde og tale om. Altså, så ja, det synes de helt klart spiller på det.
27: Lasse, du har boet i Texas, og du har været omgivet af både republikanere og demokrater der. Hvor meget fylder religion egentlig for demokraterne i Texas?
7: Jamen, det har det jo gjort for rigtig mange. Jeg kender masser af demokrater i Texas, som går i kirke hver søndag, og om onsdagen også. Altså, trofaste kirkegængere. Dels, folk er jo religiøse. Jeg tror, det er 30-40% af demokrater i Texas, der jævnligt går i kirke. Det betyder noget for dem, så det er jo ikke svært at få fat i dem. Og det der er det sjove, synes jeg, det er, til at starte med, var Tallarico i Texas en lille smule i kambolage med nogle af de her progressive, altså mere venstreorienterede grupper i storbyerne i Texas, hvor der er mange af dem. Men de har ligesom vendt om nu og faldet til patten. Men det er så også kommet i forbindelse med, at sådan en som Tallarico er virkelig dygtig til at forsvare sig og gøre det til sin hovedpointe, at der er netop adskillelse mellem kirke og stat, i modsætning til det republikanerne, der sidder inde i vores kongres, de siger nu, de forsøger netop at tvinge de 10 bud ind i alle klasselokalerne. Man må melde sine børn ind i rent kristne kirker og få det betalt af staten. De prøver på alle mulige måder at viske grænsen mellem stat og kirke ud, og det gør Tallarico og Hamilton et stort nummer ud af, ikke skal være tilfældet.
10: Hello! Yes, I'm here with Antonio. Hello!
27: 6.500 mennesker er blevet anholdt i Frankrig i løbet af de seneste 12 dage. Det skal lige siges, at vi optager her torsdag eftermiddag. Langt de fleste af de anholdte er mindreårige. Det er simpelthen et mindre ungdomsoprør, som er i gang i landet, hvor mellem 250.000 franskmænd gik på gaderne i tirsdags. Alt efter man spørger arrangørerne eller myndighederne selvfølgelig. De kan ikke blive enige om, hvor mange der var, men det er edderdyne med mange mennesker. Som var ude og protestere over nedslidte skoler, manglende lærere, dårlige undervisningsplaner osv. Er det noget, I har fulgt med i, eller tænker I bare, nu er de sure igen, franskmændene?
7: Jeg vil høre dig ævle om det.
0: Nej, Lasse. Ja, jeg har fulgt med, og jeg faktisk synes, det var interessant. Jeg har været, eller jeg har været vagter som vært på TV-avisen i de seneste par dage. Vi har haft rimelig meget om det. I starten undrede mig, for jeg fattede overhovedet ikke, hvad det handlede om. Så jeg har faktisk prøvet at for lidt med.
27: Det glæder mig.
7: Jeg til at tænke, at det er det samme. Det er altid det samme med franskmænd. De smadrer altid et eller andet, men det er jo bare underligt at høre de der små, søde studerende.
0: Men jeg hørte så også en interview med en studerende, der sagde, at der var rotter og kakelakker på en skole.
7: Det synes okay, det er selvfølgelig lidt nederen.
27: Altså, der er jo, jeg sms'ede løs med min kusine i Le Mans om det her, ikke? Altså, som jo også rask væk fortæller om, at hendes børn går i halvfaldefærdige skoler i den ene klasse, er de 35 elever med en lærer, og det er svært at få ørenlyd og alt muligt. Men altså,
7: taler vi gymnasier kun, eller er det også folkeskoler?
27: Det begyndte jo i gymnasierne. Den her protestbølge. Lærerne har protesteret over det, så overtog eleverne ligesom, og så er det bare blevet kæmpestort i løbet af de seneste uger, og de har også fået selskab af andre studerende og universiteterne. Altså, det er så vildt. Jeg gik på Universitetet i Paris. Jeg gik på det
7: sommerskole på Sorbonne.
27: Ja. Jeg har jo gået i sommerskole på Sorbonne, men jeg har også gået på et katolsk privat universitet i Paris. Det er så pænt, at man næsten falder i søvn, ikke? de er også gået på barrikaderne. For første gang i universitetets historie. Altså, de der
7: så kan pæne... være, der sker noget jo.
27: Ja, altså, så der er i hvert fald en vrede, som er ret massiv. Indtil videre er over 210 elever blevet såret i de her blokader. Flere end 750 politifolk og gendarmer er blevet såret. Og der er anklager om alt fra politisk infiltration.
7: 750 gendarmer og politifolk. Altså, det er de studerende, at nogle af de der små søde nogen, vi hører snakke, der har været ude og nakke politi, eller hvad?
27: Nu slår du jo ned på noget meget, meget, meget præcist her. Fordi...
0: Det var de katolske piger, der smidte molotov-cocktails.
27: Der har bare tænkt ham, den der gendarm derovre, han skal bare have en flad. Nej, det er jo det, der er interessant. Ikke? Fordi de her, de har jo fået selskab. Jeg vil faktisk våge den påstand, at det her ungdomsoprør er blevet kidnappet af de voksne.
7: Hvem er det?
27: Ja, fordi der er kun et halvt år til, at Frankrig skal til præsidentvalg. Så det her, det er bare en godbid for alle Macron-regeringens modstandere, og dem er der edderdyne med mange af. Så der er masser af politiske aktører, der er joinet ind. Og lad os lige, inden jeg begynder at afsløre, hvem de franske er, Philip, kan du så ikke lige fortælle os, hvad Donald Trumps take har været på det her? Fordi han kunne jo ikke nære sig.
0: Nej, han har en skarp analyse. Det, der foregår i Frankrig, er intet mindre end ukontrolleret masseindvandring. Det handler ikke om skoler, det handler om islam vil overtage et land, der engang var stort. Præsident DJT.
27: Og den analyse, den tjekker vi selvfølgelig også lige, om den holder. Men altså, Lasse, du spurgte, hvem er det så, der går og tæsker politiet?
7: Jamen, det er vel ikke så almindelige studerende. Altså, da jeg var gymnasieelev, ville jeg ikke ud og tæve betjente jo.
27: Nej, altså, der er jo simpelthen nogle af dem, der gør det. Der er jo nogle af dem, der er voldelige. Men det, der også er sket ifølge myndighederne i hvert fald, og jeg synes også, man kan se det på billederne, det er, at udover at nogle af fagforeningerne har meldt sig nu i de her demonstrationer, de er jo ikke voldelige, men de sørger jo for den store skala, og der bliver ansøgt om, må vi godt demonstrere kl. 14 på Place de la République i hjertet af Paris og sådan noget, så er det venstrefløjsparti, der hedder La France Insoumise, LFI, det oprørske Frankrig, de har også meldt sig. Vi skal nok gå i dybden med, hvorfor Lasses analyse er og så er der jo altså aktivister fra den aller yderste venstrefløj, det som franskmændene kalder ultravenstre. Og det er jo voldsparate.
7: Så Mise er ikke det yderste venstre?
27: Nej, dem her, de er jo sådan helt derude.
7: Er de trotskister og sådan noget?
27: Ja, det er formanden for det der LFI-parti. Han er gammel trotskist.
7: Oh, ja, ja.
27: Så blev han socialdemokrat, fordi så kunne han få en ministerpost. Men nu er han så tilbage. Længere ude på venstrefløjen. Men han er ikke trotskist igen. Det var i 70'erne. Nej, det her, det er så nogle nærmest professionelle demonstranter, vil jeg sige. Altså, som jeg kan huske fra de gule vestes oprørsbevægelse. De fik jo også selskab af sådan nogle i sort tøj, som har det hele med, som ved, hvordan man bevæger sig i demonstrationer, og har vand med til tårgassen og tørklæder, og de har nylonposer med brosten, så de kan transportere rigtig mange af dem. Og de der meget hårdkogte typer, det er det, man måske andre steder i Europa vil kalde for en antifa-bevægelse, som også har kastet sig ind i det her. Og det gør bare, at det bliver en
7: lidt voldsom omgang.
27: Det er en lidt giftig cocktail. Ikke?
0: Men må jeg lige spørge, nu... Går jeg ud fra, at du kommer på franske folkeskoler lidt oftere, end jeg gør, Stephanie. Mm. Altså, hvordan er det? Altså, jeg hørte også, at nogle af de her skoler, især ude i forstederne, hvor der bor mange indvandrere, simpelthen skulle ligne løgn.
27: Jamen, det er der mange af skolerne, der gør. Og så er mange af skolerne, hvor de ikke har set skyggen af deres faglærer i ugevis, nogle steder månedsvis, hvor de ikke får en vikar. Og der er skoler, altså jeg kan bare sige bevidne for mit eget. Nu sidder jeg og læser og gør grin med, at jeg er gået i sommerskole på Sorbonne. men der var så varmt, at jeg kan huske, at vi sad, der var ikke noget aircondition. Der er psykopat varmt i Paris, når du sidder op under tagene om sommeren. Altså, vi sad og svedte og blev dårlige og måtte få kort undervisning, og vi fik sådan noget... de kom og delte vandflasker ud til os, for vi kunne gennemføre undervisningen. Altså, der er bygninger, der simpelthen ikke er bygget til den nye brandvarme verden, vi er i. Og der sidder der altså elever og skal gennemføre undervisning måned efter måned. Det betyder bygninger, der bliver... iskold om vinteren, men må de have jakker på? Men nå, fordi det er, der er Frankrig, så der skal være styr på tingene, så du sidder ikke med din store overjakke på i timerne. Så der er masser af eksempler.
7: Altså, ja, det synes jeg, det er lidt sjovt, ikke? Fordi er det simpelthen, det køber du det, er det, det er de fysiske forhold i skolerne, der gør, at de går ud og tæsker løs på så mange betjente?
27: Nej, jeg køber det. Altså,
0: det er jo heller ikke skoleeleverne sig selv, der gør det i første omgang.
27: Altså, jeg har set videoer, som er verificeret, for eksempel af Avisen Le Monde, hvor du ser nogle maskeklædte, sortklædte unge, som bliver beskrevet som elever, det ved jeg jo ikke, om de er, men som har gestaltet en eller anden form for brand op af et træ uden skolegård, hvor en lærer bevæger sig hen mod branden, hvor der er en elev, eller i hvert fald en demonstrant, der løber hen og kaster benzin på den her mandlige lærer, som så trækker sig tilbage, hvorpå der er en, der løber hen og sparker ham på knæet. Det er jo, altså...
7: Ja, det er lidt vildt.
27: Det er ret vildt. Men det er svært at afgøre præcis, hvem er hvem her, fordi mange af dem har masker på, som minimum de der irriterende masker, vi alle sammen gik med under corona, ikke? De der, de der, ja, whatever, små mundbind, ikke? Og de opgiver jo ikke etnicitet på anholdte. De opgiver til gengæld aldersgrupper og siger, at 85% af de anholdte er mindreårige. Så de er altså under 18 år.
7: Okay.
27: Så det,
0: men ikke desto mindre, selvom det også er voldeligt, så er det jo et flertal af franskmænd, der støtter dem, som jeg kan læse mig til.
27: Ja, er demonstranterne? Ja.
0: Eller befolkningen, der støtter den her, hvad kan man sige, oprørsbevægelse.
7: Revolution.
27: Men det er jo der, hvor det fletter sig ind i, at der er en... Altså, Macron er jo om muligt mere upopulær i Frankrig, end Trump er i USA, når man kigger på de der approval ratings.
0: Hvor er han overhovedet været ude at sige noget?
27: Han sender sin premierminister i byen. Stakkels Sébastien Le Cornu. I starten var det undervisningsministeren, der forsøgte at feje op.
0: Ja, det gik ikke godt.
27: Nej, det gik ikke godt. Nu er premierministeren inde og prøver at lave sådan noget. Okay... Vi tager også vores del af ansvaret. I har ret i, der er steder, det slet ikke kører, og vi laver nogle handleplaner nu, og der er deadline i slutningen af oktober, og vi skal nok prøve at gøre noget ved det. Og de unge siger, vi gider ikke have handleplaner. Vi vil have at vide præcis, hvornår får vi nogle flere skolelærer, præcis hvornår bliver vores skoler renoveret, hvornår ser vi en vikar, hvornår kigger I på vores undervisningsplaner. Alt det der med at sige politikere, der skal lave arbejdsgrupper, og lad os nu se, vil vi ikke finde os i. Og derfor så fortsætter balladen jo lige nu.
7: Og nu gider jeg ikke mere sniksnak, fordi det, du virkelig gør, det er jo, at du danser rundt om den varme grød, nemlig Jean-Luc Mélenchon.
27: Ham er du meget optaget
7: af. Min gode ven.
27: Din gode ven.
7: Det så jeg, du skrev i manuskriptet.
0: Så vi nok lige skal fortælle igen, hvem er. Ja, det tror jeg også, vi skal. Skar på.
7: Han er jo sindssyg.
27: Ej, Lasse, det må du ikke sige. Det har vi har talt om så mange gange. Du må ikke sige...
7: Jamen, det var, fordi jeg kaldte ham psykopat. Det må man ikke. Det trækker jeg tilbage.
27: Ej, for du vil aldrig kalde en dansk politiker for så grimme ting. I et program. Selvfølgelig. Så det gør vi heller ikke med udenlandske politikere. Vi er en pæn podcast, vi opfører os ordentligt. Er det
7: okay,
27: ikke rigtigt?
7: Men så fortæl mig lige lidt om, hvad han render og laver, den her gode mand.
27: Han er præsidentkandidat for det første. Det er han for fjerde gang. Han er 75 år gammel.
0: Han har stillet op siden Jesus.
27: Jamen, han er bare...
0: Det har været fransk valg uden ham.
27: Han, lige siden han grundlagde det her venstrefløjsparti, LFI, som jo kan få Enhedslisten til at se ret konservativt ud. Der er han stillet op til præsident. Og sidste gang, der blev han altså nummer tre, efter Macron og Le Pen fra højrefløjen. Der kom han ind. Han er ekstremt populær blandt de unge. Altså, jeg tror, det er 40% af de unge mellem 18 og 24, som siger, at de har tænkt sig at stemme på ham til præsidentvalget. Selvom han altså jo er en politisk veteran, og totalt en del af det system, han jo så ellers forsøger at gøre oprør mod som politiker. Han er jo så gammel, at han selv var 16 år gammel under det ægte ungdomsoprør.
7: Ja.
27: Og så var det, han selvfølgelig blev trotskist i nogle år, blev socialdemokrat, blev minister, og så har grundlagt
7: så
27: det her parti.
7: Og så tilbage til trotskismen igen.
0: Du afskyr ham så meget, Lasse?
7: Jamen, jeg synes bare, han er sådan en rigtig klassisk fransk venstreorienteret intellektuel, som... Jeg ved ikke, jeg kan huske dem fra min gymnasietid, at der er ikke noget galt i, sådan set. Men de er bare sådan... De har så meget ret, synes de.
0: Er det bare de gamle gymnasielærer, du havde?
27: Det er de travler for den der kommunistbørnehave i Albertslund.
7: Det kan godt være, han tænder sådan noget der i mig også. Den der, han har jo sådan en lærredsjakke, han er inspireret af formand Mave, tror jeg. Han går rundt i, ikke? Han er jo sådan en type der, plus han smider med politifolk, og så er der også nogle brodne kar i partiet.
27: Ja.
7: Der er mange ting, der er sådan et halskum
27: med. Altså, vi er jo nået dertil med det parti, som jo har støttet demonstranterne, som har taget afstand fra volden, men har støttet demonstranterne i stor stil, selv har været på gaden med demonstranterne, mens alle andre politiske partier i Frankrig har sagt, hey, prøv at høre, de sætter ild til skolerne, de sætter ild til skraldespanden, der er nogen, der kylder benzin på en lærer. Deres fortælling er en helt anden. De fremdrager de eksempler, som jo vitterligt har været der, som er frygtelige, med politivold mod de unge. Der er en ung dreng, der har fået sprængt sin hånd af. Der er nogle unge, der har fået tæsk.
0: Og var det ikke noget, man samlede en af politiets granater op?
27: Han er 15 år gammel.
0: Men altså. Det er heller ikke det skarpeste at gøre.
27: Nej, men der er i hvert fald en diskussion om, hvorvidt politiet, som jo er vant til at håndtere hårdkogte demonstranter, skal bruge de samme metoder, når de står med en flok 14, 15, 16-årige. Men det er jo ikke alle sammen 14, 15, 16-årige søde, forsagte katolske privatskolebørn. Det må vi også sige. Mange af de her optøjer begyndte jo op i Paris' nordlige forsteder, hvor der er en social slagside. Altså, hvor der...
7: Nu bevæger du dig væk fra Mélenchon igen.
27: Jamen, så lad mig lige runde Mélenchon af, fordi jeg er jo meget optaget af et ord, jeg kender. Det er et sociologisk begreb, der er sikkert masser af vores lyttere, der kender det. Det var bare mig, der var dum. Nu skal jeg lige finde det frem her. Han dyrker nemlig konfliktualitet. Kender I det?
7: Konfliktualitet.
0: Jeg har skrevet PhD om det.
27: Det er altså simpelthen Macrons, eller undskyld, Mélenchons strategi, den bygger på sådan noget mobilisering selvfølgelig, og konflikt. Dyrke konflikten mellem samfundsinteresserne. De kalder det altså la conflictualité. Protestbevægelser, strejker, sociale konflikter. Ikke noget, som de selv opfatter som en nødvendigvis en forstyrrelse af politik. De opfatter det som en del af politik. Vi sidder jo heroppe i Danmark og har det dejligt med K-ord som konsensus og kompromiser. I Frankrig er det jo bare et mere konfliktbaseret samfund, og det er altså noget, der virkelig bliver dyrket som sådan en del af det politiske projekt i det her parti.
0: Men er problemet ikke også, at de har et valgsystem, der er winner takes it all? Så dem, der, selvom de egentlig får gode, flotte valg, de kommer jo ikke ind i parlamentet med særlig mange mandater, de får ikke indflydelse. Du har ikke en eller anden kedelig samlingsregering.
27: Det går især ud over højrefløjen, det der, fordi det er jo det, de andre partier har været gode til at rotte sig sammen, lige præcis for at sørge for, at højrefløjskandidater ikke fik deres pladser i nationalforsamlingen. Mélenchon står jo i spidsen for den største blok i parlamentet lige nu, som er den venstreorienterede blok. Nu bliver det sikkert for nørdet. Jeg skal nok holde igen, venner. Det er jo ikke sidste gang, vi kommer til at tale om det, fordi der er anmeldt en kæmpe stor demonstration igen den 17. oktober i Frankrig, i hvert fald.
0: Wonderful. Det bliver da rigtig hyggeligt, når du flytter til Paris.
27: Jamen, jeg skal ned og dække den der demonstration.
0: Paris is burning while you're in it.
26: And I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy.
27: Nå, venner. Vi er jo et program med mange gode venner, men der er ingen, der er så særlig, vil jeg sige, som vores gamle totemdyr, Trumps tidligere svigerdatter, nu ambassadør i Grækenland, og altid, altid republikansk hype woman.
11: Ladies and gentlemen, leaders and fighters for freedom and liberty and the American dream, the best is yet to come.
27: Det var jo en del af Kimberly Guilfoyles tale til det republikanske konvent, første gang Trump han stillede op som præsident. Tidligere Fox-vært med jurabaggrund, hun har jo været gift med demokraternes Gavin Newsom ude i Californien, så har hun været forlovet med Donald Trumps søn, Don Jr. Nu er hun i så store problemer som ambassadør i Grækenland, at selv USA's udenrigsminister Marco Rubio, han er ved at blive rodet ind i det, men han gider simpelthen ikke have, at pressen spørger til det her.
12: So you guys somehow walk around thinking that because some source told you something and you reported it, it's the gospel. It's not the gospel. It's not the gospel for me. That's not the way we do it.
27: Det er ikke det hellige evangelium, at I skal stille mig spørgsmål, jeg skal svare på, bare fordi der er kommet en død irriterende artikel i Wall Street Journal. Man kan jo godt forstå ham. Han gider ikke det her.
0: Ej, det er også besværligt med korrupte ambassadører.
27: Ja, og det, som Wall Street Journal jo har beskrevet, det er, hvordan Kimberly Guilfoyle angiveligt har forsøgt at få en Trump-donor til at overføre $100,000. Ikke til Trump, men til hende, eller faktisk lige ind på hendes American Express-kort.
7: En helt genial sms-række, de har fået fat i der. De har fået fat i en masse. De laver fremragende journalistik på Wall Street Journal lige for tiden. De har fået fat i virkelig meget kombination mellem hende og ham der. Hvad hedder han? Eric Dieters? Er det sådan, man udtaler hans navn?
27: Han er sådan en slags advokatfyr, ikke?
7: Jo, retssalenes bulldog bliver han kaldt. Også tidligere, fordi han bruger rimelig beskidte knep, eller har gjort det i hvert fald. Men på en eller anden måde, så er deres forhold jo udviklet sig. Han har brugt hende som taler til forskellige arrangementer, og hun har fået rigtig mange penge for det, og de har helt sikkert også haft noget business kørende, hvor de har forsøgt at bruge hinanden. Han har så, da hun blev ambassadør, tænkt, at nu kan han bruge hende til at få nogle hul igennem til Trump-regeringen, og få, hvad skal vi sige, få nogle tjenester til gengæld for nogle penge. Og i hele den der proces, der skriver hun skriver til ham, at han skal skynde sig og få overført $100,000 til hendes American Express, og så er der jo et helt genialt lille PDF-ting.
0: Jeg elsker det her, hvis jeg lige må tillade at læse lidt op. Altså, hvis vi antager, at de sms'er er ægte, at der er sådan en American Express Instruction Manual, at det er sådan, du lige overfører mig pengene. Men så kommer de også lidt op skændt, fordi han har åbenbart givet en penge for $300,000, som hun påstår er for taler, så siger han, altså, hold nu op, altså jeg har givet dig masser af penge, så skriver Kimberly, Eric, I really wish you would stop papering all these things. Jeg vil ønske, at du holder op med at lave sådan papirspor på de her ting. It's unbelievable that we har et privat aftale, at du bliver ved med at tale det her. What a nightmare, you're literally costing my ambassadorship. Altså, du er et mareridt. Du er ved at koste mig min ambassadørpost.
7: Og så ring til mig på signal, hvis du vil tale hemmeligt. Præcis, altså. Ja, genialt.
27: Det er fuldstændig vanvittigt. Der er jo ikke bevist noget som helst kriminelt i det her. Men altså, en ambassadør, der ligesom skælder ud på en donor over, at han efterlader et papirspor, når han overfører penge til hendes private kreditkortkonto, altså American Express.
0: Altså, jeg vil sige, som man siger i Kina, buhav, det er not good.
27: Not good.
0: Buhav.
27: Gedfold udtaler sig jo også kun om det her gennem sine advokater, og de benægter, at de her beskeder skulle være ægte. Altså, de siger simpelthen, det er fake, og det er jo selvfølgelig en sag, der kommer til at blive undersøgt helt sindssygt meget. Hvem er ham her, Eric Dieters? Hvad håber han på at få ud af sit forhold til Guilfoyle?
0: Lidt forskellige ting. Noget af det, han selv har nogle problemer med skattevæsenet, som han gerne vil have, at hun kunne sætte ham i forbindelse med nogle ministre, der kunne hjælpe ham med. Så har han også som advokat forskellige sager, som jeg ikke kan i dybden, men han blandt andet kan have udleveret en pakistaner til retsforfølgelse i USA.
7: Det forstår man overhovedet.
0: Det forstår man jo godt.
7: Han skulle have opereret ham der, pakistaneren, 200 børn i ryggraden, så de ikke kan gå. Jamen, altså, der er intet af det, der lyder rigtigt.
0: Altså, jeg må gerne grine. Jeg har pakistaner.
27: Ja, griner kun, fordi du griner. Ellers ja. Havde jeg ikke grinet.
7: Men historien er helt vanvittig. Det der med de der børn, der er blevet opereret ryggen, vi er kommet med nogle detaljer, for det lyder ret ubehageligt.
0: Det er bare sådan, Kimberly, hvad fanden er du har rådet dig ud i?
27: Han skal ikke være din ven. Han skal ikke overføre penge til din konto. Du skal bare step away og gå ud og klippe nogle røde snore over ved Akropolis. Lad være med det der. Det duer ikke. Nå. Vi står med en donor, der altså gerne vil ind i det her Trump-system, og vi står med en person fra Trumps inderkreds, som altså i hvert fald ifølge Wall Street Journal...
0: Du kan ikke holde masken, Stefan.
27: Jeg prøver at gennemføre det her uden at grine. Men altså, hun vil så gerne have fået betalt sine private regninger.
0: Det er rundt. Hun troede jo, hun skulle giftes med Don Jr. og være first lady om 4-5 år, og nu så hun i Athena, har ikke råd til sin...
7: Og forsøger at malke alle mulige halvskumle personager for penge.
27: Den her adgangspolitik, hvor typisk er den Washington-venner?
7: Altså, lige hun den her måde at gøre
27: ikke,
7: det på.
27: Hun har jo ikke opfundet det.
7: Nej, det har hun ikke. Altså, lobbyisme har jo altid været, hvad skal vi sige, en vel... udbygget forretning i Washington, og jo også, altså, hvis vi tog det system, de har i USA, og pressede det ned oven i det danske politiske system, så ville der jo opstå ramaskrig. Det kan vi godt være enige om. Men det kommer jo også bare samtidig med, at Trump er under beskyldning for alle mulige former for selvberigelse, berigelse af sin familie.
0: Ja, hun skal da bare se på børn. Sin ekskæreste, der lige fik betalt sit bryllup af en russisk oligark tæt
7: lige
0: på Putin.
7: For eksempel, altså. Ja.
0: Han har så betalt pengene tilbage.
27: Han har betalt pengene tilbage.
7: Trump.
27: Men det stopper jo ikke her, fordi den anden del af historien, som faktisk har kørt lidt tidligere på efteråret, det handler om en middag. Den er Wall Street Journal selvfølgelig også hoppet ombord i. Og man kender godt det der med, man måske nogle gange kommer til at...
7: Man bliver lidt fuld, ikke?
27: Man fortæller festversionen, ikke? Og lad os sige, det er det, der er sket. Men altså, ifølge adskillige forskellige referater for den her middag, der sidder Kimberly Guilfoyle og taler om over for Grækenlands energiminister Stavros Papastavrou, som helt sikkert udtales på en anden måde, at amerikanerne kan vælte regeringer, som de har lyst til. Noget af den retning, ikke?
7: Jo.
27: Og det siger hun simpelthen angiveligt, i hvert fald med henvisning til Rumænien, men så også Grækenland. Og jeg læser lige op her, hvad hun bliver citeret for at skulle have sagt. We can do that to any country we want. We can do that here. Altså i Grækenland, siger USA's ambassadør i Grækenland.
7: Det siger hun til deres minister. Ja. Det synes jeg også er, det er et godt valg.
0: Det er altså lidt tarveligt.
27: Men vi skal lige sige, det er jo ikke blevet dokumenteret.
7: Nej.
27: At hun har sagt det. Det er ikke dokumenteret, at USA har planer om at vælte den græske regering. Og vores energiminister siger, at det blev ikke sagt som en egentlig trussel. Jeg tror, de vil gerne stadig ikke kaste Kimberly Guilfoyle under en...
7: Stor bus.
27: Men altså... Altså, en ambassadør, der antyder sådan noget over for NATO-allieret. Hvor er vi på skalaen for diplomati her?
0: Jamen, det tyder på, at man har fået en ambassadør i Athen, der ikke helt har styr på sit shit. Altså, når man både beder folk om penge og siger, at man kan vælte det. Altså, og så man skal huske på, at det er jo ikke, fordi hun er en eller anden latinamerikansk stat, hvor USA jo har en vis tradition for at prøve at vælte statsledere. Altså, det
27: er ikke demokratiets vugge. Et EU-land.
0: Altså, det er jo ikke, fordi den ene eller anden regering i Grækenland vil have så stor en betydning for USA. Mm. Altså, jeg synes, det lyder så om, at hun er på udebane.
27: Hun er jo også politisk udpeget, og vi har lavet et, synes jeg selv, vidunderligt afsnit for ikke så lang tid siden om USA's politisk udpeget ambassadører, hvor vi fokuserede på milliardæren på Yarden. Der er masser af de her politisk udpegede ambassadører, som kommer med netværk, kommer med penge, kommer med Trump-loyalitet, men kommer til gengæld uden nogen former for diplomatisk erfaring. Der er også en tredje historie, som måske endda kan blive endnu mere alvorlig for Guilfoyles liv som ambassadør. Vi har faktisk ikke tid til at gå ned i den. Jeg kan allerede nu se, at Lasse Berg, han kigger stresset ned på uret. Men det handler om Kimberly Guilfoyles forbindelse til sådan en græsk energivirksomhed, der hedder Actor Group. Her er det hendes kontakt med en actor-lobbyist, der hedder Christos Marfatsos, som er under
7: Altså Donald Trump skulle efter sigende, eller angiveligt være rasende, fordi hun har brugt forskellige arrangementer på Mar-a-Lago til at skaffe investorer til sin egen virksomhed. Han skulle have sagt, har jeg læst, at hvad laver hun? Hun skal da ikke gå rundt der

0: ham, men problemet er, at det er jo Trump, der skal gøre det. Det er ham, der har ansat hende. Men altså, jeg kunne da godt være i tvivl, om hun får hele perioden i Athen.
1: Mm. Hvad vil ellers få at vide om hendes gørn og laden altså, i Athen?
2: Ikke overraskende, så er der i hvert fald demokrater på sagen. Det er jo guf for dem, det her. Ikke? Så vi har en fyr, der hedder Gregory Meeks. Han sidder i udenrigsudvalget i repræsentanternes hus. Han har bedt Rubio om at redegøre både for Middagsgate, altså de der sådan, måske ikke for sjov trusler om at vælte den græske regering, og også hendes forbindelser til den her Actor Group, og så op i senatet, der var vel demokraten, som hedder Jean Shaheen, have en redegørelse for Guilfoyles agerende, og for hvordan udenrigsministeriet i USA vil undgå interessekonflikter.
0: Jeg vil bare sige, uanset hvordan den her sag ender, så har Kimberley jo opfundet et nyt verb, papering. Altså, stop papering,
2: det er så irriterende. Hvis vi skal samle op her og lave den mest nødvendige analyse overhovedet, så er der jo kun et spørgsmål tilbage til jer to, og det er, skal Kimberley stadig være vores totemdyr?
1: Ja, hun er endnu mere vores totemdyr.
2: Så vi fyrer hende ikke?
1: Ej, for
0: nej.
2: Okay.
0: Hvad skal vi tale om?
2: Det er
0: Longchamp.
2: Ja. Ja, det kan vi ikke.
1: Uha.
2: Det kan vi ikke. Uha. Stjerner Striber er tilbage igen på fredag, og vi glæder os. Allerede gør vi så.
1: Yes.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Er reklamer generelt blevet mere våde eller mere tandløse? Og er reklamer egentlig et godt sted at udkæmpe ideologiske kampe? Det spørger damerne om i dagens program, hvor de også formulerer den perfekte reklame for det perfekte produkt og besvarer en lyttermail fra Edel, der er træt af konstant at blive bombarderet med reklamer på nettet. Damerne først efter radioavisen.
5: Regeringens ambition om en langsigtet indsats mod partnervold og drab kan ikke lade sig gøre uden flere penge. Det mener flere organisationer. De peger på, at regeringens planlagte 175 millioner kroner over 4 år kun er en smule mere, end hvad der har været i tidligere handleplaner. Ifølge Maria Kronholm, der selv har været i et voldeligt forhold, er et af problemerne, at systemet ikke griber alle.
6: Jeg var hos lægen af flere omgange, men der var ikke nogen konkret plan. Jeg måtte selv google en psykolog og psykoterapeut, der var dygtig inden for faget til præcis sådan noget her. Og jeg måtte selv grave i, hvordan kommer jeg igennem det her.
5: Og ifølge retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre, Maria Georgi Slot, så skal den nye plan netop styrke mødet med systemet.
7: Altså, hvordan sørger vi for, at de myndighedspersoner, som man møder rundt omkring, det kunne være den praktiserende læge, det kunne være sundhedsplejersken, det kunne være på kommunen, det kunne være alle de steder, hvor du har mulighed for at møde en person, som kan opspore og sætte dig i kontakt med de rigtige ressourcer. Jeg håber, det er noget af det, vi bliver meget, meget bedre til de næste 4 år.
5: Og det er blandt andre organisationerne Lev Uden Vold og Danner, der mener, at der skal flere penge til. Anden piloten, der forsøgte at kapre et passagerfly fra Dubai til Israel i sidste uge, ville styrte flyet ned i Ben Gurion-lufthavnen ved Tel Aviv i et selvmordsangreb, det fortæller den øverste anklager i de Forenede Arabiske Emirater ifølge nyhedsbureauet Reuters. Piloten har ifølge anklageren forklaret efterforskerne, at han handlede på egen hånd og havde et formål om at slå flest muligt ihjel. Danmark og de andre medlemslande skal fremover sende endnu flere penge til EU hvert år. Det foreslog det irske formandskab på et pressemøde i Bruxelles i formiddag.
8: Crucially, it provides for major increases in investment in European competitiveness.
5: Vigtigst af alt giver det plads til store investeringer i europæisk konkurrenceevne, samtidig med, at det bevarer centrale EU-politikker, sagde Irlands europaminister Thomas Byrne. Og der er flere årsager til, at unionen nu vil krasse flere penge ind fra sine medlemslande, det forklarer vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
9: For det første så er alting i verden jo blevet dyrere, så er alle budgetter, tror jeg, vokser. Men hvis du kigger i forhold til sidst, man lavede sådan en budgetramme for EU, så frem til i dag, så kan man se, at i mellemtiden så er der kommet krig i Europa, så man skal

0: støtte Ukraine og andet. Der kommer ekstra udgifter af den slags. Europæiske virksomheder klarer sig dårligt over for amerikanske virksomheder på kunstig intelligens og andet. Europæiske virksomheder har brug for hjælp. Og så tog vi en masse lån under covid-EU-landene i fællesskab, og nu skal de til at betale dem tilbage, så det koster også nogle penge.
1: Samtlige 27 medlemslande skal sige ja til det nye budget, før det kan blive til noget, og allerede i næste uge begynder de første forhandlinger. Målet er at nå til enighed, inden året er omme. Et stort område med byer er på vej ind over landet fra vest mod øst, men solen kigger også frem ind imellem. Vi får mellem 10 og 14 grader.
2: Jeg kom engang til at trykke på en bannerreklame fra en spøg og skæm forretning. Det, der trak i mig, var, og man er vel blot et menneske, et fjollet forklæde med en applikeret stofpenis. Jeg kunne selvfølgelig drømme om at købe noget så plat, men det kunne algoritmen tilsyneladende ikke regne ud, for længe blev jeg hjemsøgt af samme penisbesatte forklæde. Hvad enten det var nyhedsmediers hjemmesider, sociale medier eller andre steder på internettet, hvor jeg var, fulgte penisforklæde efter. Og sådan er reklamer blevet langt mere omklamrende og opsøgende, samtidig med at effekten af dem svækkes. Det har presset mange reklameproducenter ud i politiske eller sociale provokationer i kampen for at trænge igennem til kunderne. Som for eksempel denne reklame med en meget nøgen, ung og velproportioneret skuespillerinde.
3: Sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports. You can't trade this. I just look at here.
2: Men hvor fører denne udvikling os hen? Det undersøger vi i dag, hvor vi også vil formulere den perfekte reklame for det perfekte produkt. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og jeg har selskab af to meget kloge damer i dag. Udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
4: Tak, tak.
2: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag spørger, om der kunne være en fremtid, hvor man også digitalt kunne sige nej tak til reklame. Men vi skal også forbi Folketingets åbning, et uskarpt portræt og en stedsegrøn dansk filosof. Velkommen til Damerne Først. Og vi starter med det sidste, nærmere bestemt, hvad vi har været optaget af den seneste uge. Anna, det har jo været en vild nyhedsuge. Vi har haft et kæmpe læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Nobels fredspris er blevet uddelt fredag, og så har vi haft 3-året for 7. oktober og Folketingets åbning. Og du har jo set åbningstalen.
5: Det har jeg, ja. Og jeg har også set dele af den meget lange åbningsdebat, og den udmøntede sig jo frem for alt i en diskussion af, hvem skal have statsborgerskab, hvilke kriterier skal de leve op til. Og diskussionen er jo, skal vi have en screeningsmodel eller ej, og screene folk for om deres demokratiske sindelag. Og i den forbindelse vil jeg gerne sige, at jeg synes, og jeg har nævnt det før, at det er lidt mærkeligt, at det ikke er en del af diskussionen, om man skal forbyde dobbelt statsborgerskab. Fordi lige nu taler politikerne salvelsesfuldt om, hvor vigtigt det er med den screeningsmodel, fordi man dermed viser, at man er dansk, man føler sig dansk og loyalitet over for dansk, men samtidig har vi jo en ordning her i landet, hvor statsborgere fra alverdens lande, fra Rusland, fra Tyrkiet og fra Pakistan, de kan få dobbelt statsborgerskab, hvis de vil, og så at sige have to loyalitetsforpligtelser samtidig. Der var en dame, som er gift med en herboende iraner, som skrev til mig, da jeg tidligere problematiserede det, og sagde, at min mand, hvis han blev tvunget til at opgive sit iranske statsborgerskab, så ville det betyde, at han ikke kunne besøge sin familie i Iran, fordi Iran accepterer nemlig ikke dobbelt statsborgerskab. Så ville han skulle komme som turist, og fordi han er tidligere iraner, det ville de ikke acceptere, så kunne han ikke se sin familie. Og jeg vil gerne sige, at jeg er sikker på, at der er 100 gode grunde for, hos enkelt individer til, at dobbelt statsborgerskab er en dejlig ting, men jeg synes, at for landet, hvis man ser det for Danmark og for nationen som sådan, så er det ikke nogen god idé, at der er over 100.000 mennesker herhjemme, der har en dobbelt loyalitetsforpligtelse.
2: Hvorfor er der ikke fokus på det her, tror du?
5: Jeg tror, at der ikke er fokus på det, fordi politikerne er optaget af at fratage folk statsborgerskabet, hvis de bliver kriminelle, og det kan man kun, hvis de har dobbelt statsborgerskab, sådan så man kan sige, skride hjem til dit andet hjemland. Derfor så omfavner de fleste partier ordningen, men det er jo en yderligere udhulning af statsborgerskabet. Så det, jeg jo synes, ville være det fornuftige at gøre, det er bare at sige, at vi giver kun statsborgerskab til ganske få mennesker, men dem vi giver, dem tager vi ansvar for. De bliver rigtige statsborgere, uanset om de så bliver islamiske terrorister bagefter. Så tager vi ansvaret for det, fordi det er det, der er en stat værdigt. Til gengæld, så gør vi rigtig meget for at få de rigtige mennesker gjort til danskere. Mm.
2: Det har jo, nu har jeg lige sagt, hvor stor en nyhedsuge det var. En af de ting, der har fyldt rigtig meget i debatten i den her uge, det har jo været et meget omdiskuteret portræt af den afgående formand for Folketinget, Søren Gade. Han havde jo sin sidste dag på arbejdet, og så kom der et portræt i Jyllandsposten, som udmærkede sig ikke bare ved at være ekstremt uflatterende, men også ved at basere sig på stort set kun anonyme kilder, som man måtte forstå på teksten, var kollegaer. Og jeg synes, det var interessant, at i stedet for at skade Søren Gade, det her portræt, så rejste sig faktisk en ret stor reaktion imod Jyllandsposten for overhovedet at skrive portrættet. Jeg ved ikke, om I læste det, gør I det? Et er, at det jo ikke er ordentlig journalistik at bruge anonyme kilder til sådan ren tilsværtning af en person. Jeg synes, at der ikke er særlig stor samfundsinteresse i, om han skulle være en vigtig pære, eller han skulle være irriterende på forskellige måder. Men vi reagerer, tror jeg, også fordi, at det er fejt ikke at lægge navn til et angreb. Og så tror jeg også, at der sker i øjeblikket en normalisering af de her anonyme angreb via internettet. Altså, vi har store sociale medier, platforme, som enten ikke effektivt forhindrer den her type anonyme angreb, eller direkte faciliterer dem, altså baserer deres virksomhedsmodel på det.
4: Altså, jeg begriber ikke, hvad der sker på Jyllandsposten. Det må jeg sige. Ja. Altså, er der en ledelse eller ej? Man trykker ikke en stor artikel om en mand, så ensidigt negativt og udhuler begrebet anonyme kilder. Det er nogen, man bruger, når der skal meget, meget vigtige oplysninger på frem. Det er jo ikke noget, man bare bruger sådan for han er der underholdningens skyld. Og de så ovenikøbet går ud og siger og lægger en ny version ud, efter de har fået tæsk, og siger, at den første var ikke retvisende eller afbalanceret, eller hvad det nu siger. Mm-hmm. Det viser, jeg synes, det vidner om en ledelse på Jyllandsposten, der virker snot forvirret og lidt amatør.
5: Jeg synes også, at argumentet om, at det er et vigtigt portræt, fordi man viser en anden side af den folkekære Søren Gade, det er et meget besynderligt argument, eftersom at manden har gjort så uendeligt meget selv for at gøre sig upopulær, at ingen kan have rigtig mange mennesker mistænkt for at se en stor politiker i ham. Og jeg minder bare om Afghanistan-udredningen og hans bestyrelsesposter, som han ikke vil give slip på, og hans generelle sure attitude. Så vi har sådan set ikke brug for et stort portræt baseret på en
4: Søren Gade. Han fedter ikke for nogen. Og jeg tror, du har ret.
5: Det er en sympatisk måde at sige det på.
4: Ja, nej, men jeg tror, du har ret i, at meget af det her vil jo få folk til at først og fremmest kaste over avisen, og det synes jeg altså også i det her tilfælde er rigtigt. Og jeg vil godt lige minde om, at Peter Mogensen, han sagde i tirsdagsanalysen på TV2 News, at han kendte til tre, tror jeg han siger, mennesker, der havde udtalt sig til journalisterne positivt om Søren Gade. Og ingen af deres udsagn er kommet med i artiklen. Og det er altså en ret vigtig oplysning, synes jeg, fordi at, så kan man jo godt sige sig selv, at de journalister har haft en interesse i at lave en meget ensidig.
5: Men jeg synes samtidig, man må sige, at chefredaktøren har jo været ude og beklage det. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at man ikke skal tage fejl af, at inden for politisk journalistik, så bliver det her med at bruge anonyme kilder er uhyre udbredt. Jeg har tidligere siddet her og har saleret over det, og derfor håber jeg, at den reaktion, der er kommet nu, den vil gøre indtryk ikke alene på Jyllandsposten, men også på de overordentlige mange medier, der betjener sig af de samme metoder, selvom de normalt, og det er jo virkelig også det, man kan kritisere Jyllandsposten for, har en mere alvorlig anledning, end at han bare er dum til at gøre det.
2: Men altså, jeg det er faktisk enig i, og jeg vil også sige, det er jo også ret interessant forløb, bare fra redaktionelt, ikke? At man starter med at justere lidt på artiklen, siden smider man journalisterne fuldstændig under bussen fra øverste hold, ikke? Mm. Bemærkelsesværdigt. Den større tendens, som jeg synes, at det her det også reflekterer, som jeg faktisk har skrevet en helt klumme om til altinget, det er jo det her med, at ytringsfriheden er jo frihed til at tale under ansvar. Lige så snart ansvaret forlader den her ligning, ja, så bliver ytringsfriheden jo et instrument, med hvilken man kan gøre skade på andre mennesker. Og det er slet ikke sådan, det er tænkt. Altså på den måde, så bliver systemet truet af den her meget store digitale tendens til, at man bare kan køre hets anonymt på enkelte individer. Det er noget, som jeg synes, at vi skal tage alvorligt. Sørine, du har en bog med.
4: Jeg har en anden form for alvor med.
2: Ja.
4: Der er blevet udgivet en ny antologi om Søren Kierkegaard, vores store filosof og teolog, der levede fra 1813 til 1855. Den er kraftig, kan jeg nok se, og den er nærmest umulig at læse i sengen, så den er faktisk ikke sådan umiddelbart håndterlig. Men indholdet kan være interessant nok. Spørgsmålet lyder, og det er titlen på bogen, Hvorfor Kierkegaard i dag? Og så har man bedt 50 mennesker om at komme med et kort, komprimeret skrift om, hvorfor man skal læse Kierkegaard i dag. Og så har de jo inddraget en masse aktuelle, moderne ting, klimaproblemer, individtænkning, hvordan kan man tro på det religiøse i en sekulær epoke, som vi lever i, osv. Og der er mange gode ting. Og noget af det, som også præger den, det er et indslag af ham, den ene redaktør, han hedder René Rosford, han har lavet den sammen med Bjarke Mørke og Stigel Hansen. Men René Rosfords lille kapitel handler om, hvordan vi mister evne til at læse. Og det er noget, vi har talt så meget om i den senere tid. Og han siger, i virkeligheden keder vi os så lidt i dag, at vi ikke er i stand til at læse Søren Kierkegaard. Kierkegaard er krævende og kompliceret at læse. Det var han med vilje, fordi han mener, man skal anstrenge sig for at nå til indsigt. Og han skriver, at faktisk er vi så adspredt af underholdt i dag, at vi har svært ved overhovedet at læse Kierkegaard. Og så refererer han til, hvordan Kierkegaard selv var meget bekymret, da Tivoli åbnede i 1843. Det var jo Georg Carstensen, der åbnede sin forlystelseshave. Og udtrykket tivolisering, det ville Kierkegaard elske, fordi det er et udtryk, der betyder, at vi sådan set bliver bombarderet med så meget adspredelse, underholdning og letkøbt stof, at det fylder vores indre. Og derfor så er det her kapitel om, hvordan vi mister evne til at læse, fordi vi keder os for lidt i dag, godt. Så spørger han, hvordan kan man begynde at kede sig igen, så man bliver i stand til at læse Kierkegaard?
5: Men er det en god antologi?
4: Der er masser af gode ting i den. Den er for lang. Altså, den er simpelthen for stor en bog, synes jeg. Der er mange gode ting i den. Så er der noget, der er på grænsen til at være for for cirkulært i den forstand, at man gerne vil presse kønstænkning og forskellige ting ind i det. Så det er ikke så glad for.
5: Men er det ikke sådan med Kierkegaard, ligesom med Grundtvig, at man kan egentlig, at man kan egentlig få det med ham, som man vil, fordi han gik fra at være det, man kunne kalde sindelagsetiker, meget lutherskitte, og til at blive konsekvensetiker, og vil have, man nærmest skulle blive Jesus, havde han nær sagt, ja, eller optræde som Jesus.
4: Man kan på mange måder bruge Kierkegaard, som man vil, men det skærende punkt er altid, om man opfatter ham som en kristen tænker, eller ikke som en kristen tænker. Og det har der været en tendens til i nyere tid at pille kristendom ud af ham. Det er gudskelov ikke så nærværende i den her bog. Der er ikke meget tvivl om, at Kierkegaard er kristen tænker, men du har ret, man kan bruge ham til rigtig meget, og det bliver han også her. Noget af det er lidt søgt. Noget af det, synes jeg, er rigtig fint. Og grundlæggende er de her skribenter jo enige om, at spørgsmålet, hvorfor Kierkegaard i dag næsten er fjollet, fordi det er indlysende, at manden er så tidløs, at han er relevant til alle tider.
2: Tak, Sørine. Lad os vende os mod hovedemnet, som jo er tidens reklamer. Det er et emne, vi har valgt, fordi Edel har skrevet til os faktisk to gange. Hun skriver: Jeg vil gerne høre damernes mening om reklamer. Jeg synes, de er overalt. Selv på vores nye letbane, der kører igennem vores kommuner, den er overklistret med reklamer, så de ikke mere er grønne, men alle mulige firmafarver. Hvis man vil være fri for reklamer på nettet, skal man så betale for det? Og så er der fire spørgsmålstegn. Alle vores varer har jo en pris, hvor den pris firmaerne har betalt for reklamen er indregnet. Jeg er spændt på at høre damernes mening. Venlig hilsen, Edel. Og så skriver hun igen: Jeg prøver igen. Jeg vil så gerne bede om jeres vurdering af emnet reklamer. De er overalt. Vi bliver i hverdagen konstant afbrudt på nettet. Hvad mener I? Spørgsmålstegn.
4: Jeg er en kvinde med en sag.
2: Har Edel ret?
4: Ja, det har hun da langt hen ad vejen. Altså, selvfølgelig fylder reklamer utrolig meget i vores omgivelser, og det er lige fra fjernsyn til den lille mobiltelefon og gader og stræder, biografer, de er overalt. og vi lever der på mange måder i sådan i en lang påvirkningsstrøm af billeder og ord og til og folk, der vil have os til at købe noget. Så grundlæggende har hun ret, ja.
5: Men når hun nævner det med, at man bliver irriteret over dem på nettet, så må man jo sige, hvis man for eksempel ser YouTube, så har man mulighed for at abonnere på YouTube og undgå reklamer. Det er smadret irriterende, man skal igennem alle de reklamer. Jeg abonnerer ikke på det, men jeg synes jo, at det er en vis stand er rimeligt, at de får penge for det, de tilbyder. Ikke? Og på samme måde med Spotify, eller du kan også sige de sociale medier, det vil være bedre uden, men så længe det er gratis, så er det vel okay. Så jeg føler mig egentlig ikke voldsomt generet af det i det daglige.
4: Jeg blev engang i Politikken for nogle år siden spurgt om, hvilket erhverv jeg gerne ville nedlægge. Det var i forbindelse med Mink-sagen selvfølgelig. Hvilket erhverv mente jeg, man kunne undvære? Og der foreslog jeg, at vi nedlægger reklamebranchen. Ja. Fordi jeg synes, langt hen ad vejen, den skader. Og det så jeg er enig med Edel.
6: Betyder det så, at reklamer ikke virker på dig?
4: Slet ikke, nej. Kun til, at mit blodtryk stiger. Jeg kunne ikke drømme om at lade mig påvirke reklamer. Jeg undgår dem meget bevidst.
5: Men sådan er det jo ikke med dig og mig, Alain.
4: Nej, selvfølgelig
5: ikke. Vi går jo i fælden igen og igen, det gør jeg. Og jeg har lagt mærke til, at jeg særlig har en svaghed over for fastfood-restauranters reklamer. Når de lancerer for eksempel en ny burger, der er flammegrillet. Ja, og jeg har set den tilstrækkeligt mange gange. Så når jeg befinder mig selv i en bil på vej mod Jylland, og så kommer forbi en Burger King eller en McDonald's, eller en Sunset Boulevard, så kommer jeg i tanke, og så kører jeg ind, så skal jeg lige vrøv.
4: Og vi var der lige forleden sammen.
5: Det var
4: vi. Jeg kunne godt se, at du var i dit S.
5: Ja, lige præcis. Og så vil jeg også sige, at det desværre ikke begrænser sig til det. Og det siger jeg alene på baggrund af, at jeg forleden befandt mig i Matas i anden sammenhæng. Nej, eller ikke i anden sammenhæng. Jeg skulle have noget andet, da jeg pludselig åbner munden og spørger, har I forresten Niveas nye anti-wrinkle serum? Og så tænker jeg, gud Anna, hvor kommer det fra? Og det kommer så, fordi jeg er begyndt at abonnere på TV2 Play. Og der skal man jo se sig igennem alle de der tåbelige reklamer for at få lov til at se for eksempel rivalerne. Ikke?
4: Mm-hmm.
5: Så ja.
6: Men købte du den så?
5: Det siger jeg ikke.
6: Okay, ja.
0: Nu siger hun ikke mere. Okay.
6: Nå, jeg har det sådan, jeg er altså lidt til falds for slagtilbud. I dag der var jeg lige ved at købe sådan et slagtilbud for et firma, som vil rense min bil meget billigt og sådan nogle ting. Altså, det virker faktisk lidt på mig. Men en reklame, som har skabt en vis debat, det er Sydney Sweeneys reklame for en sports betting side. Det er den her amerikanske skuespillerinde, hun er velproportioneret, og hun er nøgen, og hun kærtegner et baseballbat, mens hun siger eller mumler, just sports. Gør det jer lige så rasende som resten af nettet? Altså, hvordan havde dit blodtryk det, Sørine, da du...
4: Jamen, det havde det selvfølgelig ikke særlig godt, og en ting er, at jeg ikke, som sagt, bryder mig om reklamer i det hele taget, men jo mere primitive de er, jo værre bliver det jo at se på det. Og det her med at køre så meget på seksuelle referencer og krop og nøgenhed og alt det, der gør mennesker mere til dyr. Det bryder mig virkelig ikke om. Det er at tale ned til os. Det er at spille på de lavest tænkelige virkemidler. Og det gør mig nærmest trist.
6: Hvad med dig?
5: Det er jo nærmest ren porno. Men jeg tror, at det, der har provokeret folk i særlig grad, det er, at det er en reklame for et sportsbettingfirma, og hun jo der for optræder med forskellige tilbehør til sport. Ikke? Og kvinder har jo gennem mange år haft utrolig svært ved at blive respekteret som professionelle sportsudøvere. Vi ved, at det norske kvindelandshold i strandhåndbold, de blev jo idømt en kæmpe bøde ved EM, fordi de ikke gad, kan I ikke huske det, de gad ikke at have de der små stramme trusser på, der kun må være, jeg kan ikke huske, hvor mange centimeter der
4: er. Jeg tror, du mener volleyball, gør du ikke?
5: Nej.
4: Nå, undskyld.
5: Det var, men det er fuldstændig rigtigt. I beachvolley har du haft den samme diskussion, at de skulle være iført bikinier. Det er alt sammen lavet om, både for beachhåndbold og beachvolley, men de har jo virkelig, virkelig måtte slås for det. Så inden for sport har det været en dominerende dagsorden, at man kun så at sige gad at kigge på kvinder, hvis man kunne kigge på deres kroppe. Det har de modsat sig. Jeg kan også huske, at badmintonforbundet var ude for nogle år siden og foreslog, at de må kun spille i nederdele og kjoler, for der er ingen, der gider at se kvinder spille badminton. Det har så vist sig, efter man har lavet alle reglerne om, at nej, publikum er ikke flygtet, så det var nogle lumre mænd, der sad og kun gad at se på det af den grund. Men det er jo derfor, den reklame gør så ondt.
6: Er der ikke andre årsager til, at nøgenhed provokerer, tror jeg?
4: Jo, altså nøgenhed har jo altid provokeret, fordi det er blodfærdighedskrænkende, og det er et udtryk for, at mennesket tager et skridt ned af civilisationen stige, når det tager tøjet af i det offentlige rum. Så derfor vil nøgenhed altid provokere. Og jeg ved godt, den her har, nogen reklamer har i hvert fald et strejf af ironi og humor, hvad jeg ikke synes er tilfældet her. Så hvis man skal have nøgenhed på banen, så skal det jo altså pakkes ind i en bevidsthed om, vi ved godt nu, at vi spiller på nogle tangenter, der er virkelig primitive. Vi gør det med åbne øjne. Her virker den jo bare primitiv og lusket.
5: Jeg vil sige, hvis ikke præsten selv vil sige det, så vil jeg igen minde om skabelsesberetningen, at det er fælles både for muslimer i Koranen og for kristne i Bibelen, at det, der adskiller mennesker fra andre arter, det er, at vi tager tøj på, og at vi føler skam. Altså også i Koranen, mennesket spiser frugter, opdager det nøgent og skammer sig. Så det, der konstituerer et menneske, det er, at det er i stand til at skamme sig, og det skammer sig netop over sin afklædthed. Og derfor så ser vi også, at det ikke alene er kvinders nøgenhed, der provokerer. Nøgne mænd provokerer også. Altså, jeg har jo taget en reklame med. Den ved jeg ikke, om man kan se for en suppe. Det er et britisk firma, der laver forskellige supper, og her er det en vegansk suppe. Og der ligger en mand, en ualmindelig veltrænet, lækker mand, og så er der altså lige over hans skridt placeret en reklame for en ny vegansk suppe. Og den blev forbudt i Storbritannien. Og sjældent har nogen reklame medført så store protester som denne her.
6: Hvad protesterer de over? Jeg synes ikke, der er noget at protestere over.
4: Synes du ikke?
6: Nej.
5: Jamen, de protesterer over, at det er væske, og det er lige foran hans skridt, og hvad kan det mund betyde?
4: Ja, selvfølgelig protesterer man over noget. Selvfølgelig protesterer man over noget, der er så primitivt, og så på grænsen til det ulækre, at man synes, det her skal ikke vises frem i det offentlige rum. Det her skal børn ikke gå rundt og se på. Det her er simpelthen under vores niveau. Altså, det synes jeg, det er helt oplagt, at man kritiserer. Og den her, du lige viste frem, Anna, som er hvor alt er sat på spidsen, den ene ting er, at man er ved at dø af grin, når man ser den, fordi den er så idiotisk. Noget andet er, at den selvfølgelig ikke bør hænge offentligt klart.
6: Jeg må indrømme, at jeg er mindre provokeret af nøgenheden og mere provokeret af, at Sydney Sweeney tydeligvis ikke kan finde ud af at udtale ordene. Og det her med, at skuespillere har det med at mumle, er tydeligvis altså også et problem over i USA. Men hvorfor tror I, at man producerer sådan en reklame her? Fordi den irriterer jo.
5: Det gør man, fordi at Novik, som hun reklamerede for, har fået firedoblet sin værdi siden Sydney Sweeney. Hun optrådte i Just Sports.
4: Ja, og så er der jo, selvom at man kan sidde, og mange kan blive enige om, at det er primitivt, og det er et nyt skridt nedad, så skaber det jo en stor debat. Og hver gang man formår at få folk til at tale om noget bestemt, så vil de ord jo i en eller anden grad blive mast ind i folks bevidsthed. Og det er også sådan, reklamebranchen virker. Opmærksomhed for enhver pris. Jeg tror egentlig bare, man kan kalde det.
5: Og der er jo ingen tvivl om, at der også er en trend i tiden blandt mænd, der siger, at nu er det nok med de kvinder, så meget de brokker sig og taler om manglende ligestilling. Og når de ser sådan en reklame, hvor hun gør sig til og ligner en pornomodel, så tænker de, jamen det foretagende vil vi gerne støtte, så den kvinde kan lære at kende sin plads.
4: Ja, eller også kunne man fra en feministisk fløj sige, her kæmper vi for, at kvinder skal opfattes som andet end sexobjekter, så måske skulle vi også bevæge os væk fra den måde at bruge kvindekroppen på, og håbe, at der kommer en dag, hvor færre kvinder udstiller sig selv.
6: Og vi reagerer vel også på at blive talt til på en måde, som vi ikke kan undgå. Altså, reklamer er jo et kulturprodukt, vi i høj grad får netop presset ind i bevidstheden.
4: Jeg synes, reklamesproget og reklameudtrykket er en af vores tids største eksempler på hån af os alle sammen. Og du har ret, Anne-Sophie, det er over det hele, så hvis man ikke gør en stor indsats for at beskytte sig selv, så kan man ikke undgå at blive påvirket af reklamekraften. Det er derfor, at den er så uhyggelig, for den er alle vegne. Så det er noget nær den største sådan kilde til hjernevask, tror jeg næsten, i vores moderne samfund.
6: Og
2: Det er som om, at der er en ny type reklame, som decideret går efter og generer folk. Der er en anden reklame med samme Sydney Sweeney, som også fik rigtig meget omtale.
7: Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue.
8: Sydney Sweeney has her genes.
2: Ja, her spiller hun jo på det forhold, at hun er lys, hvid, blåøjet, og det spiller jo lige ind i en meget aktuel racediskussion, der er pågået i årevis i USA. Hvad siger det om vores samtid, at man skal genere folk på den her måde?
5: Jamen det, jeg mener ikke, at du kan sige, at man nødvendigvis har som mål, at genere folk, selvom jeg også synes, det er en usmagelig reklame. Altså, der er en stor ideologisk debat i USA, som jo til en vis grad også er i Europa, om hvorvidt den hvide mand, havde jeg nær sagt, er trængt, fordi minoriteterne efterhånden dominerer majoriteten. Og det er i den sammenhæng, at hun fremholder det som et kvalitetstegn, at mine jeans, som både er jeans, fordi det er jeans fra American Eagles, og så spiller på hendes gener, hendes genetik, at de er blå, som hun siger, underforstået, at jeg tilhører den hvide race. Så dem, hun ikke vil genere, det er jo hele MAGA-bevægelsen, der godt kan lide hendes budskab. Ikke? Det er de progressive, hun generer. Og de har så andre reklamer, der generer MAGA tilsvarende.
4: Ja, og andre reklamer, der generer mig. Og må jeg have lov at nævne en reklame, som er meget politisk korrekt, og som hun måske også, ikke bevidst, men sættes i opposition til. UEFA, det europæiske fodboldforbund, har en reklame, som er et par år gammel, der åbner med billedet af en kvinde i muslimsk tørklæde, som er blevet uddannet til dommer. Hun åbner festen her før slutrunden. Og så kommer man hele vejen rundt og møder nærmest samtlige minoriteter på den her klode. Det er alle aldersgrupper, det er ældre mænd, der spiller fodbold og hygger sig. Det er krigsveteraner med proteser, der render rundt med krykker. Det er et hav af forskellige hudfarver. Og små børn, store børn, kvinder, drenge, piger, mænd. Det er alle. Det er simpelthen indbegrebet af en politisk korrekt reklame, og det, der irriterer mig voldsomt ved den, det er, at midt i Europa, hvor vi har ret store trængsler med islam og diskussioner om lovreligion og tildækning, der indleder de simpelthen med en kvinde, der er tildækket. Det er så absurd på et kontinent, hvor vi har grundlæggende andre idéer om, hvad der er værdigt for kvinder. Der er den politisk korrekte reklame, den der ren ideologisk angreb, vil jeg nærmest sige, på kontinentet.
5: Og derfor har du jo ret, når du siger til en vis grad, hvorfor laver man reklamer, der generer folk? Fordi det er jo klart, at man laver reklamer, der er stærkt polariserende. Men når man gør det, så er det, fordi man griber tidsånden. Og vi er midt i en kæmpe stor værdikamp i Vesten, og det kommer reklamerne til at afspejle.
2: Spørgsmålet er, om det er nyt, fordi mange af os kan jo huske reklamekampagnerne fra United Colors og Benetton. Firmaet var særligt omkring år 1990, et brand, som var identisk med meget kontroversielle emner. Et tema var dødsgangen, et andet var AIDS, og særligt et billede, som jeg har taget med til jer, af en døende søn, omgivet af en sørgende familie, gik verden rundt. Og jeg kan vise det sådan her også til kameraet.
5: Ja, det er jo Jesus.
2: Det er jo Jesus. Så kontroversielle reklamer, som leger med tidens store tabu, og det er jo i hvert fald ikke nyt. Men er det, fordi reklamebranchen er blevet dårligere til det, eller er det, fordi at de skal skrue mere op for at trænge igennem i dag, eller hvad tror I?
5: Den er ikke blevet dårligere til det. Der er bare blevet meget mere af det, fordi vi lever i det såkaldte opmærksomhedssamfund. Kampen er så hård, det gælder om at gøre indtryk på folk, og det gør man jo ved at vække deres følelser, og en nem måde at gøre det på, det er enten ved at bekræfte dem i de følelser, de har, eller også ved at overskride deres normer, så de bliver hamrende sure. Jeg mener ikke, at reklamerne er blevet dårligere. Jeg mener bare, at der er kommet så mange af dem overalt, at vores kvalitetskrav er hævet tilsvarende, og vi er trætte af reklamer.
4: Ja, og jeg synes, ja, det er vi nemlig. Der er jo også den her store mæthedsfølelse i det, at rigtig mange mennesker godt ved, nu er vi simpelthen så stopfodret med reklamer, at vi er nødt til at sætte et eller andet kritisk apparat i gang. Så når du spørger, om reklamerne er blevet dårligere, nej, de er blevet meget, meget bedre. De er jo selvfølgelig topprofessionelt produceret, de er langt mere udspekuleret, de fortæller en meget mere invasiv, snedig historie til os, som man ikke altid kan afkode nødvendigvis i detaljer, men man får en samlet meddelelse om, hvad der er bedst at mene, og dermed købe og forbinde sig med, hvilke mærker man bør have i sit liv. De er blevet meget bedre, fordi nogle gange er de jo som små spillefilm næsten.
5: Altså. Jeg vil dog sige, at United Colors of Benetton, når du nævner den, de var jo før deres tid, fordi det er jo 80'erne, Og starten af 90'erne. Det er den globale landsby, ikke?
6: Jo.
5: Det er grænsernes fald, og en fremmed er en ven, du ikke har mødt. Og meget betegnende, så går det rigtig dårligt for Benetton, og har gjort det de senere år. Nu kan det være, at en ny ledelse kan vende skuden. Men det er ikke tilfældigt, at det går dårligt for dem. For i dag står den ikke længere på, den globale landsby. Nu står den på nationalstaten. Og der har jeg lagt mærke til, at i bybilledet har Coca-Cola en ny reklamekampagne, som jeg egentlig gerne vil rose. Fordi på nuværende tidspunkt er vi alle sammen trætte af Trump, der vil have Grønland, så hvordan skal de ligesom markedsføre sig selv? Og det, de markedsfører sig selv på, det er, at de har været i landet i over 90 år, Coca-Cola har været her siden 1934, så har de taget talemoder, danske talemoder. Det kan I jo se ved busstoppestederne, hvis I ikke har set det. So now that goat is shaved. Så nu er den ged barberet, for eksempel. Ikke? Og så, sådan en række, de har også en roterende fis i kasketten, de også har oversat til dårlig engelsk, eller jeg står som en sild i en tønde. Altså udtryk, man ikke har på engelsk, men kun på dansk. Og til kærligheden til nationen, som er så stærk i disse år, hører der også en kærlighed til nationens sprog. Og derfor så tror jeg faktisk, at det er et eksempel på en vellykket markedsføringsstrategi fra Coca-Colas side.
4: Og det er rigtigt, at nationalstaten og dette at værne om sit sted fylder langt mere, og at Benetton-tankegangen nok er væk, eller i hvert fald virkelig trængt. Og inde i den nationale tanke er der jo også den her, er der jo også en i hvert fald en del af samfundet, en woke-kraft. Så der er også en betoning af mangfoldighed. Inden for det fællesskab, vi har, skal der virkelig være plads til alle. Så jeg tror også, at den her identitetsfokusering vil fortsætte samtidig med national tænkning.
6: Måske kan de kalde sig Divided Colors of Benetton i fremtiden. De kørte jo meget på tabuer. Jeg har en anden en her, hvor man ser en sort mor med en kridhvid nyfødt baby. Et billede også, hvor en nonne kysser en præst. Det får mig til at tænke på, hvad er der egentlig af tabuer i dag at lave reklamer op af i vores moderne tid?
4: Det er i hvert fald sjovt at se den her, egentlig begge dem, du har vist os her, nonnen, der kysser præsten, og den sorte kvinde og den hvide baby, virker jo fuldstændig uskyldige, når vi sidder og kigger på det nu. Det kan næppe provokere ret mange, tror jeg ikke. Måske også, fordi reklamesproget er så mangetydigt, og måske opfattes ironisk af nogen, at det ikke altid rammer. Jeg synes ikke, det her det provokerer. Der er ikke mange tabuer tilbage.
5: Jamen, det er jeg ikke enig i. Altså, for det første med hensyn til Benetton, det kan godt være, at denne her med nonnen, og hvad er han?
4: Ja, han ligner en katolsk præst, ja.
5: Og den katolske præst, der kysser hinanden, ikke vil vække synderlige furore. Men den med den hvide kvinde, der ammer en sort baby,
6: omvendt, ja.
5: Hvor det dengang virkede progressivt, så tror jeg i dag, at det får karakter af et postulat. At folk kan blive provokeret af, nej, nu må I simpelthen holde op med den mangfoldighed og diversitetsdagsorden. Så før hvor det før var en god energi, en positiv provokation, så virker det nu splittende. Jeg vil sige, at der er masser af måder at provokere på i dag. For også i dag har vi normer, det har vi til alle tider. Hvis man for eksempel lavede en reklame fra en fødegang, en masse yndige babyer, og skrev, disse børn blev ikke aborteret, de var heldige. Hold op, jeg tror, så havde du dannerbevægelsen der i morgen. Ikke? Altså, man kan jo tage alt det, vi går rundt og mener, eller majoritetsbefolkningen mener, og så kan man lave reklame, der støder mod majoritetens normer, og man vil få en reaktion.
4: Ja, og så kan man konstatere, at der er noget, der provokerer mange, har jeg observeret, det er jo reklamer for spil. For når man reklamerer for noget, man kan blive afhængig af, og som kan ødelægge folks tilværelse og splitte familier, og hvad ved jeg, så er der faktisk ret forarvet reaktioner. Og jeg synes også personligt, når man siger reklamer for forskellige former for at spille på noget, er ret amoralsk. For nu har vi fået fjernet tobaksreklamer, vi har fjernet alkoholreklamer. Hvorfor må man gerne blive afhængig af at spille hele sin løn op og svigte folk omkring sig?
5: Værste, de har et kæmpe budget. Det er Mr. Green
6: spil.
5: Ansvarligt. Ja. Ej, har I ikke hørt den? Jeg er ved at blive fuldkommen vanvittig.
6: Men de bliver jo også hegnet godt ind, ikke? Det danske spil reklamerer jo også.
5: Det er online casino, det her.
6: Ja.
5: Det er dyrt.
6: Men jeg tror, du har ret, Anna, i det her med, at man skal virkelig vælge sine kampe med omhu. Budweiser, de brændte jo nallerne for nogle år siden ved at lave en social mediekampagne sammen med en meget kendt transperson. Det kostede firmaet 1,4 milliard dollars i nedgang i salg. Det gad folk simpelthen ikke at have. Er det et godt sted at udkæmpe de her kulturkampe?
5: Det er det da, fordi man får opmærksomhed, men jo ikke, hvis man er Budweiser og appellerer til sådan en klassisk amerikansk mand. Altså, så skal du da have nogle reklamer, der understøtter brandet, og ikke en mand, der springer ud som kvinde. Andre vil det have passet bedre til. Der er et slogan i USA, det hedder Go Woke, Go Broke. Ikke? Og det betyder, jamen, meld dig ind i woke-bølgen og gå konkurs. Fordi en række firmaer har gjort det seneste. Det er jo, jeg læste i Wall Street Journal, da jeg forleden havde en artikel om Nike, skofirmaet, der nu også fuldstændig taber terræn til konkurrenterne. Og det var jo dem, der ham, den amerikanske fodboldstjerne Colin Kaepernick, er det den hedder?
6: Yeah.
5: Nå, men han ville ikke rejse sig fra flaget. Han knælede under nationalsangen som protest mod racisme og strukturel undertrykkelse. Og umiddelbart så strømmede folk hen og købte Nikes sko, men på bare lidt længere sigt. Nu er det ikke længere et dominerende firma. Nu vil folk hellere have et schweizisk mærke, der hedder On eller Adidas. De gider ikke Nike mere. Og jeg tror, at sådan nogle ting der, dem skal man være meget, meget påpasselig med, for lynhurtigt kan stemningen slå om, og så har man tabt mere, end man har vundet på den korte bane.
4: Ja, både det og den her Budweiser, som jeg aldrig har smagt, men jeg ved også, det er en øl, der signalerer maskulinitet og klassiske værdier. Det er jo spøjst, at man fra øverste hold der har troet, at det var en god idé at være så progressiv. Det siger lidt om, hvad der måske også generelt er lidt på ferie i USA, at der er nogle gange lidt manglende føling for, hvad der egentlig foregår ude i det store land, og hvilke mennesker, der overhovedet ikke orker de her formaninger, moralske formaninger. Og der har du ret, Anna, da du før sad med den sorte kvinde og den hvide baby, hvor folk vil sige, ej, nu må I simpelthen holde op. Det har de nok også tænkt, mange af de der mænd, der var vant til at drikke den øl. Det der, det vil vi simpelthen ikke acceptere og høre på.
6: En ting er de reklamer, der provokerer og rykker ved vores værdier eller udnytter ideologiske brydninger, som allerede er i gang med at få mere opmærksomhed. Noget andet er mængden af reklamer i sig selv, som Edel også skriver i sin mail. Er I enige med hende i, at vi bliver bestormet af reklamer?
4: Noget af det, som er et syndefald i min levetid. Jeg har jo været sportsjournalist og har set rigtig meget sport, både i virkeligheden og på fjernsyn, og ser stadig meget på fjernsyn. Det er, at der er reklamer overalt. I 1996, da jeg var til OL i Atlanta for avisen, jeg arbejdede for dengang, der var det første gang, jeg opdagede, hvordan man kan klistre en by ind i Coca-Cola-reklamer og gøre så meget, og det er endda ellers noget, man har prøvet at adskille de olympiske lege og det kommercielle. Det gjorde man så ikke ubetinget derovre. Der begyndte jeg også at ane, hold da op, hvor det her handler om alt muligt andet end sport. Nu kan vi ikke åbne for en håndboldkamp i fjernsynet, uden at gulvet på banen er fyldt med reklamer. Hvis man ser et fodboldstadion i fjernsynet, så er der jo bevægelige reklamer på banderne, som ikke alene er totalt synsforstyrrende at være vidne til. Det er jo også en så kommerciel massen ind på fodboldbanen, så man meget af tiden sidder jeg og tænker, det her kan jeg reelt ikke holde ud. Så det har hun fuldstændig ret i. Der er jo hele tiden blevet et stykker af vores fælles rum, som nu er blevet klistret
5: til. Men vi er jo tilpasningsdygtige, så folk bliver også til en vis grad immune over for det. De er svære at manipulere. Dengang jeg var lille, og I var formodentlig heller ikke så gamle, der fik vi jo alle sammen serveret den her reklame med den nøgne blondine på en bil. Og så lærte vi, nej, man får ikke blondinen med i købet, og det er kvindeundertrykkende, og I kommer heller ikke til at se lige så godt ud som hende. Glem det, piger. I dag tror jeg ikke, man underviser i det, fordi alle forstår det intuitivt, og forventer at blive manipuleret. Ikke? Ja. Ja. Så på den måde, man kan sige, der bliver mere af det, men vores følsomhed, den er også blevet mindre.
4: Ja, jeg kan huske, i 1988, da TV2 kom til verden, der fik vi jo reklamer i fjernsynet for første gang i det her land. Og mig og mine søskende, vi synes, det var utrolig sjovt. Vi gik og citerede de der reklamer, vi kunne dem uden ad. Coco Pops, der fløj på sådan en lian gennem junglen og reklamerede for morgenmad, en lille sød æbe. Jeg kan bare huske de der sange, de er bare så levende i min bevidsthed. Det var et vindue ud til en glitrende, sjov verden. Så går der nogle år, og så begynder man at få kvalme af reklamer, fordi man har hørt det så mange gange og set det så mange gange. Og min drøm er, at ikke alle skal starte forfra som barn og ung og synes, det er sjovt, men at menneskeheden gradvist får en eller anden, kommer hen til et punkt, hvor vi ikke kan holde det ud mere. For det er rigtigt, Anna, at vores følsomhed bliver så præget af det, at vi selvfølgelig i en eller anden grad vender os til det. Men jeg må også sige, at jeg tror også, at der selv i det tilpasningsdygtige menneske er en grænse for, hvor meget vi kan holde til at blive manipuleret med og sansebombarderet konstant.
6: Vi har jo aftalt faktisk sammen at dykke ned i nogle af de mest ikoniske reklamer, og I tog en reklamekampagne med hver. Anna, hvad for en har du med?
5: Jeg har valgt en, vi kan høre, og som jeg tror, i hvert fald hvis man var i live på det tidspunkt, så vil man ikke genkende til den.
9: Jeg sagde, klokken er snart 6. Man er sulten. Den er 15 minutter i 6.
10: Det ved jeg da godt, Gunnar.
9: Jeg skal da have min mad klokken 6.
10: Gunnar, vær nu ikke så pjattet, for vi skal jo have fisk.
9: Fisk? Jeg var ellers lige så sulten.
10: Så har jeg lige lavet en løgkompot af rødløg og bacon. Og så har jeg brunet et par torskefiléer på panden og... Upti. Værsgo, Gunnar. September-torsk på 15 minutter. Det er der ingen ben i.
9: Det er ikke så ringe endda.
10: Åh, Gunnar.
5: Det blev jo det faste omkvæd. Det er ikke så ringe endda, og også det med, at det er der ingen ben i. Det er en række små film, som Susanne Bier, hun instruerede med Kirsten Lehfeldt og
4: Niels Olsen.
5: Og det var fiskeribranchen. Ja. Jeg synes, det var talentfuldt, det må jeg sige.
4: Jeg er enig. Den er talentfuld, og det er den blandt andet, fordi den er så ironisk og kører, mildt sagt, på nogle stereotype kønsroller og sådan. Det er sjovt.
5: Men det var i 90'erne, da der stadig var fisk i fjordene. I dag er det jo ikke relevant. Der var en fiskeribranche, som fandt det økonomisk rentabelt at bruge penge på reklame.
6: Sørine, du har også en reklame med.
11: Et år består af 365 dage. 178 af dem er dagene kortere end nætterne, og det regner eller sneer mere end 120 dage om året. Der er ikke noget at sige til, at vi danskere længes efter sol i vintermørket. Så sørg for at få noget ud af vinterens feriedage. Livet er jo ikke de dage, der passerer, men de dage, du aldrig glemmer.
12: Bestil vinterferien nu på Startur.dk.
4: Ja. Jeg prædikede om den her, kan jeg huske. Fordi den der sætning med livet består ikke af de dage, der bare passerer, men de dage, du aldrig glemmer. Det er en forfærdelig sætning. Fordi den er med til at nedgøre menneskers hverdag. Og fordi den er en stor opfordring til at søge det intense og det unikke, og de der dage, der skiller sig ud for alle andre. Og det er lige nøjagtigt det, der overmatter eller udmatter det moderne individ og tror, og får det til at tro, at det er, at der hele tiden skal noget ekstraordinært til, før at ens liv giver mening. Stor respekt for Mads Mikkelsen. Han er en stor skuespiller. Men teksten, synes jeg, er meget problematisk. Jeg har valgt den, fordi at det er et eksempel på, hvordan en tidsåndstænkning bliver mast ind i os på den lækreste, mest charmerende, spiselige måde, men med et faktisk et ret nedbrydende budskab.
5: Hvornår er den fra?
4: Den er fra 2012.
2: Jeg har taget faktisk et opløftende budskab med. Det er ikke på lyd, men på print. Længe så tænkte man jo, at den eneste måde at sælge noget til kvinder på, var at fortælle dem, at de så helt fuldstændig forkerte ud. Men i 2004, der lancerer Dove denne her Real Beauty-kampagne, som simpelthen fordoblede salget for firmaet i mange år efter. Det var en kampagne, som fortalte kvinder, at de var pragtfulde lige præcis sådan, som de var. Det her, det er et eksempel, men der var også mange, som viste dem i sådan nogle glade kvindefællesskaber, understøttende kvindefællesskaber. Og det var en helt overraskende og ny måde at kommunikere noget som helst til kvinder på. Jeg synes, det var meget pragtfuldt, og det er jo meget godt, at det gik så fantastisk godt for dem økonomisk efterfølgende.
5: Har du så købt den creme siden?
2: Nej, nej. Og hvis lytterne, som kun lytter, tænder for videoen, så kan man se de her reklamer, vi taler om også.
5: Men du føler dig ikke forpligtet til at støtte det?
2: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, men det er fordi, at jeg er lidt... Altså, jeg er jo så bleg, så jeg skal have noget helt særligt
5: creme. Albino?
2: Ja. Ja. Nå. Hvilken type reklamer kan I helt generelt bedst lide?
4: Det er et stort spørgsmål. Eftersom jeg ikke kan lide nogen, så får jeg svært ved at svare på det. Men hvis jeg skal tvinges til at svare, så vil jeg egentlig fremhæve den Anna, hun spillede før med fisken. Fordi den er overskudsagtig sjov og selvironisk, og det kan jeg godt lide. Det pynter.
5: Ja. Jeg kan godt lide humoristiske reklamer. Jeg siger ikke dermed, at det er dem, der virker bedst. Fordi jeg tror sådan set, at stærkt polemiserende budskaber, de kan gøre en større forskel for salget. Men jeg kan godt lide humoristiske reklamer, og jeg kan også finde på at synes om reklamer, som egentlig afspurgte debatten. For eksempel så havde Information en reklame, de viste Pia Kærsgaard, hun havde brun hud, hun havde brune øjne, og hun havde sort hår. Og så stod der, man bestemmer ikke selv, hvor man er født. Det var en reklame for Information. Og selvom jeg synes, det var en afsporing, for så vidt som den kun satte fokus på den ene side af problematikken, nemlig der er en masse mennesker, det er synd for, som fortjener at bo et andet sted, uden at forholde sig til, at antal betyder noget, så var det en reklame, som ramte præcist i forhold til Information. Så jeg kan godt se sådan en reklame og tænke, okay, Der nælede de den. Det må jeg ikke sige, Sørine.
4: Nej,
5: men der ramte de den lige røven. Nej, det må jeg heller ikke sige.
4: Det er klart at foretrække.
2: Hvor tror I egentlig, at vi bevæger os hen af? Hvor, altså om 10-20 år, hvordan ser det her ud? Den her måde at presse ind i vores sind på, er det blevet værre eller bedre, Sørine?
4: Det er ikke blevet bedre. Jeg tror, man vil forsøge at presse lige så meget ind som altid, fordi penge har magten. Men jeg kunne godt forestille mig, at der er flere mennesker, der går lidt mere alvorligt til værks med at prøve at beskytte sig selv. Altså, skru ned for lyden, når der er reklamer i fjernsynet. Det gør jeg altid selv. Det er et godt trick, der virker hver gang. Og det hele taget prøve at lave en lille fæstning omkring sit sind. Fordi jeg tror både, vi kan miste hjerneceller ved at blive udsat for det her, og vi kan også få så meget adspredelse og forstyrrelse i vores sind, at det også er en del af forklaringen på, at vi er svært ved at koncentrere os i dag. Altså, der er simpelthen for meget på spil omkring os. Og hvis folk mener, det er alvorligt med, at de gerne vil være bedre til at være i det stille rum og læse og fordybe sig, så skal de skære nogle af de der reklamer ud af deres liv.
5: Jeg tror, at AI kommer til at gøre en stor forskel, og det er svært på nuværende tidspunkt helt at forudse, hvor i den vil bestå. Men jeg tror for eksempel, den kan bestå i, at vi tre sidder og ser en film, ikke? Og så står der en sodavand på bordet, og for mit vedkommende vil det være Fanta Zero, fordi det får jeg altid lyst til, ikke? Og det kan for Sorines vedkommende være en kop urte til, eller?
4: Godt, ja.
5: Nu er det det. Ja. Og hvad med dig, en vermut? Nej, men altså, det vil være sådan, at product placement vil være målrettet hver enkelt, og man vil i højere grad end at orientere sig i forhold til reklamer, så vil, for det ser vi jo allerede ske, så vil der være en AI-assistent. Jeg skal bruge noget, og jeg kontakter min AI-assistent og spørger, løs det her behov. Så det, det vil gælde om for firmaerne, det er jo fuldstændig ligesom det nu gælder om, når der er visninger på Google, og så ligge i toppen, så vil det jo gælde om at være den, AI'en henviser til. Mm-hmm. Så jeg tror sådan set, at der måske endda bliver færre synlige reklamer, mm-hmm. fordi de har samlet mange flere informationer om os, så de kan på helt anderledes sofistikeret vis tilbyde os produkter, som vi lige præcis i den situation vælger, hvis vi for eksempel har, købt et nyt hus, og har snakket med chatten om, at hvad skal jeg vælge, det ene eller det andet? Så vil vi opdage, at
4: her har du den sofa, du har brug for.
5: Lige præcis. Ja.
6: Du kan faktisk allerede nu ændre reklamerne, for eksempel på banden på en fodboldkamp, når den bliver sendt ud i et andet land, for eksempel transmitteret.
5: Er det rigtigt?
6: Ja, de er langt fremme i den der teknologi. Inden vi runder af, der har vi lovet at komme med et bud på en reklame eller et slogan for det bedste produkt, man overhovedet kan tænke på, nemlig vores eget program, Damerne Først.
5: Jamen, jeg tænkte jo i lang tid over noget med, vi har tidligere været inde på det, at vi har mere end 200 års erfaring. Det er alligevel noget, ikke? Tilsammen. Det overvejer jeg. Men nu har jeg bare valgt at gå den nemme vej og sige, tænk selv, tænk størst, tænk damerne først.
6: Hvem har brug for Kirsten Birgit, når man kan høre damerne på P1?
4: Med lidt god vilje rimer den næsten.
6: Næsten, ja. Det var tilstræbt. Nå.
5: Men jeg synes, det er en stor reklame for ham.
4: Hende.
5: Undskyld.
6: Vi ved ikke, hvad hendes pronomner er. Så skal vi til ventilatorrunden, som jo altså er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Og det er her, vi ser på, om der selv i små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Lad os høre din ventilator først, Anna.
5: Hej, det er Anna. I min branche, medierne, er man meget optaget af, at man skal have fat i de unge. Det gælder både radio og tv og aviser. Det er simpelthen finere, hvis man kan sige, at man har flere læsere eller lyttere eller seere under 30, end ens konkurrenter har. Personligt så fatter jeg det ikke. For der bliver sådan set færre og færre unge i Danmark, mens der bliver flere og flere ældre, så der er der et større kundegrundlag der. Jeg kender godt argumentet. Det er fordi, de gamle dør jo, siger man. Så det er en fremtidssikring med de unge. Til det vil jeg bare sige, at det er et dumt argument. For ja, de gamle dør. Men i mellemtiden er der jo en masse andre, der er blevet gamle, og de er ikke døde endnu. De gamle slipper ikke op. Det kan jeg godt garantere. Ifølge demograferne står vi over for et veritabelt ældreboom de næste 20-30 år. Så hvis jeg var medierne, så ville jeg nok gå efter de gråhårede.
6: Og de ældre har faktisk også mere tid til at konsumere.
4: Og hvis jeg var ansat i Folkekirken, hvilket jeg er, så vil jeg nemlig sige tak, Anna. Det er en rigtig god påmindelse, det her, fordi i kirken taler man også altid om, hvordan får vi fat i de unge osv. Og de er umådeligt velkomne. Årsagen til, at jeg
5: pludselig fik lyst til at komme med det budskab, var, at jeg hørte en podcast, som Joachim B. Olsen laver med komikeren Brian Mørk. Og han siger så på et tidspunkt, ja, han må tilstå, at det primært er midaldrende hvide mænd, der sidder og ser hans show. Og det er jo et problem, fordi de dør jo, som man skal jo regelmæssigt have skiftet publikum ud, noget den stil. Siger han. Og så sidder jeg og tænker, jamen, du dør da også, kære ven. Altså, hvad er det, du forestiller
4: dig? Jeg tror, han skal stå der for generation efter generation og underholde.
5: Lige præcis.
4: Sådan er det, man ikke kan tænke sin egen død.
5: Derfor kan man faktisk regne med, at hvis man henvender sig til et modent, reflekteret publikum, der har læst og har forventninger om at blive taget alvorligt, så holder den. For der vil hele tiden være flere mennesker, der er kommet i den alder, hvor de efterspørger den slags.
6: Det er rigtigt. Nå, vi skal høre Sorines ventilator.
13: Jeg er på udflugt ude i Dyrehaven nord for København, og det er så utroligt smukt, som det jo ofte er her omkring den 1. oktober. Der er bare det problem, at når man går hen af de asfalterede stier især, så kommer der meget ofte et meget stort felt af mænd på cykler. Og det er altså ikke hyggecyklister, vi taler om. Det er nærmest cykelryttere, og de pisker afsted. Og så råber de, lige det de passerer, god tur, som om de gerne lige vil sikre sig og fedte lidt for de her stakkels gående mennesker, og dermed
4: med andre ord at sige, vi ved godt, vi er færdige med at spolere skåltur, men det er altså os, der skal frem her. Der er helt klart noget galt med færdselsreglerne her i Dyrehaven. Og de der mandlige, især cyklister, de skal altså lave opførsel ordentligt.
6: Cyklister, de har i det hele taget et meget stort selvbillede.
4: Men det er ret utroligt, for når vi kom gående, og så kunne vi, og vi oplevede det flere gange, så ser de på os og råber næsten, som om det var sådan var tillært. God tur! Fordi de godt ved, at der er noget, der er helt galt. Så det var sådan en helt afladet reaktion hos dem, som var endnu mere provokerende næsten, end hvis de bare havde stået ved, at de ødelagde det hele.
6: Nå, jeg har været ude og købe ind i et stort indkøbscenter.
14: Forleden stod jeg i en elevator i et indkøbscenter og var på vej op på P-pladsen på taget, da elevatoren stoppede og et par yndige teenagepiger stod ind. De trykkede på en knap og konstaterede, at elevatorens retning var modsat den, de ønskede, hvortil den ene udbrød ad,

0: Man må jo vælge sine kampe, og denne her er vist tabt på forhånd.
1: Ja, nu må du altså lige fortælle os, sagde du til hende?
2: Nej, jeg sagde ikke noget til hende. Jeg var lige ved at sige, nej, det er vel ikke ad, men altså, så tænkte jeg, nå, men de siger jo alle sammen klam, og sådan, det er på en eller anden måde meget sådan taktilt og meget infantilt sprog.
1: Det kunne virkelig have været sjovt at høre, hvad hun ville sige, hvis du havde sagt, det hedder det altså ikke.
2: Det er rigtigt. Men de var meget yndige, de der søde teenager. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damernesnabelag.dr.dk. Og så er der kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, til Sørine Godfredsen, til Clara Witt, der har produceret, og til alle jer, der lytter med og skriver til os. Vi læser det hele. Jeg hedder Sofie Allerup. Damerne først er tilbage i næste uge, og lige nu der går vi ud til tonerne af Liva Weels skønne sangstemme i den første reklamefilm for Oma Margarine. Den er 90 år gammel.
3: Tag din Oma Margarine frem. Uden den er hjemmet ind i hjem. Tag først frem.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR-lyd.
4: Lørdag eftermiddag fortsætter her på P1 med verdens bedste film, lige efter denne radioavis. Klokken er 14.
5: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ærger sig voldsomt over den aftale, som USA og Rusland har indgået om køb af diesel. I aftes annoncerede præsident Trump, at USA har lavet en aftale med præsident Putin om at købe knap 2 millioner tons russisk diesel. Lars Løkke Rasmussen skriver til DR, at aftalen i sidste ende er med til at finansiere krigen mod Ukraine. I EU har vi lagt et stort arbejde i hårde sanktioner og i at nedbringe afhængigheden af russisk energi, og det arbejde må ikke blive undermineret. Danmarks og EU's kurs ligger fast. Vi skal fortsat presse Ruslands økonomi og stå sammen om støtten til Ukraine, skriver udenrigsministeren. I Ukraine er de nervøse for, at den nye aftale vil få USA til at rulle ellers planlagte sanktioner mod Rusland tilbage, fortæller vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad Kiev, Viktor Skrøder Friis.
6: Og så også om Trump nu vil lægge pres på Ukraine for at få dem til at stoppe med at bombe Ruslands olieinstallationer og brændstofdepoter, som man jo har haft ret stor succes med den seneste tid. Så der er vrede over aftalen, men er altså også nervøsitet over, om Trump i fremtiden kommer til at tage lignende beslutninger, der hjælper Putins krig.
5: Togpassagerer, der sætter sig ind i et sæde eller på et tog for at krydse landet i weekenden, skal forberede sig på, at det tager længere tid, end det plejer. For efter en brand i et stort teknikskab på Vestfyn i går, vil der være forsinkelser og togbusser hele weekenden og ind i næste uge, det oplyser DSB. Der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia. I stedet skal man med togbus og intercity-tog og internationale tog køre, men med forsinkelser. Banedanmark kan fortsat ikke sige noget præcist om, hvornår der igen er normal togtrafik på strækningen. Efterårsferie er for mange også lige med en tur i sommerhus, og her er udbuddet blevet større, hvis man vil leje sig ind. Over de seneste 4 år er der kommet knap 9.000 flere sommerhuse til udlejning, viser tal fra Feriehusudlejernes brancheforening. Og det hænger særligt sammen med, at stigende forbrugerpriser og renter betyder, at der skal flere penge på bordet for at have råd til sommerhuset, det siger Henrik Halkær, der er professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet.
7: Priserne stiger, og tingene bliver dyre osv., så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående.
5: En af dem, der er begyndt at udleje sit sommerhus i Vemmingbund nær Sønderborg, er Hanne Mikkelsen.
8: Ved at jeg lejer det ud, så gør det, at jeg ser mig i stand til selv at få dækket mine udgifter til selve huset. Så udlejning er en forudsætning for mig for faktisk at være sommerhusejer i Danmark.
5: Og det er måske meget rart at have et sommerhus, for det meste af landet bliver ramt af byger i eftermiddag, men der kommer også solstrejf i vandpytterne. Mellem 10 og 14 grader, og så en vind, der bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.

0: Du lytter til P1.
1: Wow.
2: Er den hård, ikke?
1: Wow, hvor er den god, mand.
2: Er det sygt? Jeg er lidt målløs, faktisk. Jeg blev ret ked af det.
1: Ja. Det gjorde jeg faktisk også.
2: Ja.
1: Vi sidder her lidt med våde øjne, ja, og jeg er ked af det, men det er fordi, at endnu en gang, må man bare sige, at den her instruktør, han formår at lave nogle film, som har, altså, det er ligesom et løg, der har så mange lag.
2: Ja.
1: Der er så mange lag, som den har, og en politisk agenda, den har en...
2: Ja, præcis.
1: Kriminal, kriminalistisk plot, og hold kæft, den er god, man.
2: Ja, den er så dyb, altså, den passer ikke ind i en speciel kategori.
1: Nej.
2: Og igen, hver gang man ser den, nu er det et par gange, jeg har set den, igen lader jeg mærke til nogle ting, og det ved jeg også, det er sådan med hans anden Oscar-film, A Separation, at man bliver ved med at opdage nye ting, der har betydning for historien.
1: Ja.
2: Små detaljer.

0: Vi lukker lige folk ind i den her butik her. Det er jo et program, der hedder Verdens Bedste Film.
1: Ja.
0: Og jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært for det her program. Og så hver uge, så får jeg muligheden for at invitere kollegaer fra TV- og filmbranchen ind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film. Og vi sidder lige nu her og har de første reaktioner rimelig smadret over at have set den her vidunderlige film, som er Oscar-vinder, instrueret af Asghar Farhadi, som er dobbelt Oscar-vinder for bedste fremmedsproget film.
1: Ja.
0: Og det her var The Salesman.
1: Ja.
0: Og jeg har besøg af dig, Adrian Hussainpour. Du er filminstruktør, og du er i øvrigt lige nu virkelig aktuel med din spillefilm Bror, som blandt andet har Mads Mikkelsen som medvirkende, Rasmus Bjergs og mange andre. Adrian, kan du ikke lige... Fordi det plejer at fungere ret godt, hvis man lige starter ud med at spørge, hvorfor har du valgt den her som verdens bedste film?
1: Jeg er selv kommet op på at have meget få ressourcer til at lave film, og have en lille værktøjskasse. Og jeg ved, hvor svært det er at lave for det første film, men for det andet gode film med en lille værktøjskasse. Det her er jo en iransk film, med små budgetter, med kæmpe censur, det her film skal igennem. Der er få værktøjer, der kan bruge til at lave den her film. Og det vil sige blandt andet ingen nøgenhed, ingen stoffer, ingen alkohol, ingen kvinder uden tørklæde, ingen direkte berøring mellem mænd og kvinder, mange ting. Og alligevel, med så få virkemidler, får vi tøj i øjnene efter at have set filmen. Og for mig, det er at lave så gode film, der konkurrerer med kæmpe budgetter på verdensplan. Og så en instruktør som ham lave to Oscar-film back-to-back. Det synes jeg bare er beundrelsesværdigt. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Hvordan gør man det? Og for mig er det verdens bedste film kan. Det er, man behøver ikke nødvendigvis være ude på en kæmpe slette i New Zealand med 60-30 million beløb i budget. Det kan være helt simple i går så en dagligdags ting og samtaler og blikke, der kan bære hele filmen. Og det synes jeg virkelig, at instruktøren lykkes med her.
0: Og noget af det, som jeg synes, der er helt fantastisk ved den her film, det er, at den er rimelig sådan... Altså, selve omdrejningspunktet er jo snublende simpelt.
1: Ja.
0: Det bliver jo egentlig rimelig nemt at lave et referat af den.
1: Ja, det er faktisk vildt nemt.
0: For dem, der ikke har set den. Man kan sige, jeg vil gerne prøve at kaste mig ud i det.
1: Ja, prøv på.
0: Den handler ligesom om det her par, som hedder Rana og Imad. Og de er skuespillere, de kommer fra kulturverdenen. Filmen er egentlig en konstant, sådan, hvad kan man sige, parallel spor mellem en sælgers død af Arthur Miller på teaterscenen, og så deres liv, hvor de rent faktisk starter ud med at skal flytte fra deres lejlighed, fordi de skal, om man så må sige, evakueres, fordi bygningen er ved at skvatte sammen. Og så kommer de over til en ny lejlighed, som har nogle underlige sådan hemmeligheder. Der er blandt andet et rum, der ikke er tømt endnu, og lejligheden er efterladt af en kvinde, som er promiskuøs, og mange mænd kommer forbi hende. Og der sker så hverken værre eller bedre, at en dag, hvor de har været inde og spille deres teaterstykke, så tager konen i forvejen hjem, fordi manden skal til et møde. Og hun tager så et bad og bosser manden ind, tror hun, men i virkeligheden kommer hun til at bosse en fremmed ind, som slår hende ned, og manden finder hende så på hospitalet. Og så starter der sådan set en investigation-historie, hvor manden er meget opsat af, at dels hans beskytter trang, men han er opsat af at finde den her mand, der har slået hende ned. Og der er kæmpe mystik omkring det. Rana, som er kvinden, hun er ikke specielt optaget af at finde den her mand, fordi hun synes, det er ydmygende og skulle fortælle om det, så vil hun hellere bare gemme det væk, men er dybt traumatiseret af det, og det plager hendes liv. Og det skaber en splittelse mellem de to. De ender med at finde frem til ham, der har gjort det. Og slutscenen er sådan et ekokammer af højspænding i 38 minutter, hvor man nærmest kun er i én location i deres gamle lejlighed, hvor de har nærmest en gisseltagning af manden, der har gjort det, som så skal ydmyges ved at at stå frem og fortælle det over for hans egen familie. Men fordi han er hjertesyg, så når de ligesom ikke at komme til det punkt, hvor han når at dø.

0: Vi ved ikke, om han dør 100%, men det tror vi, ikke? Det han trækker ikke vejret, men...
1: Nej, han vil hente ambulance, men der er faktisk i det hele taget nogle løse ender, som vi skal snakke om.
0: Ja.
1: Men skulle vi ikke, hvis vi skulle gribe den her samtale an, fordi jeg synes, altså min agenda for den her samtale, det er, at jeg kunne godt tænke mig, det skal vi bare holde hinanden fast i, jeg kunne godt tænke mig at høre om dit syn på den politiske gren af det.
0: Ja.
1: Og så skal vi jo tale om den her måde at lave film på, som er helt sindssyg.
0: Ja.
1: Og der synes jeg, et godt sted at starte, det er startscenen, som jeg... Altså, jeg har en lille smule ondt i maven, faktisk, efter jeg har set den her film. Fordi jeg synes, og jeg ved ikke, hvordan han gør, og jeg har lyst til at spørge dig, hvad du tænker, han gør, instruktøren.
0: Ja.
1: Han laver nogle stemninger, hvor jeg sidder hele tiden og føler, at jeg sidder på en kogeplade. Jeg kan ikke forklare, hvad det er, fordi det, der rent faktisk sker, det er, der er sygt kaos omkring den her lejlighedskompleks, som skal evakueres, og der er råben og skrigen, folk løber ud, og der bliver det eneste replikspor, der nærmest er, det er, hvad er det, der sker? Vi skal evakueres, vi skal vente, og så løber de væk, og man ser nogle revner i glasset, og man kan mærke, at det her det er højspændt, men man ved ikke, hvorfor. Det er så godt lavet.
0: Ja. Det er det, jeg synes, der er vildt ved den her film. Og lige fra starten af, så får man indtrykket af, at vores hovedkarakter, eller en af hovedkaraktererne, Emmet, er virkelig sympatisk.
1: Ja.
0: Han redder andre ud af bygningen, før han selv evakuerer sig selv. Men får hurtigt et indtryk af, at han er et godt menneske, med integritet, og som er selvreflekterende. Lige efter det ser vi ham undervise i klassen.
1: Vildt god klasse.
0: Ja, en vildt god klasse, hvor han taler telefon med noget om hans bil. En af eleverne tror så, at det er noget med en bøde om hans bil, og det kan han godt få fjernet, for hans far kender ind i politiet. Men så siger en anden elev, nej, han kører aldrig for stærkt. Vores lærer kører aldrig for stærkt. Han er ikke god, han er et godt menneske. Hele tiden er der små ting, der peger ind i, at den her en af hovedpersonerne her, Emmet, er et rigtig godt menneske. Når de skal flytte ud til en anden lejlighed, så vil ham udlejeren ikke have noget depositum, men det vil han ikke acceptere. Han siger, nej, det er din ret. Selvfølgelig skal vi betale det depositum. Så fra starten får vi virkelig etableret, hvordan de her karakterer er, deres personligheder.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er virkelig stærkt. Altså man forstår 100%, den her lærer har jo integritet. Han er den her person, der står ved nogle vigtige værdier, som har respekt for sig selv, og har en godt moralsæt. Og det er det, der er spændende så, hvordan det ændrer sig, ikke?
1: Jo, fordi at han er vel formentlig det, man kunne kalde hovedrollen, ikke?
0: Ja.
1: Altså, hun har også en kæmpe stor rolle, men... Og hovedrollen, der forventer vi jo ligesom, at han skal lave en bue af en udvikling.
0: Ja.
1: Og jeg kan ikke lade være at tænke på, at det symbollag, der er i, at huset er ved at skvære sammen.
0: Ja, præcis.
1: Og det sprækker, det slår sprækker.
0: Det gør han også selv, ikke?
1: Det gør han selv.
0: Ja, for dementet, også for deres forhold,
1: ja.
0: Kan lære. Og hans personlighed sprækker, hans værdier sprækker, hans integritet bliver knust.
1: Og det er jo faktisk også lidt det, der sker i parallelsporet i en sælgers død. Jeg ved ikke helt, om jeg, hvad kan man sige, har forstået, jeg forstår det godt, men det er jo klart, at instruktøren har jo forelsket sig i at have det sideløbende spor, hvor der er en fiktiv verden, og så den rigtige verden. Og jeg kan ikke helt lige på stående fod forklare, hvad han har tænkt med det andet, end at i den fiktive verden er det jo, går det jo også ned ad bakke for hovedkarakteren. Ikke?
0: Ja. Jeg ser det mere som om det teaterstykke, det spiller, som kører sideløbende. Ham villig der i din sælgers død. For ham handler det meget om værdighed. Jeg ser den her film, som handler om værdighed.
1: Mm.
0: Og tabe sin ære, eller hvad man angiveligt tror er sin ære. Og i Salesman, der kører han jo galt med vilje for at give nogle forsikringspenge til hans familie, fordi han ikke længere kan forsørge dem. Han føler, at han har et ansvar, og han har mistet sin værdighed som mand, eller som provider. Og på samme måde i filmen, så tror Emmet, det han gør, at det er det rigtige moralsk.
1: Ja.
0: Det er det rigtige for konen. Det er at tage hævn eller finde ud af, hvem det er. Men det er ikke det, konen har brug for.
1: Nej, han glemmer lige.
0: Han glemmer, hvad det egentlig handler om. Han glemmer sig selv. Han tror, at det eneste, det handler om, det er at finde frem til, hvem der har gjort det, og så bliver alting godt igen. Mens som du selv siger, konen er videre fra det her overgreb, som vi faktisk ikke ved helt præcis, hvad der er sket. Vi ved ikke, om det er en voldtægt, eller om det, hun er blevet slået, eller hun selv har bakket hovedet ind i glasset, eller hvad der er sket inde på badeværelset. Så de to historier parallelt er, at mænd, der mister kontrollen,
1: og det der, det er også godt set det der med, at ud over miskontrol, det der med, at fordi det kunne vi jo tale lang tid om, det der med, og det er måske noget, der hører meget mænd til, måske virkelig, det der med, det er æreskodex. Det skal stå et et, der skal være lige i regnskabet.
0: Ja, øje for øje, ikke?
1: Øje for øje, ja. Og det fungerer jo meget ofte kun på teoretisk plan, men i den virkelige verden fungerer det jo ikke, fordi der er en masse mellemregninger.
0: Ja.
1: Der er en masse hensyn at tage i den slags sammenhæng. Så regnstykket skal nok gå op alligevel, men her kan man jo se tydeligvis, at vores Imad, han har jo overhovedet ikke øje for, hvad konen har brug for.
0: Nej, han krammer hende en gang, og siger, alt skal nok blive okay, eller prøv at trøste hende. Han ser nærmest ned på hende, du skal videre, vi skal nu så finde ud af det, vi skal nu så kalde politiet, for ham handler det kun om hævn,
1: ja,
0: ikke om hende.
1: Præcis.
0: Og det her med øje for øje gør hele verden blind, det er jo næsten bogstaveligt talt, det der sker.
1: Ja.
0: Han bliver blind for, hvad er det, hans partner har brug for.
1: Ja.
0: Og hvad er det, han er ud efter? Han er ud efter at tage et øje, ikke?
1: Jo.
0: Men han bliver blind for hele situationen.
1: Og det, der er ret vildt, det er, at fordi du netop har haft hele den der startsekvens, hvor du har fået etableret et menneske, som gør alt godt for alle,
0: ja,
1: så er det ret vildt, at han bliver nærmest helt afstumpet, når vi kommer lidt hen i filmen, hvor der er sket den her ulykke, og hun er blevet slået ned, og hun spørger ham virkelig inderligt, jeg kan ikke lide at være alene, du er nødt til at være hos mig, du er nødt til at blive hos mig, så siger han ret afstumpet, nu må du også lige hanke op i dig selv og tage et bad. Altså det sidste sted,
0: at
1: hun har brug for at gå ind, det er der på det badeværelse, hvor det hele er sket, altså på gerningsstedet. Ikke?
0: Det er også sjovt, fordi der er noget med det bad. Fra starten af, så virker lyset ikke på badet, når det flytter ind.
1: Det er rigtigt.
0: Vi går aldrig ind i badet. Vi ser aldrig bruseren. Vi ved ikke, om det er et badekar, hvor meget plads der er, hvordan der er glas. Vi ved ikke, hvordan det ser ud inde i badet.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Og der er også et tidspunkt, hvor de har passer en dreng, hvor drengen kan lige gå ud i badet. Han kigger mærkeligt på badet. Han siger, at det er mørkt ud på badet. Der er noget med det her bad ret tidligt i historien, der peger på, at der er en vibe her,
1: ja,
0: der er
1: off. Altså, når de ankommer til... når de ankommer til det nye sted, så flikker badeværelseslampen på sådan en næsten Hitchcock-agtig måde, hvor man tænker, okay, det er, jeg får associationer til The Shining, jeg får associationer til alle de andre film, man har set, hvor der foregår noget i et bad.
0: Yeah.
1: Det eneste forskel her er netop, at vi kommer aldrig derind. Vi ser på et tidspunkt, er der måske en eller to af karaktererne, der har stillet sig ind, og man filmer udefra entréen,
0: netop,
1: ind på badeværelset, ind på karakteren, men man kan kun se, at han ser noget.
0: Netop. Og det, der også er vildt, det er de små detaljer, der bliver plantet, og jeg ved ikke, altså, han er så dygtig, den instruktør. Der er noget med nogle penge også,
1: ja,
0: der spiller en stor rolle. I starten af filmen, da de skal evakuere bygningen, da de skal ud af bygningen, så siger hun, jeg kan ikke finde min punkt. Så siger han, det er lige meget, det tager vi senere. Og den punkt bliver så vigtig, fordi senere opdager vi den person, der har besøgt, eller har overfaldet den her kone i den nye lejlighed, har lagt nogle penge til hende, som han tror
1: er til hende, der,
0: er til hende, der boede der før, ja, fordi hun måske er prostitueret, vi ved det ikke. Og fordi kvindehovedkarakter ikke kan finde sin punkt, så bruger hun de penge, som er blevet lagt af forbryderen, til at købe ind. Senere, når hendes mand kommer hjem, finder hun ud af, at hun har brugt de penge, der er blevet lagt af ham forbryderen.
1: Ja.
0: Og det er en god aften, de passer en dreng og en fælles ven. De har lavet spaghetti og købt ind med de penge.
2: Hey, Baba Psanji, اینجا را نگاه. ببین خاله رانا چی درست کرده؟ مکارونی.
3: Hvad er bekæmpet med?
1: Nej, bestemt. Og der er måske nok den hyggeligste stemning i filmen.
0: Og når han manden finder ud af, at han har brugt i går så en beskidte penge, så udlægger han hele stemningen. Han siger, vi kan ikke spise det her mad, spyt det her mad ud, hvis vi bestiller noget pizza. Igen, situationsfornemmelse. Han er så opsat på den her mand, og den er hævn. Han glemmer, hvad er det, der er vigtigt lige nu her. Han glemmer sig selv.
1: Ja.
0: Og det er så smukt. Den her kvinde, der har boet der før, som vi tror er prostitueret, vi ser hende aldrig, vi hører aldrig hendes stemme, men hun fylder overdrevet meget i filmen.
1: Helt vildt.
0: De taler om hende næsten hver scene. Har hun hentet sine ting? Hvorfor sagde du ikke, der boede en kvinde i den her ejendom? Hele tiden kvinden. Telefonsamtaler fra hendes gamle fastnet telefon, eller sådan voicemail. Hendes tøj, vi ser, hun har sådan høje røde hæle. Vi ser hendes kjoler. Vi får nogle tanker omkring, hvem er den her person, der har boet der før. Hun fylder sindssygt meget, men vi hører ikke hendes navn. Vi ser hende aldrig.
1: Nej.
0: Men hun fylder bare vildt meget i den her film.
1: Det bringer mig faktisk hen til, at den, der er tættest på hende, det er en af bikaraktererne, som hedder Babak.
0: Ja, Babak, ja.
1: Babak, og han er også med på teateret.
0: Ja.
1: Yder den fantastisk karakter. Jeg må bøje mig for det cast. Hold kæft, ja. De gode mand.
0: Ja.
1: Men hvis det er bekendtskab mere på teateret, under en prøve, tror jeg, der udspiller sig en scene på et tidspunkt, hvor der er i øvrigt en ydmygelse af en anden kvinde, der er med i stykket, som spiller luder.
0: Ja.
1: Som er også en god spejling af den virkelige verden.
0: Mm.
1: Det er i øvrigt hende, der har den lille søn, som også er med i teaterstykket,
0: ja.
1: Som senere bliver passet i den middag, vi lige har refereret til.
0: Lidt om.
1: Men ham der, Babak, det er ham, der har skaffet dem lejligheden.
0: Ja.
1: Jeg synes, han hele vejen igennem har en eller anden form for hemmelighed. Som om han også har benyttet sig af den her usynlige kvinde, som har boet i lejligheden.
0: Ja, fordi manden finder ud af, at han har lagt en telefonsvar på kvindens telefon.
1: Ja.
0: Så man finder frem på skabet. Men det får vi aldrig svar på. Vi finder aldrig svar på, var han hendes kunde? Var han havde et forhold sammen? Der er et eller andet der, nogle ubesvarede spørgsmål.
1: Ja, det står ubesvaret hen, og det altså et eller andet sted må jeg jo bøje mig for. Jeg kan godt forstå, at Marta, hovedkarakteren, er meget optaget af at finde frem til det. Der, hvor det er knugende, det er, når man skal forlade det her hjem, de har, fordi at hele lejlighedskomplekset er ved at styrte sammen. Det er jo et veletableret hjem, og mega hyggeligt, og man kan mærke, at der er meget kunst på væggene, og der er mange litterære værker, og den måde, de i øvrigt forlader det hjem på, og sådan rimelig, det er sgu rimelig cool.
0: Ja.
1: Altså, der er ikke nogen, der begræder det. De leder efter nogle ting, og de er klar over, det er virkeligheden.
0: Ja.
1: Og så flytter de over, og er nødt til at tage sig takke med den her nye lejlighed her, som jo emmer af alt muligt mystik.
0: Ja.
1: Dårligt badeværelse, og så hende her kvinden, som muligvis har brugt den her lejlighed til som business.
0: Og hun gider jo ikke fjerne sine ting. Hun har alle sine ting i et aflåst værelse. Og ham, der skaffer om lejligheden, som så åbenbart kender hende og kvinden, hun vil ikke tale med den mand mere, og komme hen til sine ting og gøre det, hun har lovet. Så vi får ikke helt svar på, hvad er der mellem den person, der har skaffet det her ægtepar lejligheden, og den kvinde, som har boet der før. Jeg tror, det er de her ting, der gør, at man bliver fanget og i historien, fordi man hele tiden betyder det her noget, og betyder det her noget. Man prøver hele tiden at afkode og fortolke små ting, uden at helt at vide, om det hovedet er relevant eller ikke relevant, og på den måde holder det ingen på tæerne, ikke?
1: Jo, og det har jeg nemlig lyst til at spørge dig om, fordi de første, det er tæt på at være en time, men de første 50 minutter, der er udover den her fuldstændig eminente scene, hvor det her hus er ved at skvære sammen, hvor jeg tror, det er meget håndholdt.
0: Ja.
1: Det er meget håndholdt, og de er meget sådan bag skulderen på nogen, og det her boligkompleks har sådan en opgang, hvor der så også er en anden form for sådan skagt imellem, hvor man kan filme fra en lejlighed ind igennem et vindue, ud i opgangen, hvor nogen løber ned, og over og i den modsatte lejlighed. Så det vil sige, der er fotografisk er det en sygt fed location.
0: Ja.
1: Men hele den sekvens sammen med flytningen over til den anden lejlighed, det er, jeg sad og sådan og tænkte på, hvad er det, der gør, at jeg er opspændt i 50 minutter dybest set over at se nogle mennesker flytte fra en lejlighed til den lejlighed? Det er et mysterium, jeg har lyst til at spørge dig om. Hvad er det, der sker?
0: Det er et svært spørgsmål, fordi det er det, der er vildt ved den instruktør. Hvorfor er noget så simpelt, så spændende? Altså, hvorfor er det...
1: Jamen, de flytter nogle kasser.
0: Det er det. Hvorfor er det, vi køber den? Hvorfor er det spændende, at den gamle lejer ikke har flyttet sine ting? Hvorfor er det, vi går op i det? Altså, hvorfor er det så vigtigt? Og det er det, jeg kan svare på. Og det er derfor, jeg tror, i forhold til spørgsmålet tidligere, hvorfor du synes, det er verdens bedste film. Fordi jeg er målløs. Fordi jeg ved det ikke. Der er så mange ting, jeg ikke forstår. Jeg forstår heller ikke, hvorfor han nævner... Der kommer sådan et... nogen fra Kulturministeriet. For at observere deres teaterstykke, for at se, hvorvidt om det går igennem kriterierne for, hvad der skal censureres, og hvad der ikke skal censureres.
1: Ja.
0: Altså, de er ved at nedlægge det, fordi det simpelthen er for vestligt, eller for... det er blasfemisk, på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Det bliver nævnt senere, når han prøver at undervise sine elever, så får han ikke godkendt nogle undervisningsbøger, fordi det igen ikke er egnet til børn, eller er blasfemisk, taler imod religion. Og det forstår jeg heller ikke, hvorfor instruktøren har behov for at nævne det, fordi jeg ved ikke, hvad direkte det har kobling til historien og plottet.
1: Nej, men alligevel, altså, jeg vil gerne kaste mig ud i et bud på, hvorfor han nævner det.
0: Ja.
1: For det første tror jeg, at det er en ventil til at kunne få nogle ting igennem nåleøjet i forhold til hans censur. I forhold til at kunne fortælle noget i en filmsammenhæng, hvor det alligevel kommer ud over grænserne.
0: Ja.
1: Men omvendt synes jeg, det har den betydning, at han som hovedkarakter er et holdt menneske, som sprækker.
0: Ja.
1: Og sådan som jeg opfatter censuren, at det er en holdt censur, som sprækker sig. Det vil sige, at indimellem kan man liste nogle budskaber ud igennem nogle forskellige ventiler på en sofistikeret måde. Altså for eksempel synes jeg, at det er sofistikeret at tale om nøgenhed i badet,
0: ja,
1: og aldrig se nøgenhed.
0: Ja.
1: I en sofistikeret måde, at man aldrig ved, om hun er blevet offer for en voldtægt
0: eller, ej,
1: eller ja, ikke. Jeg fik et chok, da det lige pludselig kom på tale, fordi jeg havde ikke skænket det en tanke. Og det, ja, det er ret raffineret lavet, altså.
0: Og det siger også meget om samfundet. Det parret går allermest op i. Hvem ved, at jeg var nøgen? Hvem så jeg nøgen? Så man nøgen? Var det en mand eller en kvinde? Hvilken nabo var det? Okay, hvorfor ved de nu, at der var en mand i vores hjem? Det hele handler om, hvem ved hvad? Hvem så mig nøgen? Hvem så mig i et skrøbeligt moment? Altså, det handler om, igen, ære og værdighed. Og
1: ja,
0: frem for at det vigtige kernen, at du kommer noget til. Har du en hjerneskade? Har du fået PTSD nu?
1: Og skal der tages hånd om dig? Skal vi have nogen til altid at være omkring dig i et længere stykke tid? Men skal du fritages fra teaterscenen, fordi hun vender jo tilbage? Jeg har lyst til at sige nærmest samme aften.
0: Lige præcis, og jeg tror, at det er noget, han prøver at fortælle om samfundet, det er, at vi går op i ting, der er meningsløse i den lange ende.
1: Det tror jeg er rigtigt.
0: Vi går for meget op i vores stolthed.
1: Ja.
0: Vi går for meget op i, hvad andre tænker i samfundet, frem på, hvad der egentlig er vigtigt. Og ting som hævn og stolt af værdighed på den måde, er ikke det, vi har brug for hinanden. Altså, han prøver at vise, altså, instruktørens budskab skriger, hvad er der nu for din partner?
1: Ja, fordi er det, og det er ikke, fordi vi skal springe til slutningen, men man kan jo sige, at en af de ting, som han i hvert fald ikke har fået ud af det her,
0: ja,
1: det er at komme rykke tættere i bussen med konen og rykke tættere på hende.
0: Ja.
1: Tværtimod, så de er nærmest blevet splittet.
0: Ja.
1: Så fra at være et par, som ovenikøbet arbejdede sammen og spillede store roller sammen, og at man havde en fornemmelse af, at de havde en connection og var tæt sammen, de er kommet væk fra hinanden i det her. Og det er jo tit det, der sker, når der kommer noget ind fra højre, fordi folk ikke takler det ordentligt, ikke? Eller man ikke er i stand til at gøre det på den helt rigtige måde. Ikke?
0: Netop. Og der er også andre ting faktisk, der stikker til samfundet. Han siger, der er mange, der udtrykker, hvad skal du også bruge politiet til? De gør ikke noget som helst. Det er bare bureaukrati, det tager 100 år, så skal du forklare dit og dat, og det virker ikke til noget som helst. Altså en stikpille til, at samfundet ikke virker, som det skal, og politiet, ja, og retssystemet ikke virker, som det skal. Nummer to, han får informationer om en nummerplade, og hvor personen bor, via en vendetjeneste, ulovligt, udenom systemet. Igen, hvordan nepotisme, og hvordan at kende nogen, der kender nogen, har betydning i sådan et samfund. Det vil jo ikke gå i Danmark. Jeg var også lige spørge min lægeven, kan du slå den her person op i systemet, eller min politiven, kan du slå den her person op, hvad har personen lavet, hvad står du på en straffeattest? Så man kan sige, igen, instruktøren prøver sådan at vise, hvad er det for et samfund, vi er i, og hvordan det fungerer i, ja, i Iran.
1: For at se for sådan et, en anden vinkel, og nu ved jeg godt, der både er måske pigeskoler og drengeskoler, men man kan sige, at han underviser i en drengeskole og kun er drenge,
0: ja,
1: som jeg opfatter som en kommentar også til, at dem, der er offer i det her, dem, der er offer i filmen, det er faktisk kvinder, og så er det mænd, der så på en eller anden mærkelig måde prøver at redde deres værdighed og deres stolthed og hævn, og så, ja, samtidig også af dem, der får undervisning.
0: Ja.
1: Han kunne have været hvad som helst, den her mand,
0: ja,
1: som både optrådte på scenen om aftenen som skuespiller og ikke underviste om dagen, så kunne han have været læge, eller han kunne have været noget, ja, andet. Men her er det bare så in your face-agtigt. Han, ja, sidder foran 30 unge fyre i en gymnasieklasse,
0: ja,
1: som han underviser.
0: Der er en anden sjov detalje. På et tidspunkt efter, han har undervist sin klasse, skal han have en taxa hjem. Og i Iran generelt, syd for Danmark, så er det meget normalt, man deler en taxa, hvis det er samme strækning, man skal hen til.
1: Meget fornuftigt.
0: Ja, så sidder han på bagsædet, hvor der er stram plads.
1: Ja.
0: Ved siden af en kvinde.
1: Ja.
0: Og den her kvinde siger til taxichaufføren, hey, må jeg ikke sidde foran, fordi jeg har det ikke så godt med at sidde bagved ved siden af den her mand. En af hans elever sidder tilfældigvis også i den taxa, der skal samme vej hjem. Dagen efter undervisningen, dagen efter, så siger eleven, jeg er ked af, at hende kvinden troede, at du var ubehagelig for hende, eller græmsede på hende, eller hun havde i hvert fald et behov for at flytte sin plads. Og det er jeg ked af, at du skulle høre det, fordi vi kender dig som en lærer, der aldrig kunne finde på at gøre noget mod kvinder, eller være respektløs på en måde. Så siger hovedpersonen Emma, så det gør ikke noget. Hun har sikkert sin grund til at tro, at mænd er sådan. Hun har sikkert været ude for et overgreb i en eller anden form, og derfor har hun en eller anden traumatisk oplevelse, og derfor har hun et behov for at flytte plads, så hun sidder alene foran. Det vil sige, hovedkarakteren er bevidst om, at oplevelser danner os og påvirker os,
1: ja.
0: Og at vi er sårbare mennesker, der har behov for specielle ting af vores egen grunde. Med det i mente, kan ikke engang være der for sin egen kone, og forståelse for det trauma, hun har gået igennem, og den PTSD er det egentlig virkelig, som hun har. Og hun siger bare, som du selv nævnte, tag nu bare et bad, du kan ikke lade være med at gå i bad for evigt, kom nu videre i livet, vi skal snakke med politiet, du skal nu til at se den her mand i øjnene, osv. osv. Hvordan vi som mennesker nogle gange kan gå imod vores egne værdier, når vi bliver desperate.
1: Ja.
0: Hvordan vi er fejlbare. Hvordan vi ikke er perfekte, selvom vi tror, vi har svaret. Selvom vi tror, vi er dannet og afklaret. Så begår vi fejl, selvom vi selv er så opmærksomme på dem. Det er det, jeg synes er så smukt.
1: Det er skide godt set, vil jeg bare lige sige, Adrian. Det er virkelig godt set. Altså,
0: hvor fejlbare vi er som mennesker. Hvordan traumer og store oplevelser påvirker selv den mest dannede, intelligente person, og det skal i alle samfundslag. Han underviser i et kreativt fag, om det er poesi eller teater, hvad der. Han er, det vil man sige, Irans kulturelite på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Men alligevel er han fejlbar, og alligevel begår han fejl.
1: Det, man tænker, det er, at han burde vide bedre.
0: Præcis.
1: Men apropos det der med, som du indleder med at sige, med store budgetter og små budgetter, og få så meget ud af tingene, altså, det er jo sindssygt begavet fundet på at lave så vigtigt et element i historiens omdrejningspunkt, eller hvad kan man sige, grundmotor i en taxa.
0: Ja.
1: Man kan se det på i flere forskellige lag, apropos løjet. Man kan se det som en taxascene, bare en transportscene, hvor der er en dialog, og at han er træt og skal hjem, og så videre, og han har en elev med. Og så kan man se det som en meget dybere spor af en måde for en instruktør faktisk at kaste nogle kæmpe store, vigtige budskaber ud.
0: Og der er mange ting. Ham, der har skaffet dem lejligheden, siger, ved du hvad, vi brækker døren op, flytter den gamle kvindes, den gamle lejes ting, og så kan I bare bruge det værelse. Så siger han, nej, det er ikke i orden. Det er private ting. I kan bare komme herind. Det er hendes børns ting. Det er hendes tøj. Altså, han er så opmærksom på ikke at krænke nogen.
1: Ja.
0: Men han bliver den største krænker af dem alle, løbende i filmen, og går over grænser, aflytter telefoner, telefonbeskeder, piller i folks breve. Igen, han skifter 180 grader.
1: Ja, altså, jeg tror, at en af de ting, som gør, at jeg elsker den her film, og jeg godt kan lide hans film, er også A$AP Rocky. Han har sådan en meget fin måde, ikke at sætte nogle af karaktererne op på en pedestal, men at de alle sammen har nogle svagheder og nogle styrker.
0: Ja.
1: Og det, jeg vil sige med hovedkarakteren her, det er, at jeg kan godt identificere mig med trangen til at få regnskabet til at passe. Jeg tror også, jeg kan identificere mig med lysten til at efterforske det her og finde ud af, hvem gjorde det her? Hvem har været inde i min lejlighed og slået min kone halvt fordavet?
0: Ja.
1: Jeg kan sagtens identificere mig med det. Det er næsten overmenneskeligt, hvis han skulle kunne komme over det. Fordi det er så skamfuldt.
0: Ja.
1: Der er noget skamfuldt i det også, at man ikke står op for sin kone og ikke kommer til bunds i det her. Ja.
0: Og det er også en kliché, og det, sådan var det også meget med hans anden Oscar-film, Separation, som du selv nævner. Man holder ikke med nogen. Man er ikke mod nogen eller med nogen 100%.
1: Nej.
0: Men alle tænker man, kom nu lige. Men på den anden side tænker man også, det er også forståeligt. Det gør man med hovedkarakteren, man tænker, som du selv siger, det er forståeligt, han har den her ild indeni, han vil gerne finde ud af, hvad der skete. Men på den anden side tænker man løbende i filmen længere og længere, dude, nu slapper du af og lægger din hævntørst til siden. Med konen, som har fået det overgreb, tænker man, har man selvfølgelig ondt af hende, men man tænker også nogle gange, nu må du lige tage dig sammen,
1: ja,
0: og så må du flytte hjem til dine forældre, hvis du kan være i den lejlighed.
1: Ja.
0: Og ham, der har begået det overgreb, vigtigst af alle, får man vanvittig sympati med.
1: Helt sindssygt.
0: Altså, jeg har aldrig fået så meget sympati med en i gåsøjne en skurk før.
1: Nej. Og han spiller så også, råden godt, at man ikke forstår. Altså, han spiller så sindssygt godt.
0: Ja, han spiller
1: godt.
0: Så svag.
1: Men ja, inden vi kommer til hele tredje akten, som jo på en måde af de der 38 minutter, full on i one location, så synes jeg lige, vi skal stige på det kriminalistiske plot, fordi det er jo helt old school, sådan en opklaringshistorie.
0: Ja, who did it, ikke?
1: Og så finder han nogle nøgler, et nøglebund. Han finder en telefon, og han finder også nogle penge.
0: Yes.
1: En sok. Afgørende.
0: Ja.
1: De ting, han finder, der er det klart, at det første, han så gør med de nøgler, det er at gå ned i hoodet og finde ud af at se, om man kan passe det ind til bilnøgler.
0: Ja.
1: Han finder så en pickup truck med sådan en klassisk hvid pickup truck, men med et lærred over, og finder ud af, okay, så langt så godt, nu har jeg faktisk nummerpladen og bilen på ham, der har været på besøg.
0: Ja.
1: Altså, hvis det var mig, der havde gjort det her, så havde jeg ringet til politiet, eller jeg havde fundet ud af, hvor han bor henne. Det går der lidt lang tid med. Han kører bilen væk og parkerer bilen.
0: Ja.
1: Og...
0: men det er jo fordi, hans kone siger først, jamen jeg gled i badet, da der kom en mand ind. Så siger hun senere, jeg så hans hænder. Så siger han senere, jeg kan ikke kigge på mænden, der er nogle mænds blikke, der irriterer mig, det ligner ham der mandens blik. Så siger han, har du set ham af manden, eller har du ikke set ham af manden? Så hovedpersonen forstår stille og roligt, der er måske noget med en voldtægt. Måske.
1: Ja.
0: Det, at hans kone potentielt blev voldtaget, holder dem tilbage for at sige det til politiet, fordi det er flot, eller det er skamfuldt, at sige, at en mand for det første har lavet overgreb på min kone, men for det andet, at en nabo, en mand, har fundet min kone nøgen.
1: Ja.
0: På bedre værelse. Altså, det er skammen, og deres stolthed holder dem tilbage for at anmelde politiet, så han ved ikke, hvad han skal gøre med den her bil.
1: Nej.
0: I lang tid står han og tænker over det. Skal vi ikke sige til politiet? Eller skal vi ikke? Nå, okay. Så siger nabo, jamen politiet gør alligevel ikke noget. Altså, han er i tvivl om, hvad han skal gøre med den her bil, og hvad næste træk er.
1: Ja, og apropos noget med, at han, instruktøren planter ting, der er brugbare, da de flytter ind, får de at vide, at i det nye lejlighed, der er ingen parkeringsplads tilknyttet.
0: Rigtigt, og det havde jeg lige glemt, ja.
1: Der er ingen parkeringsplads tilknyttet. Det gør så, at da de kører den her pickup truck, så skal de hele tiden ned og bytte den med en, der har en fast parkeringsplads. Og det bliver hun træt af på et tidspunkt, så hun kører den væk.
0: På gaden.
1: Ude på gaden.
0: Som resulterer i, at den
1: bliver hentet.
0: At den bliver hentet.
1: Ja. Men det er bare en sjov detalje. Ja.
0: Fordi det er meget normalt i Iran, der er parkeringspladser i kælderen.
1: Ja.
0: Hvis instruktøren ikke havde plantet, at der ikke var en parkeringsplads lige netop den lejlighed, så har man jo måske tænkt, hvorfor parkerede det ikke bare i kælderen, så det er aldrig blevet stjålet. Så han alt er så tænkt over i detaljer, og det er det, jeg elsker ved den her film, det er. Og det produktionsselskab, jeg laver min film hos, de driller mig altid med, at jeg lægger mærke til sådan nogle syge ting, jeg synes er platte og ikke er troværdige. Jeg har virkelig svært ved at pege på ting i den her film, hvor jeg tænker, det er for plat. Det køber jeg ikke. Det udlykker det for mig. Det vil man ikke sige. Det vil man ikke gøre. Det må man ikke kigge på. Og det er vildt godt set. Det er rigtig godt set, det der.
1: Men det synes jeg bare, jeg synes faktisk, det er en meget stor kvalitet hos dig, så at det er meget vigtigt, det der med, at tingene skal passe. Men jeg kan meget godt lide, hvis det er subtilt, faktisk.
0: Ja.
1: Det er det med, at det folder sig langsomt ud, efter at trucken så er væk, så tager manden jo hen og følger efter og finder ud af, faktisk, hvem der ejer den der truck.
0: Ja.
1: Og det, der er ret fedt, det er, at han har sådan et standoff på et tidspunkt i et bageri.
4: یه بار داشتم می‌خواستم اگه لطف کنی هماهنگی کنیم برای جابجایی.
5: نه این وانت مغازه است.
4: حالا الان نه آرا کار تموم شد.
5: نه کار من چیز دیگه یه کار من این نیست.
4: جمعه هم نمیتونی؟
5: نه من خیلی
1: داری. Hvor han står over for en og spørger ham så meget fikst, om han ikke gider hjælpe med at køre nogle malerier. Og det skal være en truck, og de aftaler så, at i weekenden kan han komme og hjælpe med at køre de her. Fordi han har brug for at få ham op i den her lejlighed, op i det her hus, der er ved at skvært sammen.
0: Ja.
1: Og han har brug for at få ham op i den gamle lejlighed og stå over for ham og konfrontere ham, for det så blive sikker på, at det er ham.
0: Ja.
1: Og
0: finde ud af, hvad der skete helt konkret.
1: Ja, og han er sådan en, også godt castet, jeg vil kalde ham good looking, ung fyr.
0: Ja. Man tror på det ham, udenbart, ikke?
1: Man glæder sig lidt til
0: den, kommer.
1: til han kommer. For man glæder sig lidt til, og det kan jeg meget godt lide ved hovedkarakteren faktisk, når det så er sagt, at han er optaget af sin hævntørst, og han er lidt uopmærksom på konen, så kan jeg sådan set meget godt lide den måde, han spiller det på, fordi han er meget
0: low-key
1: med det. Ja. Og han har ikke decideret raseri. Men så sker der jo det famøse møde, foregår op i den gamle lejlighed, at der kommer en, de bor på 4. sal,
0: ja.
1: Så kommer der en gammel mand op, som har hjerteproblemer, som er hans svigerfar.
0: Ja.
1: Som han bliver... Altså, bliver
0: selvfører hans svigerfar.
1: Ja, ja, ja, selvfører hans svigerfar. Ham, Mathiet, som vi tror er gerningsmanden.
0: Ja. Jamen, så kommer svigerfaren op og siger, jeg har hørt, du har brug for noget hjælp. Du snakker med min svigersøn for nylig i bæreri. Han har set mig.
1: Ja.
0: Så siger han hovedpersonen, hvor er Mathiet hen? Det er bare, han har sendt. Jeg er en svigerfar. Jeg har et dårligt hjerte. Jeg kan ikke normalt hjælpe, men jeg vil gerne hjælpe ham i dag, fordi han skal giftes med min datter.
1: Hvilket i øvrigt, bare lige parentes bemærket, er genialt. Ja. Fordi man får gravet det største hul for vores hovedkarakter. Altså, hvordan skal han hævne sig på et menneske, som skal giftes?
0: Præcis.
1: Det er så sindssygt lavet.
0: Ja, det er perfekt. Så siger han så, ring til din svigersøn nu. Jeg skal snakke med ham. Og det prøver han så, at svigersønnen kan ikke lige komme nu, og så videre. Og så siger hovedpersonen så, hvorfor er det, at han har kaldt på ham og opsat det her møde i dag. Og så er det så der, at svigerfaren siger, men hvornår skete det her, du snakker om? Jamen, det skete for 2 år siden. Nå. Svigerfaren ved ikke helt, hvad han skal sige. Og når hovedpersonen beder svigerfaren om at ringe til sin svigersøn, så siger svigerfaren, jamen, jeg har ikke lige hans nummer. Jeg har fået en ny telefon, og ham med Emma der finder ud af, der er noget, der er helt galt. Og igen noget med plante. Tidligere i filmen har ham, forbryderen, glemt sin telefon,
1: ja,
0: i lejligheden.
1: Præcis.
0: Ergo, hvordan kan det være, at den her person, der er i lejligheden, har en ny telefon uden nogen numre?
1: Præcis.
0: Og det går op for vores hovedperson.
1: Og os.
0: Og os. Hey, det er en muligvis ham her. Og så kommer det afgørende. Og det har jeg faktisk ikke nævnt. Når han finder sin kone bevidstløs, eller når den hændelse sker, så er der blod på trappen. Der er nogen, der har skåret sig i foden.
1: Ja.
0: Så siger hovedpersonen, okay, du kan ikke få fat på din svigersøn, han kan ikke komme lige nu. Men må jeg lige se din fod engang? Så siger han, siger faren, hvorfor? Jeg er ældre end din far, du kan ikke bede mig om at tage sokken af. Så låser han døren og siger, jeg vil gerne se din fod.
1: Ja.
0: Han tager så sokken af, og man finder ud af, der er et sår på foden. Det er angiveligt, der er flere ting, der peger på, at det var ham.
1: Ja, tigeren falder for begge to, kan man sige, og for os alle sammen.
0: Ja.
1: Så vi ved nu, at, og det er jo sådan regulært spændende, vi har en hovedkarakter, der er sammen med gerningsmanden.
0: Ja.
1: Altså, har han tænkt sig at krølle ham nu? Altså. Ja. Og det, jeg egentlig tænker over bagefter, tænker, nu ved jeg ikke, hvorvidt det er normalt at tage skoene af, når man kommer ind i en lejlighed, men det, der er jo noget, der tyder på, at han har fulgt sig så meget hjemme, at han har taget skoene af,
0: ja.
1: Så han har fået mulighed for at skære sig.
0: Ja, altså deroppe
1: i lejligheden, i gerningsstedet. Og der er jo også noget, der tyder på, at måske han har haft strømperne af.
0: Det er præcis.
1: Og det vil jo så sige, der, hvis man skulle ligesom lede efter nogle indicier for, at han har voldtaget hende, så han måske også haft helt alt tøjet af.
0: Ja, og plus, ham svigerfaren der, han har jo lagt penge, da han var på besøg.
1: Ja.
0: Altså, han kom måske ind med gode intentioner, fordi han troede, han skulle være sammen med en prostitueret.
1: Ja.
0: Måske har de jo kutume for, at han møder hende inde i badet, og betaler hende, når hun går.
1: Præcis.
0: Så det er ikke fordi, han har onde intentioner, da han gik ind i den lejlighed nødvendigvis.
1: Nej, og så er han blevet fristet.
0: Det,
1: jeg synes, der er sinistregn, det er, og du sagde det lidt før, vi har med en sådan lidt gammel, gammel gris-agtig...
0: Han er ikke helt den mest velsøgnede.
1: Nej, karakter at gøre. Og det skal jeg ikke sige for at genere nogen, men det er bare, altså, at vores skurk er blevet lavet til en, hvor man tænker, okay, det er ubehageligt, det der. Ja. Det er ikke i orden.
0: Nej.
1: Og alligevel formår man at få så meget sympati for ham.
0: Ja, fordi han siger jo, når han kommer, jeg er ked af... Jeg kan komme op på trappen hurtigt, jeg har dårligt hjerte, jeg er rigtig syg, han siger nærmest, at han er døende. Ja. Så vi får allerede sympati med den gamle mand.
1: Ja, og så den der hovedkarakteren ligesom planter ham i og siger, min hævn, altså det siger han ikke, men hans hævn er jo, at familien skal op, så han kan stå skoleret for dem og fortælle dem det.
0: Ja, han skal blive til griner med sin ære, ligesom mesterens ære, ikke?
1: Det er det mest uværdige, der kan ske for den her mand her. Den gamle mand, som har været sammen med hans kone i 35 år, som står for, at hans datter skal giftes med vores, ham vi troede var gerningsmand. Altså det er, altså hele line-uppet er ydmygende.
0: Ja, absurd. Og han skal lige vil dø snart.
1: Ja.
0: Så han prøver at tage hende over for nogen, der har ikke en påvirkning, at den her mand dør snart.
1: Plus, at vores hovedkarakter har fået ild i øjnene. Han vil det der.
0: Ja, du kan se ilden i hans øjne, ikke? Du kan se blikket. At nu skal det fandme...
1: Ja, nu skal det være.
0: Nu skal det være, ja.
1: Og så sker der jo så det, at han lukker ham inden et døgns tid, vel formentlig.
0: Ja, en lever en dag i kusterskab.
1: Og hvor han ødelægger ham fysisk, tager så sin kone med op, for at hun skal både møde ham, og han skal ligesom få det på plads, at det er ham. Og så der skal det så være den opringning, der.
0: Ja. Og han tror jo, at det er sådan en trofæ, prøv at se, hvad jeg har skaffet. Men konen er fuldstændig ligeglad med hævnen, og gerningsmanden er der. Hun siger bare, ja, og nu lader du ham gå, og så kommer vi videre i vores liv. Nej, han kommer videre, når familien har set ham i den her situation, og han kommer altså så skoleret, ikke? Og kvinden er fuldstændig afklaret videre, og han vil gerne sige det. Og der nu kommer der en syg scene. Den mand ender jo med at få det virkelig dårligt, og fornærmes hjertestop på grund af situationen, og han er blevet ind i et kursuskab. Manden ringer til familien og siger, at de skal skynde sig, i stedet for at ringe til en ambulance.
1: Ja.
0: Han er villig til at ofre menneskeliv. Han er villig til at se ham dø, så længe at han kan få sin hævn. Og han bliver ydmyget, som han synes, at han selv er blevet ydmyget. Hvor vildt han går. Altså, det er det længste, man kan gå. Du er passiv og ringer ikke til læge. Altså, du tror, han er død. Du tror, han er døende.
1: Jamen, det er sindssygt. Men det er igen også rigtig godt set. Det er jo helt vanvittigt. Og hun spørger ham faktisk, har du ringet til ambulancen? Der dør hun lidt indvendigt, kan
0: man sige. Ja, hun mister noget for ham, ikke?
1: Jo.
0: Der er noget inde i, der dør for hende.
1: Ja, det
0: for ham.
1: Ja, og det forstår jeg virkelig godt.
0: Ja, det er jo sygt, jo.
1: Og så, når familien så endelig kommer,
0: ja.
1: Og det er næsten komisk på en måde, ufrivilligt komisk,
0: ja.
1: Hans kone, som elsker manden, altså hvad kan man sige, gerningsmandens kone, som har været gift i 35 år, hun går utrolig langsomt op ad trapperne. Og det er virkelig sjovt, for hun kommer jo sidst ind.
0: Ja.
1: Jamen, hun kommer meget senere ind, ikke? Det er bare sjovt fundet på et eller andet sted.
0: Ja.
1: Fordi hun går også på vej op og fabulerer over, og siger hele tiden, jeg skal op, jeg skal nå at sige hej til ham, jeg skal nå, ja, han er mit et og alt. Han med. Så der bliver bare, altså der bliver lagt over i den skål, der handler om i bunken af goodwill til vores skurk.
0: Forbryder, ja, lige præcis. Og de når så op, og konen siger så, hvis den tog på tomandshånd, hvis du ydmyger ham for hans familie, med hans kone, der er døende og gammel, og ham selv, der er døende og gammel, så har vi ikke noget med hinanden at gøre mere.
1: Nej.
0: Det accepterer han lidt, og det skal til at gå.
1: Ja.
0: Og vi tænker, fair, han er det bedre menneske. Men, så siger han, jeg skal lige snakke med dig et øjeblik.
6: Hun skal tage på, at du går til dig.
7: Hvor?
6: Hvor tager på, at du går til dig?

0: Han tager så forbryderen ind i et værelse, og giver ham den sygeste flad.
1: Det er så det er sygt barnligt.
0: Det er sygt barnligt. Og det er den barnlighed, der faktisk forårsager, at manden får et anfald igen.
1: Ja.
0: For han får et hårdt slag i hovedet, og det bliver for meget for ham, og så muligvis betyder han død faktisk. Eller også sandsynligt.
1: Det kan man i hvert fald, det kan man i hvert fald, det har man lyst til at tro, også fordi, at uanset om det ikke bliver sagt,
0: ja,
1: så bare det, at han beder, vi har lige et regnskab, jeg tror, der bliver sagt noget med, at vi har lige et regnskab, der skal gøres op, så ved man jo godt, så står datteren og svigersøn og hans kone står jo ude og undrer sig over, at de går ind i et rum.
0: Og han kommer ud med nogle penge og nogle nøgler og en telefon.
1: Ja.
0: Og tænker, hvad sker der her?
1: Ja.
0: Så selvom han sagde, at han ikke vil sige sandheden, så gør han det også indirekte.
1: Ja, på en eller anden måde.
0: Ja, han modsiger sin kone, ikke? Sin egen kone.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at spole 5 minutter tilbage i filmen, til når konen kommer op, efter at have gået 4 etager op langsomt. Så kommer hun ind i entréen og tager sit tørklæde på,
0: ja,
1: som er en ting, som er gennemsyret af hele filmen med kvinder, der har tørklæde på. Men måden, de krammer på, konen og manden,
0: ja,
1: det blev jeg meget bevæget over. For det er flere forskellige årsager. Jeg blev bevæget over kram. Det er det eneste kram, der er i filmen. Og jeg får næsten tår i øjnene, når jeg ser det.
0: Ja.
1: Det er, at hun tager det her store tørklæde hen over, så der er så ligesom, man skal forestille sig sådan en menneskebunke med et sort tæppe over, så man kan ikke se det. Og det er selvfølgelig for, at det skal gå igennem censuren. Men de laver en kærlighedsboble derinde under det tæppe der, som er så fed. Og det er sygt godt fundet på, mand. Jeg har lyst til, jeg har fucking lyst til at rejse fladet for den instruktør der.
0: Ja, men det er rigtigt. Altså, jeg målløs, altså det er rigtigt. Det virker midler. Igen, de værktøjer, han skal bruge.
1: Jamen, han har vel været nødt til det.
0: Ja, han er nødt til det, ja.
1: Fordi at ellers ville den ikke være gået igennem censuren.
0: Det er det.
1: Og man er nødt til ligesom at se de mennesker have noget sammen. Så hvordan skjuler man det? Han sidder i en stol, den gamle gerningsmand, og hun lægger sig hen over ham, eller så sidder han, ja, og hun lægger sig bare hen over ham, så der er jo ikke noget at komme efter.
0: Ja,
1: men du er ikke i tvivl om, hvad det foregår. Så det er pissegodt lavet.
0: Godt set. Det er rigtig godt set. Det er sjovt, du siger det. Der er ingen kvinder frivilligt, der rører hinanden i filmen.
1: Nej.
0: Kvinder og mænd hedder det. Og så skal han gøre det der for endelig at vise kærlighed og omsorg, ikke?
1: Jo, og det som jeg synes, man kan lære af den her film, det er, at vi skal passe på med, at måden, vi er sammen på, os mennesker, tænker jeg, nu bliver det på den store klinge. Men det, vi skal passe på med, når vi skal være sammen, det er, at vi skal tro, at det minder om et regnskab, som en revisor kan lave. Og det er ikke noget ondt ord for en revisor. Men tingene, altså, det er ikke sådan, at man lighedstegnene er på samme måde som med tal.
0: Det er ikke sort og hvidt.
1: Nej, der er ting ind imellem.
0: Ja.
1: Og derfor er den eneste måde, vi kan komme omkring ved det her på, det er ved at have meget mere forankring i at se, hvordan den anden reagerer.
0: Ja, det er præcis, det er godt set. Og jeg tror også, der er så mange mellemregninger, og mennesker bliver en version af sig selv i desperate situationer. Der er ikke nødvendigvis af dem selv. Alle handler bare efter, hvad de tror, der er bedst for dem selv i momentet.
1: Ja.
0: I momentet, og den er altså understreget momentet, uden at se nogle gange det større billede.
1: Præcis.
0: Det er desværre bare vores realitet som mennesker på jorden. Det er, nogle gange ser vi ikke længere frem end lige nu og her. Og for ham, hovedrigtigen, handler det bare om hævn.
1: Ja, jeg tror, at det, der er succeskriteriet for den her instruktør, eller grunden til, at han bonger så godt igennem, det er, at han faktisk har enormt mange begrænsninger i hans måde at skal udtrykke sig på, fordi han er underlagt censur,
0: ja,
1: fordi han er underlagt et lavt økonomisk budget.
0: Ja.
1: Så på den måde når han med de, jeg vil lige sige, sygtråd og lidt af hver, så får han snikkereret en film, hvor han har de budskaber. Det er der ingen tvivl om, han har. Han må også have et eller andet. Jeg har lyst til at gå hjem og studere ham. Jeg har lyst til at finde ud af, hvad det er med hans eget privatliv, fordi Separation ender lidt på samme måde med to mennesker, hvor man også kan være i tvivl om de egentlig er sammen.
0: Sammen, ja. Og det er ligesom nu, man ved jo ikke, om de er sammen.
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Jamen, altså, de er...
1: Man ved, de sidder i teaterstykket.
0: Men de har sure blikke begge to, ikke?
1: Jo.
0: Man ved ikke, om de bare er professionelle på arbejde, eller om de ikke har noget med hinanden at gøre mere privat. Vi ved det jo ikke, og det er rigtigt, hvad du siger. Måske noget i hans privatliv, der er noget uafklarethed, et eller andet.
1: Der var et eller andet,
0: det der kunne være et eller andet, det der med, at der er ikke nogen svar.
1: Men det der er ved det, det er, du sagde noget meget, meget fedt. Du sagde noget med, at han næsten blev blind for, altså han mistede evnen i øjnene.
0: Ja.
1: Det, der er meget interessant, det er, han får kontaktlinser i sidste billede.
0: Mm.
1: Der bliver sat nogle kontaktlinser ind, så han får andre øjne.
0: Mm.
1: Hvor han sidder og sminker ved teaterstykket.
0: Det er rigtigt.
1: Og jeg kan ikke være med at tænke på, om der er et eller andet der i den der måde med, at så skifter man jo udsyn. Altså, forstår du?
0: Ja.
1: Der er noget med øjnene.
0: Det er med øjnene, det er rigtigt. Generelt er der meget med øjnene. Prøv at lægge mærke til, hvor meget blikkene. De fortæller så meget. Hans blik til sidst er nærmest dyrisk. Hendes er så uskyldigt, børneagtigt. Please, far. Lad os nu komme videre.
1: Ja.
0: Mens han er sådan, hævntørstig, dyrisk blik. Der er generelt meget med blikkene i den her film.
1: Ja.
0: Som jeg synes er så beundrelsesværdigt. Pauserne. Altså, alt er så perfekt. Altså, det er også svært at sige.
1: Afvejet på en lækker måde.
0: Lige præcis. Der er ikke nogen tunge stryger og tunge skårer, der prøver at få os til at føle på en bestemt måde, som vi ser i de her klassiske Hollywood-film. På nogen måde minder det lidt om en dogmefilm. Der er ikke overdrevet mange ting. Det er meget simpelt. Også lidt håndholdt, og ja, igen, der er ikke nogen skårer rigtig. Jeg tror, vi er på maks 10 lokationer. Der er omkring 10 mennesker, der hovedet siger noget i hele filmen. Jeg tror, jeg vil citere os for, hvordan laver man den her film? Hvordan laver man sådan en type film? Jeg ved ikke, hvor man skal starte. Hvordan ved man på set, om det er det tommeste nogensinde, og det føles tomt? Altså, hvordan ved man, når man sidder i momentet, vi er i gang med noget stort lige nu? Når det hele bliver båret af stilheden, og blikkene, og vinklerne, og altså... Normalt, når man laver en film, så ved man jo, det her er det money shot. Det her kommer til at grine, det her kommer til at være fedt, når den her bil flyver i luften. Hvordan ved man, når man er på set med den her film, at det fungerer, at vi er i gang med noget stort?
1: Ja.
0: Og det er det, jeg er målløs over for. Hvordan har man den tro på sig selv som instruktør og manuskriptforfatter til at vide, jeg ved, hvad jeg laver, jeg ved, det her virker, jeg ved, det her kommer til at virke stærkt, når man er færdig med filmen?
1: Ja, jeg har ikke svaret på det. Jeg kan bare konstatere, at jeg er fuldstændig på bølgelængde. Jeg er på dit hold. Det er vildt. Og det er derfor, jeg siger, hvordan kan du lave en flyttescene, hvor der er nogen, der flytter noget, og det er stadigvæk, jeg sidder med knugene i maven, der er et eller andet galt. Det er bare godt lavet.
0: Du sagde, en tredjedel af filmen, er vi et sted, uden noget. Det er bare en samtale om noget så simpelt,
1: ja,
0: som et angiveligt overgreb. Altså, det er ikke så mere kompliceret end det.
1: Nej.
0: Men det virker bare sindssygt kompliceret, og så dybt, og igen, som et løg med mange lag. Men det er meget, meget mere banalt. Altså på papiret er det meget mere simpelt og banalt.
1: Ja.
0: Og det er det, der er vanvittigt godt klaret med den her film. Det er at få noget så simpelt til at virke så spændende og dybt.
1: Vi skal desværre til at...
0: Ja, vi kunne tale for
1: vi har været hele filmen igennem.
0: Ja, det synes jeg.
1: Den er dybt, dybt anbefalesværdig.
0: Ja. Den kan...
1: Hold kæft, han er dygtig. Ved du noget om, at man sidder og er i gang med at lave nogle nye ting?
0: Jeg ved det faktisk ikke, og... Ja, efter den her samtale, jeg vil gerne dykke ned i hans privatliv, faktisk. Jeg vil gerne finde ud af, hvad
1: er det? Godt, hvad det er.
0: Ja, men hvad er det i hans privatliv? Hvorfor er det de samme ubesvarede spørgsmål, han er med vilje lader sig åbne? Hvorfor er det altid en relation mellem to? Er nu med hans forældre, er det noget med ham selv, eller med hans egen kone? Hvad er det?
1: Vi har i dag set filmen The Salesman, ja, instrueret af Asghar Farhadi. Den er fra 2016. Den er Oscar-belønnet.
0: Mm.
1: Det var nummer 2 i rækken. Var det back-to-back?
0: Jeg tror faktisk, det var back-to-back, ja.
1: Det er sindssygt.
0: Det er...
1: Det er virkelig vanvittigt. Og jeg har i dag haft besøg af Adan Hussainpour,
0: mm,
1: og det har været...

0: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre et symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfulde hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: International solidaritet er i forfald. Kun 4 lande i verden lever op til FN's anbefalinger om at give midler til nødhjælp. Forestillingen om samarbejde som en fælles ramme for global retfærdighed smuldrer for øjnene af os. Vært Christoffer Emil Bruun og gæstevært Jonas Nødekær, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, taler om, hvordan man bliver tro mod sine idealer i en tid, hvor verden i stadig stigende grad har karakter af alles kamp mod alle. Det er i god tro efter Radioavisen. Klokken er 15.
4: I store dele af verden er der lige nu demonstrationer for et frit Palæstina. Der er varste demonstrationer i mindst 21 lande, blandt andet Australien, Brasilien, USA og flere europæiske lande. Og herhjemme der begyndte protesterne for en time siden i Københavns gader. Ja, det lød sådan her, og en af dem, der i dag er mødt op for at vise sin støtte til det palæstinensiske folk, det er Signe Laursen. Og hun har blot et enkelt ønske.
5: Et frit Palæstina. Altså, det er bare så simpelt. Vi skal stoppe det her folkemord. Det har ikke bare stået på i 3 år. Det har stået på i 110-20 år, ikke? Det må stoppe nu. Der er for mange mennesker, der lider.
4: Vi har også talt med Bilal Al-Issa fra foreningen Alle på Gaden, som er med til at arrangere demonstrationen. Og han fortæller, at der er stor opbakning.
6: Vi har arbejdet i flere måneder på at mobilisere frem op mod det i hele Danmark. Der kommer også busser, som er kommet allerede fra den sydlige del af Sverige. Så vi regner med, at den bliver ret stor. Det er ikke nogen overraskelse, fordi det er anledning af 3 år for folkedrabet.
4: 12 personer i dag blev dræbt ved et russisk angreb på den sydøst-ukrainske by Zaporizhia, herunder 3 børn. Det fortæller myndighederne i regionen ifølge Reuters. Og angrebet kommer dagen efter, at USA indgik en aftale med Rusland om at levere knap 2 millioner ton diesel over de næste måneder. I dag takkede Rusland jer for at ophæve sanktionerne på dieseleksport ved at smide 5 glidebomber på beboelsesejendomme i Zaporizhia, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Udover de 12 dræbte, blev 14 andre såret ved det russiske angreb. Det sydøstlige USA er ramt af voldsomt vejr, efter at orkanen Isaias gik i land sent i aftes. Orkanen ramte først kystbyen Destin i Florida som en kategori 2-orkan. Siden er den aftaget i styrke, men det voldsomme vejr bevæger sig fortsat ind over land med store mængder nedbør og kraftig vind. Og Isaias er ikke længere kategoriseret som en orkan, men den har alligevel været ret slem, fortæller vores vejrvært Nina Bendiksen.
7: Det kan godt være, at det er blevet mindre, men det er stadig op omkring de 47 meter i sekundet, som er noget mere end de 32 meter i sekundet, vi har, når vi måler en orkan i Danmark. Så det har altså blæst meget, men det har også hed rigtig meget fugtighed op fra golfen op over området, og det betyder, at man selvfølgelig også kan risikere og har fået en hel del vand og oversvømmelser i området, både det med de elektriske nedbrud, men også mange væltede træer.
4: Og ifølge CNN er flere end 800.000 amerikanere uden strøm. Der er efterhånden byer til det meste af landet, og de kan være ret kraftige og lokalt med torden mellem 10 og 14 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
8: Du lytter til P1.
9: Der er nød og elendighed i verden. Det har der været længe, måske altid. Men der har også længe været en solid og bredt forankret forståelse for, at velstillede lande skal hjælpe til, når de brænder på forskellige steder i verden. Nogle gange har de rige lande måske ovenikøbet et ansvar for katastroferne, hvad enten det er klima eller krig. Derfor har den naturlige

0: i indstilling været, at vi, der har så rigeligt, har en moralsk forpligtelse til at hjælpe til, når folk lider eller sultrer andre steder i verden. Men forestillingen om internationalt samarbejde som en fælles ramme for global retfærdighed smuldrer for øjnene af os i de her år. Og det stiller os over for nye, vanskelige moralske dilemmaer. Du lytter til programmet I God Tro, hvor vi i dag skal undersøge, hvordan vi kan forholde os til nød og elendighed i en verden, som i stadig højere grad har karakter af alles kamp mod alle. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun og har som altid en gæstevært med mig. Og i dag er det generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Jonas Nødkjær. Velkommen til, Jonas.
1: Mange tak.
0: Det var en af dine formuleringer, som jeg lige brugte her i indledningen. Altså det med, at retfærdigheden smuldrer for øjnene af os. Det er noget, som du har skrevet om i bogen Idealer i en kynisk tid, og noget, som du har oplevet selvfølgelig gennem 25 år i udviklingsarbejde, og nu som generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp. Hvordan oplever du det sådan helt konkret?
1: Jamen, jeg synes, de ting, vi har taget for givet omkring fred og måske især menneskerettigheder som en helt grundlæggende præmis for det at kunne gå til verden i virkeligheden, det er, når det er både stater, der har med hinanden at gøre, men også som medmennesker, at den naturlighed, den er forsvundet. Og hvis jeg sådan skal tale specifikt om bogen, så er det i virkeligheden det ideal omkring medmenneskelighed, som jeg slet ikke mener er styrende for den verden, vi er i nu, og den går virkeligheden tabt i sådan en meget rå magtlogik.
0: Jeg er glad for, at vi skal være der sammen her den næste times tid. Vi får besøg både af Flemming Møller Mortensen, som har været udviklingsminister tidligere, og som også er i dansk politik i dag, og af Christine K. Pors, som er antropolog, og som vil fortælle om den mere menneskelige indstilling og adfærdsmønster, når det kommer til det her utrolig interessante og relevante spørgsmål. Når vi nu taler vores tid de her år, så er der jo noget, som virkelig er markant, nemlig at USA har trukket sig tilbage, og at deres udviklingsprogram USAID er mere eller mindre annulleret. Hvordan oplevede du det sådan helt konkret?
1: Helt konkret, så var jeg på vej til den centralafrikanske republik, da jeg fik meldingen fra en kollega, der ringede og sagde, så nu skal du være opmærksom, fordi amerikanerne er gået ud og sat Elon Musk i spidsen til at lave en evaluering, som de startede med at kalde det, af det amerikanske udviklingsministerium og alle de aktiviteter, de støtter rundt i verden. Og det gør de på en måde, hvor de beder os alle sammen om at stoppe per dags dato alle aktiviteter, også indgåede aftaler. Og det har vi simpelthen aldrig nogensinde oplevet med nogen anden donor, der på den måde sådan helt abrupt og uden nogen advarsel eller noget andet kommer ind på den måde. Så jeg stod faktisk i Amsterdam Lufthavn og skulle lige til at stå på flyveren videre til den centralafrikanske republik og skulle lave en meget hurtig beslutning. Skulle jeg tage derned og fortsætte med det program, der var planlagt, eller skulle jeg tage tilbage og være sammen med min ledelsesgruppe for at forholde sig til alt det her, hvordan vi lige præcis skulle varetage den situation, som var kommet ind der?
0: Hvad valgte du?
1: Jeg valgte faktisk at fortsætte til den centralafrikanske republik, fordi der lå et program, det var vigtigt for mig også at komme ud, også for at få en fornemmelse af, at konsekvenserne selvfølgelig af det her, og kunne høre, fordi jeg havde legnet et program op, hvor jeg blandt andet også skulle mødes med nogle af de andre donorer fra nogle af de andre lande, vi får penge for, f.eks. schweizerne og svenskerne, og selvfølgelig også Danmark. Så derfor gav det også en mulighed for lige umiddelbart hurtigt at få det. Og så har jeg meget stor tillid til min egen ledelsesgruppe, også kunne starte nogle af overvejelserne, og så kunne jeg selvfølgelig være med på opkald, når vi sad og snakkede om de her ting i de efterfølgende dage.
0: Mm. Så du tager altså videre ned til den centralafrikanske republik, et af verdens, tror jeg, fattigste lande, og som så må indstille sig på, at den her hjælp fra USA vil ophøre. Her halvandet år efter, hvad er så den konsekvenserne, som du ser det af, at USA stoppede?
1: Det er jo på utrolig mange forskellige plan, kan man sige. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at lukningen i virkeligheden af det amerikanske udenrigsministerie, senere flyttede man så nogle af aktiviteterne over det amerikanske udenrigsministerie, men jeg tror, det var det mest markante udtryk for det, som vi har set andre steder også, også i Europa. Der har vi også set, at lande som for eksempel Sverige og Finland og Tyskland og England og Holland har også skåret voldsomt i deres udviklingsbistand, men ikke på den samme meget abrupte måde, som amerikanerne gjorde. Hvis man så kigger sådan lidt halvanden år efter, hvad betød det så for, hvis jeg tager udgangspunkt i Folkekirkens Nødhjælps egne programmer, vi stod til at miste 140 millioner kroner, som var det, vi havde aftaler og det, vi havde i budgettet som finansiering for det amerikanske udviklingsministerie. Efter et par måneder, hvor man havde evalueret og kigget ind i det, så valgte amerikanerne faktisk at sige, at nogle af aktiviteterne, som særligt var livreddende, altså nødhjælpsindsatserne og indsatserne til minerydning, som lige præcis er to af de områder, vi arbejder meget med, de kunne fortsætte. Så vi gjorde det, at vi i virkeligheden har implementeret de projekter og programmer, som vi havde bevillinger til, men med den forsinkelse, der var i den periode. Men de kontrakter, de er udløbet og er ved at udløbe nu her. Og fordi der er kommet nye betingelser fra det amerikanske udenrigsministerie på, hvis man søger pengene, hvad man så forpligter sig til at ikke måtte gøre. Altså det er sådan hele kampen mod i virkeligheden Vogue, som jo er meget højt på dagsordenen for Trump og hans folk. Blandt andet så siger man, at man må ikke arbejde med gender ideology, altså med køn og ligestilling. Ikke bare for de amerikanske penge, men for alle de penge, der er betroet til en. Og sådan nogle betingelser kan vi ikke leve op til. Det vil sige, at vi er jo også stoppet med at søge nye midler fra det amerikanske udenrigsministerie. Og hvis man skal snakke om udviklings- og effekterne på det her, så var Lancet, altså det medicinske tidsskrift, var ude en gang i august, tror jeg det var sidste år, og pegede på, at man med beregninger, hvis det var, at man lavede det den her, fortsat med ikke at allokere nye penge ind og stoppede det fuldstændigt, så vurderede man, at 14 millioner mennesker ville dø som en direkte effekt af det her. Det var folk, der var afhængige af HIV-medicin, eller folk, der var afhængige af sundhedsarbejde, eller mange forskellige andre aktiviteter. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at det amerikanske udviklingsministerie var en stor og vigtig donor, der stod for 40% af verdens humanitære hjælp.
0: 40% alligevel, ja. Altså lidt under halvdelen.
1: Ja.
0: Og 14 millioner mennesker. Der er jo to spørgsmål, der melder sig, synes jeg. Både, hvad siger det om vores tid? Men jo også, hvilke konsekvenser kan det have for sådan et kontinent som Afrika, at man føler sig muligvis svigtet?
1: Ja, hvis man tager det sidste først, ja. så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at man fra afrikansk side er blevet ekstremt skuffet. Både over amerikanernes måde at tilgå det her på, men jo sådan set også europæernes. Amerikanerne har efterfølgende her over de sidste måske 8-9 måneder faktisk kommet tilbage med nogle tilbud til de amerikanske lande og sagt, at vi vil gerne være med til at støtte jeres sundhedsprogrammer, det vil komme tilbage, men det kommer nogle betingelser om, at man skal samarbejde med nogle private aktører, og man skal give den data, som man indsamler, som en del af de her sundhedsprogrammer, til de her virksomheder. Det vil sige, at dataen bliver lige pludselig ikke den personlige egen del, men noget, som så kan bruges til forskning og andre ting.
0: Mm.
1: Og det er der faktisk flere afrikanske lande, der har sagt nej tak til. De ting, så vil de ikke sige ja til. Så der sker også noget omkring de her ting med, hvad det er for nogle betingelser, der bliver lavet, og hvordan den nye, hvis man skal sige det, amerikanske udviklingsbistand ser ud.
0: Okay, jo også interessant i forhold til de betingelser, som vi jo også fra dansk politik har noget, vi kan tale videre om, når vi skal tæmme med Flemming Møller Mortensen. Men altså, hvad siger det om vores tid, at det sker det her? Altså USA som den største, men du ser også en lang række andre lande. Altså hvad er det for en bevægelse, du oplever?
1: Altså, jeg ser blandt andet en bevægelse om, at der er andre dagsordner, der fylder mere, og der er pres på finansieringen og de grundlæggende bevillinger, der ligesom er blevet puttet ind af det. Men det siger selvfølgelig også noget om en afhængighed, der er blevet etableret, hvor man måske godt kunne sige, at man skulle i højere grad også have arbejdet på faktisk at gøre landene i stand til selv at varetage for eksempel sundhedsprogrammerne. Det er bare så meget lettere sagt end gjort, fordi jeg vil selvfølgelig også som på vegne af en organisation, der også arbejder med udviklingsarbejde, også sige, at vi har netop arbejdet på hjælp til selvhjælp, både på familieniveau og på større samfundsniveau, og selvfølgelig også på statsniveau. Det tager bare utrolig lang tid, og det er en svær ting. Så derfor viser sådan nogle store nedskæringer selvfølgelig også sårbarheden ved det system, der er.
0: Din bog hedder Idealer i en kynisk tid. Og spørgsmålet er, hvor kynisk det er, eller om det er pragmatisk. Det kan vi måske vende tilbage til. Hvad vil du selv, altså hvis man skulle... Er det en form for kynisme?
1: Jeg synes, fordi det står jo ikke alene det her. Jeg synes, kynismen kommer også snigende ind i det fravalg af nogle helt fundamentale fælles værdier, tilbage til det grundlæggende retfærdighed og til menneskerettighederne. Når man også underminerer de institutioner, fælles retssystemer, som vi ellers har baseret vores verden på, så synes jeg, der ligger en kynisme i det her også, som ikke bare er et spørgsmål om egen interesse. Det er faktisk et spørgsmål om den stærkeste rå magt, som bliver trumfet igennem. Og det skaber et spillerum, så vidt jeg kan se, for at andre stærke diktatorer, som med en vis ret kan sige, når man de kan pege mod vest og så sige, jamen se bare derovre, vi kan faktisk gøre det samme. Og det er med til generelt i virkeligheden at gøre, synes jeg, den tid, vi er i nu, meget mere kynisk.
0: Altså, det her med nødhjælp har jo mange niveauer, fordi der er den store verden, men der er også vores egen andedam, havde jeg nær sagt, hvor der jævnligt er indsamlinger af penge, som bliver kanaliseret ned til typisk Afrika eller andre steder, der har brug for det. I sidste uge blev der samlet ind, ikke til Folkekirkens Nødhjælp, I har også en årlig, ved jeg, men til Røde Kors, og det er jo sådan en situation, jeg tror, vi alle sammen, vi kender den, man bliver en lille smule udfordret på sin moral, fordi man bliver tilskyndet til at hjælpe, hvor er pengene lige, og har jeg overhovedet nogen kontanter, og så videre. Nu kan man sikkert gøre det med MobilePay. I god tros, Thea Egestrand var ude i sidste uge og samlede ind for Røde Kors.
2: Tak for det.
3: Tak. God dag.
2: Jeg er lige ude at samle ind til Røde Kors landsindsamling på en solskinsrig søndag, og jeg har taget min veninde Camille med under armen for at finde ud af, hvor villige danskere er til at give ved dørene i dag. Vi kommer fra Røde Kors Landsindsamling. Kunne I tænke jer at give et bidrag?
4: Jeg tror,
2: vi skal
4: have 20 et sted.
2: Ja, har
5: vi det? 20 i går, og så fik vi sådan en
2: panda.
6: Jeg har 20 her, og så har jeg 30 for mor.
5: Okay, det var sødt af dig.
2: Jeg kommer faktisk også fra P1. Må jeg spørge dig, hvorfor du godt vil bidrage?
6: Altså, nu er han bare med at gøre en god gerning, ikke? Altså. Og du ved, måske også bare det der med, at I møder op til folks dør. Det gør man jo gerne med hjælp til. Jeg har blevet ringet op og sådan noget, som er Amnesty og sådan noget der, ikke? Og det er måske lidt, fordi så bliver det lidt mere sådan telefonsælger noget, og jeg tror, at der er lidt let at lægge på. Jeg tror, at nogen, der faktisk der gider give en indsats og samle ind, det tror jeg betyder noget.
7: Det er en god sag, og når man har lidt liggende, så kan man altid give det. Det er ikke noget, vi går og mangler, at der står nogle småmønter her der.
8: Ja, ærligt talt, så de der to, det er fordi, jeg havde dem liggende, og fordi jeg ikke er fan af de nye 5 kroner. Og så tænker jeg, de kan også gå til et bedre formål end at ligge på mit bord.
9: Jeg tænker, det er dejligt, at der er nogen, der vil bruge deres søndag eftermiddag på at samle ind til et godt formål. Så det vil jeg gerne støtte op omkring.
2: Kunne du finde på at støtte, hvis ikke at vi stod her i dag? Altså til en eller anden form for nødhjælp?
9: Ja, det gør jeg i forhånd.
2: Tak for det.
0: Jonas Nødgaard, jeg er sikker på, at du også har været ude med indsamlingsbøsten mange gange. Hvordan er stemningen sådan en dag, også tænker jeg, i organisationen?
1: I organisationen er det en festdag, det vil jeg sige, fordi vi har jo, hvis ikke alle mand og hus, så i hvert fald en hel masse, der er både ude i de forskellige sogne og hjælper vores indsamlingsledere, og så har vi ligesom et control master room, tror jeg man kan kalde det, inde på hovedkontoret i København, hvor vi selvfølgelig holder øje med de meldinger, der kommer udefra. Men personligt så synes jeg faktisk, de timer, man investerer ude ved dørene, er dem, der kommer bedst igen, for i langt de fleste tilfælde, så er folk jo ekstremt positive og møder en, ligesom vi også hører i virkeligheden til jer her, og siger, ja, selvfølgelig vil vi gerne give. Og jeg synes, man får meget anerkendelse for i virkeligheden frivilligt at gå rundt og bruge 2-3 timer på at banke døre og så bede om et bidrag.
0: Ja, den første landsindsamling af den slags, det var efter Ungarn i 56, ved jeg, hvor man i tv lavede sådan en stor indsamling. Men selve ideen om sådan udviklingshjælp på den, på det niveau, som vi gør det nu, starter jo efter 2. verdenskrig, hvor man får en anden form for moralsk tilskyndelse til at hjælpe. Og lad os lige høre statsminister Erik Eriksen fra Venstre, som i begyndelsen af 1950'erne fortæller om lidt om tankerne bag det her nye nødhjælp.
10: Det er herefter meningen, at rigsdagen skal kunne overdrage en nærmere bestemt del af de danske myndigheders beføjelser til mellemfolkelige organisationer, der arbejder for et større samarbejde i fredens tjeneste.
0: Det er blandt andet sådan en organisation, som Folkekirkens Nødhjælp, han her taler om, men i det konkrete tilfælde er det under Koreakrigen, og Danmark sender skibet Jutlandia til Korea, et af de første sådan, nødhjælpsindsatser. Hvis vi lige springer lidt frem i tiden, så i 67 opstår der en konflikt i Biafra-regionen. Det er nede ved Nigeria. Der er et stammefolk, som har rivet sig løs, og der opstår en konflikt, som betyder, at rigtig mange bliver fordrevet og sulter. Og situationen er også speciel, fordi det er første gang, offentligheden kan se på tv, hvad der sker. Og det er klart, de billeder af mennesker, som lider, gør jo et utroligt indtryk. Nu er vi næsten vant til at se dem, men dengang var det noget, som man så at sige ikke kunne lade gå upåagtet hen. TV-avisens Lasse Jensen var en af dem, der rapporterede fra Biafra.
3: Mens man venter ude i junglen for at få lov til at overvære, at børn får deres eneste ugentlige måltid, spekulerer man på, hvordan en krig i virkeligheden kun ændrer de ydre omstændigheder ved et liv. Et liv, der trods alt skal leves videre. Hvorfor synger børn, når de alligevel ved, at de har en meget stor chance for at dø af sult?
0: Ja, et lille klip fra konflikten i Biafra der i 67. Det, der sker, er, at Folkekirkens Nødhjælp og Røde Kors laver en form for luftbro og hjælper. Her er vi jo henne ved kirkelig nødhjælp og sekulær nødhjælp. Altså, ministeriet eller staten kan ikke hjælpe, fordi det vil være imod folkeretten at blande sig. Men de kirkelige organisationer kan. Jonas, du er jo selv fra generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Altså, hvad er jeres særlige rolle?
1: Jeg vil sige, i det tilfælde, det er måske lige præcis der, hvor man kan sige, moralen bliver styrende, fordi hvordan kan vi også på det tidspunkt se til, at 14 millioner mennesker er fanget og fuldstændig formet adgang til nødhjælp af et styre i det land, som ikke vil tillade nogen andre at hjælpe. Og som du siger, det er der, hvor folkeretten gør det svært som statslig aktør at agere. Men det kunne Folkekirkens Nødhjælp og Røde Kors og andre sige, jamen det vil vi sådan set finde en løsning på, og så vil vi i virkeligheden overskride den regel, der er der, fordi vi sætter det medmenneskelige over. Og min forgænger, Viggo Mollerup, var faktisk ham, der på tv sagde, det her, det skal vi finde en løsning på, og fik kaldt en masse gode aktører frem, og fik lejet flyvemaskiner, der kunne flyve ind, og så blev fik, også i vores egen fortælling af det her, altså i Folkekirkens Nød, betyder det her meget, hvad der fik han etableret det, vi kalder Jesus Christ Airline,
0: ja,
1: der fløj frem og tilbage ind med nødhjælp. Og fordi det var jo en krigszone, altså det skal man forstå, det var jo midt, mens kampene foregik, så fløj de her fly ind om natten. Så når de nærmede sig Biafra, så slukkede piloterne i virkeligheden for lyset på flyene, sådan, så de ikke kunne blive ramt af skyderier nede fra landjorden af. Og så landede de på en lille bitte mark, hvor det lige præcis skulle lande de her store decennier, og så kunne de ellers laste deres nødhjælp af, sådan, så det kunne komme befolkningen til gode, og så tog de ellers afsted igen. Og der foregik masser og masser af flyvninger på det tidspunkt, og det var livlinjen i virkeligheden til folk, der var fuldstændig presset og ikke fik nogen adgang til hjælp.
0: Det er lige præcis en livline, som man, hvis man er dygtig og heldig, kan bidrage med fra sådan et land som vores gennem nødhjælp. Jonas, vi er jo værter sammen her i god tro, og nu har vi fået en gæst. Og det er Flemming Møller Mortensen. Velkommen til, Flemming.
11: Mange tak.
0: Du har jo været udviklingsminister. Du er stadigvæk i politik. Du sidder blandt andet i udenrigsudvalget, som er det udvalg, som håndterer den her type problematikker eller sager, er det ikke rigtigt?
11: Jo, det er rigtigt. Jeg er udenrigsordfører for Socialdemokratiet.
0: Lige præcis.
11: Så det er der, det sker i den her sammenhæng.
0: Nu var vi tilbage i Biafra i 67. Hvis vi nu springer frem til sådan nyere tid, hvad er sådan de største moralske dilemmaer, vi står overfor i dag?
11: Jamen altså det helt store dilemma er jo, at behovet er meget større end det, vi har ressourcer til. Ja. Og det er jo fordi kriser og konflikter simpelthen står i kø. De bliver mere længerevarende, de er svære at få afsluttet.
0: Ja.
11: Og det betyder, at folk de flygter fra deres områder. Vi har aldrig haft så mange fordrevne mennesker i verden før, som vi har nu. Så kriserne bliver større, mere intense, og som Jonas fortæller, så kniber det med at samle pengene sammen. Og hvorfor gør det så det? Der må man sige, at vi er et land, der er meget generøse. Vi har jo fået FN, også når vi nu taler om Biafra, altså vi har jo fået FN som en stor sammenslutning, hvor lande gerne skulle bygge på fælles værdier i respekt for mennesket og træde til, når krisen den opstår. Men altså også der må man jo sige, at landene melder fra. FN er kommet med en appel til alle lande, og det er en gammel appel, at man skal give 0,7% af sit bruttonationalprodukt til udviklingsbistand, altså til støtte til den fattigste del af verden, for at udjævne ubalancer, og der er mange ubalancer. I dag må man sige, vi er kun 4 lande ud af næsten 200 lande i verden, som lever op til det mål, FN har sat. Det er Danmark. Det er jeg virkelig stolt af. Det skal alle danskere være meget, meget stolte af. Og så er det Norge, og det er Sverige, og det er Luxembourg. Og så er der ikke flere lande. Så min opgave som udenrigsordfører, og det, sådan var det også, da jeg var udviklingsminister, hvis jeg kunne få flere lande til at leve op til det samme mål, som vi forfølger, så vil man have mange flere penge. Og så vil der være en sidegevinst. Jeg siger, at vi er et meget generøst land. Sidegevinsten ville være, at de kunne kigge til Danmark og se, i hvor høj grad vi har civilsamfundsorganisationer, som forstår vigtigheden af at hjælpe folk i nød. Vi har store civilsamfundsorganisationer. Vi har en kæmpe række af små civilsamfundsorganisationer. Og vi formår at i tale sætte over for også filantropiske fonde, de Dansk Industri, Dansk Erhverv, arbejderbevægelsen, sådan at vi får bredt engagementet ud. Altså, hvilken by har ikke en genbrugsbutik, der enten hjælper socialt arbejde i Danmark eller nødhjælpsarbejdet? Og det betyder, at vi får det forankret i mange mennesker, og jeg er meget enig med den dialog, I havde før. Det her, det drejer sig om, hvordan man får knyttet mennesker sammen i ansvaret. Fordi hvis man kan det, så bliver dilemmaet mindre. Men jeg vedkender mig, at dilemmaet er meget stort i øjeblikket.
0: Og hvorfor netop i øjeblikket?
11: Jamen det er der jo desværre nogle geopolitiske sammenhænge, som understøtter. Nu har I talt med omkring USAID, og det kan man sige, det illustrerer jo også en sårbarhed, at et enkelt land, om end verdens største økonomi, ja, USA, bidraget med 40%. Det illustrerer en sårbarhed, når man kender til den politiske skrøbelighed, der eksisterer også i et land som USA. USA udtrykker politiske holdninger, som signalerer imperialisme. Det skal give mening for USA. Meget af det, der ikke giver mening, eller det, som Jonas, du nævner som woke, altså det vælger de fra. Tidligere så vi, at Trump-administrationen valgte al støtte til de mest sårbare lande, når det drejede sig om piger og kvinders rettigheder, antikonception, altså kvinders ret til egen krop, at de overhovedet ikke ville røre organisationer, som støttede piger og kvinders ret til selv at bestemme over egen krop. Så det illustrerer en stor sårbarhed.
0: Ja.
11: Og så har vi Kina. Og hvis vi kigger ind til FN-systemet, nu har jeg lige deltaget i FN's generalforsamling, og Kina og USA står for henholdsvis lige omkring 20% hver af indbetalingerne til FN. De betaler ikke til FN. Altså USA har i høj grad undladt at betale.
0: Okay.
11: Betalt meget sent og betalt meget små beløb. Og det betyder, at FN ikke kan fungere, som FN er sat i verden for at fungere. Og Kina siger, at når ikke USA betaler, så vil vi heller ikke betale. Så de helt store spillere betaler ikke ind, selvom de egentlig har sagt, at de vil betale penge. Og det er med til at smadre det, som er det særlige mandat, FN har i de værste kriser. Der, hvor vi ikke kan arbejde stat til stat. Og samtidig, Jonas, hvor heller ikke engang Folkekirkens Nødhjælp og andre kan arbejde, fordi det er for usikkert, der vil FN kunne arbejde under deres særlige mandat, og måske også med fredsbevarende styrker. Så bare for at sige, de store spillere, og det gælder jo også Rusland, altså de tænker på dem selv, de tænker imperialistisk, de tænker på at værne deres egen del af verden, koste hvad det vil, og så er de måske næsten ligeglade med udviklingslandene. Der er dog det ved det, at de vil godt hjælpe, hvis de får noget ud af det. Og det er jo koncessioner på råstoffer og binde op til en afhængighed økonomisk. Der er også lande, der har lånt penge af lande, og så kommer de i en gældsfælde, og dermed bliver de ufrie, og dermed skal de svare en gæld, og det betyder, at de ikke kan få lov til at have råd til at understøtte deres samfundsudvikling. Så ja, dilemmaerne står desværre i kø, men min appel er, at vi skal være et lysende eksempel i Danmark med vores meget brede engagement i at understøtte sammen med Norden og også sammen med EU og tale idealet, moralen, for jeg er enig, når I siger, at det er en moralsk forpligtelse. Det er vores værdisæt, det er vores kompas, og det skal vi have fuldstændig styr på, hvordan nålen skal stå, og så skal vi handle igen pragmatisk, som jeg også synes, din bog, Jonas, meget fint siger. Vi bliver nødt til at forholde os pragmatisk til, hvad kan vi så gøre? Samtidig er det brandmandens lov. Andre gang skal man sige, nej, jeg vil ikke arbejde i det her, hvis ikke vi kan få parterne med på noget, som igen kan være en rød linje for os. Men ja, og jeg vil sige, nu kommer jeg lige fra åbningsdebat i Folketinget, og jeg er rigtig glad for, at så mange partier i Folketinget understøtter de 0,7%, og at det ikke er mere stridspunkt moralsk, politisk i Danmark, fordi det gør bare, at vi som et lille land, men med en stor økonomi, står rigtig stærkt i det, der er vores holdning og værdi, i lysten til at hjælpe mennesker, og det er medmenneskeligheden.
1: Ja, hvis jeg må tillade mig at komme ind med et spørgsmål, så... Fordi Flemming, du har jo ret i, at FN står meget centralt, og de står og de institutioner, de konventioner, og det ideal, de virkelig er blevet grundlagt på, det må vi virkelig ikke tabe. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Jeg tror, hvis man kigger lidt på det, nu nævnte du det her med fredsbevarende styrker. Den sidste fredsbevarende mission, der blev sat i værk, var i 2014. Så det er jo også et faktum, at det er utrolig lang tid siden, at medlemslandene i FN faktisk kunne blive enige om at skulle intervenere i en konflikt for at sikre sig, at man beskytter de civile, eller prøver at få gang i nogle våbenhvile forhandlinger eller noget. Så på den måde er FN jo også meget grundlæggende udfordret af den verden, vi er i nu. Jeg synes, det, der har været interessant, og som jeg kommer lidt rundt om i bogen, jeg kalder det sådan lidt en ærlighedsdoktrin, som er kommet med blandt andet den kanadiske premierminister og med præsidenten i Finland, Alexander Stubb, som jo som sådan en mellemstater, som jeg synes Danmark også hører ind under, også siger, den kynisme, der er, den kan vi heller ikke leve med. Og spørgsmålet er selvfølgelig om, når vi ligesom anerkender, at der skal noget andet til, og hvis man putter moralen højt og siger, ligesom som jeg hører, du siger, Flemming, hvordan kommer vi hen et sted, hvor det også bliver et overbevisende argument, så man ikke bare bliver skudt i skoene, at man er naiv? Fordi det synes jeg selv som generalsekretær, når jeg snakker om nogle af de her ting, så det kan godt være, at du er også meget naiv, når du peger på håb og handling. Det er jo kynisme og rå magt, der lige nu er. Det må vi bare acceptere, det er sådan, det er. Men det skal vi jo ikke acceptere. Så hvordan som politiker kan man tage det med ind i et politisk rum og bruge det som et fodfæste til at få samlet nogle kræfter, der vil noget andet end den rå magt?
11: Jeg synes jo, det er en af de allervigtigste opgaver, jeg har, og det er mig som person, det er mig som politiker, det er jo at prøve at få overbevist og hele tiden understøttet den dialog, vi har i Danmark af, hvad er det, vi vil. Da jeg sad som udviklingsminister, der lavede jeg en udviklingspolitisk strategi, og jeg har været med til at lave den nu her for et år siden. Det er der, vi sætter pejlemærkerne op. Det er der, vi sætter ideologien op. Det er der, vi siger, hvad er det, vi går efter. Og så pejler vi jo i den verden, der så er.
0: Men hvis jeg må tage sådan et helt konkret eksempel frem, der handler også om værdier, mener jeg. Du nævner det også i din bog, Uganda, altså et meget fattigt land i Afrika. Vi giver nødhjælp dertil, men der er også det med Uganda, at de har nogle meget grovkornede love over for seksuelle minoriteter. Man kan risikere faktisk dødsstraf for at være homoseksuel, altså noget, som man jo må korse sig for. Hvordan kan man overhovedet håndtere sådan et dilemma?
11: Det har jeg faktisk stået i personligt.
0: Ja, hvordan det?
11: Jeg har haft samtale med deres præsident, som har siddet nu i næsten 40 år, Museveni. Og han var velvidende om min seksualitet. Det er jeg helt overbevist om. Men til trods for min homoseksualitet, så havde han et meget venligt billede og attitude over for mig. Og han sagde rent faktisk til mig, jeg ved jo, hvad der står på dit papir, herr Flemming. Okay. Og kom bare med det. Men hvis du kigger på Uganda, modsat landene i Sahel, som Danmark arbejder så meget sammen med, synes du så, herr Flemming, at det går godt i Uganda, modsat Sahel-områderne? Og så siger han, og jeg er jo også underlagt et kirkeligt miljø, som er med til at presse mig. Og så er jeg godt klar, at vi er inde på en indenrigspolitisk dagsorden. Men altså... Så vi er i Uganda velvidende, at de har en repressiv regering, som sætter nogle grænser op. Men hvis ikke vi var der, hvem var der så til at være et helle for de seksuelle marginaliserede grupper? For det er ambassaden i Uganda, den danske ambassade i Uganda. Så vi er der, og vi hejser flag, og vi understøtter det. Men jeg vil så sige, det er faktisk et virkelig interessant eksempel. Fordi hvorfor har Museveni som præsident et positivt billede af Danmark? Han sagde også til mig, næste gang du kommer, herr Flemming, så skal vi to lave en ceremoni sammen. Så sagde han, hvad skal vi? Jo, siger han så, vi skal afsløre en skulptur sammen. Og så tænkte jeg, hvad er det af? Så sagde han, ved du hvad det skal være? Nej, det skal være en skulptur af Danida.
0: Ja.
11: Og så siger jeg, Danida? Ja, siger han, jeg er opvokset i en landsby, hvor det mest positive, jeg oplevede i min barndom, det var Danida. Det var dansk involvering i udviklingen af et meget lavt stående landbrugsområde, hvor der blev bygget mejerier og andre dele. Så det er pragmatismen.
0: Ja.
11: Fordi vi skal ikke undlade at italesætte den kritiske dialog om menneskerettigheder og mellemmenneskelige værdier. De ved det, hvis de vil samarbejde med Danmark. Og sådan er det også, Jonas, hvis de vil samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, så ved de godt, hvad dit grundlæggende værdisæt det er. Men det, vi jo skal forholde os til, det er, hvad sker der, hvis vi ikke er der? Det har jeg virkelig set tydelige eksempler på, hvor godt det er, at vi er i Uganda, til trods for, at der i øjeblikket er tendenser politisk og lovgivningsmæssigt, som er så langt fra det, vi står på.
0: Ja, simpelthen. Jonas, altså jeg tænker også, vi hører her, at det er de kirkelige organisationer, måske ikke mindst, som skubber på den meget, meget konservative lovgivning, hvis man kan kalde det. Altså har Folkekirkens Nødhjælp og andre religiøst orienterede nødhjælpsorganisationer nogle muligheder, som for eksempel Danida, altså det statslige udviklingsprogram, ikke har?
1: Ja, jeg tror, vi kan indgå i nogle partnerskaber, som i bedste fald kan komplementere, eller i mange tilfælde i virkeligheden vil komplementere den dialog, Flemming kan have, når han mødes med Museveni eller andre minister, og som en kristen organisation, Folkekirkens Nødhjælp, så er det klart, så kender vi jo for eksempel den anglikanske kirke i Uganda, som er en af de toneangivende kirker, og vi kender den som en moralsk stemme, som en vigtig stemme, der gennemsyrer hele samfundet, altså helt ud fra landsbyniveau og hele vejen gennem, har det betydning. Så derfor er det selvfølgelig også, hvis man gerne vil lave nogle ændringer, hvad enten det har med kvinders rettigheder, det har noget med en forståelse af klimaforandringer, hvordan man som enkelt person også kan være med til at gøre noget ved klimaforandringerne. Mm. Hvis man arbejder med en kirke og de kirkelige stemmer, så kan man få det forankret meget dybere i samfundet, og i virkeligheden være med til at skabe en adfærdsændring, som kan være svær for andre. Altså man kan godt sidde som myndighedsperson og sige, nu skal I gøre det og det, men får man nogle moralske stemmer med ind i et samfund, som er meget kristen, og hvor religion spiller en stor rolle, så kan man komme meget længere. Så for os er samtalen med den anglikanske kirke, velvidende at den særligt på det seksuelle minoriteterområde, er meget konservativ, for at sige det mildt.
0: Ja.
1: Så må det ikke være det alt overskyggende problem, for hvis vi så står udenfor og slet ikke har nogen samtale, så kan vi ikke være med til at lave den ændring, fordi den samtale, vi har, er jo både om seksuelle minoriteter, men den er jo også om alle de andre ting, som er vigtige for os i det samfund, som der er i Uganda.
0: Flemming, inden du går, så jeg synes, vi bliver nødt til at runde en situation. Nu er det lige få dage siden, at der blev markeret 3 år siden det forfærdelige, der skete i Israel. Og det er klart, der er lige kommet en film om situationen i Gaza. Gaza-spørgsmålet er super betændt. Det er ikke mere end et par dage siden, jeg læste i avisen, at forskere og måske også journalister undlader at tage det op. Og så derfor tænker jeg, jeg skal ikke undlade at tage det op i den her udsendelse, fordi det er jo noget, vi ikke kan lukke øjnene for. Det er også en situation, som jo er uhyggelig, altså fuld af moralske dilemmaer.
11: Men altså, jeg er rigtig glad for, at du adresserer det, fordi det er virkelig en sag, der gør mig utrolig ondt. Jeg var faktisk sammen med dig, Jonas, på Vestbredden sidste år, og vi kunne kigge over til Gaza. Og vi to har også talt om i dag, at jeg skal bare til Gaza, så snart det er mig muligt. Jeg bliver nødt til som menneske at blive vidne til det forfærdelige, der sker dernede i øjeblikket. Og det jeg jo tænker, det er, at vi er jo i en utrolig fastlåst situation. Vi forsøger rent faktisk i EU at gøre det, vi kan sanktionsmæssigt og andet. Vi har forsøgt at presse på for adgang, humanitær adgang.
0: Mm.
11: Det har været så svært. Lastbilerne har holdt lige uden for grænsen, og de har råbt og skreget og haft et behov, både i forhold til almindelig nødhjælp og hospitalsudstyr og andet, også at få evakueret patienter ud af Gaza. Og Israel står bare utrolig stejlt på det her. Jeg synes, vi har markeret os virkelig skarpt fra den danske stats side, og vi presser EU. Men der er bare nogle store magter, som sidder med nøglen, og de vil ikke sætte nøglen i døren og løse den her udfordring. Og det er USA, og det er også europæiske lande, som er med til at bremse, at EU kan gøre mere. Og nu bliver der valg i Israel og Netanyahu, og man tænker, hvad sker der? Men lige snart vi er på den anden side af et valg, så skal man til at forholde sig til, enten bliver han siddende, eller også kommer der en ny. Og så siger man, nu må man give valget noget tid, inden man træffer en beslutning. Men tænk på de 1,7 millioner mennesker, der er i Gaza. Det, der er deres hverdag. Det er det, vi bliver nødt til at forholde os til. Så jeg har ikke løsningen, men jeg kan mærke, at jeg som menneske og jeg som politiker er dybt, dybt berørt af det, der er sket. Det er jeg også af det, der skete den 7. oktober 23 med angrebet fra Hamas. Men det, vi jo som stat har sagt, det er, der er ikke proportionalitet i tingene. Og det her, det har trukket helt ud. Og der er ingen tegn på løsning. Og det er den forfærdelige sandhed.
0: Kunne man finde på, for eksempel fra Folkekirkens Nødhjælp, at samle ind til Gaza i en indsamling, landsindsamling?
1: Ja, det har vi også gjort.
0: Det har I gjort.
1: Så, ja, det gør vi. Oftest har vi sagt, at det er Gaza og Ukraine og andre ting, så det har vi ikke gået væk fra. Ja. Men når du spørger, så er det selvfølgelig også lige præcis noget, vi tænker, jamen hvad er det udtryk? Fordi vi ved jo også, at den danske befolkning ser jo også forskelligt på det her.
0: Absolut, ja.
1: Så derfor er det vigtigt for os at stå på det humanitære, stå på beskyttelsen af det civile. Det er helt afgørende.
0: Og det er en pointe i din bog, at det, den troværdighed, der ligger i det sådan grundlæggende ståsted, er afgørende for dansk udviklingspolitik og dansk udviklingshjælp. Flemming Møller Mortensen, hvor var det dejligt at have dig i studiet?
11: Det var virkelig skønt at være her, og hvor er det godt, vi tager den her diskussion på den her måde.
0: Tak for det, Flemming. Netop den her indsamling, den har vi jo også fulgt lidt her i programmet, hvor reporter Thea Egestrand er ude og samle ind.
12: Hold da op. Men det er også en meget sjov måde at se, hvordan folk bor på. Ej, hvor ser det her køj. Tør man næsten at banke igen?
13: Det tror ikke, de er.
12: Den der hund, der den får et anfald.
13: Jo,
12: det er sgu ikke meget.
14: Selvom de fleste er rigtig søde og gavmilde, så er det ikke alle, der er lige begejstrede for vores fremmøde.
12: Hej.
13: Hej.
12: Vi kommer fra Røde Korslands indsamling. Kunne du tænke dig at give et bidrag?
13: Ikke lige nu. Jeg tøver mig lige nu. Ja, en anden dag.
12: 20 kroner. Tak for det. Må jeg faktisk spørge, hvorfor kunne du godt tænke dig at give et bidrag til Røde Kors?
15: Fordi nu står jeg her, og det ville jo være pinligt, hvis jeg sådan bare lukkede døren i hovedet på jer, synes jeg.
12: Synes du, det er irriterende, at vi kommer her sådan og forstyrrer din søndag?
15: Lidt.
16: Jeg er den indstilling, at de større organisationer er svære at gennemskue, og det er svært at få reelt besked om, hvor pengene kommer fra, og hvad de går til. Og det er ikke sådan en mission, jeg er ude på, med en sølvpapirshat og noget. Det er bare, jeg synes, det er svært gennemskueligt med mange større organisationer, og med pressen som sådan, hvordan tingene bliver vinklet, og vi gør meget sådan af lidt halvdårlig samvittighed, og nu har jeg betalt 100 kroner til Røde Kors, så har jeg det bedre med mig selv. Og den sådan lidt kultur, vi skaber meget i Danmark, så vil jeg hellere gå hen i en Røde Korsbutik og købe mine ting og vide, at den lille by, jeg bor i oppe i Nordjylland, der er en butik, der ikke går under og lukker op i gågaden. Men det der med bare sådan at betale ved kasse 1, fordi man har set et lille barn på en brochure og ved, at man måske har det lidt for godt til at have god samvittighed selv.
12: Så hvor meget har vi nu?
13: 40 kroner.
0: Ja, Jonas Nødkær, generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, som er min gæstevært i den her udgave af i god tro. Kender du til den sidste kvinde, vi lige hørte her? Hende sådan, det er lidt for uoverskueligt, det der med de der store organisationer.
1: Ja, det gør jeg. Det får vi på vores kommentarspor en gang imellem. Hvad går pengene egentlig til? Og går det ikke bare til korruption? Og går det ikke bare til din egen lønning, Jonas? Mm. Er der selvfølgelig også nogen, der skriver. Så derfor tror jeg, der ligger en stor forpligtelse også, og jeg synes egentlig, Flemming Møller Mortensen også lige talte til det, at vi selvfølgelig skal kunne forklare og fortælle, hvordan pengene de bliver brugt. Og i en verden, som er mere og mere kompliceret, så er det jo heller ikke en verden, hvor vi bare uden videre kan sige to streger under, når vi har arbejdet et år et sted. Altså, det tager tid, og det er komplekst. Mm. Og nogle gange kan der også være projekter, der går fejl. Og det tror jeg også, vi skylder nogle gange at få sagt, også faktisk for at understøtte en troværdighed også. Fordi det er komplekst, og der er dilemmaer, og der er paradokser, vi skal manøvrere i. Ja.
0: Kvinden udtrykker også en form for, at det er ligesom, hun ser det som sådan lidt noget selvtilfredshed. Altså, man kan ligesom lige pusse glorien. Du bruger også hykleri som et begreb i din bog, altså på forskellige niveauer. Prøv at fortælle lidt om, hvordan du mener, hykleri optræder, når det handler om udviklingshjælp og udviklingsbistand.
1: Jamen altså, hvis det bliver sådan en slags undskyldning for ligesom at sige, om verden er forfærdelig, og nu giver vi nogle penge, og så gør vi ellers ikke andet. Vi forholder os faktisk ikke sådan lidt mere dybere liggende. Så synes jeg, det bliver en lille smule, at man bare lader stå til, og man faktisk ikke er med til måske at forestille sig, hvordan og aktivt bidrage til en verden, som er anderledes end det, den er på vej til. Ja. Så synes jeg i virkeligheden, man næsten... Ja, så bliver det lidt hyklerisk, at vi støtter det, men i øvrigt så er vi faktisk ikke interesseret i at høre mere. Og selvom Jonas gerne vil forklare, hvad Folkekirkens Nødhjælp egentlig bruger pengene til, så gider vi ikke rigtig høre det, fordi verden er jo alligevel noget værre noget, som vi ikke kan gøre en forskel ved. Det synes jeg bliver meget hyklerisk.
0: Ja, der er ligesom de tre niveauer. Der er dem, der har brug for hjælp, der er nationalstaten, og så er der så også almindelige mennesker, som åbner døren en søndag, og så kan det være, at dig eller nogle af dine kolleger står udenfor og beder om nogle penge. Og det er klart, at vores allesammens indstilling og adfærdsmønster har en afgørende betydning for, hvordan at, fordi det er jo hele grundlaget under det, og det er derfor, at vi har inviteret en antropolog i studiet, Christine Kummer-Pors. Du har en lang historie med engagement i kirke og civilsamfund.
12: Ja.
0: Nu har du lyttet lidt med. Hvordan ser du den her balance mellem storpolitik og så vores egen, daglige moral?
17: Jeg tror, det er vigtigt, at man kan føle, at man kan gøre noget. Og det er også vigtigt, at man kan komme med sine drømme og være med. Så jeg synes virkelig, det er altså godt, som du også spidder lidt det der med, at vi skal stå op for vores idealer, og men også turde tale om dem. Og så også, at du har det her begreb, du kalder en operativ idealisme. Det kunne vi måske sådan tale lidt mere om, hvad det kunne være, både i en global og en dansk sammenhæng.
0: Ja, en operativ idealisme.
1: Ja, og hvis jeg skal give sådan et meget konkret eksempel, som vi faktisk har snakket om, så vil jeg nok sige, at Viggo Mollerup i sin tid, da han stod og kiggede på Biafra, og sagde, at det kan godt være, at folkeretten tilskriver, at det kan vi ikke tillade os, fordi Nigerias egen regering har kontrollen. Og der sagde han bare, at vores idealisme er, at vi skal lade medmenneskeligheden sejre. Vi bliver nødt, vi er forpligtet moralsk til at skulle gøre noget. Og for mig var det en operationalisering af det, der skulle passe til en kontekst, hvor der simpelthen var nogle principper, nogle regler, som man så i virkeligheden gik imod. Men man gjorde det, fordi man sagde, at der er nogle mennesker i nød her, det er dem, vi skal hjælpe. Og det for mig er den der operationelle idealisme, som jeg synes, at i virkeligheden, der er mange eksempler, man kan tage op, også fra vores arbejde.
0: Ja, hvad kunne det være for nogle eksempler?
1: Nå, men altså, nu snakkede vi Uganda før, ja. Og vi snakkede om den anglikanske kirke, og det at fortsætte et samarbejde med dem, selvom man ved, at der sidder en ærkebiskop, som bakker egentlig op om en ret drakonisk lovgivning, som er lavet omkring det her med seksuelle minoriteter.
0: Ja.
1: Det kunne være i Zimbabwe, hvor man finder løsninger på både at kunne arbejde med menneskerettigheder, samtidig med, at man også samarbejder med myndighederne. Det jeg kalder, når det bliver operationelt, så er det, at det skal fungere i en kontekst, og der bliver man nødt til at forstå konteksten for at så kunne sige, hvordan er det, vi sætter mennesket først. Og det er der selvfølgelig også nogle røde linjer, og den røde linje er, hvornår er det, at man ikke kan sætte mennesket først, og man faktisk gør mere skade end gavn? Og det er jo det, man hele tiden, vil jeg sige, som nødhjælpsorganisation, skal have en samtale om, for at sikre sig, at man ikke kommer til at overskride den.
0: Christine, du har altså arbejdet med det her felt i mange år også. Jeg tror også, I kender hinanden, har stødt på hinanden. Du har også arbejdet med sådan religiøst betinget nødhjælp og har rundet det her samfundskritiske teologi, altså tanken om, at kirken ideelt set kan være en form for samfunds samvittighed. Prøv at fortælle lidt om det.
17: Ja, altså der arbejder i Folkekirken i Københavns Stift, og der er vi jo... Da vi er lærer, det har været der et par år, at Luther er sådan noget, der er meget vigtigt. Og nu er jeg ved at forstå lidt bedre, hvorfor at Luther faktisk er det, fordi han har det her begreb om nåden, og ja. At vi alle sammen har brug for noget fra hinanden og fra vor Herre. Så derfor så er vi altså nødt til at finde hinanden, fordi vi er medmennesker. Og man kan faktisk sige, at der er sådan en Jørgen Henrik Petersen, som er en sådan kendt velfærdsforsker, har lavet den her bog om Luthers bidrag til simpelthen hele det danske socialsystem, og måske også reelt det, at man giver udviklingsbistand, så ja. Hele den her kristne tankegang, og så i den her lutherske form, at det gode liv skal være for alle, uanset fortjeneste. Det er meget inspirerende, synes jeg.
0: Okay. Og hvordan er det i forhold til den enkelte? Altså, jeg synes, jeg er så glad for at høre her, at vores reporter Thea er rundt, fordi at der er jo virkelig, altså, det er storpolitik, det her. Det er de helt store moralske spørgsmål, men det er også det spørgsmål, som man selv står med, når det ringer på døren, eller som man står med over for en tigger i virkeligheden. Mm. Altså, et grundspørgsmål, som handler om ens egen samvittighed, og den moralske forpligtelse, som vi jo alle sammen møder, når vi står over for en, der mangler noget. Mm.
17: Ja, altså Løgstrup siger det jo på den, det er jo et meget brugt citat, der med, at vi har en lille smule af hinandens liv i vores hænder.
0: Ja.
17: Og det synes jeg, det kommer til at betyde meget for mig her de senere år. Og nu jeg arbejder mere i Danmark, så tænker jeg meget på det i forhold til de unge, hvor der er de her undersøgelser af stor mistrivsel, og dem, der er mest ensomme i Danmark, det er folk på 25, især piger. Og det synes jeg er ret anfægtende også som mor til børn i den alder der. Og tænker også, at det har vores generation, og vi er sådan lidt cirka samme alder, Jonas, tror jeg, også et ansvar for at vise nogle handlemuligheder, og vise, hvordan kan man egentlig godt gøre noget som helt almindelig menneske. Og der synes jeg, det jeg er altid med i sovningssamlingen også, men det er vigtigt, at vi også gør nogle andre ting, altså at vi også bygger nogle fællesskaber, og der tænker jeg, at folkekirken kan være et godt sted i civilsamfundet, hvor man laver nogle fællesskaber, hvor vi godt kan være der, selvom vi er forskellige. Vi er forskellige seksualitet, forskellige etnicitet, og vi mener måske noget forskelligt om Israel, Palæstina og alle mulige andre ting, men vi er her sammen, og det er okay.
0: Ja.
17: Og jeg tror også, at tiden virkelig kalder på, at vi skal have nogle flere analoge fællesskaber, fordi vi bliver, altså kan godt blive dårligere til at tale sammen. Eller det er der også lavet forskning på, at vi faktisk bliver ikke så. Så der har vi et stort ansvar som civilsamfund, at det ikke kun bliver, at man kan give nogle penge, og så er det noget langt fik, men at vi også kan lave nogle fællesskaber, hvor man kan gøre verden bedre, og man kan se, at man selv gør en forskel.
0: Ja,
1: ja, det er meget, meget, meget, meget enig i. Altså, jeg synes lige præcis, at fællesskaberne og det at kunne anvise nogle handlinger, som gør, at mennesker mødes, og jeg er også meget enig i det her med det analog møde og vigtigheden af det. For vores samarbejder med en stribe forskellige efterskoler i Danmark, ved vi også lige præcis det, du siger, at der er en stor efterspørgsel med at møde andre mennesker fra andre kulturer for at prøve simpelthen bedre at forstå, hvorfor er det, at verden er på vej så forfærdeligt sted hen. Fordi der er faktisk en stor nysgerrighed og interesse, og det skal vi kunne understøtte ved, også at man rejser ud, eller man rejser til Danmark, sådan, så man får den dialog og det samarbejde, og får skabt noget, man kan være fælles om, selvom man også er forskellig, hvis udgangspunktet kan være kulturelt, eller det kan være religiøst, eller andre ting, så er der noget helt grundlæggende omkring det, når mennesker sætter sig sammen.
0: Som jeg hører dig, Christine, så er det også ligesom den solidaritet, som findes inden for vores egen grænser, altså, og den mentale velvære. Nu taler du om mistrivsel osv. Er der en sammenhæng mellem det og nødhjælp, for eksempel?
17: Jamen, jeg tror, der er en stor fremmedgørelse i, at verden er så langt væk. Altså, da jeg arbejdede i Jonas' branche, der blev jeg faktisk altid gladere, når jeg kom hjem fra Tanzania eller Bangladesh, end jeg nogle gange er, når jeg er længe i Danmark. Og nu har jeg været længe i Danmark, så måske er jeg egentlig lidt mere mismodig. Det ved jeg ikke. Men altså, på en eller anden måde kan verden, og det er måske også en udfordring til medierne på en måde, altså, man kan godt have den her tendens til at skildre den ydre verden som sådan noget, der er meget farligt, og hvor der ingen løsninger er. Men når jeg har været afsted lidt, som du har skildret, Jonas, så møder man jo masser af mennesker, der tager masser af initiativer og er faktisk gode ved hinanden. Og der er også noget nyere forskning, der peger på, at faktisk når mennesker er i pressede situationer, så er de faktisk de bedste udgaver af sig selv, hvis man kan bruge det, at sige det på den der lidt poppede måde. Altså, så ser man faktisk mange flere eksempler på, at folk egentlig hjælper hinanden. Det er forskning helt tilbage fra en verdenskrig, både i Tyskland og England, og også i nødhjælpssituationer, at der er mange steder, hvor man altså faktisk så, hvor det går bedre for en, men også meget fattige mennesker, der rækker ud og via den udvidede familie. Og jeg kunne ønske mig, at der var flere af de der historier, der kom frem. Men så samtidig, at vi blev bedre til at øve os i at have de der fællesskaber. Altså, ja. Men jeg synes også nogle gange, det er også udfordrende, ikke? Fordi der er vi bliver trukket så meget fra hinanden. Altså, så det kan jeg godt gøre mig lidt smudre nogle gange, især sådan som sociale medier opererer.
0: Der er mange, der vil have vores opmærksomhed.
17: Ja,
0: ikke?
17: Det er det. Okay.
0: Men det er klart, at hvis jeg ligesom helt uvidenskabeligt betragter for eksempel nødhjælpsorganisationernes landsindsamling, både for Kirkens Nødhjælps og Røde Kors, så er det alligevel noget, som har en meget markant gennemslagskraft og når ud til virkelig mange mennesker. Det må jo betyde, at I har altså en kanal ind i de brede fællesskaber, som trods alt findes i Danmark, ikke?
17: Ja. Jamen det vil jeg faktisk gerne sådan helt sige konkret i den kirke, jeg kommer i, Brorsons Kirke på Nørrebro, der er det virkelig også en fest der. Altså for det der FDF'erne og den ja. Internationale kirke og de ældre damer og også i 50'erne, og alle sammen er med om det der, ikke? Og der er nogen, der laver fællesspisning, og der er sådan en anerkendelse af, både de frivillige og de ansatte betyder noget, og man er med om noget fælles. Det er godt på mange niveauer.
1: Ja, inde i Folkekirken, der har vi snakket om det her med, hvordan får vi etableret nogle lejerbål. Altså nu snakker du om spejder, men hvor sognindsamlingen eller landsindsamlingen, hvis det er Røde Kors, selvfølgelig er et sted, hvor man samles. Men i virkeligheden kan det ikke stå alene. Vi hører også en af dem, som åbner døren for Thea, når hun er rundt, der siger det her, om jeg vil gerne give et bidrag, men i virkeligheden vil jeg hellere ned i en genbrugsbutik og købe noget. Og der er noget omkring det her med, at folk vil nogle gange gøre have noget igen. Så derfor kigger vi selvfølgelig også på, jamen, hvad er det, man får igen? Og er det noget fysisk? Er det nogle andre ting? Og det skal den samtale omkring de her lejerbåler, der skal etablere nogle fællesskaber, hvor der også er for mig at se i hvert fald, skal der være en global dimension i det, hvor man kigger ud. Det er meget afgørende. Og det er selvfølgelig der, hvor jeg tænker, at det skal Folkekirken Snøb kunne bidrage med. Og så er der andre, der kan bidrage, fordi selvfølgelig er der også behov i Danmark og behov for at samle sig om nogle fællesskaber, der har et fokus for eksempel på trivsel for unge, eller det kunne være ensomhed blandt ældre, eller mange andre ting.
0: Men altså i virkeligheden en opgave for Folkekirkens Nødhjælp og andre, at kombinere det meget lokale med det meget globale.
1: Korrekt.
0: Lad os da lige høre, hvordan det gik den kære Thea Egestrand, da hun var ved at være færdig med indsamlingen her sidste søndag.
14: Da vi kommer tilbage til mødestedet, skal pengene tælles op.
18: Jeg er jo i den generation, hvor man havde rigtig penge, og jeg stod i bærbutik fra jeg var 15 til jeg var 19 år. Så jeg ved godt, hvordan man giver tilbage på en 50'er.
19: Nej,
18: den
14: Og jeg taler også lige med nogle af de andre frivillige.
19: Det er mig og min fætter og kusine og min faster og så min kæreste.
12: Og hvorfor er det, I gør det her?
19: Det er både fordi vi gerne vil gøre en god gerning og være med til at gøre en forskel, og så er det også blevet lidt en tradition for os. Vi har gjort det de sidste, jeg tror, 4-5 år, at det er fast en gang om året, vi er her. Det er rimelig fast det samme antal, der kommer her på mødestedet, de sidste par år i hvert fald. Det virker til, at der er meget sådan stor opbakning i det her lokalområde i hvert fald. Der kommer mange, der bor lige i nærheden, og vi har fået sponsoreret bagværk for den lokale lavkagehuset, og det er meget fedt at mærke, at der er sådan en opbakning til det lokalt.
14: Jeg ved faktisk ikke, hvor mange penge vi endte med at samle sammen, men det har været en rigtig hyggelig dag.
19: Hej.
0: Tak for indsatsen til Thea Egestrand og til alle de andre, som var ude og samle ind, og som måske samler ind for jer næste gang i Folkekirkens Nødhjælp. Tak, Christine Kummer-Pors, for at være med og bidrage til tankerne om det her med det lokale og det globale, som jo på en mærkelig måde hænger sammen, når vi taler om, eller ikke på en mærkelig måde, som hænger sammen, når vi taler om nødhjælp. Altså, Jonas, det kan jo virke på en måde, når jeg bare kigger i avisen, og man kigger på nyhederne, for den sådan helt almindelige menneske uoverskueligt med de konflikter, vi talte om det i løbet af udsendelsen her. Der er flere fordrevne, end der har været før. Der er kæmpe konflikter i Sudan, der har været krig i Sudan, der har været en oversvømmelse i Nepal. Gaza har vi talt om, ligger i ruiner. Hvordan og hvad skal man prioritere?
1: Det værste for mig, det er i virkeligheden, at verdens tilstand, som du lige præcis har beskrevet nu her, bliver en undskyldning for ikke at gøre noget.
0: Ja.
1: Og så skal man kigge ind af, og så skal man sige, hvor er det, man kan gøre noget. Det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Vi har snakket om, at man kan donere penge. Det kunne man gøre til Røde Korsets landsindsamling i sidste uge. Man kan også blive frivillig nogle steder. Men det er vigtigt, for mig i hvert fald, at det ikke bliver en undskyldning for ikke at gøre noget. Altså det er virkelig den bekymring, jeg har for den verden, vi kigger ind i nu. Det er, at kynismen sejrer på en måde, som gør os fuldstændig apatiske. Altså hvis det er det, der vinder, så får vi ikke en bedre verden og en forandret verden. Så det, man kan gøre, synes jeg, det er at stille sig selv et spørgsmål. Hvad er det, jeg som enkelt person kan bidrage med? Man kan også stemme forskelligt. Altså, der er jo mange ting, man faktisk kan gøre, men det kræver, at man stiller sig selv det spørgsmål, og at man er nysgerrig på de ting også, og begynder at undersøge det.
0: Og hvis man er mere nysgerrig på dine tanker, så kan man jo læse din bog Idealer i en kynisk tid, som netop er udkommet. Et modsvar til krig og kaos, hedder dens undertitel. Og det

0: medierne. Hans penis er formet som en daggert.
1: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
2: Så lever de af slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
1: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
2: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
1: Det kan vi jo lige teste.
2: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
1: Dine værter er
2: Johan Olsen
1: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
2: Færdig, bum.
3: I trosbekendelsen står der blandt andet, at vi tror på kødets opstandelse, men troede Jesus egentlig på det? Det undersøger vi i Bibelen Let Fortalt efter radioavisen. Klokken er 16.
4: Flere danske politikere ryster på hovedet over den olieaftale, som USA's præsident Trump har indgået med Ruslands præsident Putin. Den tillader russerne at eksportere knap 2 millioner ton diesel i løbet af de næste par måneder. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ærger sig voldsomt over aftalen. Den kan give Putin ekstra indtægter, som i sidste ende er med til at finansiere krigen mod Ukraine, skriver han. Og Liberal Alliances udenrigsordfører Lars Christian Brask kalder aftalen for et bedrag.
5: Skuffet. Overrasket. Jeg føler mig snydt. Det er et midtvejsvalg, der skal vindes på bekostning af friheden i Ukraine.
4: Og De Radikales udenrigsordfører Thomas Roden mener, at aftalen er kritisabel.
6: Den første tanke, der gik igennem mit hoved, det var, jeg håber, at ukrainerne de når at bombe de her raffinaderier inden, fordi det er jo simpelthen skandaløst, at amerikanerne nu vil understøtte den russiske krigsøkonomi med at købe endnu mere energi i Rusland.
4: Eritrea siger, at Etiopien har erklæret krig mod landet og beder FN gribe ind. Kriserklæringen kan destabilisere hele regionen, lyder det i et brev fra det østafrikanske land til FN. De to nabolande beskylder hinanden for at forværre situationen omkring Tigray-regionen. Det er en etiopisk delstat, hvor styrker loyale over for Etiopiens regering bekæmper oprørere, der ifølge Etiopien bliver støttet af Eritrea. I aften skal 50.000 mennesker i København synge med på den her.
7: En drøm om et menneske, du elsker at elske.
4: For klokken 18 skal bandet Apaka, der de sidste 5 år har taget den danske musikscene med storm, spille i Parken foran 50.000 mennesker. Og bandet glæder sig.
8: Det kan man slet ikke forestille sig, tror jeg. Altså, det er... Ja, det giver bare et kæmpe smil at tænke på.
9: Og det er bare en eufori, lykkeros, fuldstændig. Vi har glædet os, vi har bare øvet os i lang tid nu og set frem til det lang tid, så det betyder for meget, det er stort.
4: Så her bassist Bertram Ask Plauborg Rasmussen og forsanger Rumle Kærså. Og selvom Apaka er større end nogensinde, ja, så er det stort set stadig det samme hold, der står for produktionen. Blandt andet lydmand Oscar Graf. Og det er også en drøm, der går i opfyldelse for ham at skulle lave lyd på Danmarks nationalstadion. Men det er altså også en kæmpe udfordring.
9: Det, der er specielt ved det her sted, det er, at der er en helt sindssygt lang klang. Man kan ligesom allerede høre det, når man går rundt herinde, så kan man høre lyden af parken. Så det har virkelig været spændende der med at kunne få det til at være nært og bringe varme frem. Og ligesom få sendt det rigtige budskab ud for drengene.
4: Og eftermiddagen byder på lyden af regndråber. Vi får nemlig en del byer, og de kan blive kraftige. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Det her er P1.

0: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Kødets opstandelse.
1: Når man læser trosbekendelsen, og jeg skal være ærlig at sige, at det gør jeg ikke særlig ofte, men du har, Christian, gjort mig opmærksom på trosbekendelsen til det her program i forhold til dagens emne. Og den

0: sidste del af trosbekendelsen lyder: Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Og man kan sige, alle de her emner i sig selv kunne vi, og har vi, brugt rigtig mange timer på at snakke om, hvad det egentlig betyder, at vi siger, at vi tror på. Men den, der nok skiller sig mest ud, er trods alt kødets opstandelse. Altså, de andre er også besynderlige, men de giver jo mening i en kristen kontekst. Men det der med kødets opstandelse, Christian?
1: Jamen, her rammer vi noget, der egentlig viser os, hvor langt vores forestilling om kristendommen, altså ligegyldigt om vi er kristne eller ej, kan være fra det, der egentlig var intentionen med nogle meget gamle ord. Og det er der ikke noget dårligt i, det skal lige slås fast. Hvis ikke kristendommen havde udviklet sig, ændret sig, fået nye idéer, ja, så var den nok ikke overlevet, og så var den slet ikke blevet så stor og populær, som den er. Så det er ikke en anklage på den måde, men vi har alligevel fat i en sjov ting her, når det kommer til kødets opstandelse. Det står simpelthen i trosbekendelsen, det her. Altså de her ord, der i sin oprindelige form er helt tilbage fra det andet århundrede. Det er de her helt essentielle sætninger, der jo altså sætter ord på, hvad det overhovedet er at være kristen. Altså, hvad man tror på for at være kristen. Men i dagens program, så spørger vi, om vi egentlig forstår det, vi læser eller siger, når vi går igennem trosbekendelsen. Og måske endnu vigtigere, og en del mere kontroversielt, troede Jesus overhovedet på det, der står? Eller på det, vi mener med det? Eller mente Jesus noget helt, helt andet med de ord? Velkommen til Bibelen, let fortalt.
0: Det bliver noget besynderligt og også lidt ulækker jagt på rejsen efter kødets opstandelse. Men inden det bliver ulækkert, så starter vi i dagens bog, hvor det, surprise, surprise, endnu en gang går dårligt for jøderne. Og nogle af dem er blevet dræbt, fordi de har holdt fast i deres tro. Og det går selvfølgelig ikke, for hvis man har den rette tro, hvilken retfærdighed er der så i verden, hvis man bliver dræbt for sin tro? Og der er det, at på et tidspunkt, hvor det ser sortest ud, så vil ærkeenglen Mikael træde frem, og så vil der komme en yderligere trængselstid, altså the worst ever, som Donald Trump vil sige. Og så vil de mennesker, der har været indskrevet i bogen, altså jøderne, tænker jeg, de vil blive reddet. Men det er ikke kun dem, der er her nu, for mange af dem, der sover i jorden, de skal vågne. Og her er det, at nogle af dem, der sover i jorden, skal vågne til evigt liv, andre til forhåndelse og evig afsky. Så man kan vel godt sige, at det kan godt være, at man er død, men ja, den der dom, den kommer altså først senere. Men hvordan skal det så konkret foregå, det her med de dødes opstandelse? Og det har Ezekiel et bud på. Og hvis det er nu, du sidder og nyder din formiddagscroissant, så skal du måske lægge den fra dig, for nu bliver det altså lidt makabert. For Ezekiel, der jo har nogle vilde syner i sin åbenbaring, jamen han bliver på et tidspunkt ført ud af Gud i en dal fuld med tørre knogler, menneskeknogler. Og Gud befaler så Ezekiel at tale profetisk til knoglerne. Og da det sker, jamen så sker det vilde. Først så kan han høre en raslen, der bliver til en larm, for knoglerne bevæger sig og finder sammen. Og i den her ulækre version af Frankensteins Lego-sæt, så er det, at der begynder at komme sener på knoglerne, dernæst kød og til sidst hud på. Men de er stadig ikke levende, så Gud befaler Ezekiel at blæse livsånde ind i de døde kroppe. Og da det sker, så rejser de sig til en kæmpe hær. Og til sidst siger Gud, at Ezekiel skal profetere til folket, at Gud vil åbne deres grave og føre dem til det hellige land. Og så forlader vi de døde, levende, resterne knogler med sener, kød og hud, og hopper til det nye testamente og din bedste ven Christian, nemlig Paulus, i hans ældste tekst. Og her har Paulus en udfordring, for det her koncept, han har hoppet med på, om ham der Jesus Kristus, der skal frelse de rettroende på domsdag, som selvfølgelig altid lige rundt om hjørnet, ja, hvad så med dem, som er døde? Og her, jamen, der siger Paulus, det behøver I slet ikke være bekymret for. For ligesom Jesus døde og genopstod, så vil de døde kristne også genopstå. Og det er lige før, der overhovedet ikke er nogen grund til at sørge over de døde, for de får faktisk en fordomme og skal opstå først, og først derefter skal de levende rykkes bort i skyerne sammen med dem. Og vi slutter af med Jesus i egen høj person, der skal løse et problem, eller nærmere en udfordring fra de irriterende mobbere, nemlig sadukæerne, der ikke tror på genopstandelsen. Og den her udfordring tager udgangspunkt i Moselovene, hvor der er en lov om, at hvis en gift mand dør uden at få børn, så skal hans bror gifte sig med enken og føre slægten videre. Og det resulterer i sådan et latterligt ekstremt eksempel med en kvinde, der blev gift med 7 brødre efter tur, uden at få børn med nogen af dem. Og så spørger sadukæerne, når de opstår igen, kvinden og de 7 brødre, hvem skal hun så være gift med? Og til det siger Jesus, jamen altså, I er helt væk fra den. For når mennesker opstår fra de døde, så gifter de sig ikke, men er som engle i himlen. Når man tænker over det her, Christian, så er det mest utroligt faktisk, at det konkret med de dødes opstandelse, kødets opstandelse, det mest imponerende er næsten, at noget, der blev beskrevet så ægelt i det gamle testamente, kan fremstå så pænt, fredeligt og smukt i det nye testamente.
1: Ja, det er lige præcis rigtigt. Det er lige præcis den udvikling, vi lidt skal prøve at følge i dag, for at finde ud af, hvad den eventuelt historiske Jesus mente med det her. Daniels bog er nedskrevet meget sent, ca. 165-167 før Kristi fødsel, under Makkabæerkrisen, som du kan huske, vi gennemgik med Makkabæerbøgerne.
0: Godt lige, du begynder at kalde det Makkabæerkrisen nu.
1: Jamen, det kan man kalde, altså hele det, der fører til en krig, og det fører til en folkeopstand, og det fører til alt det her med, der bliver puttet statuer ind i templet, og det er en krise, kan man sige, for jøderne på det her tidspunkt. Men den foregiver at være skrevet tilbage i eksiltiden, altså 500 før Kristi fødsel, 550 før Kristi fødsel. Men det er den ikke. Ezekiel derimod er skrevet dengang, altså sådan noget 590-570 før Kristi fødsel. Så det er en gammel bog, der handler om lige præcis det chok, det er, at Jerusalem er blevet erobret af babylonerne. Så det er meget sjovt. Vi har en, der udgiver sig for at være for den tid, og så har vi en, der rent faktisk er for den tid, og de bygger på hinanden. Og Paulus' første Thessalonikerbrev er jo altså cirka 50 år efter Kristi fødsel. Det vil sige, det er nok Paulus' ældste bevarede værk, og derfor er det altså også nok den ældste tekst, der overhovedet er i det nye testamente. Så det her, det er virkelig nogle tekster, der varierer lidt, og evangelierne, ja, de er skrevet fra 70 og frem, så de er altså efter. Men det her, det er virkelig for at prøve at se, om vi kan nærme os den her idé om kødets opstandelse. Hvorfor i alverden står det i vores trosbekendelse? Hvad mente man med det dengang, og hvordan har det udviklet sig?
0: Men hvis vi så først bare fokuserer på trosbekendelsen med kødets opstandelse, så er det den del, der faktisk forvirrer mig mest, fordi min første tanke var, at det betød, at kødet bliver vagt til live. Mm. Men så tænker jeg på, at i forhold til genopstandelsen, der vil jeg jo tænke, at man bliver bragt op til himlen, og der er pointen jo, at man ikke skal bruge sin dødelige krop. Pointen er vel, hvis man læser andre af Paulus' breve, at det er noget, vi skal blive fri for. Og det er bare, altså, jeg har ikke tænkt over det, før vi optager til dagens program, men det der kødets opstandelse, altså, det virker jo næsten til at være en fejl.
1: Ja, det kan man sige. Trosbekendelsen siger simpelthen, kødets opstandelse og det evige liv, de to ting hænger sammen. Og det, der ligger i det billede, og det er jo det, du bliver slået af, det er kroppen, altså kødet, der rejser sig af graven, altså zombie, en til en.
0: Ja, det er kødet, der er problemet jo. Altså, hvis det bare var opstandelsen.
1: Jamen, det er det. Og det bliver altså sagt hver søndag. Og hvis man spørger moderne kristne, så forestiller de fleste sig nok netop det, du siger, at det er sjælen, der går til himlen ved døden. Og det er jo nærmest det modsatte. Og der vil jeg gerne starte med at slå fast, at Jesus troede ikke på det, kristendommen nu siger. Han troede ikke på denne her idé om, at sjælen skulle i himlen. Han var en apokalyptisk jødisk profet. Der var ikke nogen udødelig sjæl. Der var ikke noget himmel og helvede som steder, man går til. Det har vi lavet programmer om, så man kan høre. Han troede, hvad hans samtid troede, at Gud snart greb ind, at den sidste time var kommet, at han ville rejse de døde fra deres grave med krop og oprette sin retfærdige Guds rige her på jorden, nærmere bestemt i jødernes land. Og der er en masse ord her, der forvirrer os, fordi der er et ord for eksempel nefesh, som er hebraisk, som ofte bliver oversat til sjæl. Men det betyder egentlig levende væsen, eller livet, eller livskraften, eller om selvet, kan du sige. Det er ikke en udødelig del, der forlader kroppen, når man dør, og så lever videre et andet sted. Altså for eksempel bruges det samme ord også om dyr. Altså som jo ikke, altså der er ikke noget apokalyptisk scenarie om, hvad der sker med dyrene. I 1. Mosebog, kapitel 2, der bliver mennesket en levende nefesh, da Gud blæser livsånde ind i det. Så det er meget vigtigt at forstå, at det her ord, som faktisk bliver oversat til sjæl i det gamle testamente, det er noget, man er. Det er altså ikke noget, man har, og som man så kan miste. Så er der det her andet ord, som vi har været inde på, ruach, som betyder ånd, eller også, det kan også betyde bare vind, og det kan også betyde livsånde. Og det er simpelthen sådan, der bliver skabt liv. Gud, han blæser en livskraft ind i mennesket, som er derfor, vi trækker vejret. Altså, hver eneste gang, vi trækker vejret, så er det den her ruach, der går ind og ud af os. Og den er der noget ved, at når den dør, så ryger den ruach tilbage til Gud. Men det er ikke nogen personlighed. Det har ikke noget med en bevidst sjæl at gøre. Så det er mere for at sige, at vi skal starte med at få de her begreber helt på plads, så vi kan forstå, hvad det betyder, når kødet genopstår. Så er der det her sheol-begreb, altså det, som er blevet oversat til helvede. Men det er i og for sig der, hvor de døde opholder sig. Og det er ikke en belønning eller straf, det er ligegyldigt, om de har været gode eller onde. Du kan sige, at Gamle Testamente interesserer sig ikke for efterlivet. Det interesserer sig for livet, for det er i livet og ved at lave børn og ved at leve godt, at vi gør Guds, kan man sige, opdrag, og det er der, vi også kan være en del af Guds rige. Så Sheol, det blev i den græske oversættelse i Septuaginten, blev det oversat til Hades, altså dødsriget, det er tættere på. Og da det så blev oversat til vestlig forståelse, blev det til helvede. Så det er sådan lidt et, det har ikke rigtig noget at gøre med helvede, men det er sådan et skyggeland, en grav.
2: Men eksisterede begrebet helvede i vestlig forstand allerede?
1: Nej, altså i græsk tænkning var man ved at udvikle den her Hades forståelse, som var den her idé om, at der måtte være en straf til dem, som var så dumme i livet. Og så snart man begyndte at tænke på, at sjælen var udødelig. Det kommer vi tilbage til det her, så kan man sige, så tænker man, hvad skal der så ske med den? Så må det jo gå bedre for dem, der opførte sig ordentligt, kan man sige, og dårligere for dem, der opførte sig dårligt, og så begynder man at udtænke de her tanker. Men det vigtige i den jødiske forståelse, for lige at holde sig den, det er, at når vi snakker om opstandelse, eller kødets opstandelse, så er det ikke et oppe-nede opdeling. Altså det vil sige, det er ikke hernede er vi i vores kød, og deroppe står vi op igen. Altså, at man ryger ikke op i himlen eller sådan noget der. Billedet er meget klart, men det er nu og senere. Altså, det er ikke oppe nede, det er nu og senere. Det vil sige, der er denne verden, og så er der den kommende verden, den vi går og venter på. Så hele pointen er ikke, at man skal ryge et sted hen, efter man dør. Man venter på en anden tid, hvor Gud griber ind, og der skal de få lov til at leve.
2: Ja, og det er ligesom, Det er en ret stor pind at putte ind i en ret stor ændring.
1: Ja, så det er meget vigtigt at forstå, at det her det er noget, der kommer til at foregå i tid. Og det her opstandelsesbegreb, det opstår, altså det tidligste vi ser er nok hos Ezekiel, hvor det decideret betyder landet Israel, folket Israel skal genopstå. Og så kommer der det her ubehagelige billede, du var inde på. Men det handler jo, det er sådan en metafor for, at nu er folket ligesom dødt og i armod og under tøflen og alt sådan noget der, men det skal genopstå.
2: Men har det ikke været ret tydeligt for alle, at det har været en metafor?
1: Jo, men der udvikler sig så en tanke bagefter, fordi at helleniseringen også kommer ind, men hvor at, altså du kan i og for sig sige, at det er et retfærdighedsproblem. En ting er, hvis vores generation bliver straffet, fordi vi har opført os forfærdeligt, og måske straffer Gud hele folket. Det er sgu lidt grusomt. Og det kan være, det tager 70 år. Det er også ærgerligt. Men hvis det pludselig tager 500 år, så begynder det at være sådan et, hvordan er det retfærdigt? Hvad med dem, de martyrer, som vi ser i Maccabæerkrigen, der dør for Gud? Jamen, de bliver jo ikke belønnet. Og hvis Gud er retfærdig, så kan det jo ikke slutte sådan. Fordi det kan jo ikke, så kan det jo ikke bare være det her liv. Fordi der er mange retfærdige mennesker, som dør i armod. Og det vil sige, derfor kommer den her idé om, at jamen, senere bliver de rejst igen med en krop for at få lov til at leve. Så du kan sige, billedet hos Ezekiel, dalen med tørre knogler og sener og hud og alt det der. Det er som sagt en national metafor. Israel genoprejses fra eksilet. Vores håb er ude og alt det her. Men billedet, der bliver brugt bliver så, altså det her med grave, der åbnes, og kød på knogler og zombier og sådan noget der, det læses senere som en egentlig kropslig opstandelse.
3: Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørret. Så spurgte han mig, menneske, kan disse ben blive levende? Og jeg svarede, Gud, Herre, det ved kun du. Da sagde han til mig, du skal profetere om disse ben og sige til dem, I indtørrede ben, hør Herrens ord. Dette siger Gud, Herren, til disse ben. Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fester senere på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren.
1: Og det er det, vi ser i Daniel. Daniel skriver, som om han er skriver tilbage fra den gang. Men i virkeligheden skriver han fra en tid, hvor denne her... altså Israel har været dødt som folk, kan du sige, for at bruge det metafor, i 400 år nu. Altså bliver det ved det her? Mm. Og derfor så ser han det som det her med, at altså billedet kommer, mange af dem, der sover i jorden, skal vågne. Nogen til evigt liv, nogen til skam osv. Men det er noget, han ser, der kommer lige om lidt. Det er stadig ikke sjæle i himlen, men det, der er kommet ind, det er den her med, at det er en retfærdighedsting lige pludselig. Den er der ikke hos Ezekiel. Den handler om, at Israel skal genopstå, når Gud vender sig tilbage til dem. Hos Daniel handler det om, at nogle af dem, som har opført sig ordentligt, de kommer til at blive vækket igen i den næste tid.
3: På den tid fremstår Mikael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen. Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogen til evigt liv, og andre til forhånelse, til evig afsky. De indsigtsfulde skal stråle som himmelvælvingens stråleglans, og de, der førte mange til retfærdigheden, skal stråle som stjernerne for evigt og altid.
1: Og så kan du måske huske, da vi lavede programmet om Makkabæerbøgerne, at ja. Der er den her fantastiske sekvens i kapitel 7, hvor der er syv brødre, der tortureres til døde.
2: Jeg kan godt lide, du kalder den fantastisk. Jeg vil sige, det er i hvert fald den, jeg husker klart og tydeligt.
1: Ja, det er en uhyggelig sekvens.
2: Den er fantastisk grusom,
1: det er, kan man sige. Der er en, der får reddet sin tunge ud, og hans hænder bliver skåret af og alt muligt. Ikke? Det er virkelig blodigt. Men han siger så, at han fik dem fra himlen, og han håber på at få dem igen. Så han regner altså med at få sine lemmer tilbage. Altså helt konkret kroppen. Og det, du kan sige, der sker i det her billede, det er ligesom, der sker det, at Daniels billede, som er samtidigt med, at nogle af dem, der opfører sig ordentligt, de vil blive belønnet senere, det bliver simpelthen lagt direkte oven på det her martyrbillede, at nogle af dem, der ikke vil opgive deres jødedom, altså det vil sige, følger Gud selv, når deres liv er i fare, de bliver ikke belønnet lige nu, for de dør. De må blive belønnet på et senere tidspunkt. Og den her idé, den kommer ligesom ind og sætter sig igennem i jødedommen. Også, ja, 160 år efter, næsten 200 år efter, når Jesus står og taler. Johannes Døberen, ved vi, har samme idé. Qumran-folket, som vi har snakket en del om, altså dem, det vi også kender som dødehavsrullerne, den her sekt, der flyttede ud fra resten af samfundet, jamen de mener det også, Gud griber snart ind, dommen kommer, og når dommen kommer, som vi får at vide igen og igen, så handler det om, at de retfærdige får hvad? De får liv. Og hvad sker der med de uretfærdige? De skal dø. Der er ikke noget med himmel og helvede på det tidspunkt. Der er ikke noget med nogen sjæl. Og farisæerne troede også på opstandelsen, og det vi kan se, som vi både får at vide i testamentet, men også hos Josefus for eksempel, det er, at sadukæerne, som var en anden jødisk sekt, de troede ikke på kødets opstandelse. Altså, der er ingen af de her mennesker, der troede på nogen sjæl. Men sadukæerne troede ikke engang på, at man skulle stå op igen for de døde. Så Jesus er egentlig mest enig med farisæerne, og det lyder måske helt vildt blasfemisk at sige det, men det er vigtigt at forstå. Så i Markus evangeliet, der er det netop sadukæerne, der ikke tror på opstandelse, og de stiller det her sådan snyde fællesspørgsmål, kvinden med de syv mænd osv. Det Jesus gør, det er, at han forsvarer opstandelsen.
3: Jesus sagde til dem, tager I ikke fejl, netop fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft. For når de opstår fra de døde, hverken gifter de sig eller bortgiftes, men de er som engle i himlene. Men at de døde opstår, har I da ikke læst om i Moses bog, i beretningen om tørnebusken, hvordan Gud talte til ham og sagde, jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke Gud for døde, men for levende.
1: Det er simpelthen det, der er pointen her. Det er ikke et kort liv og så en evighed i himlen. Det handler om det her liv lige nu.
2: Altså, der er noget af det her, som jeg er sjovt nok er meget forvirret over, og det er faktisk dit valg af dagens tekster, Christian, og hvad det har med hinanden at gøre. For når man læser og sammenligner dagens tekster med altså det her fra det gamle testamente og det nye testamente over for hinanden, og særligt Ezekiel over for de andre, så er de så langt fra hinanden, at jeg er svært ved at se, hvordan de er forbundne. Det eneste er, at de døde på en eller anden måde genopstår, og jeg ved godt, det er en ret vigtig fællesnævner. Men Ezekiel er jo meget mere bogstavelig og jordnær i sin fortælling om de dødes genopstandelse.
3: Så sagde han til mig, du skal profetere om livsånden. Du skal profetere, menneske, og sige til livsånden, dette siger Gud, Herren, kom, livsånde, fra de fire verdenshjørner, og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende.
2: Men i det nye testamente, der beskrivelserne, altså de er meget fjerne og lyder rart.
3: Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesu føre de hensovne sammen med ham.
2: Altså det her virker som tekster med hver deres formål. Så hvis de har noget med hinanden at gøre, hvordan er der så opstået så en så stor ændring?
1: Altså det enkle svar er jo tid, og det at det ikke er én religion det her, det er en masse forskellige synspunkter, der udvikler sig over tid. Men man kan sige, at teksterne ligner ikke hinanden, fordi de kommer fra to forskellige verdener. Altså, og det er nogle verdener, der på mange måder støder sammen og giver os det, vi sidder med i dag. Ezekiel og Daniel, de er ren jødisk kropstro, kan du sige. Det er knogler og sener og kød og grave, der åbnes osv. Det nye testamentes tekster er skrevet ind i en verden, der også er begyndt at tænke mere græsk, kan du sige. Det er to forskellige menneskesyn. Og den græske arv er den stik modsatte antropologi, altså forståelse af mennesket i forhold til den jødiske. Fordi hos Platon, der er der en evig sjæl, som er udødelig, som er fanget i kroppen som et fængsel, og den bliver frigjort ved døden. Der er kroppen et problem, kan du nærmest sige. Sjælen skal befries, og når man skal rejses, så skal man rejses ud af den, ikke med kroppen. Platon han skriver om det i myten om Ær. Og det er sådan en fortælling om, hvordan en mand dør, og hans sjæl rejser til det hinsides, hvor han ser de dødes domme og genfødsler osv., og så vender han tilbage og fortæller. Så sjælen rejser mellem forskellige liv, kan du sige, ved reinkarnation, og den bliver varet, og den bliver dømt, og sådan noget der, og skal den vælge det næste liv. Så efterlivet er sjælens rejse, det er ikke kroppens opstandelse. Du har også i Phaidon, historien om Sokrates, der på sin dødsdag siger, at filosofen hele livet øver sig i at dø, fordi at døden frigør sjælen fra kroppens forstyrrelser. Altså det vil sige igen det her billede af, at dø er ligesom at blive fri af kroppen. Og der er sådan et ordspil i det, som er kroppen, som hedder soma på græsk, er en grav, som er sema på græsk. Så det vil sige, kroppen er en grav for sjælen. Det er jo en ret vild tanke, ikke? Altså kroppen som et fængsel.
2: Jo, men det lyder næsten som om, at Platon så leger med ideen om, at det her liv er et fængsel.
1: Ja, i høj grad. I høj grad. Og der kan du sige, at den jødiske forståelse, og det bliver vi nødt til at få slået ind i vores hoveder, er det modsatte. Kroppen er god. Gud, han vil, skabte jo kroppen, altså selv med sine egne fingre, skulle man tro, og han vil derfor genrejse den. Og det vil sige, at i den jødiske teologi ser vi igen og igen en fokus på, at det er godt at have børn, det er godt at have en kone, det er godt at have en familie. Det er det her liv, det handler om, man skal opføre sig ordentligt. Det handler ikke om, hvad der skal ske, efter man dør. Så du kan sige, Det Nye Testamente bliver pænere end Ezekiel, fordi den jødiske, sådan kan man sige, meget jordnære kropstro, den er ved at blive filtreret gennem et græsk sprog på det her tidspunkt, og gennem en græsk fornemmelse for, at det åndelige på en måde står over det kødelige. Så Ezekiel er før det her græske møde, og Paulus, ja, han står midt i det. Altså Paulus, hans første sprog er græsk. Han er en diaspora-jøde. Han er en del af Romerriget. Men han er stadig jøde, og farisæer endda kalder han sig. Det vil sige, det er stadig i gang hos Paulus. Han kæmper ligesom på en måde næsten for at holde kroppen med i billedet. Han tror ikke på, at sjælen flygter ud af kroppen og til himlen. Han tror på en kropslig opstandelse ved Kristi genkomst. Og han regner med, at det sker i sin egen levetid, altså lige om lidt. Det er det, han skriver om i 1. Thessalonikerbrev, at det her med, at de døde i Kristus, altså de døde i Kristus betyder dem, der er døde, som var en del af den her nye Kristuskult. Jamen, de er ikke i himlen, de er i jorden, men de venter. Og så står det ligesom, at ved genkomsten, så står de op først, så rykkes de levende, og heriblandt, det er Paulus selv, vi som lever, op, og så de døde, de rejser simpelthen også op. Og der er det meget vigtigt at sige, at når der står rykkes op i skyerne, eller ved det her billede, så som vi har talt om før, så er det ikke et billede af, at deres sjæle forlader deres krop. Det er både levende og døde, der er opstandne, med deres krop, der altså møder den genkommende Kristus i luften. Så der kan du høre, at kroppen ligesom er der.
2: Så den er der stadig, det er stadig med kød.
1: Ja.
2: Og hud og hår.
1: Ja, det er det, men det er så ikke så enkelt selvfølgelig, fordi som sagt, Paulus står midt i det her. Paulus er både græsk og jødisk, og det kommer vi ind på igen senere, fordi det er ikke, der er nogen, der nemlig bare vil have, at Paulus mener det samme som de jødiske profeter. Det gør han ikke helt. Det, der til gengæld er, bare lige er, før vi kommer til det, og før vi går videre, det er, at de to eneste steder, der antyder et efterliv, altså antyder ideen om, at man kommer et sted hen, når man dør, for det er ikke det, Paulus snakker om, det er nogle af hans senere breve, for eksempel Filipperbrevet, som han højst sandsynligt har skrevet, mens han var under fangenskab, hvor han taler om, at han nok selv kommer til at dø. Og så skriver han, at han kommer til at bryde op og være hos Kristus, hvad der, du ved, ikke? Altså det, og så er det i andet Korintherbrev, der snakker han i kapitel 5 om, at han er borte fra læmet og hjemme hos Herren og sådan noget der. Og det er blevet læst som, at aha, det lyder jo som, at du ved, han dør, og så kommer hans sjæl hen til Kristus. Jeg vil sige to ting, der er vigtige med det her. For det første, jeg gentager lige, det er de eneste to steder i det nye testamente, hvor der antydes, at ens sjæl ryger et sted hen, når man dør. De eneste to. Det andet er, at det er nok ikke det, Paulus mener.
2: Jamen jeg synes, det andet er trods alt det mere relevante, fordi det er jo trods alt Paulus, der siger det.
1: Ja, men og den anden måde, man kan læse det på, er, at Paulus er blevet ældre. Han er blevet forfulgt i mange år. Han sidder i fængsel. Han regner nu med, at han nok godt kommer til at dø, før Jesus kommer tilbage. Det gjorde han ikke i 1. Thessalonikerbrev. Og så dukker spørgsmålet op. Jamen, hvor er jeg så i mellemtiden? Altså ikke, hvor ryger jeg hen, når jeg dør, punktum. Men hvor er jeg, indtil Jesus kommer tilbage? Og der har han åbenbart fået en idé om, at han nok er med Kristus i mellemtiden også. Det, der er meget klart at forstå, det er ikke en udødelig sjæl, der enten ryger i himmel eller helvede eller et eller andet. Det er bare noget, der handler om at vente hos Kristus. Men det er der så sprunget 2.000 års sjælen til himmel teologi ud af.
2: Der er noget ved ordet kød, som jeg bare ikke kan finde ud af. Fordi når vi kommer til de her beskrivelser af opstandelsen i det nye testamente, ja, så virker det som, at kødet det forsvinder. I Markus, der siger Jesus, at de døde skal opstå, men at de skal være som engle i himlen. Og hos Paulus opstår de døde, ganske vist, men straks efter bliver de sammen med de levende rykket op i skyerne. Og du ved jeg godt, du var inde på det før. Jeg synes bare, at begge tekster gør det jo klart, at de døde skal opstå, men jeg synes ikke, der er nogen af dem, der siger, hvad der skal ske med kroppen. Så hvor er knoglerne? Altså, hvor er senere kød og hud blevet af? Og hvorfor ender trosbekendelsen med at insistere på, at det netop er kødet, der opstår, når de nytestamentlige tekster, som du egentlig siger, stort set ikke nævner det?
1: Nej, men de nytestamentlige tekster går faktisk ud fra det samme. Altså, det man skal huske her, det er, at hvis vi starter med at kigge på den jødiske forståelse, så er det meget, meget klart, at det handler om at leve i Guds rige, som er her på jorden i fremtiden. Og for at kunne leve i Guds rige her på jorden i fremtiden, så skal du bruge din krop.
2: Fordi så kødet er vigtigt for dem?
1: Det er essentielt. Det er fuldstændig essentielt. Og som jeg lige sagde før, og det er derfor, jeg sagde det med sådan med syvtommersøm, og nu bliver jeg nødt til at sige det igen, Lauke.
2: Ja, du skal bruge mange syvtommersøm for at få det ind i mig.
1: Der er ikke nogen steder i det nye testamente, hvor der står, at sjælen lever videre, og kroppen dør. Der er højst de her to citater hos Paulus, hvor han i en bisætning siger, nu dør jeg nok snart, men jeg er nok hos Kristus, mens jeg venter på det samme jødiske billede, på at det nye rige kommer. Selvom vi tænker, jamen det er da mærkeligt, hvad sker der med kroppen? Nej, nej, det er omvendt. Der er ikke nogen sjæl her. Den står ikke i teksten. Der er ikke nogen af de steder, vi har læst i dag, der handler om, at vi skal leve videre uden vores krop. Så det er os, der siger, hvor skal den krop hen i himlen? Der står ikke noget om himmel. Der står, vi kommer til at leve videre på denne her planet. Det er det, det hele handlede om. Men til dit spørgsmål, fordi det er forståeligt, du er forvirret, det er jo, kan man sige, det er, hvis vi nu er lidt frække, det er kirken også, altså, og bliver ret tidligt. Det her, det er et spørgsmål. Et godt spørgsmål, som Paulus også selv roder med. For Paulus siger jo på en måde to ting, der trækker i hver sin retning. De døde opstår med krop.
2: Ja.
1: Men i 1. Korintherbrev kapitel 15, det her fantastiske kapitel, som handler om, hvordan det foregår, for der er tydeligvis nogen, der har stillet præcis det her spørgsmål til ham. Altså helt ærligt, hvad mener du med det der? Og der taler han jo til folk, som lever i en verden, hvor ideen om sjælen er ved at blive udbredt, hvor de her platoniske græske idéer, de er ved at sætte sig igennem. Så de har jo sagt, jamen, hvad mener du? Skal jeg virkelig bruge min krop der? Og så siger Paulus i Korintherbrev, 1. Korintherbrev kapitel 15, nej, okay, kød og blod kan ikke arve Guds rige. What? Så det vil sige, at vi skal have en krop, men det er ikke det samme kød. Hvad er det så for en krop? Og så kommer Paulus med den her sindrige, fantastiske løsning. Soma pneumatikon, eller en åndelig krop, for at sige det på en lidt anden måde. Men jeg sagde det på den måde, fordi som du kan høre i det ord pneuma, så når vi hører en åndelig krop, så hører vi nemlig en sjæl. Forstår du, hvad jeg mener? Når jeg siger en åndelig krop, så tænker man, nå, det er sådan en spøgelse, sagt det. Men det, vi har før brugt en masse programmer på det her begreb, pneuma, som er et stoicistisk eller stoisk begreb om en ånd, der er i verden. Det minder lidt om ruach, men det er sådan en substans. Det er sådan en kraft, som forandrer os. Og det vil sige, når han snakker om en åndelig krop, så taler han ikke om en sjæl, fordi han snakker om en krop, men en krop lavet af noget andet materiale. Og han snakker også om sjælen andre steder, men fordi det gør man i græsk retorik på det tidspunkt, og det er altså ikke det samme, han mener her. Så det er meget vigtigt pointe, at modsætningen er ikke mellem kødelig krop og åndelig sjæl. Det er den, der ligger inde i os. Det er den, vi hører, når vi læser det her. Men det er den, der i og for sig slet ikke er en del af kristendommen, eller Paulus' lære, eller noget, eller Bibelen. Det er to forskellige kroppe. Der er en sjælekrop, soma psykikon, og så er der en soma pneumatikon, altså en åndelig krop. Fordi i den her forståelse er der en forskel på sjæl og ånd. Ja. Fordi ånd er det her meget mere avanceret begreb. Så ligegyldigt hvad han taler om Paulus, så taler han altså om en krop. Han opgiver ikke kroppen, men det, der er det nye i forhold til de gamle jødiske skrifter, det er, at han forvandler kroppen. Altså i Paulus' fortælling, der er det, der sker, når forjættelsen sker, når dommen kommer, når Gud skal indføre sit gudsrige. Det er, at vi har flyttet os fra en Ezekiel idé om, at det er folket, der skal genopstå i deres storhed, over en Daniels idé til, når også dem, der er døde, skal genopstå, fordi de blev behandlet dårligt, men stadig kun israelitter, til at hos Paulus er det en forvandling af hele verden. Og det afspejler, hvordan den jødiske teologi generelt har udviklet sig på det tidspunkt. Det er blevet meget mere universelt på grund af græsk tænkning og sådan noget der. Og pludselig handler det om, at alt skal laves om. Hele verden skal laves om. Og alle mennesker skal laves om. Og enten er de heldige og har fået denne her pneuma ind i sig, altså Guds ånden. Enten har de fået den ind i sig, sådan så de bliver forvandlet, eller også, ja, så dør de. Igen, ingen himmel helvede, ingen sjæl, der ryger videre. Det er der, vi rammer med Paulus et sted, hvor ja, det er kroppen, men kroppen er noget andet. Og hvis man sidder derhjemme og tænker, det er godt nok avanceret, og hvor er det dog en mærkelig idé? Ja, den er mærkelig, fordi vi ikke har talt om den i 2000 år. Fordi denne her, som er Paulus' centrale idé, taler vi ikke om, selvom det er grundlaget for kristendommen. Vi taler i stedet for, om en, må jeg lige hilse at sige, lige så abstrakt og avanceret idé. Jamen, inden i os er der en sjæl, og den sjæl, den kan forlade kroppen, og så kan den være et andet sted. Hvad i alverden skal det betyde? Hvad taler du om? Hvor er beviserne? Hvad er det? Det er kun fordi, vi har hørt den idé så meget, at vi tænker, nå jo, det er normalt, men det der med en åndelig krop, det lyder skørt. Så jeg vil bare sige, grunden til det her lyder fremmed, er fordi, at vi ikke er vant til ideen. Men det paradoksale er, at det er det, der står i Bibelen. Så det vil sige, du har denne her grovkornede, ulækre, som du sagde, jordnære Ezekiels opstandelse med kød, der kommer på knogler.
2: Som jeg egentlig godt kan lide, fordi den er meget konkret.
1: Den er meget konkret nemlig. Og hos Paulus, den er blevet til en forvandlet, uforgængelig, herliggjort krop. Det er stadig en krop, men den er bare flyttet sig fra det rå kød, kan man sige. Den er halvvejs mod noget åndeligt, men altså åndeligt kød. Ikke åndeligt som i stedet for kød. Så det der menneskelige kød, det begynder måske at fordamme, nej, det bliver måske forvandlet, kan man sige. Så når Markus evangeliet skriver, at man er ligesom engle, når man opstår igen, jamen så er pointen, at engle ikke har nogen krone. Altså, at engle ikke har noget begær. De skal ikke gifte sig igen. Så det er i og for sig ikke noget med, at man så lever op i himlen med englene. Det er ikke det, han taler om. Læg mærke til, at spørgsmålet for saddukæerne, det hedder, når de opstår, hvem af dem skal så være gift med hende i opstandelsen? I opstandelsen. Læg mærke til, at der står ikke, når de er døde og ryger i himlen. Forstår du, mener, at det er opstandelsen? Vi læser forbi det, for vi tænker...
2: Nej, det forstår jeg ikke.
1: De spørger om noget, der sker i tid. De spørger, der i fremtiden. Når opstandelsen kommer,
2: ja.
1: Hvem skal så være gift med hende? Jesus svarer, når de døde opstår, så hverken gifter de sig eller giftes bort, men er som englene i himlen. Det vil sige, han taler ikke om, når man er kommet i himlen, så gifter man sig ikke. Han siger, når de opstår her på jorden, altså lige om lidt, når Gud er kommet tilbage, ja, så kommer de til at opføre sig som engle. Forstår du, hvad jeg mener? Så det er mere vigtigt at forstå, at det er stadig den her tidslige opdeling, det er stadig den her forståelse af, at opstandelsen er en begivenhed, der kommer lige om lidt. Det er ikke en idé om, at alle bliver til sjæle og ryger et andet sted hen.
2: Ja, så man kan sige, at, og det er vel det der pointen, at vores idé om, når vi dør, og så ryger vores sjæl, hvis vi er heldige, op til Gud, det er den, der egentlig er forkert ud fra de her tekster, fordi det er slet ikke på bordet.
1: Fuldstændig. Det er slet ikke på bordet. Og når du siger det, så det er meget sjovt at sige det, at det er forkert i forhold til de her tekster. Altså Bibelen. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Det er forkert i forhold til Bibelen. Det er simpelthen ikke et begreb, der er med. Det åbenlyse spørgsmål er, hvordan i alverden kan vi begrave de her tanker så grundigt og sidde med en idé om, at det kristne budskab er, at man dør, og så ryger ens sjæl enten i himmel eller helvede. Hvordan i alverden sker denne her fordrejning, kan man sige, hvis man nu er lidt fræk, af de her ting? Og hvordan i alverden kan det så være, at der stadig er en trosbekendelse, der faktisk er et ekko af den oprindelige tanke, altså kødets opstandelse? Hvordan i alverden kommer vi dertil? Og der er den her ene ting, som vi har nævnt så ofte, men som virkelig betyder meget, som er, at der er en kæmpe plot twist. Plot twistet er, at genkomsten udebliver, dommens dag kommer aldrig, Jesus vender ikke tilbage, så det de står og venter på, de her mennesker, som lever i en endetids forestilling, som lever med denne her, hvad kan man sige, midlertidig etik, midlertidig teologi, hvordan skal vi opføre os indtil, at Jesus kommer tilbage om 5 minutter, jamen det gør vi på den her måde. De står pludselig et sted og skal tale til den næste generation, skal tale til deres børn om det, og deres børnebørn om det. Og pludselig så de her idéer, de begynder at udvikle sig.
2: Jeg kan godt lide billedet, at der er nogen, der ligesom er blevet enige om, det er sådan, tingene hænger sammen. Og når det så ikke sker, og man skal begynde at forklare de næste generationer, hvordan man ligesom skal veje sine ord i forhold til at få det her til at give mening. For det er virkelig, virkelig en svær opgave at sætte sig for.
1: Men det er virkelig det billede, man skal have i hovedet, når man forestiller sig tidlig kristendom. Det er, at skuffelsen over, at forjættelsen ikke sker, er den mest frodige jord til, at teologien kan udvikle sig. Det vil sige, så kan man begynde at tolke. Der bliver sagt nogle meget klare ting. Paulus er, trods at han er indviklet, egentlig mere klar i spyttet, end man tror. Det er bare svært at forstå, fordi det giver ikke mening i forhold til det, der er kristendommen nu. Men hvis man læser ham som det, han egentlig siger, og hvis man læser ham som den græske jøde, han er, i den tid, han er i, jamen, så siger han egentlig noget meget klart. Og det ser tydeligvis ud til, at Jesus, ligesom Paulus, troede, at det var noget, der ville ske nu. Altså, omvend jer, fordi tiden er kommet. Men det, der så sker, det er, at årene går, og generationerne dør ud, og der sker ikke noget. Så spørgsmålet, der presser sig på, det er meget sjovt, lige præcis det spørgsmål, Paulus er blevet konfronteret med i at svare på i 1. Thessalonikerbrev. Hvor er de døde? Altså, hvor er de henne? Han skriver, Paulus, at de skal også rejse sig, men altså, ligger de bare i en jødisk tom mørk grav og venter.
2: Og der er jo noget smukt i, at det første brev, vi ligesom har fået præsenteret af Paulus, centrerer sig omkring, hvor er de døde?
1: Ja, hvor er de døde? Og det kan du sige, i begyndelsen kan man nok sige, jamen det står hos Paulus, de bliver også rejst op. Okay, fint nok. Så venter vi 50 år. Så venter vi 100 år. Så venter vi 150 år. Og der er det er igen den her pointe, jeg er kommet med før, at de første, da kristendommen begynder at blive kristendom og begynder at sprede sig, der er det ikke blandt jøder. Altså den allerførste kult er en jødisk kult i Jerusalem. Men det, som Paulus er med til at bygge op, som bliver den kristne kirke, som tager til Rom og alt det her, jamen den spreder sig blandt hvem? Ja, blandt græsktalende romerske borgere. Og de har, ligesom vi har, og ligesom alle har, et paradigme ind i deres hoved, altså en måde at forstå verden på, som gør, at man allerede har nogle værktøjer. Det er lidt ligesom, hvis du skal prøve at spise ærter, så er spisepinden en dårlig løsning. Men hvis du har en ske, så kan du få flere op ad gangen. Det er ligesom, hvad for nogle værktøjer har jeg til at forstå det her? Og de jødiske spisepinden, altså de jødisk kristne spisepinde. Altså,
2: jeg kan godt lide dem metafor, ja, ja. Du er ude i nu. Men
1: de jødisk kristne spisepinden, som er verden går under lige nu, og vi venter bare lige på, at Jesus kommer tilbage, de bliver sværere og sværere at bruge over for de her ærter, fordi der går længere og længere tid. Det bliver sgu en tyndere og tyndere historie. Vi skal bare vente. Til gengæld har de en virkelig god ærteske fuldstændig klar, og den er de alle sammen udstyret med, og det er græstænkning. Det vil sige, nej, sjælen er udødelig, og den er gået tilbage til Gud. Det er en græstanke, så du kan godt se med meget nemt at forestille sig, hvordan at den tanke bliver stærkere og stærkere, og går ind, og så begynder man at sige, at det er sgu nok det, Paulus mener. Og det vil sige, at det, der egentlig sker her, og det er sådan lidt en måde at forstå det på, det er, at denne her akse, som i jødedom er en tidsmæssig ting, altså vi går og venter på opstandelsen, vi går og venter på kødets opstandelse, på Guds dom, på Guds rige skal indføres, den bliver vendt til den græske akse, som er, nej, sjælen er deroppe, og kødet er hernede. Pludselig handler det ikke om en opstandelse i fremtiden. Det handler om en opstandelse med sjælen, der ryger op. Og det vil sige, at pludselig kan man bruge mange af de samme udtryk. For de kristne bliver de her udtryk, som i og for sig handler om noget, der skal ske i fremtiden.
2: Ja.
1: Når Gud kommer og ændrer denne her verden, Lauke. Altså gør denne her verden guddommelig. Det bliver til, nej, Gud har allerede en verden. Den er et andet sted. Den kalder vi himlen eller et eller andet. og der ryger vi hen. Men man går ligesom fra de døde sover og skal rejses ved tidens ende, til sjælen går op til himlen, når den dør. Og pludselig har vi nogle andre græske idéer, som er det her med at være et med Gud, det bliver til himlen. Og vi har den her idé om, at man bliver straffet, før man skal genfødes, hvis man har opført sig dårligt, altså i Hades. Det bliver så til helvede. Det bliver ikke noget, der sker i fremtiden. Det bliver steder, der findes i virkeligheden.
2: Ja, det er da egentlig interessant, fordi så er det os, der skaber det koncept, os kristne.
1: Ja, vi tager nogle græske idéer og kobler dem sammen med nogle jødiske idéer. Altså, din græske tænkning har ikke nogen idé om, at alle skal igennem en eller anden form for frelse for at blive... Forstår du, mener, for at blive ryge det rigtige sted hen? Den har bare en fortælling om, hvad de tror, der sker mellem, at sjælen bliver genfødt, fordi sjælen er udødelig. Men det bliver så lagt ind i en jødisk idé, der handler om den store dom. Og så bliver det til en altså det med at skille forne fra bukkene. Du ved, at man skal dømme de levende fra de døde. Ja, det ligger der i det ord. Det er i virkeligheden det, Bibelen handler om. Den er, at nogen skal leve, og nogen skal dø. Men det bliver til, at nogen skal i himlen, nogen skal i helvede. Altså alle de her ting bliver ligesom kværnet sammen. Og man finder ud af, at den græske fortælling, jamen, den besvarer egentlig bedre spørgsmålet, hvor er de døde lige nu? Den besvarer det bedre i en retfærdig verden med en almægtig Gud, som er den græske Gud og den jødiske Gud på en gang, så giver det mere mening, end når du dør, så ryger du tilbage til Gud. Det er Platon. Det er ikke Bibelen. Det står ikke noget sted. Så det vil sige, nu er vi fremme ved, hvorfor trosbekendelsen insisterer på kødets opstandelse. Altså bogstaveligt talt, det står carnis resurrectionem. Ikke? Det bliver ikke mere let oversætteligt latin. Ikke? Det er noget, man faktisk insisterer på. Nok fordi, at på det her tidspunkt i det andet århundrede, der er en masse nye, der slutter sig til den her kirke. Og de kommer ind og siger, aha, så vores sjæl skal frelses. Og så siger man, nej, det er ikke det, der står. På det tidspunkt er man stadig ved at holde fast i det. Det er meget klart, når man læser teksten, at det ser ud til, at den historiske Jesus har været fuldstændig klar i mailet om den kødelige opstandelse. Og vi kan i hvert fald se, at Paulus er det. Så man skriver det simpelthen ind i trosbekendelsen. Netop nok fordi, at der er nogle andre former for kristne. Dem har du måske hørt om. Gnostikere og alle de andre.
2: Ja, som
1: jo ikke tror på. De har jo græsk tænkning. De tror ikke på nogen krop, der skal leve videre. De tror på, at sjælen skal tilbage til Gud. Og dem vil man gerne skrive sig op imod. Så derfor skriver man faktisk noget meget jødisk ind i trosbekendelsen. Altså meget tidligt. Der skriver man, vi tror på kødets opstandelse og det evige liv, men man ender simpelthen med at tabe den kamp.
2: Det er da super interessant, for det kan da godt være, det står der, men det er da det andet, vi følger.
1: 100%!
2: Det er da mere en gnostisk tanke, vi følger sig.
1: 100%! Så trosbekendelsen er nærmest sådan en slags rest af et forsøg på at bibeholde det, der egentlig står i Bibelen, og der er ingen, der lægger mærke til det i dag. Så du kan sige, i det Nye Testamente, der har du allerede en lidt mindre, du sagde det sådan lidt mere pæn version af det, end du har i jødedommen, ikke? Fordi det er allerede græsk influeret. Så der er noget med engle, vi er ligesom engle, og du ved, det er en forvandlet krop og sådan noget der. Det er lidt noget andet end zombie-apocalypse, ikke? Som simpelthen det Ezekiel snakker om. Men bekendelsen står alligevel fast, at det er kødets opstandelse. Så du har ligesom en jødisk kropstro, som man faktisk på det her tidlige tidspunkt siger, det er faktisk meget vigtigt. Det er faktisk en virkelig central del af Jesu budskab. Og så har du den her græske sjæl, der løser alle problemerne, og som er totalt, altså en meget, meget mere udbredt idé. Altså den kristne kirke starter, er de jo ingen mennesker, men græsk filosofi har jo eksisteret i lang, lang tid, og de her idéer har eksisteret i 500 år. Så det vil sige, det er virkelig nogle tanker, der er stærke. Så man kan sige, de her ting, det er med i trosbekendelsen nok netop for at insistere på at holde fast i det, og det lykkedes ikke. Så når kristne i dag siger kødets opstandelse, så kunne man jo stille spørgsmålet, tror de egentlig på det? Tror de egentlig på, at gravene skal åbnes, og farmor skal vågne op igen? Og problemet med det er jo, at jamen, vi har ikke en generation med nogen, der ligger og rådner lidt i jorden. Vi har 2.000 år med grave, der er forsvundet. Knogler, der er blevet opløst. Forstår du, hvad jeg mener?
2: Så... Ja, jeg skulle til at sige, altså på mange måder er jeg glad for, at vi ikke lever i sådan en zombie-apokalypse, sådan Dawn of the Dead. Altså.
1: Ja, det er jo det, og jeg tror heller ikke, det er de fleste, der egentlig tror på det, når de står i kirken og siger kødsopstandelse og det evige liv. Så tror de måske, at det handler om Jesus specifikt eller et eller andet, men det er det evige liv for de kristne.
2: Jamen, det svarer til at bekende sig til kommunismen og så stemme Liberal Alliance. Altså det er sådan...
1: altså det sjove er jo, at de fleste nok mener, og det er det, kristendommen har udviklet sig til, så det er jo det her, som sagt, som jeg sagde i begyndelsen, det handler ikke om, hvad er i virkeligheden den ægte kristendom. Fordi kristendom er det, den er. Der, hvor den er det. Den er nogle gange en kristendom, vi ikke bryder os om. Den er nogle gange en kristendom, vi godt kan forstå. Den kan være super sekulær, den kan være super dogmatisk. Det er ikke det, der er pointen med det her program. Det er mere at sige, at den måde, kristendom har udviklet sig på, er vi endt et sted, hvor de fleste, når man taler om kristendommen, forestiller sig en sjæl, der skal i himlen. Og det er bare for lige at igen sætte streg under det. Det er præcis det, Jesus ikke mente. Altså, så det vil sige, ordene har vi fra den ene forestilling, men troen, der vandt, kommer altså fra den anden. Den græske version vandt, ikke? Så man kan sige, kristendommen har nogle, som vi ved, mange forskellige idéer i sig, og her har de altså to, ja, på mange måder, uforenelige menneskesyn i sig. Det ene er det jødiske, som siger, at mennesket er en krop, som er gjort levende af Guds ånd. Okay? Det har en livskraft i sig, men den livskraft er ikke en sjæl. Og ånden, der bliver blæst ind i dem, Guds ånde, det er bare lige præcis det. Det er det, der gør, at vi trækker vejret. Når vi dør, så slipper ånden os, altså vores åndedrag slipper os, og farer tilbage til Gud. Men vi er døde. Vi ryger til Sheol, en grav, hvor vi ligger formummet og stille i mørket, sammen med både helgener og helte og forbrydere, og altså Hitler mod Teresa ligger der ved siden af hinanden. Ikke? Og håbet i den her jødiske forståelse, det er, at Gud, han på grund af sin retfærdighedsfølelse, når han kommer tilbage, så siger han, ved du hvad, der er mange af jer, der har lidt. Alle martyrerne. Og det er sgu ikke i orden. Så jeg lever jer op igen med jeres krop, så I får et nyt liv. Og det var det budskab, Jesus han abonnerede på, og det var det, han sagde, nu sker det. I kan lige så godt omvende jer, fordi det er på vej. Det er derfor, han siger, at han skal dømme de levende fra de døde. Det er derfor, de snakker om, når opstandelsen kommer osv. Det er det ene menneskesyn. Det andet menneskesyn, som bliver båret videre i kristendommen, og som ender med at sejre, det er det græske, altså platoniske. Mennesket har en sjæl. Og sjælen er vores sande jeg. Ikke? Det er egentlig, altså kroppen er egentlig midlertidig. Du ved, den er ligegyldig, den er grim. Og når du dør, så bliver du egentlig frigjort. Og selvom de fleste mennesker ikke lever sådan, de lever som om, de gerne vil have et godt liv her på jorden, så er det jo fuldstændig grundlæggende i den tanke, at livet i himlen er bedre, ikke? Altså, ellers er det, altså forstår du, mener, det er jo alle.
2: Jo. Altså, både sådan rent poetisk lyder det rigtig flot, men ja, også sådan, jeg kan godt følge det. Ja. At være i live, men ikke have en krop.
1: Og så kan du...
2: jeg ved det snart ikke, Christian, fordi det virker også underligt.
1: Ja, men altså... på den måde kan du sige, at i det billede, så er døden jo også noget, der frigør sjælen. Altså sender, giver den lov til at komme tilbage. Så kristendommen har kan du sige, det her er ikke noget, man har lavet et officielt valg omkring. Man har ikke holdt noget koncil, hvor man sagde, okay, tror vi egentlig på det her, eller tror vi ikke på det her? Det vi egentlig har, det er, at trosbekendelsen er stadig den samme 1800 år efter. Og den siger specifikt, at man tror på kødets opstandelse og det evige liv. Men i virkeligheden er det, der egentlig for sig vandt meget hurtigt nogle 100 år efter, det er den her græske tænkning. Så hele vores moderne forestilling om en sjæl, der går til himlen, jamen det er græsk arv. Det er ikke det, der står i Bibelen, og vigtigst, det er ikke det, Jesus troede på. Så det er en af de mest udbredte kristne idéer overhovedet. Hvad tror de kristne på? Jamen, de tror på himlen, og så kan man lave grin med det eller helvede. Men den kommer faktisk fra Platon og ikke fra evangelierne. Og det er der, vi også får de her billeder om, at man kan komme op og se sine døde slægtninge igen, ikke? Og der ligger også en betryggende tanke i det, at man bliver forenet med alle de andre, der også er døde i en eller anden evighed, som bare er der et eller andet sted. Og det, man i virkeligheden skulle tænke, det var, nej, der sker det, at ja, jeg får dem måske at se igen. Men det gør, når vi alle sammen bliver vækket på dommens dag.
3: Vi kender alle sammen billedet fra film. Den besatte, der taler med fremmed stemme, og præsten, der uddriver dæmonen. Men hvad var det egentlig, Jesus gjorde, når han uddrev onde ånder? Det ser vi på i næste uges afsnit af Bibelen Let Fortalt. Du kan gå ind og lytte til den her udsendelse eller de mange andre tidligere udsendelser, som alle sammen ligger inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: om en fremtrædende politiker. Det spørger Tabloid om efter Radioavisen klokken er 17.
1: Ukraines præsident langer ud efter den dieselaftale, som USA og Rusland har indgået. Volodymyr Zelensky kalder det en gave til præsident Putin og mener, at det kun kommer til at forlænge krigen, at præsident Trump i aftes annoncerede, at USA vil købe knap 2 millioner ton russisk diesel. Det er bestemt ikke i orden. Det er bestemt ikke en måde, partnere bør opføre sig på. Og i min optik er det en svag beslutning, siger Zelensky. Og generelt er ukrainerne nu nervøse for, at den her dieselaftale betyder, at USA vil rulle ellers planlagte sanktioner mod Rusland tilbage. Det fortæller vores reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis.
2: Og så også, om Trump nu vil lægge pres på Ukraine for at få dem til at stoppe med at bombe Ruslands olieinstallationer og brændstofdepoter, som man jo har haft ret stor succes med den seneste tid. Så der er vrede over aftalen, men er altså også nervøsitet over, om Trump i fremtiden kommer til at tage lignende beslutninger, der hjælper Putins krig.
1: I de seneste timer har der været store demonstrationer i Københavns gader. Som man måske kan høre her, så er demonstranter på gaden for at vise deres støtte til det palæstinensiske folk i Gaza og på Vestbredden. Og vores reporter Daniel Myrup er fuld i hælene på demonstranterne.
3: Demonstrationen den bevæger sig igennem det centrale København, og der er rigtig mange tusinder, som er dukket op for at markere den her treårs jubilæum for, hvornår krigen mellem Hamas og Israel den startede. Og det, de siger i dag, jamen det er jo blandt andet, at de vil have, at Danmark ikke er med til de operationer, som de mener er forkastelige og som forlænger det her. Derudover så fortæller de også, at den våbenhvile, som blev sat i kraft for et år siden, den er ikke gældende, fordi der er stadigvæk kampe, der sker noget. Der er stadigvæk palæstinenser, der er blevet dræbt, og det er derfor, de er gået på gaden i dag.
1: Og siden våbenhvilen trådte i kraft, har sundhedsmyndighederne i Gaza registreret flere end 1.400 dræbte. Og det er i stort set hele verden, at der i dag er varslet demonstrationer i det, der kaldes Global Dag for Palæstina. Det portugisiske fodboldforbund har suspenderet superstjernen Cristiano Ronaldo og åbnet en disciplinærsag mod ham. Det sker, fordi han forlod den portugisiske landsholdslejr op til kampen mod Danmark i sidste uge. Suspenderingen kommer dog ikke bag på superstjernen. Den sker nemlig per automatik, når man bryder forbundets regler. Ronaldo forlod med egne ord lejren, fordi den portugisiske landstræner ikke overholdt en række aftaler, de havde lavet. I aften og i nat vil der især mod øst fortsat være byer i luften. I Jylland kommer der til gengæld færre byer, men der kan det blive tåget. Ned mellem 2 og 10 grader. Ja, i Midtjylland kan vi nå endnu længere ned, og så vil der næsten ikke være nogen vind i nat. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P1.
5: Der kommer til at være en understrøm eller måske en overflod af politik i denne uges udgave af Tabloid. Altså ikke sådan noget politisk analyse og debat, det kan I få mange andre steder på DR's kanaler. Men om politik i journalistik og journalistik om politik og hvordan de to ikke og spiller sammen eller måske ligefrem flyder sammen ind imellem. For eksempel på BT's redaktion, hvor medarbejderne er bekymrede for, at avisens borgerlige udgangspunkt trænger for dybt ind i journalistikken. Eller på Jyllandsposten, der på dagen for Folketingets åbning bragte et særdeles barsk portræt, nogen har kaldt det karaktermor, af den afgående formand for Folketinget, Søren Gade. Det er det, vi gør hver uge i Tabloid. Vi forsøger at granske de professionelle mediers arbejde, metoder, motiver og udgivelser. Og som jeg plejer at sige, hver gang jeg hører en politiker eller nogen andre sige, at de synes, at journalisterne burde tænke sig om, ja, så har jeg lyst til at gå ind i studiet og lave en times radio, der viser, at det gør vi faktisk også. Det interessante er jo så, hvad de tænker journalisterne. Heldigvis har redaktører fra både BT og Jyllandsposten sagt ja til at komme og dele deres tanker med os i dag. Og vi skal som en meget mere end det, og med det vi, der inkluderer så også dig, Christian Danholm. Du er min medvært i den her uge. Velkommen til Tabloid.
6: Tak skal du have.
5: Du er journalist. Det skal man jo næsten være for at indtage den stol, du har fået her i dag. Du har lavet alt muligt forskellige, oprindeligt mange år i DR. Nævnte du lige før, vi tændte mikrofonerne.
6: Mm-hmm.
5: Og så 8 år på Radio 24/7, den oprindelige, hvor jeg også var, så der mødte vi hinanden.
6: Mm-hmm.
5: I dag er du pressechef hos Københavns Stift. Det er jo noget lidt andet.
6: Mm.
5: Men det slog mig, at i det job, så har du jo også lige fået nogle nylige erfaringer om at ramme ind i

0: centrum af en hed politisk debat den her sommer. Det var diskussionen, der opstod efter, at kirkeministeren Ida Auken havde jublet over, at der var blevet lavet en aftale om at få en folkekirkepræst tilknyttet Folketinget, som jeg forstod det, altså til sjælesorg for medlemmerne. Mm. Du har sagt til mig, at du ikke var imponeret over mediernes dækning af den sag. Er det mildt sagt?
1: Ja, det kan man godt sige, og det er jo altså som noget helt usædvanligt, så måtte jeg selv gå ud og give interview for at prøve at faktaregulere alt det, der blev sagt, og ja,
0: det man skal, når man er pressechef.
1: Jo, men jeg plejer jo ikke at være, jeg repræsenterer jo ikke organisationen som talsmand. Nå. Jeg opererer mere i det i baggrunden, ikke? Men det var simpelthen fordi, at nu er det tilfældigvis fordi, at jeg er al kommunikation mellem stiftet og Folketinget gået igennem mig. Så derfor så var jeg førstehåndskilde til, hvad der rent faktisk er sket. Og det blev fremlagt som om, igen og igen, at det var biskoppen, der havde henvendt sig til Folketinget og sagt, er det ikke en god idé, hvis I fik en præst tilknyttet? Så havde de sagt, jo, men det kunne da være, det var da en meget god idé. Og så var det ligesom det narrativ, der var det dominerende. Og det er noget, der er startet helt tilbage i 2023, hvor Folketinget henvendte sig til biskoppen og sagde, vi kunne godt tænke os at få en præst tilknyttet. Og den fortælling, der hele tiden kørte, det var jo ligesom debatten stod på, skal der så rende præster rundt ind i Folketinget og fremme folkekirken og lave alt muligt aktivitet og sådan noget, og det hele blev lagt ud som sådan en slags, lige før det var en påvirkningskampagne.
0: Men Christian, var det medierne, eller var det politikerne, der sådan sejlede den kano helt ind i sivene, eller hvad vi nu skal kalde det, ud over kanten?
1: Uden at nævne navne, så bidrog politikerne da i den grad også til festen, vil jeg sige, at der er nogen, der er blevet ved, selv efter at det så er blevet etableret, at det sådan set var Folketinget, der selv ønskede at få noget præstelig betjening, som det sådan lidt machiavellisk hedder, tilknyttet. Men uanset hvad, så var der flere gange, hvor jeg henvendte mig, for eksempel til DR. Hvis man googler præst i Folketinget, så er det første, der kommer op, det er en faktaboks i DR, hvor der, nu er ikke tjekket i dag, men altså indtil for nylig, står der stadigvæk noget faktuelt forkert om hele den der proces. Og man kan selvfølgelig sige, at det er måske ligegyldigt, men det er det jo ikke, når debatten kommer til at handle om, at nu vil Folkekirken mase sig ind i Folketinget, men det har aldrig været Folkekirkens hensigt.
0: Men Christian, hvis medierne ikke har forstået, hvad det handler om, så har pressechefen vel ikke helt passet sit arbejde?
1: Jamen, nu er det jo ikke mig, der udsendte den pressemeddelelse i foråret. Det var sådan set Folketingets præsidium, der udsendte en pressemeddelelse, hvor de sagde, vi har takket ja til Folkekirkens tilbud om at stille præstelig betjening til rådighed. Det er jo rigtigt nok. Det havde man stillet til rådighed, men jo fordi de bad om det. Det glemte de lige at sige i den pressemeddelelse.
0: Er det kommet i gang nu, så at folketingsmedlemmerne har en præst, som de kan søge sjælesorg hos?
1: Det er i proces, som man siger.
0: Okay. Ja. Ved du hvad, lad os lade kirken ligge for nu, for det er altså jo snart din mange år i fortid som journalist, og ikke som det der i stiftet, du er her i dag. Men nu vi er der, så skal jeg da lige prale med, at organisationen KLF, Kirke og Medier, fejrede 100 års jubilæum her for nylig, og i den forbindelse så uddelte de, det så for sidste gang, et hæderslegat, som gik til mine kolleger på DR's trosredaktion for deres arbejde med at formidle trosindhold på radio og tv.
1: Så skal jeg huske at sige tillykke.
0: Ja, det siger vi da lige tillykke til kollegerne med. Nå, vi kommer til at tale rigtig meget politik i dag. Vi begynder med sikkerhedspolitik lige om lidt. Så jeg skal lige huske at sige velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Der er jo sådan sikkerhedspolitik og krig og konflikter og ting at være bange for over det hele. Det er næsten som dengang, vi var børn i 70'erne, ikke? Christian Danholm.
1: Mm-hmm. Så fik vi afsløret det.
0: DR har i denne uge lanceret et større tema om beredskab, som det, så kommer til at præge snart sagt alle flader i den kommende tid. I en tid, som politikere og eksperter betegner som den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation siden 2. verdenskrig, hvor der er krig, konflikter og konstante trusler om, at vi får mere af den skuffe, ja, så er ambitionen for DR at gøre beredskab til noget konkret i hverdagen, hedder det i en pressemeddelelse. Hvad sker der med samfundet, når krisen rammer? Hvordan forbereder vi os praktisk, mentalt, socialt og kulturelt? Det fylder vældig meget, ikke?
1: Mm.
0: Temaet.
1: Det må jeg sige.
0: Altså i det hele taget. I sidste uge, så læste jeg så på forsvarsmediet Olfi en kommentar under overskriften Danmarks sikkerhed er blevet en kamp om opmærksomhed. Og det er jo rigtigt, at, at ikke mindst siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 22, ja, så er det her med krig og frygt for krig blevet noget, der dominerer nyhedsbilledet. Og som der står i det her debatindlæg på Olfi, så er eksperter inden for forsvars- og sikkerhedspolitik støt og roligt kravlet op på Akademikerbladets liste over de mest citerede forskere i medierne. Og jo, der var åbningstale i Folketinget i tirsdags.
2: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer, at Rusland i de kommende måneder vil eskalere sin hybridkrig mod NATO og Vesten. At der er en lav, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre et begrænset militært angreb mod et eller flere NATO-lande, der grænser op til Rusland, uagtet at krigen i Ukraine fortsætter. Og selvom efterretningstjenesten anser det for usandsynligt, så kan de ikke længere udelukke, at Rusland vil forsøge en egentlig militær invasion af et NATO-land. Sådan siger vores efterretningstjeneste. Vores sikkerhedspolitiske situation er alvorlig, og vores svar det samme.
0: Sagde Mette Frederiksen i sin åbningstale til Folketinget tirsdag. Det er simpelthen alvor. Men, hedder det i det her debatindlæg i Olfi, som jeg nævnte. I en tid, hvor statens overlevelse er truet, er politikken bag forsvaret af Danmark blevet folkelig og omsat til underholdning. Det er dig, der skriver det, major Jan Werner Mathiasen. Velkommen til Tabloid.
1: Tak.
0: Du er militæranalytiker ved Forsvarets Institut for Strategi og Krigsstudier, og jeg har lovet at sige, at det sådan set ikke er som repræsentant for Forsvarsakademiet. Du er her.
1: Det er korrekt.
0: Hvad er det, du mener med, at sikkerhedspolitik er blevet til folkelig underholdning?
1: Jamen, det er, at der er jo en diskussion omkring sikkerhedspolitikken nu, som ikke kun er faglig, som ikke kun er politisk, men som også er gået hen og blevet sådan en eller anden form for handelsvare. Man ser dokumentarudsendelser fra de store tv-stationer i Danmark, som viser forsvarspolitikken, sikkerhedspolitikken på en specifik måde, som man har svært ved at genkende ud fra sådan et fagligt perspektiv. Jeg synes også, at man kan se, at det, at man, når man så som politiker melder ud noget omkring sikkerheds- og forsvarspolitikken, så de handlinger, de strategier, som erhvervslivet bagefter står og efterspørger, hvad vil I så helt konkret have, at vi skal iværksætte? Hvad er jeres anbefalinger til den måde, vi driver virksomhed på i Danmark? De mangler. Så det er mere sådan et spørgsmål om at komme ud med noget kommunikation om, at vi står i en sikkerhedspolitisk svær situation, samtidig med, at der er sådan en fortælling i medierne, hvor man nærmest konkurrerer om det her monopol på nyheder. Et eksempel er også de to seneste sikkerhedspolitiske begivenheder, altså den nye aftale omkring Grønland og USA's muligheder for at skabe sikkerhed for sig selv i Grønland. Det var lige før, at det var ligesom en dækning af et kongeligt bryllup. Der var live-transmission. Man stod udenfor og ventede på, at de skulle komme ud.
0: Men er det ikke også en stor begivenhed?
1: Jo,
0: altså, det er. Altså, jeg jo gået, især Grønland har været rædselsslagen i.
1: Jo, men sådan mere den måde, den bliver dækket på i medierne, synes jeg egentlig godt, man kan diskutere, om den hører til på den måde, hvor det sådan bliver folkeligt. Det bliver sådan nærmest en landskampsbegivenhed eller et royalt bryllup. Jeg synes, det tilhører mere en alvorlighed, hvor vi kigger på, at der har været en diplomatisk proces. Nu kommer der et resultat, og så afventer vi, at der er nogen, der kommer og formidler, hvad det egentlig er, som man har forhandlet, eller hvad man er nået frem til, hvad for en sikkerhedspolitisk situation, vi stadigvæk står i.
3: Det lyder lidt som om, at det er et æstetisk argument. Vi skal sige det på en anden måde, fordi det andet bliver underholdning. Prøv lige at skitsere, hvad er problemet egentlig?
1: Jamen, problemet er jo, at der skabes... Nu, casen med den aftale omkring Grønland er i sig selv ikke et problem, fordi der stod vi jo i en sikkerhedspolitisk situation, som man kan sige, den havde været undervejs længe, den havde været her i hvert fald siden 2019, hvor Trump første gang gik ud og fortalte, at han egentlig havde en intention om at købe Grønland.
0: Og det var vigtigt og alvorligt.
1: Og det var vigtigt og alvorligt. Ja. Men vi kan tage en anden situation her med den træfning, der var imellem et russisk orlogsfartøj og så en dansk Fennec-helikopter, som foretog en fotooperation.
0: Det var den med nødblusene.
1: Det var den med nødblusene, ja. Som jo så på en eller anden måde bliver sådan en eskalering i den måde, det bliver kommunikeret på. Og jeg synes, at den måde, som medierne så på en eller anden måde render spidsrod imellem de forskellige forsvarspolitiske ordfører ind på Christiansborg for at få en kommentar. Altså, vi på Forsvarsakademiet, som har et blik ind i, og andre forskere, har sådan en etisk kodeks om, at man kommenterer ikke på igangværende operationer. Fordi at der er en sikkerhedspolitisk situation i gang. Den lader man lige falde, og så lader man myndighederne tage sig af den. Og der var jo gang i regeringen, der var et kontant svar, Udenrigsministeriet resolut handling. Man sakserede den her til en indkaldelse af den russiske ambassadør, fordi her var for første gang i mange år en reel skudveksling imellem en dansk
0: og
1: selvom det var et nødblus, så var det en situation, som jeg ikke havde set før, så det var en eskalering inden for det område i hvert fald.
0: Jo, men og det er jo også, det er alvorligt. Det sker ude i virkeligheden. Hvad er det så, medierne skal gøre anderledes? Skal vi lade være med at spørge, hvad der foregår?
1: Nej, man skal selvfølgelig afdække, hvad det er, der foregår, og så skal man fortælle det. Man skal ikke, som jeg synes, man gør, forsøge også at puste ind i en vurdering af, altså nogle gange så har jeg selv oplevet, at jeg bliver kontaktet af medier, hvor de gerne vil have en vurdering af nogets alvorsgrad, eller om den politiske håndtering af det her modsvar, det som man synes fra faglig hånd.
0: Altså, er vi tæt på krig, ja. Har vi reageret for hårdt,
1: har vi reageret for blidt, og de der ting, som er i en igangværende konflikt, krise, operation, hvad skal vi kalde det, det synes jeg, man skal fra mediernes side lige have lidt, man kan kalde det tålmodighed, journalistisk tålmodighed, og så bagefter afdække det, fordi historien er jo interessant, uanset om man kommer efter et par dage, hvor man har et større og et mere indblik over, hvad der egentlig foregår.
0: Mm. Men ting, der foregår, og ikke mindst jo denne her, som hørte, spillede jeg også lige klippet med statsministeren, det er jo ikke første gang, vi hører, hvad siger efterretningstjenesterne, hvad er trusselsvurderingerne. Det findes jo. Og vores opgave er vel at blive ved med at spørge, hvad er det, der sker, hvad er det, der betyder, hvad er det, det betyder. Det spørger vi så nogen som dig om, eksperterne, og så lytter vi til, hvad politikerne siger. Og episoden med fregatten og helikopteren diskuterede vi her i Tabloid for et par uger siden, den uge, det var sket, og jeg havde besøg af en af værterne fra TV2 News, som jo netop talte om, de havde siddet og spurgt meget ind til, spurgt forsvarsministeren, hvor tæt var den der helikopter egentlig på, og hvordan kunne det sådan. Og han sagde, ja, fordi vi skal afklare, hvad der egentlig sket. Det er sådan set bare det, vi gerne vil vide. Mm. Hvad er der galt i det? Det er vel det, der er journalisters opgave. Vi skal jo ikke sidde og lave en analyse, der udkommer en gang om det halvt år.
1: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Men der er jo så der, hvor måden, man så undersøger det på, måden, man går til den faglige ekspertise på, måden, man går til de politiske ansvarlige på, det er der, jeg synes, måske man godt lige kan kigge lidt i egen gård og så sige, er det her en sikkerhedspolitisk situation, som skal være med til at have en opblussende effekt på den måde, som sikkerhedspolitikken og forsvarspolitikken diskuteres på Christiansborg. At man simpelthen går ud og beder de enkelte forsvarsordfører om at komme med en kommentar og en analyse af, hvorvidt det her egentlig er inden for eller uden for et normalt billede, om det her det er en eskalering, om der er en sammenhæng imellem den hændelse, der var nede omkring Gedser, og så det, vi har set i Tyskland eller Baltikum inden for de sidste halve år.
0: Som jeg læser også dit debatindlæg på Olfi, så, og det kan være, jeg tager fejl, men jeg læser det også som, at du synes, at man på en eller anden måde i fællesskab, både politikerne, medierne og nogle af de eksperter, vi spørger, i fællesskab ligesom er med til at skrue retorikken op, at gøre tingene mere dramatiske, mere farlige, end de nødvendigvis behøver at være.
1: Ja.
0: Er det rigtigt forstået?
1: Altså nu, den her med hændelsen ned omkring Gedser med den russiske korvet-type, var det, og så en helikopter og et nødbus. Den repræsenterer ikke sådan en situation der, men jeg synes godt, at man kan have, altså når man for eksempel beskriver den sikkerhedspolitiske situation i Europa og det, der sker i omkring Østersøen og de lande, der ligger i omkring Østersøen, der synes jeg i hvert fald, man fra journalistisk side godt må gå ud og få et mere og et bredere nuanceret grundlag, når man laver sine interviews med sin fagperson. Jeg oplever også nogle gange, at man så bliver spillet meget konkrete spørgsmål. Nuancerne forsvinder lidt ligesom. Jeg ved godt, der er nogle journalister, der har travlt. Jamen for eksempel om hvorvidt en militær enhed så reelt set kan løse den opgave, som den bliver sat over til at løse. Så tager man ligesom en politisk målsætning med det, man gør, og putter ned i en militærfaglig logik. Og de to ting er ikke altid fuldstændig kompatible. Nogle gange så sender man enheder ud, som militært operativt vil skulle løse en specifik opgave, men man gør det med et strategisk formål. Så signalværdien er højere, end det kapaciteten rent faktisk kan levere.
0: Men er det os, der spørger for dumt, eller spørger vi forkert, eller er det det sagde du jo indledningsvis noget om, at det også er nogle meget markante politiske, at der er også sådan et hvem byder over på retorikken i den politiske kommunikation, eller er det flere over i din faggruppe, som skulle sige til journalisterne, prøv at høre, du spørger om noget dumt, det gider jeg ikke svare på?
1: Ja, det er nok en blanding af det her, jo, fordi, og du anbefalede mig, at jeg lige skulle sige lidt om, hvad man så kunne, altså, når man er journalist, så må man jo godt have den der faglige ping-pong-dialog med eksperterne, og så spørge ind til nuancer i det her, og sige, jamen, det er den eneste læsning, vi har det her.
3: Jeg forstår ikke, hvorfor ikke vende den om og sige, det her, det, altså, du er jo en slags influencer. Det er jo militæranalytikernes gyldne tid, den her. Måske har jeg aldrig haft mere taletid, det er der meget, der tyder på. Hvorfor ikke bruge den taletid til at udbrede de analyser, som du siger, altså i stedet for at beskylde medierne for at sige, at de burde spørge ind på en anden måde. Hvorfor ikke indtage den rolle og sige, at fedt, vi får taletid. Lad os se, om vi ikke kan bruge den til noget mere konstruktivt, end at svare på dumme spørgsmål.
1: Nu kan jeg ikke så godt lide ordet influencer her, for det er jo der, hvor man er nødt til at have sin roller fuldstændig adskilt. Om man står som fagekspert inden for et specifikt område, så svarer man jo på de spørgsmål, som man bliver stillet. Og så skal man jo i den dialog med journalisten sørge for at få nuanceret det her. Fordi vi, når man er faglig og forskningsbaseret, så læner ens analyse sig jo op af et alternativt perspektiv, eller et modsatrettet perspektiv. Og det perspektiv, det er der i, man finder sin legitimitet til det, man siger.
0: Det er jeg simpelthen ikke sikker på, at jeg forstod.
1: Nej, men altså, for eksempel, hvis man udgangspunktet for, at en sikkerhedspolitisk situation kan læses på en specifik måde, er jo, at der også er andre måder at læse den på, som man så fravælger. Mm. Og de måder er med til ligesom at legitimere, at vi fravælger den her måde, fordi det her sker ikke, og derfor vælger vi at fremlægge den her sikkerhedspolitiske situation på den her specifikke måde, hvor verden så bliver farlig, og Rusland er i gang med en hybridkrig dybt ind i de europæiske lande. Ja.
0: Men hvor, skal vi ikke tro på det?
1: Jamen, jeg synes i hvert fald godt, man må som journalist være med til at bidrage til en bredere diskussion af de her forhold. Der er lige nu, i min læsning af det her, så er der jeg er bekymret for, at der er en meget ensrettet diskussion, der føres i det, jeg har beskrevet som sådan et militæranalytisk kompleks imellem nogle politikere, der har et specifikt formål, nogle fageksperter, der bliver udvalgt til at udtale sig, og en journalistisk stand i Danmark, som på en eller anden måde er med i det her treenighed, hvor...
0: Og kappes om opmærksomheden.
1: Ja, ja, på en eller anden måde. Og jeg er bekymret for, at det gør, at man så, når man står i en sikkerhedspolitisk situation, som den nede ved Gedser, og man har travlt med, at politikerne skal træffe beslutninger, har travlt med, at politikere, oppositionspartier, forsvarsordfører skal ind og kommentere, og man så får nogle forhastede sikkerhedspolitiske ekspertsvurderinger. Det kan sætte sig ned igennem organisationen, det kan sætte sig ned igennem den måde, som man i forsvaret og i på russiske orlovsfartøjer fremadrettet, så håndterer situationen fremadrettet.
0: Altså, at det der med at øge ikke bare beredskabet, men et alarmberedskab hos os alle sammen, det kan gøre også nogle af dem, der står altså helt ude i de skarpe ender, mere...
1: sensitiv, eller... Ja, altså, ja.
0: Og måske reagere
1: Jamen, tit og ofte så træffes de her beslutninger på et splitsekund. Og der er det, at man er til stede i en situation, som man er tryg ved, eller man har fuld kontrol over, og de læsninger, der er så i baggrunden af en, påvirker jo den måde, man handler på.
0: Altså, udover alle de titler, jeg nævnte før, skal jeg også lige huske at sige, du er også folketingskandidat for Radikal Venstre. Er det, du står og siger her, eksperten eller politikeren, jamen, der taler?
1: Her er jeg jo inviteret ind på baggrund af den debat, jeg lavede i Olfi her, som er sådan lidt en kritik af både politikere, fageksperter og så journalister.
0: Nå, men jeg spørger, fordi da jeg havde det her interview med en kollega fra TV2 News om hele episoden syd for Gedser, så kom vi ind på, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, den dag, da man ligesom havde hørt noget fra den russiske ambassade om, at det var helikopteren, der havde provokeret, så svarer Lars Løkke Rasmussen, at det er en russisk søforklaring. Og så siger journalisten, jamen det er jo et politisk udsagn, når en politiker siger sådan. Det er ikke det samme som, at det er en faktuel oplysning, som jeg kan videregive som journalist. Så derfor jeg spørger dig, er det de faktuelle analyser, eller er det politikeren, der taler til os lige nu?
1: Jamen det er jo de faktuelle analyser, og så vil jeg jo henvise til den analyse, som Forsvarsministeriet har lagt op på deres hjemmeside omkring begivenheden omkring Gedser, ud fra det danske militærfaglige perspektiv. Så er det der, man som journalist går ud og kigger, læser den, og så må man danne sit grundlag ud fra det. Og så kan man jo altid spørge videre ved at kontakte nogen, som ved noget om, hvordan fodfartøjer eller danske helikopter, de opererer.
0: Ja. Tak for opsangen, Jan Werner Mathiasen. Jeg lover på branchens vegne, vi nok skal gøre os ude med. Fordi, som jeg sagde indledningsvis, vi tænker os jo faktisk om. Det var pænt af dig at komme en tur til Amager og besøge Tabloid. Og så siger jeg lige, at man jo kan læse hele dit indlæg på forsvarsmediet Olfi, hvis man altså køber et abonnement. Vi bliver ved det med politik og journalistik, Christian. Sådan her stod der på X tirsdag. Vi er et borgerligt medie. Læs vores redaktørerklæring. Det står i alle ansættelseskontrakter, og det har det altid gjort. Ordene kom fra BT's debatredaktør og podcastvært Joachim B. Olsen, altså tirsdag. Og den her kommentar faldt midt i diskussionen om, at et brev, som er underskrevet af en stor del af BT's medarbejdere til deres ledelse, var blevet lækket til frihedsbrevet, og siden har det været omtalt jo i flere medier. I brevet udtrykker medarbejderne en bekymring for, at BT's eksplicite strategi om at være et borgerligt tabloid medie er ved at snige sig fra at være et redaktionelt udgangspunkt og ståsted til at påvirke selve måden at bedrive den journalistik, der jo ellers skulle være fri og uafhængig. Simon Richard Nielsen, velkommen til Tabloid.
4: Mange tak.
0: Det er dig, der har fået brevet, for du er chefredaktør på BT.
4: Ja, det kan jeg bekræfte.
0: Godt, så langt så godt. Er det rigtigt, hvad Joachim B. Olsen skriver på X, at det med det borgerlige, det står i alle ansættelseskontrakter?
4: Nej, lige den der, det er ikke rigtigt.
0: Nej. Han siger, det står i hans.
4: Det står i Joachims kontrakt. Ja. Det er lidt forskelligt, hvilken medarbejdertype man er, om man har skrevet under på en redaktørerklæring eller ikke har. Ja. Der står ikke noget om det i journalisterne.
0: Nej, så hvis det er en reporter, der bliver ansat på avisen, så står der ikke noget om det?
4: Nej. Okay. Og jeg ved ikke, hvordan det... Altså, jeg tror heller ikke, det står i HK-ansattes kontrakter. Eller hvad det nu er, men det står ikke i alle kontrakter i Berlingske Media.
0: Okay, så fik vi ryddet op i det.
4: Yes.
0: Hvis jeg nu søgte et job hos dig, det kunne jo godt ske. Jeg er jo journalist, og sådan nogen hyrer du. Mm. Og jeg kom til jobsamtale. Så jeg tror ikke, du ville spørge mig, om jeg skulle have flere børn på barsel, fordi der er noget med alder. Det må man jo heller ikke spørge.
4: Det må man nemlig ikke spørge. Men det vil jeg helt sikkert ikke gøre.
0: Men vil du så heller ikke behøve med mig jo. Men vil du spørge til mine sådan politisk-ideologiske holdninger?
4: Nej.
0: Slet ikke?
1: Hvorfor ikke?
4: Nej.
1: Det er jo et borgerligt medie.
4: Jo, men det interesserer mig faktisk overhovedet ikke. Det interesserer mig ikke. Altså, på ingen måde.
0: Men hvis jeg
4: har aldrig nogensinde gjort det i forbindelse med ansættelser.
0: Men hvis jeg nu kom ind og søgte job hos dig, og jeg så i samtalen sagde, og i øvrigt skal du lige vide, jeg ved godt, I er borgerligt medie, jeg er kommunist. Og det her, det er et tænkt eksempel, altså, siger jeg bare, inden der er nogen, der begynder.
4: Ja.
0: Men hvis jeg sagde det til dig, ville det så ligesom trække ned i din lyst til at ansætte mig? Altså, hvis jeg i øvrigt forplejer vi nu bare en virkelig dygtig, velskrivende journalist?
4: Det ville jeg have et problem med.
0: Hvorfor?
4: Altså, lige kommunisme
0: Nå, okay.
4: er sådan rimelig antidemokratisk.
0: Så sagde jeg socialdemokrat. Ind til benet?
4: Det er ingen problemer.
0: Okay. Ingen problemer. Jeg spørger jo ikke altså, bare, fordi jeg sidder og digter gætter. Jeg spørger, fordi i det her brev, som vi har fået indsigt i, at medarbejderne har sendt til dig, der skriver de, at de oplever at komme til en slags, det de ikke kan betegne som andet, som sindelagssamtaler i forbindelse med for eksempel interne ansættelser. Altså, at det ligesom skal prøves af dig eller andre i ledelsen, om man har det rigtige sådan politisk ideologiske afsæt til at bestride et bestemt job.
4: Mm.
0: At det, passer det ikke?
4: Altså, det er faktisk lidt svært for mig at svare på, fordi jeg ved ikke, hvad det præcis er, der bliver henvist til. Altså, jeg har forsøgt at finde ud af det. Jeg har talt med medarbejderne og tillidsrepræsentant osv. Jeg kan ikke få et præcist svar, hvad det handler om. Jeg kan garantere for, at ærligt, det rager mig en høstblomst. Det rager mig en høstblomst, hvad folk stemmer på, måske bortset fra kommunister, nazister og i den dur der. Men det rager mig en høstblomst. Jeg er ligeglad med, hvad folk stemmer på. Jeg er ligeglad med, hvad folk tænker på.
0: Men Simon, altså,
4: det, der betyder noget, det er, at man er en dygtig, en ordentlig journalist.
0: Ja, men Simon Richard, hvordan tror du altså, så, fordi du har jo dygtige og ordentlige journalister
4: ansat, ikke? Det har jeg nemlig, ja.
0: Man forestiller sig, at journalister er sådan nogle højt råbende brokker, men altså, der skal jo ret meget til, før at man sætter sig ned som medarbejdergruppe og skriver et brev til sin ledelse på den her måde. Så når de nu siger, at det er det, de oplever, at ligesom at blive, at det er en vurdering af, har du ligesom det rigtige politiske udgangspunkt, før vi tager stilling til, om du kan bestride det her job.
4: Mm.
0: Det er vel ikke noget, de har digtet. Og så skylder jeg lige at sige, jeg har selvfølgelig også spurgt tillidsrepræsentanten på BT, som overfor mig var sådan lidt, prøv at høre, det er en intern ting.
4: Mm.
0: Jeg tror måske også, de var lidt ked af, at brevet var blevet lækket. Så han kunne ikke opklare det over for mig. Nu ryster du på hovedet.
4: Det er ligesom, jeg ved jo ikke, hvad intentionen er med sådan en brev, men der er en lang historik i mediebranchen for, når man sender sådan nogle breve afsted.
3: Bare til at sende en pressemeddelelse.
4: Ja, det
0: går ikke lang tid,
4: altså,
0: før
4: de... Reelt er det jo. I hvert fald, fire medier har kontaktet mig og var i besiddelse af brevet.
0: Ja, der plejer ikke at gå længe før en intern...
4: Nej, og det er fint.
0: Lad det være. Men hvorfor i alverden skulle de skrive sådan til dig, hvis det aldrig er sket? Hvis du siger, at jeg er fløjtende ligeglad med, hvad de mener, og de siger, at de har en oplevelse af, at det betyder noget.
4: Men det, du siger, det er jo egentlig næsten selv i dit spørgsmål. De har en oplevelse af, jeg er virkelig, virkelig nysgerrig på, hvad det præcis er. Fordi der er jo forskellige påstande, nogle konkrete påstande i brevet.
0: Nej, men nu begynder vi bare lige med den her.
4: Ja,
0: ikke? Det her,
4: men det er meget upræcist, hvad det præcis er, der menes.
0: Så du kan simpelthen overhovedet ikke, ligesom hvis du tænker, hvad har jeg haft for nogle samtaler med folk i den seneste tid?
4: Men sindelagssamtaler, nej.
0: At du sådan prøver at teste, hvor ligger du politisk?
4: Nej. Altså, jeg er fløjtende ligeglad.
0: Ja.
4: Det er overhovedet ikke det går ud på, når man, når man bliver ansat som journalist på BT.
3: Ja, det skal jeg lige forstå. Det, BT er et borgerligt medie. Hvis jeg var chefredaktør på et borgerligt medie, så ville jeg da være optaget af, at mine medarbejdere tænkte i borgerlige baner.
4: Ja.
3: Hvorfor gør du ikke det?
4: Det gør jeg også.
3: Nå, okay. Hvor går grænsen mellem det og så sindelag?
4: Jamen, sindelag for mig, det er sådan noget, man skal teste, hvor ligger du på det, hvor ligger du på det, hvad stemmer du på, hvad tænker du på, hvordan tænker du osv. I journalistikken, der er jeg jo meget transparent, jeg er meget åben og ærlig omkring, fordi jeg er stolt af det, at vi har en tydelig identitet, vi har et værdigrundlag, og vi har der samtaler konstant, hvordan arbejder vi det med det journalistisk. Vi er et medie, som skriver rigtig
3: meget. Men er det så ikke bare
4: meget
3: de samtaler, der på en eller anden måde er blevet opfattet anderledes af nogle af medarbejderne,
4: det kan
3: end
4: godt
3: det er dig? Fordi du siger, at du er skuffet over, at den her reaktion kommer, fordi du synes, I har nogle gode samtaler. Det har du sagt i den her artikel til journalisten, ikke?
4: Det går hurtigt lige nu. Det her, nu taler vi to sammen. Vi er også tre, sammen. Det er torsdag. Da jeg fik brevet der sent mandag aften, så blev jeg sgu lidt skuffet, fordi vi er faktisk i gang med en ret sådan intens dialog. Jeg har sat utrolig meget tid af i min kalender i den seneste halvanden uge til at dialog med medarbejderne, og så røg det ud af mig. Ja, jeg er sgu lidt skuffet, men prøv at høre.
0: Jeg vil godt lige tilbage til noget af det, du sagde før, fordi når Christian spørger dig, hvorfor interesserer du dig ikke for deres politiske udgangspunkt, når I nu er eksplicit et borgerligt medie. Men du har jo også, når du har talt om hele din vision om borgerligt tabloid, netop sagt, det er jo ikke borgerligt som i partipolitisk.
4: Nej, for pokker
0: så det, hvad man stemmer på er jo mindre relevant, men mere noget med et verdenssyn og en tilgang til verden, og hvad man synes er vigtigt og interessant.
4: Ja, det er, altså, vores værdigrundlag er en kæmpe stor hjælp i vores dagligdag.
0: Ja,
4: i vores
0: og medarbejderne.
4: Dækning. Det kan for eksempel være, når vi dækker migration, det kan være indvandrerkriminalitet, skattefros. Faktisk i det selv samme brev nævner medarbejderne lige præcis de emner, som de siger. Det har vi ikke noget problem med.
0: De skriver,
4: de kan se værdien i, at de har et
0: værdigrundlag. Det er helt inden for skiven at prioritere borgerlige emner frem for andre. Vi vil meget gerne skrive om islam, fros med skattekroner, kultur, samstød og indvandrerkriminalitet. Men vi mener, det skal ske ud fra helt almindelige publicistiske principper, uafhængighed og redelighed.
4: Naturligvis.
0: Og det princip, jeg vil jo så, nu har jeg jo ikke været med til at skrive brevet, men jeg vil måske også slå på en journalistisk faglighed.
4: Mm.
0: Fordi det er vel, nu siger du, at hvis jeg sagde, at jeg var kommunist, ville du ikke ansætte mig, men i det teoretiske eksempel, altså en ortopædkirurg kan jo godt operere din hofte, uanset om hun er kommunist eller konservativ eller et eller andet, hvis man er dygtig til sit arbejde. Og det er vel lige præcis den der, at du kan som ledelse og i værdigrundlag og sådan noget have et borgerligt udgangspunkt, men journalisten skal arbejde fagligt, savligt inden for sin gebet. Det er vel der, der er noget, der støder sammen med jer.
4: Altså,
0: hvis medarbejderne føler, at det kan de ikke hos dig.
4: Ja, det kan du, det kan du godt sige. Mm. Altså, jeg ved som sagt ikke helt præcis, hvad det er, vi taler om.
0: Nej.
4: Du vender tilbage til det med altså, en kommunist, der vi er enige om, at en kommunist er ligesom en, som...
0: Så siger vi en socialist, eller en
4: at vi ikke har privat ejendomsret, at den skal overtage produktionsmidlerne. Det er jo nogle borgerrettigheder,
0: der bare høre,
4: som er røget ud af badevandet. Det kan man ikke på et medie, som rent faktisk kæmper for demokrati og ytringsfrihed.
0: Sagde det var en socialist?
4: Er der vi mere inden for en acceptabel skive?
0: Ja. Trods alt. Så lader vi kommunisterne være. Nå, prøv at høre. Lad os prøve at gå mere konkret, for jeg skal jo ikke stå og spørge dig om ting, som du siger, du ikke rigtig ved, hvad er endnu. Medarbejderne nævner også i brevet et eksempel, som er, at en reporter har fået besked på at finde noget på de røde partier og ikke på de blå. Mm. Hvad betyder det?
4: Igen, jeg ved det faktisk ikke.
0: Kan du afvise, at det er sket?
4: Altså, efter min bedste overbevisning, jeg kan i hvert fald sige så meget. Det er med 100% sikkerhed ikke et udtryk for en standard praksis at lave journalistik på BT. Det kan jeg garantere dig for.
0: Så hvis der er en stor stinkersag i et borgerligt parti, så laver I den også?
4: Ja, det kan jeg love dig for. Altså, nu er jeg selv personligt ret meget involveret i dækningen af valgkampen. Vi har en podcast, der hedder BT Valgkamp, hvor jeg selv er vært, og jeg står der med panelet med vores politiske eksperter. Og hvis der var nogen, som vi var kritiske overfor, så var det Blå Blok og borgerlige partier. Altså, det var der, jeg kunne mærke, der var nogen, der var lidt småsure på BT.
0: Så du kan simpelthen ikke genkende, når medarbejderne nævner det, så siger du, det kan du simpelthen ikke kende.
4: Det kan jeg virkelig ikke.
0: Altså, det kan jo også være, det er en eller anden myndighed, som har misforstået noget.
3: Må jeg så ikke spørge igen, hvorfor ikke? Altså, hvorfor ikke sige, vi er et borgerligt medie?
4: Mm.
3: Altså, lad os da gå i struben på de røde partier. Der er så mange andre journalister, der går i struben på de borgerlige, og alle de der folk med penge, og der vil have lavere skat og sådan noget. Så lad os prøve at gå, lad os gå den anden vej, og kun gå i struben på de røde. Hvad er der galt med det?
4: Jeg synes, der skal være et journalistisk kriterie. Der skal være en god historie. Der skal være en grund til at gøre
3: det. Klart.
4: Der skal være en grund til at gøre noget.
3: Skal vælge mellem
4: det,
3: to dårlige historier.
4: Jeg kan garantere, historie. Der er ikke nogen, der bare sådan ud af det blå siger, bang, ham derovre, hende derovre, det parti. Lad os køre på dem, lad os finde noget snavs. Eller hvad er det udtryk for? Jeg ved det simpelthen ikke.
0: Okay.
4: Men nej, det er ikke sådan, det fungerer. Du har ret i, at der kan jo, når meningsmålingerne bevæger sig i en eller anden retning, at der er et parti, der ser ud til at få flere mandater, og mandaternes logik tilsiger, at det kan være, der kan være noget regering, så begynder alle medier ligesom at sætte kritisk fokus på det pågældende parti.
0: Ja, eller hvis nogen siger, at det er statsministerkandidat også.
4: Lige præcis, og det er jo ligegyldigt, om det er røde eller om det er blå.
0: Okay. En tredje ting i brevet, det er, at de skriver, at journalisterne bliver pålagt at bruge ideologiske kilder i form af BT's betalte meningsdannere. Altså nogle af de profiler, I har ansat til at udlægge teksten. Betyder, og man kan sige selvfølgelig, at I har hyret nogen, som er så kommentatorer eller et eller andet på området. Det er selvfølgelig meget naturligt, at man bruger dem. Men det lyder som om, det er sådan lidt, de skal ikke bruge andre. Så jeg skal bare forstå, for da vi talte sammen i går, så sagde du, at det er jo naturligt, at vi bruger dem, vi i forvejen har knyttet til bladet, til at vide noget om et eller andet emne, man dækker. Men betyder det så, at hvis man sidder og nyhedsjournalister skal skrive et eller andet, der er sket i Gaza, at så er det, og man skal have en anden analyse af det, så er det Jotam Confino, reporteren, som I jo har ansat, man skal spørge, og ikke andre eksperter?
4: Man må spørge lige, hvem man vil. Ja. Men det er klart, i en breaking-situation, altså når det er en løbende nyhedsdækning, så har jeg jo netop lavet et hold af forskellige profiler, skråstreg eksperter, som jeg har en aftale med, altså som BT har en aftale med. Ja. De er til rådighed, når redaktionen ringer til dem.
0: En af dem Eva Selsing, hun er med i filosofi.
4: Hun er så ansat som debattør.
0: Okay, så hun er ikke sådan et særligt ekspertområde?
4: Altså hun ved jo helt ufattelig meget om, hvad skal man sige, tidsånden og bevægelser ud i samfundet. Og, altså, hun har skrevet bøger.
0: Hun beskæftiger sig med det, ikke?
4: Ja. Hun er uddannet filosof, hun har skrevet bøger. Og selvfølgelig, hvis der sker noget i Mellemøsten, bare lige tilbage til Jotam Confino, ja, selvfølgelig ringer vi til vores egen Mellemøst,
0: altså
4: korrespondent.
0: Ja, ja, okay. Det er altså
4: en praksis, der er på stort set mange store nyhedsmedier, at man har forskellige kommentatorer,
0: men det er jo
4: man har
0: mere,
4: nogle faste
0: hvis,
4: aftaler.
0: Hvis
4: man bruger selvfølgelig dem, man selv har hyret til jobbet.
0: Men hvis dine medarbejdere giver udtryk for, at der ligesom er pålagt, at vi skal høre, hvad de her siger, og det er det vigtigste, så risikerer man jo vel at gøre det, vi er så bange for på sociale platforme, at vi skaber nogle ekkokamre, hvor vi kun, om man så må sige, prædiker for koret og taler med hinanden om det, vi er enige om.
4: Altså, det vigtigste for mig er sådan set, at der er ikke nogen medarbejdere, som ikke må ringe til kilde 2, 3, 4. De må stille alle de spørgsmål, kritiske modspørgsmål, også selvom det er nogle af deres kolleger, de taler med. Mm. Så det er jo ikke en, nu skal du ringe til den, du må ikke snakke med andre. Det vil jo være altså skørt, og der vil vi...
0: Men
4: der kunne
0: hvis
4: jeg godt
0: man
4: forstå,
0: nu havde talt med nogen, hvis man nu var reporter på BT, og man så havde tænkt, nu skal jeg dække den her et eller andet, der skal i Mellemøsten, når jeg ringer og spørger, hvad siger Jotam? Og så fandt jeg nogle andre kilder, som sagde noget helt andet end ham, og så tænkte, det er sgu en meget god historie, det her, og så kørte jeg den. Vil jeg så få ros, eller vil jeg blive også lidt skældt ud på efterkritikken?
4: Ja, det kan jeg ikke huske, at vi nogensinde har været ude for. Men at der er forskellige udlægninger, det har ikke noget problem med. Vi dækker, altså vi laver 100 artikler om dagen. Det går hurtigt på BT, og derfor så har vi et setup, som gør, at vi kan få fat i nogle eksperter lynhurtigt. Okay.
0: Simon Richard Nielsen, jeg skal lige høre, Christian, vil du spørge mere, inden vi siger farvel til Simon?
3: Nej, det er okay.
0: Jeg vil spørge dig om en ting til. Det gjorde nemlig sådan et indtryk på mig. Det var Jakob Ellemann Jensen, tidligere venstreformand, og ham kan vi godt kalde borgerlig, ikke? Han sagde engang, at han aldrig var blevet dummere af at tale med et menneske, han var uenig med. Og det synes jeg var virkelig klogt sagt. Kan det ikke også være et meget godt princip til at udfordre sine læsere på den måde, at I også giver dem et borgerligt medie til borgerlige læsere, men at man også giver dem noget, som de er uenige med?
4: Jo, altså, jeg tror bare, jeg er måske lidt uenig med præmissen i dit spørgsmål, at BT ikke skulle dække alle vinkler, alle parter.
0: Nej, jeg spørger bare, om det ikke er en god idé.
4: Jeg synes, det er et smukt princip, som Jakob Ellemann er fader til.
0: Men ved du hvad, det er jo så mit bidrag til idéudviklingen på BT.
4: Tak.
0: Helt uinviteret. Simon Richard Nielsen, chefredaktør på BT. Tak for at komme og tale om det, og held og lykke med at få reddet tråden ud inden på redaktionen.
4: Tak skal du have. Tak.
0: Hej igen. Nu vi er ved politiske nyhedsmedier og kommunisterne for den sags skyld, Christian, så skal jeg lige vende en lidt besynderlig nyhed, der dukkede op på Dagbladet Arbejderen forleden. Mm. Dagbladet Arbejderen udgives jo faktisk et kommunistisk parti. Og der har man så beskrevet, at man har modtaget en opringning fra Københavns Politi med besked om, at der kan være en sigtelse på vej mod chefredaktøren på Dagbladet Arbejderen for terrorbilligelse. Altså en forholdsvis bred paragraf i straffeloven, som jo kan give en bøde eller op til 3 års fængsel. Det handler om et debatindlæg, som Dagbladet Arbejderen publicerede for 3 år siden i disse dage. Det var nemlig få dage efter terrorangrebet mod Israel 7. oktober. og som jo ikke altså der er ikke nogen opfordring til terror i det.
3: Altså, du skal næsten lige læse rubrikken.
0: Ja, hvordan er den nu? Jeg har den her et sted. Den hedder Støt den palæstinensiske modstandskamp mod besættelse og apartheid.
3: 3 dage efter den, ja. 7. oktober, ikke?
0: Ja. Ja. Og de skriver her, at modstandsbevægelsen i det omringede Gaza har retten på sin side, når de angriber Israel. Det er voldsomme ord den 11. oktober.
3: Modstandsbevægelsen, som er Hamas.
0: Yep. For et frit Palæstina styrt den internationale solidaritet, slutter det modstandskamp af ikke terrorisme. Men der er ikke nogen opfordring til terror, vel? Du har jo selv i en kortere periode været pressechef, også hos Københavns Politi. Mm-hmm. Du har en lille smule erfaring også inden for det. Har du nogensinde, kan du komme i tanke om en sag, hvor et medie er blevet sigtet for terrorbilligelse?
3: Jamen, de er jo ikke blevet sigtet, vel?
0: Nej, de har kun fået ved, at sigtelsen er på vej, så ja. Det er jo sådan et, vi ved heller ikke, man kan formode, at sådan en sigtelse udspringer af en anmeldelse, at det ikke er noget, nogen strømmer ind på Københavns Politi går. Ja. Bare lige selv har fundet på en dag, hvor de sad og læste Dagbladet Arbejderen. Men om der er en sådan anmeldelse, det kan vi ikke få bekræftet, fordi...
3: Det kan jeg simpelthen ikke huske.
0: Altså, jeg spurgte, professor i mediejur, blandt andet Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet. Han gik faktisk, han lavede noget research for mig. Han kan ikke finde nogen sager af den her karakter. Så det er sådan lidt mærkeligt, ikke?
3: Det er i hvert fald mærkeligt, at den kommer nu.
0: Ja. Jeg hørte en redaktør fra Dagbladet Arbejderen, han var i Radio 4 tidligere på ugen til ham. Han sagde, han slet ikke forstå, hvorfor... Altså, de er et publicistisk medie, de er til med pressenævnet. Hvis der er noget galt, så må jeg jo tale med pressenævnet. Men det vendte jeg også lige med Sten Schaumburg-Müller. Der er ikke nogen pressenævnssag i det. Altså for det første, fordi der ikke er en person, der er klageberettiget til at klage, og det er jo meget sjældent, pressenævnet tager sager op af egen drift. Mm. Og også siger Sten Schaumburg-Müller, der er ikke noget umiddelbart sådan presseetisk i debatindlægget.
3: Ja, men den der paragraf handler om, at hvis der er nogen, der sidder og læser den der artikel, ja, det er sgu da også rigtigt, det de har gjort, de der Hamas der. Nu vil jeg gå ud og gøre det samme. Det er jo det, den paragraf handler om.
0: Det handler om, at hvis man offentligt udtrykker, offentligt udtrykkeligt billiger en af de forbrydelser, der er i terrorlovgivningen, så kan det straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Mm. Der har været en del sager om mennesker, som har liket eller sådan noget ting på Facebook, uden rigtig at have læst artiklerne. De er blevet dømt efter.
3: Ja, præcis.
0: Nå, men altså, som sagt, vi ved ikke nu, om der overhovedet kommer en sigtelse. Jeg lover at holde øje med dig og følge med. Han har kaldt Støjberg den fede yderfløjskone og raser, når han ikke får sit smørbrød. Sådan lød overskriften på et meget omtalt og omdiskuteret portræt, som Jyllandsposten bragte på dagen for Folketingets åbning. Portrættet var af den afgående formand, tidligere minister Søren Gade, altså fra Venstre. Det her portræt, og ikke mindst brugen af anonyme kilder i at skrive portrættet, er så blevet diskuteret vidt og bredt, blandt andet i torsdagens udgave af P1 Debat, der medvirkede Se og Hør chefredaktør Niels Pindborg, og han sagde sådan her om det.
5: Jeg var svært underholdt over samfulde 3 sider i avisen, men jeg mener ikke, at det har særlig meget med journalistik at gøre, det som jeg var vidne til.
0: Martin K., du er politisk redaktør på Jyllandsposten. Velkommen til Tabloid.
6: Tak skal du have.
0: Var det ikke journalistik, det vi kunne læse i avisen?
6: Det var journalistik, vi kunne læse i avisen. Mm. Det synes jeg i hvert fald.
0: Hvad var hele ideen med at skulle lave sådan et portræt af Søren Gade?
6: Ideen med at lave et portræt af Søren Gade kommer jo ud af den udvikling, vi har set i Venstre de seneste måneder, hvor der er blevet mere og mere diskussion om, hvad for en linje Venstre skal have. Hvor Søren Gade jo har markeret sig som en der ikke har fulgt den linje, som ledelsen ønsker, så er der også stor interesse for Søren Gade i øvrigt, fordi den måde, han har varetaget hvervet som Folketingets formand på de seneste adskillige måneder, nærmest år tilbage, har han bragt sig i nogle situationer, der tiltrækker sig stor opmærksomhed. Han har siddet
0: formand for. Der er noget, der tyder på, at der er mange, der ikke er så vilde med ham inde i Venstre.
6: Sådan kan man måske også godt sige det. Det er grundlaget for, at vi siger, okay, det kunne egentlig være interessant. Vi har jo løbende, selvfølgelig, ligesom alle andre medier i øjeblikket, meget stort fokus på Venstre, på Christiansborg. Hvad sker der med partiet? Det er udfordrende tider for Venstre, og det er spændende at følge med i, også for danskerne selvfølgelig. Og der siger vi, jamen som en del af det fokus på Venstre, skulle vi prøve at undersøge, hvad er egentlig, hvad er det, der sker omkring Søren Gade? Hvad er det, der ligger? Hvordan kan man prøve at forstå, hvorfor folk kommer på kant med Søren Gade?
0: Ja, altså, hvad er det med ham, ikke? I skriver, at i indledningen hedder det noget med, at der er sket noget med Søren Gade. Jeg læste journalist Peter Astrup, han var i mange år politisk reporter på BT, og han også for nylig været rådgiver hos Liberal Alliance på Christiansborg. Han skrev sådan her om jeres artikel. JP skriver, at man har ringet rundt til topkilder for at høre, hvorfor det gik så galt for Søren Gade. Og her må jeg blot spørge, og det er altså så Peter Astrup, der spørger, hvad er det, der er gået så galt for Søren Gade? Altså ud over den her artikel. Han er formand for Folketinget, mangeårig populær minister, og ingen umiddelbart personlige store problemer. Så nu spørger jeg dig, Martin K., hvem er det, der siger, at der er noget, der er gået galt for Søren Gade?
6: Ja, det er jo så de kilder, vi har talt med i forbindelse med interviewet, som jo giver de her beskrivelser af, hvordan han har ageret, som er med til at tegne et billede af, hvordan han reagerer i forskellige situationer.
0: Men så skal jeg bare forstå rækkefølgen, for her er det ret afgørende. Er det først efter, at alle kilderne har sagt, det er gået helt galt for Søren Gade, at I laver den vinkel, eller sætter I jer for at undersøge, hvad der er galt med Søren Gade, og så går ud og spørger kilderne?
6: Vi skriver jo først historien, efter vi har lavet researchen, for at tage det i den rækkefølge.
0: Jeg spørger, fordi jeg hørte P1's politiske podcast Magten. Det er den med analytiker Pia Glud Munksgaard, som kommer en gang om ugen på P1. De diskuterede selvfølgelig også det her portræt i deres udgave torsdag. Og Jakob Brun, som er tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, dengang han var statsminister for Venstre, han sagde sådan her om det der med at arbejde med journalister og være kilde på Christiansborg.
7: Jeg tror da ikke, at dem, der har deltaget i Søren Gade-portrættet, jeg tror da ikke, de alle sammen har været klar over, hvad de ville ende med. Altså, jeg tror, at nogle af dem har tænkt, at det, de ville blive en del af, det var et lidt mere balanceret portræt. Nogle af dem har med sikkerhed også sagt noget, der var mere nuanceret, end hvad der fremstod i den endelige version, der kom ud i avisen. Sådan er det jo altid i relationen mellem kilder og medier, at man ved i virkeligheden ikke rigtigt, hvad der er, medierne udkommer med. Man er ikke altid klar over, om medierne har en eller anden dagsorden, om man træder ind i et rum, hvor journalisterne på forhånd har ligesom bestemt, hvad skal være vinklen på det her.
0: Var der et rum med en dagsorden, hvor I havde bestemt, hvad vinklen skulle være på det her?
6: Nej, det var der ikke. Der var en proces, hvor vi siger, at vi vil gerne lave et portræt af Søren Gade. Lad os prøve at fortælle med folk, der har været tæt på ham, kender ham godt, har oplevet ham i forskellige sammenhænge. Lad os høre, hvordan de beskriver ham. Det resulterer i det, man kan læse i portrættet, nemlig de vurderinger, som vi så for første gang kan få indblik i, hvordan folk, der har været tæt på ham gennem adskillige år, nære relationer, giver det her indblik i det. Og det synes vi er så interessant, at vi siger, at det synes vi, portrættet skal vinkles på.
3: Hvordan berettiger det, at det bliver anonymiseret?
6: Det er betingelsen, hvad kan man sige, vi arbejder med anonyme kilder i journalistik, og det gør vi, når vi ikke kan få informationerne på andre måder. Anonyme kilder er jo ikke en førstehånds løsning i langt de fleste historier, vi laver. Der arbejder vi med åbne kilder. Så er der nogle typer...
0: Navngivende.
6: Ja, undskyld, navngivende kilder, ja, hvor man ved, hvem det er, og hvor modtagerne kan se, hvem det er. Men så er det også sådan, at, og det gælder jo i særlig grad på Christiansborg, og jeg tror også, det gælder i også andre dele af journalistik, erhvervsjournalistik, måske også mest udbredt, at der er nogle mennesker, hvis man skal virkelig tæt på, jamen så er det sværere at få kilderne til at tale om de oplevelser, de har med folk, og give de her informationer, hvis det kan kompromittere kilderne selv. Og derfor er vi nødt til at kunne arbejde med at beskytte.
0: Ja, men hvordan skulle
6: give kildebeskyttelse?
0: Altså, Søren Gade kommer til dem, eller altså hvad... Jeg forstår godt, hvad det er, Christian spørger til, hvad mange har kritiseret. Hvorfor skal vi overhovedet lytte til nogle mennesker, som kritiserer en anden mand, men de har ikke mod og mandshjert til faktisk at stå ved det?
6: Det skal vi, fordi det faktisk i nogen sammenhæng er den måde, vi kan få de mest ærlige beskrivelser og de mest ærlige gengivelser af, hvad der reelt er foregået.
3: Fordi, hvordan vil du kvalitetssikre det, når de ikke engang skal stå på mål for det, de siger? Hvordan kan du så kvalitetssikre, at det er ærligt? Hvordan kan du kvalitetssikre alt, hvad de siger? Går du tilbage til andre kilder og får det bekræftet andre steder? Det kan man ikke læse ud af artiklen, nemlig.
6: Nej, i det omfang, man kan, så gør vi det. Det, der ligesom er, hvad kan man sige, tricket her, hvis man nu tænker sig, at vi laver et interview eller et portræt af en person, hvor vi kun bruger åbne kilder, så risikerer vi jo lige så vel, at vi får glansbilledet malet op, vi får den udgave, som kilderne godt ved, at den portrætterede person gerne vil have, at de giver. Og det prøver vi, det er vi også ret vant til i det politiske miljø, at der er utrolig mange, der gerne vil være gode venner med en topminister, så hvis vi taler til citat i en given sammenhæng, jamen, så er der ingen grænser for, hvor jovial og dygtig denne minister er. Og der synes jeg bare, det er også vigtigt at have med i betragtningerne her, hvor stor er den reelle sandhedsværdi i det. Det er et normalt forløb, tror jeg, jeg kan sige, fra politisk journalistik i hvert fald, at du kan lave interviewet med en kilde, der, hvis det, når båndoptageren er tændt, og vi er til citat med navn på, så får vi, ja, nu kalder jeg det glansbillede, lad os bare blive i den terminologi, i det øjeblik, vi slukker mikrofonen,
0: så siger folk, hvad de virkelig mener.
6: Det siger du jo, så.
0: Jeg tolker, eller forsøger at afslutte.
6: Det var der, vi var på vej hen, ikke?
0: Ja.
3: Men der er jo ligesom to ting, der skal berette i brugen af anonyme kilder. Den ene ting, det er, at man ikke kunne have fået oplysningerne frem på en anden måde. Det er det ene argument, og det bruger jeg også i argumentationen. Det andet er, at det har så stor betydning, samfundsmæssig betydning, at det skal frem. Hvordan argumenterer du for det sidste?
6: Jamen, det gør jeg, fordi Søren Gade er en enorm central aktør i Venstre. Han har været det i dansk politik i årtier. Det er en politiker, som rigtig mange vælgere har valgt at betro deres tillid. De har stemt på ham. Han har hentet rigtig meget opbakning i hele Danmark. I øjeblikket er der tumult i Venstre, for nu at kalde det det. Der sker, ja, men det ved vi jo alle sammen godt, der er udfordringer, hvor Søren Gade spiller en helt central rolle, selvfølgelig som en markant venstrepolitiker, selvfølgelig er det også spændende, hvordan han positionerer sig i det, og hvordan han agerer i det, der foregår i Venstre i øjeblikket.
0: Tirsdag aften, det var den dag, jeres artikel var kommet ud i avisen, og der havde været åbning i Folketinget, så var der tirsdagsanalysen på TV2 News. Der talte de også om jeres portræt, og Peter Mogensen, som jo er fast kommentator der, han sagde sådan her.
8: Hvis Venstres ledelse, hvis vi leger det et øjeblik, kan ringe til en landsdækkende avisredaktion og sige, nu skal I lave et tordnende ensidigt karaktermord på en af vores førende politikere.
9: Det ved vi jo heller ikke om.
8: Men jeg siger bare, hvis det er tilfældet, ikke også? Det, man kunne have et hunch, lad os sige det sådan. Så vil jeg sige, så er det et enormt problem, ikke for pressen, men også for det politiske manege, så at sige. Jeg har kendskab til 2-3 stykker, der har talt med journalisten, ikke anonymt navns nævnelse, og sagt mange positive ting om Søren Gade, fuldstændig uden at det kommer ind i den der artikel.
0: Vi har ganske kort tid tilbage, Martin K., men jeg vil rigtig gerne høre din reaktion på det her, Peter Mogensen siger. Både det med, at man kunne godt forestille sig, at det er nogen fra Venstre, der har ringet og bedt jer om at lave den her svinstreg, og at man har sorteret dem fra, som sagde noget pænt.
6: Der er ikke nogen fra Venstre, der har ringet og bedt os om at lave det her portræt. Den anden,
0: jeg kan sige til lyden, du himlede temmelig meget med øjnene, mens jeg spillede.
6: Ja, men det ved jeg ikke, om det er en fair gengivelse. Det kan også være, at jeg var ved med hestbalancen herovre. Ja. Men det er jo ikke på den måde, og det ved Peter Mogensen også godt, tror jeg, på. Men den anden del af det, i og med, at vi arbejder med de anonyme kilder her, som jeg har prøvet at forklare, jamen så kan jeg heller ikke gå, jeg kan desværre ikke rigtig gå ind i, hvem der er kilder og hvem der ikke er kilder. Det jeg bare kan sige, det er, at vi har jo lavet det her portræt, ligesom mange andre journalistiske artikler og produktioner. Vi researcher bredt, og på et tidspunkt, når vi har en masse informationer, så vælger vi, hvad vi synes er det mest interessante,
0: og så vinkler vi
6: portrættet på det.
0: Men det er det jo, det her, det er jo helt, helt afgørende, at når vi gør det, og sådan nogle som os, der har været journalister længe, vi tænker, ja, det ved læserne jo godt, at når det her kommer ud, så har jeg faktisk både tænkt og gjort mig umage at tale med mange, osv. Men det kræver jo den, at læserne har den tillid til os. Kan du være sikker på, at vi som journalister stadigvæk nyder den tillid hos vores læsere?
6: Ja, det er klart, at det er der jo nogen. Altså, læsere og lytter er jo forskellige, selvfølgelig, og der er der mange, der har vendt sig mod Jyllandsposten og kaldt os alle mulige grimme ting de seneste dage. Deres tillid er nok ikke sådan helt på toppen, vel?
0: Jeg tænker måske, men vi skal gøre lidt mere for at opnå den nu om dagen, vi skulle.
6: Ja, men jeg tror, en af de måder, vi kan opbygge tilliden til journalistik på, det er ved at lave det rigtige og det væsentlige og det relevante journalistik og det kritiske journalistik. Og det er jo den måde, vi kan adskille os fra alle mulige andre, der gerne vil fortælle historier. Der er mange, der gerne vil fortælle positive historier, både om sig selv og om dem, de er allieret med. Men det er jo der, vi har brug for medierne til at kaste et kritisk blik ned over de samme personer.
0: Martin K., så vil jeg ønske dig god arbejdsløs.
6: Tak, i lige måde.
0: Politisk redaktør på Jyllandsposten, og tak for at komme forbi DR Byen og Tabloid i dag. Det var pænt af dig. Christian Danholm, der var noget, du virkelig, virkelig gerne ville nå at spørge om, men jeg sidder og kigger op på et ur, og vores tid er ved at være gået.
3: Jeg er ved at brænde op.
0: Nå, så kom hurtigt, meget
3: okay.
0: hurtigt.
3: Prøv at høre, det er simpelthen bare fordi, den skulle være mere balanceret, så derfor så går man bagefter ud og laver det, man kalder en mere balanceret version, hvor man beskriver, hvordan han er en god ven og god mod soldater ja. Og alle mulige.
0: Og det,
3: hvorfor vælger man det, hvis man synes, den var god nok?
0: Den diskussion, der jeg henviser simpelthen til kollegerne på P1-debat, fordi den tog et tidligere torsdag netop det spørgsmål, også i P1-debat, om det her portræt. Så der kan du finde svar, Christian Danholm. Tak for at komme og være medvært.
3: Tak.
0: Det var
3: pænt
0: af dig at være. Jeg mangler at sige, at redaktør og producer var Louise Rømert. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og Tabloid er tilbage igen om en uge. Tak for nu.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
4: To præster er blevet centrale i demokraternes forsøg på at tippe magtbalancen i Washington D.C., hvilket kan gøre Donald Trumps sidste 2,5 år i Det Hvide Hus besværligt.

0: Lisa Nielsen, tidligere leder af Rigspolitiets rejsehold, fortæller, at det er et sjældent træk fra en minister.
1: Det er usædvanligt, at en justitsminister på den måde går ud og vil kræve noget, men det er set før. Det her, det er jo specifikt om den del, der har med den 13-årige med Kirkerup-sagen at gøre. Og det er jo der, der har været noget omkring, man er utilfreds med handlingsforløbet, tidspunkter, der er gået, indhentning af videomateriale og den slags.
0: Hos Dansk Folkeparti mener retsordfører Anders Vistesen, at sager som Kirkerup-sagen bør efterforskes en særlig enhed, og ikke de enkelte politikredse.
2: Vi synes jo ikke, det var godt, da vi nedlagde rejseholdet, fordi det jo netop var nogen, der havde erfaringer med meget komplekse, vanskelige efterforskninger, drabsager, bortførelser, der sammen med det lokale politi, der har lokalkendskab, kunne gå ind og lede sådan en efterforskning.
0: Regeringens ambition om en langsigtet indsats mod partnervold og drab kan ikke lade sig gøre uden flere penge. Det mener organisationer som Danner og Lev Uden Vold. De planlagte 175 millioner kroner over 4 år er nemlig kun en smule mere end hvad der har været i tidligere handleplaner. Og ifølge Maria Kronholm, der selv har været i et voldeligt forhold, så er et af problemerne, at systemet ikke griber alle.
3: Jeg var hos lægen af flere omgange, men der var ikke nogen konkret plan. Jeg måtte selv google en psykolog og psykoterapeut, der var dygtig inden for faget til præcis sådan noget her. Og jeg måtte selv grave i, hvordan kommer jeg igennem det her.
0: Retsordfører i Regeringspartiet De Radikale, Maria Georgi Slot, mener dog, at den nye plan netop styrker mødet med systemet.
4: Altså, hvordan sørger vi for, at de myndighedspersoner, som man møder rundt omkring, det kunne være den praktiserende læge, det kunne være sundhedsplejersken, det kunne være på kommunen, det kunne være alle de steder, hvor du har mulighed for at møde en person, som kan opspore og sætte dig i kontakt med de rigtige ressourcer. Jeg håber, det er noget af det, vi bliver meget, meget bedre til de næste 4 år.
0: Krista Pike, der overlevede et henrettelsesforsøg i Tennessee i USA, er blevet udskrevet fra hospitalet og er sendt tilbage til fængsel. Det fortæller hendes advokater. 50-årige Pike, der i 1995 blev dømt til døden, fik i sidste uge 2 indsprøjtninger, der skulle have taget livet af hende, men hun overlevede og blev lagt i respirator. I tirsdags vågnede hun op, og ifølge hendes advokater kan hun tale og også i stand til at gå. I aften og nat vil der især mod øst fortsat være byer i luften. I Jylland kan det til gengæld blive tåget ned mellem 2 og 10 grader. Radioavisen her var med Michael Olesen.
5: Du lytter til P1.
6: Well, thank you very much, everyone. This has been an amazing journey.
7: This is a win, win, win.
8: Og der var mange, der grinede lidt af, at vi trak Danmarks stærkeste på en arbejdsgruppe, ikke?
6: I was saved by God to make America great again.
9: Og nu er der altså kun 25 dage til det amerikanske midtvejsvalg, og demokraterne, de håber altså ikke bare på en blå bølge, de håber på en, skal vi sige, blå syndflod af bibelske dimensioner, venner. Mm. Med 2 præster i spidsen, der æder demokratiske kandidater sig nemlig ind i det, der normalt er helligt republikansk kerneland, der hvor en mand er en mand, og Gud er noget, man frygter. Vi snakker Texas, vi snakker Kansas. Vi taler om en megakirkepræst, der kan gå hen og blive delstatens første demokratiske senator Washington siden det herrens år 1932.
10: I'm not somebody who can say, well, I know exactly God told me to do this. I can say from 45 years of being a Christian, I have this deep sense that I'm supposed to be doing this.
9: Jeg kan ikke tillade mig at sige, at jeg med sikkerhed ved, at Gud har bedt mig om at stille op, men jeg kan sige med 45 års erfaring som kristen, at jeg har en dyb fornemmelse af, at det er det, jeg skal gøre, siger præsten, megakirkepræsten Adam Hamilton.
11: Demokraterne har lagt deres woke dagsorden på hylden, og så har de hivet megakirkepræsterne ind i skabet i stedet for.
9: Ja, måske det skarpeste våben. Er det demokraterne, Philip, der prøver at rette republikanernes, hvad skal vi sige, egne skyts mod dem?
12: Ja, det er det, men jeg vil sige, altså hvis det lykkes Hamilton at komme ind, så vil jeg gerne være med til det gruppemøde, når han skal sidde sammen med AOC og alle de der woke kongresmedlemmer, fordi så venstreorienteret er han jo heller ikke, altså.
11: Ej.
9: Trump er jo bare slet ikke kendt for at give op uden kamp. Han er simpelthen taget på en større USA-turné for at sikre, at republikanerne kan fortsætte med at have magten i repræsentanternes hus og selvfølgelig senatet her efter midtvejsvalget.
13: We're gonna win, and we're gonna win big. And we're gonna shove it up their ass, okay?
12: Tak for det, Trump.
9: Helt op, ikke? Vi skal også en tur til Frankrig, hvor der er gang i

0: gaden, der er brændt på skolerne. Der er 6.500 anholdte efter et nyt slags ungdomsoprør, som er brudt ud.
1: Et c'est une question de priorité sur la jeunesse et sur l'avenir de notre pays.
0: Det er et spørgsmål om at prioritere. Du ser helt forskrækket ud,
2: lad os se. Men når man hører råb og skrigen fra Frankrig, så er der en eller anden ny gruppe, der er hissig.
0: Jeg synes, det her lød helt sødt. Det er bare, hun er bare leder af en af de franske studentersammenslutninger, hende her, Suzanne Nedam. Og hun siger, at det her det er et spørgsmål om at prioritere ungdommen og vores lands fremtid. Den køber Donald Trump bare ikke gengang, om han har haft tid til at blande sig i de franske protester.
3: Ej, med oui.
0: Det er protester over faldfærdige skoler, lærermangel, dårlige undervisningsplaner og alt muligt andet, men det er også protester, der bare er blevet kidnappet af de voksne. Lige fra den yderste franske venstrefløj til den yderste amerikanske højrefløj.
2: Mélenchon.
0: Din gode gamle ven.
2: Ja.
0: Siger det der noget? Det er jo en stærk karakter af fransk politik.
2: Som... Det er ham, der plejer at kyle ordensmagten hen over bord og stole og smadre døre og sådan noget, og råbe og skrige.
0: Ja. Ja, han plejer at
2: klassisk fransk.
0: Hvis han møder en politibetjent, han ikke kan lide, så begynder, og han er altså præsidentkandidat, så begynder han bare at råbe, det er mig, der er republikken! Det er en stærk karakter. Men han har også kidnappet den her ungdomsprotest, og det samme har Trump, og det hele er meget mærkeligt, fordi hvad filen er det for noget fællesgods, de kan bruge? Mm. Det dykker vi ned i. Og så skal vi simpelthen også bare, vi skal have det lidt godt i dag også, fordi der er meget ballade. Så jeg synes, vi trænger til en tur til Grækenland.
2: Yeah.
4: Jeg tror, vi skulle have nogle penge på vores kreditkort.
0: Jamen, det kan også være. Mangler du lidt på dit Amex?
2: Det kommer der gode tips til.
4: Jeg vil fandme gerne have et Amex, hvor folk bare sætter lidt ind.
0: Ja, det tror jeg også vores yndlings...
2: Jeg sender dig en PDF lige om lidt, så kan du bare fyre den af.
0: Det er vores yndlingsambassadør i hele verden. Det er jo USA's ambassadør i Athen, Kimberly Guilfoyle, som er på nye eventyr, og vi tager med hende og hendes kreditkort og hendes mere eller mindre shady bekendtskaber. Dit team Stjerner og Striber i dag er Philip Kukar, nyhedsvært, tidligere korrespondent overalt.
4: Alt muligt steder.
0: På hele jordkloden. Intergalaktisk er han, erfaringsmæssigt i hvert fald. Lasse E., not so much, bare... Du har bare boet i Texas. Du har bare boet i New York. Hej.
2: Hej.
0: Og ude i regien, der er der altså decideret fyldt godt op i dag. Vi har selvfølgelig Buster Hoff, og vi har selvfølgelig tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen, eller skal vi sige, vært på genstart?
3: Det kunne vi da godt. Jeg har jo fået lov til at være vikaren fra...
2: Og helvede.
3: Eller himlen på genstart i, på søndag.
0: Om skak.
3: Om skak.
0: Og igen i næste uge.
3: Ja, det kan man lytte med. Det er en spændende historie. Det er noget med skak, det er noget med spioner og lejemorder, og det skal man endelig bare... hvis ikke man lytter jo selvfølgelig allerede til genstart.
0: Selvfølgelig gør man det. Vi har haft hele ugen selskab af vores to erhvervspraktikanter, Mathias og Johanne. Hej med jer.
5: Hej.
0: Hvordan synes I, det har været at være i erhvervspraktik på Stjerner og Striber?
5: Ja, det har været fedt nok.
6: Super fedt.
0: Det var godt at høre. De er jo så kække, jeg har givet mig amerikanske navne. Så...
4: Jeg begynder at forstå de franske studerende, hvis det er sådan, man taler til.
0: Det er Matt og Jojo, kalder vi dem for i dag, ikke?
2: Perfekt.
0: Mit navn er Stephanie Ryg, jeg er udlandskorrespondent.
7: Where do you live? New York City, but I'm trying to leave, because I don't want to live in a communist regime.
0: Det er jo vælgere i samtlige 50 amerikanske delstater, der selvfølgelig skal til midtvejsvalg her den 3. november. Men reelt er det jo i en håndfuld stater, at selve valget det bliver afgjort. En af de delstater, det er selvfølgelig Texas, som Trump derfor har sørget for at besøge 1, 2, 3 gange på bare en måned. Senest i onsdag aften, hvor han var på talerstolen i sportsarenaen Freeman Coliseum. Det er i San Antonio.
7: We're going to crush Democrat communist James Talafrico. We're going to crush him at the ballot box.
4: Democrat, den er den ny. Den har jeg da ikke hørt. Har jeg hørt den før?
2: Ja, den er okay. En god gammel en.
0: Demokraterne. Og James Talafrico, han er nu blevet døbt James Talafrico.
2: Ja, han er veganer. Det brugte han en del tid på at sige. Ja, det er han ikke, men det var temaet i den tale der i går.
0: Ja, og det borger ifølge Trump kun for ulykker.
2: Du kan ikke være veganer i Texas.
0: Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Talarico, 37-årig præst og altså demokrat, som forsøger at få slået republikanske Ken Paxton ud i kampen om Texas' ledige plads i senatet. Texas søs lyder ikke særlig voksen, vel? Jeg vil lige sige, altså sidst texanerne valgte en demokrat til at repræsentere dem i D.C., det var altså i 1988. Men kigger man på målingerne, og yes, vi kigger kun på dem med sund skepsis, Men så ser det altså ud til, at Tallarico, han kan ændre på det. Vi har jo talt om ham før her i Stjerner Striber, Lasse E. Han er Lasse, jeg fortæller det til Philip, vi har faktisk mobbet Lasse for at være så optaget af Tallarico.
8: Jeg så ham først.
0: Ja, det er nemlig rigtigt, du har talt om ham i årevis. Tag i stedet for at præsentere ham sådan fra bunden, så fortæl en gang, hvor afgørende det er i den her valgkamp, at han faktisk har en baggrund som præst.
2: Han gør det i hvert fald til en fuldstændig integreret del af sit politiske budskab og sin identitet. Altså, han taler i bibelske lignelser relativt ofte. Han taler om næste kærlighed. Og så gør han det der, hvor hans trick i Texas er jo at sige, I har ikke patent på Bibelen og på at være kristne eller konservative for den sags skyld. Næste kærlighed og de bibelske principper kan akkurat lige så godt bruges til at argumentere for en progressiv demokratisk dagsorden. Og det er jo ligesom den måde, han prøver at vinde frem på, og det lykkedes jo også, er der noget, der ser ud til meningsmålingerne. Der er jo faktisk flere sådan nogle mere midtsøgende religiøse, både republikanere og demokrater, der synes, at det kan noget. Mm.
0: Trump, han ser ud til at blive en lille smule stresset over det her, Philip.
4: Det kan jeg da godt forstå. Han er ved at tabe hele kongressen jo. Mm. Så det skal han da også være stresset over. Altså, Texas er jo kronjuvelen i det republikanske kongerige. Så hvis du først mister Texas, altså så, hvis man også kigger frem mod, ikke bare her de næste to år, men mod fremtidige præsidentvalg, hvis demokraterne vil finde en nøgle til at kunne flippes nogle stater som Texas, også andre dybt konservative stater, så er det jo begyndelsen på en meget, meget lang nedtur for republikanerne.
2: Det er en vild historie jo. Altså, hvis demokraterne skal vinde senatet fra republikanerne, så skal de vinde i mindst to ærke-republikanske stater, hvor Donald Trump har vundet med mere end 11% af stemmerne. Texas er en af dem, og lige nu, altså hvis der var valg i dag, så skal meningsmålingerne godt nok være forkerte, for han ikke skulle vinde. Ikke? Mm. Så det er faktisk ret vildt, det der ser ud til.
0: Men det, som amerikanerne ikke har forstået, det er bare, hvor galt det kan gå, hvis Tallarico, han vinder i Texas. Prøv lige at høre Trumps forudsigelse om, hvad der kommer til at ske i The Lone Star State.
9: But if Tallarico and the Democrats get their way, all of that squalor, misery, poverty, homelessness, you know, I said it the other day, when the blues get in, everything becomes dirty. The streets are dirty. The doorknobs going into stores are dirty. The sidewalks are filthy dirty. Everything becomes dirty and has a bad smell.
2: Jeg elsker det der med, at alle dørhåndtag bliver beskidte, hvis demokraterne vinder.
4: Men det værste er, at jeg er jo ikke helt uenig med Trump. Altså, jeg bare sige, da jeg flyttede til USA, der for nogle år tilbage, og jeg har rejst USA, siden jeg var teenager. Jeg var altså i chok, da man kom i rigtig mange af de store demokratiske stater, og store byer, Los Angeles, San Francisco, New Orleans, Washington, det dels, hvor jeg selv boede, altså jeg kunne blive ved og ved, Philadelphia.
0: De kunne simpelthen ikke finde ud af at drive byerne.
4: Det lignede lort. Altså, det var klamt. Altså, på en eller anden måde kunne jeg godt forstå nogle af de ting, Trump sagde. Mm. Når du så dykker ned i det, så er der jo alle mulige forklaringer på det. Meget hang sammen med pandemien, alt muligt. Og republikanerne har jo også en andel. Trump har også været præsident før. Men er jo ikke helt, altså det er jo ikke helt urigtigt noget af det, han siger.
0: Der er jo også et ekstra lag i det her, som er, at vi jo godt ved, at Trump han er hysterisk bange for
4: bakterier.
0: Ja. Altså han har jo virkelig sådan en bakteriefobi, som jo gør, at det her bliver et endnu mere, synes jeg, på en eller anden måde vidunderligt sted i hans, tale.
4: Men det er jo især Californien, som er blevet skræmmeeksemplet. Bare lige sige, altså køre igennem Los Angeles eller San Francisco, det er altså ikke store dele af de her byer, ikke særlig sjove at befinde sig i.
2: Mm. Altså Austin i Texas er jo også begyndt at se en lille smule, hvad skal vi sige?
0: Namset?
2: Namset ud, visse steder hjemløse kommer til at begynde at slå telte op og så videre.
0: Men hvorfor, nu spørger jeg bare, hvorfor kan de ikke finde ud af det, demokraterne, at styre og holde en storby nice and clean and orderly?
4: Altså, der er forskellige årsager forskellige steder. I Californien er en af årsagerne, at stofferne er billigere der. Og så har der også været kampagner, helt målbevidst, fra demokratiske borgmestre og guvernører om, man ikke skulle anholde folk for småkriminalitet. Altså for petty crime. Og det har faktisk haft den effekt, at tit er folk, der var lidt småkriminelle, altså for eksempel narkomaner, har søgt til de områder, hvor de vidste, at de ville få færre problemer.
2: Ja, det har også været en af forklaringerne i Texas, hvor mange af de mindre byer, som er dybt konservative, de slår ned med hård hånd, hvis der kommer nogen og slår telt op på en græsplæne foran rådhuset, men i Austin har de været mere, hvad skal vi sige, eftergivende. Og så er det kommet til at se, skal vi sige, ja, nærmest ud.
0: Så lad os prøve at springe videre til Kansas. Vi bliver selvfølgelig det gejstlige, fordi deroppe, der forsøger en anden demokratisk præst at tage kampen op mod republikanerne. Det er nemlig Adam Hamilton. Han er 62 år, han er præst i den by, der hedder Leawood, og så driver han megakirken United Methodist Church of the Resurrection. Og det er altså, det ligner jo en UFO på steroider, den der bygning. Jeg ved nærmest ikke, hvordan jeg skal beskrive den, men det er altså en mega stor mega kirke.
10: You know, I think today, if you look at Jesus, I wouldn't use the word woke. I would just say Jesus stood up for justice and fairness and compassion and humanity and for, you know, loving your neighbor. And again, I often wonder, you know, when did loving your neighbor become a bad thing?
0: Ja, så altså Jesus er ikke woke. Han forsvarede bare retfærdighed og medfølelse og medmenneskelighed og næstekærlighed. Altså, hvorfor ruder han så overhovedet ud i at diskutere, hvorvidt Jesus er woke eller ej?
2: Det er, fordi han kommer fra Kansas og stiller op i Kansas, den mest republikanske stat overhovedet. Altså mere republikansk end Texas, og det siger jo ikke så lidt. Så han taler til et publikum, som fuldstændig på automatreaktion vil have alt demokratisk.
0: Okay, men nu har vi jo talt enormt meget om Tallarico on and off i den her podcast. Ikke særlig meget, faktisk vil jeg sige, ikke på noget tidspunkt om Adam Hamilton. Philip, hvad kan vi fortælle om ham?
4: Jeg synes, du sagde et meget vigtigt ord i din præsentation. Det var præst i en megakirke. Altså det her, det er jo ikke sådan en dansk folkekirkepræst, der har 20 mennesker om søndagen. De her megakirker i USA, jeg har primært set dem i Texas, altså det er jo kæmpe kirker, det er industrier, det hele bliver livestreamet, du bliver opfordret til at give rigtig mange penge, altså der er rigtig mange penge, millioner af dollar i de her kirker. Så har han selv tidligere blandt andet været med i et Obamas råd, det kender du sikkert bedre end jeg gør, Lasse.
2: Ja, det, altså præsidenterne har tit sådan et råd for religiøs vejledning eller sådan noget.
0: Der var det har Trump med. Nu med en dame, der jo kan tale i tunger, Mrs. White.
4: Og så vil jeg sige, når man dykker ned i hans politik, så giver det også mening, hvorfor altså, at Kansas er i spil den her gang. Altså, ja. Der er jo rigtig mange af de ting, som Trump har gjort det her de seneste par år, der jo straffer folk, eller gør det sværere for folk i Kansas at have deres liv som der.
0: Han er så altså den anden demokratiske præst, vi står med, som måske kan stjæle en omgang republikansk arvesøl. Lige nu, der er målingerne, og jeg gentager, vi tager dem selvfølgelig med både sund skepsis og 1 og 2 grand salt og alt det her. Men altså, de er meget lige. Og hvis man tager lupen frem, så ser han også ud til at klare sig lidt bedre nu, end han gjorde for kort tid siden. Hvad er det særligt, de her gejstlige kandidater kommer med til vælgerne, siden det virker hos nogle demokrater, som jo ellers ikke nødvendigvis har været dem, der synes, det vigtigste var, om deres kandidat var gudelig?
2: Jeg tror, ham, altså Hamilton og ligesom Tallarico, kan tale på en måde, som amerikanerne faktisk tørster lidt efter. Altså tale på en måde, hvor man ikke sviner modparterne til. Man taler bibelsk, altså i den forstand, at man, det handler om at vende den anden kendt til at være god ved din næste og så videre. Den del af de bibelske budskaber er de virkelig, virkelig dygtige til at tale om, men også at hægte det sammen med deres politik. Det kan noget for rigtig mange derovre.
4: Skal man jo også huske på, hvis demokraterne skal vinde Kansas, så er det jo ikke fordi, at Kansas er blevet demokratisk. Så er det fordi, man har fået en masse republikanske vælgere til at stemme demokratisk i et enkelt tilfælde. Så skal det også siges, når man dykker ned, jeg er ikke ekspert i Kansas, men den siddende senator Marshall har også mange problemer og er blevet kritiseret for at efter sigende skulle tilbringe meget mere tid i Florida end rent faktisk i Kansas. Og ja. Han er også tidligere læge, og det er også kommet frem, at han blandt andet har sagsøgt patienter for nogle gange ikke har betalt regninger på helt ned til $50. Altså, så det er heller ikke en super stærk kandidat, de kommer med.
0: Okay. En vælger Kansas, som er sådan relativt repræsentativ, var lidt skeptisk over, at en præst måske skulle til sådan at moralisere på Kansas vegne i Washington D.C. Prøv lige at høre her.
11: I don't think it's the government's business to, you know, to teach me morals, and that is a preacher's job to do that. So I was worried about it, but I think he put all those to rest.
0: Altså, jeg synes ikke, at det er regeringsopgave sådan at belære mig, og moral, det er præstens opgave. Så jeg var egentlig bekymret, men jeg synes, han har gjort alle de her bekymringer til skamme. Vi ved jo godt, at religion og stat officielt og formelt er adskilt i USA, men kristendommen er jo den religion, som fylder mest, og den fylder også rigtig, rigtig meget i det politiske liv. Hvor meget synes I, at lige præcis religion fylder i Tallarico og Hamiltons sådan politiske budskaber og valgkamp? Er de bevidst om, at de har greb om, om et redskab her, der
4: ja,
0: måske
4: er... Ja, det er det. Det synes jeg, man kan både se og høre og mærke på Tallarico og Hamilton. De udnytter det jo også. De ved, at de er i stater, hvor folk er ret religiøse, og hvor folk lægger vægt på det, og ikke gå op i den adskillelse af kirke og stat, som vi kan sidde og tale om. Altså, så ja, det synes de helt klart spiller på det.
0: Lasse, du har boet i Texas, og du har været omgivet af både republikanere og demokrater der. Hvor meget fylder religion egentlig for demokraterne i Texas?
2: Jamen, det har det jo gjort for rigtig mange. Jeg kender masser af demokrater i Texas, som går i kirke hver søndag, og om onsdagen også. Altså, trofaste kirkegængere. Dels, folk er jo religiøse. Jeg tror, det er 30-40% af demokrater i Texas, der jævnligt går i kirke. Det betyder noget for dem, så det er jo ikke svært at få fat i dem. Og det der er det sjove, synes jeg, det er, til at starte med, var Tallarico i Texas en lille smule i kambolage med nogle af de her progressive, altså mere venstreorienterede grupper i storbyerne i Texas, hvor der er mange af dem. Men de har ligesom vendt om nu og faldet til patten. Men det er så også kommet i forbindelse med, at sådan en som Tallarico er virkelig dygtig til at forsvare sig og gøre det til sin hovedpointe, at der er netop adskillelse mellem kirke og stat, i modsætning til det republikanerne, der sidder inde i vores kongres, de siger nu, de forsøger netop at tvinge de 10 bud ind i alle klasselokalerne. Man må melde sine børn ind i ren kristne kirke og få det betalt af staten. De prøver på alle mulige måder at viske grænsen mellem stat og kirke ud, og det gør Tallarico og Hamilton et stort nummer ud af, ikke skal være tilfældet.
12: Hello. Yes, I'm here with Antonio. Hello.
0: 6.500 mennesker er blevet anholdt i Frankrig i løbet af de seneste 12 dage. Det skal lige siges, at vi optager her torsdag eftermiddag. Langt de fleste af de anholdte er mindreårige. Det er simpelthen et mindre ungdomsoprør, som er i gang i landet, hvor mellem 250.000 franskmænd gik på gaderne i tirsdags. Alt efter man spørger arrangørerne eller myndighederne selvfølgelig. De kan ikke blive enige om, hvor mange der var, men det er edderdyne med mange mennesker. Som var ude og protestere over nedslidte skoler, manglende lærere, dårlige undervisningsplaner osv. Er det noget, I har fulgt med i, eller tænker I bare, nu er de sure igen, franskmændene?
2: Jeg vil høre dig ævle om det.
4: Nej, Lasse. Ja, jeg har fulgt med, og jeg faktisk synes, det var interessant. Jeg har været, eller jeg har været vagter som vært på TV-avisen i de seneste par dage. Vi har haft rimelig meget om det. Og jeg i starten undrede mig, for jeg fattede overhovedet ikke, hvad det handlede om. Så jeg har faktisk prøvet at følge lidt med.
0: Det glæder mig.
2: Jeg til at tænke, at det er det samme. Det er altid det samme med franskmænd. I smadrer altid et eller andet, men det er jo bare underligt at høre de der små, søde studerende.
4: Men jeg hørte så også et interview med en studerende, der sagde, at der var rotter og kakelakker på hendes skole.
2: Det synes jeg, okay, det er selvfølgelig lidt nederen.
0: Altså, der er jo, jeg har sms'et løs med min kusine i Le Mans om det her, ikke? Altså, som jo også rask væk fortæller om, at hendes børn går i halvfaldefærdige skoler i den ene klasse, og de er 35 elever med en lærer, og det er svært at få ørenlyd og alt muligt. Men altså,
2: taler vi gymnasier kun, eller er det også folkeskoler?
0: Det begyndte jo i det begyndte jo i gymnasierne, den her protestbølge. Lærerne har protesteret over det, så overtog eleverne ligesom, og så er det bare blevet kæmpestort i løbet af de seneste uger, og de har også fået selskab af andre studerende og universiteterne. Altså, det er så vildt. Jeg gik på Universitetet i Paris. Jeg gik på det
2: sommerskole på Sorbonne.
0: Ja. Nå, jeg har jo gået sommerskole på Sorbonne, men jeg har også gået på et katolsk privat universitet i Paris. Det er så pænt, at man næsten falder i søvn, ikke? Og de er også gået på barrikaderne for første gang i universitetets historie. Altså de der
2: pæne... Der sker noget jo.
0: Ja, altså, så der er i hvert fald en vrede, som er ret massiv. Indtil videre er over 210 elever blevet såret i de her blokader. Flere end 750 politifolk og gendarmer er blevet såret, og der er anklager om alt fra politisk infiltration.
2: 750 gendarmer og politifolk. Altså, det er de studerende, at nogle af de der små søde nogen, vi hører snak, der har været ude og nakke politi, eller hvad?
0: Nu slår du jo ned på noget meget, meget, meget præcist her. Fordi...
4: Det var de katolske piger, der sådan molotov-cocktails.
0: Der har bare tænkt ham, den der gendarm derovre, han skal bare have en flad. Nej, det er jo det, der er interessant, ikke? Fordi de her De har jo fået selskab. Jeg vil faktisk våge den påstand, at det her ungdomsoprør er blevet kidnappet af de voksne.
2: Hvem er det?
0: Ja, fordi der er kun et halvt år til, at Frankrig skal til præsidentvalg, så det her, det er bare en godbid for alle Macron-regeringens modstandere, og dem er der edderdyne med mange af. Så der er masser af politiske aktører, der er joinet ind. Og lad os lige, inden jeg begynder at afsløre, hvem de franske er, Philip, kan du så ikke lige fortælle os, hvad Donald Trumps take har været på det her? Fordi han kunne jo ikke nære sig.
4: Nej, han har en skarp analyse. Det, der foregår i Frankrig, er intet mindre end ukontrolleret masseindvandring. Det handler ikke om skoler, det handler om islam vil overtage et land, der engang var stort. Præsident DJT.
0: Og den analyse, den tjekker vi selvfølgelig også lige, om den holder. Men altså, Lasse, du spurgte, hvem er det så, der går og tæsker politiet?
2: Jamen, det er vel ikke så almindelige studerende. Altså, da jeg var gymnasieelev, ville jeg ikke gå ud og tæve betjente jo.
0: Nej, altså, der er jo simpelthen nogen af dem, der gør det. Der er jo nogen af dem, der er voldelige. Men det, der også er sket ifølge myndighederne i hvert fald, og jeg synes også, man kan se det på billederne, det er, at udover at nogle af fagforeningerne har meldt sig nu i de her demonstrationer, de er jo ikke voldelige, men de sørger jo for den store skala, og der bliver ansøgt om, må vi godt demonstrere kl. 14 på Place de la République i hjertet af Paris og sådan noget. Så er det venstrefløjsparti, der hedder La France Insoumise, LFI, det oprørske Frankrig. De har også meldt sig. Vi skal nok gå i dybden med, hvorfor Lasses analyser er og så er der jo altså aktivister fra den aller yderste venstrefløj, det som franskmændene kalder ultravenstre. Og det er jo voldsparate.
2: Så Mise er ikke det yderste venstre?
0: Nej, dem her, de er jo sådan helt derude. Er de
2: trotskister og sådan noget?
0: Ja, det er formanden for det der LFI-parti. Han er gammel trotskist.
2: Oh, ja.
0: Så blev han socialdemokrat, fordi så kunne han få en ministerpost. Men nu er han så tilbage, længere ud på venstrefløjen. Men han er ikke trotskist igen. Det var i 70'erne. Nej, det her, det er sådan nogle nærmest professionelle demonstranter, vil jeg sige. Altså, som jeg kan huske fra de gule vestes oprørsbevægelse. De fik jo også selskab af sådan nogle i sort tøj, som har det hele med, som ved, hvordan man bevæger sig i demonstrationer, og har vand med til tårgassen og tørklæder, og de har nylonposer med brosten, så de kan transportere rigtig mange af dem. Og de der meget hårdkogte typer, det er det, man måske andre steder i Europa vil kalde for en antifa-bevægelse, som også har kastet sig ind i det her. Og det gør bare, at det bliver
2: en lidt voldsom omgang.
0: Det er en lidt giftig cocktail, ikke?
4: Men man lige spørger, nu går jeg ud fra, at du kommer på franske folkeskoler lidt oftere, end jeg gør, Stephanie. Mm. Altså, hvordan er det? Altså, jeg hørte også om, at nogle af de her skoler, især ude i forstederne, hvor der bor mange indvandrere, som skulle ligne løgn.
0: Jamen, det er der mange af skolerne, der gør. Og så er mange af skolerne, hvor de ikke har set skyggen af deres faglærer i ugevis, nogle steder månedsvis, hvor de ikke får en vikar. Og der er skoler, altså jeg kan bare sige bevidne for mit eget, altså jeg har nu sidder og læser og gør grin med, at jeg er gået i sommerskole på Sorbonne, men der var så varmt, at jeg kan huske, vi sad, der var ikke noget aircondition, der er psykopat varmt i Paris, når du sidder op under tagene om sommeren. Altså, vi sad og svedte og blev dårlige og måtte få kort undervisning, og vi fik sådan noget, de kom og delte vandflasker ud til os, for vi kunne gennemføre undervisningen. Altså, der er bygninger, der simpelthen ikke er bygget til den nye brandvarme verden, vi er i. Og der sidder der altså elever og skal gennemføre undervisning måned efter måned. Det betyder bygninger, der bliver iskold om vinteren, men må de have jakker på? Men nå, fordi det er der Frankrig, der skal være styr på tingene, så du sidder ikke med din store overjakke på i timerne. Så der er masser af eksempler.
2: Altså, ja, det er lidt sjovt, ikke? Fordi er det simpelthen det, køber du det? Er det de fysiske forhold i skolerne, der gør, at de går ud og tæsker løs på så mange betjente?
0: Nej, jeg køber det. Altså,
4: det er jo heller ikke skoleeleverne i sig selv, der gør det i første omgang.
0: Altså, jeg har set videoer, som er verificeret, for eksempel af Avisen Le Monde, hvor du ser nogle maskeklædte, sortklædte unge, som bliver beskrevet som elever, det ved jeg jo ikke, om de er, men som har gestaltet en eller anden form for brand op af et træ uden skolegård, hvor en lærer bevæger sig hen mod branden, hvor der er en elev, eller i hvert fald en demonstrant, der løber hen og kaster benzin på den her mandlige lærer, som så trækker sig tilbage, hvorpå der er en, der løber hen og sparker ham på knæet. Det er jo, altså...
2: Ja, det er lidt vildt.
0: Det er ret vildt. Men det er svært at afgøre præcis, hvem er hvem her, fordi mange af dem har masker på, som minimum de der irriterende masker, vi alle sammen gik med under corona, ikke? De der, små mundbind, ikke? Så, og de opgiver jo ikke etnicitet på anholdte. De opgiver til gengæld aldersgrupper og siger, at 85% af de anholdte er mindreårige. Så de er altså under 18 år.
2: Okay.
0: Så det,
4: men ikke desto mindre, selvom det også er voldeligt, så er det jo et flertal af franskmænd, der støtter dem, som jeg kan læse mig til.
0: Ja, af demonstranterne, ja.
4: Eller befolkningen, der støtter den her, hvad kan man sige, oprørsbevægelse.
2: Revolution.
0: Men det er jo der, hvor det fletter sig ind i, at der er en... Altså, Macron er jo om muligt mere upopulær i Frankrig, end Trump er i USA, når man kigger på de der approval ratings.
4: Hvorfor? Ja, han har overhovedet været ude at sige noget.
0: Han sender sin premierminister i byen. Stakkels Sébastien Le Cornu. I starten var det undervisningsministeren, der forsøgte at fejre op.
4: Ja, nu, det gik ikke godt.
0: Nej, det gik ikke godt. Nu er premierministeren inde og prøver at lave sådan noget. Okay, vi tager os vores del af ansvaret. I har ret i, der er steder, det slet ikke kører, og vi laver nogle handleplaner nu, og der er deadline i slutningen af oktober, og vi skal nok prøve at gøre noget ved det. Og de unge siger, vi gider ikke have handleplaner. Vi vil have at vide præcis, hvornår får vi nogle flere skolelærer, præcis, hvornår bliver vores skoler renoveret, hvornår ser vi en vikar, hvornår kigger I på vores undervisningsplaner. Alt det der med at sige politikere, der skal lave arbejdsgrupper, og lad os nu se, vil vi ikke finde os i. Og derfor så fortsætter balladen jo lige nu.
2: Og nu gider jeg ikke mere sniksnak, fordi det, du virkelig gør, det er jo, at du danser rundt om den varme grød, nemlig Jean-Luc Mélenchon.
0: Ham er du meget optaget
2: af. Min gode ven.
0: Din gode ven.
2: Det så jeg, du skrev i manuskriptet.
4: Så vi nok lige skal fortælle igen, hvem er. Ja, det tror jeg også, vi skal skarpe på.
2: Han er jo sindssyg.
0: Ej, lad os, det må du ikke sige. Det har vi har talt om så mange gange. Du må ikke sige...
2: Jamen, det var, fordi jeg kaldte ham psykopat. Det må man ikke. Det trækker jeg tilbage.
0: Ej, for du vil aldrig kalde en dansk politiker for så grimme ting. I et program, selvfølgelig. Så det gør vi heller ikke med udenlandske politikere. Vi er en pæn podcast, vi opfører os ordentligt. Er det
2: okay,
0: ikke rigtigt?
2: Men så fortæl mig lige lidt om, hvad han render og laver, den her gode mand.
0: Han er præsidentkandidat for det første. Det er han for fjerde gang. Han er 75 år gammel.
4: Han er stillet op siden Jesus.
0: Jamen, han er bare...
4: der har ikke været fransk valg uden ham.
0: Lige siden han grundlagde det her venstrefløjsparti, LFI, som jo kan få Enhedslisten til at se ret konservativt ud. Mm. Der er han stillet op til præsident. Og sidste gang, der blev han altså nummer tre, efter Macron og Le Pen fra højrefløjen. Der kom han ind. Han er ekstremt populær blandt de unge. Altså, jeg tror, det er 40% af de unge mellem 18 og 24, som siger, at de har tænkt sig at stemme på ham til præsidentvalget. Selvom han altså jo er en politisk veteran, og totalt en del af det system, han jo så ellers forsøger at gøre oprør mod som politiker. Han er jo så gammel, at han selv var 16 år gammel under det ægte ungdomsoprør.
2: Ja.
0: Og så var det, at han selvfølgelig blev trotskist i nogle år, blev socialdemokrat, blev minister, og så har grundlagt
2: så
0: det her parti.
2: Og så trotskismen igen.
4: Du afskyr ham så meget, Lasse?
2: Jamen, jeg synes bare, han er sådan en rigtig klassisk fransk venstreorienteret intellektuel, som... Jeg ved ikke, jeg kan huske dem fra min gymnasietid, at der er ikke noget galt i, sådan set. Men de er bare sådan... De har så meget ret, synes de.
4: Er det bare de gamle gymnasielærer, du havde?
0: Det er de traumer fra den der kommunistbørnehave i Albertslund.
2: Det kan godt være, han tænder sådan noget der i mig også den dag. Han har jo sådan en lærredsjakke, han er inspireret af formand Mave, tror jeg. Han går rundt i, ikke? Han er jo sådan en type der, plus han smider med politifolk, og så er der også nogle brødne kar i partiet.
0: Ja.
2: Der er mange ting, der er sådan et halskum
0: med. Altså, vi er jo nået dertil med det parti, som jo har støttet demonstranterne, som har taget afstand fra volden, men har støttet demonstranterne i stor stil, selv har været på gaden med demonstranterne, mens alle andre politiske partier i Frankrig har sagt, hey, prøv at høre, de sætter ild til skolerne, de sætter ild til skraldespanden, der er nogen, der kyler benzin på en lærer. Deres fortælling er en helt anden. De fremdrager de eksempler, som jo vitterligt har været der, som er frygtelige, med politivold mod de unge. Der er en ung dreng, der har fået sprængt sin hånd af. Der er nogle unge, der har fået tæsk.
4: Og
0: var
4: det ikke, når man samlede en af politiets granater op?
0: Han er 15 år gammel.
4: Altså. Det er heller ikke det skarpeste at gøre.
0: Nej, men der er i hvert fald en diskussion om, hvorvidt politiet, som jo er vant til at håndtere hårdkogte demonstranter, skal bruge de samme metoder, når de står med en flok 14, 15, 16-årige. Men det er jo ikke alle sammen 14, 15, 16-årige søde, forsagte katolske privatskolebørn. Det må vi også sige. Mange af de her optøjer begyndte jo op i Paris' nordlige forsteder, hvor der er en social slagside. Altså, hvor der...
2: Nu bevæger du dig væk fra Mélenchon igen.
0: Jamen, så lad mig lige runde Mélenchon af, fordi jeg er jo meget optaget af et ord, jeg ikke kender. Det er et sociologisk begreb, der sikkert masser af vores lyttere, der kender det. Det var bare mig, der var dum. Nu skal jeg lige finde det frem her. Han dyrker nemlig konfliktualitet. Kender I det?
2: Konfliktualitet?
4: Jeg har skrevet PhD om det.
0: Det er altså simpelthen Mélenchons strategi. Den bygger på sådan noget mobilisering, selvfølgelig, og konflikt. styrke konflikten mellem samfundsinteresserne. De kalder det altså la conflictualité. Protestbevægelser, strejker, sociale konflikter. Ikke noget, som de selv opfatter som en nødvendigvis en forstyrrelse af politik. De opfatter det som en del af politik. Vi sidder jo heroppe i Danmark og har det dejligt med K-ord som konsensus og kompromiser. I Frankrig er det jo bare et mere konfliktbaseret samfund, og det er altså noget, der virkelig bliver dyrket som sådan en del af det politiske projekt i det her parti.
4: Men er problemet ikke også, at de har et valgsystem, der winner takes it all? Så dem, der, selvom de egentlig får gode, flotte valg, de kommer jo ikke ind i parlamentet med særlig mange mandater, de får ikke indflydelse, du har ikke en eller anden kedelig samlingsregering.
0: Det går især ud over højrefløjen, det der, fordi det er jo det, de andre partier har været gode til at rotte sig sammen, lige præcis for at sørge for, at højrefløjskandidater ikke fik deres pladser i nationalforsamlingen. Mélenchon står jo i spidsen for den største blok i parlamentet lige nu, som er den venstreorienterede blok. Nu bliver det sikkert for nørdet. Jeg skal nok holde igen. Ja. Jeg skal nok holde igen, venner. Det er jo ikke sidste gang, vi kommer til at tale om det, fordi der er anmeldt en kæmpe stor demonstration igen den 17. oktober i Frankrig, i hvert fald.
4: Wonderful. Det bliver da rigtig hyggeligt, når du flytter til Paris.
0: Jamen, jeg skal ned og dække den der demonstration.
4: Paris is burning while you're in it.
13: And I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy.
0: Nå, venner. Vi er jo et program med mange gode venner, men der er ingen, der er så særlig, vil jeg sige, som vores gamle totemdyr, Trumps tidligere svigerdatter, nu ambassadør i Grækenland, og altid, altid republikansk hype woman.
14: Ladies and gentlemen, leaders and fighters for freedom and liberty and the American dream, the best is yet to come.
0: Det var jo en del af Kimberly Guilfoyles tale til det republikanske konvent, første gang Trump han stillede op som præsident. Tidligere Fox-vært med jura-baggrund. Hun har jo været gift med demokraternes Gavin Newsom ude i Kalifornien. Så har hun været forlovet med Donald Trumps søn, Don Jr. Nu er hun i så store problemer som ambassadør i Grækenland, at selv USA's udenrigsminister Marco Rubio, han er ved at blive rodet ind i det, men han gider simpelthen ikke have, at pressen spørger til det her.
15: So you guys somehow walk around thinking that because some source told you something and you reported it, it's the gospel. It's not the gospel. It's not the gospel for me. That's not the way we do it.
0: Det er ikke det hellige evangelium, at I skal stille mig spørgsmål, jeg skal svare på, bare fordi der er kommet en død irriterende artikel i Wall Street Journal. Man kan jo godt forstå ham. Han gider ikke det her.
4: Ej, det er også besværligt med korrupte ambassadører.
0: Ja, og det, som Wall Street Journal jo har beskrevet, det er, hvordan Kimberly Guilfoyle angiveligt har forsøgt at få en Trump-donor til at overføre $100,000. Ikke til Trump, men til hende, eller faktisk lige ind på hendes American Express-kort.
2: En helt genial sms-række, de har fået fat i der. De har fået fat i en masse. De laver fremragende journalistik på Wall Street Journal lige for tiden. De har fået fat i virkelig meget kombination mellem hende og ham der. Hvad hedder han? Eric Dieters? Er det sådan, man udtaler hans navn?
0: Han er sådan en slags advokatfyr, ikke?
2: Jo, retssalenes bulldog kalder det, bliver han kaldt. Også tidligere, fordi han bruger rimelig beskidte knib, eller har gjort det i hvert fald. Men, men på en eller anden måde, så er deres forhold jo udviklet sig. Han har brugt hende som taler til forskellige arrangementer, og hun har fået rigtig mange penge for det, og de har helt sikkert også haft noget business kørende, hvor de har forsøgt at bruge hinanden. Han har så, da hun blev ambassadør, tænkt, at nu kan han bruge hende til at få nogle hul igennem til Trump-regeringen, og få, hvad skal vi sige, få nogle tjenester til gengæld for nogle penge. Og i hele den der proces, der skriver han så til, hun skriver til ham, at han skal skynde sig at få overført $100,000 til hendes American Express, og så er der jo et helt genialt lille PDF-ting.
4: Jeg elsker det her, hvis jeg lige må tillade at læse lidt op. Altså, hvis vi antager, at de her sms'er er ægte, at der er sådan American Express Instruction Manual, at det er sådan, du lige overfører mig pengene. Men så kommer de også lidt op skændt, fordi han har åbenbart givet en penge for $300,000, som hun påstår at fortale, og så siger han, altså, hold nu op, altså jeg har givet dig masser af penge, så skriver Kimberly. Eric, I really wish you would stop papering all these things. Jeg vil ønske, at du holder op med at lave sådan papirspor på de her ting. It's unbelievable that we har et privat aftale, at du bliver ved med at tale det her. What a nightmare, you're literally costing my ambassadorship. Altså, du er et mareridt. Du er ved at koste mig min ambassadørpost.
2: Og så ring til mig på signal, hvis du vil tale hemmeligt. Altså, ja, genialt.
0: Det er fuldstændig vanvittigt. Der er jo ikke bevist noget som helst kriminelt i det her, men altså en ambassadør, der ligesom skælder ud på en donor over, at han efterlader et papirspor, når han overfører penge til hendes private kreditkortkonto, altså American Express.
4: Altså, jeg vil sige, som man siger i Kina, buhav, det er not good.
0: Not good.
4: Buhav, buhav.
0: Guildford udtaler sig også kun om det her gennem sine advokater, og de benægter, at de her beskeder skulle være ægte. Altså, de siger simpelthen, det er fake, og det er jo selvfølgelig en sag, der kommer til at blive undersøgt helt sindssygt meget. Hvem er ham her, Eric Dieters? Hvad håber han på at få ud af sit forhold til Guildfoyle?
4: Lidt forskellige ting. Noget af det, han selv har nogle problemer med skattevæsenet, som han gerne vil have, at hun kunne sætte ham i forbindelse med nogle ministre, der kunne hjælpe ham med. Så har han også som advokat forskellige sager, som jeg ikke kan i dybden, men han blandt andet kan have udleveret en pakistaner til retsforfølgelse i USA.
2: Det forstår man overhovedet.
4: Det forstår man jo egentlig godt.
2: Han skulle have opereret ham der i pakistaneren med 200 børn i ryggraden, så de ikke kan gå. Jamen, altså, der er intet af det, der lyder rigtigt.
4: Altså, jeg må gerne grine. Jeg har pakistaner.
0: Jeg griner kun, fordi du griner. Ellers havde jeg ikke grint.
2: Men historien er helt vanvittig, fordi det der med de der børn, der er blevet opereret ryggen, vi er kommet med nogle detaljer, for det lyder ret ubehageligt.
4: Det er bare sådan, Kimberly, hvad fanden du har rådet dig ud i?
0: Han skal ikke være din ven. Han skal ikke overføre penge til din konto. Du skal bare step away og gå ud og klippe nogle røde snore over ved Akropolis. Lad være med det der. Det duer ikke. Nå. Vi står med en donor, der altså gerne vil ind i det her Trump-system, og vi står med en person fra Trumps inderkreds, som altså i hvert fald ifølge Wall Street Journal...
4: Du kan ikke holde masken, Stefan.
0: Men jeg prøver at gennemføre det her uden at grine. Men altså, hun vil så gerne have fået betalt sine private regninger.
4: Hun troede jo, hun skulle giftes med Don Jr. og være first lady om 4-5 år, og nu så hun i Athen og har ikke råd til
2: sin... forsøger at malke alle mulige halvskumle personager for penge.
0: Den her adgangspolitik, hvor typisk er den Washington-venner?
2: Altså, lige hun den her ikke, måde hun at gøre
0: ikke,
2: det på.
0: Hun har jo ikke opfundet det.
2: Nej, det har hun ikke. Altså, lobbyisme har jo altid været, hvad skal vi sige, en udbygget forretning i Washington, og jo også, altså, hvis vi tog det system, de har i USA, og pressede det ned oven i det danske politiske system, så ville der jo opstå ramaskrig. Det kan vi godt være enige om. Men det kommer jo også bare samtidig med, at Trump er under beskyldning for alle mulige former for selvberigelse, berigelse af sin familie.
4: Ja, hun skal da bare se på sin ekskæreste, der lige fik betalt sit bryllup af en russisk oligark til
2: lige
4: på Putin.
2: For eksempel, ja.
4: Han har så betalt pengene tilbage.
0: Han har betalt pengene tilbage.
2: Siger Trump.
0: Men det stopper jo ikke her, fordi den anden del af historien, som faktisk har kørt lidt tidligere på efteråret, det handler om en middag. Den er Wall Street Journal selvfølgelig også hoppet ombord i. Og man kender godt det der med, man måske nogle gange kommer til at...
2: Man bliver lidt fuld, ikke?
0: Man fortæller festversionen, ikke? Og lad os sige, det er det, der er sket. Men altså, ifølge adskillige forskellige referater for den her middag, der sidder Kimberly Guilfoyle og taler om over for Grækenlands energiminister Stavros Papastavrou, som helt sikkert udtales på en anden måde, at amerikanerne kan vælte regeringer, som de har lyst til. Noget af den retning, ikke?
2: Jo.
0: Og det siger hun simpelthen angiveligt, i hvert fald med henvisning til Rumænien, men så også Grækenland. Og jeg læser lige op her, hvad hun bliver citeret for at skulle have sagt. We can do that to any country we want. We can do that here. Altså i Grækenland, siger USA's ambassadør i Grækenland.
2: Det siger hun til deres minister.
0: Ja.
2: Det synes jeg også er det er et godt valg.
4: Det er sådan lidt tavligt.
0: Men vi skal lige sige, det er jo ikke blevet dokumenteret,
2: at
0: hun har sagt det. Det er ikke dokumenteret, at USA har planer om at vælte den græske regering. Og vores energiminister siger, at det var ikke blevet, det blev ikke sagt som en egentlig trussel. Jeg tror, de vil gerne stadig ikke kaste Kimberly Guilfoyle under en...
2: Stor bus.
0: Men altså... Altså, en ambassadør, der antyder sådan noget over for NATO-allieret. Hvor er vi på skalaen for diplomati her?
4: Jamen, det tyder på, at man har fået en ambassadør i Athen, der ikke helt har styr på sit shit. Altså, når man både beder folk om penge og siger, at man kan vælte... Altså, og så man skal lyst på, at det er jo ikke, fordi hun er en eller anden latinamerikansk stat, hvor USA jo har en vis tradition for at prøve at vælte statsledere. Altså, det
0: hun er ikke demokratiets vugge.
4: Nej,
0: et EU-land.
4: Altså, det er jo ikke, fordi den ene eller anden regering i Grækenland vil have så stor en betydning for USA. Altså, jeg synes, det lyder så om, at hun er på udebane.
0: Hun er jo også politisk udpeget, og vi har lavet et, synes jeg selv, vidunderligt afsnit for ikke så lang tid siden om USA's politisk udpeget ambassadører, hvor vi fokuserede på milliardæren på Yarden. Der er masser af de her politisk udpegede ambassadører, som kommer med netværk, kommer med penge, kommer med Trump-loyalitet, men kommer til gengæld uden nogen former for diplomatisk erfaring. Der er også en tredje historie, som måske endda kan blive endnu mere alvorlig for Guilfoyles liv som ambassadør. Vi har faktisk ikke tid til at gå ned i den. Jeg kan allerede nu se, at Lasse Berg, han kigger stresset ned på uret. Men det handler om Kimberly Guilfoyles forbindelse til sådan en græsk energivirksomhed, der hedder Actor Group. Her er det hendes kontakt med en actor-lobbyist, der hedder Christos Marfatsos, som er under Mara.
2: Altså Donald Trump skulle efter sine eller angiveligt være rasende, fordi hun har brugt forskellige arrangementer på Mar-a-Lago til at skaffe investorer til sin egen virksomhed. Han skulle have sagt, har jeg læst, at hvad laver hun? Nu skal der ikke gå rundt der og skaffe investorer til sin egen virksomhed. Det er min virksomhed, det handler om.
0: Og så stakkels Marco Rubio. Knap nok fik han underskrevet den her goddame-aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Så har han været en tur i Grækenland, hvor han har rost Kimberly Guilfoyles arbejde, men altså afvist at gå ind i de her anklager mod hende. Det er vel meget klogt af ham at bare sige.
4: Men det siger også noget om, hvor normaliseret, nu siger jeg ikke Kimberly er korrupt, men anklager om korruption er blevet i den amerikanske regering og rundt omkring Trump. Altså, jeg tror, at Rubio har lyst til at fyre hende med det samme, men problemet er, at det er jo Trump, der skal gøre det. Det er ham, der har ansat hende. Men altså, jeg kunne da godt være i tvivl om, hun får hele perioden i Athen.
2: Hvad vil ellers få at vide om hendes gørnerleden altså, i Athen?
0: Ikke overraskende, så er der i hvert fald demokrater på sagen. Det er jo guf for dem, det her. Ikke? Så vi har en fyr, der hedder Gregory Meeks. Han sidder i udenrigsudvalget i repræsentanternes hus. Han har bedt Rubio om at redegøre både for Middagsgate, altså de der sådan, måske ikke for sjov trusler om at vælte den græske regering, og også hendes forbindelser til den her Actor Group, og så op i senatet, der var vel demokraten, som hedder Jean Shaheen, have en redegørelse for Guilfoyles agerende, og for hvordan udenrigsministeriet i USA vil undgå interessekonflikter.
4: Jeg vil bare sige, uanset hvordan den her sag ender, så har Kimberly jo opfundet et nyt verb. Papering.
2: Ja.
4: Altså, stop papering.
0: Stop papering. Det er så irriterende. Hvis vi skal samle op her og lave den mest nødvendige analyse overhovedet, så er der jo kun et spørgsmål tilbage til jer to, og det er, skal Kimberly stadig være vores totemdyr?
2: Ja, hun er endnu mere vores totemdyr.
0: Så vi fyrer hende ikke?
2: Ej, for
4: nej,
2: satan.
4: Nej.
0: Okay.
4: Hvad skal vi tale om?
0: Hvad skal vi tale om?
4: Det er ja. Longchamp.
0: Ja. Ja, det kan vi ikke. Uh-huh. Det kan vi ikke. Men også, uh-huh. Stjerner Striber er tilbage igen på fredag, og vi glæder os allerede, gør vi så.
2: Yes.

0: Du lytter til P1 Forklarer.
1: Mit navn er Peter Wust. Jeg er hjerneforsker og jazzmusiker. Jeg spiller kontrabas.
0: Og i øvrigt er din vært Anna Olrik.
2: Her forleden, der er jeg til fest. Det er en fødselsdag, og der former sig langsomt et dansegulv, der bliver fyldt i løbet af aftenen. Jeg rykker også selv derop, og kan afsløre, det sjældent et kønssyn, men der er kæmpe god stemning i hvert fald. Og imens jeg står her og danser, så er det som om, jeg på et eller andet tidspunkt sådan lige kigger omkring mig og får lidt sådan en, ser lige det hele udefra og kommer til at tænke sådan, hvad helvede er det egentlig, der foregår? Altså sådan, hvorfor danser vi egentlig? Så bliver der spillet det her musik, og så er alle op og bevæge sig på en eller anden måde. Og det er jo det, jeg så undrer mig over, Peter, er, hvorfor danser vi egentlig? Men jeg tænker, vi lige skal prøve at tage den step by step, ikke?
1: Klart.
2: Vi er til fest. Der bliver smidt et nummer. Mm. Vi får det her. Det Jackson 5, så alle kan være med. Hvad er det, der sker i vores hjerne, når vi hører musik?
1: Der sker det meget, meget mærkeligt. Fordi det sker ikke for nogen dyr, men der sker det for mennesker, at de ikke kan lade være med at bevæge sig til musikken. Og sandsynligvis så er det sådan, at de dele af vores hjerne, der har med det motoriske system at gøre, de vil gerne holde rytmen, altså 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Men så er der noget af musikken, der ligesom strider mod det, som kommer ind i vores ører, og som hele tiden skubber til den her rytmik, og sørger for, at vi bliver ved med at bevæge os. Fordi hvis vi bare spiller en metronom, så er der ingen, der gider bevæge sig til det.
2: Så det er fordi, der kører noget melodi ind over, og noget sang ind over?
1: Sang ind over, og instrumenter og andre elementer i musikken, som hele tiden gør os lidt usikre på, hvor de fire slag i takten er, eller de tre slag, hvis det er det, man bevæger sig til. Så vores motorik siger, nej, nu skal du lige høre her, det er altså den her måde, vi skal bevæge os til det på.
2: Men hvorfor er det, vores hjerne gerne vil have rytme? Altså, hvad har det af funktionen, at vi skal have, det kører ind?
1: Ja, altså, noget af det, der sker i vores hjerne, det er jo, at hjernen begynder at svinge i takt med musikken. Det er noget, man kalder entrainment, og det betyder egentlig bare, at vores neuroner står og fyrer, altså sender strøm i takt til musikken. Og specielt det motoriske system begynder at ligesom have den her rytme i musikken. Og det sjove, der så sker, det er jo i virkeligheden, at det gør det så i flere hjerner på en gang. Det kunne have den funktion, at vi faktisk føler større samhørighed. Altså typisk danser vi jo sammen, når vi er glade, og når vi ligesom har den her fællesskab, når du nu var til fest og hørt musik, så en af grunden til, at vi danser sammen, det er jo at føle det her fællesskab. Og man ved fra en hel masse studier, at hvis man bevæger sig i takt, så kan man bedre lide hinanden. Altså, man har sådan nogle forsøg, hvor man sætter folk op på gyngestole, og så gynger de helt automatisk i takt, også selvom man ikke har sagt noget til dem om det. Og hvis man tvinger dem i modtakt, så føler de, at der er et eller andet, der ikke er helt godt. Altså, vi vil meget, meget gerne bevæge os i takt.
2: Så funktionen er, hvis vi nu prøver lige at tænke det tilbage i tiden, ja, at så vil man gerne have, at flokken enes.
1: Ja.
2: Og det gør vi af en eller anden grund, når vi så er lidt i takt.
1: Ja, og samtidig så sker det jo også det, at når vi bevæger os, så kommer der mere gang i vores system, i vores muskler og i vores hjerne. Og sandsynligvis så kommer der også nogle forskellige neurotransmitter ud i vores hjerne. Adrenalin, men også for eksempel stoffet dopamin, som i virkeligheden er det stof, som smører vores bevægelsessystem, men også er det stof, som belønner os, sådan at vi også føler, at det er totalt fedt at bevæge sig til musik.
2: Men der er i hvert fald et eller andet i de her rytmer, der får os til at bevæge os.
1: Og det virkelig interessante ved det, det er jo, at det gør alle stort set alle mennesker. Altså, når vi er små babyer, og når vi så kan komme op og sidde måske, og man, der bliver spillet musik for sådan nogle meget små børn der, så begynder de jo helt automatisk at bevæge sig til musik.
2: Ja, det kan jeg nemlig huske. Jeg har en meget yngre lillebror, hvor det er jo ikke noget, der er tillært endnu. Så står de og ser helt fjollet ud til musik.
1: Og der er det jo sådan, at vi er de eneste dyr, der gør det. Altså, dyr er virkelig, virkelig dårlige til at bevæge sig til musik, selvom vi synes, det er det mest naturlige i verden, og vi kan endda spille noget musik, hvor det er meget, meget tydeligt, hvordan man skal bevæge sig. Men det synes dyr sådan grundlæggende ikke at det lige er noget, som stimulerer deres motorik. Der er nogle ganske få dyr, som man kan få til det. Altså, der er en papegøjeart, som kan bevæge sig. Man kan gå på YouTube og se den her papegøje bevæge sig til, jeg tror, det er et nummer Backstreet Boys.
2: En dansende
1: papegøje, og der er også en, faktisk den, som jeg synes er bedst til det, det er en søløve fra Californien, som kan bevæge sig til Earth, Wind & Fire's September. Men jeg snakker med den forsker, der har lavet det forsøg. Altså, det er ret utroligt. Den bobber ligesom hovedet til i takt.
2: Ja.
1: Men altså, den forsker, der har lavet det, han sagde, ja, det har taget så lang tid at træne den. Han har brugt så mange sild på at få den til at gøre det der.
2: Så det er mere sådan, her får du en sild, og så gør det med hovedet, end det er, jeg vil prøve at holde takten.
1: Lige præcis.
2: Ja.
1: Men altså, noget af det, som vi har lavet, og vi er blevet halvberømte for at lave, det er, at vi har også fundet ud af, jamen, hvad er det så, der skal til i musikken, for at vi optimalt set bevæger os. Og et af de virkemidler, man kender fra musikalsk analyse, det er det, der hedder synkoper. Så hvis man har de fire slag i takten, så er en synkope et slag, der kommer ind imellem de fire slag i takten.
2: Så sådan...
1: Ja, altså man kan sige, når man for eksempel hører Don't blame it on the sunshine, sunshine, det er synkoper, fordi det kommer ind imellem de der 1, 2, 3, 4. Sunshine, don't blame it on the moonlight. Og hvis man skal forklare det, så tror jeg, at man skal forstå, at motorikken og høresansen, de er adskilt i hjernen. Siger, det er sådan nogle systemer, de kan godt arbejde sammen på samme tid, men i virkeligheden, så er det sådan nogle, de sender i virkeligheden signaler til hinanden. Og hvor de der fire slag i takten, de kommer fra vores motorik, måske fordi vi bevæger os sådan meget metrisk, det der kommer ind i vores ører, og det der kommer op til vores primære høresans, det er sådan noget, der måske godt kan stride mod det, for eksempel når man har synkoper.
2: Og det så jeg hører det som om, er sådan, det har vi lyst til at danse, fordi vi egentlig har lyst til at rydde op i.
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, vores hjerne siger ligesom, jeg skal, eller i hvert fald den motoriske del af det, siger, nu skal du høre her. Det er altså sådan her, man bevæger sig.
2: Vi bliver trukket ud på dansegulvet for at prøve at rydde op i musikken.
1: Lige præcis. Og der har vi så lavet et forsøg, hvor vi har så helt systematisk har forsøgt at lægge flere og flere synkoper på en rytme, en helt simpel trommerytme, som altså så den første lyder sådan duk, duk, og så hen ad vejen, så bliver den så mere og mere kompleks, så bliver den duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk. Det vil sige, der lige i starten, så tænker man, ja, det kan jeg godt bevæge mig til. Og så på et tidspunkt, så tænker man, okay, det kan jeg overhovedet ikke finde ud af, hvordan jeg skulle bevæge mig til det. Og der viser det sig altså, at der er et sweet spot lige midt imellem de her to yderpunkter. Der vil vi rigtig gerne bevæge os til musikken.
2: Så jeg vil gerne ind og ligesom rydde op, men det skal ikke være så besværligt, at jeg ikke ligesom...
1: Nej.
2: Det bliver for uoverskueligt.
1: Det bliver simpelthen for uoverskueligt. Og i virkeligheden, så passer det jo meget godt med den måde, man også forsøger at strukturere sin hverdag, hvor der selvfølgelig skal være noget, der er sikkert, man kan forstå, hvilken ramme det er, men der skal gerne være nogle ting, nogle nye ting, der sker, nogle spændende ting, som man kan lære noget af. Og det er meget godt for vores overlevelse på den lange bane, at vi er indrettet på en måde, så vi rent faktisk opsøger
2: forandringer.
1: Ja, opsøger forandringer også.
0: Det her var P1 Forklarer med Anna Olrik.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tjekker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Hvad gør man, når AI gør en bedre til sit arbejde, men samtidig skaber et arbejdsliv, man ikke har lyst til at være en del af? Prompt for besøg af nyuddannet Daniel Benson, der er god til at bruge AI, men frygter et arbejdsliv som hærfører for en flok AI-agenter. Lyt med efter Radioavisen.
7: En større folkemængde demonstrerede i eftermiddag i København for et frit Palæstina og i protest mod Israels krig i Gaza. Demonstrationen foregik, fordi det 3 år siden, at konflikten for alvor blussede op, efter at Hamas udførte et terrorangreb i Israel, og Israel efterfølgende indledte en krig mod Hamas i Gaza, fortæller medarrangør Bilal Al-Issa.

0: personen Niels Lübke og Cecilie Johansson. Og politiet fortæller, at demonstrationen blev afviklet i god ro og orden. Flere danske politikere ryster på hovedet over den olieaftale, som USA's præsident Trump har indgået med Ruslands præsident Putin. Den tillader russerne at eksportere knap 2 millioner ton diesel i løbet af de næste par måneder. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ærger sig voldsomt over aftalen, for den kan give Putin ekstra indtægter, som i sidste ende er med til at finansiere krigen mod Ukraine, skriver han. Og Liberal Alliances udenrigsordfører Lars Christian Brask kalder aftalen for et bedrag.
1: Skuffet. Overrasket. Jeg føler mig snydt. Det er et midtvejsvalg, der skal vindes på bekostning af friheden i Ukraine.
0: Og også de radikales udenrigsordfører Thomas Roden mener, at aftalen er kritisabel.
2: Den første tanke, der gik igennem mit hoved, det var, jeg håber, at ukrainerne de når at bombe de her raffinaderier inden, fordi det er jo simpelthen skandaløst, at amerikanerne nu vil understøtte den russiske krigsøkonomi med at købe endnu mere energi i Rusland.
0: Tre mennesker er blevet såret ved et knivstikkeri på en erhvervsskole i Polens hovedstad Warszawa. En 21-årig kvindelig studerende trængte ind på skolens kontor og angreb tre andre kvinder. Den ene blev kørt på hospitalet med snitsår i armen, mens de andre blev behandlet på stedet. Og det var det tredje knivangreb på en skole i Polen i løbet af blot 4 dage. Herhjemme er der i aften og i nat, især mod øst, udsigt til byer. I Jylland der kan det til gengæld gå hen og blive tåget. Ned mellem 2 og 10 grader, ja i Midtjylland, kan termometeret komme endnu længere ned. Radioavisen var med Michael Olsen.
3: Det her er P1.
4: Vi skal prøve noget nyt i dag. Ugens citat.
5: Ja.
4: Det er noget nyt. Det kan være, det kommer til at hedde noget andet på sigt.
5: Nu, det var i hvert fald en god præcis titel.
4: Vi taler meget om techbosserne, men vi skal måske lige høre lidt mere fra dem, synes vi. Altså, for der bliver sagt et par ting engang imellem, der er sådan lige, okay. Det er Mikey Schulman, CEO i Suno, som er den her AI-tjeneste, hvor du skriver, hvad du vil have, og så sender den en sang tilbage med AI.
5: Ja.
4: Og så har de fodret maskinen med alle mulige ægte menneskers ægte sange, og ikke betalt en krone for det. Ja. Det gemmer vi lige væk nu. Firmaet er værdiansat til 5,4 milliarder dollars.
5: Okay.
4: Ja.
5: Det er bedre forretning end at røve en bank, kan man sige.
4: Ja. Det kan man slet ikke mere, jo.
5: Nej.
6: It's not really enjoyable to make music now. It takes a lot of time. It takes a lot of practice. You need to get really good at an instrument or really good at a piece of production software. I think the majority of people don't enjoy the majority of the time they spend making music. It seems like just crazy that music should not be as engaging as Fortnite.
4: Musikere, de hader deres arbejde.
5: Det er fucking lort.
4: Det er så svinet at stå der og spille akkorder og tekster og lære at spille solnummer. Ej, altså,
5: det hører man faktisk ret tit musikere sige.
4: Ja.
5: Fuck, jeg hader mit arbejde. Ja. Bare det værste, altså at lave musik.
4: Ja.
5: Puh.
4: Ja.
5: Bare jeg kunne trykke på en knap.

0: DR Brøms. DR's program om alt det, som teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed gør ved vores liv. Jeg skrev det lidt om.
1: Ja, det var en flot krølle.
0: Mm. Mit navn er Marcel Mirza Ifart. Jeg er tech-analytiker i Danmarks Radio. Med mig er Marie Høst, tech-kommentator og tech-journalist gennem snart 15 år.
1: Tak. Mm. Tak, Marcel.
0: Ja. Og kolonihave-ejer og ejer af en blommehudstener.
1: Ja, og lige nu med en sindssyg sang om enhjørninger på hjernen, som jeg simpelthen ikke kan få ud.
0: Ja.
1: Min datter hører rigtig meget musik, gerne om morgenen, og det har man glæde af hele dagen, vil jeg sige.
0: En sang om enhjørninger.
1: Ja.
0: Ah, okay, de findes ikke.
1: Det tror jeg ikke, den tager vi ikke lige nu.
0: Den tager vi ikke lige nu.
1: Den tager vi ikke lige nu. Den venter vi lige med. Altså, vidste du, det er, nationaldyret i Skotland?
0: Nej, vidste jeg faktisk ikke.
1: Det må man åbenbart gerne. Her er den nationaldyr, der ikke findes.
0: Nå, det er godt. Hvad hedder det? Nå, men din datter er vel også så for ung. Hun går ikke i skole nu.
1: Hun går ikke i skole nu. Vi har et år tilbage i børnehave.
0: Okay.
1: Nyder det meget. Ja.
0: Så hun er ikke ramt af den her gigantiske nedtur i den her PISA-undersøgelse, hvor tallene bare altså falder fra tænderne efter, at prompt bliver lanceret i 2023. Så falder elevernes niveau fuldstændig vanvittigt.
1: Det er forfærdeligt. Nej, altså ikke endnu. Vi er der nogen, der lige skal holde lidt øje med, om vores børn lærer noget, skulle jeg helst sige.

0: og som jeg skrev på LinkedIn, så er det gode ved den her graf, det er, at folk kan jo læse lige præcis det ind i det, de har lyst til.
1: Så dem, der, det gør de så også, ja, det skulle jeg hilse at sige. Ja. Den er åben for alle politiske dagsordner til lige at blive fyldt heldig ind i der.
0: Ja, dem, der er sure over det, coronarestriktionerne, de siger, det er på grund af det, og dem, der er sure på sociale medier, de slår sig på det, og så er der også nogen, der er sure på AI, og så kan det også være, det, så er der så meget. Jamen, det er selvfølgelig en alvorlig sag, og det er spændende at følge med i, men det er jo også godt nok også svært at finde ud af, hvad det præcis er. Du ved jo, at hvis man virkelig skal ind i folks indre, så skal man have fat i deres chat-historik.
1: Mm.
0: Altså, det er jo derinde, du virkelig kan se, hvad folk i virkeligheden er optaget af.
1: Ja, hvad vil du helst egentlig? At nogen kiggede på din Google-historik, eller lige kiggede ind i Cloud eller chat?
0: 100% Google. Så det tænker jeg også en ting, vi lige kan prøve i dag. Altså, nu får du de seneste ting, jeg har spurgt ChatGPT om. Vælg en, og så bagefter så er det din tur.
1: Okay,
0: du
1: kan
0: godt sortere den, hvis der er noget meget, meget, sådan, meget privat. Manuskriptredigering, beregn servicefradrag og rengøring, sproglig forbedring af tekst, Mistral's rekordrunde analyseret, punchline til joke, klassiske film med skydescener, find 36-årige mænd.
1: Den tager jeg.
0: Hvad du har valgt?
1: Ja, jeg har valgt.
0: Okay, det er fordi, jeg var fyldt 36. Så fandt jeg ud af, at Alfons Åbergs far...
1: Det er løgn. Han er ikke 36.
0: Han er 36.
1: Nej.
0: Han har 3 hår på hovedet.
1: Og ryger pibe og går i sådan nogle... Ej, men han er... Okay, vildt nok.
0: Jeg kunne simpelthen ikke få det fjerde. Så spurgte jeg chatten, om den kunne finde nogle andre eksempler på mænd, der er 36, hvor det kom lidt bag på en. Homer Simpson? 36.
1: Ja, okay.
0: John Cleese i Fall to Towers. Han er også 36.
1: Ja, fordi jeg skulle til at sige, at John Cleese er ikke 36. Men okay, da han spillede Fawlty i Fall to Towers, der var han. Ja.
0: 36. Mr. Bean?
1: Han er der.
0: Han er mellem 34 og 36, estimerer den.
1: Nå, spændende.
0: Så det var bare
1: et kig ind i din angste hjerne.
0: Det var meget deprimerende.
1: Ja.
0: Så er det din tur.
1: Okay. AGI-æraen er begyndt. AI's impact on media and entertainment. Grøntsagssuppe med kål og bønner.
0: Jeg er intrigued på den.
1: Elektrolyt i oral rehydreringsvæske. Jeg deler den med min kæreste, skal jeg lige forklare.
0: Okay.
1: Hvem skulle spille efter Pearl Jam på Roskilde? Vandtæt outdoor-sko til pige.
0: Ej.
1: Famidihana, Madagaskars ritualer.
0: Lad os tage den.
1: Okay. Jamen, det er fordi, i min bog, Genskabt, der, som handler om teknologiens løfte om at give evigt liv, der taler vi om forskellige kulturers dødsritualer, og hvordan det er sådan meget også i Vesten, der jo har sådan et lidt akavet forhold til død og døde. Og så nævner vi på Madagaskar, hvor man har sådan en tradition med at vende de døde, som det hedder. Famidihana, hvor man ligesom graver faktisk knoglerne op efter 7 år.
0: Og det var det, du skulle finde ud af? Eller?
1: Jamen, det pinlige var så, jeg ikke kunne huske, at det hed Famidihana, og derfor skulle lige finde ud af, hvad det var. Der
0: okay.
1: Var, ja.
0: Så det er det, der optager os for tiden. Okay. Programoversigt. Vi får besøg af en ung, nyuddannet mand, en IT-mand, som er super god til AI, men han er bange for det arbejdsliv, som han skal ud i nu. Med AI.
1: Mm-hmm.
0: Så skal vi forbi Trumps ICE-politi, der efterhånden minder om et sci-fi-politi. Og når ja, så har vi jo endelig nået det forjættede mål AGI, generelt kunstig intelligens, påstår en direktør hos OpenAI i hvert fald her, kort før en mulig børsnotering. Vi fik for et par uger siden en mail, som gjorde stort indtryk på os begge to.
1: Ja.
0: Den er fra Daniel Benson. Fast promptlytter, nyuddannet fra IT-universitetet, og så har han også lige landet sit første rigtige voksenjob som forretningsanalytiker i en styrelse. Og Daniel, han er ikke som sådan AI-modstander, altså faktisk tværtimod. Han er rigtig god til at bruge AI. Han har brugt det gennem det meste af sin uddannelse og i studiejobs og sådan nogle ting. Og han ved godt, at det gør ham hurtigere og bedre. Men han har et problem, og det er, at han er ikke så sikker på, at han har lyst til det arbejdsliv, som AI gør ham så god til. Altså den her med sådan, AI gør mig bedre til mit arbejde, men jeg er bange for, at det samtidig kommer til at ødelægge det arbejdsliv, jeg skal til at have nu.
1: Ja, det er en ret interessant problematik, for det er ligesom at kigge indefra, ikke? Altså, han er fra ITU, han er uddannet i det her.
0: Ja.
1: Og det der med, at han synes, det er en trist arbejdsfremtid, han kigger på.
0: Ja, det skriver han, ja.
1: Ja, det var det, der ligesom gjorde indtryk på mig. Sådan lidt, gud, det er super interessant det her, fordi jamen selve det der med arbejdsglæden, at AI ligesom kan gøre noget ved arbejdsglæden, det er det, der er lidt interessant at dykke ned i her, synes jeg.
0: Ja, han sidder sikkert allerede med agenter, og du ved, sikkert flere på en gang, og skal til at gøre det, og så det der liv for sig med, at man skal være sådan en dukkefører af et eller andet antal agenter, der sidder og laver et stykke arbejde, og det hele går lynende stærkt. Men hvad var det nu egentlig, jeg skulle? Altså, var det det, jeg uddannede mig til? Var det det, jeg gerne ville?
1: Mm, jamen, fuldstændig. Og det er lidt interessant det der med, fordi det peger på noget, som en artikel, jeg læste for nylig i Wired faktisk, den handler om, hvorfor Silicon Valley ikke fatter, at folk hader AI lige nu. Altså, der er et eller andet med det der med, at
0: Nogle folk.
1: Ja. Helt sikkert. Men de tror ligesom, det er sådan et eller andet kommunikationsproblem, eller et brandingproblem, branding. Eller noget, de kan løse på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Eller at det handler om de her doomsday-scenarier for fremtiden, at AI kommer og udrydder os, eller at AI ikke har leveret på løfterne. I virkeligheden er det sådan nogle ret dagligdags ting. Altså noget af det, som Daniel også beskriver. Det er sådan lidt, det er jo lige nu.
0: Og det er jo også et stort tabu for ham, skriver han. Er han i tvivl om, han skulle stå frem? Det har vi så aftalt, han gør. Altså jeg kan totalt genkende det fra mit eget liv, det her ChatGPT og min nye rolle som far kom stort set samtidig for 3-4 år siden. Og i det øjeblik, jeg blev far, så kom der også et enormt behov for at blive effektiv.
1: Ja, ja.
0: Altså, de mest effektive mennesker på en arbejdsplads, det er jo småbørnsforældre, der har en bagkant. Så lærer man bare at gøre tingene enormt hurtigt, og det skal bare blive færdigt, og jeg har ikke tid til at stå og snakke ved vandmaskinen, vel? Jeg er blevet en fucking maskine. Altså, jeg er virkelig blevet god, jeg er virkelig blevet effektiv. Det er gået op for mig, at jeg har simpelthen ikke tid til ikke at bruge AI længere.
1: Nej, men det er fuldstændig den samme erkendelse, jeg er kommet til. Jeg kan heller ikke forestille mig, at jeg kan lave mit arbejde uden AI.
0: Nej, jeg har ikke råd til den luksus, det er at lave tingene i hånden på gammeldags vis, fordi når alle andre får superkræfter, så må jeg også hellere følge med, og nu har jeg vendet mig til det. Og det er jo også fedt. Altså, det er et fedt værktøj, det løfter niveauet, det er intuitivt, det er samtidig sjovt, man lærer noget. Og det synes jeg på en eller anden måde er en ret demotiverende erkendelse.
1: Det, som jeg mest synes, som jeg spekulerer over i forhold til sådan min allerede nu afhængighed af AI, det er det der med, der er også nogle ting, jeg bruger tid på, som jeg tror, jeg ikke brugte tid på før. Jeg tror, der er et regnskab, som vi to ikke helt kan huske,
0: hvordan
1: egentlig skal gøres ærligt op. Fordi det der med, som jeg tænker på, jeg kan få AI til at crunche meget mere viden, jeg kan du ved, komme igennem mange flere artikler, jeg kan læse rapporter, jeg ikke kunne nå før.
0: Ja.
1: Jeg kan få enormt meget info, som jeg ikke kunne nå at læse før.
0: Ja.
1: Til gengæld så får jeg jo også, altså hvis du prøver at scrolle igennem, hvordan sådan en, et tekstvindue ser ud, når man sidder og forbereder et program, der er så sindssygt meget tekst, som jeg nu skal igennem, som mit hoved så skal crunche. Altså så der er et eller andet i den der opvejning, var jeg mere nede i noget før, det kan jeg godt sidde med nogle gange. Ja, og jeg er mere nede i sådan enkelte emner før, hvor jeg nu har sådan en overfladeviden på enormt mange ting. Altså,
0: ja.
1: Det er i hvert fald en ting, der kan bekymre mig, at jeg kan ikke længere gøre det op, det regnskab, fordi på en eller anden måde, så kan jeg ikke
0: længere. Du kan ikke huske, hvad du har læst.
1: Nej, jeg kan faktisk ikke huske det. Altså,
0: det sidste uge.
1: Ja.
0: Lad os prøve at få Daniel op. Han skulle sidde dernede. Velkommen til, Daniel.
2: Jo, tak.
0: Og tusind tak for din mail. Du har lige landet dit første voksenjob.
2: Lige præcis.
0: Ja. Og skal ud i det arbejdsliv, du skal være i 40 plus år, eller noget af den stil.
2: Lige præcis.
0: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 28.
0: 28, ja. Hvorfor skrev du til os?
2: Jamen, jeg skrev egentlig, fordi jeg på nogen måde synes, der mangler lidt en stemme i forhold til måske et lidt mere kritisk blik på AI. Fordi jeg synes, mange af de narrativer, der er både i medierne og for større organisationer, også helt deroppe i verdens magtelite, er meget positivt indstillet over for AI.
0: Og din uddannelse, hvad er det?
2: Ja, det er Digital Innovation og Management fra IT-universitetet. En kandidatuddannelse, som grundlæggende kombinerer forståelse af teknologi, mennesker og organisationer.
0: Mm. Og du skrev samtidig også, at du var måske lidt nervøs, eller det var sådan lidt tabu måske at sådan stille sig frem og sige det højt, at man måske ikke er helt tosset med AI, eller du ved, har nogle betænkeligheder ved det. Når man er IT-mand, som du er, hvorfor? Ja.
2: Jamen, det er netop fordi, at jeg synes, at der er mange arbejdspladser og større organisationer, som jeg promoverer meget AI. Så derfor synes jeg, at det måske var lidt egensprovokerende at stille mig frem og sige, at jeg måske ser lidt anderledes på det. Altså det her med, at jeg også gerne vil gøre mig attraktiv for arbejdsmarkedet og sådan nogle ting.
0: Ja, og der er det måske ikke lige det fedeste at gå op til sin chef som IT-mand og sige, hvad hedder det, skulle vi ikke lade være med at bruge af i hele tiden?
2: Jamen, det er det. Så der var lidt betænkelighed i hvert fald.
0: Og så der ikke er nogen tvivl om det. Du kan sagtens finde ud af at bruge det. Du bruger det. Er god til det.
2: Ja, relativt. Jeg har i hvert fald brugt det i... Ja. Nu skal man passe på, hvad man siger, men en del i studiet, fordi at, det er så fristende også at bruge det, og ellers så også i mit arbejdsliv, som jeg har brugt i, ja. Siden det rigtig kom ud der i 2022.
0: Og hvornår begyndte det at gå op for dig, at AI måske var i gang med at forandre det arbejdsliv, som du havde forestillet dig? Altså, hvad er det så, du oplever og tænker, du kommer til at opleve, at du og dine jævnaldrende står foran ude på arbejdsmarkedet med AI?
2: Ja, altså det gjorde jeg egentlig ret hurtigt, efter jeg havde brugt chatten et par uger, tænkte jeg allerede, wow, det er lidt vildt det her. Og sådan, vi har kun set en lille bitte del af isbjerget. Og nu, hvis vi så spoler lidt frem, hvor det jo bare er blevet en endnu større integreret del af ens arbejdsgange, så gik det altså relativt hurtigt, at jeg tænkte, okay, det her det kommer til at ændre tingene. Mm. Og man skal heller ikke glemme, at AI, det er jo en måde at automatisere arbejde på. Så allerede der kunne jeg godt stille mig lidt kritisk, fordi er det altid en god idé at automatisere arbejde, hvis du kan, i forhold til det her med, har du stadig en tilfredshed i det arbejde, du laver, hvis meget af det, du laver, er automatiseret.
0: Men hvem er det egentlig, der taler så meget om AI? Altså, er det lederne, er det lærerne, er det eleverne? Hvor kommer det her pres for at bruge det fra?
2: Ja, altså, jamen, som sagt, større organisationer, store virksomheder, typisk i deres strategi, der kan du næsten ikke sige ja, strategi, uden at så sige AI. Så det er noget, der bliver pushet meget oppefra.
1: Morten Axel Pedersen, som er ny viceprorektor på Københavns Universitet, han blev interviewet for nylig om deres satsning. De har sådan en AI-satsning nu, hvor de skal bruge en hel masse penge på at integrere AI, og man skal blive bedre til AI og forstå, hvordan det skal bruges, og også hvordan det ikke skal bruges. Jo, ikke? Men han siger, de fleste, der bliver færdige med en kandidatgrad, vil i en eller anden udstrækning blive en slags managers af AI-agenter.
2: Mm.
1: Hvordan lyder det for dig?
2: Jamen, det er jeg enig i, at det er det, der kommer til at ske i hvert fald. Men så er spørgsmålet så, om vi ønsker det.
0: Hvad synes du?
2: Ja, jeg synes, umiddelbart synes jeg ikke, det lyder særlig tilfredsstillende.
0: Hvorfor ikke?
2: At skulle bruge en stor del af mit arbejde, hvor at jeg skal orkestrere den måde, AI-agenter arbejder på. Det synes jeg grundlæggende er utilfredsstillende, fordi jeg vil hellere have, at kontakten foregår mellem mennesker.
0: Prøv at sætte, det synes jeg er spændende. Prøv at sætte nogle ord på, hvorfor gider du ikke at være en AI-agent herfører?
2: Jeg har det her eksempel, hvor at, det for første gang blev rigtig tydeligt for mig. Det var, da jeg havde siddet en hel arbejdsdag og egentlig bare chattet med chatten om noget analysearbejde, hvor jeg havde siddet der i 8 timer, og så kom hjem, og min hustru spørger, har du haft en god dag? Og så er jeg sådan, ja, altså, jeg var i hvert fald produktiv, men det var ikke særlig tilfredsstillende at sidde og bruge så meget af min dag på en AI. Og det her med, at grunden til, at jeg synes, at en AI er særlig kritisabel kontra andet teknologi, som er lidt mindre autonomt eller agentisk, det er, at den kan være så styrende. Altså, den bliver ved med at komme med opfølgende spørgsmål og alt for lange svar til dig, som du skal kognitivt køre igennem dit system, så du skal hele tiden forholde dig til en masse ting, som måske ikke er særlig relevante, samtidig med, at den kan påvirke dig i nogle forskellige retninger. Mm. Og det synes jeg er særlig kritisk, især i starten af ens karriere eller arbejdsliv, fordi det er her, hvor det er vigtigt at opbygge en solid dømmekraft, og den tror jeg, man går glip af, hvis man i høj grad lader AI assisterer meget af sit arbejde. Grundlæggende så er jeg ikke så stor tilhænger af at sætte agenten til særlig meget af mit arbejde, så jeg har faktisk ikke lyst til at automatisere særlig meget af det.
0: Du fortalte mig i telefonen det her med, du har prøvet at aflevere noget til en chef, hvor det var lavet med AI, og så fik du ros for det. Men så gav det dig måske sådan en lidt mærkelig følelse bagefter.
2: Helt klart.
0: Prøv at fortælle.
2: Jeg tror, at jeg blev distanceret fra det produkt, jeg lavede. Altså, fordi det er jo reelt set ikke bare mig, der havde lavet det hårde arbejde. Så derfor synes jeg, at det var ekstremt utilfredsstillende at have lavet et godt produkt. Eller, ja, min chef kunne i hvert fald bruge det i en produktionsmæssig sammenhæng, hvilket er super godt for vedkommende. Men det var ret utilfredsstillende for mig i hvert fald. Og det tror jeg er det, jeg kan have en bekymring for, at meget af mit arbejdsliv kommer til at være. Altså at producere ting, hvor jeg ikke... Hvor der ikke er tid nok til, at jeg selv kan have været den, der er den primære kilde til arbejdet bag det.
0: Har der været nogle situationer, hvor du har tænkt, nu bliver det simpelthen for åndssvagt, det her? På studiet eller på arbejdet? Altså det her med, du nævnte det her med gruppearbejde, for eksempel.
2: Ja, altså det var klart en situation, hvor at, vi havde en tekst eller en eller anden opgave, vi skulle sidde og diskutere, hvor at, jeg stiller et spørgsmål i plenum, og så er der sådan en stilhed i 5 sekunder, og så kan jeg høre tasterne køre, og så kommer der ligesom et svar, og det er ret meget baseret på, hvad ChatGPT har givet. Og det synes jeg igen var ekstremt utilfredsstillende, i stedet for at få den måde, de tænkte omkring det på.
1: Alle sad og promptede deres AI til lige at komme med et godt svar på dit spørgsmål.
2: Lige præcis.
1: Ja, okay.
0: Altså, din gruppemarker kunne ikke selv svare på det, og så, du ved, det er meget godt spørgsmål.
2: Ja, det er det. Det er det. Og så tog vi det og smed det ind i opgaven, og så levede det ligesom videre i den opgave, vi så leverede. Så det igen det
0: fordi her. Det var jo også sikkert et rigtigt svar.
2: Ja, 100%. Det var ret godt. Det er også det, der er mit problem nogle gange. Det er det her med, at AI accelererer ens produktivitet, både på studiet og på arbejdet. Så hvis du ikke adapterer til det, så tror jeg også, at du kommer til at være bagefter i forhold til dem, der så rent faktisk gør brug af de her værktøjer. Det har jeg selv oplevet på studiet, hvor der var en person, som var meget sikker på, at han ikke ville bruge AI, og så var der alle andre, som brugte AI, og han fik så en karakter, der lå lavere, selvom han var lige så dygtig som alle os andre. Og der var han også sådan, hvad? Altså, nu begynder jeg bare at bruge AI.
0: Utroligt. Hvis du skal kondensere det her helt ned, hvad er det så for et arbejdsliv, du frygter, at du står over for nu? Er det den her idé om, at du skal sidde og styre en masse agenter, at det er det, din arbejdsdag går ud på? Er det det?
2: Altså, ja, blandt andet. Og så også, at mine kollegaer sidder på samme måde, og de næste kollegaer sidder på samme måde. Så det reelt set bliver vores AI-agenter, der ligesom snakker med hinanden og udfører arbejde. Og til sidst bliver det jo også sådan, at jamen, hvad er det så, vi bruger os mennesker til i det her?
1: Mm. Med din tænkning, hvad synes du så egentlig, altså hvis man netop tager det med, at menneskelig kritisk tænkning skal, er noget, man skal øve sig på, og det er noget, man skal holde fast i, som jeg hører dig i hvert fald.
2: Mm.
1: Hvad tænker du så vil være sådan en rimelig AI-politik på en arbejdsplads? Altså, hvad vil egentlig være en god idé?
2: Det tror jeg er, at man har valgfrihed til at bruge det, så du ikke bliver målt på, hvor meget AI du bruger, hvilket man gør nogle steder. Så at du rent faktisk selv kan få lov til at vælge. Og måske, at der også er en ekstra beskyttelse for folk, der har måske under 5 års erfaring, i forhold til at lade dem få lov til at udvikle nogle af de her kompetencer. Fordi jeg har stået på arbejdspladser med mine chefer, der har 10 års erfaring, hvor det ligesom accelererer al den erfaring, de har. Og de har jo allerede opbygget den her dømmekraft. Mm. Så jeg kan godt forstå, at de er meget interesseret i, at det er noget, vi alle sammen tager i brug.
1: Men tror du ikke, at I alle sammen vil føle et enormt pres for at være lige så produktiv? Altså, at man vil sådan, jo, man får at vide, at du behøver ikke at bruge det, men det er meget, meget svært reelt at tage ind, fordi man føler, at man skal følge med, som du beskriver.
2: Jo, det er nemlig det. Og der er allerede et stort pres på os moderne mennesker i vores arbejdsliv. Det kan vi se i alle statistikkerne. Folk er stresset som aldrig før. Så det accelererer de ting. Så det er også derfor, at jeg på bundlinjen ikke er super stor fan af AI, fordi det accelererer rigtig mange negative ting. På trods af, at der er nogle positive ting.
0: Mm.
2: Så på bundlinjen er jeg ikke stor fan af det.
1: Mm.
0: Hvis du gerne vil bruge AI mindre, så vil der så nok sidde nogen og tænke, hvorfor gør du det ikke bare?
2: Ja, og der har jeg også opridset nogle af grundene til, hvorfor jeg ikke bare gør det. Og det er det her med, at jeg gerne vil fortsat være konkurrencedygtig i forhold til mine kollegaer og medstuderende osv. Så det er primært grunden til, at jeg bliver ved med at gøre det.
0: Mm. Så du oplever simpelthen, at man kan ikke reelt måske faktisk ikke sige nej til AI, som det er lige nu, hvis man gerne vil gøre karriere som IT-mand?
2: Ja, det er korrekt. Det mener jeg helt klart, at du bliver nødt til at kunne noget med AI, før du bliver ved med at være relevant for arbejdsmarkedet.
0: Mm. Og der vil måske også sidde nogen og tænke, jamen altså, Daniel, du må tørre øjnene, fordi det her øjeblik, det har fabriksarbejderne også haft, og det kommer chaufføren snart til at få, og ting forandrer sig. Hvis du ikke kan lide fremtidens arbejdsmarked, jamen, så skal du finde noget andet at lave.
2: Helt klart. Det er også en fair kritik, fordi jeg prøver heller ikke at være naiv i det, jeg siger. Jeg forstår godt, at vi er over den tærskel, hvor at AI kan rulles tilbage.
0: Hvad overvejer du så at gøre?
2: Jamen, for eksempel er det jo at finde et, eller opbygge et arbejdsliv, som måske ikke er så AI-afhængigt, såsom mere manuelt arbejde. Lad os sige, det kunne være at tage en tømmeruddannelse eller lignende.
0: Men har du overvejet, om du skulle lave noget andet, som ikke var foran en computer?
2: Det har jeg, ja. For eksempel at tage en tømmeruddannelse. Eller noget i den dur. Men samtidig så er jeg også glad for at arbejde kognitivt. Så hvis der stadig er plads til det i mit fremtidige arbejde, så kunne jeg godt tænke mig at blive ved med det. Men jeg har da tænkt i alternativer også.
0: Så hvad tænker du i forhold til din egen sådan situation og sådan den her, at nogen kunne sige, jamen, så må du finde et andet arbejde. Hvad tænker du om sådan den kritik?
2: Altså, ja, det er en fair kritik, men som jeg siger, så tror jeg, at det ikke kun er mig, som er i den her situation, hvor at, ved at føle en utilfredsstillelse ved, at meget ens arbejdsliv afhænger af i. Så det er jo også arbejdspladserne, der har et ansvar for også at blive ved med at gøre det attraktivt for os mennesker, at blive ved med at gå på arbejde og finde tilfredsstillelse i det. Mm. Så jeg synes, den går begge veje.
0: Mm. Tusind tak, fordi du havde modet til at stille dig frem og, og fortælle om dine tanker.
2: Selv tak.
0: Næste ting, jeg har forberedt, det kan godt gå hen og blive lidt cringe.
1: Okay.
0: For mig. Marie, jeg får netop en melding i min øresnegl.
1: Ja.
0: AGI er kommet.
1: Nu er den der.
0: Nu er den der. Det overmenneskelige stadie, som vi alle har jagtet, er nu ankommet. OpenAI har udgivet GPT-6 Astra, og Jensen Huang fra Nvidia erklærer nu, at menneskeheden har opnået et overjordisk niveau. Vi har opfundet dampmaskinen, vi har sendt mennesker til månen. Nu har vi endelig maskinen, der kan gætte det korrekte antal S'er i Mississippi, tegne hænder med 5 fingre og måske endda åbne en PDF. Tillykke, Marie. Nu er den der.
1: Ej, tillykke selv, Marcel. Det er stort, stort for menneskeheden, synes jeg.
0: Det må man sige.
1: Eller det synes Jensen Huang tydeligvis.
0: Ja.
1: Det, der undrer mig lidt ved det, det er jo faktisk, at det er jo ikke første gang, han siger det.
0: Åh. Oh.
1: Nej. Oh. Der var jo faktisk tilbage i marts, hvor han var i Lex Friedmans podcast. Men der sagde han jo også faktisk, at AGI var kommet. Så tænker jeg bare, hvor mange modeller er kommet siden marts.
0: Jeg får også at vide i min høresnegl nu, at det betyder faktisk ikke rigtig så meget.
1: Nå.
0: Det har Sam Altman selv sagt.
1: Nå, okay.
0: Så.
1: Nå.
0: Jeg får også at vide, at vi heller ikke rigtig helt har besluttet os for, hvad AGI er.
1: Jamen, den kan jeg godt være med på.
0: Nå. Men Sam Altman ved ikke helt, hvad det er.
1: Nej.
0: Så, eller det er meget dårligt defineret, siger han. OpenAI er på banen med det næste nye store. Og det er GPT-6 Astra.
1: Jeg tror du ville sige AGI.
0: Det er nemlig det næste, fordi de erklærer nemlig, at nu har de nået det forjættede land, AGI, generelt kunstig intelligens, kalder man det på dansk. Altså målet, de har jagtet fra start.
1: Ja, hvor mange gange tror du, AGI er blevet sagt i prompt gennem tiden?
0: Det er nok blevet sagt et par gange.
1: Ja, det tror jeg. Ja. Det er noget, man har snakket om, ikke?
0: Jo.
1: Men skal vi ikke lige prøve at forklare det?
0: Jo, altså, jo. Vil du prøve at forklare det?
1: Jamen, det er det her, altså Artificial General Intelligence, ikke? Altså generel kunstig intelligens. Og det er ikke det, som det også bliver blandet sammen med, som er det her superintelligens.
0: Det er noget andet.
1: Det er noget andet.
0: Det er endnu vildere.
1: Det er endnu vildere. Det her, det er noget, som bliver defineret forskelligt af alle mulige, vil jeg sige først. Mm. Og som jeg forstår, det handler uenigheden lidt om, hvordan man måler det her AGI. Skal man måle sådan, er det evnen til at lære nye færdigheder? Altså lære noget, som den kunstige intelligens ikke allerede er trænet i?
0: Mm.
1: Eller er det sådan noget med at måle lidt arbejdspræstationer? Altså sådan noget, som OpenAI måler det, der er det sådan nogle meget selvstændige systemer, der overgår mennesker i det meste økonomisk værdifulde arbejde.
0: Det er Sam Altmans definition, ikke?
1: Jo, præcis.
0: Ja. Ja.
1: Hvor dem, der hedder ArcPrize, som er dem, der har lavet blandt andet en af de her test for generel kunstig intelligens, De måler det mere på sådan evnen til at tilegne sig nye færdigheder med menneskelig læringseffektivitet. Det kan for eksempel være at spille et spil uden at kende reglerne. Og Marcel, de har et eksempel.
0: Du har noget med.
1: Det synes jeg var ret sjovt.
0: Fornemmer
1: jeg. Med. Jeg var inde for at læse om, hvordan definerer det her. Og så siger de, nå, nu skal du bare se, vi har et spil, som man kan sætte af.
0: Skal jeg spille et spil nu?
1: Du skal spille et spil nu.
0: Okay.
1: Du ved ikke, hvad det er. Men altså, det er også lidt snyd, fordi alene det med at kende til et computerspil. Og hvordan
0: jeg
1: det er sådan
0: spillet
1: typisk
0: årevis
1: på grund af mine børn. Du har spillet computerspil.
0: Ja, som barn har jeg spillet meget. Jeg vil gerne. Okay, det er sådan en Gameboy.
1: Ja.
0: Okay, der er en Gameboy, og nu trykker jeg start. Jeg aner ikke, hvad jeg skal. Er der lyd på?
1: I det tror jeg.
0: Der er ikke
1: jeg
0: har
1: ikke spillet med lyd. Nej, okay. Det skal du ikke bruge. Du skal ikke bruge dine ører her. Kun din hjerne, mig selv.
0: Der er noget Tetris-lignende foran mig nu. Og jeg skal regne ud, hvad det er, jeg skal.
1: Den første er ret let.
0: Nu kan jeg regne ud, hvad jeg skal. Ja. Den her spiller, som er nogle firkanter med nogle farver, skal op og ramme den her dims. Det kunne jeg regne ud. Hurra!
1: Du skulle dreje en brik på en måde, så den ramte rigtigt, ikke?
0: Forløbet skulle jeg bare ramme noget. Det minder mig lige nu om en blanding af Snake og Pac-Man. Nu fanger jeg den der ost.
1: Så på den måde, der kan man sige, forudkendskab har du trods alt.
0: Og det her, det er så noget, en AI skulle gøre.
1: Nej, det er bare et eksempel på, hvordan det kan fungere, når man ligesom har et eller andet spil uden regler, hvor man skal regne det ud.
0: Ja.
1: Hvad er det, der skal ske her? Det bliver selvfølgelig sværere og sværere, ja. Jo flere levels du kommer op, ikke?
0: Og fordi jeg har så meget erfaring med Snake fra min skoletid, så kan jeg nemt regne ud, hvad jeg skal her, og dermed har jeg AGI.
1: Jeg blev også meget...
0: Nej, jeg tror, jeg gør det forkert nu. Nå, hvor mange baner er der i det her?
1: Der er mange.
0: Okay. Det er også lidt kedeligt spil, vil jeg så sige. Altså, jeg skulle spille GTA her til november, havde jeg tænkt. Men...
1: Utrolig kedeligt. Og hvis det er det her, der er AGI, så vil jeg sige, så er der...
0: Så er det kedeligt at have AGI. Og der klarer den nye 6'er sig fantastisk godt.
1: Lige præcis.
0: I det her spil.
1: Ifølge OpenAI, så er den her nye 6'er jo altså helt fantastisk. Deres egen opsætning, der får den 99,9 i den test, de selv har lavet. Dem, der så hedder Arc Price, som er de, dem, der har lavet den her benchmark, og det her spileksempel,
0: ja.
1: De testede den til 62,7%.
0: Nå, så ja. Der er lidt uenighed om, hvor god den er.
1: I sådan en standardiseret opsætning.
0: Til det her avancerede Snake. Man kan sige, hvis vi lige vender tilbage til, sådan, hvor er vi i historien nu, så er vi jo så nu ved GPT-6, som de kalder Astra, og den er, som du siger, sindssygt imponerende ifølge dem, der følger meget med i det her. Mm-hmm. Altså, den er god. Mm-hmm. Den er måske den bedste. Den har ikke udviklet sig så meget som chatbot, som er det, folk stadig mest bruger den til. Altså, de har jo fokuseret meget på det her med agenter. At du lader den arbejde i dine apps eller i din browser. Den kan gennemføre længere opgaver, parallelt måske endda, uden du behøver at blande dig undervejs. OpenAI siger også, at det er deres første model med kritiske cyberkapaciteter. Altså, de mener simpelthen, modellen er direkte farlig.
1: Ja, det er det, de mener. Den kan finde sådan ukendte sårbarheder og udvikle angreb uden altså trinvis menneskelig vejledning, kan man sige, ikke?
0: Mm. Så man må sige, der er jo sket noget, hvis man går tilbage og sammenligner med fra 1-2 år tilbage. Ja, det har jo udviklet sig. Det er jo et fantastisk værktøj.
1: Fuldstændig. Der er jo ingen tvivl om, at det er fuldstændig fantastisk, hvad den kan. Jeg læste jo lige Jan Birkemose, som jeg følger på LinkedIn. Han fortæller, at Astra kan læse noder.
0: Oh, ja.
1: Den første. Der rent faktisk kan den, hvis man viser den noder, kan den fortælle... det kunne den så fortælle i det her tilfælde, var bak.
0: Ja, okay. Men jeg tror bare alligevel ikke måske nødvendigvis, at folk, når de prøver den, vil mærke så meget til det, medmindre man ligesom har en højt specialiseret viden, eller har nogle relativt avancerede opgaver, fordi det er ligesom der, kampen står nu.
1: Har du prøvet den?
0: Jeg har prøvet den lidt, hvis det er, altså, den, der hedder, det er den, der hedder Pro, ikke? Altså når man skruer den helt hen.
1: Der er jo nemlig den der sådan sliding, der er sådan fader, man ligesom kan skrue op inde i ChatGPT, og hvis du så skruer den helt op på max, så bliver den sådan lilla og glimter af stjerner. Bring!
0: Så er den super Pro Max.
1: Så får du Astra, ja.
0: Og man skal betale for at få den. Okay, så den er altså fantastisk. OpenAI-præsident Greg Brockman kalder deres model for a generational leap, og afsluttede en briefing med journalister med ordene Welcome to the AGI era.
1: Ja.
0: Og Jensen Huang fra NVIDIA har også været ude at blande sig, og han stemmer i. Han synes også, vi har nået AGI nu.
1: Ja, og det man så lige kan tænke, udover at han så har sagt det en gang før, som jeg nævnte før, ikke? Altså, så må man jo sige, at Jensen Huang, han har en god kommerciel interesse i, at det her, det bliver hypet, ikke? Altså okay. I fortællinger med AG. Det er jo ligesom ham, der sælger de chips, der skal til. Han fik også lige samtidig sagt, at der er 400.000 flere NVIDIA GPU'er på vej online. Der er efter sigende brugt 100.000 GPU'er til at træne Astra, ikke?
0: Okay.
1: Derudover så har han jo altså også, hvad kan man sige, NVIDIA er en del af investeringsrunden, den sidste investeringsrunde hos OpenAI. De har investeret $30 milliarder, så selskabet har ligesom også en investorinteresse i OpenAI's udvikling.
0: Mm.
1: Så når Jensen Huang sådan er rigtig positiv og har armen over hovedet, så er der også en grund til det, kan man sige. Så
0: han har været ude og købe en ny læderjakke, måske.
1: Måske. Tror du, han har mange ens læderjakker, sådan lidt superskurk-agtigt?
0: Det tror jeg.
1: Selskab? Ja, okay.
0: Ja, jeg ønsker mig også en. Til gengæld har Sam Altman selv været ude og kalde AGI for, citat, et ikke særligt brugbart udtryk nu.
1: Ja.
0: Først var det mål, han jagtede, men nu er det et ligefrem irrelevant marketingudtryk, siger han.
1: Ja, men altså det er sjældent, jeg er enig med Sam Altman, men det vil jeg sådan set give ham ret i. Altså hvis man sådan kan benchmarke, som man vil, som det lidt lyder til, hvilken opsætning man nu laver, og der er så mange forskellige, så kan man jo bare hele tiden flytte målet derhen, hvor man synes, det er rigtig fedt at have det, ikke?
0: Ja, og der må jeg også lidt spørge, hvorfor i alverden har du brugt 3 år på at fortælle os om, at du har brug for milliarder af dollars og enorme datacentre, så du kan nå AGI, og når du så endelig har nået AGI, så er det lige pludselig, det er lidt lige meget. Ja. Det betyder ikke så meget. Ja. Det var da lidt sjovt. Det er som om AGI har været hans sådan undskyldning for det her civilisationseksperiment. Altså, vi har alle sammen kastet os ud i noget, vi aldrig har prøvet før med kunstig intelligens, med alle de negative sider, der også er ved det. Og i det samme sekund, han så kan erklære sejren, jamen så, det betyder ikke så meget.
1: Ej, men du skal også huske, han har nogle andre til at hype det. Jeg tror så meget, de har roller i de her mediespil alle sammen. Han har Jensen Wang, og han har Brockman og nogle andre til at komme og sige, nu er vi der, og så kan han være den sådan lidt følsomme type på den anden side, eftertænksom, der også har nogle, faktisk har nogle overvejelser omkring sikkerhed, altså, som han også godt lige vil lufte.
0: Altså måske var AGI mest nyttigt, når det lå sådan lige om hjørnet.
1: Mm-hmm.
0: Altså kender du ikke det her med, nogle gange er det sjovere at drømme om noget, end faktisk at få det. Sådan lidt med Sonos-højtaler derhjemme, ikke? Altså sådan, hvis jeg lige fik en til ude i køkkenet, så ville det være fantastisk. Når man så har den, så er det bare, jamen, det er bare musik. Og det
1: eller
0: bare,
1: en candy floss i Tivoli, når man er 5 år.
0: Fordi det, han jo fik ud af at sælge det her narrativ om, at vi er der lige om lidt, det er jo altså kapital og talent og penge og datacentre og politikernes opmærksomhed osv. Alle de her ting har han fået, fordi at han kunne love os, at der var noget på trapperne lige om lidt. Og når man så er i det øjeblik, han mener var AGI, så er det sådan lidt overraskende fæsent. Og ja, hvad er det næste?
1: Hvad nu? Hvorfor skal vi nu have kæmpe investeringsrunder?
0: Ja.
1: Der er et eller andet om det. Altså, hvad skal målet være her? Men så er der også det her med kritikken af, hvordan de så er nået hen til det her mål.
0: Ja.
1: For der er jo rigtig mange, der taler om, at i udviklingen af den her Astra-model, har de brugt en anden resoneringsteknik. Altså, som gør, at chain of thought, eller den måde, som modellen ligesom resonerer på, er sværere at overvåge.
0: Det, du snakker om nu, det er, hvis man ligesom slider den hen til at skulle nogle flere ting, end bare svare dig med det samme, så skriver den ligesom sådan, nu gør jeg det, nu gør jeg det, nu gør jeg det.
1: Lige præcis. Man kan sige, at man kan følge på en eller anden måde dens tankeproces normalt. Men i den her har de ligesom gjort sådan, så den har mulighed for at regne i hovedet, så at sige.
0: Ja.
1: Så man kan ikke følge med udefra. Og som jeg forstår kritikerne af Astra, så mener de ligesom, at OpenAI, for at komme foran i kapløbet, ligesom har nedprioriteret den her indsats for at kunne følge med i tankeprocesserne, resoneringsprocesserne. Og det har de simpelthen gjort, fordi det er hurtigere og billigere. Altså en måde at komme hurtigere frem på.
0: Aha, så det er faktisk en sikkerhedsting, at man skal kunne følge med i, hvorfor kom den frem til det resultat, den kom. Det gjorde jeg, fordi jeg slog op på den her hjemmeside, og så tænkte jeg, at jeg ville finde det, og så videre.
1: Det er i høj grad en sikkerhedsting, som vi jo også lige har oplevet med Hugging Face, hacking-skandalen, det her med, at det kan være ret vigtigt faktisk at følge med i, hvad AI-agenter er i gang med. Så konsekvensen på en eller anden måde med den her Astra-model, altså det her, den mindre indsigt i modellens resonemang, det vidste de godt, de var kendt på forhånd, og så blev det ligesom accepteret som en pris for at komme først, af det kritikerne siger. Ikke? Ja, og en anden del af det er også, at samtidig, og det er jo der, hvor det altid bliver så mystisk med de her, apropos at have roller i en eller anden form for mediefortælling, men samtidig med det udkom, så var deres egen chief scientist hos OpenAI, Jacob Pachocki, han har skrevet sådan et essay, der hedder An Alien Mind, hvor han mener, at nu er det virkelig vigtigt, vi sætter tempoet ned. Fordi han har sådan en stærk forventning om, at nu er vi nået dertil, hvor udviklingstempoet kan fortsætte ind i rekursiv selvforbedring, som det hedder. Altså AI vil i stigende grad drive sin egen udvikling herfra.
0: Ja.
1: Det vil være AI selv, der kan udvikle sig til at være bedre, kan man sige.
0: Så er vi ude i noget Terminator her, ikke? At den,
1: det er totalt Skynet herfra.
0: Ja.
1: Altså, så han argumenterer for større forsigtighed, en eller anden form for international koordinering.
0: Ja, han mener simpelthen ikke, at vi kan følge med. Altså de sikkerhedsforanstaltninger, vi kan lave, kan vi ikke følge hurtigt nok med i forhold til, hvor hurtigt den udvikler sig selv nu? Fordi vi måske ikke fuldstændig har forstået, hvad det er, den gør.
1: Ja. Ja, men fuldstændig.
0: Det er også lidt uhyggeligt.
1: Det er uhyggeligt. Men det er meget svært at have i sit hoved samtidig, at en AI-virksomhed kan arbejde så hårdt på at komme først hele tiden, og så samtidig stå og sige, nej, sæt tempoet ned, det er faktisk farligt, det vi laver.
0: Ja.
1: Mindre man hele tiden er opmærksom på, at den der hype også er på mange måder positivt for virksomheden.
0: Ja, fordi det er trods alt vigtigst, at vi kommer før Kina. Ja.
1: Det er jo nemlig det.
0: Ny kortnytblok.
1: Ja.
0: Vi har meget nyt med i den.
1: Ja, det er så nyt det hele. Nyt.
0: Vi havde lige en dag, hvor vi lige kunne snakke om, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi lige gøre det næste stykke tid og sådan noget. Fik en masse gode idéer.
1: Så brugte vi vores hjerner til at få virkelig gode idéer.
0: Det er en ting fra ugen, vi hver især har optur eller nedtur over. Hvad den skal hedde, det er ikke helt landet på endnu. Jeg var forbi både sygt eller sløjt, ris eller ikke. Men det blev sådan lidt, ungdomligt på en eller anden måde. Nå, men jeg er landet forløbet på bug eller feature?
1: Ja, det er meget techy.
0: Bug eller feature?
1: Ja,
3: Hvorfor kan de ikke finde på et dansk navn?
1: Det er måske en lidt for nørdet titel.
0: Altså teknisk set er en bog jo bare en uønsket emergent behavior.
1: Skulle vi ikke vælge et dansk navn til den her blog? Eventuelt med en kvindelig speaker?
0: Nu har jeg jo lavet jinglen.
1: Jo, men kan du ikke bare lave det om, eller hvad?
0: Så skal jeg have mere i løn.
4: Ham den anden, jeg ikke kan huske navnet på.
5: Marcel?
4: Ja, ham. Send ham på speak-kursus, så han lærer at tale tydeligt.
0: Det er korte nyheder, men på en ny måde. Det er det, de unge vil have.
1: Skal det forestille at være min stemme, den der? Den der belærende kvinde, eller hvad?
0: Jeg synes, du kan lide det som dig, eller hvad? Jeg ved ikke, om den er så god. Okay, Marie, din feature i den her
1: uge. Du vil have min feature
0: først. Jeg vil have din optur.
1: Ja. Du vil have min optur?
0: Ja.
1: Okay, hvis man kender mig godt, så ved jeg godt, at jeg synes ikke, at Mark Zuckerberg er det fedeste menneske i verden. Chefen for Meta, ikke? Så jeg har lidt svært ved ikke at synes, at det er ret sjovt, at Metas projekt, der hedder OT, er gået sådan fuldstændig galt.
6: Hvad er det? Hvad vil sige?
1: Project OT. Organization Transformation. Det var det der projekt for, at Meta skulle være AI-native. AI-agenter skulle overtage alt det daglige arbejde. De skulle skære nogle teams med op til 60%, sagde de. Altså, de skulle fyre og så videre.
0: Og, nu
1: og så, skulle bare være, så skulle det bare være sådan talentmennesker og så AI.
0: Okay.
1: Så skete der ligesom det. For det første, kodemængden eksploderede. De lavede altså 220% mere kode på et år. Det er relativt meget kode. Alle de produktforbedringer, der skulle komme ud af det, de var ikke eksisterende. Til gengæld var de store tekniske og sikkerhedsmæssige hændelser steget med 40%. Og tiden, som de her talentmennesker brugte på at slukke ildebrande, steg med 70%. Det viste sig at være en rigtig dårlig idé. Så det er ude.
0: Det er ude.
1: Det var min feature.
0: Det var det fede. Min feature, det er, fra 1. juli næste år, der bliver sociale medier efter alt at dømme, hvis det går hjem og så videre og så videre og så videre, forbudt for unge under 15. Nu er det endelig kommet på plads med en dato. Og jeg aner ikke, om det kommer til at virke, og om de bare omgår det hele på 5 minutter, og der er allerede nogen i gang med at surmule lidt over det. Men jeg synes, om ikke andet, at det er optur, at vi får prøvet noget af og se, om det virker.
1: Ja.
0: Det glæder mig til.
1: Jeg er virkelig enig.
0: Okay, din bug.
1: Min bug, okay, min bug er noget, jeg virkelig bliver deprimeret over at læse. Amazon skal selvfølgelig bruge strøm til AI. Mm. Vanvittigt meget strøm. Hvordan gør det? De køber en ranch i Texas, bygger deres eget kraftværk. 35 gasturbiner.
0: Ja.
1: Det er en form for jetmotor, som i stedet for at flyve bare står og laver strøm.
0: Ja.
1: Det bliver det største energikraftværkprojekt i USA. Og det, de får lov til, det er, at de må udlede 33 millioner ton CO2 om året. Det er det mest beskidte anlæg i USA overhovedet. Det bliver det. Prøv at gætte, hvor meget Danmark udleder.
0: Det har jeg ingen idé om.
1: Nej, men der kan jeg så fortælle dig, det er 38 millioner ton, eller det var det i 2024. Ikke? Så det er sådan cirka det samme som hele Danmarks udledning. Det
0: er et datacenter værk til Amazon i USA.
1: Et kraftværk, som skal selvfølgelig drive datacenter.
0: Ja, okay. Ja. Ja. Det udleder lige så meget som Danmark.
1: Ja, både Meta og Google har lignende planer. De skal bruge energi til AI, og det, de har tænkt sig nu, det er at bygge sådan nogle off-grid-værker, der kører på kul, eller olie, eller gas, for at skabe energi til AI. Ja.
0: Hvorfor ikke med vindmøller eller solceller?
1: Det tager for lang tid.
0: Og det går for langsomt simpelthen,
1: ja,
0: fordi det er vigtigt, det her.
1: Ja.
0: Okay, min bug. Vi havde i går en hed diskussion, Marie, omkring, om vi har overdækket eller underdækket det her hackerangreb, som nogle OpenAI-agenter lavede hen over sommeren, mm-hmm, mod en anden virksomhed,
1: ja,
0: som ingen havde bedt om. Min ugens bug er, at det nu er kommet frem, at de her agenter skulle have kapret et gammelt tysksproget wikiforum for programmører og brugt den som en slags uautoriseret opslagstavle for andre AI-agenter. Det lyder fuldstændig absurd, synes jeg, og OpenAI har måttet rapportere det til EU. Og jeg synes bare efterhånden, at der er lidt mange af de her historier om AI-systemer, der i gåseøjne igen gør ting, ingen har bedt om.
1: Ja.
0: Kender du den her handske?
1: Ja, det gør jeg jo desværre. Ja,
0: for du har researchet.
1: Ja.
0: Den ser jo ikke ud af særlig meget. Det er en sort arbejdshandske.
1: Ligner lidt sådan en skihandske. Smart skihandske, faktisk, synes jeg.
0: Ja. Ja, på et tidspunkt så havde jeg et ønske om at have sådan en handske med indbygget varme i, med batteri i.
1: Ja, det er faktisk virkelig godt.
0: Fed ting, ikke? For jeg får altid kolde fingre, men det bliver lige for bøvlet. Endnu en ting, der skal lades op, ikke?
1: Ja, dem har du et par stykker af.
0: Ja, den her skal også lades op. Det er sådan, at hvis betjenten trykker på en knap, og den rører ved bar hud, så kan den give et smertefuldt elektrisk stød. Det er det amerikanske immigrationspoliti ICE, der har bestilt 6.000 af dem der.
1: Det er simpelthen så vildt.
0: Folk har nok måske hørt om ICE. Altså, de står jo helt centralt i Donald Trumps massive deportationskampagne. Og der er så en anden del af historien, jeg måske ikke har været helt ops nok på. Det er nemlig den her teknologiske oprustning af ICE. Fordi samtidig med, at Trump vil deportere mennesker i en helt enorm skala, så er den amerikanske stat ved at anskaffe sig nogle ret vilde nye redskaber til at finde de her mennesker, identificere dem og i sidste ende bruge magt imod dem.
1: Ja, og ikke mindst bruge altså absurd mange penge på lige præcis det her nye tech til det formål, du beskriver, ikke?
0: Yes.
1: Altså, kender du det der med, at man ikke forstår store tal, at nogen siger sådan et eller andet vanvittigt tal med en masse milliarder, man ikke rigtig fatter?
0: Det er svært
1: om det er meget,
0: med...
1: eller om det sådan er sindssygt meget?
0: Det er svært med milliarder og millioner, når man ikke har nogen af dem.
1: Jamen, det er sådan lidt, altså, du siger også, hvad koster et sundhedsvæsen? Altså, who knows? Hvem ved, om noget er meget eller ikke meget? Men det der med ICE og deres budgetforøgelse, jeg prøvede ligesom at forstå, hvor meget det var. Altså, deres budget lyder på 28,7 milliarder for 2025. Det er næsten tre gange så meget som året før. Og de får 56 milliarder ekstra fordelt over de følgende tre år.
0: Ja.
1: Og hvis man sammenlignede med militærbudgetter, så vi husker, ICE er jo ikke militær, det er jo egentlig en civil styrelse. Hvis man sammenlignede med militærbudgetter, så ville det være verdens 14. bedst finansierede militær. Et eller andet sted mellem Ukraine og Israel.
0: Det ville være en stor militærmagt, faktisk.
1: Det ville det være.
0: Ja. Så mange penge har de til den her deportationskampagne, blandt andet. Altså, ICE er i gang med at opbygge et, vil jeg kalde, et sci-fi-politi. Det ligner den her Silicon Valley-logik, bare puttet over på statens magtapparat.
1: Mm.
0: Altså, den her sådan, move fast and break things, bare med politi. Version 2 har lavet en gennemgang, som jeg læner mig op af, omkring ICE sci-fi-værktøjskasse. Lad os lige gå igennem et par af dem. Den første ting, jeg lige vil vise, det er den app, der hedder Mobile Fortify. Det er en app, som ICE-agenter kan have på deres telefon, og de kan så holde telefonen op mod dit ansigt, tage et billede, og så forsøge at finde dig i myndighedernes biometriske databaser, altså simpelthen sådan ansigtsgenkendelse. Ikke?
1: Mm.
5: He got it close and scanned my face a little bit, and he generated a name for them, and then they were huddled over there.
6: If you listen closely, you can hear one officer asking another, "You're running it right now?" She's referring to Mobile Fortify, a new facial recognition app.
1: Ja, man behøver ikke have været i kontakt med ICE før. Altså, det er sådan, det kan identificere alle, fordi det er ligesom baseret på pas og så videre, ikke?
0: Ja, ja. Og appen har allerede været blevet brugt, som vi også kan se i høre i klippet her. Wired har beskrevet nogle forskellige alvorlige problemer med, at systemet jo ikke er 100% sikkert. Og det er så lidt, jo sagt med et dårligt ord, nederen at få... at vide, at jamen, du er den her person, og man sådan, nej, det er ikke mig.
1: Nej, lige præcis. Altså, de der falske positive, de er jo blevet færre, efterhånden som teknologien bliver bedre, ja. Men så vidt jeg forstår, så rammer de stadig skævt i visse tilfælde, og det er ofte de demografisk svageste grupper i et samfund, der bliver ramt. Altså, der var et system, jeg læste om, som lavede fejl i 0,006% af tilfældene for østeuropæiske mænd, men fra vestafrikanske kvinder var tallet 2,15%. Så altså det er meget, meget skævt.
0: Ja.
1: Altså mange gange højere, ikke?
0: Ja, og det er ret meget at tage fejl i 2% af tilfældene, må man sige.
1: Det, man bare skal huske, det er jo, at ansigtsgenkendelse er virkelig kontroversielt. Altså, og det er blevet diskuteret rigtig meget i Danmark, om vi skal bruge det mere, end vi gør, for vi bruger det jo allerede i paskontrollen. Vi bruger det til offergenkendelse i sager om børnemisbrug. Vi bruger det i sådan en retrospektiv eftersøgning. Det har i hvert fald været et pilotprojekt hos Københavns Politi ved alvorlig kriminalitet. Men det, man ikke gør, det er det her med realtidssøgning i det offentlige rum, for eksempel. Og identifikation af ukendte personer i sådan nogle fysiske interaktioner. Det er jo det, man gør her med Mobile Fortify, ikke?
0: Ja. Men i det her tilfælde, så kan man sige, at det bliver måske brugt i tilfælde, hvor folk siger, nej, jeg vil ikke vise dem mit ID.
1: Mm.
0: Og så ser de det som den metode, de så skal bruge i stedet for.
1: Ja.
0: Så lad os lige kigge på den her handske, vi snakkede om. Altså hånden som et våben, kan man sige. De kalder det en de-escalation device. Den kan give 380 volt. I en amerikansk stikkontakt er der 120. Jeg kan bare lige se lidt video af, hvor den bliver demonstreret.
7: These shock gloves.
0: Kan du beskrive, hvad vi ser?
1: Jamen, altså tre store mænd står i en eller anden arena. Den ene store mand i midten skriger og knækker sammen i knæene.
0: Det gør Nas.
1: Det gør virkelig ondt på ham, ikke?
0: Ja.
1: Og det var også det, der var lidt interessant, at jeg læste om det, fordi jeg var sådan lidt, at det her ligesom, altså sådan en stødpistol, du ved.
0: Ja.
1: Sådan en taser kaldes det også.
0: Okay.
1: Og modsat den, så er det jo ikke en strømpistol. hedder det. En strømpistol, den lammer jo, men den her, den gør bare ondt.
0: Den gør bare nas.
1: Og det er derfor, det er lidt interessant, de beskriver det som deeskalerende, fordi deeskalerende er noget andet. Man tager tempoet ud af det, man prøver at kommunikere, man prøver at skabe afstand.
0: Ja.
1: Det er faktisk ikke det, man gør her. Man gør noget, altså man sørger for, at noget gør mega fucking ondt på den, man står sammen med, ikke?
0: Ja. Så altså en betjent kan så lægge hånden på dig, og hvis handsken er aktiveret og kommer i kontakt med bar hud, så giver den stød. Så kan vi gå videre til den sidste ting, jeg tog med, var den her robothund, som folk jo nok kender. Spot fra Boston Dynamics. Der ringer måske en klokke fra Black Mirror her.
1: Ja, det gør der.
0: Ice.
1: De kalder den, undskyld, jeg afbryder dig, men jeg synes, det er så fedt, de kalder den Spot. For ja. Så prøver de ligesom at gøre den lidt sød. Kom så, Spot.
0: Kom
1: så, honey. Ja. Og så er det bare det mest creepy robotdyr, der kommer løbende.
0: Vi kan lige se en video af den her. Der kommer Spot løbende. Den ligner jo en hund.
1: Jamen, den er også lidt kakalak. Prøv at lægge mærke til, hvordan dens knæ bøjer altså baglæns.
0: Der kommer Spot.
1: Det lyder også rigtig hyggeligt, ikke?
0: Ja. Den kan gå igennem... Den kan gå på trapper.
1: Ja.
0: Den kan gå igennem terræn, og den kan sendes ind steder, hvor der er farligt at have mennesker, men sender så billeder og sensordata tilbage. Altså, det er ikke meningen, at den her... den er ikke bevæbnet. Altså, Boston Dynamics forbyder, at Spot bliver gjort til et våben.
1: Ja. Ja, det står ligesom i deres etiske guidelines, ikke? Altså, man må ikke give den våben, eller den må ikke være et våben.
0: Nej, simpelthen.
1: Når man har set Black Mirror, er det meget svært ikke at forestille sig, at den her robot vil slå en ihjel. Men jeg kan da godt se, hvordan sådan en type robot her kan bruges i tilfælde som jordskælv, eller alle mulige andre steder, hvor man ikke kan komme ind som menneske og hjælpe. Jeg synes, det lyder simpelthen så uhyggeligt, at den på en eller anden måde skal finde og opsøge folk, der skal deporteres. Altså, det må jeg bare sige.
0: Hvorfor det? Fordi, altså, jeg mener, Trump kan jo ikke masse deportere millioner af mennesker på gammeldags façon. Altså, det er jo derfor, teknologien er så vigtig. De vil jo gerne kunne arbejde hurtigere og mere effektivt, tænker jeg.
1: Jamen, det er korrekt, at altså, det her er jo bare endnu et ikke et våben, men endnu en teknologi, som de kan bruge til at opsøge de her immigranter, som de gerne vil have ud.
0: Mm. På den måde er det jo lidt det samme som alle os kontormus, der bliver meget mere effektive. Altså her får de nogle værktøjer, så tingene kan gøres hurtigere og billigere, for eksempel med den her mobil-app, ikke? Altså fordi, at så skulle de prøve at finde ud af det på gammeldags vis, og det ville tage en hel masse tid. Nu er det bare hurtigt gjort, men vi taler om teknologi, der kan gøre en person i stand til at lave måske 10 menneskers arbejde. Hvad sker der, når man ligesom overfører den logik til en politibetjent eller til en ICE-agent, kan man spørge?
1: Det er jo også det, det er jo robotter, de sender ind for at håndtere mennesker. Altså, der er bare noget fuldstændig vildt over den der situation. Altså, hvor man ligesom har brug for en robothund for at komme ind for at finde de her mennesker, som de gerne vil sende ud af landet. Altså, jeg tænker, det giver mening at bruge robothunden netop, som jeg siger, jordskælv. En bygning er styrtet sammen. Der er fare for personskade på en eller anden måde. Hvordan kan det ikke være en bedre idé at gå ind som menneske til menneske på en eller anden måde i den her situation?
0: Ja.
1: Jeg har meget svært ved at se, hvorfor det her det skulle være tilrådeligt og på en eller anden måde også nødvendigt.
0: De kunne jo så sige, at det var for at beskytte deres politibetjent, for eksempel. At det var, så vil de hellere sende en robot ind, ligesom man gør i krig. Altså, det er jo også sådan, han hele narrativet.
1: Jamen, de sammenligner med krig. Ja, narrativet er jo, at det her, det er ligesom krig. Og det er måske også der, jeg synes, det er ret problematisk.
0: Jeg tænker sådan, for MAGA-vælgeren, der er det her jo ikke sådan en dystopi nødvendigvis. Altså, det er jo bare staten, der endelig får de værktøjer, de har efterspurgt og skulle bruge, og får mulighed for at ligesom håndhæve den lov, som de synes er blevet ignoreret eller sådan negligeret gennem mange år. Nu kan de gøre det hurtigere og billigere. Spørgsmålet er så, om de træder over en linje her i forhold til at bruge teknologi.
1: Dybest set, så synes jeg bare, det er et ret voldsomt værktøj at sætte ind over for mennesker, man ønsker at deportere. Altså, de er hverken i krig eller i en eller anden form for krigszone, hvor bygninger falder sammen, eller massemordere står og er i gang med at slå dem ihjel.
0: Ja.
1: Altså, det er mennesker fra et andet land, som de vil sende ud af landet. Måske behøver de ikke en robot her for at nå dertil.
0: Jeg har som tech-journalist, når vi skal lave de her overvågningshistorier, ofte mærket sådan en... man kommer med det her glidebane-argument, ikke? Det er jo bare lidt ansigtsgenkendelse her, og vi vil jo gerne stoppe en forbryder og stoppe en terrorist. Og folk er sådan ro på, det er jo ikke Kina det her, vi er jo ikke Kina. Altså, vi har styr på det. Værsgo, her er der bunden af en glidebane, kan man sige, ikke? Altså, det er jo ikke den enkelte teknologi, der måske er problemet, men mere sådan kombinationen af forskellige ting, der gør, at man lige pludselig står med sådan sci-fi-politi og en mobil op i ansigtet, og bagefter en robot, der kommer hjem til dig, og forskellige ting. Det er i hvert fald en en snak, man skal have med sig selv, om det er den form for samfund, man ønsker. Vi er jo ret forsigtige med det her i Europa.
1: Men vi er jo også forsigtige med det, fordi vi mener, at der skal mennesker til at træffe beslutninger i situationer med mennesker.
0: Ja.
1: Og når man putter flere og flere teknologier ind, som træffer beslutningerne, både den her ansigtsgenkendelse, du er den her, du skal ud, siger maskinen, for eksempel.
0: Ja.
1: Eller robotter ind for at finde ud af, hvor man opholder sig. Altså, det er meget langt væk fra den her, som man håber, at et system har et menneskeligt ansigt. I det her tilfælde har systemet i mindre og mindre grad et menneskeligt ansigt.
0: Ja, nogle gange er effektivitet måske ikke en god ting. Altså, nogle gange var det godt, at det var lidt besværligt, og der var et menneske, der skulle bevise, at du var den, du var, for eksempel. Altså, det er i hvert fald en holdning, man kan have.
1: Man kan i hvert fald have en holdning, at man som menneske i et system også har en anden form for argumentation, og man kan klage, at man ikke bliver, man ikke havner i situationer, hvor det er fuldstændig umuligt at argumentere mod systemet, ikke?
0: Jo, jo. Teknologi er jo nogle gange svært at rulle tilbage igen. Man kan sige, at teknologi er ofte noget, der bliver, mens regeringer skifter. Så
1: ja.
0: Selv hvis der kommer en ny regering, så spørgsmålet er, om politiet så har lyst til at ikke have de her værktøjer mere. Det er ligesom vi snakker om, at det er svært ikke at bruge AI, når man først har prøvet det. Ikke?
1: Det er meget svært at forestille sig, at de her ting bliver taget ud af drift igen. Det har du ret i.
0: Ja.
1: Men faktisk, apropos det der med, om der er mennesker på den anden side, om der er mennesker inde i ICE, så havde jeg virkelig grineren over et meme tilbage i januar, som blev ret stort. Jeg ved ikke, om du har set det.
0: Nej.
1: Det var et anti-ICE meme, som havde sit moment. Folk, der flygter fra ICE, det lyder ikke særlig morsomt. Men i det her tilfælde er det så...
8: We are live over downtown Minneapolis, where, yes, that is a protester in a Viking costume riding what appears to be a...
0: Hvad er det her? En kvinde i en gigantisk i et badekar?
1: Det er en viking, Marcel. Det er en viking i et badekar på hjul, der
0: flygter fra ICE.
1: Der flygter fra ICE. Politiet er en tung politibetjent, der løber efter.
0: 12 betjente, der løber efter det her badekar. Det er sjovt.
1: Han er en viking i et badekar. Du har fået linserne på her til morgen. Ja. Men her har du en anden vidunderlig en.
0: Ja, hvad er det her?
1: Jamen, det er en ældre dame på sin...
0: Hun flygter
1: sin lille scooter, på sin lille scooter, og de løber efter hende.
0: Hun løber i... Hun kører med sin rollator, eller hvad er det?
1: Ja. Og ICE falder. Åh, det er synd. Men der er mange af dem.
0: Har du læst den... Hvad hedder den her fantastiske historie om den der kæmpe pære?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Der er en lignende scene, hvor de ruller ned af... Den er
1: en
0: min søn
1: helt vildt. En meget vred viceborgmester, der kommer løbende efter. Ja, det ligner
0: faktisk. Ja, viceborgmester Kvist, der falder over sig selv.
1: Ja,
0: må ikke de blive fanget alligevel i sidste ende. Det var Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. En masse nye ting havde vi med i dag.
1: Det synes jeg.
0: Ja.
1: Der var meget.
0: Hvis du kan lide det, vi laver, så må I meget gerne hjælpe os med at snakke om Prompt ude i virkeligheden. Det er den aller bedste hjælp, I kan give os. Det betyder alt.
1: Så har du noget at snakke om til frokosten?
0: Ja. Vi ses til næste uge.
1: Vi ses.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.
4: Karen Hækkerup, Per Stig Møller og Uffe Elbæk gæster Tony Scott og taler blandt andet om ugens portræt af Søren Gade er et karaktermord og hvorfor politikerne vælger at tale anonymt med medierne. Det er i Svingdøren efter Radioavisen. Klokken er 20.
5: USA's præsident Donald Trump opfordrer her til aften til, at Ukraine får sig en ny præsident i stedet for Volodymyr Zelensky. Udtalelsen faldt, da han af journalister blev spurgt ind til Zelenskys kritik af den aftale, Donald Trump har lavet med Ruslands præsident Putin om at købe 1,8 millioner ton russisk diesel.
6: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
5: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan få en aftale på plads. Zelensky har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, siger Trump. Og han er også vred over, at Ukraine fortsætter med at angribe russiske olie- og gasanlæg.
6: And we told them, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel, because there's a big problem, big shortage.
5: Vi har sagt til ham, at han kan gøre, hvad han vil, bare du ikke angriber dieselolien, for den er der mangel på. Men hvad gør han så? Ja, han angriber dieselen, lyder det fra en vred Donald Trump. Og vi skal til England. En mand er død, efter han blev angrebet.

0: Ved sig, fortæller bassist Bertram Ask Plauborg og forsanger Rumle Kær Saa.
1: Det kan man slet ikke forestille sig, tror jeg. Altså, det er... Ja, det... Det giver bare et kæmpe smil at tænke på.
2: Og det er bare en eufori, lykkeros, fuldstændig. Vi har glædet os, vi har bare øvet os i lang tid nu og set frem til det lang tid, så det bare, det betyder for meget, det er stort.
0: Og to andre, der har glædet sig, det er Maja Kolmenelo og Nicoline Dyring Lund. De har nemlig været så heldige at få fingre i billetter til koncerten i aften.
3: De kan bare noget helt unikt, især live. At de står med deres instrumenter og ligesom på en eller anden måde opnår noget sammen.
4: Det er jo spændende, når det er så stort et sted, at de skal spille nu, hvor det tidligere har været lidt mere intimt. Men vi håber jo bare på, at der kan blive en lige så god energi og en lige så god stemning, og at det bliver ja, med lige så meget interaktion med alle.
0: Og koncerten blev udsolgt på bare 4 dage. I aften og nat vil der især mod øst fortsat være byer i luften. I Jylland, der kan det til gengæld gå hen og blive noget tåget. Ned mellem 2 og 10 grader, ja, i Midtjylland kan vi nå endnu længere ned, og så vil der kun blæse en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen er den her lørdag aften med Michael Olesen.

0: Den driller lidt her til formiddagen, kan jeg godt høre i hvert fald i første omgang, at det der, det er ikke vores jingle, og det hjælper ikke, at jeg prøvede at starte den igen og igen. Det var den starte, den samme forkerte jingle. Men sådan er det jo nogle gange, når man sender live radio, så driller teknikken en lille smule. Det prøver vi selvfølgelig at få styr på, og så kaster vi os ud i det fuldstændig a cappella, altså uden musikken, Uffe Elbæk. Har du nogensinde været en af de her politikere, der talte til baggrund med journalisterne?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, og hvad, prøv lige at forklare situationerne, altså for os, der ikke er vant til at blive ringet op og sige, vil du sige noget, som ingen ved, at du har sagt? Hvordan fungerer det?
1: Jamen, det fungerer på den måde, at journalisten ringer og spørger, hvad min holdning er til en given sag, og om jeg har lyst til at sige noget om det. Og så nogle gange, så har man ikke lyst til at gå til citat, men man har selvfølgelig en holdning. Og derfor siger man, jamen altså, det, jeg ønsker ikke at gå til citat, men jeg vil gerne snakke til baggrund. Og det vil sige, at man deler den viden, man har om en person, eller et parti, eller en sag, med den pågældende journalist, ikke? Men jeg er aldrig blevet citeret som anonym kilde.
0: Nej. Så du har aldrig været en af de anonyme kilder?
1: Nej, jeg har aldrig været en af de anonyme kilder.
0: Per Stig Møller, hvis dieselolien er billig, er det så lige meget, hvor den kommer fra?
2: Nej, det er det jo ikke, fordi man vil jo præcis lave sanktioner mod Rusland, således at de ikke har en krigsøkonomi, som kan betyde, at de kan lave større og større våben og skyde flere og flere ukrainer ihjel, og måske en skønne det også os andre. Så det er jo en katastrofe, det Trump laver. Han har lavet 100% told på Indien og Kina, hvis de importerer olie fra Rusland. Okay. Nu gør han det sig selv 300 millioner tons i år, og 300 millioner tons næste år. Prøv at tænke på, hvor mange ukrainer, der kommer til at dyre det.
0: Karen Hagerup, er du nervøs for, hvor dit CPR-nummer det er endt henne?
3: Mit CPR-nummer har været lækket i mange år, så jeg har okay. været inde og været blokeret, at man kunne optage lån digitalt i mit navn. Men jeg synes, det er en kæmpe katastrofe, at alle menneskers CPR-nummer er kommet ud. Altså, der kommer til at være rigtig mange gamle mennesker, der kommer til at føle sig utrygge, og som kommer til at hoppe i fælden, og det er dem, der kommer til at betale prisen, når de på et eller andet tidspunkt bliver snydt.
0: Hvornår blev dit lækket? Ved du det?
3: Nej.
0: Der har jo været flere gode læk, eller hvad man skal kalde
3: dem. Der var et tidspunkt, hvor der var nogle folketingsmedlemmers CPR-nummer, der blev lækket. Ja. Der var mit et af dem, der var i puljen. Jeg har nu aldrig haft ballade med det, men
0: men du har taget forholdsregler?
3: Ja, jeg har taget forholdsregler, men jeg kender så også, jeg vil sige, jeg har en bekendt, en ældre dame, som jeg kommer hos, og som jeg nogle gange hjælper med at tanke sit rejsekort op og sådan nogle ting. Og der sidder hun der med alle sine koder og viser mappen, for jeg kan hjælpe hende med at logge ind og gøre alle de der ting. Vi har fået gjort det hele så digitalt, at det er svært for rigtig, rigtig mange mennesker, og der er mange, der overhovedet ikke kan klare sig uden at få hjælp af andre. Og når de lige pludselig står i den situation, at de ikke ved, om deres CPR-nummer eller deres koder er hacket, så fører det bare til en enorm utryghed, og det er faktisk det, der gør mig allermest trist ved den her sag. Det er, at der er rigtig mange mennesker, der føler sig fuldstændig tabt bag en vogn af den her udvikling, som er gået så stærkt, og de kommer også til nu, nogle af dem, at blive snydt, desværre.

0: Døren og svingdøren vil vide, at det er mere sådan, at programmets lydbillede plejer at være, jeg vil igen undskylde for den lidt uskønne start, men nogle gange er det jo sådan på en lørdag formiddag, at tingene ikke helt fungerer, som man havde håbet på. Nu håber vi, at det glider som i olie, jeg hedder Tony Scott, og svingdøren er jo her.
1: Sardiner i olie, okay.
0: Ja, sardiner i olie, eller i god russisk diesel glider der ud af i det. Det her, det er jo svingdøren, hvor jeg sammen med tre eks-Christiansborg-politikere kigger på ugen, der er gået, og der er jo selvfølgelig igen i denne her uge, synes jeg, mangler meget at tage fat på, udover at vi prøver at kloge os på dem her i studien, og så kan man jo også bidrage med et begavet spørgsmål, hvis man synes, det der kommer herfra ikke lever op til den standard.
2: Ja, og det har jo været lidt af en uge, hvor der er sket meget i dansk politik, og noget af det, som vi skal snakke om, det er de her danske statsborgerskab, som man nu giver til en række ansøgere, uden at de er blevet screenet for udemokratiske holdninger. Er det noget, der bekymrer dig? Så skal vi også omkring den store venstre profil Søren Gade, der i den her uge bliver fremstillet i et noget negativt lys i en artikel af Jyllandsposten. Men betyder det noget for dig, om politikere er temperamentsfulde, hvis bare de er dygtige til deres job? Skriv ind til os, det gør du ved at sende en besked til 1212. Du skriver bare et P1, et mellemrum, og så din besked.
0: Per Stig Møller er her i dag, en del med ministererfaring. Per, er der jo der miljøminister i start 90'erne, så har du selvfølgelig været udenrigsminister i et årti, og også kultur- og kirkeminister, og hele vejen igennem var du også konservativ, som du jo også har været formand for, og så plejer vi også at nævne, at du har arbejdet på verdens bedste arbejdsplads, nemlig i Danmarks Radio, hvor du blandt andet var programchef i starten af 80'erne.
1: Og endte som radiorådsformand.
0: Og Per, du har skrevet endnu en bog.
1: Ja, det har jeg da. Jeg kan ikke finde på det.
0: Du kan simpelthen ikke stoppe med at skrive, altså. Det er helt vildt. Undertitlen hedder jo den transatlantiske parentes. Undertitlen, tænkte jeg, også var interessant. Hvordan USA udviklede sig fra en loyal til upålidelig partner. Og der tænkte jeg, det er en kort bog. For det kan vel siges med et ord, kan det ikke det?
1: Nej, det kan det da ikke.
0: Kan man ikke bare sige Trump?
1: Jo, men det der er det vigtige med den bog, det er, at jeg prøver på at vise, at Trump er faktisk ikke galt, han er normal.
0: Nå!
1: Ja, i den forstand. Den
0: det er da det ledige standpunkt.
1: Den udenrigspolitik, han laver, som altså ikke er særlig europavenlig, som overlader Ukraine til Rusland, jamen det er jo klassisk amerikansk udenrigspolitik. Det er kun fra Truman til med Biden. Vi havde en periode, hvor vi virkelig kunne stole på hinanden. Altså, når man taler om, og de praler af, at de kom i 2. verdenskrig og 1. verdenskrig, og det er også godt at takne, vi er taknemmelige for det, men de ville jo ikke. Hvis de ville hjælpe os, så var de jo kommet i 14, 15 og 16, det gjorde de jo ikke.
0: Nej.
1: Eller de var kommet i 39, 40 og 41, det gjorde de jo ikke. Og det var, fordi de faktisk ikke ville ind i den europæiske krig. Det var, fordi Tyskland trak dem ind ved at erklære krig mod dem eller sænke deres skibe. Og der ser jeg så i historien, at lige fra George Washington har de sagt, vi skal ikke have alliancer. Vi skal ikke rodes ind i Europa. Og sådan har det været. Så bliver de så trukket ind nogle gange, men de ville jo egentlig ikke. Det er kun med Truman, hvor han laver NATO og Marshallhjælpen, og frem til Biden, der siger, USA er tilbage igen. At du har virkelig kunne stole på Amerika. Det er derfor fra pålidelig partner til upålidelig partner. Nu er det en upålidelig partner.
0: Så ideen om America First, det er ikke en på den måde ny idé. Sådan har det været det meste af tiden i virkeligheden.
1: Ja, det er pointen i min bog. Ja. At vi har været så heldige, vi som sidder her. Vi har alle sammen været så heldige leve i en parentes.
0: Ja.
1: Fordi det var den parentes, hvor vi virkelig kunne stole på hinanden. Før der kunne man ikke, nu kan man heller ikke.
3: Men Per, handler det ikke også om, at vi lever en tid efter 2. verdenskrig, og dermed også NATO? Altså, at samarbejdet med USA er tæt knyttet op på NATO?
1: Jo, men det handler også, jo, det er jo helt givet.
3: Ja.
1: Og når de sætter spørgsmålstegn ved NATO, så er det jo altså også, fordi de sætter spørgsmålstegn ved, om de skal redde Europa.
3: Lige nøjagtigt.
1: Ja. Det er jo det. Ja. Altså, der skriver jeg jo også i bogen, jeg beskriver jo faktisk, hvordan Østeuropa bliver afleveret til Stalin.
3: Ja.
1: Og det er Roosevelt, der virkelig stoler på Stalin. Ja. Ligesom, og det er det, vi ser med olien, Trump stoler på Putin, stolede Roosevelt på Stalin, og det kostede østeuropæerne 45 års besættelse. Ja.
0: Uffe Elbæk, Trump er helt normal. Du hørte det, du hørte det her først.
3: Eller også er amerikanerne gale, eller
1: hvad? Jo, det vil afstemningen jo vise. Hvis det gale er det normale, så er det normale.
0: Uffe, du er også en frilidig bogskriver. Jeg ved, der også er en bog på vej. Jeg ved ikke, om du vil fortælle den om den nu, eller næste gang, at du er på besøg.
3: Nå jo, men den kommer om 14 dage, så det vil jeg da gerne.
0: Ja, Utopia.
3: Ja, utopi i praksis.
0: Utopi i praksis
3: hedder den. Og det er en bog, dels om utopier, levede utopier, men ikke mindst så er det en bog om 10 af mine helte.
0: Mm.
3: Og så kan jeg jo sige, at der er en dansker på den liste, og hvis der er en lytter derude, som kan gætte den, så skal jeg nok sørge for, at forlaget får... Jeg sender vedkommende en
0: nu bog. Får du også i problemer i forhold til en eller anden form
1: kan for regler.
0: Nu får jeg bøger væk, men altså...
1: Uffe, kan du ikke lige viske det til os?
3: Jo,
1: det er bare
0: du må gerne få en bog, Per. Udover det, så selvfølgelig radikal kulturminister i Thorning-regeringen, og så var du selvfølgelig med til at lave Alternativet frem og tilbage med dem, leder i en lang periode, og du er altså tilbage i Alternativet i dag for at gøre en lang historie kort, og også altså en frilittig forfatter. Karen, du skriver heldigvis ikke bøger.
4: Nej.
0: men hvis du skulle, hvad skulle den så handle om?
4: Jeg har faktisk en, jeg er gået i gang med, men jeg er ikke. Men den bliver nok aldrig udgivet. Det bliver nok bare sådan et hyggeprojekt for mig selv.
0: Okay.
4: Det er mere sådan en slægtsroman.
0: Nå, okay. Så det er også et mere privat projekt på den måde. Jamen, der er jo også masser af slægt i Hækkerupperne, kan man sige.
4: Åh, men inden jeg hed Hækkerup,
0: så hed du noget andet. Det ved jeg godt, men ud fra den peger i begge retninger.
4: Jo, men det var sådan en idé om at lave sådan en historie om... Hvad tro i virkeligheden også har betydet for mig selv, i forhold til, om man kan tilgive, eller om man bare bærer vreden med sig. Hvor jeg sådan kan kigge på nogle meget stærke kvindefigurer i min familie, som jeg synes, jeg kunne lave sådan en fortælling om. Men så kender jeg jo ikke alle detaljerne, så man skal jo også digte lidt, og så er det også sådan lidt, så kan det godt være, at det bare bliver til skrivebord. Men der er 35 sider indtil videre, men det er jo ikke nogen bog.
1: Den skal nok blive god, jeg er sikker på, at du kan lave den.
0: Den skal nok blive god. Og det kommer fra en, der har skrevet 50.000 bøger, sådan siger jeg. Karen, det er selvfølgelig Socialdemokratiet, du har siddet i Folketinget for fra 2005 til 2014. Ministererfaring er der også der. Social- og integrationsminister og fødevareminister og justitsminister. Siden da har du haft forskellige fine poster. Nu er det det, vi her i programmet kalder det søde bestyrelsesliv. Som du lever. Velkommen til jer alle sammen. Det er jo lørdag formiddag, og traditionen tro, at der er sket noget siden, at vi gik fra vores skrivebord i går, og traditionen tro, at Donald Trump, der står bag det, der er sket, som vi tænkte, det bliver vi nødt til lige også at vende, selvom det ikke var en del af det, vi lige havde forberedt. Han har skrevet noget på Truth Social og fortalt om, hvordan at der er en aftale om diesel mellem USA og Rusland. Det kunne han bekendtgøre, og han lød mere end almindeligt tilfreds, kan vi også sige. Pas på mikrofonen, Uffe. Mere end almindeligt tilfreds, da han forklarede journalisterne om det.
5: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So, thank you.
0: Ja, Uffe, hvad tænker du, når du hører den amerikanske præsident være super begejstret over en dieselaftale, han har lavet med Putin?
3: Jeg tænker to ting. Det ene, det er, jeg synes, det er forfærdeligt, ikke? Altså, Per nævnte problemstillingen i starten, ikke? Altså, han sælger Ukraine på det her, og jeg troede ikke, jeg kunne blive overrasket over Trump, men det gjorde jeg så alligevel.
0: Ja.
3: Og så det andet, det er jo, at det er tydeligt et udtryk for, hvor presset han er i forhold til de midtvejsvalg, der er på vej. Og det vil sige, at han desperat har brug for at få sænket dieselpriserne i USA, og han vil gøre hvad som helst for at ikke tabe om en måneds tid. Mm. Ikke?
0: Jeg ved jo utrolig lidt om diesel. Og også meget lidt om diesel, om mængder, altså hvor meget er meget diesel, men det Trump fortæller, at det er 300.000 tons diesel her i første omgang til det amerikanske og globale marked, det bliver fulgt op af yderligere 500.000 tons diesel og yderligere 1 million tons diesel senere hen. Og for os lyder det jo umiddelbart er meget, og han praler af, at det er meget, og det gør Donald Trump. Vi kan jo bare lige høre Arne Lohmann her, som er chefanalytiker hos Global Risk Management, som måske nuancerer noget af det her en lille smule.
6: Men det er ikke specielt store mængder. Her i oktober er det vel et eller andet sted mellem 10-15% af, hvad Rusland eksporterede for omtrent et år siden. Og årsagen til, at det jo ikke er mere, er jo fordi, at Putin grundlæggende ikke har særlig meget diesel at sælge.
0: Og det er jo fordi, at Ukraine blandet går efter raffinaderierne, at der ikke er så meget diesel, Per Stig. Altså, betyder det noget?
1: Ja, 10-15% betyder da meget.
0: Ja, men...
1: Det vil jeg da ikke gøre til en bagatel.
0: Nej. Så det er meget, mener du?
1: Ja, jeg mener, det er meget, og det er også et signal til Indien og Kina bare importere videre. Fordi det, man har prøvet, det er jo, sanktionspolitikken går jo ud på at få Indien og Kina til at dæmpe sit samarbejde med Rusland noget. Og så kan de jo bare pege på Amerika og sige, hvorfor i alverden skulle vi dæmpe det? Jeg er helt enig med det, Uffe sagde. Altså, det er en total skamløs regering. I den bog, du har været så venlig at nævne, har jeg et kapitel om en skamløs regering.
0: Ja.
1: Det er den.
0: Og det er den simpelthen. Jamen, så, det var lidt spoiler på bogen, kan man sige. Kim Bilhøj Lassen, som jo er vores korrespondent i USA, han forklarer, at det er en farlig deal, fordi den kan sende et signal om, hvordan er USA egentlig opfatter sin relation til Rusland.
7: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige. Og dem er Donald Trump jo kendt for. Og jeg vil også sige, at når man sådan omgås det her område rigtig meget, så har man ikke fornemmelsen af, at regeringen og Donald Trump er meget, meget vrede på Vladimir Putin, eller meget, meget vrede på Rusland. De ser Rusland som en samarbejdspartner. Der er udfordringer med Ukraine naturligvis, men de ser også en fremtid med Rusland som en vigtig samarbejdspartner, ikke mindst på energiområdet.
1: Altså jeg vil godt påpege, at det er, penge spiller en meget stor rolle for den regering, den administration. Og de har jo også talt om, at når de kunne få fred, så vil de lave et dybt samarbejde med Rusland, som vil være økonomisk til gavn for dem begge.
0: Ja.
1: Og ikke mindst for Trump-familiens pengekasse.
0: Jeg tænker sådan det her med et USA, som der ikke ser Rusland som en fjende, Karen. Overrasker det dig?
4: Ikke mere.
0: Nej.
4: Det gør mig trist, men det overrasker mig ikke. Altså jeg synes, at vi har set så mange eksempler på nu, at der bliver givet løfter om, nu skal vi have Patriot-missiler til Ukraine, nu skal I have lov til at lave dem selv, og den samme historie bliver solgt igen og igen, men hvor bliver de af? Altså, det er ukrainerne, der dør, og de bliver udsat for enormt folkedrab. Og det gør de desværre bakket op, også af den førte politik fra USA.
0: Ja. Hvor efterlader det Europa? Altså, hvad er det for en situation, vi kommer til at...
3: Nå, men altså, det har jo været et wake-up-call for Europa, det der er sket, ikke? Altså, og hele den afhængighed, som Europa har haft af USA, den er blevet tydelig. Altså, jeg tror, at alle i det her studie kan huske, at vi har haft en statsminister, der sagde, at der måtte ikke komme et A4-ark ind imellem samarbejdet mellem USA og Europa.
0: Mm.
3: Og det har jo åbnet op for en diskussion af altså, vores sådan strategiske afhængighed. Altså, herunder jo vigtigheden af, at vi har en infrastruktur, digital infrastruktur, en teknologisk infrastruktur, en våbeninfrastruktur, en demokratisk infrastruktur, som er på egne hænder. Altså, at vi simpelthen ikke er afhængige af USA. Så det, der kommer til at stå bag, også efter at Trump måske ikke bliver valgt næste gang, det tror jeg er en europæisk position, det håber jeg, hvor vi siger, at vi skal selv kunne finde ud af det. Og det kan man så blive usikker på, om det så bliver virkeligheden, når vi ser en Le Pen måske som præsident i Frankrig til næste sommer, eller vi ser AfD nu har fået deres første præsident i en delstat i USA, ikke, som har en helt anden
1: Tyskland.
0: Så store er de ikke ved.
3: Nej, altså Tyskland selvfølgelig, men som har en helt anden holdning til hele det her spørgsmål, og er meget mere, hvad skal jeg sige, Moskva-venlig, end dem, der sidder på magten i dag, rundt omkring i Europa.
0: Jeg tror, det var Per, der nævnte det her med, at der er jo et midtvejsvalg i USA lige om hjørnet, og at det er bestemt ikke ubekvemt for republikanerne at kunne gøre noget ved benzin- og dieselpriserne. De er nemlig høje, det siger Bilsøe også fra USA.
7: Jamen, Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november. Og det er jo ikke mindst i områder, hvor republikanerne plejer at stå rigtig godt. Der er simpelthen mange landmænd, som er rasende over, at de kan se den her dieselpris være omkring fordoblet i forhold til, hvad den var, før Iran-krigen blev indledt. Så det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede, og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten, som sidder herinde bagved, altså at undgå.
8: kan man ikke godt genkende det her med, at der er et valg i om hjørnet, og der er et problem, og vi skal løses? Altså, så må man komme med en hurtig løsning på det.
4: Jeg synes, at der er noget helt anderledes ved det her, og det er i virkeligheden, hvor sårbare amerikanerne er.
8: Ja.
4: Altså, hvis benzinpriserne stiger et par kroner, så er de ved at bukke under. Det siger jo noget om, hvor dårlig økonomi de har.
8: Mm.
4: Og hvor rige de rige er blevet, og hvor fattige middelklassen er blevet. Og hvordan man fuldstændig har taget håbet ud fra almindelige amerikanere. De kan ikke længere købe et hus, de kan ikke fylde deres indkøbskurv, og når priserne stiger, jamen, hvis de får en uforudset udgift, hvis vaskemaskinen går, så kan de ikke skifte den.
8: Mm.
4: Når folk på den måde bliver så presset, så bliver man meget sårbar, også i et demokrati. Og i virkeligheden, så kan man tage det tilbage også til Europa og sige, jamen, hvad med Tyskland og Frankrig? Vi har nogle eliter, som har det rigtig godt, men vi har ikke været åbne nok for at se, hvordan fattigdommen stadigvæk var, hvordan folk ikke har følt, at globaliseringen berigede dem, men at de i stedet for lige pludselig har følt sig udsat for, der kom mange mennesker til landene, der var dårlig økonomi. Og så stemmer de på Le Pen, ja, ja. De stemmer på Alternativ for Deutschland, de stemmer på Trump. Og i virkeligheden, så det, som vi bør få ud af det her, det er jo et kæmpe wake-up call i forhold til, at vores demokrati er så skrøbeligt. Og som Per Stig sagde, så lever vi en parentes. Altså, jeg kan selv huske at fejre murens fald og tro, at alt blev godt, og nu skulle vi alle sammen være venner og demokrati for evigt. Jeg vil ønske, at mine børn kunne sige og opleve det samme, som jeg har oplevet. Men der er kun nogen til at gøre noget ved det, og det er os, der er her nu.
8: Mm.
4: Vi bliver nødt til at få genopskabt ordentligheden i verden og den internationale retsorden. Og det handler også om retfærdighed i økonomi, også i USA.
8: Men
3: jamen, altså, jeg vil bare bygge oven på det, du siger, Karen, fordi at den spejler jo også tilbage til Danmark, ikke? Altså, selvom det ikke er de samme dybe konflikter, som vi ser i USA eller andre steder i EU, så er de samme mønstre jo i Danmark. Altså, når Lolland kan nærmest gå på røven, altså på den måde, så at de bliver nødt til at lukke skoler, biblioteker og hvad ved jeg, altså så er det udtryk for hele den der skævvridning af både økonomi, men også geografi.
8: Ja.
3: Og det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, Karen, at der er så nogen, der kapitaliserer på den utryghed, som jo er tydelig og også forståelig. Og i hvert fald fra mit politiske ståsted, ikke, så synes jeg jo, det er de forkerte, der kapitaliserer på det.
8: Det her med, nu, I taler om økonomi, og hvor vigtigt det er også i, man siger, et amerikansk valg, det vindes meget på økonomien, og det ved jeg så ikke, om det gør i samme grad i Danmark, men en gang imellem, så stikker økonomien jo næsten frem i perioder, hvor det går mindre godt, og vi har også...
4: Economy is stupid.
3: Ja.
8: Ja, præcis. Ja. Men i 2015 for eksempel, der var det jo et relativt stort tema i valgkampen mellem Thorning og Løkke. Hvem havde egentlig ansvaret for det økonomiske opsving efter finanskrisen? Vi kan lige prøve at høre et lille klip fra debatten mellem de to her.
9: Nu står vi i en situation, hvor krisen er lagt bag os, og jeg tror, at rigtig mange danskere kan huske, hvor hårdt det her har været. Vi er på vej ind i et opsving. Og du prøver at fortælle danskerne, at det var på grund af din kortvarige oprydning, lige før du forlod kontorerne, at vi nu står et bedre sted. Der har været vækstpakker. Vi har holdt hånden under beskæftigelsen. I har været imod det sidste ret voldsomt, fordi det var en måde at spilde pengene. Så jeg synes, det er forkert. For det første, at du ikke anerkender, at vi er ude af krisen, vi er på vej ind i et opsving, og du ikke anerkender, at vi i hvert fald har haft et bidrag til det her, men står og pynter dig med, at det er alt sammen noget, du har bidraget til.
8: Det var jo lykkevind med at vinde valget, kan man sige på den måde. Han var i hvert fald statsminister. Kan man sige, at det var kampen om økonomien, han vandt? Altså, at det også i en dansk kontekst er noget, man kan rykke, når man laver den rigtige fortælling om...
4: Ja, men der er jo forskel på en dansk valgkamp og så på den situation, som vi står i globalt lige nu. Altså, det her, det, når man lytter til det her, så får man jo sådan nærmest lyst til at spille lidt og tænke, det er sådan lidt teatertorden, fordi det er rigtigt, de skal lukke en skole på Lolland, men de dør i Ukraine. Der er kæmpe kriser rundt.
8: Det er stadigvæk hyggeligt i dansk valgkamp, er det du siger?
4: Ja, altså, vi er godt kørende.
8: Ja.
4: Ikke? Altså, det kan, jeg underkleiner overhovedet ikke, at det er frygteligt for dem, som oplever, at der er en skole, der skal lukke, eller der ikke bliver gjort nok rent på plejehjemmet, eller hvad det er. Det er sådan set reelle problemer. Men i den verden, vi står i lige nu, der er der noget, der er virkelig på spil.
8: Ja, fordi jeg vil jo tænke, at jeg er med på, at der er mange ekstra faktorer, når Trump han så køber diesel fra lige præcis Putin, men han prøver, hvis man isolerer det lidt, at løse et konkret problem. for den amerikanske borger.
1: Og for Putin, prøv nu lige på.
8: Jeg prøver lige bare at isolere det, Per, et øjeblik, hvis bare lige tillader mig at gøre det færdigt, inden du læser hele bogen op for mig. Han siger, der er nogle mennesker, der klager, det er for dyrt at tanke diesel, når de skal ud og køre deres pickup trucks. Ikke? Altså, vi havde jo en valgkamp her for nylig i Danmark, hvor mange af os danskere er uforklaget over, at det var blevet for dyrt at handle ind. Og hvad landede så i vores inbox?
3: Ja, så kom der jo...
8: Så kom der en fødevarecheck, ikke? Altså, er det ikke lidt det samme?
3: Jo, selvfølgelig er det det. Altså
8: gør han ikke bare det samme?
3: Jeg er jo enig med dig, Karen, at perspektivet og omfanget af de problemstillinger, vi snakker om, er forskellige, om vi snakker i en dansk kontekst, eller vi snakker i en amerikansk, europæisk kontekst. Selvfølgelig gør vi det. Men dynamikkerne er den samme. Altså, vi så jo også, at Morten Messerschmidt forsøgte at lave benzinstunden.
8: Der var der gratis benzin.
3: Ja, der var gratis benzin.
8: Det var folk, der ville
3: og han fik omtaler, og han fik tv-klip, og han fik
8: interviews. Og folk fik gratis benzin.
3: Og hvordan går det for Dansk Folkeparti i dag? Det går rigtig, rigtig godt. Hvis der er nogen i dansk politik, der har afludet Trumps måde at agere på, så er det jo faktisk Morten Messerschmidt. Og så meget er han jo...
8: Men hvorfor er det Morten Messerschmidt, der har gjort det? Hvorfor er det ikke Socialdemokratiet, der har gjort det?
3: Ja, det må du spørge.
8: Når de sender en fødevarecheck ud, hvorfor siger du så ikke, at det er trumpistisk, hvis du siger, at det andet er?
3: Jamen det er fordi, at vi som politikere, så agerer vi jo selvfølgelig på en konkret dagsorden. Og at hvis man så endda sidder i regeringskontorerne, så har man jo rent faktisk mulighed for at putte en check i røven, ikke? Der er jeg enig med dig, Karen, at selvfølgelig er det grader af omfanget af problemstillingen, men jeg siger bare, at dynamikkerne, som vi ser i USA, de finder også sted i Danmark.
8: Ja.
4: Og det er jeg fuldstændig enig i, og Dansk Folkeparti kommer til at blive meget, meget, meget større, fordi Danmark er ved at knække over. Alt det, der sker i forhold til udkantsområderne, eller landkantsområderne, eller vandkantsområderne, eller hvad vi skal kalde dem, der er rigtig mange mennesker, der ikke synes, at de bliver lyttet til, og at de har dårligere økonomi, de har problemer med at kunne få lov til at låne penge til at kunne købe et hus, og nogle af de initiativer, der er blevet taget, har ikke været nok, og af en eller anden grund, så bliver vi ved med som samfund at tale dem ned, og det kan godt bekymre mig rigtig meget, fordi Danmark er et utroligt lille land, og vi burde hænge bedre sammen.
8: Har du en sidste bemærkning, Per? Du markerede før,
1: men jeg ved ikke, om det er stadig... Nej, men jeg vil godt, fordi meget vigtige ting, der bliver sagt her.
8: Ja.
1: Altså, for det første, så har man jo givet indtryk af, at vi havde uanede mængder af penge. Råderummet, ikke? Og vi havde en finansminister, der gik ind i råderummet, lige snart statsministeren ønskede nogle penge. Der var der en milliard. Næh, her der er også en milliard. Jamen, der er også en milliard, ikke? Og det vil sige, så har man givet befolkningen indtryk af, at vi kan altså lave de en valgkamp, hvor de lover og lover og lover og lover penge til det ene eller andet, det tredje, det fjerde. Det kan de så ikke levere alt sammen, men de leverer noget. Så den er der gal. Mm. Og tilliden til demokratiet og politikerne bliver da svækket ved det. Og så er vi over ved det, Karen meget rigtigt peger på. Vi kan ikke have den tillidskrise mellem befolkningen og politikerne, som jo bliver skabt, når varmen kan have en masse penge, og straks efter valget, så er der ingen penge. Det var det, Pia Olsen Dyhr stod og sagde i går. Ikke? Der er ikke nogen penge. Nej, hvor bliver de af? Det andet, som jeg godt vil, hvis du tillader at kommentere fra Karen, og som du også er interesseret i, den europæiske situation, den er faktisk meget farlig.
8: Mm.
1: Fordi det, der er på vej nu, det er, undskyld, jeg nu vender tilbage til storpolitikken, det er jo drømmen hos de tre store, om at de får lov til at lave den nye verdensorden. Det vil Xi Jinping, og det vil Putin meget gerne, og Trump gør jo, hvad Putin gerne vil have. Han vil også gerne have et triumvirat, hvor de tre afgør det hele.
8: Mm.
1: Hvor er Europa der? Europa kan kun komme ind i spillet, hvis vi er samlet og stærke. Og det er jo det, der præcis er på vej til, vi ikke er.
3: Yeah.
1: Altså med de ting, som Karen påpegede med, at vi får det ene alternativ for Deutschland, vi får Marine Le Pen, og vi har også set det med Slovakiet, og til Polen har været nede, nu deroppe.
8: Mm.
1: Ungarn har været nede, nu deroppe, men det kan svinge op og ned hele tiden. Og så kan Europa ikke hænge sammen og blive en magtfaktor. Og så vender vi tilbage til den situation, Europa altid har haft. En masse små og mellemstore stater, der går og generer hinanden.
8: Mm. Jeg skal bare lige, jeg er bare nysgerrig, Per. Altså i alle de valgkampe, du har ført, der lovede du vel også en masse ting?
1: Intet.
8: Du har aldrig lovet noget?
1: Intet.
8: Det bliver vi nødt til at få det at verificere ind over.
3: Faktatjek
8: på, at Per aldrig har lovet noget.
1: Hvis man vil have mig til at love noget, så snakkede jeg om noget andet.
8: Så er det selvfølgelig også nemt at holde, kan man sige. Jamen, vi efterlader tankskibene med russisk diesel der, og går videre i programmet. bemærkninger to for dem, der måtte have hovederne ved radioen derude, nej.
2: Jamen altså, Pierre, du får lov til at køre lidt i det her stormagtsspor, for det er også noget, mange bemærker her i inboxen. Blandt andet skriver Pierre, Trump kører den totale supermagtspolitik. En deal er en deal. Fuck de mindre lande, tænker Trump sikkert. Og der er mange sms'er i den her afart, men altså, er der en verden, hvor USA har en eller anden form for stormagtsinteresse, også i de små europæiske landes interesser?
1: Nej, det har de ikke, fordi deres interesse for øjeblikket, det er at sidde fast på Nord- og Sydamerika. Det ser du jo også med udviklingen i Sydamerika. Det Trump vil have, det er, at alle skal væk fra Nord- og Sydamerika, som ikke tilhører hemisfæren. Derfor vil de have Canada indlemmet. Derfor vil de have Grønland indlemmet. Derfor vil de have England ud af Falklandsøerne, således at Amerika kan dominere det hele. Så længe der ligger Canada og Grønland, kan de risikere, at de får regeringer, som ikke er USA-venlige. Og derfor det er så sikkerhedspolitisk. Derfor er de så interesserede i at få dem ind. Så der er også noget rationale på den måde, de optræder på. Men Europa interesserede dem ikke før. Parentesen. Europa interesserer dem heller ikke nu. Derfor har han sagt, jeg tror, han har sagt til Putin, og det ved jeg intet om. Det kan være sølvpapir her, at jeg nu er. Altså, jeg tror, at Alaska kan blive... Vi ved jo ikke, hvad de sagde til hinanden. Der er ikke referater. De referater, der er blevet fjernet. Hvis du kan tage Ukraine... så gør det. Han beskæftiger sig med alt muligt andet.
2: Men hvor mange små lande skal der så til, før at det begynder at blive et problem for amerikanerne? Altså hvis han også begynder at gå ind i
1: valgkampen? Hvis du får lavet en alliance, som Carney er inde efter, Kanadas premierminister, hvor de europæiske og oversøiske demokratier begynder at gå også sikkerhedspolitisk samarbejde, hvor vi får Storbritannien og Norge og EU-landene og Kanada og Sydkorea og Japan og Australien med, så er vi en faktor.
3: Må jeg godt lige bare kommentere en ting mere i det, du sagde, Per, fordi det er jo rigtigt, at USA har en helt klar sådan nord-syd-amerikansk strategi. Det er jo åbenlyst. Men de har faktisk også en strategi for at svække Europa. Og det er jo det, der sker, når både Trump, men ikke mindst hans proselytter, som Elon Musk, går ind og støtter Reform UK eller AFD, altså massivt, med på Facebook og sociale medieplatforme og sådan noget. Altså, de ønsker jo, at der ikke er et stærkt Europa.
1: Det er fuldstændig rigtigt, Uffe. De ønsker faktisk ikke EU,
3: Nej,
1: de ønsker egentlig heller ikke NATO. Og så er vi tilbage i situationen før Truman.
3: Ja.
1: Det ønskede de ikke. Altså, det har du fuldstændig ret i. Ja. Det er derfor, de støtter de der partier, som faktisk vil rive Europa op.
2: Vi får lidt lytterspørgsmål mere. En her skriver, ved et nederlag til midtvejsvalget give Trump en tiltrængt lektion i alliancefrederi. Uffe, nu ved jeg, at du har rejst meget rundt i USA. Ja. Altså, betyder det her med alliancerne noget for amerikanerne?
3: Ja, for nogle amerikanere gør det ikke. Altså, USA er jo mange ting. Så hvis du snakker med østkystamerikanere eller vestkystamerikanere, så har de jo rent faktisk et forhold til Europa, men der er jo rigtig, rigtig mange, der overhovedet ikke har et forhold til Europa. De fleste amerikanere har ikke et pas.
2: Men vil det betyde noget, når de går ned og skal sætte deres kryds ned i stemmeboksen?
3: Ja, hvis du kommer fra New York, men hvis du kommer fra en af midtveststaterne...
2: Men de folk ikke... stemmer vel i forvejen på demokraterne?
3: Ja, selvfølgelig rigtigt. Men jeg tror, at det, der bliver afgørende, det er, at det trods alt går op for rigtig mange amerikanere, at det Trump sagde før valget, da han blev valgt, og så den virkelighed, de står i dag, de hænger ikke sammen. Altså, og så er vi tilbage til noget af det, du sagde, Karen. Altså, det er jo prisen på fødevarer nede i brusen, det er prisen på diesel, det er, og så ikke mindst, så tror jeg også, at folkestemningen i USA er tippet i forhold til den måde, de har behandlet immigranterne på. Altså, man skal ikke undervurdere de der billeder af ICE, som det hedder. Det korps af folk, der jagter immigranter, ikke? At det har betydet noget for den almindelige amerikaner. De kan ikke lide at se, at almindelige borgere bliver skudt på åben gade. Altså.
2: Og der har jo lige været endnu en sag den her uge i New York med en mand, der er blevet skudt af de her immigrationsmyndigheder. Prøv at høre, I kan blive ved med at skrive ind til os. Det gør I ved at sende en besked ind til 1212. I skriver bare et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
8: Der svarede jinglen jo på mig.
1: Ja, det var okay. Luk munden på ham. Nej, jeg vil bare lige supplere Uffe, fordi det er jo faktisk meget, meget vigtigt spørgsmål. Spørgsmålet, vi fik fra lytteren, er jo meget vigtigt. Hvad sker der efter midtvejsvalget, hvis Trump taber? Så får vi en endnu mere gal Trump. Fordi så har han 2 år, og der er det jo normalt sådan, når præsidenter har tabt midtvejsvalget, så koncentrerer de sig om udenrigspolitikken, for det er det eneste sted, de har virkelig meget stor magt. For indrigspolitikken overtager kongressen jo så. Så jeg tror, vi får en meget ubehagelig præsident ud af det de næste 2 år.
8: Så tager jeg en meget kort lyd nu.
1: Fint.
8: Som indikerer,
1: vi går videre. Jeg tiger.
8: Til et nyt emne.
1: Og vi skal have Karen ind. Karen er så klog, vi skal have Karen ind.
8: Vi skal have Karen ind nu, ja. Det er et emne, som fyldt meget, vi skal tale om i forbindelse med åbningsdebatten, også i Folketinget. Det var regeringens beslutning om at genfremsætte et lovforslag om statsborgerskab til de her 2055 tidligere godkendte ansøgere. Det er et forslag, der har havde opbakning også i SVM-regeringen, men så kom der valg, og så måtte sagerne så udskydes, så nu siger Morten Bødskov så, at ventetiden for de igangværende sager er over. I fremtiden vil man jo så screene for antidemokratiske holdninger, men denne her gruppe, kan man sige, de har ventet længe nok her, Bødskov.
10: Screeningen, har regeringen sagt, handler om dem, der fremadrettet skal søge statsborgerskab. Og det betyder, at hvis man søger dansk statsborgerskab efter det her lovforslag er behandlet, og ønsker at få det efter det her lovforslag er behandlet, ja, så skal man gennemgå ikke bare de strammeste regler, vi nogensinde har haft, men man skal nu også kunne bestå en screening, om du vil, mod antidemokratiske holdninger.
8: Ja. Er det almindeligt, Uffe, at man midt i en proces, altså der er nogle borgere, der er i proces, der er nogle borgere, der har fået et svar, så pludselig laver reglerne om?
3: Ja, det er i hvert fald ikke normalt god, kan man sige, politik i min optik, ikke? Altså jeg lave lov med tilbagevirkende kraft, ikke? Mm. Altså, der er garanteret eksempler op igennem historien. Det kan være, at Per han dukker ned i sin bøger. Mm. Men som udgangspunkt, så synes jeg, at det er absolut en uskik, ikke?
8: Ja.
3: Altså, så derfor støtter jeg da også, at de her mennesker, de får deres statsborgerskab.
8: Mm. Er det problematisk, Karen?
4: Nej, det synes jeg ikke rigtigt. Altså, de er jo blevet godkendt til at skulle have dansk statsborgerskab.
8: Ja.
4: De har levet op til alle de regler, som vi stiller for, at man skal kunne opnå dansk statsborgerskab.
8: Og det kan de så ikke få nu, siger nogen.
4: Det kommer de jo så til at få.
8: Det får de kommet
4: ja. Og så har regeringen så besluttet sig for, at man fremover skal til at screene for udemokratiske holdninger. Og der har de så nedsat en ekspertgruppe til at kigge på, og det synes jeg er en rigtig god idé, fordi det er jo elastik i metermål. Hvornår er noget udemokratisk nok?
8: Ja.
4: Hvornår må man bare sige, I er dumme, eller eller... Så det skal de nok få tid til at gå med.
3: Det bliver meget underholdende.
4: Finde nogle løsninger på. Selvfølgelig skal man ikke have statsborgerskab, hvis man vil undergrave Danmark, eller hvis man ikke synes, at demokrati eller ligestilling, eller at vi alle sammen skal have lov til at være her og være frie mennesker. Men det kan man nu faktisk heller ikke med de regler, vi allerede har.
8: Nej.
1: Altså, nu har jeg godt læst andre bøger i mine egne. Og der nævnte så Uffe, og
8: hvad hedder det?
1: Pente en. Og der vil jeg godt nævne Poul Andersens forvaltningsret.
8: Ja.
1: Jeg
8: hvad, lærer man af, hvad lærer man af den,
1: der skriver, jo, det er jo det, der er pointen.
8: Ja.
1: En positiv forvaltningsakt kan man ikke kalde tilbage. Karen ved jo det som tidligere justitsminister. Og det er jo det, man gør, hvis man så siger, I er jo blevet accepteret. Men det er I så ikke alligevel.
8: Mm.
1: Det vil sige, en positiv forvaltningsakt, den er jo positiv for borgeren. Den kan man ikke kalde tilbage, og så gør man det alligevel, og nu retter man så op på det. Ellers er man en guitar. Men det med demokratiet er jeg helt enig i, og alt det der med Pro Danmark, men jeg vil bare lige minde om, at der er også andre bøger. Mm. Søren Kierkegaard, han var faktisk imod demokratiet, og Grundtvig stemte ikke for grundlov.
8: Mm. Så ja, sådan bliver man helt...
3: Jeg ved ikke, om du refererer til Rune Lykkeberg. Han havde nemlig en klumme i Information i går, hvor han netop sagde det, som du siger, Per, hvor han sagde, jamen det er ret interessant, hvis man kigger på nogle af de sådan, ikoner, som man ellers...
8: Der siger, er det er mulige, de store danskere.
3: Ja, de store danskere, ikke? Og den er Søren Kierkegaard jo absolut. Grundtvig er også, Karen Blixen er også, Georg Brandes er også. Og alle sammen havde store, store spørgsmålstegn ved, om demokratiet egentlig var den rigtige styreform. Ikke?
4: Mm. Jeg synes bare, at vi skal runde af med at sige, at livet ledes forfra og forstås baglæns.
3: Ja, ja, men det er da interessant, ikke?
8: Ja.
3: Altså, og det er også derfor, at når du, Karen, siger, at det her er virkelig, der er meter længder i hvornår man kan sige, om man altså, hvad er ytringsfrihed, og hvad hvor uenige må vi være i Danmark, ikke?
8: Mm.
3: Så altså, min holdning er jo, at hvis man ellers lever op til de love, vi har vedtaget, altså, det må være det. Altså,
1: det er jeg enig i, for ellers har man jo tankepoliti og
3: tankekontrol. Ja, det er nemlig det. Altså, hvordan skal folk kunne gå ind og måle, hvad jeg føler inde i mit hjerte? Altså,
8: Der er i hvert fald en del af oppositionen, som synes, at det var en dårlig idé, at de her 2055 ventende mennesker pludselig kunne få det her statsborgerskab, at de skulle indgå under den samme screening-proces, som altså ikke er udviklet endnu, og de angreb, kan man sige, jo også fra oppositionen under debatten.
11: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
12: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
13: Hvorfor løber den risiko at give et statsborgerskab til en, der hader det danske folkestyre og vores værdier, og som man så ikke kan tage fra vedkommende igen bagefter?
8: Og når man hører det, Per, giver det så ikke god mening at vente med de statsborgerskaber? Hvad er i
1: hastværket? Jo, der var bare det ved det. Det her har man jo altså ikke gjort.
8: Mm.
1: Man holder folk for nar ved at lave en første behandling og sige, ja. I bliver statsborgere, og så pludselig stanser det hele. Altså, de indretter sig jo på det. Sådan kan man ikke behandle borgerne. Jeg kan da godt synes... Jeg aner det ikke. Det kan da godt være, at der er nogen, jeg ikke synes skulle have haft det. Jeg kan da godt se, når man ser folk slå for andre mennesker ihjel, som har fået statsborgerskab, hvor man siger, hvor det er verdensvigtigt, det er statsborgerskab. Ikke? Det har bare ikke noget med sagen at gøre. Der er givet et løfte, og den hænger man altså på ifølge Poul Andersen, forfatningsret.
8: Jeg synes, jeg har hørt mange gange den her uge, både fra talerstolen og andre steder, politikere særligt sige, det er den... Nej, der kommer ikke et klip. Det er mig, der imiterer politikere. Ja. Det er den fineste gave, du kan få.
3: Ja.
8: Det er den største gave, du kan få. Det er ikke noget mere fantastisk end det danske statsborgerskab. Er det rigtigt? Tænker du også det? Det er simpelthen...
3: For første, så har jeg jo aldrig tænkt på det, vel, fordi jeg altid har haft det.
8: Ja.
3: Det er jo en ny framing, politisk framing, som er fundet sted inden for de sidste 10, 15, 20 år, ikke? Altså, det var jo ikke... Altså, i min ungdom var det ikke en diskussion, der fandt sted. Altså, hvis du var født i Danmark, så var du dansker. Altså, punktum.
8: Ja.
3: Og det er ikke, fordi jeg vil underkende de sociale og kulturelle konflikter, der er kommet ved, at vi er blevet mere mangfoldigt i et samfund, men det må vi jo bare deale med. Altså, i min optik, hvis du er født i Danmark, så er du dansker.
8: Ja.
3: Og hvad hedder det? Når jeg hører de her klip, ikke, altså fra oppositionen, ikke, så er jeg simpelthen så glad for, at jeg ikke skulle være del af den der slæbende lange debat, der var i torsdags. Ikke? Altså, jeg er lykkelig.
8: Hvorfor er den så lang? Er det nødvendigt?
3: Jamen, altså, jeg kan bare sige, det er jo ren ritual, ikke?
8: Ja.
3: Altså, det er jo en ret interessant...
8: I skal også vise I på arbejde det er en gang
3: imellem. Både for medierne og også for politikerne, ikke?
8: Mm.
3: Altså, man leger det her første dag i skolen efter sommerferien, selvom alle har været på arbejde i 2 måneder. Og så kommer de der rituelle taler, som ikke handler om, at man lægger op til en egentlig diskussion med kollegaerne i salen, men man kommunikerer med sit bagland, og man taler til kameraerne. Og både Karen og mig har jo siddet i regering, og vi kender det at være et regeringsparti, og vi ved jo udmærket godt, at alle spørgsmålene er koordineret.
8: Mm.
3: Altså, vi får kopier af spørgsmål, som vi kan stille modparten nede i salen, ikke? Altså, det er et stort, nu siger jeg et grimt ord, fucking show, ikke? Altså, og selvfølgelig er der, hvad hedder det, vigtige ting, der bliver diskuteret, men det er primært, at oppositionen skal presse regeringen, og det gjorde de så ikke særlig godt. Kun på et enkelt spørgsmål havde de sådan en gennemslag, og så trækker de den ud, og trækker den ud, og så venter alle på, at statsministeren, om det er Lars Lykke, eller det er Mette Frederiksen,
8: ja, det er
3: eller
8: de hvem det er, der er.
3: Så venter de på, at statsministeren skal komme op til sidst og holde en lidt underfundig tale.
8: Ja.
3: Så alle kan grine lidt og synes, nå ja, men vi er jo trods alt i Danmark, og på en måde, så kan vi jo egentlig også godt lide hinanden, og selvom vi er uenige. Altså
1: i gode gamle dage, Uffe, der ventede vi præcis, som du siger der. Men det var ikke bare på statsministeren, det var også på oppositionsleder.
3: Ja.
1: Og der kunne være nogle kolossalt sjove dueller mellem dem.
3: Ja.
1: Så jeg husker i Slytters tid, han var jo uovertruffen, men Svend Auken, han kunne også godt diskutere. Ja. Så det vil sige, det var jo en fest at vente til sidst, hvor så oppositionsleder, nu har man ikke sådan en i dag, og så statsministeren, de gik i clinch med hinanden. Hvis de begge to har overskud og kan spille, så er det faktisk...
8: Ja, det er lidt per, har oppositionen ikke en leder?
1: Nej, det har de jo bestemt ikke, for det har de besluttet, de ikke har.
8: Ja, okay. Ser du nogen med potentiale?
1: Ja, alle.
8: Alle?
1: Ja, ja, alle. Sådan er det i politik.
8: Du er meget generøs. Karen, hele denne her statsborgerskabssnak, den handler jo om, kan man sige, hvis man ligesom koger det ned til, en mere personlig vurdering fra person til person, om de kan få det her statsborgerskab. Jeg ved, at du som justitsminister jo også underskrev på nogle udvisninger, og i 2014, der ramte en lov, så en gruppe unge flygtninge, som var under uddannelse, og det fik andre politikere også til ligesom at opfordre dig til at kigge på sagen igen, blandt andet Inger Støjberg, som dengang talte for, at unge med indvandrerbaggrund og gode karakterer i skolen i øvrigt skulle have deres sag på set igen, hedder det. Støjberg sagde sådan her, kunne man ikke have set knap så firkantet på denne her sag? Det tror jeg godt, man kunne. Det håber jeg, justitsministeren er enig i, og jeg håber, at hun vil tage sagen op igen. Og det gjorde du, og så lavede du en ændring, som 25 unge fik lov til at blive. Vi kan lige prøve at høre et indslag fra TV-avisen.
14: Songül Yüksel planlægger galafest med sine gymnasieveninder. Hun var blevet udvist og skulle være rejst tilbage til Tyrkiet. Men i dag fik hun smilet frem igen. Til beskeden om, at hun, ligesom 25 andre unge, måske alligevel kan få lov at blive hos sin familie i Danmark.
15: Vi skal have en stram udlændingepolitik, men også ja til, at vi skal lave nogle tilrettelser, hvis vi opdager, at vi har lavet noget, der er for stramt.
8: Ja. Var det mere bøjeligt i 14? Det er jo ikke så
4: altså,
8: langt.
4: Jeg sidder her og bliver så glad. Altså, jeg skulle jo have sendt Støjberg verdens største kage, fordi hun sparkede jo døren ind, ja, da det var hende, der gik ud og sagde, skal vi nu ikke lige se, om det her ikke er for urimeligt? Så gjorde jeg det, at jeg inviterede hende til kaffe. Jeg inviterede alle de andre politiske partier til kaffe. Og alle kunne jo godt se, at nu var der kommet en ændring, som betød, at det var helt konkret 25 unge mennesker med tyrkisk baggrund, som på grund af det opholdsgrundlag, de havde fået, lige pludselig ikke længere kunne være. Og de fleste af dem gik i gymnasiet og var danske. Men de stod sådan set til at skulle smides ud. Men fordi Inger så alligevel fik en følelse i sit hjerte, som sagde, at det var måske alligevel lige stramt nok det her. Det gjorde så, at jeg kunne få de andre partier til at gå med. Så vi alle sammen i enighed sørgede for, at de 25 unge mennesker kunne få lov til at blive her. For det var helt hovedribende tosset, at de skulle udvises. Men det var sådan set jo lige præcis i den tid, hvor Inger hun gav kager for hver eneste udlændingestramning. Men jeg fik hende med på den her, ja, og det er en af de bedste stunder, jeg har at kigge tilbage på.
8: Man kan jo sige, at det er jo en omvendt situation af den, vi har i dag på en eller anden måde. Ikke? Altså, hvor man går tilbage og kigger positivt på det og siger, at der er faktisk nogen, som er. Der er en lov, der allerede er der, og de skal så ud. Men nu kan vi godt se, at det giver ikke mening. De kan godt få lov til at blive her, fordi de lever op til en masse fællesskabskrav, og som du siger, de var danske, men viser det også, at det her er et område, hvor det er meget svært at lave generelle love, uden at man rammer nogen, som det ikke er meningen, man skal ramme?
4: Man rammer altid nogen, for når der skal tegnes en streg i sandet, så er der altid nogen, der er lige på den anden side, og hvor man står og siger, kunne de ikke også godt have været på den anden side? Og det er derfor, at det job at sidde og være den, der har ansvaret for personligt, og skulle skrive under på, at der er en familie, der skal hentes og sendes i lufthavn og sendes afsted, det er ikke et job, der er særlig sjovt at have. Fordi der er altid nogen, hvor man vil stå og sige, er det i virkeligheden også rimeligt? Men der skal jo være en grænse, der skal være nogle regler. Og der er bare altid nogen, der er på den ene side, som er lige ved siden af, og næsten burde have været der. Så det er ikke særlig sjovt. Men i forhold til Songül og alle de 25 unge mennesker, der fik lov til at blive her, det var nogle regler, der var blevet ændret. Jeg er så glad for, at retfærdigheden skete i den sag. Fordi det handler om, det er jo også retfærdighed. Og det er jo det samme, når man siger, hvem er det, der skal have lov til at være danske? Hvem er det, der skal have statsborgerskab? Noget af det, som vi gjorde, det vil jeg så sige, da Uffe og jeg, vi sad i regering sammen, det var, at vi indførte dobbelt statsborgerskab. Så hvis der er nogen, der har fået et statsborgerskab, der viser sig ikke at leve op til det, så kan man sådan set også fratage dem deres danske statsborgerskab igen. Det synes jeg også er en vigtig sejr at huske.
8: Ja. Tror du, at det ved jeg ikke, om du kan svare på eller vil svare, men hvis noget af det, der mindede om det, udspillede sig i dag, vil udfaldet så være det samme, tror du?
4: Altså, som jeg sagde, så var det i virkeligheden Inger, der sparkede døren ind, fordi da hun sagde, at det er måske alligevel heller ikke helt rimeligt. Hvis nu alle står og siger, at nu skal der bare strammes, der skal strammes, der skal strammes, så vil det være svært at få et flertal.
8: Men er det ikke der, vi er lidt nu, eller hvad?
4: Jeg tror, når man først finder en eller anden gymnasiepige, der står og skal sendes ud, og som aldrig nogensinde har været i Tyrkiet, men som for at vide, nu skal du ned og bo hos en eller anden gammel tiboldmor, som er det eneste familiemedlem, der er tilbage dernede, så håber jeg, at fornuften vil sejre. Men det her, det bliver nogle gange meget, meget sort-hvidt, og der er enormt mange nuancer i den her debat.
8: Jeg kan godt tænke mig, at vi lige også taler om, og jeg tror også, du har været inde på det lidt, Uffe, det her med det demokratiske sindelag. Ja. Altså, Udlændinge- og Integrationsministeriet skriver i en pressemeddelelse, at hvis udlændinge vil have dansk statsborgerskab, altså i fremtiden, skal deres værdier stemme overens med de danske. Derfor vil regeringen indføre en model, der screener ansøgere til dansk statsborgerskab for udemokratiske holdninger. Per Stig, hvordan sætter man det på formel?
1: Det har jeg skrevet en bog om. Det hedder Tanken er fri.
8: Godt, jamen så læser vi alle sammen den, og så behøver vi ikke tale mere om
1: det. Men min pointe der, det er, at det er handlingerne, som Uffe også på vej ind på. Det er handlingerne, det drejer sig om.
8: Okay.
1: Du har lov til, det skete under retsopgøret i 45, det er så Ditlev Tam, jeg nu citerer.
8: Ja.
1: At der sker der det, at for eksempel tjenestemænd, hvis de i kantinen havde sagt et eller andet pro-nazistisk, der kunne opfattes sådan, så mistede de pensionen pludselig i 45. Og det var jo, altså, tanken burde jo være fri.
8: Ja.
1: Men det er jo det øjeblik, man begynder at realisere antidemokratiske tanker og prøve at underminere vores demokrati. Ikke med ordets magt, men for eksempel med vold eller demonstrationer osv. Så skal der gribes ind, for selvfølgelig skal vi forsvare vores demokrati, men man har lov til at diskutere plusser og minuser i forbindelse med det. Så jeg synes, vi skal passe på. Jeg mener, vi har lavet meget tankekontrol. Vi har lavet mange love de sidste 10 år, som indskrænker tankefriheden. Ja. Det skal vi tænke meget over, om vi ikke er ved at gå for vidt med indskrænkning.
8: Ja, men det handler jo om holdninger.
1: Jo, men,
8: og ikke om handlinger.
1: Jamen, jeg skal da ikke diktere andre deres holdning.
8: Nej.
1: Men så er det så
8: for... Kan du ikke blive bekymret for nogle holdninger?
1: Vi vil ikke have dem tage ind. Nej, man kan lade være med at tage dem ind. Men altså, de holdninger, de har... Det må de jo have lov at have at arbejde for. Demokrati går jo ind for, at du kan få lov at arbejde for dine holdninger. Hvis ikke du i demokrati må få lov til at sige, jeg ønsker et andet system, ja, så er det jo totalitært.
8: Mm. Men Per, jeg skal bare lige være klar. Altså, så hvis man går ind for sharia, for eksempel, kan man så godt få dansk statsborgerskab, tænker du? Fordi det er jo bare en holdning.
1: Ja, principielt har vi da lov til, som muslimer siger, at shariaen er rigtig, men jeg efterlever den ikke i Danmark, for det må jeg ikke på grund af retsforholdene i Danmark.
8: Okay, så hvis man kan svare så nuanceret.
1: Jamen, du er da nødt til at respektere den danske ret. Vi kan da ikke have dele af Danmark, som følger... Vi kan da ikke have dele af Danmark, som respekterer sharia-loven, som du har i forstederne i Frankrig osv. Det kan du da ikke have. Men du kan da godt have mennesker, der siger... Og det findes jo også, at vi synes, at sharia skulle have større indflydelse, og så kan vi andre sige, nej, det skal ej. Ja. Og det vil sige, at du kan ikke efterleve sharia i Danmark, hvis det er i modstrid med dansk lovgivning.
8: Jeg kan godt gå hen og forestille mig, at det her det bliver lidt bøvlet, fordi vi har jo også indfødsretsprøven, ikke, hvor vi sådan nærmest årligt har en god tradition om at diskutere, hvor vigtigt er det, at man kan svare på, hvad der var den første Olsenbanden-film, eller hvilken Carl Theodor Dreyer-film, der er et eller andet vandt en pris, eller hvad det nu end kunne være. Uffe, bliver det her ikke meget det samme, og er det ikke nemt for hvem som helst så at svare, jeg går ind på demokrati?
3: Nå, det var derfor, det var også interessant.
8: Jeg er vild med landsholdet.
3: Karen, det der med, nu er der blevet nedsat et udvalg, der skal komme op med nogle klare retningslinjer for det.
8: Jeg ser virkelig frem til,
3: hvordan de vil løse den her opgave, de har fået stillet, for det er jo en umulig opgave i min optik. Altså virkelig. Mit problem er jo også, at der er et enormt fokus på, hvad det vil sige at være dansk. Altså, som jeg altså får helt klaustrofobi over. Også demokratisk klaustrofobi. Altså, jeg fik... det var voldsomt for mig for cirka sådan 10 år siden, eller hvor lang tid det er, siden at Martin Henriksen stod op på talerstolen og sagde, at for at være dansk, så, rigtig dansk, så skulle det være kristen, ikke?
8: Mm.
3: Og hvor jeg tænkte, at der foregår et enormt skred, som jeg synes er dybt problematisk, og det her, det er et element i hele den diskussion.
8: Mm. Per, du var jo i Folketinget, da indfødsretstesten blev indført, og VRK var jo også med til at vedtage den. Kan du huske, sådan, hvad dine tanker var om den?
1: Overhovedet ikke.
8: Hvordan har du det med den?
1: Jamen, der er jo plusser og minuser i det. Minuserne har vi jo talt om. Altså, tankekontrol bryder mig ikke om.
8: Nej. Hvad er det gode så ved indfødsretstesten, tænker du?
1: Jamen, altså, indfødsret er jo det gode. Det blev jo indført, var det i 1779 eller sådan noget, for at undgå, at danskere hele tiden var underhund, og der var tyske embedsmænd over alle vegne. Og det vil sige, det var for at sikre sig, at Danmark er danskernes.
8: Mm.
1: Og det er da rimeligt. Altså, vi har kun den her hjorteklim, som jeg plejer at sige. hvor der bor danskere på. Resten af verden er bedøvende ligeglade med, om der bor danskere i Danmark.
8: Ja.
1: Det er vores opgave at sørge for,
8: at danskerne... Danmark
1: er danskernes, og vi har vores historie, vi har vores sprog at bevare det. Der er ikke andre i verden, der er interesseret i det.
8: Du er meget tæt på, Per, kan jeg mærke nu med, at det er den bedste gave, den fineste gave.
3: Men altså, en problemstilling, som jeg i hvert fald har bokset med her på det seneste, ikke, det er, at jeg kan se, at folk i medierne og politikere går ud og kommenterer, hvorfor der er ikke flere unge, som vil melde sig til militæret, for eksempel. Fordi de skal jo stå op for Danmark.
8: Ja.
3: Og man kan nærmest se bogstaverne Danmark. Ikke? Og hvor jeg har sådan, hvad hvis man er en ung mand eller kvinde, som har sådan, jeg tror ikke på, at krig er det rigtige, og jeg ønsker at være militærnægter.
8: Ja.
4: Uffe.
3: Men Uffe,
8: det er jo ikke et spørgsmål, om den unge tror på det.
3: Det bliver nærmest tolket som om, at man ved Danmark, det er dårligt. Mm. Men altså, apropos det der med holdninger, altså, det er jo fuldstændig legitim, position at tage og sige, at jeg tror ikke på den militære optrapning, jeg tror ikke på, at det er rigtigt at gøre det her. Det kan man, altså, jeg synes, at man snæver feltet ind i forhold til, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad man må mene og ikke må mene, og at den store hammer, den kommer, hvis man træder bare et skridt ved siden af. Jeg synes, det er problematisk.
1: Der er en fransk sanger, der har en fantastisk god sang, som du har der, Jacques Brisson, om den der Agnei her præsident. Mm-hmm. Ja, den bliver indkaldt som soldater, ja. Så siger han, det vil jeg ikke, for jeg vil ingen myrde, og hvis du vil myrde nogen, så må du selv gøre det.
3: Ja.
4: Til dem her præsident.
3: Ja.
1: Ja, netop.
4: Altså, jeg vil sige, i en tid, hvor selv Enhedslisten nu går ind for, at vi skal være medlemmer af NATO, så er der alligevel håb forude. Altså,
3: jeg får lyst til at gå i modsat position.
8: Ja, men det er jo dit instinkt hver gang.
3: Men jeg har sådan noget med, hvor er fredsstemningen i hele debatten?
4: Men det nytter ikke noget, når der er så mange bøller i skolegården, at vi bliver ved med at tage det lille tørklæde på og synge fredssang. Jeg vil ønske, at vi var der, hvor det var det, der var løsningen. Jeg vil ønske det dybt
3: Men jeg er simpelthen uenig, fordi at det, man kan godt have gå på to ben i det her, og det her har jeg jo også deltaget i debatter i det her, ikke nødvendigvis i det her program, men i andre DR-programmer, altså hvor man siger, at vi bliver nødt til at gå med to ben, altså vi bliver nødt til at gå både, der handler om at have et forsvar, som dur, og så samtidig have en enorm skarp politik på at styrke demokrati og fredsopbygning, hvor man nu ender er ude i verden, ikke? Og jeg mangler en begavet fredsstemme, fordi at, som du selv siger, selv Pelle Dragsted gør honnør, ikke? Altså, kom nu, er der kun én vej at gå?
4: Jeg synes, at du skal bære fredsfaklen nu, for det er helt
3: trykket. Det gør jeg så lige i øjeblikket.
4: Må vi andre sørge for oprustning?
1: Uffe, hvis ikke nogen ville forsvare Danmark, så eksisterede Danmark.
3: Nå, det er jeg fuldstændig enig i, og heldigvis kommer jeg jo fra en familie, som jo i den grad også har taget noget af slæbet. Altså, både min onkel og morbror kom i koncentrationslejr under 2. verdenskrig, så det er jo ikke fordi, at jeg ikke forstår, hvad du vil sige, og stille op, når det gælder. Men jeg siger bare, at det er en fuldstændig legitim debat at snakke om, hvad betyder oprustning, og kan man gå på to ben?
8: Vi fik talt om sindelag og om statsborgerskab helt uden at vende afsnittet af Højskolen på TV2, som kørte over skærmen i løbet af ugen, som også har skabt en del debat. Det er jeg sikker på, at der er blevet snakket om derude, hvis man i hvert fald har set programmet. Vi har masser af andre emner, vi skal nå at komme igennem, men i første omgang, som Uffe Elbæk, Karen Hækkerup og Per Stig Møller, altså lige knytte den et øjeblik. Og det gør vi, fordi at det er tid til en radioavis.

0: USA's præsident Donald Trump siger her til aften, at Ukraine bør skifte præsident Zelensky ud med en anden. Og han gentager samtidig, at Ukraine skal holde op med at angribe russiske olie- og gasanlæg.
1: And I said to him, do what you want, don't hit refineries. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He better damn well stop.
0: Jeg sagde til ham, gør hvad du vil, men rammer ikke olieanlæg, og hvad gør han så? Han rammer dieselen. Han har fandme bare at stoppe, lød det fra en vred Donald Trump. Og han sagde også, at Zelensky ikke gør nok for at slutte fred med Rusland.
1: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader.
0: Jeg vil foreslå, at de får en ny leder, der kan få en aftale på plads, sagde Trump. Og det er præsident Zelenskys kritik af USA's aftale med Rusland om at importere millioner af ton russisk diesel, der har udløst præsident Trumps vrede. En aftale, Zelensky har kaldt svag og en gave til Putin. Danmark og de andre medlemslande skal hvert år fremover sende endnu flere penge til EU. Det foreslog det irske formandskab på et pressemøde i Bruxelles i dag.
2: Crucially, it provides for major increases in investment in European competitiveness.
0: Vigtigst af alt giver det plads til store investeringer i europæisk konkurrenceevne, samtidig med at det bevarer centrale EU-politikker, lød det fra Irlands europaminister Thomas Byrne. Og der er flere årsager til, at unionen nu vil kradse flere penge ind fra sine medlemslande, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: For det første så er alting i verden jo blevet dyrere, så er alle budgetter, tror jeg, vokser. Men hvis du kigger i forhold til sidst, man lavede sådan en budgetramme for EU, så frem til i dag, så kan man se,

Nogle af selvstyrets IT-systemer slipper nu for at betale pengene tilbage, det fortæller den grønlandske regering. Tidligere har det ellers lyttet, at omkring 7.500 grønlændere skulle betale knap 32 millioner kroner tilbage. Men det krav er altså nu droppet. Borgerne skal ikke betale for fejl i systemet, siger finansminister Akaluk B. Ide. Og folk, der allerede har betalt, vil få pengene tilbage. I aften og nat kan der især mod øst fortsat komme byger. I Jylland bliver der færre af dem. Til gengæld kan det der blive tåget. Ned mellem 2 og 10 grader, ja måske endda lidt koldere i Midtjylland.

0: Ja, vi er klar med endnu en time af Svingdøren. Jeg havde hovedtelefon på sig, som ikke
1: hørte. Hvad de fået statsborgerskab?
0: Hvad er det, der bliver snakket
2: om? Han kunne ikke nå at komme tilbage fra toilettet, for der var to tyrker, der ikke ville forlade toilettet.
0: Ja. Nej, Bjerg, nu skal du være ordentlig.
2: Men det var, fordi de var ved at gøre rent.
0: Ja, når han laver fint skøn.
1: Men så må de jo lige flytte sig. Det gjorde de så også.
0: Det var godt. Ja. Eller det ved jeg ikke. Per, du får en kop te nu, forhåbentlig.
2: Ikke for meget vanddrivende.
0: Ikke for meget vanddrivende, så skal han hele tiden rende.
1: Jeg får vanddrivende piller, så det går nok.
0: Vi har en time at gøre godt med. Naja er også kommet i studiet, og Uffe Elbæk, Karen Hækkerup, Per Stig Møller er dagens gæster i Svingdøren. Jeg hedder Tony Scott. Jeg synes, at der er relativt meget, vi håber på at kunne nå at vende over den næste lille times tid. Så lad os da bare se, om vi ikke... lad os komme i gang. Og vi starter stille og roligt, ganske fredsomligt, med dagens quiz. Nu gik Naja godt nok ud, og hun plejer at være overdommer, men så må jeg jo selv påtage mig hvervet, og det ansvar, det er at afgøre, hvem der svarer først og rigtigst på spørgsmålene. I alt 23 hændelser vedrørende hærværk ved Naturnationalpark Gribskov er blevet noteret af Naturstyrelsen, og det er kun i 2026. Hvilken form for lejr er det, at aktivister, skråstreg demonstranter, beskylder nationalparken ved at være... Det står på skiltene, der var hængt op på...
2: Jeg tror ikke, at det står spørgsmålet.
0: Hvilken form for lejr beskylder aktivisterne nationalparken for at være? Du har faktisk lige nævnt sådan en lejr, da vi sluttede.
2: Koncentrationslejr.
0: For...
3: Nå. Arh, det kan...
0: Dyrenes koncentrationslejr er det rigtige svar, det ved
4: jeg. Det synes jeg ikke helt, de fortjener drink på.
0: Godt, så prøver vi at gøre det lidt nemmere. MobilePay skal have nyt navn. MobilePay virkede altså som et rimelig godt navn til lige præcis det produkt. Det beskriver i hvert fald meget det, jeg bruger det til. Karen, jeg kan se, at du ikke ved, hvad MobilePay...
2: Jibbes, et eller andet. I hvert fald noget, der slutter på S. Men det kommer faktisk til at virke fra 1. januar, for vi skal have god tid til det. Det var fornuftigt, de gjorde det, for den besked blev sendt ud dagen efter, alle de der CPR-nummer blev lækket. Oh. Så alle sammen og tænker, nu trykker jeg på noget, så er kontoen lukket. Ja. Men det var noget, der slutter på S.
0: Måske det er noget, Jibbes. Der slutter på S. Det er rigtigt. Hvad skal MobilePay hedde? Vips skal det hedde.
4: Ah, det er et halvt point.
0: Nå, vi prøver igen. Per, den er til dig. I den kommende uge er der P3 Guld. Det er det store prisshow på Ungdomskanalen. Det har der været en del blæst omkring. Der er for mange mænd blandt de optrædende, og for lidt diversitet i det hele taget. Bandet, der hedder Smag på dig selv, havde så tænkt, de ville peppe det lidt op og inviteret en internationalt kendt aktivist med i deres optræden. Men det sagde Danmarks Radio altså nej til.
3: Greta Thunberg.
0: Det er Greta Thunberg, som ikke må være med i P3 Guld. Uffe, det vil du da gerne have set, vil du ikke?
5: Jo, jeg vil gerne se det.
2: Jeg ved slet ikke, om hun synger.
1: Nej, det forundrer også mig, det der. Det der hammerende ukvalificeret at invitere en, der ikke er kendt for at kunne synge.
0: Jeg tror ikke, hun skulle synge, men hun har jo været på scenen mange gange med bands, ja. Blandt andet på Roskilde Festivalen, for at komme med politiske budskaber, så det kunne være noget om
1: Palæstina. Har du et seriøst spørgsmål?
0: Sandsynligvis ikke. I forbindelse med Folketingets åbning, der fik Lars Boye også en del opmærksomhed. Blandt andet på grund af en særlig beklædningsgenstand. Han havde taget på. Hvad var det, han havde taget på?
2: Var som... vesten på igen?
0: Nej, det var ikke vesten. Han havde taget noget på, som folk synes det var ikke i orden. Han havde noget på sit, sin krop, sit hoved. Ja. Hvad kunne det være?
1: På sit hoved? Han var skaldet?
0: Nej, Per er den eneste herinde, der har det på. På sit hoved.
3: Hår.
1: Mikro.

0: Telefon?
1: Nej.
0: Høretelefon?
1: Nej, for det er Karin. Briller for fanden. Han havde metabriller på, hvor han filmede det hele.
2: Åh, Gud.
1: Har I ikke set det?
3: Nej.
1: Nå. Okay, så prøver jeg egentlig gerne at svare på.
2: Jeg tror, vi har sovet alle sammen i den her.
1: Det må man sige. Vi tager et sidste spørgsmål, og den, der svarer rigtigt på det, vinder hele prisen, som er meget, meget stor i dag. Jeg kan forstå, den mulepose. Igen i år blev Trump snydt for fredsprisen.
2: Ja.
1: Men hvem fik den så?
2: Navy Play.
0: Ja, med Pelé.
1: Ja. Yeah. Det ved jeg ikke, hvem der var.
3: Jamen, det blev Uffe, og han har også et til svar rigtigt, så det må være ham, der vinder.
1: Og jeg kan forstå, at Per opponerer, men Per, du har mødt Pelé,
0: ja.
1: Som vandt fredsprisen. Og hvem er den kvinde?
0: Jamen, det er jo ligegyldigt, for Uffe kunne det jo. Men altså, det er en af de få mennesker, jeg har skældt ud.
1: Nå, hvad
0: som udenrigsminister.
1: En af de få? Nå, okay.
0: Fordi, ja, det var fra kun hende og den tyrkiske præsident. Så jeg har nok ikke skældt aldrig ud. Fordi hun forlangte under Muhammed-krisen, da hun var menneskerettighedskommissær for FN.
1: Ja.
0: Da jeg mødte med hende i 2008, og så siger hun, at vi skal nødt til at indføre censur i Danmark for at undgå, at Muhammed-tegninger gentager sig.
1: Ja.
0: Jamen, menneskerettighedskommissæren skal forsvare ytringsfriheden, og skal ikke forsvare dem, der går imod ytringsfriheden.
1: Så blev du vred.
0: Ja, selvfølgelig sagde de, at de er ikke egnet til den stilling, de har der, hvis de har det synspunkt. Så sluttede det møde.
1: Ja. Men nu har hun så fået fredsprisen, at har det nogen...
0: Jeg synes ikke, hun skulle have den.
1: Nej.
0: Jeg synes også, at det er forkert, at hun bliver, at man fremhæver hendes indsats for at stemple Israel som folkemordere. Altså, den sag er jo ikke afgjort.
1: Mm.
0: Og folkemord, det kræver altså, at vi skal tage det lidt mere alvorligt, for det spørger med det. Danmark begår også folkedrab i Grønland osv. Folkedrab, det er, hvis du bevidst går efter at få udslettet et folk, ligesom med jøderne, bevidst går for... Der er ikke nogen, der forestiller sig, at man kan udslette alle palæstinenser. Der er hun også i front. Jeg synes, det er helt forkert fredspris.
1: Ja.
0: Den, jeg gerne ser for fredsprisen, det er Sima Samar, en afghansk kvinde, der har kæmpet for menneskerettighederne. Hvad er hendes situation nu? Der kunne man virkelig redde nogen, hvis man gik ind i den afghanske situation og gav den en menneskerettighedsforkæmper, der er i Afghanistan, prisen. Så hun er blevet forbigået flere gange, men det er mit valg, indtil hun får den.
1: Uffe, jeg ved, at Pelé, du sagde tidligere, da vi lige vendte hende, det snakkede jeg om, inden vi gik på, at du synes, hun har gjort... Du har det lidt anderledes end Per.
2: Ja, det har jeg.
1: Kan man formulere det sådan?
2: Ja, det har jeg.
1: Kan du nuancere det lidt?
2: Selvfølgelig tror jeg på det, Per siger, at hun har sagt det her, som jeg også synes...
1: Ja, i forhold til Mohammed-krisen.
2: Ja, det synes jeg da også er uden for skiven. Men jeg synes, hun har løftet en vigtig opgave, både i Sydafrika, hvor hun forsvaret var advokat for Nelson Mandela, for eksempel, men også den internationale domstol i Haag, og nu for FN. Altså, hun har løftet mange store, vigtige opgaver. Og ja, det er rigtigt, at der ikke endnu er lavet en egentlig sådan juridisk dom omkring Israels regering i Gaza, men jeg læner mig da helt klart holdningsmæssigt op af den nye fredspris modtager. Altså, jeg synes, at det er der, den ender. Jeg tror faktisk, det er der, den ender.
1: Ja. Vi bliver måske klogere, forhåbentlig klogere, på et tidspunkt. Uffe, du vandt dagens quiz.
2: Yes.
1: Stort tillykke med det.
2: Tak. Skal du have.
3: Så bare at finde ud af, hvem der skal have FIFA's fredspris i år.
1: Ja,
0: det er et rigtig godt spørgsmål. Bliver den nogensinde uddelt igen?
1: Jeg kunne godt forestille mig, at Trump han fik den igen.
2: Ja, men det kræver det. Ham. Han er jo også... Det er også hvor man tænker, har du ikke et laveste niveau, Trump, ikke? Altså, at han går ud hele dagen i går og siger, at det burde være ham, der har fået fredsprisen, ikke? Altså...
0: Det er da også utroligt, Uffe. Den stakkels Mercado fra Venezuela, hun tager op og afleverer sin medalje til ham.
2: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt.
0: Og han tager imod den med et stort, stort glad smil. Ja. Altså, jeg ville da ikke bryde mig om at modtage en andens medalje, fordi jeg er blevet vred over, hun får den.
2: Ja.
0: Jeg ville da sige, at den skal du da beholde, den skal jeg da ikke have.
2: Nej, det
0: men han står begejstret for, at han får fredsprisen, som han ikke har fået.
2: Jamen, han virker jo bare som et stort barn.
0: Ja, det er ren smagløshed.
2: Ja, ja.
1: Folk var fuldstændig vilde med det portræt af Søren Gade. Prøv lige at høre. Det var reaktionen i hvert fald på det maleri, der kom af Søren Gade i den forgangne uge. Det blev afsløret på Christiansborg i forbindelse med, at han jo er afgående formand for Folketinget. Samme dag så kom der et andet portræt af Søren Gade, som fremprovokerede, kan man sige, nogle lidt andre reaktioner. Det var et portræt, som blev trykt og skrevet, produceret fra Jyllandsposten, baseret på anonyme kilder, og der kunne man blandt andet læse, folk i Venstre siger også noget andet. Søren Gade går meget op i penge og anses for at være luddoven. Og så kommer der et citat fra en kilde. I Venstre har man altid sagt om Søren, at man kunne styre ham ved at sørge for at give ham penge og så få arbejdsopgaver som muligt, for så appellerer man både til hans dovenskab og hans griskhed. Og det er bare et af de adskillige mindre flatterende citater i det her portræt, som altså er baseret på 13 anonyme kilder, som er højstående inden for Venstre. Karen, hvordan har du det med anonyme kilder?
4: Jamen, det er jo et faktum i også i politik, at nogle gange så visker man en journalist lidt i ørerne, og så bliver man selv placeret godt i en anden artikel. Altså, det er jo sådan, det er. Men det, som jeg synes, man skal tage med fra det her portræt omkring Søren Gade, det er, at når man bruger anonyme kilder, så ligger der et enormt ansvar hos journalisterne til at få dobbelttjekket. Fordi når der ikke er nogen, der sætter navn til, så skal journalisterne sådan set gå ud og kontrollere de påstande, som anonyme kilder kommer med, om de er rigtige.
1: Ja. I det her tilfælde kan man sige, at den originale artikel er blevet
4: ændret.
1: Der er kommet flere nuancerede beskrivelser ind af Søren Gade.
4: Og der var noget, der var helt forkert.
1: Positivt lys.
4: Blandt andet, at han skulle have valgt at tage Thomas Danielsens opstillingskreds, har de så været ude efterfølgende og sige, at det var sådan set ikke rigtigt. Det var fra venstretoppen, at man gerne ville have omplaceret. Så det, som jeg synes, man skal tage væk eller tage med fra det her, det er, så selvfølgelig skal man ikke sige noget, man ikke kan lægge navn til.
1: Nej, men?
4: Men når der er sådan nogle portrætter som det her, så ligger der et enormt ansvar også hos journalisterne og hos redaktørerne for at dobbelttjekke, passer de udsagn, der er nogen, der har lyst til at stå og smide malurt i et bære, er de egentlig rigtige?
1: Ja.
4: Og der synes jeg, at det her det er en sag, der kører direkte i presselogen, det er jeg ikke i tvivl om.
1: Vi må formode ellers, at Jyllandsposten generelt lever op til de journalistiske principper og grundværdier. Vi har i hvert fald ikke grund til at tro andet, selvom de har så har været ude og nuancere det her portræt, Uffe. Har du læst det?
2: Jeg har læst alle overskrifterne.
1: Ja, ja. Ja, ja. Synes du, det virkede fair så?
2: Nej, altså, jeg har et problem med anonyme kilder.
1: Nå,
2: altså,
1: det er også, du er selv en?
2: Nej, fordi for mig er der en distinktion imellem at tale til baggrund, og så til faktisk at være en anonym kilde.
1: Okay, der kan må du lige få hjælp og slæbe.
2: Jamen, det kan jeg godt forstå, at det måske kan lyde lidt tåget for lytterne. Men det, man gør, når man giver til baggrund, så er det faktisk for at give journalisten en større viden om det, den problemstilling, som vedkommende skriver om. Det er noget andet, når du går ind og siger, du må godt bruge mit citat som anonym kilde, og så at man fremstår det, man har sagt, det fremstår faktisk i artiklen. Det synes jeg er et andet ballgame. Og det, når man læser om den her historie, så skal man for det første stille sig det spørgsmål, hvem har en interesse i, at den artikel overhovedet bliver bragt? Altså, det skal man i det hele taget altid, når man kigger på forsiden af aviserne. Det er at finde ud af, hvem er det, der vinder på den her historie, og hvem er det, der taber på den?
1: Ja.
2: Og hvem er det, der dybest set har været kilder til den her historie? Og den her historie, den handler jo mest af alt om, at der er en enorm magtkamp internt i Venstre lige for øjeblikket. En magtkamp, der handler om, hvad skal partiet være? Hvem skal partiet være? Stemme for, er det landbrugsvenstre, eller er det byvenstre? Og det, der så, jeg synes, er problematisk, det er, eller jeg ved det ikke, om det, man kan sige det så skarpt vel, men altså, Troels Lund har jo været ude og sagt, at han tager afstand fra det. Og jeg tvivler på, at den sag overhovedet, altså den historie, får lov til at folde sig ud på den måde, uden at han er vidne om det. Og hvis han ikke har været vidne om det, så er det
1: jo
2: i hvert fald udtryk for, at han simpelthen har mistet magten i sin
1: han var jo vidne omkring, at portrættet skulle komme, men orienterede ikke Søren Gade om det.
2: Jamen prøv at høre, hvis det er halvdelen af, som jeg forstår det, er det rigtig mange anonyme kilder fra Venstres partigruppe, som jo i dag ikke er så stor, som den engang var. Og hvis så mange MF'er fra Venstre går ud og lægger anonyme citater, giver anonyme citater, tror du så, at partilederen ikke ved det? Det tvivler altså på.
1: Men hvad fortæller det så dig, at han ved det, og han ikke fortæller sig, hvad at den kommer fra?
2: Altså igen, det er en antagelse. Jeg ved jo ikke, om det er rigtigt eller ej. Altså det vil jeg gerne understrege, men hvis jeg bare tænker på min egen tid som partileder, så vidste man jo godt, hvad der skete i gruppen, og man vidste også godt, hvem der snakkede med hvilke journalister, og man vidste også, når journalisten pludselig ringede til mig som partileder og sagde, at hvad mener du til det her? Så ved jeg godt, hvor den kom fra. Ikke? Altså, så er det jo udtryk
1: for... Han sådan meget 1984...
2: Nå, men der er der parti... hvad hedder det? Altså, der er magtkampe i alle partigrupper. Mm. Nu ser vi også, der er kommet en ny kaffeklub, som ikke hedder en kaffeklub, i Socialdemokratiet. Det er jo også udtryk for, at der er en magtkamp, hvem der skal overtage stafetten efter Mette Frederiksen. Og jeg tænker bare, det her det er i hvert fald udtryk for, at magtkampen den er intens i Venstre lige for øjeblikket.
1: Ja. Karen, hvor tit bliver man, altså som toppolitiker, hvor tit bliver man så egentlig kontaktet af journalister for at være tale til baggrund, eller anonym kilder, eller altså er det en hverdag?
4: Jeg synes, Uffe havde en god pointe i forhold til det med, at der er forskel på at være anonym kilde og så tale til baggrund, fordi selvfølgelig så taler man til baggrund og prøver at få rettet vinklen hen på der, hvor man gerne selv vil have det hen. Mm. Der er også noget andet med, at nu spørger du som toppolitiker, men hvis man først sidder med i regeringen, så går man jo altså ikke rundt og sådan småsnakker, og altså der falder der altså i den grad brænde ned, hvis man er illoyal over for sit projekt, så det er man ikke. Men når man står på vejen hen til gerne at ville være nogle af dem, der skal overtage magten, så lever man nok lidt mere farligt også på den front. Ja. Men for at runde hele den her af, så vil jeg sige, at der er en anden artikel, som jeg virkelig vil anbefale folk at læse den her uge. Det er Forstående Weekendavisen, hvor Arne Hardis og Mauritsen har en fantastisk analyse af Venstre. Og de slutter af med at sige, eller de starter sådan set med at sige, nu er det jo ikke alting i Venstre, der er dårligt. For eksempel så har vi i partiet lige nu ikke en situation, hvor formanden og næstformanden prøver på at vælge hinanden.
2: Ja, lige nok den ved jeg også mærke. Men man finder de positive nyheder.
1: Det er godt lige at grine af, hva'? Ja. Per, har det været en del også af dit politiske virke, det her med at være anonym kilde?
0: Altså, jeg har ikke ret mange opringninger af den art, fordi jeg siger, at jeg deltager i det.
1: Nej.
0: Jeg har meget tit, det har Karen garanteret også, og Uffe, som, når vi trådte tilbage, så ringer de og siger, hvad mener du om? Og så skal vi helst sige, at det partiet nu laver er helt hul i hovedet. Så får vi en overskrift.
1: Ja.
0: Men det vil jeg ikke være med på.
1: Nej.
0: Altså, jeg kan da sagtens få en masse overskrifter, hvad jeg er lojal over for mit parti, men lige snart jeg er lojal, så kommer der ikke en linje i avisen.
1: Nej.
0: Kommer ikke en linje i avisen.
1: Det er kedeligt.
0: Men ellers er jeg enig i det der, Uffe og Karen har sagt omkring til baggrund. Altså, det er jo præcis også sådan, jeg siger, altså, jeg vil ikke deltage i det der, men du skal lige vide, at... Og så er det ikke for at komme skidt, men så er det for at få rettet op.
2: Ja.
0: Og det vil jeg for eksempel gerne gøre omkring Søren Gade. Han er en pragtfuld fyr. Jeg havde et meget, meget fint samarbejde med ham som... Lad mig nu sige noget pænt.
1: Ja, det skal nok blive.
0: Jeg havde et meget fint samarbejde med ham som forsvarsminister. Jeg var også ude på i Sudan og i Darfur med ham, da vi havde pludselig maskinen brød sammen, da vi skulle op og lave Igaliku-aftalen på Grønland. Ja, der var ikke noget dansk firma, der kunne overtage, da vi nødlandede i Aalborg. Jeg ringer til Søren. Han skaffer et fly.
1: Mm.
0: Så jeg kommer 3 timer for sent, men jeg kommer dog frem. Det var jeg ikke kommet, uden Søren havde reageret. Han er meget hjælpsom, og han er meget hurtig, og han er meget loyal. Jeg kan kun tale pænt om Søren.
1: Og han var jo også en ret populær forsvarsminister langt hen ad vejen.
0: Det var han.
1: Indtil i hvert fald, at...
0: han tog alle begravelserne på.
1: I hvert fald indtil jægerbogen blev oversat.
0: Der bliver han jo, det kender Karen og Uffe også, der bliver han jo vildledt af embedsmænd, for han tror jo, at når han får at vide, at det er en soldat, der har lavet det, eller hvad det var, så tror han jo på det, så viser sig, at det er forkert. Vi kan da alle sammen risikere at få en oplysning, som bringer os i vanskeligheder, fordi den ikke er helt rigtig. Der vil vi også alle sammen prøve.
1: Ja. Mm. Det var jo en lækage af den oversatte bog, som var med til...
0: Jeg tror ikke, han selv har fundet på den historie. Jeg tror, det er en, der...
1: Men den ret,
0: ministeriet har troet det, og så har han troet på ministeriet.
1: Som i godstog. Når vi taler om anonyme kilder, og brugen af anonyme kilder, så er min yndlings anonyme kilde, Karen. Det er jo...
4: Den hemmelige sociale...
1: Lige præcis.
4: Som vi stadigvæk ikke ved, hvem er.
1: Det synes jeg jo er spændende, du siger det. Ikke? Det er jo en bog, der kommer i 2014 på et tidspunkt, hvor det ikke er det, man har brug for. Sådan kan man vel godt sige det. En bog om Socialdemokratiet, skrevet af den anonyme socialdemokrat. Vi ved ikke, hvem det er, og det trækker selvfølgelig en masse overskrifter.
5: Første gruppemøde efter vinterferien og udgivelsen af bestselleren Den Hemmelige Socialdemokrat.
6: Jeg synes, det er
5: beskidt.
6: Altså, det er jo sladder.
7: En fej anonym person, som skriver fiktion.
8: Bogen er ifølge forlaget skrevet af et socialdemokratisk folketingsmedlem, som i en blanding af fiktion og facts fortæller om magtkampe, pinlige optrin og intriger i folketingsgruppen.
9: Jeg synes selvfølgelig, en super skidt kammerat, der har gjort sådan noget.
8: Sagen er især ubehagelig, fordi den skaber mistillid, mener gruppeformand Henrik Dam Christensen.
10: Og vedkommende har skrevet en bog, som jeg på alle måder synes er usympatisk.
8: En samlet folketingsgruppe tog på møde i dag afstand fra den anonyme bogskriver, selvom partiformanden prøver at nedtone dramatikken.
11: Det vi har diskuteret på gruppen, det er, at vi vil lægge det bag os. Vi har mange politiske emner at forholde os til, og vi har også brugt en del af tiden i dag, heldigvis, på at diskutere politik.
1: Ja, den hemmelige socialdemokrat hedder den selvfølgelig. Og nu har vi jo så de hemmelige venstre folk, kan man sige, Karen. Hvad er din sandhed om den hemmelige socialdemokrat?
4: Skal jeg have nogen sandhed? Altså, jeg ved ikke, hvem der har skrevet bogen. Jeg ved selvfølgelig, hvad rygterne kører på. Mm. Forskellige navne.
1: Forskellige?
4: Ja, der er der forskellige bud, der for tids anden er blevet drøftet. Mm. Men jeg ved ikke, hvem der har skrevet den. Der er jo nogen, der har tjent nogle penge på det. Det burde jo være et eller andet spor, man kunne forfølge.
1: Hvem bor i et slot?
4: Ja, med hvem for...
0: Altså, det kan I have jo også... Det er jo en tradition hos jer, for Erling Olsen var jo lavet
4: han var Mephisto. Og det gode med ham var jo, da det blev afsløret, at han skrev anonymt, at det var ham, der lækkede, så blev han jo kaldt ind til statsministeren. Og så gik han ind, og så sagde han, jeg har hår på brystet, jeg siger ikke undskyld. Og da han så kom ud igen, så spørger journalisterne, har du stadig hår på brystet? Mm-hmm. Hvor til han siger, ja, men de alle sammen var ude.
1: Karen, nu siger altså, vi hører det er jo Helle Thorning her, statsministeren siger, nu må vi må videre. Men det var jo svært at komme videre. Hvordan påvirkede det stemningen i gruppen med den her bog?
4: Jamen, jeg tror, at dengang var der bare dårlig stemning, og det, bogen gjorde det jo selvfølgelig ikke bedre, men altså, nu kigger jeg både på Uffe og på Per, og jeg tænker, vi har alle sammen været i situationer, hvor i det parti, vi har været valgt ind for, at der har vi ikke gået rundt og haft det super godt hele tiden, alle sammen med hinanden. Det går op, og det går ned, og det gør det også i politiske partier.
1: Altså, alle andre steder, hvor sådan noget sker, så kommer det jo med det samme en snak om, hvem det er. Og det må jeg sige, det må I jo have diskuteret endeløst.
4: Ja, men det, man skal forstå med politik, det er jo ikke en arbejdsplads. Altså, det er en arbejdsplads, men du kan ikke fyre folk. Mm. Dem, der er valgt ind, er valgt ind, og du bliver nødt til at få det til at fungere. Hvis du var på en arbejdsplads,
2: der var nogen, man ikke kan fyre folk.
4: Der var så illoyale, så fik de jo en fyreseddel, og så satte man et nyt hold. Sådan fungerer det bare ikke i politik, så man bliver nødt til at få det til at fungere.
1: Jeg tænker bare, det er underligt, at I ikke ved, hvem der er den hemmelige socialdemokrat.
4: Jamen, det er der også nogen, der ved. Jeg ved det bare ikke.
1: Nej. Ved du det?
2: Der er i hvert fald en, der ved det.
1: Ja.
4: Ja, der må også være en, der har udgivet bogen.
2: Ja, der er jo nogen, der ved det. Jeg vil da gerne vide det.
1: Ja, men du ved det ikke.
2: Nej, jeg ved det ikke.
1: Ved du det, Per?
0: Overhovedet ikke.
1: Overhovedet ikke?
0: Overhovedet ikke.
4: Du har skrevet så mange bøger. Du må have noget.
0: Men den har jeg ikke skrevet.
1: Det her med at komme til at videregive fortrolig information, kan jo også ske ved et uheld. Eller med, Per, det er faktisk et eksempel med dig, hvor man ikke er interesseret i det, og så sker det alligevel, fordi man bliver fanget på bånd. Ved du, hvad jeg tænker på?
0: Nej.
1: Jeg tænker på den gang, hvor at du, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, at du tror, at du anonymt videregiver information til statsministeren, og så viser det sig, at der er et kamera, der filmer det hele og optager lyden, og så ender du inde i en film, der hedder Få bag facaden, hvor du... kommer uheldigt ud af det, kan man vel godt sige.
0: Det er jeg fuldstændig enig i, og det var fuldstændig uforskammet, der på 300 meters afstand står der altså en journalist med de der kanoner, som kan fange lyden. Ja. Og det var der min simple pligt over for statsministeren at orientere ham om, at der er muligvis en ændring i den tyske politik.
1: Mm.
0: Det, vi skulle beskæftige os med, det ville da være et embedssvigt, hvis ikke jeg orienterede statsministeren om, at der er noget på vej i den tyske delegation.
1: Det hele handler om, hvorvidt Tyrkiet skal være med i EU,
0: og der var lidt bevægelse i den tyske lejre, dem jeg talte med. Det, jeg havde da svigtet mit job, hvis ikke jeg havde orienteret statsministeren, inden vi går ind til mødet om det. Det er farligt, og det er helt forkert der. Det er jo, at den der journalist får lov til at bringe det.
1: Ja.
0: Fordi statsministeren havde jo også mulighed for at fraklæbe.
1: Mm.
0: Og den skal han jo fraklæbe, for det er vores forhold til et andet land. Jeg har da ikke drømt om, at en orientering, jeg giver statsministeren pligtmæssigt, går hen og bliver til et problem for mig.
1: Mm.
0: Så det er en kæmpe fejl. Både journalisten har mulighed for at snuppe det, uden vi aner det. Og det er også en kæmpe fejl, at så statsministeriet, der havde mulighed for at klippe det ud af hensyn til forhold til det andet land.
1: Ja.
0: Tyskerne blev hamrende vrede.
1: Ja.
0: Så det var da tåbeligt, dobbelt tåbeligt af produceren og af statsministeriet.
1: Lad os lige prøve at høre et klip. Det er så på DR, hvor det bliver jo en sag efterfølgende. Det er Niels Helveg, der skiller lidt ud over situationen, og Claus Hagen sidder i tv og orienterer.
5: Tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen kritiserer statsminister Anders Fogh Rasmussen for at have givet tilladelse til, at tv-klip, som udstiller tysk dobbeltspil omkring Tyrkiets optagelse i EU, bliver udsendt i DR-dokumentaren Fogh bag facaden.
6: Fortæl jer, at Joschka Fischer havde tre forskellige standpunkter til spørgsmål inden for 12 timer. Kan vi snakke lidt kortere om det?
12: Ja.
6: Hvor han først havde sagt, hvor finder en form for medlemskab, de kan aldrig blive medlemmer.
12: Ja. Ja. Så kigger tilbage. Dem, der aldrig bliver medlemmer af tyrkerne, og det klip har vagt politisk røre, såvel i Tyrkiet og Tyskland, som herhjemme.
13: Jeg vidste, hvad de sendte ud, og det er det, jeg finder, er helt i et brud med alt god opførsel landene imellem. Altså, dette er en diplomatisk brøler af europæisk topklasse.
1: Og det kan jeg høre, det er du
0: sådan. Jamen, det var også i Economist. Economist havde en artikel om det der FOPA, som hed FOPA, altså FOPA's fejltagelse. Schröder sagde, den mand kan man ikke snakke med mere. Chirac sagde, ham vil jeg aldrig snakke med mere.
1: Okay.
0: Så det var noget af en skandale, man fik lavet ved, at statsministeriet havde lavet det klip passere. Og det er også det, Niels Helveg siger.
1: Ja, og du sagde før, at du kun havde skældt ud, hvad var det, to gange som udenrigsminister, så må det her da være den anden.
0: Nej, den anden, det var den tyrkiske præsident, der også ville have, at vi skulle indføre censur.
1: Nå, så må der have været tre, Per. Du må også have været sur her.
0: Nå, men det har snakket Anders og jeg igennem bagefter.
1: Okay.
2: Per, jeg får lyst til at stille dig et spørgsmål, fordi hvorfor tror du, at Anders Fogh ikke fik det klippet ud? Var det også en magtkamp?
0: Ved du, hvad jeg vil sige til dig der? Det har jeg ingen anelse om.
1: Godt spørgsmål, Uffe. Men jeg er da nysgerrig på situationen med den tyske udenrigsminister. Det var Joschka Fischer på det tidspunkt.
0: Jamen, ved du, hvad vi gjorde derefter? Altså, det flere dage ville han ikke tale med mig, men vi var jo gamle venner, så det løste sig igen.
1: Ja.
0: Men så hver gang vi mødtes, så åbnede han og jeg vores jakker, for at vise, at vi ikke havde skjulte mikrofoner.
1: Lad os komme tilbage til artiklen om Søren Gade, og særligt den passage, der handler om hans forhold til sandwiches. For der står jo i artiklen sådan her, han ryster på hovedet, råber og går rundt om sig selv i raseri over småting. Eksempelvis, hvis nogen bringer ham en sandwich. For Søren Gade hader sandwich. Og han hader desuden også, når folk printer hans arbejdspapir på begge sider. Sandwich, råber han ifølge kilden. Jeg skal kraftedermame ikke have sandwich. Jeg har sagt det 117 gange. Hvorfor helvede er det her papir trykt på begge sider? Hvor mange gange skal jeg sige det? Jeg har da også nogle gange talt med producernejer om print på begge sider. Så det kan jo sagtens være en ting, som flere af os bakser med, Uffe. Og jeg er heller ikke, hvis du havde serveret lev på steg for mig, og jeg så sagde til dem, jeg kan simpelthen ikke lide lev på steg, og så du bliver ved med at gøre det, så ville jeg også på et tidspunkt blive træt af det.
2: Ja.
1: Altså,
2: jeg er enig med Søren Gade på begge punkter. Jeg hader også sandwich.
1: Du er ikke sandwich,
2: jeg vil have smørbrød.
1: Ja.
2: Og jeg er også irriteret over print på begge sider.
1: Ja, men det, jeg tænker, det er, at det her...
2: Det er altså, nok ikke det, du vil stille mig det spørgsmål.
1: Nej, jo, det er jeg meget nysgerrig på i forhold til dit forhold til print. Men det er mere det her med, at det udstiller jo ham som en hissiprop, men det er jo også en meget lille ting at blive kritiseret for, at han ikke kan lide sandwiches.
2: Ja.
1: Så det her med de her mikrokritikker, altså har du tænkt, hvor du er blevet kritiseret for noget, hvor du tænkt, det er så småt? Altså, jeg kan ikke...
2: Ja, det har det så givet været, men altså, journalisten har jo skabt et bestemt portræt af ham. Altså, det er jo en sådan subjektiv journalistik. Altså, journalisten vælger nogle historier og nogle citater, der bygger et bestemt indtryk op af manden. Og at de vil gerne have, at det her, det er, at han får en profil af hissiprop, altså Bertel Haarder, da han, vi havde tilsvarende, hvor han blev så rasende på en DR-journalist, ikke? Altså, så det blev jo også sådan et...
1: Risengrød-sancen, ja.
2: Lige nøjagtigt, det blev et meme, der kørte igen og igen og igen, ja. Og skabte en bestemt, hvad skal man sige, stemning omkring Bertel Haarder.
1: I en periode,
2: altså,
1: ja.
2: I hvert fald en periode, ja. Ikke? Altså, Så journalisten har jo truffet et valg, og dermed har redaktionen, redaktøren og avisen truffet et valg. Mm. Og det er også derfor, jeg igen og igen siger, hvem har en interesse i, at den historie kommer frem på det her pågældende tidspunkt?
1: Nej, for det er jo ikke tilfældigt, at den kommer samme dag, vel? Som
2: overhovedet ikke. Selvfølgelig har de siddet og diskuteret det på redaktionen og sagt, at det her det er en vigtig historie af X-grunden. Spørgsmålet er, hvad det er for grunden, og hvor Jyllandsposten, hvor stiller de sig i hele den her magtkamp i Venstre?
1: Per, tager jeg fejl, hvis jeg siger, at du elsker sandwiches?
0: Jeg har det som Uffe, jeg synes, det er forfærdeligt at få de sandwiches, når der er pause under regeringsmøderne. Og det er især dem der, hvor der er en masse, der driver ned af ens fingre, fordi de har lagt alt muligt ind imellem sandwichen der, så det driver ned af fingrene. Når man sad med sin lyserchauffør og kørte der landet rundt, og lige skulle have en hotdog for at klare den, for eksempel, så sagde jeg altid, uden alt det tilbehør, for jeg kan ikke sidde på bagsædet, så driver det ned af fingrene ned på bukserne, så jeg har det helt som Uffe.
1: Kampen er virkelig, må man sige, i ministerkontorerne, Karen. Det er virkelig, the struggle is real, som man siger. Nå, der er i hvert fald dårlig stemning om Søren Gade, og det forplanter sig jo ind i gruppen, hvor der jo også har været en del kritik af Søren Gade. Det hænger jo sammen med gødsningslovs afstemning for nylig, hvor han gik imod partilinjen. Det fik jo blandt andet en kollega, Trine Jepsen, nyvalgt for Venstre, i Folketinget til at kalde ham for illoyal. Og Gade har ud over det så et søgsmål mod Jepsens mand over noget, som han har skrevet på Facebook, noget han så har slettet siden. Og så møder Trine Jepsen så op i Folketinget til åbningsdagen, og skal selvfølgelig forholde sig til de her sådan, problemer i gruppen og søgsmålet mod manden på, hvad der ellers er en stor festdag. Vi lige prøve at høre lidt af, hvad hun sagde så i P1 morgen.
14: Det er ikke en sag, der har noget med mig at gøre, og det er ikke en sag, jeg har nogen kommentar til.
15: Men det må da alligevel sætte nogle skår i glæden, altså at I har den retssag, du har den retssag, din mand har den retssag hænge over hovedet af et andet folketingsmedlem fra Venstres gruppe.
14: Det er ikke noget, som jeg sagde nævnt før, det er ikke noget, jeg bruger mit krudt og min energi på.
15: Du var ude og forsvare jo din formand, Truls Lund Poulsen, også kalde blandt andet altså, jo Søren Gade for illoyal. Altså, hvordan er stemningen i gruppen lige nu?
14: Jeg synes faktisk, de gruppemøder, vi har haft her på det seneste, der har alle folk fokus på, at nu er det sæsonåbning, nu er det en ny politisk sæson. Vi skal fremad, og det skal vi sammen.
1: Ja, vi skal fremad sammen, Karen Hækkerup. Altså, jeg tænker, du sagde, du har også været i gruppen i Socialdemokratiet, hvor der har været mere og mindre god stemning i perioder. Jeg tror ikke, du har været i en situation, hvor et folketingsmedlem har et søgsmål kørende mod en ægtefælle af et andet folketingsmedlem. Kan du alligevel så prøve at sige noget om, hvad det ville gøre ved en stemning?
14: Altså, den kan jo ikke være god, og man kan kun håbe, at den rejse, Venstre er på,
1: godt,
14: at de
1: godt sagt,
14: snart
1: med rejsen,
14: finder
1: der,
14: ud af, hvor det er, at de skal rejse hen.
1: Ja, ja.
14: Der er mange partier, der jo går rundt og kæmper for at beholde deres kernevælgere, og der er Venstre jo så ved at sådan, lave lidt en løbende udskiftning, og det må man jo ønske dem held og lykke med. Men jeg håber for dem, at det ikke bliver en nødlanding, men at maskinen snart kommer ned igen, og at de kan komme ud og få en god sandwich.
1: Ja.
2: Altså det der jo også er forskellen mellem uenighed i Socialdemokratiet og så Venstre i dag. Mm. Socialdemokratiet er et stort parti, altså, og har mange MF'ere, og derfor er gode grunde, at der er forskellige holdninger til, hvor partiet skal hen. Altså, vi snakker om Venstre, der altså, det er jo halveret.
14: Mm.
2: Altså,
14: der kom tre partier ud af det, ikke?
2: Ja, ikke? Og det vil sige, at der er ikke ret mange der, i gruppen længere, og hvis den så er splittet, så er det jo rigtig farligt.
1: Ja.
2: Altså, så er det jo virkelig et spørgsmål om det bliver en nødlanding, som du indikerer, ikke?
1: Ja, det kan man sige. Hvis man deler noget, der i forvejen er meget småt, så bliver delene jo mikroskopiske. Og på et tidspunkt, så bliver de dele jo så små og uendelig små, at man ikke kan se dem. Og det forplanter sig jo i målingerne, og det er også selvforstærkende, det siger Katrine Kortsen, som jo er vores politiske korrespondent her i Danmarks Radio.
8: Når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
1: Ja, så drukner man, Per Stig. Hvad gør man i den situation?
0: Ja, man prøver jo simpelthen at få samlet den gruppen op. Man sørger for, at den del af gruppen, som man i hvert fald kan stole på, er velorienteret og klar over, hvad det er for numre, der for øjeblikket laves, eller hvad for numre, de måske fristes. Mm. Nogle prøver at friste dem til at gå ind i, og man prøver at forklare for dem selv på tomandshånd og så videre. Ikke? Så man skal jo tale med sine gruppemedlemmer, man skal tale med dem og forstå dem, og så sige, okay, altså det kan da godt være rigtigt, at det du siger der, men vi skal også lige tænke på sådan og sådan.
1: Mm. Er det formandens arbejde?
0: Det er formandens arbejde. Og det ender jo normalt også godt. Jeg kan huske en gang, hvor Helge Adam undsagde mig offentligt, og så blev han selvfølgelig indkaldt til møde med mig. Så stod pressen udenfor, og andre troede, at han skulle have en kæmpe skideball. Nej, det hjælper da ikke noget med, hans partiet i krise at gøre den endnu større. Så da han kunne komme ud, kunne han bare sige, at vi havde en virkelig god samtale. Mm. Så tabte pressen interessen for det. Du skal ikke tage en krise op, du skal tale den ned. Og så skal du også prøve at få elimineret, om jeg ikke eliminerer, det kan du ikke, men få begrænset den gruppe, som der kan være problemer med. For jeg har da også været ude for anonyme kilder og knive i ryggen og alt det andet der, det har vi da. Altså hver 20 år har det konservative Folkeparti et nedbrud af den art, så jeg kender det godt.
1: Ja. Der er jo en sprøjtegiftslov om hjørnet, Karen, som der også skal stemmes om, og vi ved jo selvfølgelig ikke, hvad nogen i Venstres gruppe kommer til at stemme der, men det kan jo godt være en gentagelse af det, vi så omkring gødsningsloven, og det vil jo så skabe yderligere splittelser og mere palaver og flere overskrifter. Kan du se, nu er du jo ikke politisk analytiker, det ved jeg godt, men kan du se sådan bunden på det her for Venstre?
4: Og jeg er heller ikke klavoyant.
1: Nej. Men alligevel et kvikhoved.
4: Nej, altså det handler jo om magt, og det handler om, Venstre tabte deres folketingsmedlemmer i København. De vil gerne nu fremstå som nogen, der både kan appellere til dem, der bor på landet, og dem, der bor i byerne. Jeg ved bare ikke, om den rejse, de er på, om de så lykkes med det. Fordi hvis du gerne vil have noget, der er grønt, så er der jo altså mange andre nuancer af grønt, som er noget grønnere.
1: Ja.
0: Så. Jeg synes, det er interessant, Karen, at det lykkedes jo for Uffe. Altså, Venstres fremgang kom jo præcis, da de kombinerede by og land.
1: Mm.
0: Så ved jeg ikke, hvad der er gået galt siden, men Uffe kunne jo gøre det, altså Uffe Ellemann. Mm. Han kunne jo gøre det.
1: Mm. Hvis du havde et med...
2: Kigger du på mig?
1: Må jeg ikke kigge på dig?
2: Jo, jeg skulle bare vide, om det var et spørgsmål for mig, til mig, eller hvad?
1: Ja, det kunne du godt være til dig. Altså, du har jo også siddet som partileder, ja, ikke? Ja. Og et medlem, der måske gentagne gange så stemmer mod partililjen, ja, og på områder, som ikke, du ved, kan overstås med snak, eller der er ikke fritstillelse her. Altså, det er nogle ret væsentlige spørgsmål. Hvordan ville du reagere, hvis det var dig, der havde... tøjlerne.
2: Jamen altså, jeg sad jo sådan helt beundrende og hørte på, hvad Pia fornuftigt, ordentligt og seriøst, det er sådan her, man skal gøre. Man skal give folk ind, og man skal snakke dem, og man skal inddæmme dem.
1: Og så går de ud og stemmer noget andet.
2: Alt det der, det lyder vanvittigt klogt. Så klog er jeg ikke. Hvad hedder det? Og derfor er jeg jo også fuldstændig enig i det, du sagde, Karen, det der med, at man kan ikke fyre MF'er, hvilket er pissirriterende. så kan den der UTB'ens MF'er kan jo bare vælge at gå et andet sted hen, end jeg jo selv har gjort, da jeg synes, at det blev for kulørt. Og så efterhånden, og bagefter gik tilbage igen. Men altså, det er... virkelig interessant det der med partiet som organisation og det at udøve politisk ledelse. Det er noget af det allersværeste. Altså som, jeg tror, det at være partileder, det er et af de sværeste job, man overhovedet kan have, fordi at nogle af de ellers gængse greb, man kan gøre som chef for en medarbejdergruppe, den dur bare ikke på Christiansborg, fordi at hver enkelt medlem er valgt på egen ret, og man kan ikke fyre vedkommende. Så derfor, man skal virkelig være både pædagog, og man skal være virkelig tough, og man skal være det hele på en gang. Det er meget komplekse ledelsesopgaver.
1: Men man kan jo smide dem ud, jo.
2: Ja, det kan man så gøre, ikke? Det kan man jo gøre. Men man kan ikke fyre dem.
4: Jeg har en pointe, jeg egentlig synes er lidt væsentlig, og det er, hvem er de politiske partier til for? Altså, der er så få mennesker i dag, der er medlemmer af et parti, og jeg synes, det er vigtigt, at man er medlem af et parti, eller at man interesserer sig for politik, at man deltager i debatten, for det er det, der gør demokratiet stærkt. Men hvis partierne begynder at sidde og synes, at det kun er folketingsgruppen, der skal definere, hvad det er, man synes, hvor er det så, at almindelige danskere eller vælgere skal gå hen for ligesom at forme, hvad er det egentlig baglandet synes, eller hvad er det for nogle holdninger, man gerne vil have, der skal diskuteres, eller hvad er det for en politisk linje, man gerne vil have, der skal føres. Og jeg synes, at det med, at
14: at lytte til, hvad baglandet synes, hvad medlemmerne synes, at det er sådan set der, hvor det demokratiske fundament er. Man kan ikke bare sige, at det er en lille, bitte,
2: parti, ja.
14: Lille
2: ja.
14: Bitte gruppe, der bare skal sidde og sige, nu gør vi noget andet, og så synes vi alle sammen noget andet, fordi sådan virker virkeligheden jo ikke. Baglandet, medlemmerne, har stadigvæk en anden holdning, og det bliver man nødt til at acceptere.
2: Og så er der så den der ekstra dynamik, der handler om, at der er den regel inde på Christiansborg, at man altid stemmer, som gruppen har besluttet. Ikke?
1: Mm-hmm.
2: Og den diskussion kommer op igen og igen. Altså, burde man have mulighed for, altså, at der var større fleksibilitet i forhold til, at medlemmerne godt kan stemme imod gruppen?
1: Ja.
2: Og det er der, hvor... Det er der, jeg ved godt, alle de problemer, der også er i det. Men hvis nu, at vi tager... casen med Søren Gade, og at Troels Lund havde sagt, jamen vi ved godt, at der er den uenighed i gruppen, og derfor har vi selvfølgelig sat gruppen fri.
1: Mm.
2: Og det er ikke noget problem for os, fordi der er højt til loftet i Venstre, vi kan godt finde ud af at rumme. Jeg siger ikke, at det, altså så det åbner op for nogle andre problemstillinger, ja. men jeg siger bare, at det rejser også diskussionen af, hvor længe holder den der gruppedisciplin.
1: Mm.
2: Og hvornår er det okay at sige, vi slipper gruppen fri?
0: Ja, altså jeg har en god historie fra Socialdemokratiet, fordi Søren Gade taler jo om, at det er den der paragraf, hvor man skal se, hvem som er overbevisende, det står i grundloven.
2: Ja. Mm.
0: Og Erling Olsen, han var i en situation, hvor han havde været langt fremme, og så valgte gruppen at have en anden holdning. Og vi kørte jo på Erling Olsen, fordi hvis han fuldstændig overbevisende fulgte grundloven, skulle han stemme imod gruppen.
1: Mm.
0: Så gik han op og sagde, at min overbevisning er, at jeg følger min gruppe.
2: Ja.
1: Men
2: altså, jeg har jo personligt også virkelig oplevet at være i et ekstremt, kan man sige, politisk dilemma, han havde sagt moralsk dilemma, ikke? Hvor det er jo så fra den tid, hvor vi var i regering sammen, Karen, men med hele spørgsmålet omkring offentlighedsloven, hvor jeg var arg modstander imod offentlighedsloven, men regeringen stod på mål for den, og det endte jo med, at da jeg så kom ned i salen og skulle stemme for offentlighedsloven, så tog sådan en helt Freudian slip, min hånd gik automat, og så trykkede den på nej, ikke?
1: Mm-hmm.
2: Og jeg glemmer aldrig, at Sofie Carsten Nielsen, hun var jo gruppeformand på det her tidspunkt, hun kiggede ned på mig og havde sådan, hvad har du gjort, ikke? Og jeg forstod overhovedet ikke, hvad der var sket, men helt ubevidst havde mine fingre gået over og stemt nej, selvom jeg godt vidste, at jeg burde i forhold til, hvad hedder det, gruppen stemme ja, og så skulle jeg gå op med bøjet hoved op til skranken deroppe.
1: Forladet den om.
14: Du er en rebel.
2: Ja.
14: Du er også den eneste, der havde hvide sko på, når vi skulle til dronningen.
2: Ja, det
14: må man heller ikke.
1: Karen, du markerede, da Uffe sagde, talte om fritstillelse af gruppen. Ja. Jeg ved ikke, om det var det, du reagerede på.
14: Det er bare, når man forhandler, så skal man ligesom vide, så forhandler man ud fra en magtposition. Altså, hvor mange mandater har jeg? Hvor mange mandater har du? Hvornår har vi en alliance? Hvornår kan vi lave en aftale? Hvis man hele tiden kommer og siger, jeg tror nok, jeg har 25 mandater, men måske har jeg kun 15. Altså, jeg skal lige hjem og finde ud af, hvordan de har det i maven, så kan du ikke lave en aftale med folk. Altså, så man bliver nødt til at ligesom vide, at man har sin gruppe bag sig, ellers så kan man ikke forhandle.
1: Det handler jo...
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke, Karen, om det. Ja, selvfølgelig, jeg forstår godt det lavpraktiske i det, men altså, for det første står der ikke noget i grundloven omkring partier.
1: Mm.
2: Altså, og der er jo andre steder i verden, hvor der er en langt større fleksibilitet, hvor man stemmer langt mere i forhold til den kreds, man er valgt ind. Og det er da klart, at det er meget lettere for partilederen i forhandlingssituationer, hvis han ved, hun ved, hvor mange stemmer kommer jeg med i forhandlingen, ikke? Men set i demokratisk perspektiv, og dynamikken nede i salen, og engagementet ude blandt borgerne, så tror jeg, at det kunne blive ret meget mere interessant.
1: Jeg håber også, det bliver interessant lørdag næste weekend. Der kan jeg bare lige sige, at der har vi en særudgave af Svingdøren, hvor vi taler om Landbrugsministeriet. Det findes jo ikke længere, men der har vi eks-landbrugsministre i studiet, og så skal vi grave lidt i mulden, kan man sige, i den forbindelse. Naja, du har et overblik over sms'er og mails fra vores kære lyttere.
3: Ja, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om en tendens, vi ser her i inboxen. Og Pia Stig, nu må du love, det ikke går dig til hovedet. Men der er bare altid, når vi har dig med inden, eller vi har Claus Hjort med inden, eller Bertel Hård, og så er der sms'er omkring Folk savner de gode gamle politikere i nuværende dansk politik. Blandt andet er der en, der skriver her,
1: sådan var det ikke
3: hvor mangler
1: samtid.
3: Vi politikere som Per Stig Møller i Danmark. Han er bare så meget mere klog, vidende, saglig og historisk end de nuværende folkevalgte. Og så tænkte jeg, at vi lige kunne tage en snak om det her, om det også er noget, I savner, eller om I kan se, at der er sket et skred. Karen, nu har vi jo det yngste folketing nogensinde, der er blevet sammensat nu her efter valget. Hvad tænker du om det, som lytterne skriver her?
4: Jamen, jeg tænker, at jeg er enig, og det er, fordi jeg er ved at blive gammel. Altså, når jeg åbner fjernsynet, så er der nogen, der er professorer, der udtaler sig, at de er lige på alder med mine børn. Altså, og det er jo noget, man skal vende sig til. Der var en gang, hvor man selv var ung og progressiv, og nu er man der, hvor man sidder og tænker, at det var da også bedre dengang, hvor jeg kunne navne på dem alle sammen, og hvor de blev valgt ind i længere tid, og de stod for det, de sagde. Og nu snakker de om ting, man ikke forstår, og sådan er det nok bare at leve i en verden, hvor man heldigvis får lov at blive lidt ældre hvert år.
3: Men altså, mangler man også nogle gamle profiler, der stiller op igen? Altså, Uffe, der er der masser af tæft i dig nu. Altså, kunne du stifte et parti mere, eller finde på at stille op?
2: Jeg har stiftet et parti, jeg skulle stifte. Nej, men det er jo jeg har det dobbelt med det, fordi at på den ene side, så synes jeg, at det er dejligt, at der er unge, der stiller op og bliver valgt ind og repræsenterer fremtiden, kan man sige, ikke? Og i mit eget parti, altså, er der kommet to knalddygtige unge ind i Alternativet, Lisa og Anna, som er super skarpe og inde i deres stof og sådan noget. Men der, det jeg så til gengæld også savner, det er politikere med sådan intellektuelt niveau. Og det er der, hvor det er rart at lytte til dig, Per, eksempelvis, ikke? Altså, man kan mærke, at der bliver talt fra en dyb viden med et langt perspektiv. Og jeg havde det altid sådan, da jeg selv var i Folketinget, at der var nogle politikere, hvor jeg virkelig, hver eneste gang, de gik på talerstolen, så vågnede jeg op. Altså, jeg havde sådan... Det kan godt være, at vi er uenige, men jeg synes faktisk, det er hamrende spændende, det du siger, de perspektiver, du præsenterer.
3: Er der slet ikke sådan nogle profiler i
2: det? Jo, altså jeg synes jo, Lars Løkke har format på det her niveau, og det synes jeg også, Pelle Dragsted har. Altså, jeg synes, der er nogen, men de er få. Og det handler jo også om, hvad er det for en baggrund, folk bliver valgt ind på, uden at kan hele din historik, Per, men så ved jeg jo, at eksempelvis så havde du jo en lang karriere, inden du gik ind i politik, og ikke for at sammenligne med dig, det havde jeg jo også, altså jeg havde 30 års arbejdserfaring, inden jeg overhovedet stillede op til et politisk, altså til Folketinget, jeg sad i Aarhus Byråd, men til Folketinget, og jeg tror, det der med at få nogle politikere, som har livserfaring, og den livserfaring kan så være af forskellige typer, og jeg siger ikke, at de alle sammen skal have gået på universitetet og skrevet 30 bøger, men jeg siger bare, at der kommer en anden dybde i debatten. Og jeg havde det altid sådan, når Lars Løkke gik på talerstolen, så vågnede jeg op, fordi jeg tænkte, nu skal jeg sgu lytte efter.
3: En af dem, der har livserfaring i Blå Blok, er en her, der skriver et spørgsmål. Igen til dig, Per. Det er Brian fra Valby, der skriver. Vil Per ikke godt give en kommentar på, om Mona Juul satser på at blive en samlende figur iblandt de borgerlige, og vil hun være god til det job? Du sagde jo noget med, at alle var ledere i Blå Blok, men altså burde det være Mona Juul, der gik efter den?
0: Det skal jeg jo ikke afgøre, fordi det er jo forholdet, de skal finde ud af på Christiansborg, men Mona Juul vil være kvalificeret. Det er ikke som helst, ikke i tvivl om overhovedet. Hun kan bringe folk sammen, og hun kan også få sin stemning til at udfolde sig fornuftigt.
3: Hvis man bedømmer på det her, som lytterne gerne vil have, klog, vidende, savnlig og historisk endnu mere vidende, altså hvem er så den bedste leder på Blå Blok?
0: Jamen, det er jo ikke nødvendigvis en sådan type, der bliver leder. Det kan jeg da ikke regne med. Men jeg vil godt komme til den aktuelle situation, for jeg må komme tilbage til emnet. Altså, der er, læst i avisen forleden dag, der er kun 10, der er over 61 år. Jamen, hvad afspejler det? Og så er der også de forskellige uddannelser og livserfaring, som Uffe er inde på. Altså, jeg sagde i sin tid, altså, hvis ikke du har prøvet at være ude på arbejdsmarkedet og været bange for strukturændringer, der går der arbejdsløs og så videre, så kender du ikke virkeligheden. Og så lovgiver du altså uden at kende virkeligheden, og så bliver den meget teknokratisk. Så jeg synes, at bredden i Folketinget, fagligt og aldersmæssigt, den er for smal. Da jeg kom i Folketinget, der var der, undskyld, jeg siger det, tre doktorer. doktorer, der var Erling Olsen, der var H.P. Clausen, der var mig, ikke? I dag er der ingen.
3: Men på mange måder er Folketinget, vi ser i dag, vel mere divers. Der er flere kvinder, flere minoriteter inden. Der er også større aldersspredning.
0: Jamen, det er også fint, men du har ikke den brede faglige spredning. Det har du da ikke. Der er der færre håndværkere, der er færre arbejdsmænd. Der er der ikke de der arbejdsmænd og håndværkere, der var i Socialdemokratiet i gamle dage. De er der jo ikke mere. Så vi har fået sådan mere en teknokratisk, hvor politik er blevet deres liv. Det er der, jeg er enig med Uffe. Der skal have været et andet liv, så du kender det liv, der leves uden for Christiansborg.
3: Det var godt, der blev sat en god...
2: Fordi at det er jo det er en vigtig diskussion, det her, synes vi i hvert fald. Nej, fordi at...
3: Så kan vi da bare snakke om det, de sidste 8 minutter.
2: Fordi i det demokratiske perspektiv, så er det et problem, hvis der bliver skabt en egentlig politisk klasse. Og når politik bliver til karriere, så synes jeg, at det er personligt et problem. Mm. Og jeg vil gerne sige, at til det spørgsmål, lytteren havde omkring Mona Juul og hendes muligheder for at træde karakter, så synes jeg faktisk, hun er den eneste lovende profil på blå hold. Og det er jo også meget interessant til gengæld, at hun er den eneste, der siger nej tak til at troppe op til det der blå konvent. Så altså, hun er ved at frigøre sig fra... Altså, det er igen min subjektive tolkning. Men når jeg kiggede på de her partilederdebatter ved valget, og så hvordan Mona Juul så ud, når hun stod ved siden af Morten Messerschmidt og Inger Støjberg, det havde hun det ikke godt med. Så på den ene side, hun er et åbenlyst bud på det, på den anden side, så har hun det svært i den blå familie.
3: Ja, og det du refererer til der, det er, altså Mona Juul har tidligere stået og været med til det borgerlige konvent, men nu snakker partierne om et nyt borgerligt konvent, og det vil hun så
2: det
3: ikke
2: hun
3: være
2: ikke.
3: Med i.
2: Og det er derfor, Mette Frederiksen sagde, Mona, kom nu.
3: Vi skal også lige nu omkring de socialdemokratiske kaffeklubber, men husk, I kan skrive ind i løbet af ugen. Det kan I som altid på vores mail. Den hedder svingdøren@dr.dk, og det er døren med et O.
1: Ja, for det noterede jeg mig. Det synes du jo også var spændende, Uffe, kunne jeg høre, med Socialdemokratiet, som bytter lidt rundt i de her kaffeklubber og laver en ny klub, som ikke er en kaffeklub, men en form for... tænketank, hvor der skal udvikles politik.
2: Åben gruppe, eller hvad?
1: Ja, eller andet. Karen Hækkerup, du var en morgenmadspige,
4: ja.
1: Da du sad i kaffeklub. Hvad betød det? Hvad var det for en kaffeklub?
4: Jamen,
1: og den findes jo stadig.
4: Man skal sådan lidt tilbage til den gang, hvor der virkelig var sådan en splittelse igennem Socialdemokratiet, om man ligesom var på Svend Aukens linje, eller man var på Poul Nyrups linje.
1: Mm.
4: Og helt tilbage fra den tid, så var der to grupperinger, som blev ved med at... kendetegne både en udvikling, man gerne ville på enten udlændingepolitikken eller på den økonomiske politik. Og morgenmadsgruppen var dem, der var til højre.
1: Ja.
4: Og der hørte jeg til. Og med de kaffeklubber, der er nu, så er det blevet meget mere fragmenteret. Det er ikke længere...
1: Der er også flere, ikke?
4: Ja, ja, ja. Og den der Svend Auken eller Poul Nyrup-linje, den findes ikke længere. Den er udvisket. Og sådan som jeg læser det nye socialdemokratiske selskab, der så er blevet annonceret nu, så er der også noget positivt ved det. Der er i virkeligheden sådan noget, de siger... Det gjorde du sgu godt. Det synes jeg også, vi skal arbejde videre med. Der er sådan noget positiv energi i det, det synes jeg, der sådan set kun er meget positivt.
1: Altså kaffeklubberne opfatter jeg også som lidt som et godt sted, at man kan ventilere. Når man har dem, så er der plads til forskellige holdninger og forskellige grupperinger inde i gruppen. Og det tænker jeg også, de bliver brugt til. Men jeg var lige frem til, at det er jo ikke uvæsentligt med de her kaffeklubber. Nu taler du om Nyrup-Auken-konflikten i Socialdemokratiet, men som jeg forstår det, så var morgenmadsklubben, hvor du selv sad, jo også dem, der gjorde Helle Thorning til formand og hende til statsminister.
4: Altså... Kaffeklubberne bliver brugt socialt, og de bliver brugt magtpolitisk. Det er der, hvor man definerer, hvad er det for nogle poster, hvilke grupperinger får, hvilke ordførerskaber bliver der fordelt, så de spiller en enorm betydning. Dengang, hvor jeg sad med derinde, der kom Ritt Bjerregaard og lavede sin røde skole, og det synes mange jo var enormt irriterende. Nu skulle der til at være politikudvikling og snakke, og hvor er det, partiet skal hen. Og det er jo måske i virkeligheden lidt at det samme, der sker nu, hvor der sådan er nogen, der synes, nu vil vi gerne igen tage snakken ud, hvor vi skal have fagbevægelsen mere med, vi skal tage den åbne diskussion, hvor er det, hvad er det for en retning, vi skal i. Og jeg ser det egentlig som sådan noget, på et eller andet tidspunkt, så vil der altid være nogen, der siger, skal vi ikke prøve at gøre det på en lidt anderledes måde? Og det var den røde skole et forsøg på, og det tror jeg også, det her et forsøg på.
1: Men jeg var nysgerrig på, hvordan I gjorde, altså hvordan I sad rundt om og drak kaffe, og så sagde, nu skal Helle være statsminister.
4: Jamen altså, det var jo så oplagt.
1: Hvordan gør man det?
4: Jamen, men det foregik helt konkret på den måde, at vi sad på min svigerfars kontor, Claus Hækkerup, som var ham, der var leder af morgenmadsgruppen dengang, hvor jeg blev valgt ind.
1: Mm.
4: Og det var Henrik Dam, som vi pressede på for at skulle få ham til at stille op, men han ville simpelthen ikke. Det var jo åbenlyst, at Frank Jensen ville være kandidat, så vi skulle ligesom finde en, der kunne være den.
1: For Frank kunne ikke bruges, synes I?
4: Altså, det var i hvert fald ikke det, der var morgenmadsgruppens ønske første valg som formandskandidat. Og så var det så Helle, der blev valgt til at være den, der skulle være den. Og så var vi en gruppe mennesker, mig selv inklusiv, og Lotte Bundsgaard og andre, som satte os ned og forberedte hende på nogle af de snakke, som der skulle være rundt omkring i landet med. Hun havde det der meget mere internationale, kom fra Europaparlamentet, og vi var vokset lidt mere op hos de lokale medlemmer og ude i partiforeningerne, så vi hjalp hende lidt på vej til at komme godt i vej med det projekt, og det lykkedes jo så også.
1: Det må man sige.
2: Må jeg stille dig et spørgsmål?
1: Det må du i hvert fald ud.
2: Nej, fordi at tidligere i programmet, så nævnte du den der problemstilling med, at den politiske debat og magt var centreret omkring gruppen, og ikke havde baglandet med. Sådan som jeg lytter mig ind til, hvad formålet med den nye kaffeklub, det er jo rent faktisk at aktivere baglandet.
4: Og det var også derfor, jeg sagde, at det var positivt.
2: Ja, nemlig, det kunne jeg godt forstå, at, fordi det var den samme holdning, du gav udtryk for. Men er det en kritik over for, er det ikke så en kritik over for Mette Frederiksen?
4: Altså, det er det jo indirekte, og alle, der sidder som formand, kan jo ikke lide, når der er nogen, der synes, at nu skal tingene gøres på en lidt anden måde. Men bare fordi der er nogen, der får en idé til, at noget skal gøres lidt anderledes, så behøver det jo ikke være, fordi det er en dårlig idé, eller fordi der er en kritik. Og man skal passe på med altid at tage alting ned som en kritik. Nogle gange så skal man omfavne det og synes, at det var en spændende mulighed, som man også selv kan få.
2: Men er det ikke alligevel udtryk for, at nogle af dem, der er medlem af den her gruppe, jo ikke fik lov til at fortsætte som ministre? Altså, der ligger der også noget potentiel irritation og skuffelse bag
4: politiet, eller hvad? Der er altid to sider af en mønt.
2: Okay.
1: Hvilken en af de socialdemokratiske kaffeklubber tror du har bedst kort på hånden i forhold til at kunne skabe en fremtidig statsminister?
4: Det vil jeg gerne blande mig fuldstændig
2: udenom. Jeg har mange spørgsmål til dig, Karl.
1: Det tænkte jeg nok, at du ville svare. Så må man spørge et andet.
0: Det er jo altså ret irrelevant, for det bliver jo Mona Juul.
2: Ja, jeg er totalt fan af Mona Juul.
1: Godt. Ja, ved du hvad? Så lukker vi stille og roligt ned for boks 1, 2 og 3 her i den her udgave af Svingdøren. Per Stigmøller, det var en fornøjelse at besøge dig. Tak fordi du havde lyst. Karen Hækkerup, det var dejligt at se dig tilbage i studiet.
4: Dejligt at være her.
1: Uffe Elbæk.
2: Ja. Også tak herfra.
1: Opført ordentligt, ikke?
2: Jo, altid.
1: Det er godt. Jamen, som sagt, vi er tilbage lørdag i næste uge med en særudsendelse. Det er i forbindelse med, at det selvfølgelig er efterårsferien, vi står overfor, og den kommer til at handle om landbruget og landbrugsministeriet. Så det skal nok også gå hen og blive ganske interessant. To tidligere ministre på det område er i studiet. Sammen med mig hedder Tony Scott. Naja Bergendahl har selvfølgelig, som altid, været redaktør og sidde og læst sms'er og så videre. Og vi har fået hjælp af Clara Faust Spies den her uge. Tak for det.
16: Denne lørdag aften her på P1 fortsætter efter radioavisen med Hvad ville Jesus have sagt? Det er om 3 minutter. Nu er klokken 22.
17: USA's præsident Donald Trump skældte her til aften ud på Ukraines præsident Zelensky. Det er den ukrainske kritik af den aftale, Donald Trump har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel, der har fremkaldt vreden. Og Trump går så langt som til at opfordre ukrainerne til at skifte præsident Zelensky ud.
18: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
17: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan få en fredsaftale på plads. Zelensky har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, sagde Trump. Og præsident Zelensky har kaldt Donald Trumps aftale om køb af russisk diesel for svag og en gave til Putin. Og mange ukrainere er enige med deres præsident, fortæller vores reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis.
19: Ja, altså ikke alene er man utilfreds med, at Trump er med til at finansiere Putins krigsmaskine, som man siger her i Kiev. Man er også nervøs for, om det her nu betyder, at USA ruller planlagte sanktionspakker tilbage.
17: Og også flere europæiske lande har advaret om, at aftalen vil være med til at finansiere Ruslands krig i Ukraine. Justitsminister Nicolai Wammen vil have politiets arbejde i Kirkerup-sagen gennemgået af en gruppe speciale efterforskere. Han mener nemlig ikke, en redegørelse fra Rigspolitiet giver svar på alle vigtige spørgsmål. Sagen handler om en 13-årig pige, der for 3,5 år siden blev bortført og udsat for drabsforsøg, grov vold og voldtægt. Der gik 27 timer fra, hun forsvandt, til hun blev befriet, og det har fået stor kritik. Og derfor giver undersøgelsen god mening, mener Bent Isager Nielsen, tidligere leder af politiets rejsehold.
20: Man skal lære de fejl, man begår rent efterforskningsmæssigt, så det kan blive udbredt til alle gennem de nationale standarder, som man jo har på drabs efterforskning, uddannelsen af efterforskning, men også om der skal organiseres anderledes i dansk politi.
17: Og der er sjældent ros til regeringen fra de konservatives retsordfører Mai Mercado. Hun er nemlig tilfreds med, at ministeren sætter gang i den her undersøgelse.
21: Det synes jeg faktisk er et rigtig godt initiativ, fordi det handler jo både om at få afdækket det konkrete forløb nærmere, men også på at trække noget læring ud. Hvordan sikrer man, at det ikke sker igen?
17: 9 personer er døde efter et masseskyderi i byen.

0: Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt? Mit navn er Anne-Grethe Bjarup Riis, jeg har været på programmet, og med mig i studiet har jeg et panel af præster, som vil komme med bud på, hvad Jesus ville have sagt til de forskellige spørgsmål, som lytterne sender ind til os. Så hvis du har noget på hjerte, som du godt kunne tænke dig at få Jesus' take på mening om, så kan du altså skrive til jesus@dr.dk. Velkommen til jer præster. Helle Rønne Samuelsen, velkommen.
1: Tusind tak.
0: Du er i Frikirken Vineyard.
1: Ja.
0: Ja, og det er over på Bornholm.
1: Yes, solskinsøen.
0: Ja, og der var solskin, da du tog flyveren.
1: Ja, og regn, da jeg kom til Kastrup.
0: Ja. Ja.
1: Så vi lever op til navnet.
0: Ja, præcis. Og velkommen til dig, Jakob Bjørholm. Du er sognepræst i Sankt Jakobi Kirke, og det er i Varde.
2: Ja.
0: Ja, correct. Så vi er både på Bornholm, og vi er i Varde.
1: Flot.
0: Velkommen. Og Jesper Marbæk Christensen.
3: Ja.
0: Velkommen til dig. Du er sognepræst i Sankt Pauls Kirke, og det er så på Sjælland, det er i Korsør.
3: I Korsør. Ja. Det er så lige i midten.
0: Det er det.
3: Ja.
0: Og så er vi godt repræsenteret i det danske land. Det er dejligt. Vi har jo fået rigtig gode spørgsmål ind igen. Det første, det er om fadervor. Vi siger, led os ikke i fristelse, men hvorfor ikke sige, skån os for fristelse? Det vender vi tilbage til. Det andet spørgsmål, det er om intervenering. Altså den situation, hvor man griber ind over for en misbruger og beder om, at vedkommende skal stoppe med at drikke eller tage stoffer. For ellers så stopper kontakten med familien og venner. Men hvorfor er der forskel på alkoholmisbrug og kraftig overvægt, når det gælder intervenering? Det vender vi også tilbage til. Det synes jeg faktisk er ret spændende. Det sidste spørgsmål, det er om en kirkegænger, som nu er valgt ind i menighedsrådet, men det arbejde forstyrrer nu gudstjenesten. Hvad gør man? Du lytter altså til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Kære, hvad vil Jesus have sagt, panel? Jeg undrer mig over, at man i fadervor siger, led os ikke i fristelse. Vil det ikke være bedre med, skån os for fristelse? Med venlig hilsen, Gunnar. Og Jesper, led os ikke i fristelse. Hvorfor er det, det skal byttes rundt, det her?
3: Det er jo Jesus, der har formuleret bønnen.
0: Ja.
3: Hvis ikke man sådan lige ved, hvad man skal bede om, så kan man jo godt have det.
0: Det er fadervor.
3: Ja, så formulerede han jo fadervor. Så kan man bede sådan. Så kommer man ligesom hele vejen rundt om, hvad en bøn skal være.
0: Ja.
3: Men at lede nogen ind i fristelse, det er jo ikke noget, vi kan lide, at Gud skulle gøre.
0: Nej.
3: Hvordan kan det være, at der står det?
0: Er det ikke djævlen, der leder i fristelse?
3: Det skulle man jo tro.
0: Ja.
3: Men det er jo sådan en forestilling om, at der er ikke noget rum eller nogen virkelighed uden for Guds almagt. Og det vil så sige, at han skabte jo også slangen i paradiset. Gud må jo kunne gribe ind over for det hele.
0: Mm.
3: Det er vel den tanke. Der er et sted i Det Gamle Testamente, hvor der står, hvis jeg ifører mig morgenrødens vinger og flyver til landet bag hav, så er Gud der. Hvis jeg lægger mig i dødsriget, er han også der. Altså også når den lille fugl falder til jorden, så var her også med i det. Så der er ikke nogen virkelighed eller noget rum uden for Guds almagt. Men på den måde kommer man jo også til at gøre ham på en eller anden måde indirekte ansvarlig for det onde. Det er jo sådan, at Adam peger på Eva, og Eva peger på slangen, men så stopper Gud ligesom snakken, fordi så skulle slangen jo så pege på Gud, ikke? Det vil han helst ikke have.
0: Så
3: det er jo den problematik.
0: Ja, hele...
1: Ja, altså, jeg kan godt forstå, at du, Gunnar, hvis du lytter med, det håber jeg, at han gør, stiller det her spørgsmål. Jeg har selv også bøvlet med det. Jeg tror, der er rigtig mange, der bøvler med det, fordi altså, det er fadervor. Det er ikke en hvilken som helst bibeltekst, vi har fat i.
0: Nej.
1: Det er også...
3: Bjergprædiken.
1: Det er bjergprædiken.
0: Ja, ja.
1: Ikke også, så vi bliver nødt til virkelig at tage det her helt seriøst.
0: Ja.
1: Det her, det spiller jo ind på, hvordan skal vi overhovedet forstå Gud?
0: Ja.
1: Og hvad er relationen mellem Gud og os?
0: Ja.
1: Og vi mennesker, vi kæmper jo med synden i os. Vi er en del af den syndige verden. Vi kæmper med synden hver eneste dag. Vi kæmper med vores, hvad kan det være? Altså, vores vrede, vores misundelse, vores grådighed og så videre hver eneste dag. Og hvis man skulle forestille sig, at Gud ligesom

0: ikke var på vores side, så er vi jo lost. Gud skulle være på vores side og redde os fra den suppedas, vi er i, og den syndige kamp, vi står i. Og der er jo nogle andre vers i Bibelen, som måske kan afklare det her. For eksempel så står der jo i Jakobsbrev 1:13. Ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Så jeg tænker, synden bor i os, og den kan og den skal vi kæmpe imod, og Gud er på vores side og vil hjælpe os i det. Og vi skal også huske på, at der, den her bøn, den stopper jo ikke her, der står, led os ikke ind i fristelsen, men fri os fra det onde. Det er en todelt bøn på den måde.
1: Ja.
0: Og jeg tror, at vores tro kan testes. Det læser vi også om i Bibelen, at vores tro, ligesom venskaber eller ægteskaber, kan testes. Og på den måde sådan, ligesom lutres i ild, så vores kærlighed til Gud eller vores tro kan blive styrket. Det kender vi måske også til, hvis vi går igennem en hård tid. Skal vi opgive troen? Skal vi opgive forestillingen om, at Gud er god, eller Gud er hos mig, ja, eller at der er et eller andet lys for enden?
1: Er det Guds skyld, det her er sket?
0: Ja, når vi kæmper med vores tro, og hvis vi så kan holde fast i troen på Gud, jamen så blev troen måske faktisk også dybere. Så det går vi igennem. Men det er så noget andet end den mere sådan indre fristelse, hvor at, vi falder. Det er det, Satan prøver at få Jesus til, når han frister Jesus i ørkenen. Ikke?
1: Ja, for han går ligesom ud i ørkenen.
0: Ja, Jesus går ud i ørkenen, og Satan piger til de her ting. Ikke? Han prøver ligesom at lokke ham til at give efter for det her med at blive rig og berømt. Ja. I hvert fald berømt og æret og få en hel masse magt og sådan.
1: Ja, ja. Mm. Okay, ja. Jakob, hvad siger du til Gunnar? Altså, hvad skal det laves om? Eller hvad er det, betyder, er det så forskelligt? De tager to sætninger. Er de så forskellige?
2: Jeg synes, de er ret forskellige egentlig. Ja. Og jeg forstår godt Gunnars anfægtelse imod bønden her. Led os ikke i fristelse.
1: Ja.
2: Men jeg tænker, at det her ord, led os ikke, altså, det er jo også et udtryk for en... Det er jo også en tillidserklæring på en eller anden måde, med at, altså, at man har et verdensbillede, hvor man siger, jamen lige meget hvorhen jeg går, så forlader Gud mig ikke. Altså så er han med mig, hvor livet det nu tager mig hen. Og skån mig. Altså det bliver sådan en, der bliver mennesket gjort noget mere passiv i det forhold der, som om at vi så bliver skærmet fra den tilværelse, som er uundgåelig. Altså jeg har aldrig mødt et menneske, som ikke har haft en erfaring af at være gået et eller andet sted hen i livet, hvor eksistensen den vakler under grunden på en, vel? Og jeg tænker måske, at når vi taler om at blive ledt i fristelse her, så er vi også nødt til sådan lige at måske spole tiden lidt tilbage ind i sådan en historisk kontekst og sige, hvad er det egentlig, der er på tale i første omgang? Det er jo en tekst, som vi har den fra, altså på skrift første gang, sådan i slutningen af det første århundrede, hvor kristendommen er ganske ny. Og det her ord fristelse, det er sådan en græsk ord, der hedder pejerasmus.
1: Som også betyder prøvelse, har jeg fundet ud af.
2: Som også betyder prøvelse, og som også her refererer til, altså taler ind i en kontekst, hvor det at være kristen ikke altid var lige let. Altså det kunne jo i værste fald, i nogle tider i hvert fald, koste dig livet at stå fast på den bekendelse.
1: Ja, det er sandt.
2: Ja, altså, og så det er jo også en bøn om ikke at blive lidt helt derude, hvor ens eksistensgrundlag det virkelig vakler. Eller at når man kommer derude, hvor ens eksistensgrundlag det virkelig vakler, ikke at blive forladt af Gud i det. Altså, nu havde vi Helle der, du refererede til Jesus og hans tur ud i ørkenen der, lige efter hans dåb. Der står der jo i en af passagerne omkring det, at han, jeg tror, står noget i retning af, at han blev ført af ånden. Så der er jo også en her ledelse her i det på en eller anden måde. Altså, Gud er med ham, lige meget om han er på bjergets tinde, eller i dag, ude i ørkenen herude. Og jeg synes, at hvis vi bruger ordet skån os fra, eller fri os fuldstændig fra det, eller altså, så bliver kristendommen eller teologien her, så bliver den jo virkelighedsfjern, fordi at det er ikke den virkelighed, vi har en erfaring af at leve i, at, at vi ikke kommer derud.
1: Jesper?
3: Jeg er meget enig med det, du siger om, at Gud er med os i fristelsen, at der er vi heller ikke forladt. af Gud. Og så det, du siger, Helle, om fra første Jakobsbrevet, at Gud leder ikke nogen i fristelse. Jeg fik jo efterladt Gunnar lidt på perronen ved bare at henvise til Guds almagt. Mm. Men altså, hvis man læser Martin Luthers gennemgang af Fader Vores, som han gennemgår i katekismen, der tager Luther jo også det her sted frem, som du henviste til, Helle, fra Jakobsbrevet, om at Gud leder ikke nogen i fristelse. Så Luther, han siger, at man skal foretage sådan en hel bibelsk læsning. Mm-hmm. Det vil sige, at man skal læse hele Bibelen, og på den baggrund så danser sit indtryk. Og der er indtrykket jo, ifølge Martin Luther, at Gud frister ikke nogen, men Gud er sammen med os i fristelsen. Ja. Det er ikke ham, der leder os ind i fristelsen. Det er sådan lidt et alternativt synspunkt på det med almagten, at Gud er ansvarlig for det hele. Ikke?
0: Ja, og det er ikke kun i Jakob, der er sådan en fortolkningsnøgle, som kan hjælpe os til at forstå det, perspektivere det her, der står i Fader Vor. Det kan vi også læse om i 1. Korintherbrev. Jeg har også et bibelvers. Det er 1. Korinther 10:13. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige, og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. Så vi er ikke alene i kampen mod det onde. Gud går med os, ligesom, altså vi bliver ikke Guds forladt, men man kan ikke sige skån os, tænker jeg, skån os for fristelse, fordi det simpelthen er en del af os. Vi har det jo inde i os. Det er ikke noget, der sådan, ligesom bliver påduttet os udefra. Altså, min grådighed eller min selviskhed, det er jo noget, der er inde i mig, så jeg kan ligesom ikke sige, skån mig fra mig selv.
1: Nej, så det er det, du siger. Jeg skåner os for fristelse. Den er lidt svær.
0: Det er den.
1: Ja, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, fordi led os ikke i fristelse. Fordi der er jo det, som du var inde på, Jakob, med noget aktivt. Altså, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis det er aktivt, så er det jo noget ydre, så vil det være Gud, der skulle stå og vifte os om næsen med en fristelse. Men når man tænker, det er det ligesom det ydre, men når man tænker det indre, så tænker jeg, at Gud taler til vores indre og leder os i en anden retning, selvom vi har alle retninger i os, men så leder os, altså, og det er jo sådan, nu taler jeg for, leder os ikke i fristelse.
3: Mm. Ja. Leder os et andet sted hen.
1: Ja, det var det.
2: Jo. Og den her bøn, den har overlevet så mange år, og er så, den er så, hvad skal man sige, globalt elsket, som den jo sådan set er, så tror jeg, at det har noget at gøre med, at man egentlig ikke har læst denne her intention ind i det, at der fra Guds side kunne være en mulighed for, at han vil lede os ind i fristelse. Altså, det tror jeg sådan historisk set har været ret fjernt fra tanken, fordi det harmonerer ikke ret godt med et kristen gudsbillede. At en Gud, som er fuldkommen kærlighed, skulle lede et menneske ind i fristelse.
0: Og det er vel også derfor, at man arbejder med den her mere dynamiske oversættelse. Paven har jo også foreslået en anden form for oversættelse, for at vi ikke skal snuble i vores eget Fader Vor, som skulle være til trøst og opbyggelse i det daglige kristenliv. Noget med, lad os ikke bukke under for fristelse eller sådan noget.
1: Ja, der er også noget katolsk. I Frankrig ændrede de til noget, som hedder, lad os ikke gå ind i fristelse.
0: Ja, præcis. Og det er jo paven, der ligesom har åbnet op for, at af sjælesørgeriske hensyn, kan man prøve at arbejde med det. Bibelen på hverdagsdansk har også en formulering, der lyder, lad os ikke bukke under for fristelse. Men jeg tænker, at den nye oversættelse, som kommer, den nye autoriserede danske oversættelse, de vil nok holde fast i en formulering, der ligner den, som vi lige nu bakser med, fordi det er den mere skriftnære.
1: Altså hold fast i led og sikke i fristelse.
0: Fordi det er jo det, der står.
1: Ja.
0: Det, man måske så også lige skal have i mente, og nu bliver det jo sådan nørdet, det er, at Jesus snakkede jo ikke græsk, han snakkede aramæisk. Så den her formulering er allerede oversat fra aramæisk til græsk.
1: Ja, ja.
0: Og der er noget dobbeltbetydning bag det her ord, Pairasmos, ja, det tror jeg jo. Jeg tror ikke, at der er nogen grækere, der har fundet på det her. Jeg tror, det er Jesus, der har givet os Fader Vor. Så der er en dobbelt betydning, man skal helt tilbage og finde ud af, som både måske handler om det her med, at Gud nogle gange tester vores tro, når vi går igennem svære tider, men er hos os, når vi står der og vakler.
1: Ja.
0: Og så er han Så det er for, at vores tro kan blive opbygget. Og så er der også noget i os, synden, som djævlen vil pire til. Og det er ikke Gud, der pirer til det. Altså, det er ikke Gud, der frister, sagde Jesus i ørkenen.
1: Nej.
0: Det er djævlen. Ja. Ja.
1: Men ånden er med ham derude.
0: Ja.
1: Ja.
3: Han leder det. Ham derude.
1: Jamen, gør han det? Ja, han er det ånden, der leder, eller er han bare med? Hvorfor går, ørkenen, nej, jeg skal høre. Hvorfor går han derude in the first place?
2: Før der ånden gik han ud i ørkenen.
1: Altså, det er det, der står. We don't know why.
2: Så, det kan vi jo spekulere. Det bliver jo spekulativt.
1: Altså, ja, præcis.
2: Ja.
1: Der gik
2: men vi kan i hvert fald konkludere, at han ikke var alene derude. Altså, og jeg tænker, det må være sådan, hvis vi skulle det må være den sjælesørgeriske pointe i det, og i forhold til Gunnar, som skriver her, altså, at lige meget hvad vi går igennem, vi bliver jo ikke forskånet for sygdom og lidelse og død i sidste ende også. Men håbet er jo, og troen er jo, at Gud altid er med os. Også selvom at alt falder fra hinanden her i livet, og vi ender helt derude, hvor det, vi er gået ind i, det ender med døden. Jamen, så er du stadigvæk et håb på den anden side af det. Ja. Altså, det så.
0: Der er også den trøst jo, at Jesus har prøvet alt det, som vi også prøver. Altså, hvis vi tænker, når den her prøvelse, det jeg står i nu, er så svært, at det forstår Jesus sig ikke på.
1: Nej, det er også en pointe.
0: Der er sådan en historie som den her, hvor han står helt alene og sulten og udsat og altså sådan totalt presset og bliver fristet, ikke? Ja. Så han har også været der.
1: Mm.
0: Og det er der også en stærk sjælesørgerisk pointe i.
2: Der er noget meget revolutionerende i det her, altså, hvor det er en fortælling, der bliver også igen fortalt ind i en verden, hvor man jo har et gudsbillede af en Gud som noget, der er fuldkommen og perfekt og urørligt og helt fjern fra menneskeverden. Og så kommer der nogle fortællinger om Gud, der har taget menneskeskikkelse og pludselig, hvad skal man sige, har sat sig ind i at leve det liv med al den smerte og lidelse, som du og jeg går igennem. Altså, så ja. Det overser vi nogle gange, fordi vi har vendt os så meget til, at det var sådan, det var.
0: Det er også en revolutionerende tanke nu.
2: Ja, det er det. Nu har vi bare hørt det så mange gange, at vi sådan, selvfølgelig gjorde han det. Altså.
3: Det, er jo heller ikke, det er jo heller ikke matematik, så man skal jo heller ikke, havde jeg nær sagt, med djævelens vold og magt, få det hele til at stemme på begge sider af lighedstegn, vel?
0: Altså,
3: der er jo også noget, der er uforståeligt og ubegribeligt, og noget, som man måske forstår senere i sit liv. Som ikke gav mening på et tidligere tidspunkt. Så Absolut. Den der harmonisering af skrifterne, skal man også passe lidt på med.
0: Helt sikkert.
3: Altså, der må godt rummes modsætninger, ligesom livet er fuld af modsætninger. Men det kan jo også godt være, at der i Bibelen faktisk er nogle modsætninger, som kan møde mennesker på forskellige situationer af livet og tilværelsen.
2: Og Luther er jo også, og nogen steder lidt stramt med Jakobs brev, og så har man jo gerne revet ud, ikke?
3: Ja, Luther er ikke helt glad med Jakobs brev, men redder ham jo her. Så, det sjove er jo, at Luther...
2: Hvis man kan bruge det til noget, så bruger man det til
1: altså,
2: noget.
1: Altså, prøv lige at sige, hvad Jakobs brev er igen.
3: De redder jo Luther her, faktisk, Jakobs
2: brev. Ja, ja.
1: Jeg skal lige have vidt, hvad Jakobs brev... Prøv lige at sige, hvad er det nu, det er?
2: Ja, men det er jo en del af brevlitteraturen i sådan en slutningen af det nye testamente, kan man sige.
1: Okay.
2: Og Jakob, han... eller forfatteren til Jakobsbrevet, er ikke altid sådan en god lutheraner i luthersk optik. Han taler blandt andet på et tidspunkt om, at det er ikke nok at høre ordet, man skal også gøre det, altså handle på det. Og Luther, han var jo meget sådan, at vi skal ikke rigtig gøre for sådan i hvert fald blev tolket i eftertiden, vi skal ikke gøre for meget, fordi vi er retfærdiggjort ren og skær af tro, så det er nok at høre det.
3: Det er jo det, der står, at en tro uden gerninger er en død tro, og det er jo så ulutter, som det overhovedet kan være.
1: Ja.
3: Ikke? Og så redder det her Jakobsbrev alligevel Luther i forsøget på at forstå fader vores henvisning til fristelsen. Der bruger han jo så faktisk Jakobsbrevet. Der kan han godt bruge Jakob, når han skal forklare fader vor. Ja. Så han har nok lidt sådan et had-kærlighedsforhold til Jakobsbrevet.
0: Altså, vi skal lytte til, hvad Gunnar spørger til. Det her spørgsmål, tror jeg... handler for de fleste mennesker om, hvordan skal jeg forstå Gud?
1: Hvordan skal jeg tolke den her sætning?
0: Og hvad er relationen mellem mig og Gud, og de kampe, jeg har, de fristelser, jeg har? Vi aner ikke, hvad Gunnars situation er. Det kan være, at han kæmper med en eller anden ting i sit liv. Det kunne være vrede, det kunne være... og hvor er Gud så der?
1: Ja.
0: Ikke? Det kunne være bitterhed, det kan være ved at blive ædt op af et eller andet. Hvor er Gud så der? Kunne jeg få lov til at bede, skån mig? Skån mig for den fristelse. Og der må vores pastorale svar til ham være, tror jeg, at du er ikke alene i den kamp. Gud er hos dig i kampen. Det er ikke ham, der leder dig ind i fristelse. Nej. Det er om nogen, så er det Satan, der prøver, eller djævlen, der prøver at sådan ligesom pirre og lokke det der synd, som vi har inde i os, og få dig til at sådan ligesom give efter og blive opslugt af det. Men Gud er hos dig og kæmper på din side. Det er også derfor, han sendte Jesus til at dø for os.
1: Så det er et tolkningsspørgsmål, Gunnar sidder med. Altså det med at lede os ikke i fristelse, det er ikke Gud, der leder os.
0: Sådan forstår jeg det, ja, og så også smutter det, ja. at Gud elsker os og vil hjælpe os med at hvad kan man sige, stå imod, ja, fristelser. Og fader, hvor jeg i hvert fald ikke forkert, det er en rigtig måde at
3: bede.
1: Ja. Også leder os ikke i fristelse, hvis man tolker det.
0: Hvis man ikke ligesom får det galt i halsen.
1: Ja. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Nu læser jeg andet spørgsmål. Kære Jesus-program, der har i den seneste tid været meget fokus på mennesker med stort alkoholforbrug. Jeg har hørt om såkaldte interveneringer, hvor familien og eller de nærmeste griber ind og siger til misbrugeren, nu skal du stoppe med at drikke, og hvis du ikke gør det, så må vi stoppe vores kontakt, og du er på egen hånd. Men hvordan er intervenering en mulighed? Jeg har en datter sidst i 20'erne, som jeg frygter er ved at spise sig ihjel. Hun bliver tykkere og tykkere, og man behøver ikke være læge for at se, at hendes vægt nu er langt over, hvad kroppen i længden kan klare. Jeg frygter simpelthen, at hun kommer til at dø af det. Men fra alle sider hører jeg, at når det drejer sig om vægttab, skal en ændring komme fra den overvægtige selv, for hun er ganske sikkert helt klar over, hvor slemt det er. Andre end hende selv kan bare ikke gøre noget ved det, siger man. Men hvorfor er der forskel på alkoholmisbrug og meget kraftig overvægt, når det gælder intervenering? Og hvad vil Jesus have sagt? Gode hilsner. M. Det er jo vildt, det her. Altså, den første, der faldt mig ind, kære M. Og det er ikke et eller andet med, at jeg degraderer en person, der er kommet ud i en meget vild overvægt. Men jeg tænker bare, at det at være alkoholmisbruger, det går rigtig meget ud over dig selv selvfølgelig, men det går også ud over dine nærmeste, fordi at det bliver en dæmon, man har med at gøre, og altså, ja, en sygdom. Mm. Ikke at overvægt ikke er en sygdom, men jeg tænker bare, grunden til, at der måske er en forskel, det er fordi, selvfølgelig går det ud over den overvægtige. Men jeg ved ikke, hvor meget det går ud over andet, end man bliver ked af det. De pårørende bliver ked af det. Så det var bare lige min første tanke. Men hvad vil Jesus have sagt til det her? Hvem starter ud? Det gør du, Jesper.
3: Jesus ekskluderer jo som udgangspunkt ikke andre mennesker.
1: Nej.
3: Han er jo sammen med alle de mennesker, som ingen andre gider at være sammen med.
1: Præcis.
3: Så jeg tror ikke, Jesus, han hverken i ord eller gerning, vil ekskludere et andet menneske.
1: Nej.
3: Og så synes jeg jo også, du har helt ret, Anne-Grethe, i at der er forskel på at spise for meget, og så på at være påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol. Fordi der bliver man jo en anden, og man stjæler måske for sin familie for at få råd til stoffer. Som alkoholiker slår man måske sine børn og så videre. Det går ud over andre. Hvis fordi man spiser for meget, det er selvfølgelig ikke godt, men jeg synes da ikke, at det er grund til at slå hånden af vedkommende. Ligesom en narkoman for eksempel, hvor man siger, at vi kan ikke længere være sammen med dig, for det er ikke dig, vi er sammen med narkomanen, som stjæler vores ting og sælger vores indbo og så videre. Det går simpelthen ikke. Det er jo ikke der, man er, fordi der er en, der er overvægtig.
1: Men kan man ikke også godt forstå, M? Hvorfor,
3: jo.
1: Hvorfor er der ikke nogen, der gør lige så meget for min datter her, så jeg kan se, hun er ved at dø af det? Altså, der er opholdssteder til alkoholikere, afvænding og ting og sager. Det er jo, altså jeg siger ikke, man skal slå hånden af, men de tilbud med at komme et sted hen og sige, nu er det nu, kammerat.
3: Lidelsen skal tages lige så alvorligt.
1: Det er jo det, jeg tænker.
3: Spiseforstyrrelser kan jo være meget, meget alvorlige, ikke? Og livsfarlige.
1: Også det, ja.
3: Men jeg tror, hun skal gå med, ligesom Jesus ville have gjort igennem det der med sin datter.
1: Mm. Ja.
3: Jesus ville ikke have smidt hende på porten.
1: Nej.
3: Det har han det ikke godt med, Jesus, tror jeg.
1: Nej.
3: Selvom at han på et tidspunkt, da hans familie opsøger ham, lader dem stå uden for døren og siger, hvem er min familie? Og så peger han på disciplene,
1: ja,
3: og har ikke rigtig tid til mor, ja, og brødrene. Det er sådan, ja, lidt mystisk. Men igen, der er modsigelser i...
1: Der rammer vi igen.
3: Igen en modsigelse.
1: Ja. Jakob, hvad skal vi sige til M her? Har hun en pointe?
2: Den datter der har jo ikke brug for en vægtvogter derhjemme. Altså, man har brug for en mor, der er interesseret i, hvordan har du det egentlig? Og så lad det der... Lad vægten være noget... Altså, se noget mere i det her menneske her, end bare det. Altså... Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om nogen god grund til, at man ikke kan bo under samme tag som en overvægtig. Jeg kan godt finde på masser af gode grunde til, at man ikke kan bo under samme tag som en alkoholiker eller en misbruger. Altså, det er to vidt forskellige...
1: Men alkoholikeren får en mulighed for at arbejde med sig selv her ved at komme et sted hen. Den intervenering gør jo, at man smider vedkommende i behandling. Hvis hun bare skal have den overvægtige sin mor, så lægger vi jo også et ansvar over på mor. Der er jo psykologer omkring alkoholisme, alkoholikerne.
2: Så er vi ude at tale i noget sådan rent strukturelt i forhold til, hvad det er for et samfund, vi har, hvordan vi har indrettet sundhedssystemet.
1: Ja, noget, fordi det er ligesom om, altså, at det går også ind i den snak, eller hvad,
0: Helle? Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes også, der er væsensforskel mellem at være alkoholiker og være... og så have en spiseforstyrrelse, eller trøstespise, eller hvad vi vil kalde det. Fordi ja, netop at alkoholikere lyver og svigter på forskellige vis. Og sådan som jeg har set, hvis det er nogle af de der udsendelser, der har været her på det sidste omkring alkoholisme på tv, så er det jo noget med, at familien siger, vi kan simpelthen ikke klare det længere. Vi giver op, vi kan ikke holde det ud, vi bliver ødelagt af det, og derfor så må vi sige, enten vælger du flasken, eller også vælger du os. Og så kan det være, forhåbentligvis kan det være et wake-up call, hvor alkoholikeren siger, hold da op, er jeg virkelig så langt ude? Er jeg sådan et røvhul, skulle jeg til at sige, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Altså, er jeg simpelthen sådan en, der er så destruktiv i min adfærd? Og så kan han eller hun ende på en eller anden institution, hvor man får hjælp.
1: Ja.
0: Det her er noget andet, og jeg tror, at som mor, så kunne det måske mere handle om simpelthen smerten ved at se en, man elsker,
1: have
0: en selvdestruktiv adfærd, og simpelthen være ved at spise sig ihjel. Det gør jo ondt helt ind i hjertet, ikke? Åh, skat, vil du ikke elske dig selv lidt mere? Ja. Du er meget mere værd. Tænk på alle de muligheder, du misser ved at leve sådan her, ikke også? Ja. Og det gør jo ondt langt inde i hende, og sådan som jeg forstår hende, så kan hun næsten ikke holde det ud, vel?
1: Nej, det er også en grund til, at hun skriver herinde, hvad skal jeg gøre? Hvad vil Jesus sige?
0: Hold op.
3: Jesus,
0: men jeg
3: vil,
0: tror ikke,
3: Jesus,
0: at hun skal intervenere og sige, enten så lukker du køleskabet, eller også så er jeg...
1: Nej.
0: Du ved,
1: så det tror jeg ikke. Nej,
0: jeg tror, Jesus ville have... Jesus elsker ubetinget, men jeg tror... at lige præcis overspisning også ofte kan være påvirket meget af skam, og det her med at være alene og sådan skamme sig.
1: Ja, jeg er ikke noget værd.
0: Og derfor er det måske lige præcis det modsatte, at man har brug for. Ikke en afvisning, men en jeg kendes ved dig. Vi to er sammen. Min kærlighed til dig er uforandret. Jeg er stolt ved dig. Jeg ser et lys i dig. Du er vidunderlig, og jeg tror på dig. Og det kan man vise på alle mulige måder. Og så kunne det være, at der en dag dukker en åbning op. Jeg kom til at tænke på, Jesus ved Bethesda Dam, og den lamme, der sidder og har ligget i årevis, og ikke har lykkes med at komme ned i det der helbredende vand. Og hver gang han forsøger, så når han det ikke, og man sidder ligesom fast i sin dårligdom. Og Jesus siger det der helt vildt provokerende og radikale, jamen, altså, vil du være rask?
1: Ja, det er også interessant. Og overhovedet lyst til at komme ud af den offersituation?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er der, at vi skal hen ofte, når vi sidder fast i et eller andet. Det kunne også være andre ting. Jeg tror, det er nok svært at se sig selv. Altså, vi kan genkende os selv i det her, ikke også? At jamen, vil vi vil vi ud af vores suppedas.
1: Og tør vi?
0: Ja. Og hvis vi vil det, så skal moren selvfølgelig sige, nu går vi sammen. Jeg bakker dig op.
1: Ja. Men det er også det, du siger, Jacob, med, at hun har brug for sin mor. Og ja. det er jo det, du mener, det er, hun skal jo ikke sige, ellers så er jeg bare strøget.
2: Nej. Altså, vi kender jo ikke den her situation her overhovedet, så vi ved jo ikke, om der er tale om en spiseforstyrrelse, eller om der er et eller andet følelsesmæssigt, eller om der er noget genetisk. Eller,
1: altså, det hænger sammen.
2: Der kan være
1: ja, tusind. Det hele er en stor kage i det her.
2: Det er det sikkert.
1: Ja.
2: Og jeg synes også, at vi skal være lidt forsigtige med den her, vil du være rask? Altså, fordi altså, man kan jo sagtens være i sådan en situation, hvor man egentlig gerne vil det her, og kan se en hel masse ting, der burde være anderledes. Og, altså,
1: ja, det, er ikke bare
2: det, er ikke, det er ikke bare et valg.
1: Ej,
2: altså, der er rigtig meget på spil her, og jeg tænker, at uanset hvad, så har den her pige bare brug for en mor, der viser sin ubetingede kærlighed og tilstedeværelse og være andre.
0: Ja, og det var bestemt heller ikke for at forklejne en sådan her en udfordring. Og man skal jo heller ikke være den, der siger, vil du være rask? Det er Jesus, der siger det, ikke? Altså,
1: ja.
0: Når man vil du overhovedet stoppe med at ryge, eller vil du overhovedet tilgive, eller sådan
1: noget. Det er jo klogt, fordi hvis man kan jo også sidde fast i en offerrolle. Det er jo klogt,
0: ja,
1: altså at sige, vil du? Selvom det ikke er noget valg, men altså, det er jo stof til eftertanke. Kan jeg overhovedet se mig selv ude af et misbrug? Kan jeg se mig selv ude af at være den, der gemmer mig
0: ja.
1: Ved at overspise?
0: Spørgsmålet skal bare stilles af en, der virkelig elsker en ubetinget, ja. Og som vil stå videre ind under alle ja. Omstændigheder. Det skal siges meget, meget følsomt, ja. Og det er derfor, Jesus siger det.
1: Ja.
0: Men hvis ændringer skal ske i vores liv, så kommer det nok ned til, at vi med os selv finder ud af, jamen vil jeg? Ikke? Vil jeg ægte? Er det bare noget, jeg siger? Mm-hmm. Eller vil jeg ægte ud af den her afhængighed eller problematik?
1: Der er jo også mange alkoholikere, og mange, der overspiser, siger, jamen altså, det er ikke noget problem for mig. Ja. Altså, jeg styrer det så fint. Altså, men at gå ind i den erkendelse og sige, Jesus, jeg er alkoholiker, undskyld, ja. Alt det shit, jeg har budt jer. Ja. Det hænger jo lidt sammen med den der, vil du, kan du erkende det? Ja. Men ja, der er en forskel på, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på sådan lidt samfundsmæssigt her, fordi en intervenering er jo også et samfundsting egentlig, hvor du kommer hen i behandling så ofte.
0: Der er masser af intervenering fra samfundets side, fordi hvis man er så overvægtig, at man er ved at dø af det, så kommer lægen jo ind over og så videre.
1: Det er det, jeg mener.
0: Ja, og der er masser af tilbud også.
1: Ja, fordi det er vel der, kære M, der skriver ind, det er vel der, I skal hen nu og søge lidt professionel hjælp, så godt nok kan mor give omsorg, men at stå med din datter her, det synes jeg er voldsomt. Mm. Der må være, men det er jo også, altså, datteren skal jo også selv ville det så.
0: Ja.
1: Er du interesseret i, at vi gør noget ved det her? For det, jeg ved ikke, om de har haft en samtale om det.
0: Nej, og den samtale skal jo nok foranlediges af datteren. Hun er jo udmærket godt klar over, at hun er overvægtig. Det er jo,
1: men er det ikke svært, at hun skal stå med den så?
0: Moren må vente, til datteren er klar.
1: Er det sandt? Skal hun bare vente, til hun dør så? Jamen, hvor længe skal hun vente? Altså, nu skriver hun ind, hvad vil Jesus gøre? Altså, hun er jo helt i vildrede med, jeg kan ikke se på det her længere. Hun dør af det her.
0: Ja.
1: What to do? Jeg synes, det er svært.
3: Ja, fordi hun skal ikke bare undlade at gøre noget.
1: Det er det, jeg
3: men
1: mener.
3: Men det er et spørgsmål om det, der skal gøres, er at slå hånden af hende. Det tror
1: nej,
3: jeg.
1: Nej, det er ikke det der, vi er ude. Men kan man ikke italesætte det på en skånsom måde? Eller?
3: Det ville være en kærlighedsgerning i hvert fald.
1: Ja, at være ærlig.
3: Ja.
1: Vil Jesus ikke sige det? Jo. I forhold til, nu taler vi samtale.
3: Gode venner er jo ikke nogen, der bare ærer en og stryger en med hårene. Det er jo også nogen, der kan sige, hey kammerat, nu gør du noget, der er åndssvagt. Eller?
1: Ja.
2: Man kan jo sige så meget, som en relation kan bære.
0: Det er det.
2: Altså,
1: det er interessant, det der, Jacob.
2: Det må jo også gælde i den her relation, ja. Her, at moren kan jo sige lige præcis,
1: hvad kan det bære?
2: Hvad kan relationen bære, jeg siger? Altså, og det er måske den overvejelse, man skal ind i.
0: Man behøver heller gå lige til bidet. Man kunne måske snakke om, hvad drømmer du om?
1: Det
0: er hvor ser du dig selv om 10 år, om 5 år?
1: Ja.
0: Og sådan nogle ting. Og så kan man næsten ikke komme udenom, at hvis hun har en overvægt, der eksempelvis forhindrer, hun overhovedet har et arbejde eller en uddannelse, eller et eller andet sådan noget, jamen så er der jo... Ja.
1: Ja.
0: Det må man snakke sammen om.
1: Altså Helle, i stedet for bare at sige, nu stopper vi lige her, for
0: nu bliver jeg meget, meget tyk, med dig om noget, ikke?
1: Så skal man måske sige, som du siger, jamen, hvad er det, du vil på sigt, ikke? Hvordan skal dit liv se ud?
0: Ja.
1: Så kan de jo ikke undgå at...
0: Ja, præcis.
3: Så kan det så føre til et brud, men så må det så være sådan.
1: Ja, og det, hvis det fører til et brud, at det vil være overvægtig her...
3: At vise kærlighed, hvis det fører til et brud, så...
1: Ja, men det er jo ikke sikkert, at det er et brud, der skal vare ved. Fordi Nej. Det er jo også et brud, som er en reaktion på, at nu ser jeg mig selv. Jeg kan ikke holde ud til at se på mig selv. Og jeg kan ikke holde ud til at høre det heller ikke. Og nu så løber jeg væk.
0: Det kan også gøre ondt værre, hvis at man ikke er følsom nok, ikke også? Jo. Altså, hvis man overskrider, hvad relationen kan bære.
2: Ja, og det er jo det, jeg tænker, vi kender jo ikke relationen. Altså, jeg tænker, nu må moren her lige se senere en gang, og tænke, har jeg purket på min datter de sidste 5 år om, at nu skal hun også til at tabe sig, så kan relationen nok ikke bære ret meget mere. Altså, i den, men hvis ikke man har været den, der har... Hvad skal man sige, være den...
1: Omsorgsfuld.
3: Vi kender ikke relationen,
2: intense, Jacob. Altså, nej, det gør vi nemlig ikke.
3: Det kan jo være, hun slet ikke er for tyk.
1: Nej, det tror jeg nok, at M har rimelig styr på, hun er så overvægtig, at hun er ved at dø af det.
2: Og, men hvis moren har gået med det selv og ikke rigtig sagt noget, så kan det godt være... Altså, det er det, jeg mener. Altså, man er simpelthen nødt til at tænke, hvad er det for en forhistorie, vi har sammen, og hvad kan jeg rent faktisk tillade mig? Og,
1: men jeg kunne godt lide det, du sagde, Jesper, med at ligesom vennerne... Altså, du har jo også en forpligtelse til at være ærlig og til at handle, i stedet for bare at lukke øjnene. Og så kan det godt være, at du mister et menneske, men så har du gjort det i en god mening, og som du siger, Helle, du skal nok have den følsomme
0: side. Man skal virkelig forberede sit hjerte, ikke? Og man skal virkelig altså sådan finde den dybe omsorg og kærlighed frem, så det bliver sagt på en måde, så man ikke misforstår.
1: Yes.
0: Fordi hvis, altså, det der med at sige sandheden, nu bliver jeg altså simpelthen nødt til at sige, at den kæreste, du har, er, du ved, ikke god for dig, eller sådan noget, så kan det jo ende med, at relationen går i stykker, og vedkommende ender hos den kæreste, der slår, eller hvad ved jeg. Og på samme måde her, det kan jo ende med, at hun slår hånden af hende og æder sig selv ihjel meget hurtigere. Så altså, vi skal, som du siger, Jacob, hun skal se indad, og det skal virkelig siges i kærlighed. Og det er jo der, Jesus kommer ind, for når Jesus formaner eller siger noget, der er hårdt, så siger han det i ren og skær og 100% kærlighed. Og ikke af egen interesse, fordi at nu kan jeg ikke holde det ud længere, eller jeg synes, det er pinligt at have en datter, der er tyk, eller hvad ved jeg, der nu ellers kunne have været, ikke? Eller du lever ikke op til de drømme, jeg har på dine
1: vegne. Ja, der er mange...
0: Noget, ikke?
1: Ja, men jeg kan godt lide det, nu når vi snakker om Jesus, så kan jeg godt lide, at det skal være med kærlighed, jo.
0: Det skal den nemlig være, og det har vi alle sammen brug for, hvis at nogen ligesom taler ind i vores liv, så må det være ud af kærlighed.
1: Ja.
0: Ellers lytter vi ikke. Vi kan ikke tage imod
1: det. Nej. Så det, vi kan sige her, hvis vi lige skal konkludere noget, en samtale, hun skal tage hul på det. Kan det passe?
2: Måske.
1: Måske?
2: Relationen kan være det.
1: Ja.
2: Altså.
0: Be først. Hvis hun er troende, så be først. Det plejer jeg at gøre, hvis jeg skal have en svær samtale. Be grundigt først for den her person.
1: Ja.
0: Før du tager samtalen.
1: Ja.
0: Fordi at der kan være alle mulige agendaer skjult inden i os i sådan en samtale, som kan gøre, at den bliver farlig.
1: Kære M, jeg håber virkelig, at det kan føre til noget godt for jer begge to, det her faktisk. Også for dig, M. Mm. Fordi du lider også i det her. Og i forhold til at slå hånden af, det var der vist en enighed om, at det duede ikke i den her situation.
3: No, det kan ske, men det er ikke noget, man skal gøre.
1: Nej,
3: intentionelt i hvert fald.
1: Nej, det er ikke den trussel. Ellers så, hvis du ikke, så nej, det er ikke det.
0: Nej. Nej, der er jo ikke tale om, at datteren går og stjæler hendes penge for at få mad, for at få penge til mad, eller et eller andet sådan noget, hvor at hun er grænseoverskridende på den måde.
1: Nej.
0: Det er noget helt andet.
1: Det er det, ja. Og jeg håber, du kan bruge samtale til noget, kære Emma. Du lytter til, hvad Jesus har sagt, og du kan altid skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Hej, kære panel af præster i det altid interessante program. Jeg har igennem mange år gået jævnligt i kirke og blev ved sidste menighedsrådsvalg valgt ind. Nu er det så imidlertid kom bag på mig, at oplevelsen ved at gå i kirke om søndagen ikke længere er den samme. I stedet for at være fuldt til stede, tager jeg mig selv i at sidde og lægge mærke til, om alt nu også er, som det skal være. For eksempel om nu kirketjeneren igen har valgt kun at hænge salmenummer op på halvdelen af tavlerne, om emner aftalt på menighedsrådsmøderne nu også bliver udført osv. osv. Jeg ville så gerne kunne lægge det fra mig og deltage i gudstjenesten fuldt og helt, men det er ikke det samme som før. Jeg er ret ked af det og fortryder næsten mit medlemskab af menighedsrådet. Hvad ville Jesus mon have sagt, kære præster? Hilsen den fortvivlede. Mm.
2: Der er håb.
3: Altså, når man er fortvivlet.
1: Okay,
2: ja. Ja, men jeg prøver... Altså, jeg synes, det er meget nemmere at identificere sig med det der. Altså, dengang, at... når man kommer ud, og man er færdiguddannet præst, og kommer som sådan teolog lige fra universitetet, og man sidder og hører en prædiken, så kan man jo også dissekere alt, hvad der er galt med den, og hvorfor det er forkert, og sådan noget der. Og så efterhånden, så finder man ud af, at det er ikke det, man går til gudstjeneste for. Altså, man går til gudstjeneste for at sætte der, og så kan man være så uenig med det, der bliver sagt, eller så videre. Altså, men derfor kan det godt være, at Gud stadigvæk har en meddelelse til en i alt det, der foregår her. Og det er det samme med hende der. Nu er hun blevet inviteret ind i
1: at få et ansvar.
2: Ja, og ind i maskinrummet, kan man sige. Og nu sidder hun på gudstjeneste, så kunne hun kun høre den der motor, der buller derudad. Altså, og se, hvad der er galt med det ene og det andet. Men der er jo også noget smukt evangelisk i, at gudstjenesten heller ikke er fejlfri. Mm. At der bliver lige glemt at hænge noget deroppe, og præstens krav, den sidder ikke rigtigt, og der er en fejl hister her, og sådan noget der. Mm. Fordi Gud er jo også til stede i alt det der uperfekte, som hun pludselig kan se nu, på fuldstændig samme måde som før. Så jeg tænker, at hun skal gå til gudstjeneste med det, og så lærer hun efterhånden.
1: Så bare rumme det.
2: Ja, rumme det.
1: Ja.
2: Og så parkerer det, og så i stedet for at sidde, altså prøv lige at vende tilbage til den der og sige, okay, nu er jeg til gudstjeneste, og hvad er det, Gud har til mig i det her? Fordi at, vi skal jo lige have grammatikken på plads, også på en eller anden måde, for Guds tjeneste. Altså, det er jo Gud, der er det handlende subjekt, eller den, der handler, eller den, der agerer i den her. Det er jo ikke kirketjeneren, eller præsten, eller... Altså, vi er her sammen, alle sammen, og så gør Gud et eller andet en tjeneste for os i det, uafhængig af, om motoren den står af, eller hvad den
1: er. Ja, ja. Altså, ja.
2: Så der er håb.
1: Okay, ja. Yes, sir.
3: Jeg synes, det er fint, det du siger, Jacob, med det opbyggelige i, at det skal ikke være fejlfrit.
1: Ja, præcis.
3: Men jeg har en ven, som kommer i kirke meget ofte, ofte også med sin kone og sine børn. Og det lægger man jo mærke til, når gennemsnitsalderen pludselig falder dramatisk, ikke også? Og så er der mange, der tænker, hvad kan vi bruge den unge mand til? Vi skal da bruge ham til et eller andet. Mm. Og så tog man fat i ham og sagde, kunne du ikke tænke, der var en af dem, der læser op om søndagen? Og, og så siger han så til mig, da vi snakker sammen privat, han siger, hele ugen er der nogen, der hiver og slider i mig. Jeg skal smøre madpakker, jeg skal passe arbejde, jeg skal hente og bringe af. Den eneste time, en gang om ugen, hvor der ikke er nogen, der vil have noget af mig og forlanger noget af mig. Nu er der nu nogen, der spørger, om jeg ikke kan stille mig op på trappen og læse op fra
1: Paulus. Det var
3: hans frikvarter. Ja. Og derfor så forstår jeg hende jo faktisk godt. Det er et helligt rum, det er et andagsrum. Og pludselig så er det blevet invaderet af nogle pligter. Så jeg forstår hende faktisk godt. Jeg synes, der er noget rigtig fint i det, du siger, Jacob, med at kunne være i det uperfekte rum. Men vi har også brug for disse heller, enten i kirken eller i naturen og skoven og andre steder. Så det er sådan set lidt ærgerligt for hende, synes jeg. Så hvad kan hun gøre? Det er jo det, hun spørger om. Hun er ligefrem fortvivlet. Jeg forstår det godt.
1: Altså, jeg kommer til at tænke på den der gamle sind-ting. Først er et bjerg et bjerg, så er et bjerg ikke et bjerg længere, og så bliver et bjerg igen. Så, da hun bare gik i kirke, så var et bjerg et bjerg. Så alt jo ud, som det gjorde, og som det plejede at gøre, det var hun tryg ved. Så når man begynder at rokke ved noget, så braser det der bjerg sammen. Og så er der masser af stumper, og hvorfor ligger den stump der? Hvorfor står den ikke der? Men bjerget...
3: Må jeg gribe det ord?
1: Igen? Ja, grib.
3: Du siger sind, Anne-Grethe. Der har jeg læst en bog, og jeg vil bare dele titlen med jer om buddhistisk filosofi, der hedder Being Alone with Others. Altså, at man simpelthen godt kan være alene med sig selv sammen med andre. Det handler simpelthen om at få den der indre ro, som også er meditativ. Ja. Så hun kan faktisk godt opnå det der zen moment, hvor hun er alene med sig selv sammen med de andre. Altså, det er faktisk også en indre mental træning. Nu ved jeg godt, det er et kristent program, ikke? Men derfor kan man jo godt lade sig inspirere.
1: Men det kan jo også sættes over på
3: det kan de i høj grad, kristen, fordi altså. Meget det, Jesus siger om at se til himlens fugle og markens lilje og være til stede i dette øjeblik, er jo også kompatibelt med buddhistisk visdom. Så jeg synes også, hun har en spændende zen-opgave her. Et zen-moment, hun skal genfinde.
1: Hun er på en rejse.
3: Ja. Så det kunne blive rigtig spændende.
0: Ja, men altså, da jeg læste det her, så tænkte jeg, velkommen i klubben, fordi alle os, som er i gåseøjne professionelle kristne, vi har den her sådan, jeg vil kalde det fristelse. Nu har vi snakket om fristelser, det er et første spørgsmål, ikke? Altså, fristelse til at miste fokus og komme til at tænke på alt det der med hele maskinen, altså, som du kalder det, ikke? Altså, er der varmt nok, og synger hun falsk, og
1: så videre. Selvfølgelig.
0: Som om det var det, det handlede om. Ja. Og det er jo ikke det, der handler om. Kirke handler jo ikke om os, men netop om, at nu er vi samlet til noget, som handler om Guds rige, altså nadvåren, dybden i nadvåren, og forkyndelsen, evangeliet, at synge sammen med hinanden og med englene osv. Det handler jo faktisk ikke om os og vores fine program, men vi er fristet til at ligesom miste fokus og få det til at handle om. Og det gælder både, kan jeg hele tiden sige, både frikirker og folkekirker, som også i frikirker, ikke også, hvor at hele ugen bliver en stor forberedelse til den der halvanden time, fordi det hele skal spille. Og så tænker vi, hvad er det egentlig af menneskers indtryk af tro og kristendom er? Er det, at showet kører super godt, eller får de overhovedet en chance for at få evangeliet kanaliseret ind i årene, livsforvandlende, og bliver kirken Jesu lame, eller bliver det en institution?
1: Ja.
0: Man kan også sige, det bliver til en religion i stedet for en relation. Og det er den fristelse, som vi alle sammen står i, og måske især os, som arbejder med kirke til daglig, at fordi der er så meget, vi skal have organiseret, så glemmer vi ligesom det egentlige eller barnet, der bliver skyllet ud med badevandet, ikke? Og Jesus er jo i øvrigt enormt alvorlig med det her, med at vi ikke må miste fokus her. For et par søndage siden, så talte jeg om den her tekst i Åbenbaringen. Jeg ved ikke, om I har den i jeres tekstrække, men altså, at det er til Efesus, hvor der står, at I har været dygtige og gjort helt det alt det rigtige, men jeg har det imod jer, at I har mistet den første kærlighed.
1: Mm.
0: Og omvend jer og find tilbage til den første kærlighed, for ellers så tager jeg lysestagen fra jer, står der. Og det er jo en advarsel, ikke også? Og måske også ind i det her, altså, hvis man ikke kan holde balancen, hvis man ikke kan finde fokus og ligesom sige, okay, nu er jeg til gudstjeneste, nu hører jeg ordet, nu sidder jeg ikke af teolog eller menighedsråds et eller andet, nu er jeg en kristen, der er til gudstjeneste, jamen så skal man gøre noget ved det, eller så skal man tage det alvorligt. Ellers så mister man det der. Man mister den første kærlighed.
1: Ja.
3: Jeg synes, det er fint, Helle, du siger, at det er i grunden noget, vi alle sammen har et problem med.
0: Ja.
3: Og Martin Luther, han har sagt en gang, at han aldrig nogensinde har bedt en bøn, uden at være forstyrret af alt muligt værsligt, som han kaldte det. Ikke? Altså, at det er simpelthen en udfordring, vi alle sammen har. Det der med at være til stede og at være i det her åndelige rum sammen. Og der er det da en trøst for mig nogle gange at skifte fra det subjektive til det objektive. Altså når man knæler ved alteret og modtager Jesu Kristi læme og blod, så er det jo ikke altid, at man føler sådan det der dybe, store nærvær. Og der er det jo en stor trøst at vide, at det her, det sker uanset hvad du mærker eller ikke mærker. Altså hold sig til den der objektive tilsigelse af din synders forladelse.
0: Ja.
3: Også når det er svært for dig, så at tage imod det som en kærlighedsgerning. Noget Gud rækker dig. Ikke noget, du skal række til ham, men noget, han rækker til dig.
0: Ja. Og det er måske den øvelse, og det der, man bliver nødt til at blive bevidst om, når at det ikke bare sådan bliver umiddelbart, og jamen, jeg har bare, jeg er bare umiddelbart, ja, jeg er bare umiddelbart begejstret. Ja. Men det var jo også Luther, der sagde, at jo mere travlt han havde det, jo mere bad han. Når han havde travlt, så bad han lige en ekstra time.
1: Men igen, for lige at vende tilbage til det der med bjerget og sende og sådan noget, fordi som skuespiller, der er det jo virkelig også, altså først så man er en glad amatør, og man, bjerget ser jo sådan ud, at det er et bjerg, så skal du begynde at lære en masse ting ind i maskinrummet. Mm. Så falder det hele fra hinanden, fordi så glider du ikke bare ind i det, fordi så er der så mange komponenter, der skal gide til at passe sammen. Og så bliver det så et bjerg igen, når du er blevet professionel. Jamen, jeg kan også mærke det på scenen. Altså, hvis man er nyuddannet og har alle teknikker og upfront og sådan noget, så kan du ikke være til stede i nuet, så er det bare, gud, så skal jeg lige ned i dybden i min stemme. Og så man kan jo ikke være til stede, fordi der er alt det nye, der bokser rundt, og så kommer du derhen igen.
0: Og det er en modningsproces,
1: det er det.
3: Man siger, visdom, det er, når man har glemt alt det, man har lært.
1: Ja, men det er jo det, du skal glemme det skal ned i din krop.
3: Ja, skal ned i.
1: Ja. Ja.
2: Jeg synes, at vores lytter her skal have lidt evangelie med, inden vi lukker hende ned. Altså, hvad hedder det? Fordi nu lyder det som om, at hun skal tage sig rigtig meget sammen for at sidde i det her.
1: Nej, man må godt være uperfekt. Det var også det.
2: Det var en ting af det. Men der er jo en beretning, hvor Jesus faktisk siger noget, som jeg tænker passer rigtig godt ind i det her. Hvor han er ude at besøge to søstre, Martha og Maria. Mm. Og så kommer han der med et sling af disciple og smider sig på gulvet derinde og begynder at fortælle om, hvordan alt mellem himmel og jord, det hænger sammen. Og så søster Maria her, hun sætter sig ned ved siden af Jesus og lytter. Og så bare er der. Og er skidelig glad med alt det, man ellers sådan skal byde gæster. Ikke? Det tager søster Martha sig af og sørger for, at salmenummerne hænger op og alt det er i orden og sådan noget der. Men så siger han til Martha og Maria, der, når Martha begynder at brokse over, at hun skal lave alt det her, og Maria ikke laver noget, at den her gode del her, den hun valgte, og den skal ikke tages fra hende. Og det synes jeg, at lytteren her, hun skal have med sig, at det der at få lov til at sidde og hvile i det der, det skal ikke tages fra dig, det. Og det kommer igen.
1: Altså, det tror jeg
2: bjerg også. Bliver bjerg igen.
1: Ja,
2: altså,
1: ja.
2: Det gør det.
0: Men man skal nok være bevidst om det. Og, ja. Og derfor kan det også være dejligt at vide, at vi er mange, der genkender den her oplevelse. Ikke også? At man skal være bevidst om at simpelthen sige, nu sidder jeg til gudstjeneste, og nu abstraherer jeg for alt det der. Jeg sidder ikke og analyserer, jeg sidder ikke og vurderer, jeg sidder og lader noget tale til mig.
2: Jeg har skabt rammerne for. Jeg var med til at skabe rammerne for, at det kan lade sig gøre. Det gør vi på menighedsrådsmøder. Så ansætter vi en kirketjener, og så smider vi økonomi i det her og sådan noget. Men nu sidder jeg her, og nu skal jeg bare nyde frugten. Mm. Uanset om der er en lille rødden plet eller en orm i frugten et eller andet sted her. Så det må man gerne.
1: Jeg tror også, et bjerg bliver et bjerg igen. Men det er rigtigt nok, du skal også sige det til dig selv. Nu behøver du ikke at være dygtig og skal tænke på, at du glemte at sms'e ham derovre, fordi der har jeg også lige en stund til at få vinget alting af, som jeg skal huske. Glem det.
0: Det kan også være svært, ikke? For det kan jo være, at der kommer 10 hen til hende og siger, hey, nu var der en, der havde glemt det, og hvad, der, nu er der nogle børn, de skal have nogle farver.
1: Ja, det skulle lige huske.
0: Bla, bla, bla.
3: Der tales også om det uendelige arbejdsliv. Ja. Det er jo egentlig et eller andet, det, på en måde det, hun har fået her. Ikke? Hun har fået det uendelige arbejdsliv, det skal hun få slukket for på en eller anden måde.
1: Nå, det er også det uendelige. Ja, men jeg har skrevet ned her i mine papirer, at tage ansvar er ikke det samme som at tage alles ansvar.
3: Nemlig.
1: Og ansvar er både at træde til, men også træde tilbage, og visdom ligger i at vide, hvornår.
3: Nemlig. Og moderne ledelse er jo også at kunne uddelegere et ansvar. Og tage, ikke at være ind over det hele tiden.
1: Ja, altså da jeg instruerede Hvidesten-gruppen, der kunne jeg også mærke, at der er bliver man nødt til at sige, jamen der er den her, der er lys department, der er de forskellige enheder, som man må stole på. Mm. Det kan de godt. Vi har haft samtalen om, hvordan det skal være. Så skal jeg jo ikke hen og kigge, om de husker at sætte det stik ned i, fordi så bliver man jo slidt op af det uendelige arbejdsliv.
2: Jeg synes, ansvar er et fedt ord, fordi og det er jo det, der går igen hele vejen igennem her. Altså, det, kristendom er jo på en eller anden måde et budskab til dig, der skal balancere mellem ansvar og afmagt. Altså, det var jo det, der var i vores første her. Altså, Gunnar, var det, han hed? Han ville gerne have, han ville gerne have måske lidt styr på, hvad det er, han bliver budt i tilværelsen. Ikke? Men vi var jo mægtige over for det, og moren der, hun vil gerne tage ansvar for en datter, men er jo mægtig i situationen. Ja. Og hende, hun vil gerne have, at gudstjenesten skal spille, men er jo også et eller andet sted mægtig i forhold til, hvordan det rent faktisk går en søndag, ikke? Altså, sådan er livet bare.
0: Ja, ja. Og man kan øve sig i at have sjælen med i det alt sammen. Ja. I virkeligheden også til menighedsrådsmødet.
1: Men altså, det er jo også noget, Helle, nu taler du om bønden, ikke? Altså, det er jo også, hvad skal man sige, en læring i at lukke alt andet ude.
0: Ja. Eller altså, have det ene i den ene hånd, og det andet i den anden hånd. Det, faktisk hele tiden. Sådan tror jeg egentlig, jeg selv prøver
1: at... Det er jo en god...
0: Prøver at agere.
3: Ja. Så vi håber, det lykkes for hende med den opgave, hun har foran sig.
1: Ja,
0: ja, for man kan sige, hvis det bliver for surt...
3: Træde ind og ud af de forskellige rum.
1: Ja, ja.
0: Hvis det bliver for surt, og man bare drukner i to-do og program og så videre, så skal man måske lade være med at stille op næste gang.
2: Nej, fordi nu skal I høre. Hun er blevet valgt ind sidste gang, så hun har siddet i 2 år, og når man har siddet i 2 år, så er man lige der, hvor man begynder sådan at få hoved og hale i tingene. Og så de næste 2 år, det er sådan en modningsproces, og så er man klar til en periode mere. Og det er rigtigt.
1: Det
2: er sådan,
1: så det, jeg hører dig sige, det er, kære den fortvivlede, nu skal du ikke kapitulere.
2: Det er ikke nu, du skal kapitulere. Du er lige på grænsen af at bryde igennem.
1: Ja. Nu hold du fast. Tiden er gået. Det var simpelthen... gode samtaler, synes jeg. Og jeg håber, kære den fortvivlede, at du kan bruge det til noget. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt? Og du kan altså skrive til jesus@dr.dk med dit spørgsmål. Tak for et dejligt besøg, Helle Rønne Samuelsen, Jakob Bjørholm og Jesper Marbæk Christensen. Tak for samtalen.
0: I lige måde.
4: Rent drikkevand var folketingsvalgets tale. Nu er sprøjteforbuddet sendt i høring. Hvilke marker skal konkret beskyttes? Hvem skal betale? Og hvornår stopper sprøjtningen? Miljøminister Maria Reumert Gjerding svarer på kritik fra landmænd, naturforkæmpere og fagfolk i guld og grønne skove efter radioavisen. Klokken er 23.
5: USA's præsident Donald Trump kræver nu, at Ukraine øjeblikkeligt stopper med at angribe russiske olie- og gasanlæg. Noget han siger, han flere gange uden held har bedt Ukraines præsident Zelensky om.
6: I said to him, do what you want, don't hit refineries. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel.
5: Jeg sagde til ham, gør hvad du vil, men ram ikke olieanlæg. Og hvad gør han så? Han rammer dieselen. Han har bare at stoppe, lød det fra en vred Donald Trump. Han foreslår også, at Ukraine skifter præsident Zelensky ud med en anden, som vil være i stand til at få en fredsaftale på plads med Rusland. Det er ikke første gang, at de to statsledere har en offentlig konflikt. Og for Ukraine er det alvorligt, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
7: Det er alvorligt for ukrainerne, fordi de står i en situation, hvor de har brug for amerikansk hjælp, ikke mindst til at have beskyttelse, luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler meget konkret mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, jamen så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
5: En større folkemængde demonstrerede i eftermiddag i København for et frit Palæstina og i protest mod Israels krig i Gaza. Demonstrationen fandt sted, fordi det er 3 år siden, at konflikten for alvor blussede op, efter at Hamas udførte et terrorangreb i Israel, og Israel efterfølgende indledte en krig mod Hamas i Gaza. Det fortæller medarrangør Bilal al-Issa.
8: Vi kan se, at folk bliver stadig dræbt. Der er stadig sult i Gaza, og folk er stadig hjemløse. Genopbygningen er ikke egentlig startet endnu.
5: Demonstranterne krævede blandt andet øjeblikkelig våbenhvile, adgang til nødhjælp i Gaza og at Danmark stopper alt samhandel med Israel.
9: Det danske stat deltager materielt i folkemordet mod Palæstina, og det vil jeg gerne vise ikke er okay.
5: Lød det her fra en af deltagerne i demonstrationen, Niels Lybke. Når kronprins Christian har færdiggjort sin uddannelse som løjtnant, så er han åben for at fortsætte karrieren i militæret. Det fortæller han i et interview med Politiken. Han siger dog, at han ikke har låst sig fast på noget endnu, og at han kigger på forskellige muligheder. Men hvis en udstationering skulle komme, og jeg fik muligheden, ville jeg helt klart synes, at det var interessant, siger han til avisen. I nat vekslende skydække og spredte byer, dog ikke så meget i Jylland. Det er med temperaturer ned mellem 2 og 10 grader, og vinden bliver svag til hjem fra skiftende retninger. Søndagen den kommer til at begynde med lidt blandet vejr. Lokalt tåge og spredte byer blandet med sol med temperaturer op mod 13 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.

0: igen. Vi skal kunne følge, hvad der bliver besluttet, forstå begrundelserne og udfordre beslutningstagerne i en fri debat. I dag kommer miljøminister Maria Reumert Gjerding derfor her i studiet. Hun skal svare på både landmændenes kritik af et forbud mod godkendte sprøjtemidler, på naturforkæmperes krav om en stærkere beskyttelse og på fagfolkens spørgsmål om huller i forslaget. Hvor klare svar har regeringen? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uselmarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Skyerne ligger også nede på jorden. Hver gang du streamer en film, løber data gennem kabler i jorden, server i landskabet, alt sammen via de såkaldte cloud-løsninger, der har til huse i datacentre. Og nu er kampen for alvor brudt ud om, hvor datacentrene skal stå. En af slagmarkerne ligger ved Holbæk. Her vil et entreprenørfirma bygge et gigantisk datacenter. Projekt Alpha kaldes det. Et enkelt projekt, der ifølge beregningerne kan seksdoble hele kommunens strømforbrug. Pladsen på elnettet er allerede ved at slippe op. Derfor har et bredt flertal på Christiansborg netop aftalt en akutplan, der skal skubbe datacenterne bagerst i køen. Men reaktionerne strømmer ind. Tilhængerne af datacenter peger på arbejdspladser, ekstra fjernvarme og europæisk kontrol over vores egne data. Modstanderen frygter til gengæld naturstøj, enorme installationer, der kan virke mere skræmmende end solparker, og ikke mindst svimlende store serverhaller, der suger alt den vedvarende strøm. Min ene gæst, forpersonen fra Klimabevægelsen, sammenligner ligefrem datacenter med konventionelle svinefarme som den næste miljøkatastrofe. Entreprenørerne svarer igen. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Det nye sprøjteforbud, der skal beskytte drikkevandet, er sendt i høring. Landmænd, naturforkæmper og fagfolk er kommet til orde her i programmet. Det er nogle gange sådan, at vi træffer de bedste beslutninger i et oplyst folkestyre. Men nok så afgørende er det også, at magthaverne lytter og svarer. Og derfor er jeg glad for nu at kunne byde velkommen til dig, miljøminister Maria Reumert Gjerding. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
1: Tusind tak.
0: Lad mig begynde med et af de for mig at se væsentligste kritikpunkter fra landmændene. Nemlig, hvorfor der er brug for et generelt og i virkeligheden også lidt pludseligt forbud, fordi Miljøstyrelsen godkender jo de her sprøjtemidler, og alt, hvad der bliver sprøjtet ud, er godkendt. Hvis der er tegn på noget, der er farligt, jamen, så har man fjernet det. Forrige år blev der fjernet 33 godkendelser. Så helt grundlæggende, hvorfor skal man forbyde helt generelt noget, man tilsyneladende ikke rigtig har grundlag for at kunne forbyde?
1: Det er der primært to årsager til. Det ene er, at når man for eksempel går ind og forbyder noget, der har været godkendt i mange år, så er det fordi, man pludselig får ny viden, der viser, at det, man troede, ikke var rigtigt. Man troede, det var sikkert for eksempel at bruge de her PFAS-pesticider, og de ikke ville udvaske til grundvandet. Pludselig får man nye data, der viser, hov, der er et nedbrydningsprodukt, der udvasker. Det vil sige, at vi har nogle stoffer, der ofte har været godkendt i årtier, hvor man lige pludselig siger, hov, de skulle nok aldrig have været godkendt, hvis vi havde haft den viden, som vi har i dag. Så vores godkendelsessystem er simpelthen ikke godt nok til at beskytte vores drikkevand. Det er den klokkeklare konklusion. Årsag nummer to, det er, at denne her, i virkeligheden har vi jo skulle beskytte de her områder. Det har ligget hos kommunerne, det har været baseret på frivillighed fra landmændene, og det må vi bare sige, det har ikke virket.
0: Men helt grundlæggende, hvis der er nogle af de her sprøjtemidler, man har konkret data, ny viden, der viser, at det er farligt, og man måske også fortryder, at man ikke forbød det meget tidligere. Hvorfor er det så, at man ikke går ind enkeltvis og forbyder stofferne? Hvorfor er det, at man bare sådan helt bredt siger, at alle sprøjtemidler nu skal være forbudt? Også dem, man faktisk ikke har data på, skulle være farlige?
1: Men det er jo ud fra et forsigtighedsprincip at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at erkende, at vi ikke har al den viden, vi ville ønske, vi havde lige nu. Det vil sige, at der kan være godkendte sprøjtemidler lige nu, som faktisk udvasker til vores drikkevand og grundvand. Vi ved det bare ikke nu. Måske ved vi det om 5 år, måske ved vi det om 10 år, men vi ved det ikke nu.
0: Og måske finder vi aldrig ud af det, forstået på den måde, at de måske ikke er farlige. Jeg har haft besøg af en lang række eksperter og interessenter, og lad os lige prøve at høre et lille lydklip med professor i miljøkemi ved Københavns Universitet, Peter Ingelund Holm.
2: Jamen, hvis du spørger en miljømediciner, så vil de nok sige, på den store, lange, brede bane, kunne de godt være lidt bekymrede for vores sundhed. Hvad betyder det, når vi får de her rester? Men jeg vil jo sige, jeg ved jo, at de her stoffer er meget lidt toksiske. De er meget lidt humantoksikologiske, så jeg er ikke bange for at drikke dansk drikkevand, heller ikke under den nuværende ordning.
0: Ja, her siger altså professor

0: professor i miljøkemi ved Københavns Universitet, Peter Ingelund Holm, at der selvfølgelig er en generel bekymring om, at man får ny viden, men at der grundlæggende med de stoffer, der er godkendt, ikke er nogen altså humantoksikologisk, altså nogen giftig effekt på mennesker. Så han er ikke bekymret for at drikke det vand. Altså, så helt grundlæggende, hvorfor er det, man bare går ud helt bredt og siger, at alt det her, som man faktisk ikke kan vise, er farligt for mennesker, skal forbydes?
1: Jeg vil sige, jeg drikker også det danske drikkevand med ro, og det kan alle gøre. Vores tilgang til beskyttelse af drikkevandet er ikke, som han nævner der. At hvis det skal bare ikke være giftigt for mennesker at drikke, så er det helt fint, det er i vores drikkevand. Det er ikke den tilgang, vi har, og gudske tak og lov for det. Vi har en tilgang, der siger, at vi vil ikke have pesticidrester over grænseværdien. Det er simpelthen no-go. Og den grænseværdi er sat enormt lavt. Også ud fra et forsigtighedsprincip, at vi ikke vil acceptere, at alle mulige forskellige kemikalier ender ude i højere koncentrationer ude hos den danske befolkning.
0: Men kan du grundlæggende forstå den frustration, mange landmænd oplever ved, at de har fulgt reglerne? Og så kan du så sige, at de ikke alle steder måske blevet håndhævet, og der er blevet givet dispensationer, og der har været mange, kan man sige, vilkår, men grundlæggende har landmændene gjort, hvad der var lovligt, og nu får de lige pludselig at vide, jamen det må de så ikke gøre længere, uden at der egentlig er en konkret dokumentation for hver enkelt stof for, at det er farligt.
1: Jeg kan godt forstå, at det for den enkelte landmand kan virke voldsomt, når man netop har fulgt reglerne, man har gjort alt til punkt og prikke, og lige pludselig insisterer vi politisk på, at der skal gøres mere. Jeg bliver simpelthen også nødt til at understrege, at der nu er pesticidrester i over halvdelen af de aktive drikkevandsboringer. Det er alt for voldsomt, og det har været stigende de seneste år, fordi man har målt på mere. Så vi må bare erkende, at vi står med et kolossalt problem. Og hvis vi også i fremtiden vil sikre, at vi ikke skal investere milliarder eller milliarder i at rense de her pesticider ud af vores drikkevand, så skal tilgangen ændres. Og det er jo rigtigt, det kan jo sagtens være, at der er nogle pesticider på markedet, der aldrig ender i vores grundvand. Spørgsmålet er, skal den usikkerhed, skal den komme landbruget til gode, så vi stadigvæk sprøjter ovenpå på grundvandsmagasinerne, eller skal den komme drikkevandet og den brede befolkning til gode? Og der vil jeg bare sige, at den her regering siger, at det skal komme drikkevandet og befolkningen til gode, så vi går ekstra sikkert og forsigtigt til værks.
0: Og der må man jo nok også konstatere demokratisk, at der var et ret bredt flertal, både i valgkamp, men jo også i det nye Folketing, for at gøre det her. Så det er jo ligesom den måde, folkestyret fungerer på. I har også rykket egentlig ret hurtigt. Altså nu er der gået lidt under 200 dage siden valget. Det er 200 tid at danne regering, og nu er der allerede kommet det her lovforslag i høring. Men et af de kritikpunkter, der kommer, ikke mindst også fra landmændene, det er, at det stadig ikke er præcist defineret, hvor forbud skal gælde. Altså man kan ikke som landmand nødvendigvis være sikker på, at det er på ens egne marker, så der er altid en usikkerhed om, hvor det ligesom skal fungere, hvor det ligesom skal effektueres. Hvordan skal landmændene leve med den usikkerhed, at de lægger et lovforslag frem, som man ikke rigtig konkret kan vide, hvor skal gælde?
1: Jamen, det er ingen hemmelighed. Jeg ville ønske, at vi var færdige med kortlægningen, så vi allerede nu også set i lyset af den grønne trepart, hvor rigtig mange landmænd ved, de skal omlægge arealer, kunne sige, at det er lige præcis her, der lige om lidt kommer et sprøjteforbud. Så hvis du overvejer økologi, hvis du overvejer skovrejsning, hvis du overvejer at omlægge dine arealer til græsning og natur, jamen, så skal du nok kigge i den her retning.
0: Hvorfor så ikke vente?
1: Fordi vi synes, det haster. Og fordi at vi vurderer, at vi kan have kortlagt 60% af de sårbare grundvandsdannende områder, altså de her områder, hvor der skal være et sprøjteforbud i 26, og resten i 27, måske med en lille undtagelse, fordi nogle steder mangler vi data. Det vil sige, at vi er ret langt, og vi har ikke tid til at vente. Det betyder faktisk noget for os, at vi får det her effektueret så hurtigt som muligt. Også fordi at der går rigtig, rigtig mange år. Altså, der er pesticider på vej ned mod grundvandsmagasinerne nu. Det kan tage 15 år, det kan tage 20 år, før det, vi sprøjter på overfladen nu, faktisk ender nede i grundvand, og som vi skal bruge til drikkevand. Så jo før, jo bedre.
0: Men Maria Rømer-Gerning, nu har man i så mange år, så mange årtier, ikke gjort noget, eller i hvert fald haft nogle forhåbninger til frivillighed og til kommunal initiativ, som ikke rigtig er blevet indfriet, og tiden er gået. Og så lige pludselig nu, hej, vildt dyr, så skal der ske en masse ting, før man egentlig kan dokumentere det, før man kan sige præcist. Altså, kunne man ikke så vente et halvt år, og i hvert fald skabe den klarhed, og også den gennemsigtighed i forhold til lovgivningen, at man mindst ventede til, at man præcis kunne sige, hvor det er henne?
1: Jamen, vi synes, det haster. Altså, og vi synes, det begrundet haster, at man i 30 år har prøvet at basere sig på frivillige indsatser, som ikke virker, synes jeg netop understreger, at nu erkender vi, det her, det går ikke. Og vi vil gerne rigtig, rigtig hurtigt beskytte danskernes drikkevand. Så igen, der er jo 40%, der er kortlagt nu. Vi satser på 60% ved udgangen af 26. Og jeg vil jo opfordre alle landmænd, hvis jorder allerede er kortlagte, i at begynde at interessere sig for, hvad der skal ske på de arealer, når sprøjteforbuddet kommer.
0: Men bliver det så ikke noget hastelovgivning? Altså, man siger ligesom, at hastværk er lastværk. Altså, ville det ikke være mere grundigt, og ville det måske ikke også kunne skabe en lidt bredere legitimitet og forståelse og anerkendelse, hvis man faktisk helt konkret kunne dokumentere, hvor det er, så man ligesom kunne komme den her tvivl og kritik til livs?
1: Jeg synes, sprøjteforbuddet har meget bred legitimitet. Og jeg synes, det her det er meget, meget legitimt at sige, at nu er situationen så alvorlig, netop med sprøjterester i over halvdelen af de
0: aktive
1: boringer.
0: Men kan man i folkestyre bare gøre, altså hvis, og det har regeringen og flertallet i Folketinget tydeligvis, altså også vælgerne bag sig, men hvis man har det, kan man så godt bare trumle frem, det er jo i hvert fald den oplevelse, mange har, af at det ligesom bliver et form for sådan, jeg vil sige flertalstyrani, men i hvert fald, at man trumler frem, fordi man godt ved, at man har mandaterne.
1: Jamen, jeg føler egentlig ikke, at jeg trumler. Jeg føler, at vi siger meget, meget klart, og det også står i regeringsgrundlaget, at det her det skal gå så hurtigt som overhovedet muligt. Og derfor så skal det her sprøjteforbud komme så hurtigt, som vi overhovedet kan lave det. Jeg har forhandlinger lige nu. Vi har sendt lovforslaget ud i en 8-ugers høring. Det synes jeg jo ikke er sådan en hastelovgivning. Det er jo en god, lang høringsperiode for netop at gøre det ordentligt, og for alle skal have mulighed for at komme med de bekymringer, de kan have, så vi kan have det med i det videre lovgivningsarbejde.
0: Hvis du sammenligner med dine forgængere, så synes jeg i hvert fald, når jeg læser ned i lovforslaget, at du som miljøminister får ret vidtgående beføjelser til ligesom at sidde og definere inden for København helt præcis, hvordan tingene ligesom skal udmøntes. Altså, nu brugte jeg før ordet flertalstyrani, så lad os måske ikke gå længere ned ad det spor, men altså, får du ikke nogen sådan meget potente magtmidler på det her område?
1: Jo, altså jeg får en bemyndigelse til at udpege de områder, som er kortlagt som sårbare grundvandstandende områder.
0: Men også
1: for at beskytte
0: en myndighed, der ligesom overgår, hvad tidligere miljøminister har haft.
1: Og nu skal man jo som enhver miljøminister, og især i en mindretalsregering, være meget bevidst om ikke at gøre noget, som ikke har et flertal i Folketinget. Så uanset hvilke bemyndigelser, der måtte være i den lovgivning, jamen, så skal jeg have en politisk aftale, der har flertal bag sig. Og det er det, der kommer til at definere, hvad jeg kan gøre.
0: Men hvis du kan få det, og lad mig antage, at det er muligt, så kan du gå ret langt, kan du ikke? Altså, hvis du ligesom føler, fornemmer, kan finde dokumentation for at gøre, så får du med den her lovgivning nogle sjældent set vidtgående beføjelser.
1: Men lige nu, så forhandler vi jo om at beskytte de områder, hvor under vores grundvand dannes, baseret på nogle kriterier, som også er lagt frem for partierne. Og det er det, det handler om. Så det lukker jeg jo så en aftale om på et tidspunkt i år.
0: Så det er åben topstyring? Altså gennemsigtig topstyring?
1: Nej, det er jo demokrati, der arbejder. Ganske enkelt. Det er jo forhandlinger med Folketingets partier. Jeg skal finde mit flertal, og det, som flertallet vil bakke op om, det kan jeg så efterfølgende effektuere i en lovgivning.
0: Lad mig lige tage et tredje, synes jeg, væsentligt kritikpunkt, der også er kommet fra landmænd. Det handler om mulig kompensation. Og det er ikke rigtig blevet besluttet endnu. Det er ikke rigtig, kan man sige, heller på det her område er det heller ikke ligesom blevet klargjort præcis, hvad det er for nogle mekanismer, der vil gøre sig gældende. Hvem der kan få penge, hvad de kan få nu. Maria Rømer Gerning, hvornår vil du fortælle sådan helt kontant, hvordan landmændene eventuelt vil blive kompenseret?
1: Det indgår i forhandlingerne. Det er også det, vi sidder og forhandler om, præcis hvordan skal denne her kompensationsordning skrues sammen. Det er klart, det ligger jo ret fast i regeringsgrundlaget, at man skal ikke som landmænd tænke, at der nødvendigvis kommer kompensation. Der kommer kompensation til dem, som bliver ramt så hårdt, at vi nærmer os en ekspropriationsgrænse. Dem kompenserer vi for at undgå at ekspropriere, for at undgå at skulle betale fuld erstatning.
0: Hvad synes du vil være en rimelig kompensation til dem?
1: Jamen, det er jo det, jeg bliver nødt til at kende de
0: citatene. Du kan vel godt, kan man sige, som miljøminister for SF, kan du vel godt gå ind i de forhandlinger og have et bud på det? Altså, hvis vi tager nogle landmænd, som bevæger sig på kanten mod, at deres jord ikke længere kan dyrkes på samme måde, og det er ligesom på kanten af ligesom at være ekspropriation, altså i virkeligheden, at staten går ind næsten og beslaglægger jorden. Den gruppe af landmænd, hvad synes du ville være rimeligt, at de fik i kompensation?
1: Jamen det, vi navigerer efter, det er det, der står i regeringsgrundlaget, at vi giver en kompensation for netop at undgå at overskride den grænse. Det, jeg er optaget af, det er ikke kompensationen. Det er at tilbyde omstillingsmuligheder til landmændene. Og den her regering har også utrolig mange ambitioner for arealomlægning, for at Danmark skal have meget mere skov, meget mere urørt skov, meget mere natur og meget mere økologi. Det vil sige, det er der, mit fokus er. Og igen vil jeg sige, som landmand skal man interessere sig for, hvad er det, der skal ske på de arealer, der bliver påvirket af et sprøjteforbud. Man skal ikke sidde og tænke, nu får jeg nok en eller anden stor erstatning for det her. For det er meget, meget usandsynligt, at den store erstatning kommer. Der kan komme en lille kompensation til dem, der bliver meget hårdt ramt. Men derudover så er det omlægning og omstilling, der vi er mest optaget af.
0: Det lyder ikke på mig som om, at det er regeringspartierne, der bærer en stor pose penge ind til de her forhandlinger, at det snarere måske vil være nogle af de mulige forligspartier, der vil være med i det, der ligesom skal kræve de penge. Bare lige for at oversætte det, for at forstå, hvad det er, du siger. Skal man tolke det sådan, at de landmænd, der vil indgå i det større sådan, arealspil, arealpuslespil, der er i Danmark, også i forbindelse med en grønne trepart, og tænke arealer i flere funktioner. Altså, at det både kan være grundvand, og det kan være natur, og der er i det hele taget multifunktionalitet, som det hedder med et flot ord. De vil på en eller anden måde kunne komme ind i den gode kolonne, måske få nogle midler, men resten, det vil altså være nogle andre partier, der vil skulle kæmpe det ind.
1: Så nu har jeg jo en dialog med partierne, og den holder jeg i det lukkede rum, indtil vi er klar til at gå ud og præsentere, hvad vi er kommet frem til. Men det står bare ret tydeligt i regeringsgrundlaget, og det er jo det, jeg skal navigere efter, fordi det er det, der er regeringens udgangspunkt. Det er, at for langt de fleste, der vil det være omstilling, man skal interessere sig for, så vil der være nogen landmænd, der bliver ramt så hårdt, så vi nærmer os ekspropriation eller passerer ekspropriation. Der bliver vi nødt til at give noget kompensation for at undgå at ekspropriere, fordi det vil vi ikke. Så skal vi betale fuld erstatning, og det hele bliver meget voldsomt. Så det er den gruppe.
0: Nu vender jeg karetten. Jeg er kommet med nogle af de kritikpunkter, der er kommet fra både landmænd, men altså også forskere. Nu vil jeg prøve at rette fokus mod nogle af de kritikpunkter, der er kommet fra naturforkæmpere, og jo en gruppe af ildsjæle og kratlusker rundt omkring landet, som du kender ret godt, som tidligere præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Og et af de kritikpunkter, jeg synes, der går igen mange steder, det er, at det her sprøjteforbud er alt for begrænset. At forbuddet kun vil gælde for de sårbare områder, hvor man i dag udvinder drikkevand, men at problemet i virkeligheden er meget større. Så lad mig lige spørge åbent, hvordan vil I beskytte alt det fremtidige grundvand, som ligger uden for de områder, sprøjteforbuddet vil gælde?
1: Der bliver jo dannet grundvand i hele Danmark. Så hvis man skulle beskytte alle grundvandsmagasiner, så var det jo hele Danmark, man skulle beskytte. Vi er gået meget op i at sige, at vi beskytter dem, de områder, hvor det drikkevand, vi bruger nu og formentlig også i fremtiden, bliver dannet. Så er det klart, når man åbner en ny drikkevandsboring, jamen så kan der komme et nyt område, der bliver udpeget som et sprøjteforbudsområde. Så på den måde vil arealet jo løbende blive dynamisk.
0: Men lad os lige prøve at høre et lille lydklip med seniorforsker ved GEUS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, seniorforsker Anders Risberg Jonsen, der var med her i Guld og Grønne Skov.
2: Ja, det er jo, man skal huske, at det er jo et forholdsvis begrænset areal, altså det er omkring 3,5% af Danmarks areal, og det er også en af udfordringerne, fordi områder med særlige drikkevandsinteresser udgør faktisk 10 så store gange areal, som det her areal.
0: Så jeres pointe vil være, at det her i virkeligheden er for lille et område, man begynder med?
2: I hvert fald skal man skal også være sikker på, at man har en drikkevandsforsyning om 20-30 år. Fordi lige nu, der sikrer man områderne, som giver drikkevand til de store vandforsyninger, hvor man producerer det lige nu. Men vi ved også, at nogle af kildepladserne vil jo blive lukket i fremtiden af den ene eller anden årsag.
0: Ja, det var altså Anders Risberg Jonsen, seniorforsker ved GEUS. Og hermed med mig i studiet har jeg dig, Miljøminister Maria Reumert Gjerding. Altså, du siger ganske vist, at i fremtiden, når man ved, at man skal finde nye boringer, ja, så kan der komme til at gælde nye regler. Problemet her er jo med sprøjtemidler. Det er det, der ligesom er hele humlen i det. Det er, at det siver ned over årtier, danner nye forbindelser og ender med ligesom at kunne give problemer for drikkevandet. Så man er vel godt hjulpet, hvis man så om 5-10 år så indfører et sprøjteforbud på nogle områder, hvor der i dag er sprøjtemidler, som så siver ned i en mellemlig periode. Altså, er det ikke alt for lidt, man begynder med her, hvis man rent faktisk ud fra det her forsigtighedsprincip, du taler om før, vil sikre grundvandet?
1: Jeg synes, det vi gør nu, som dækker 6% af landbrugsarealet, det er både stort, og det er vigtigt, og det er noget af det vigtigste i forhold til drikkevandsbeskyttelse, der nok nogensinde er sket i Danmark. Så er det klart, der er jo en pointe i at sige, jamen altså, hvis vi lige pludselig skal åbne en masse nye drikkevandsboringer alle mulige nye steder, hvad så? Er der så ikke pesticider på vej ned der? Til det vil jeg i virkeligheden sige to ting. Ofte når man lukker drikkevandsboringer i dag, ofte, så er det fordi, der er overskridelse af grænseværdien, for eksempel for pesticider. Det håber vi jo på at kunne løse. Så det er jo ikke sådan, at drikkevandsforsyningen bare frit vandrer rundt i Danmark sådan helt tilfældigt. Derudover giver vi også muligheden for, at hvis vandværkerne siger, at vi kommer snart til at åbne en boring herover, jamen så er det jo meningen, at vi meget hurtigt udpeger det område. Til sidst vil jeg sige, at det her kommer ikke til at stå alene.
0: Men jeg er simpelthen svært ved at forstå, hvordan du i det ene øjeblik kan tale om et forsigtighedsprincip. Det er det, der gør, at man ikke behøver at have dokumentation, data for, at hver enkelt sprøjtemiddel er farligt. Men man kan sige, at ud fra forsigtighed, ja, så vælger man ligesom at tage hele puljen og forbyde dem. Når vi så ligesom, og det kan man selv diskutere, om det er et problem eller ej osv., det er der en gruppe, men så er der nogle andre folk, der virkelig er optaget af det, som fuldstændig anerkender din præmis, som siger, jamen hvis man rent faktisk vil beskytte grundvandet og det senere drikkevand, jamen så bliver man nødt til logisk set ud fra et forsigtighedsprincip at udvide det. Så jeg er nødt til ligesom at vende tilbage, altså hvis problemet er så stort, som du også tydeligvis mener det er, så begynder man vel alt for småt og vil vel på en eller anden måde bare skubbe nogle problemer foran sig ved ikke at gøre det større fra start?
1: Ja, jeg synes heller ikke, det kan stå alene. Og det er det andet, jeg vil sige. Jeg åbner forhandlinger her til efteråret med en ny pesticidstrategi, som skal være med til at nedbringe det, man sprøjter på resten af Danmarks areal. Med alle mulige forskellige virkemidler, som jeg også skal forhandle med Folketingets partier. Så jeg er jo enig i, at det ikke kan stå alene. Og så snart vi har viden om, at en drikkevandsforsyning vil åbne, så kan vi udvide sprøjteforbuddet til andre områder. Men det er jo lidt det her med, at vi bliver nødt til at vide, hvor det er. Men mindre man siger, at hele Danmark skal være en sprøjtefri zone, så bliver vi jo nødt til at vide, hvor er det, vi skal gå hen med de nye forbud.
0: Men man kunne måske godt tænke, at hvis der er meget stærk politisk vilje i Folketinget til at indføre det her nationale sprøjteforbud, man demokratisk set giver dig nogle ret store beføjelser til at gribe ind og forbyde, at så er der styr på det. Men Rigsrevisionen har jo vurderet, at Miljøministeriets kontrol med brugen af pesticider har været stærkt utilfredsstillende. Nogle steder næsten ikke eksisterende. Så Maria Rømer-Gerning, hvordan vil I kontrollere, når I tydeligvis ikke har været i stand til det tidligere, at det her nye forbud overhovedet bliver overholdt ud på markerne?
1: Jamen, Rigsrevisionens kritik er voldsom. Og den tager jeg meget, meget, meget alvorligt. Så både skal vi jo have styr på lige præcis det, du spørger om. Vi skal sørge for, at vi kan kontrollere, hvor bliver tingene sprøjtet, og der er alle mulige forskellige redskaber, man kan bruge til det, GPS'er og så videre. Men vi skal sandelig også have styr på, at det, der bliver brugt, er lovligt, og det er de rigtige koncentrationer, og vi skal have sørge for, at vi reelt kan kontrollere, at landmændene overholder reglerne. Og det er jo det, den nye pesticidstrategi
0: men
1: skal sørge for.
0: Men risikerer det her ikke at blive et slag i luften, hvis man kan konstatere, at ude i virkeligheden, ja, der er der ikke nogen kontrol. Der er der ikke styr på det. Det er jo i hvert fald det, Rigsrevisionen ret skarpt konkluderer. Så hvad er det egentlig, der skulle forandre sig også i dit systems kontrol, der gør, at man som borger overhovedet skulle føle sig forvisset om, at det her får en effekt?
1: Jamen, det er fordi, vi nu er i gang med at rydde op, og en ny pesticidstrategi vil stramme gevaldigt op på det her område, også området omkring kontrol. Og det er den, jeg starter forhandlinger om lige nu, og jeg kan jo på ingen måde leve med at få mandat fra et flertal i Folketinget til at sikre, at vores drikkevand bliver beskyttet, og så har jeg ikke styr på, at det faktisk sker i virkeligheden. Altså, det er jo en utænkelig situation, jeg kan placere mig i som minister. Så det er jo det har et kæmpe fokus for os alle sammen i Miljøministeriet nu, at det her, det får vi styr på.
0: Jeg ved ikke, om det er en helt utænkelig situation. Jeg kan sådan set godt tænke mig en situation, hvor der sidder ministre, der farer op og med store armbevægelser lover at gøre alle mulige ting, og det er så i praksis ender med ikke rigtigt at have nogen effekt. Det tror jeg faktisk er sket på ret mange politikområder, også på miljøområdet tidligere. Så det er sådan set ret tænkeligt, at det her ligesom bliver med store fanfarer og store forbud osv., men der skal vel ske noget ret drastisk. Altså i virkeligheden kunne man også vente om at sige, at før I har fået styr på kontrollen, så skulle I måske ikke få nye forbud til. Altså skulle man ikke starte med at få styr på butikken, før man udvider?
1: Jeg tror, vi skal gøre begge dele, men det er jo åbenlyst. Og Det vil jeg gerne understrege. Selvfølgelig skal vi have styr på kontrollen. Selvfølgelig skal vi have styr på, hvor der bliver sprøjtet. Vi skal have styr på, hvilke mængder der bliver sprøjtet. Vi skal have styr på, at alt det, der bliver brugt, også der, hvor man stadig må sprøjte, at det er lovligt. Så der ligger jo et oprydningsarbejde. Men for mig er det utænkeligt, at jeg ikke skal være ret optaget af, at når vi får vedtaget et nationalt sprøjteforbud, som jeg synes er et af de største og vigtigste initiativer for drikkevandet nogensinde, at det så også bliver til noget.
0: Hvornår vil det her egentlig træde i kraft? Altså, hvornår vil man se, at der ikke bliver sprøjtet på den første mark? Fordi jeg kan umiddelbart se her, at kortlægningen vil først afslutte i løbet af 27. Lovforslaget fastsætter faktisk ikke, hvornår forbuddet træder i kraft. Så Maria Rømer Gerding, altså, hvornår gælder det her forbud fra?
1: Jamen, det er også det, vi forhandler om. Og så det ligger ikke fast endnu.
0: Der står kan det være 28, 29?
1: Jeg står i regeringsgrundlaget, at det skal være så hurtigt som muligt.
0: Ja, det er jo meget elastisk.
1: Ja, men der er nogle ting, vi skal have styr på, også omkring kompensation. Hvem er det, kompensationen skal udbetales til? Hvor stor kompensation er der tale om? Der er statsstøtte, notificeringer, der skal igennem EU. Så der er nogle tidsmæssige ting, der spiller op imod denne her sætning så hurtigt som muligt. Jeg er interesseret i, at det sker meget, meget hurtigt, men det er klart, jeg skal sørge for, at jeg står på et solidt grundlag, så vi ikke kommer til at lave fejl undervejs.
0: En sidste ting. Lovforslaget lægger op til at ophæve kommunernes pligt til at lave indsatsplaner. Og der må man sige, hvis man kigger bagud i bagspejlet, så er det heller ikke gået så godt med de her kommunale indsatsplaner. Så man kan sige, at det gør måske ikke så stor forskel at sige, at de ikke længere skal lave det. Det ændrer bare ikke på, at der jo er en lang række områder, hvor sprøjteforbud ikke vil være gældende. Og der spørger jeg så ligesom, hvis det ikke er kommunerne, der så har en pligt til at tage ansvar for de andre områder, altså der, hvor der ikke kommer et sprøjteforbud, hvem skal så tage hånd om det?
1: Jamen, det skal vi jo fra regeringens side og fra Folketingets side. Vi skal sørge for, at det her det nu bliver gjort konsekvent, og at vi sørger for, at de forbud, der måtte komme, er tilstrækkelige. Og det gælder i øvrigt også for det næste, jeg går i gang med, når vi har fået sprøjteforbud på plads, nemlig nitrat, hvor der jo lægges op til at sænke grænseværdien ganske markant, og hvor vi jo så skal finde ud af, hvad skal der ske med gødningsanvendelsen på dyrkningsfladen, for vi kan komme i mål med det. Fordi man vurderer, at nitrat kan være
0: kraftfremkaldende. Så det er det næste lag at sige, at det ikke kun er pesticider, der er sprøjteforbud med, men altså også nitrat, altså gødning, gylle i virkeligheden, der på de her områder heller ikke må sprøjtes ud. Men jeg bliver nødt til bare lige sammenfattende at sige, eller spørge, hvis kommunerne ikke længere skal have det ansvar, som de måske har svigtet til, er det så her en stor sådan centraliseringsøvelse? Er det spørgsmål om, kan man sige, noget, der har været lagt ud decentralt, også måske nogle steder frivilligt, at det nu bliver samlet, topstyret, kontrolleret inden fra dit kontor fremover?
1: Kommunerne har stadig mulighed for at gå videre. Altså helt i forlængelse af det, du spurgte om tidligere, så kan kommunerne godt gå videre og udpege yderligere områder og have en ekstra forsigtig tilgang. Så muligheden er der. Vi må bare også konstatere, at det med at lave indsatsplaner, som de jo har skullet i årtier, med frivillige aftaler med landmændene. Nogle har forsøgt og virkelig ikke fået særlig meget godt ud af det. Det har været et stort ressourceforbrug for dem, der har prioriteret det, og der er mange, der ikke har prioriteret det. Så vi anerkender jo også, at der har været en ramme omkring det her arbejde, der ikke har fungeret. Og nu vil vi gerne have det fungere. Og vi vil gerne have det fungere med et vist tempo. For pesticidrester og nitrat i for store koncentrationer, det vil vi ikke acceptere i vores drikkevand. Vi vil sikre, at det drikkevand, der kommer ud af hanen, det er også for vores efterkommere, er rent og sikkert at drikke.
0: Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, konkluderede næsten på valgnatten, at rent vand var valgets tale. Maria Rømer Gerding, hvornår vil du sige, at I har leveret på det?
1: Jamen, jeg synes, at vi har leveret, når vi har gjort tre ting. Vi har fået det nationale sprøjteforbud på plads. Vi har fået styr på de ting, som Rigsrevisionen påpeger omkring kontrol og håndhævelse. Og vi har fået en plan for nitrat, som er svær. Fordi at der for rigtig mange vandforsyninger er nitrat over grænseværdien. Så enten vi skal både kigge på rense, hvad kan vi gøre med rensning, men også hvordan kan vi sikre den langsigtede beskyttelse. Så det er ligesom de tre hovedelementer, der for mig skal være på plads.
0: Og det er på plads før næste valg?
1: Ja, det skal det da være. Selvfølgelig skal det det.
0: Maria Rømer Gerding, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov. bagerst i køen. Det er den besked, datacenter som udgangspunkt får i den nye akutplan for elnettet, som et bredt flertal på Christiansborg har aftalt. Flere steder er kapaciteten i elnettet tæt på at være brugt op. Efterspørgselen vokser hurtigere, end nettet kan bygges ud. Og nu vil politikerne altså bestemme, hvem der skal have adgang først. Men er der overhovedet brug for datacenter? Er det noget, vi ønsker i Danmark? Det vil jeg nu invitere til diskussion om. Og først byde velkommen til dig, Stine Barteleben Helles. Du er forperson for Klimabevægelsen. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
3: Tak skal du have,
0: Lars. Og velkommen, vil jeg sige, i det ene ringhjørne. Og i det andet ringhjørne vil jeg nu byde velkommen til dig, Anders Hansen. Du er nordisk salgsdirektør hos datacentervirksomheden Vortica. Velkommen til.
4: Mange tak.
0: Og ligeledes velkommen til dig, Jesper Kortsen. Du er salgs- og marketingchef i entreprenørvirksomheden EMCH, der står bag et stort projekt. En mulig stort projekt ude ved Holbæk. Velkommen til.
5: Tak for det.
0: Og lad mig spørge dig først, Jesper Kortsen. Den her nye akutplan, hvad får den af betydning for sådan et konkret projekt ude ved Holbæk? Er det noget, der stopper det? Er det noget, der ændrer det? Hvad er din reaktion?
5: Nå, men altså, min reaktion er, at selvfølgelig har akutplanen en betydning for vores projekt. For de planer, vi har haft til at starte med, har ændret sig jo. Vi har jo lavet en plan både med vores lokale distributionsnet og også med Energinet for, hvordan vi kunne få strøm. Og så derfor så kommer der naturligvis en ændring til det. Men når det så er sagt, er det jo også fornuftigt nok. Altså, fordi vi var jo på vej et sted hen, hvor der skulle mere styr på, hvor meget strøm der er brug for.
0: Så selvom du er en af dem, der er med til at bygge, som entreprenør, bygge nye datacenter, så kan du sådan set godt se rimeligheden i, at man går ind i Danmark og i virkeligheden prioriterer, men også nedprioriterer datacenterne.
5: Jeg kan se fornuften i, at man prioriterer, men jeg kan ikke, det er måske lidt svært at få øje på, at fornuften i at nedprioritere, men det kan jo.
0: Men det er vel det, der er effekten? Det er vel det, der er effekten? Det er i hvert fald det, der er intentionen med akutplanen.
5: Det er rigtigt. Det er det, der er den politiske beslutning lige nu.
0: Stine Barteleben Helles, forperson for Klimabevægelsen. Er du begejstret for, at man nu med ret bredt politisk flertal er gået ind og sagt, datacenter måske, men i hvert fald bagerst i køen?
3: Altså, det er jo et skridt på vejen i hvert fald. Fordi en akutplan lige nu og her gør det, den skal gøre i forhold til at sige, lad os lige tænke os lidt om. Men det er jo ikke tilstrækkeligt i forhold til at få begrænset den der eksplosive vækst i datacenter i Danmark.
0: Og hvad er grundlæggende problemet ved datacenter?
3: Ja, men det helt store problem ved datacenter, der er mange store problemer med datacenter, men et af de store problemer med datacenter, set fra mit perspektiv, er jo, at de udfordrer markant, at vi overhovedet kan nå vores klimamål i Danmark. Og en af de store udfordringer, hvis jeg må vende tilbage til akutplanen her, det er jo, at når man begrænser adgang til elnettet, så kan vi jo se, hvad der sker. Så begynder datacenterne at søge om tilslutning til gasnettet. Og det vil sige, at vi risikerer sådan set egentlig bare, at man går en anden vej. En anden stor udfordring ved akutplanen, det er det her med de samfundskritiske funktioner, altså at man har valgt at sige, det er de samfundskritiske funktioner, der kommer først, og så længere ned,
0: Men man har det lyder umiddelbart, det er jo meget fornuftigt.
3: Ja, det gør det, ja. Men man har jo forsømt at definere, hvad samfundskritiske funktioner egentlig er, og det har jeg så hørt, der er et udvalg inde i Folketinget, der nu skal arbejde med, men det tager lang tid. Og i mellemtiden har vi så diskussionen om, jamen hvor meget skal et datacenter egentlig løfte for, at det kan kalde sig samfundskritisk osv.? Så der er masser af kattelemme i det.
0: Anders Hansen, nordisk salgsdirektør hos Vortica. Hvordan tolker du de her samfundskritiske? Det lyder jo lidt elastisk, men er det noget, der at jeres forretning kan rummes indenfor?
6: Ja, det føler mig overvist om, at vi kan. Og jeg er naturligvis enig i, at det er sådan lidt mener mål elastik lige nu. Hvad er ikke, og hvad er? Og jeg vil også godt sige, at jeg er ikke sådan nødvendigvis begejstret for, at vi som branche skal reguleres, men jeg mener også, at branchen ligger, som branchen har ret, ment på, at det er simpelthen stukket af, så nu bliver man nødt til at regulere det. Men jeg er sikker på, at vi som virksomhed, som ren colo, nu har vi jo colocation, det vil sige, at vi har alle mulige typer virksomheder, sundheds og kommunal og alt muligt andet, og hvor er det, vi sætter stregen på, hvad er det, der er samfundskritisk, altså kritisk. Det kan jeg jo have en masse mening om, men det bliver jo politikeren, der i den sidste ende definerer det.
0: Men Anders Hansen, hjælp os lige med at forstå, hvad sådan et datacenter er, fordi jeg tror, at de fleste kan forholde sig til, at rigtig meget data, de sidder og søger, er på en eller anden server et eller andet sted i verden. Jeg tror også måske, man kan huske, jeg er i hvert fald gammel nok til selv at huske, at jeg havde en stor, kæmpe harddisk stående, Og det nu ligesom er forsvundet væk i en sky, i en cloud. Og det er så den cloud, der i virkeligheden er nede på jorden i nogle datacenter. Men hvad er det, der foregår ind i det, og hvorfor er det, du tænker, at det ligesom kan rummes i noget, man kalder sådan samfundskritisk?
6: Jamen, altså helt simpelt, så kan jeg jo tale for egne. Så har vi datacenter i 3 etager stående ude i Holmbladsgade ude i København. I sådan et datacenter, de er delt op i rum af en vis størrelse med en vis mængde strøm til. Så kommer kunderne, de vil meget gerne have noget power, de vil gerne have noget strøm. Og de her server, de nu driver, det kunne lige så godt være Danmarks Radio, det kunne være Rigshospitalet, det kunne være hvad som helst. Vi bruger bare meget mere data, det skal så stå et eller andet sted. Og det vi som datacenter, sådan helt nøgtern, så tilbyder, det er egentlig mere sikkerheden i, at det bliver overvåget, der i tilfælde af brand og sikkerhed og indbrud. Men inden, hvad der foregår inde i rummet, så sørger vi for, at der kommer et A-feed og et B-feed til strøm. Og så går vi egentlig lidt igen, så er det sådan set kunden selv, der ligger aftaler med ISP'erne, altså Internet Service Provideren, det kan være TDC i den ene side og bla bla. Så det vi egentlig gør, vi sørger egentlig bare for, at alle de her forskellige kunder på alle mulige etager, så energieffektivt som overhovedet muligt.
0: Men der er jo ret oplagt stor forskel mellem eksempelvis at håndtere databehandlingen på Rigshospitalet, altså patientanalyse osv., over til måske den værste kategori af noget af det, man måske i dag kunne kalde sådan noget AI-slop, altså hvor man bruger kunstig intelligens til at sidde og generere nogle mærkelige kattevideoer, som trækker altså mere strøm, end hvad Rigshospitalet bruger. Så det er jo lidt vigtigt at sondre, men hvis vi ligesom begynder med at sige med det basale, Stine Bartleben Helles, forperson for Klimabevægelsen, altså den her grundlæggende funktion med for eksempel sundhedsdata, jeg har også svært ved at stå her i guld og grønne skove og ikke synes, det er vigtigt, at et program på B1 rent faktisk bliver læret og bliver tilgængeligt, kan streames i DR-lyd. Det synes jeg jo er vigtigt. Det håber jeg også, der er andre, der synes. Så der er vel nogle ting i det her, som du må anerkende. Jeg ved ikke, om du vil anerkende. Det er lyd som noget samfundskritisk, men det
3: er
0: der
3: i hvert fald. Det er i den grad.
0: Okay, men, ja, ja. Men tak for det. Men så er der vel nogle datacenter, der skal have plads?
3: Jamen helt, helt sikkert. Altså, vi skal have dataopbevaring i Danmark og til samfundskritiske funktioner, og måske også lidt mere end det. Men lige nu går udviklingen så stærkt, og så udstyret, og som Anders siger, så har branchen måske også skudt sig selv lidt i foden ved at have så travlt. Og det, vi har brug for, det er jo en national plan for udviklingen af det her område, hvor vi siger, hvad er vigtigt, hvad vil vi som land, og hvor meget vil vi have plads til. Og jeg vil bare lige sige, altså Ingeniørforeningen har jo opgjort, at over 80% af den datakapacitet, som er planlagt i Danmark lige nu, den sådan set skal bruges til det, du kalder AI-slop og udvikling af AI i det hele taget, og det vil
0: som
3: sige
0: altså er
3: big techs økonomiske interesse. Altså, ja. Og det er til big techs fordel, og det er ikke nødvendigvis det, vi ønsker at stille vores land til rådighed for.
0: Men lad os prøve at zoome ind på landkortet, fordi det her er ikke nogen abstrakt diskussion. Det er ikke sådan set et eller andet virtuelt spil. Det er meget fysisk, geografisk, lokalt. Og et af de store projekter, der også har skabt noget debat i lokalsamfundet, det er det projekt nede ved Holbæk, som du, Jesper Kortsen, er involveret i. Hvorfor er det vigtigt? Hvad er ideen med at bygge et så stort datacenter nede ved Holbæk, som ifølge nogle prognoser vil kunne ende med at bruge op mod 6 gange så meget, som kommunen bruger i dag af strøm? Hvorfor er det vigtigt?
5: Hvis jeg skal nok svare på det. Jeg vil bare gerne lige starte et andet sted, fordi jeg synes også, at meget af debatten er også kørt af sporet, fordi vi også taler om fiktion, og for lidt om fakta. Eksempelvis i forhold til, bare lige for at runde den her omkring akutplanen, der har man jo snakket om, at datacenter har søgt mellem 16 og 18 gigawatt. Men branchen har jo selv sagt, og Energitilsynet har jo, eller styrelsen har også sagt, at det rigtige tal er nok et eller andet sted omkring 3-4, måske 5 gigawatt frem mod 2035. Og vi snakker også om, at man skal bruge et eller andet sted omkring 1-1,5 gigawatt i 2030.
0: Men et sted,
5: bare lige for, at det er også vigtigt at få snakken, eller diskussionen er sund nok og fornuft nok, men vi skal også snakke fakta og ikke fatamorgana. Ikke?
0: Og lad os så få så, fakta på
5: tilbage
0: bordet
5: til, tilbage til Holbæk. Ja. Tilbage til Holbæk. Jamen, grunden til, at vi startede projektet i Holbæk, det var, at Holbæk er en af de største gasbyer i Danmark. Jeg tror, der er omkring 10.000 husstande, som bliver varmet op med gas i Holbæk by. Det svarer til ca. 15 millioner kubikmeter gas om året, plus minus. Så der lå et potentiale i at lave et datacenter i Holbæk, hvor vi så samtidig med det kunne hjælpe med at sætte fart på fjernvarmen, som i den grad halter i Holbæk by.
0: Så det er et grønt motiv, det er henblik på klimaet, I gør det?
5: Ja, det kan man godt sige. Altså, vi har lige fra dag i dag, vi lavede en hensigtserklæring med Holbæk byråd. Jeg tror faktisk, det var det enstemmige byråd, der stemte for at starte det her projekt op. Og det havde havde en meget grøn ambition.
0: Men lad mig lige forstå det her kredsløb. Mm. Man har i dag en masse gaskunder. I vil så bygge et datacenter. Ja. Hvordan er det, bare lige for at forstå det her kredsløb, hvordan er det, at etablering af et kæmpestort datacenter vil kunne udfase gassen?
5: Det kan man jo gøre ved at sende overskudsvarme fra datacenteret over til fjernvarme.
0: Så det er simpelthen, altså det, I bruger til at køle alle de her store server, der er det vand, der varmes op, det vil man så kunne pumpe ud i fjernvarme, i stedet for i virkeligheden at bruge, som det er mange steder, biomasse eksempelvis, til at varme vand op, som man bruger til fjernvarme. Så det er ligesom det kredsløb.
5: Præcis, ja.
0: Stine, det lyder da som et meget sundt kredsløb.
3: Ja, det lyder som et sundt kredsløb, og det er jo derfor, det bliver brugt som et af argumenterne af branchen.
0: Men er det forkert?
3: Det er forkert forstået i den forstand, at hvis du kigger på det samlede energiforbrug, der er behov for i forhold til at drive datacentret, og det vil sige også at producere det lunkne overskudsvand, som fjernvarme efterfølgende skal bruge en yderligere energi på at varme op til det niveau, hvor det kan bruges til fjernvarme. Jeg mener, det er en tredjedel af temperaturen, det kommer ud med som overskudsvand, og så skal det varmes resten af graden op. Og hvis du lægger det energiforbrug, der er fra datacentret til at skabe det overskudsvand, og så energiforbruget i fjernvarmen sammen, så bliver det langt, langt, langt mere energitung fjernvarme, vi får, end hvis fjernvarmen varmede det op elektrisk fra start.
0: Men lad lige tage den først, og lige smide den tilbage til dig, Jesper. Det er, at på balancen, nettoregnskabet, der vil I bruge mere energi. Yes. Det lyder måske ikke så grønt.
5: Nej, men det kommer an på, hvordan man ser præmissen. Det er jo tilbage til spørgsmålet, skal vi have datacentre, ja eller nej? Altså, hvis man ikke anerkender, at vi skal have datacentre i Danmark, så har Stine jo en pointe. Men hvis man anerkender, at der er behov for datacentre i Danmark og udbyggelse af datacentre i EU, så mener jeg jo, at datacentre er noget af det bedste, man kan gøre, fordi vi kan bruge energien mere end én gang.
0: Anders Hansen, Nordisalt-direktør hos Voltica. Har vi i Danmark nogle særlige forudsætninger for at kunne lave datacentre, der er mindre miljø- og klimabelastende end andre steder?
6: Ja, faktisk vil jeg sige til, hvis vi kigger sådan nord for Hamburg og så opad, så vil man jo se, så burde der ikke ligge datacenter syd for Hamburg, hvis du spørger mig. Det har jeg så selv en virksomhed, som gør. Men rent klimawise, så er det jo, giver det meget god musik i at ligge det hele heroppe. Nu skal vi ind i Grønland og så videre, men der kunne man da snakke om virkeligheden og placere nogle datacenter, simpelthen fordi klimaet er optimalt til det, og mindre og mindre energi skal der bruges. Så Norden, Skandinavien som sådan, er et yndet sted for hyperscaler og helt almindelige virksomheder som vores i at drive datacenter.
0: Og det er jo nogle argumenter, man kan høre fra forskellige brancher, at Danmark har nogle gode jorder, nogle gode kan man sige, vilkår for at dyrke eller drive forskellige forretninger. Men lad mig lige forstå, hvad er det for nogle fordele lokalbefolkningen? Det kunne være i Holbæk, det kunne være andre steder. Hvad får de egentlig ud af, at der står de her gigantiske computertårn. Når jeg bruger ordet gigantisk, så er det jo fordi, at nogle af de projekter, der er rundt omkring, både i Danmark og andre lande, det er jo virkelig, virkelig fysisk kæmpestore.
6: Og det giver meget medhold i. Jeg synes også bare, der igen, jeg kommer fra kolobranchen, hvor vi taler 5-10 megawatt.
0: Når du siger
6: det,
0: kolo,
6: vi har mange forskellige virksomheder. Hyperscalerne, Microsoft bygger datacenter, bare lige for fakta, så er det kun Microsoft, der er i bygningen. Der er ikke andre. Og når de bygger, så bygger de jo voldsomt stort. Og derfor er jeg helt med på, at hvis det er det billede, vi vil sende befolkningen, prøv at se sådan her ser det ud, så mener jeg stadigvæk, så er det sådan at vride fakta lidt. I kan jo selv gå ind på nettet, I kan se vores fine bygning, der står ude på Amager. Altså, jeg vil så sige, noget af den bygning, vi sidder i, er faktisk noget pænere end det nye byg, man faktisk bygger.
0: Men helt grundlæggende, så fordi at vi har i hvert fald nogle år endnu et lidt køligere klima, end man i dag har i Mellem-Europa, Sydeuropa, så er der ligesom nogle geografiske fordele ved at drive datacenter.
6: Og der er Danmark Danmark, ja, og der vil jeg bare lige, lad os lige få det med, for det ikke springer ud. Danmark er som sådan ikke, altså Norge, Sverige, på grund af både energipriser og klima selvfølgelig også, men hele deres energiprisstruktur kontra Danmark. Nu fjerner man formodentlig afgiften på strøm igen her fra næste år, og så er der faktisk ikke anden klimaet tilbage, der står tilbage, som hvorfor Danmark er mere attraktiv. Danmark er ikke mere attraktivt end Norge, Sverige og Finland, og det vil jeg også kunne se på den mængde, der bliver bygget. Men, der er Danmark jo væsentligt bagud.
0: Men dog mere attraktiv eksempelvis end Tyskland.
6: Ja, ja.
0: Og Stine Bartleben Helles, forperson for Klimabevægelsen, det her argument om, at Danmark ligesom skulle være et særligt sted på jordkloden, hvor der er nogle gode forudsætninger. Det er jo noget,
3: det
0: der måske ringer.
3: Før.
0: Det hører vi før. Ja. Og hvad tænker du på, når man hører det argument?
3: Jamen, jeg tænker på svineindustrien. Jeg tænker på Danmark som det bedste sted overhovedet at masseproducere billigt discount-svinekød til skade for vores natur og vores miljø og vores klima og vores liv på landet.
0: Men er datacenter de nye svinefarm?
3: Altså, i min verden er der rigtig mange paralleller. Der er også den parallel, at det er nogle ganske få, ret pengestærke mennesker, der i virkeligheden har størst effekt af det. Der er ganske få arbejdspladser. Der er en del udenlandsk arbejdskraft. Og der er ikke mere liv på landet af det. Jeg bor selv på landet og kan se, hvordan det animalske landbrug ikke bidrager til liv på landet, som det gjorde for 100 år siden eller for 50 år siden. Jeg er meget bekymret for, at Danmark nu med det samme argument skal til at lægge jord og ressourcer og klimaregnskab til en ny runde, som minder mig lidt for meget om det, svineindustrien har udsat os for de sidste 50 år.
5: Men det er en forkert præmis.
3: Er det, ja. Er det, fordi I ikke vil sammenlignes med svinbønder, eller hvad er det, fordi at de er ædelige mennesker?
5: Du kan sammenligne os med, hvad du har lyst til, men jeg synes jo, for det første omkring det med arbejdspladser, hvis du tager det projekt, jeg har. Vi ved positivt, at det skaber 200 arbejdspladser lokalt i datacenteret.
3: I byggefasen?
5: Vi. Nej, det er langt mere i byggefasen. Når det er bygget færdigt, er det 200
3: arbejdspladser. Og det er dansk lokal arbejdskraft?
5: Det er dansk lokal arbejdsplads. Så begynder der, og det vil jeg alle om, det er også et område, hvor branchen har fejlet, men der begynder at komme mere og mere statistik nu på, hvad lignende projekter har affødt af, hvad kan man sige, indirekte jobs eller affødte jobs i lokalt samfundet.
0: Men Jesper, lad os lige forstå
5: det her. Så det har jo en positiv effekt på job.
0: Lad os lige forstå det her jobkredsløb. Ja. Altså, hvad er det for nogle typer jobs? Fordi altså, vi ved jo, med nu er det Stine, der laver sammenligning med svinelandbruget, og der kan vi jo konstatere i dag, at det efterhånden relativt få danske statsborgere i hvert fald, der arbejder i svineindustrien. Der er jobs, men det er færre og færre. Det er blevet meget effektiviseret. Hvad er det for nogle typer af jobs, man for eksempel i Holbæk kunne se frem til?
5: Det er jo for eksempel maskinmester. Altså hvis man tager det allerbedste eksempel, hvis man skal fortælle nogle af de positive historier, det er jo at tage Googles samarbejde med Maskinmesterskolen i Fredericia, som jo faktisk har gået hen og lavet et helt datacenter-spor, hvor de har ansøgere fra hele verden, der kommer for at ville være dygtige til at drive datacenter på en energieffektiv måde til gavn for klimaet, Stine. Så der er både maskinmestre, der er elektrikere, der er almindelige VVS'er, der er vagter, der er jo rengøringsfolk, der er jo alt muligt forskellige ansat.
0: Anders Hansen fra Worldcap, hvorfor er det, at du udbryder, at det er helt på månen, når Stine sammenligner datacenter med svinefarm?
6: Du hører jo selv nu, hvor Jesper Thor siger, at der kommer så udlandske studerende. Ja, netop siger hun så, altså, er det fordi, der ikke må være udlandsk arbejdskraft i landet?
3: Nej, det er fordi, jeg har optaget livet på i landdistrikterne.
6: Og få serveret en kop kaffe. Mm. Altså, vi er danske, og vi er udlandske. I Italien har vi italienske, og i alle mulige retninger. Og jeg vil give Jesper ret i, branchen har nok for nogle år siden været lidt for lyserød på at sige, at det skaber så mange arbejdspladser. I bygningsfasen er der rigtig meget arbejde. Sådan en arbejdsplads, som jeg har jo på Amager, den er vi sådan, der er vi 3-4 mand fast, og vi er jo danske, det beklager meget, hvis det er en fejl, men vi er danske. Mm. Og så er der altså den lokale elektriker og vinduespusser og alt muligt andet sjovt, men den daglige drift er vi ikke mere end 4-5 mand. Det er også kun 2,5 megawatt datacenter, så det er en meget lille site.
0: Men Stine, du bliver ved med at vende tilbage til, at det vil ødelægge livet på landet. På samme måde, som der nu begynder at være lidt en modbølge, en modfortælling om, at svineproduktion skulle skabe aktivitet på landet, der kan man begynde at høre flere og flere stemmer. Det var også måske noget af det, der vendte stemningen under valgkampen. Det var, der var mange, der trådte frem, der bor på landet, og så sagde, at vi kan ikke engang rigtig altså, hænge vores vasketøj til tørre, for det kommer til at lugte af gylde. Så det altså så svineproduktionen skræmmer folk væk i virkeligheden fra at bo på landet, men hvordan skulle datacenter skræmme folk væk fra at bo på landet? Altså prøv lige at forklare mig, hvorfor det skulle være være, kunne sammenlignes med, med svineproduktion?
3: Jamen, det er jo det, jeg hører fra, fra folk, der bor i nærheden af datacentre i dag, og vi kan jo også samle op på nogle af de erfaringer, vi har, og nogle af de eksempler, vi kan læse os til, blandt andet fra USA, i forhold til, når man går i turbinedrift, for eksempel, og hvad det har af sundhedsmæssige konsekvenser, hvor meget land man, man lægger beslag på, støj, i forhold til de nærmeste naboer og så videre. Nu taler vi hyperskala, og jeg tror, det er vigtigt, at vi holder fast i det hyperskala-centrene, vi taler om her, og ikke de små datacentre.
0: Jesper Kortsen, der har jo i de senere år været en voksende og ret hissig kritik af solcelleparker. Mm. Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, kalder det jernmarker med en vis effekt. Under valgkampen så man også, at eksempelvis Enhedslistens Pelle Dragsted istemte kritikken af kæmpestore solcelleparker. Hvis vi nu lige holder svinefarmen ud af det, er I så i virkeligheden de nye solcelleparker, og er det noget, I skal forholde jer til, at der er måske også en bred folkelig kritik, også i landdistrikterne, mod datacenter?
5: Altså i forhold til energi, så kan du ikke gøre det med en solcellepakke alene. Du kan heller ikke gøre det med en havvindmøllepakke alene. Du er nødt til at arbejde med det, vi i vores branche kalder microgrids, eller hybride energiløsninger. Eller... Så det handler jo om, og det er jo derfor, det er også interessant at være med i sådan et program som det her, fordi vi er jo nødt til at retænke hele vores energiforbrug og infrastruktur. Og det er jo lidt, jeg plejer at sammenligne det lidt med, for 10 år siden, der kørte vi alle sammen i fossile biler. Så kom der en fase, hvor vi kørte i hybridbiler, og nu kører flere og flere elbiler. Det var vi er lige nu, sådan som jeg ser det, i forhold til vores energiforbrug. Vi er i den hybride fase. Og det vil sige, lige nu sidder vi og arbejder med alle mulige forskellige energikilder for at få balance i elnettet og få tingene til at gå op. Og det er klart, det giver også, stiller også nogle krav til datacentrene, at de også er nødt til at blive mere hybride eller fleksible. Og det er jo nogle af de ting, som jeg ved, branchen arbejder sindssygt hårdt på. Men må ikke lige, bare lige en ting i forhold til det der med fakta og fiktion som, omkring datacenter. Nu for eksempel i går, tror jeg, TV2 kørte en udsendelse, eller et sendt fra, jeg tror det var Kentucky, hvor Selina Vagn Danielsen stod foran et datacenter i Kentucky, som larmede helt vildt. Altså, det er jo helt vildt, at TV2 skal helt til USA for at finde datacenter, der larmer så meget. Altså, det er jo forfærdeligt, at det er sådan. Jeg græmmes der ved det, men hun kunne ikke finde et i Danmark, der larmede så meget.
0: Men det er jo
5: altså,
0: så også
5: hvorfor
0: fordi,
5: hun ikke kørt til Fredericia eller
0: måske
5: Odense?
0: Måske fordi
5: eller...
0: nogle af de datacenter er ved at blive bygget, eller der er planer om at bygge dem, og det er vel den debat, vi har nu. Ja, men... Og Stine, hvis jeg forstår din kritik og din sammenligning, så er det vel at råbe vagt i gevær, før vi ender i en situation, hvor man har nogle af de problemer, i hvert fald folk oplever med svineproduktion i dag.
3: Ja, hvis vi skal blive ved svineproduktionen, så er den jo for lov at vokse forholdsvis ureguleret, og kun med frivillige aftaler, der ikke er blevet overholdt. Lige nu står vi faktisk på et punkt, hvor vi har mulighed for at tænke fremadrettet og regulere det her område på en måde, som er til gavn for samfundet. Og jeg vil bare lige sige, at i den proces, der har vi virkelig brug for, at industrien overbeviser os om, hvorfor det er, vi har brug for så meget og så hurtigt. Fordi ligesom med svineindustrien, så er det ikke lykkedes for datacentrene endnu i hvert fald at overbevise mig om, at vi har brug for de 80% af kapaciteten, som går til Big Techs udvikling af deres AI-modeller.
0: Anders Hansen?
4: Jamen, jeg er jo i branchen, om det er hyperscaler eller jeg er colo, og jeg skal ikke skyde på, jeg vil gerne medgive, at hele hyperscale-delen med de her store AI-datacenter, jamen det kan jeg også godt selv have. Og jeg sagde det jo for nogle år siden, Jesper ved det rigtigt, det bliver med høtyve og fakler i gaderne, og vi bliver jagtet, fordi at branchen som sådan, det stikker simpelthen af. Og jeg synes jo heller ikke, at det der med, at der skal bruge så meget energi på at se kattevideoer, og undskyld, det er knald i låget, det er helt enig i. Vi bliver bare nødt til også at anerkende, at det data, når vi sidder på vores telefoner om alt, hvad vi nu gør, altså helt almindelige datacenter, vi er altså ikke the bad guys, vi er ikke en del af problemet,
0: men
4: vi er
0: Anders
4: faktisk
0: Hansen,
4: en del af løsningen.
0: Anders Hansen, kan det være, at den her akutplan, der nu kommer, i virkeligheden kan være til gavn for sådan nogle spillere i markedet, som der selv forstået på den måde, at hvis man får lukket ned for nogle af de her gigant hyperscale datacenter, altså er der i virkeligheden et større marked for de mindre og det, du kalder co-location.
4: Ja, men jeg tror også, vi skal passe på med bare sådan at kaste alt over. Nu tager vi hyperscalerne ind under bussen med dem. Sådan er det jo ikke. Der er rigtig meget af det, at det, de laver, er ikke samfundsgavnligt. Men vi skal også huske på, at når brystkræft scanner, nu har Skype historien med scanning af brystkræft, for AI faktisk fandt 20% mere. Altså, det er jo GPU'er, der står og tænker og rent faktisk gør noget samfundsgavnligt. Det skal vi også huske, at det skal vi da ikke bare sammenligne det med at så sige, det er noget for banes værdi, for det er det jo ikke.
0: Jesper Kortsen, salgs- og marketingchef i entreprenørvirksomheden EMCH. Hvad har du lært af hele projektet i Holbæk?
5: Jeg har lært, at det er ultrakomplekst. Og jeg har også lært, at det handler jo i virkeligheden nogle gange lige så meget om energi, som det handler om data. Og det er også derfor, hvis jeg sådan skal vende den om, og så tilbage til eksemplet fra Kentucky, det kunne være, at vi måske i virkeligheden skulle prøve at kigge på, om vi sammen, Stine, kunne udvikle datacenter, som var den nye rollemodel for, hvordan
7: det vil jeg være nysgerrig på, men det må blive en anden gang, ja, og derfor vil jeg nu sige tak til dig, Stine Bartleben Hellens, forperson fra Klimabevægelsen, Anders Hansen fra Voltica og Jesper Kortsen fra EMCH. Tusind tak, fordi I kom.
8: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Hvorfor rive et hus ned, der stadig kan bruges? Det belaster miljø, klima og ikke mindst vores fælles bygningskulturarv. Alligevel kan regnestykket være fristende. Køb huset, riv det ned, byg større, selv dyrere. Sådan er hverdagen rundt om på landets byggepladser. Og derfor er et nyt princip blevet lanceret. Bevar eller forklar princippet skal gøre nedrivning til sidste udvej. Ambitionen er at passe bedre på det, vi allerede har. Men hvor meget må fællesskabets kærlighed til gamle huse koste den enkelte ejer? Og hvem skal afgøre, hvornår et hus er udtjent? Hvornår står det bare i vejen for en bedre forretning? Og hvad sker der med boligejerens ret til at bestemme selv? Næste gang undersøger jeg, hvad der kan få flere huse til at blive stående, bevare eller forklare. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.

0: Om lidt er der Sorte Tal, der er på besøg i den lokale Jysk, hvor vi møder direktøren for det hele, Rami Jensen. Vi skal tale om Jysk anno 2026, vejen dertil, og hvad der skal ske herfra. Og hvad ville Lars Larsen egentlig sige til en Jysk butik i dag? Det er alt sammen efter Midnatsradioavisen.
1: Jeg synes, det er på tide, at Ukraine får en ny præsident. Sådan lød det i aftes dansk tid fra USA's præsident Donald Trump, der mener, at Volodymyr Zelensky har forspildt flere muligheder for at forhandle en afslutning på krigen med Rusland. Samtidig kritiserer Trump den ukrainske præsident for landets angreb på russisk energiinfrastruktur.
2: We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world.
1: Vi har sagt, gør hvad I vil mod Rusland, men lad være med at ramme raffinerierne, for det skaber et verdensproblem, og han vil skabe problemer for verden, sagde Trump om den ukrainske præsident. Og konflikten er ifølge vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen yderst problematisk for ukrainerne. For landet er i høj grad afhængig af støtten fra USA for at kunne forsvare sig mod Rusland, blandt andet i form af amerikansk producerede Patriot-missiler, der spiller en vigtig rolle i det ukrainske luftforsvar.
3: Trump er en præsident, som handler meget efter sådan, hvem han godt kan lide, og hvem han kommer godt overens med. Så det her, det er en stor udfordring for ukrainerne.
1: Og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har umiddelbart ikke kommenteret på Trumps udtalelser. Flere politikere i den nye region Østdanmark vil indføre et forbud mod busreklamer for luftfartsindustrien og den fossile industri. Det fremgår af et referat fra det seneste møde i det forberedende forretningsudvalg. Forbuddet er af hensyn til folkesundheden og klimaet, fremgår det. Og busreklamer er et sted at nå en bred skare af mennesker, fortæller Sune Bang, der er kommunikations- og brandingekspert med mange års erfaring i reklamebranchen. Men alligevel er det tvivlsomt, hvor stor effekten vil kunne være, siger han.
4: Hvis man ser det isoleret set, så er der jo en rigtig mange andre medier, der også når os. Så effekten i sig selv er ikke kæmpestor, men der er også et politisk signal i det her, som vi har set både omkring rygning, omkring betting, spilreklamer.
1: Det er Movia, der driver busdriften for regionen. Movias bestyrelse skriver til os, at de først vil kommentere på forbuddet, når de har modtaget en konkret henvendelse fra regionen. Grønlændere, der har fået for meget i beskæftigelsesydelse på grund af fejl i nogle af selvstyrets IT-systemer, slipper nu for at betale pengene tilbage. Det fortæller den grønlandske regering. Tidligere har det ellers lyttet, at omkring 7.500 grønlændere skulle betale knap 32 millioner kroner tilbage. Men det krav er altså nu droppet. Borgerne skal ikke betale for fejl i systemet, siger finansminister Aqqaluk B. Ede. Og folk, der allerede har betalt, vil få pengene tilbage. I nat vekslende skydække og spredte byer, temperaturer ned mellem 2 og 10 grader og en vind, der bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen her ved midnat var med mig, Caroline Christensen.
5: Du lytter til P1.
6: Velkommen til. Vi er glade for at se jer. Vi starter jo egentlig helt ude i Indgangspartiet med lidt inspiration. Nogle af vores nye møbler, som vi har fået ind her til den nye sæson. Så bevæger man sig indenfor. Der er kommet jul på hylderne. Der er nogen, der synes, det er meget, meget tidligt. Jeg kan bare sige, det er det ikke. Kunderne er vilde med det. De starter tidligere og tidligere med at købe julevarer. Og så har vi en masse af vores

0: Vi har været i Jysk.
1: Det har vi.
0: Ja. Med direktøren.
1: Og du kom derfra uden at købe noget. Ja, det er jeg meget imponeret over.
0: Jeg tog ikke en af dynerne. Jeg har nogle helt udmærkede dyner. Men vi blev der vist rundt. Så det, man lige hørte, det var simpelthen Jysk direktør Rami Jensen, der viste os rundt i en Jysk butik. Og i løbet af den her podcast i dag, der skal vi også høre det interview, vi har lavet med ham.
1: Ja.
0: Om deres aktuelle resultat, de lige kom ud med. Rekord.
1: Ja, igen.
0: Igen. Og hans vej fra elev i Jysk, samtaler med Lars Larsen om, hvad han ville synes om Jysk i dag, til udviklingen, hvor at man nu er til stede i 49 lande, 3.700 butikker.
1: Ja, den der sådan globale ekspansion, og hvordan markederne sådan er forskellige fra hinanden, ikke? Det kan jeg ikke lade være at synes er ret fascinerende. Det der med at komme til sådan nogle nye lande, der kulturelt adskiller sig. Også de ting, han siger om Storbritannien, som eller England. Og
0: ja.
1: Det der med søvnkultur, som du fik spurgt ind til, det var ret sjovt.
0: Ja, jeg vil sige sådan, i England sover de dårligere.
1: Ja, i hvert fald anderledes.
0: Ja. Det skal vi høre i dag, ligesom vi også skal høre et interview, vi har lavet med en anden topdirektør, nemlig direktøren fra Pandora, Berta Di Pablos Barbier, som har været i Vietnam og klippet en snor over til deres nye milliardinvestering, en fabrik i Vietnam. Og vi ringede til hende, før at
1: hun klippede
0: snoren over, ja. Men vi skal tale om, hvorfor Vietnams spørgsmålstegn. Og vi har jo været der før. Vi har jo både talt med Niels B. Christiansen fra Lego, direktøren for Lego, om deres investering i Vietnam, deres produktionsfaciliteter i Vietnam, som jo er nabogrunden til Pandoras.
1: Ja, det er ret sjovt.
0: Og vi har også haft besøg af Danmarks ambassadør til Vietnam, som har så fortalt om mulighederne.
1: Og nu er det jo blevet meldt ud i går, at der kommer statsbesøg.
0: Præcis. Ja. Incoming statsbesøg, altså den vietnamesiske head of state, kommer til København. Og må den ikke også, at vi kommer til at se potentielt Berta Di Pablos Barbier, Niels B. Christiansen og
1: sådan en som Vincent Clerc kunne måske godt kigge forbi.
0: Henrik Andersen. Jakob Aarup kunne godt komme til forskellige arrangementer.
1: Det er derfor, det er interessant, fordi det er ligesom sådan, det er toppen, der er dybt involveret i Vietnam. Ikke? Det er også derfor, vi ligesom bliver ved med at vende tilbage til det.
0: Ja. En anden ting, jeg godt lige vil have med, inden vi sådan rigtig skal i gang med sorte tal i dag, det er, nu er der kommet en grisefirpart.
1: Gud ja, det kunne vi jo lave en hel historie om.
0: Ja, men altså. jeg har mailet lidt med Danish Crown op til grisefirparten, og jeg har ligesom sagt, hvis I en dag vil sige noget om grisefirparten, så skal I jo bare sige til, ikke? De har allerede været ude og de skrev noget på deres hjemmeside, hvor de beskriver Danish Crown om grisefirparten. Forbrugerne skal fortsat kunne betale prisen på velfærdsgrisen.
1: Ja.
0: Fordi at det er Niels Stuedal, direktør af Danish Crown, han må altså også sidde med en stor opgave foran sig.
1: En svær balancegang for dem, ikke? Hvordan skal de håndtere det her, når nu de politiske signaler er ligesom så stærke, som de er? Hvordan navigerer man så, ikke? Også fordi Danish Crown er ejet, som de er.
0: Ja, de skriver selv, eller Niels B. Christiansen udtaler sig til Danish Crown's hjemmeside, at
1: Niels Stuedal.
0: Niels Stuedal, ja. Hvad sagde jeg?
1: Det er ham fra Lego.
0: Nå ja, han siger ikke noget om grisefirparten. Nej, Niels Stuedal, Niels Ulrik Stuedal, de skriver, at derfor går vi ind i fireparten med den klare forudsætning, at omstillingen skal ske med et blik for, at det også skal være en betalingsvillighed på forbrugersiden. Vi er bekymret for, om omkostningen kan stige mere, end forbrugerne er villige til at betale.
1: Ja.
0: Og hvis dansk produceret kød bliver erstattet af billigere udenlandsk, er vi ikke kommet i mål. Derfor skal vi have efterspørgelsen med ind i forhandlingerne, og ikke kun kravene til produktion.
1: Ja, ja. Og på den måde kan man jo sige, at det er godt, at det er de her parter, der sidder rundt omkring bordet, fordi der er jo hele tiden ryster fremme, hvor det virker som om, at man sådan lidt har glemt, at danskerne jo efterspørger svinekød.
0: Mm.
1: Altså, så det vil sige, hvis vi anerkender, at det er en præmis, hvordan skal det svinekød så produceres, og hvor skal det produceres? Ikke?
0: Jo, dem der sidder med i grisefirparten, og der har jo været folk, der har stillet sig selv det spørgsmål, hvor kommer

0: part ind i det her. Ja. Men det kan jeg svare på.
1: Når, ja.
0: Nej, dem, der er med, det Landbrug Fødevare, det Dyrenes Beskyttelse, det er Fødevareforbundet NNF, det er Danmarks Naturfredningsforening, det er Dansk Erhverv, det er Dansk Industri, og så regeringen.
1: Ja.
0: Og som public service er grisefireparten, det kommer jo af, at det var i regeringsgrundlaget, og fireparten, det er landbruget selv, natur- og dyre- og miljøorganisationer, arbejdsmarkedets parter og så regeringen.
1: Ja.
0: Og så har de hver af de her fire jo så bare lige nogle ekstra med, ikke?
1: Jo, jo, selvfølgelig. Jamen, altså, det bør ikke at være én organisation, det er det jo så heller ikke her. Nej. Men det er de fire parter.
0: Jeg så bare, der var folk, der var sådan, at det er ikke en fireparter, når der er syv eller otte med. Ja. Nå, det her det er Sorte Tal, podcasten om dansk erhvervsliv, de største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet. Ej, det er så ikke helt studiet i dag, men...
1: Med lejligheden.
0: Ja, med lejligheden, Sune Ågaard, fordi vi er taget, sidder i min lejlighed, fordi vi har lige været i Borgergade, som ligger en spytklat herfra, inde i Indre København, på besøg i en jysk forretning, hvor vi havde sat Rami Jensen, direktør i Jysk, i stævne.
1: Det er en gummitarsen på den gode dags spytklat, er dog trods alt nødt til at sige.
0: Ja. Ja, det tager lige et par minutter. Ja. Kommentar til nogen.
1: Jamen, det er den dag, hvor heksen har sagt, at han kan få alle sine ønsker opfyldt. Og noget af det, han jo så ønsker, det er, at han er rigtig god til at spytte langspyt.
0: Man skal også spytte rundt om nogle hjørner.
1: Ja, også det. Det vil han sikkert også kunne ja. På den ene dag. Ja.
0: Præcis. En jysforretning, der ligger ned på hjørnet der. Og vi skulle tale med ham om deres resultat. Og så alt, hvad der ligesom udspringer deraf.
1: Ja.
0: Og skal vi ikke bare høre det, og så, når vi har hørt det, så taler vi om det.
1: God idé.
0: Ja. Godt, vi ruller. Rami Jensen, velkommen til Sorte Tal. Og så, ja, og så velkommen til din egen butik.
1: Tak.
0: Her i Indre København i Borgergade. Vi skal tale om regnskab, hvor Jysk er lige nu. Vejen hertil, og din vej hertil, og vejen videre. Flot nyt regnskab. Kan du ikke lige prøve at sætte et par overskrifter på?
2: Jo. Vi har kun offentliggjort vores omstillingstal indtil videre, så selve regnskabet kommer først til november. Men det har været et vanvittigt godt år for os. Vi er totalt set vækstet 13% på omsætning. Vi har åbnet 168 nye butikker på tværs af Europa, og så har vi vækstet mere end 10% også på antallet af kunder. Så det har været et virkelig, virkelig godt år for Jysk.
0: Du er glad?
2: Jeg er meget glad. Jeg er meget glad.
1: Og 53 milliarder i omsætning.
2: Ja, en milliard om ugen. Ja. Det er sådan, det, der er det er til meget, at holde styr
1: meget
2: gode, på.
1: Sådan, kan man meget, sige. Meget godt rundt tal. Ja. Ja, præcis. Og det er jo også det er første gang i over 50 milliarder, ikke?
2: Ja, det er det.
1: Når du kigger på de 168 og de markeder, som Jysk er til stede på nu, ikke? 49
0: lande.
1: 49 lande.
2: Ja.
1: For almindelige virksomheder, han har sagt, der opererer man jo nogle gange i markeder med sådan en slags mætningspunkt. Og jeg forestiller mig, at hvis man kigger på Jysk i Danmark, så er man vel sådan, altså det er vel sværere at finde gode oplagte Jysk lokationer i Danmark, end det er i nogle af jeres andre markeder, han har sagt, ikke? Har du sådan et billede ind i hovedet af, hvad kan det her blive til, eller er I til stede så mange steder nu med en forholdsvis lille del af det marked, der er relevant for jer, at du ser for dig, at det kan fortsætte i det her tempo?
2: Ja, der er masser af vækstmuligheder ude i Europa. Mm. Altså i Danmark er vi jo nu på et niveau, hvor vi åbner en, måske to butikker om året, ja. Hvis vi kan finde nogle attraktive lokationer. Men ellers er det mere et spørgsmål om at opdatere og vedligeholde den butiksportefølje, vi har. Men ja. Ude i Europa er der masser af muligheder.
0: Jeg har læst et sted, at dit mål, ligesom Lars Larsens mål, er 5.000 butikker.
2: Ja.
0: Og altså, der er alligevel et stykke deroppe stadigvæk, ikke?
2: Der er et stykke derop. Altså, vi har cirka 3700 nu. men med 150 om året, så går det jo sådan... Så det er relativt hurtigt, hvis vi kan holde det nuværende tempo. Og som man siger, 5.000, det er mere et udtryk for, at vi ikke ser os selv som værende færdige. Mm. Altså, der er mere at gøre. Vi vil stadigvæk vækste. Det har været en del af Jysk altid, og det vil det også være fremadrettet.
1: Der er også et 50-års jubilæum. Det er der. Op, ikke? Det ville jo være noget af et statement, hvis man sagde, i 2029, der skal der være en eller anden milepæl. Det kunne så være 4.000, for eksempel.
2: Ja, vi når ikke de 5.000 inden 2029.
1: Men 4.000 kunne man godt... Hvis nogen holder fast i tempo, ikke, så er det inden for skive.
0: Men 5.000 butikker, hvad svarer det til i lande? Hvis 3.700 er 49 lande, er det så 5.000 butikker, er det så i 55 lande, 60 lande, eller du ved, er to, der følges ad, eller kan den ene godt stige, uden den anden stiger?
2: Ja, det kan den sagtens. Mm. Altså, vi er jo til stede i dag i store lande, hvor der fortsat er masser af potentiale. Spanien, Italien, Frankrig, England, så bare på tværs af de lande, kan vi egentlig godt føde det butiksantal, vi har brug for at komme derop.
1: Mm. Rami, hvad er de sværeste lande? Altså, er der lande, hvor du oplever, at konkurrencen er meget mere intens, eller hvor der måske er nogle kulturelle barrierer, andre måder at købe de her produkter på, eller et eller andet? Er der nogle steder, hvor du virkelig sådan klør dig i håret og tænker, puha, det er en hård nød at knække det her marked?
2: Ja, altså for eksempel England er et af de markeder, hvor vi igennem årene har været en smule frustreret over, at vi dybest set ikke har gjort det bedre, end vi har.
1: Hvad handler det om, tror du?
2: Jamen, det handler om, det er et meget, meget modent marked. Ja. Det er også lidt en anden søvnkultur, de har. Lidt en anden smag. Det skandinaviske har ikke været så meget i fokus, som det har været i mange andre lande. Altså, vi er jo også kommet med på lidt en trend, hvor skandinavisk design generelt set er noget, som kunderne gerne vil have.
1: Ja.
2: Og der er englænderne lidt bagefter.
0: Hjælp mig lige her. En søvnkultur.
2: Ja.
0: Hvad er en søvnkultur, og hvad betyder det så for, hvilke dyner folk går ned og hiver ned fra hylderne?
2: Ja, altså dyner, puder, madrasser, altså hvordan er kulturen?
0: Sover de dårligere?
2: Det tror jeg ikke, de selv synes.
0: Nej.
1: Altså traditionelle engelske senge, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke dyner, sådan noget. Det er sådan vattæpper og sådan noget, på en anden måde, end vi kender det her.
2: Ja, det er vattæpper, og vores indtryk i hvert fald, og vores erfaring er også, at der har været fokus på nogle helt andre ting. Ja. Altså det var mere, at det matchede gardinerne, end at det var det rigtige materiale, og at du sov godt i det.
1: Ja.
2: Og i England kæmpede vi meget med, at man kunne købe... Du kunne købe billige dyner i alle supermarkederne, og det gjorde folk. Ja. Og de var pakket i plastik, og du behøvede ikke engang røre ved dem. Du tog bare den billigste med hjem, og så var alle glade.
1: Ja.
2: Og det er stik modsat af,
1: har I så knækket koden til det engelske marked nu? Går det bedre? Eller?
2: Det går bedre, ja. Det gør det. Og i det kommende år, vi har lige startet nyt regnskabsår her fra den 1. til 9. Og det kommende år, der åbner vi en 9-10 yderligere butikker i England.
1: Okay.
2: Efter vi har holdt lidt en pause i et par år for at bevise, at vi kunne tiltrække nogle flere kunder, end dem, vi havde i forvejen.
1: Jeg kom til at tænke på,
0: Må jeg lige sige noget først? Ja, hvis man undrer sig over, at der er sådan et rumsterende i baggrunden, så er det, fordi vi sidder i en jysk, en af dine 3.700 butikker, som jeg har sagt, og den er åben. Og dine medarbejdere har lige kørt rundt ud på gaden med nogle buer, og der er, sådan, er kunder, der det flere frem og tilbage. Så det må man, lydsapeter må man leve med, Sune.
1: Jeg kom til at tænke på det, du sagde med, at jysk har haft gavn af den her globale trend i forhold til sådan en fascination af skandinavisk æstetik og skandinavisk design og sådan, og det er jo på ingen måde nogen ny tendens. Mm. Det er jo noget, vi ligesom har været kendt for i mange årtier. Men oplever du, at Jysk sådan, på grund af den dimension, kan man sige, ligger højere i markedet, i andre markeder end på det danske? Altså, fordi i Danmark er vi jo vant til dansk og skandinavisk design, havde jeg sagt. Er der andre steder, hvor man sådan kan ride lidt på og sige, vi kommer faktisk med den her skandinaviske æstetik?
2: Ja, bestemt. Og jo længere væk fra Danmark vi kommer, jo vigtigere bliver det.
1: Okay.
2: Og vi siger jo ikke på den måde højt i Danmark eller i Skandinavien. Nej. Der er det jo åbenlyst, at farveskalerne og designet, det er skandinavisk. Men når vi kommer til Bosnien, til Spanien, til Italien, til Grækenland, jamen så er det noget, vi understreger, og en vigtig del af vores identitet.
1: Hvad med Marokko? Er det noget, der trækker i Marokko?
2: Ja, bestemt. Ja. Og vi skriver det også ud på facaden i Marokko, at det her, det er Scandinavian Sleeping and Living, og hvis du vil have en del af det, så kig indenfor.
0: Ja. Jeg synes, hvis det skal være meget grov her, ikke?
2: Ja, så vil jeg, det er jo tidligt sige, på morgenen at være det.
0: Nej, men for mig...
1: Ulrik kan være grov.
0: Ja, for mig og for mange, så har Jysk måske traditionelt været, du ved... blå på den der helt onde klinge, blå... dyner og senge, og ikke nødvendigvis været noget, man tænkte på, når man tænkte på design og skandinavisk design. Vi har i Sorte Tal også talt om flere gange, at hvordan at nogle af jeres nye produkter er gået viralt på sådan noget TikTok og sådan designblogger, som han synes, at det, I laver, det er fedt.
1: Der var det der sofabord, eller hvad
0: der var også et fad, som var et fuglebad.
2: Ja, det var virkelig et fuglebad.
0: Ja, præcis. Det skifte, er det noget, som I en dag har sat jer ned og sagt, nu skal Jysk være design, nu skal det være måske være lidt mere knækket hvid end blot, eller er det fra i morgen, eller er det noget, der sådan er snedet sig med over en periode?
2: Ja, det har jo været sådan en proces, hvor vi også i forhold til butiksindretningen og det, man møder, altså har arbejdet med hele udtrykket og også med varerne. Og vi har jo i dag en afdeling, der sidder i Brabrand og hjælper os med at designe vores varer. Vi har pakket alle varerne ud, når vi laver vores planogrammer, altså måden varerne er placeret på hylderne på, så er det farvekoordineret. Så vi, og du har egentlig ret, fordi vi kommer jo fra en meget funktionel tilgang til vores varer.
1: Ja, det så mere industrielt ud i gamle dage,
2: ja,
1: synes jeg nærmest.
2: Ja, det var mere supermarkedsagtigt, ikke? Altså her havde du urene, her har du grydelapperne, her var dækservietterne, sådan. Det var nemt at finde rundt i, og det var funktionelt og logisk i opbygningen. Og i dag er der meget mere fokus på smag, design, farver, hvordan tingene passer sammen.
0: Så vi sidder jo i en butik, så vi kan vende os rundt. Den hyldegang der med tæpper og puder, hvordan ville den have set ud i Jysk for 20 år siden?
2: For 20 år siden, så havde det været enten tæpper eller puder. Altså det havde været én varekategori, som var placeret sammen. Fordi vi troede meget på, at når du kom efter en pude, så var det det, du skulle have. Og så skulle du gå hen og kunne finde den pude, du gerne ville have. Nu tror vi på, at du kommer for også at blive inspireret. Mm. Du vil egentlig gerne, når du kigger på puder, så skal det passe til noget. Altså du vil gerne se, hvordan den falder ind med øvrige farver. Og vi har pakket alle varerne ud. Hvis du kigger på alle vores isenkram, vores homeware op foran, så er det hele pakket ud af kasserne. Ja. Og der kommer vi også fra, at vi tidligere var meget stringente, og det hele skulle være i kasser. Så det var nemt at have med at gøre, det var nemt at organisere, det var nemt at arbejde med for personalet. Mm. Så vi har taget mere kundens vinkel på rigtig mange ting.
0: Du har jo været i Jysk næsten for altid, eller i din karriere. Du havde lige en afstikker til en anden af jeres virksomheder, inden du så kom tilbage og blev direktør året efter. Men så du har jo været med på hele den rejse, fra at være butikselev tilbage dengang, hvor det var industrielt, eller i hvert fald supermarkeds, til det nu, det hedder design. Hvordan har det været?
2: Det har været superspændende. Mm. Når virksomheder vækster, som Jysk har været i stand til, så skaber det en masse muligheder. Du har mulighed for at få ansvar, du har mulighed for at arbejde med andre områder, end dem, du startede med at arbejde med. Så det har været en fantastisk stor fornøjelse. Og en stor del af den kultur, vi har i Jysk også, at vi er i stand til at vækste og hele tiden finde på nye spændende områder, vi kan gøre bedre.
0: Men har du altid tænkt, eller var du en af dem, der skulle overbevise sig om, det er den rigtige vej at gå, at nu skal det være lidt det Jysk er i dag, eller er du en af dem, som har, også fordi du har jo Jysk DNA i blodet, har tænkt sådan, Jysk, det er ved at gøre vold mod branded Jysk, det her?
2: Nej. Jeg var en af dem, der pressede på for, at vi skulle bevæge os i en ny retning. Dengang vi begyndte at arbejde med det nye butikskoncept, der var det, jeg havde ansvaret for konceptudvikling i Jysk, og det lå under den afdeling og kom med oplæg på, hvordan butikkerne skulle se ud fremadrettet. Og det havde vi da mange diskussioner om, fordi vi kom jo fra noget, der virkede godt, noget, der var nemt at have med at gøre, noget, der var funktionelt og let at forstå og let at sætte folk ind i, til at vi nu har trægulv, vi har spot, vi har altså træ og masser af inspiration i butikkerne. Og helt ned til små ting diskuterede vi også, altså dynerne, de var altid forrest i butikken, sengelændet var forrest i butikken. Jeg var på et bestyrelsesmøde, hvor jeg skulle præsentere for Lars Larsen, at vi havde egentlig tænkt os at gemme dynerne ned bagved, fordi vi mente, at det var en af de vareområder, alle vidste, vi havde, og vi ville egentlig gerne vise nogle af de nye, flotte, inspirerende varer op foran, i stedet for dynerne. Og det synes han, det var det dummeste, han nogensinde havde hørt. Så det var selvfølgelig en dårlig start, men vi gjorde det alligevel. Vi lavede et par butikker, som vi indrettede på en ny måde, så vi også kunne bevise med tallene, at det rent faktisk virkede.
1: Det er jo bemærkelsesværdigt, fordi man udefra oplever Jysk som en virksomhed med en stærk kultur, og den kultur var jo i årtier identisk med Lars Larsen. Altså, det var ligesom, det er sjældent, at man har en virksomhed, der i den grad ligesom er personificeret af en founder, som Jysk var med Lars Larsen, ikke? Og jeg tænker bare på i forlængelse af det, Ulrik spørger om, altså, hvis han gik en tur gennem Jysk i Borgergade i dag, hvad ville han så tænke om det, tror du? Altså, du har jo arbejdet tæt sammen med ham.
2: Ja, jamen, det er jo også sådan en tilvænning. Altså, jeg er sikker på, at han ville synes, det var... Ja, bestemt. Jeg er sikker på, at han ville synes, det var en flot butik.
1: Ja.
2: Og så er det jo stadigvæk et effektivt butikskoncept. Altså, vi er dygtige til at udnytte pladsen i butikken. Altså, vi har jo dybest set varer over det hele. Hvis vi er ved at løbe tør for plads, så bygger vi i højden. Så vi sørger for, at de butikskvadratmeter, vi har, de er udnyttet til fulde, så vi får vist så meget sortiment som overhovedet muligt.
1: Ja.
2: Og det har også været sådan en grundtanke helt fra starten af, at det skulle være et effektivt koncept, så vi ikke spilder tid.
1: Og så ville han være dybt frustreret over, at han skulle starte i den ene ende, og så skulle han helt ned i den anden ende for at tjekke dynerne ud og se, om det ligesom var nogle dyner, han kunne stå indenfor, der var i butikken.
2: Ja, men han ville med garanti finde dem.
0: Ja, men det du siger, det er, at han ville gå igennem butikken, og så når han kiggede på tallene og så, det her, det spiller, også fordi det er jo sådan her, nogle købmand to the bone, så vil han sige, okay, det er meget nice, den er købt.
2: Ja.
0: Ja, okay, og hvis tallene så ikke spillede, så vil han sige, ah, come on.
1: Nu flytter vi dynerne frem i butikken igen.
2: Ja, så vil han sige, hvad kunne vi gøre bedre?
0: Ja.
2: Altså det ligger så dybt i os alle sammen, at vi forholder os rigtig meget til fakta og til de tal, vi kan se. Og så har vi jo så mange enheder, så vi kan let prøve noget af, hvis der er noget, vi tænker, kunne man gøre sådan her i stedet for?
1: Er det sådan noget, I gør? Altså, er det en fast sådan arbejdsmetode, det der med at sige, nu er der opstået den her idé, vi er ikke i stand til at validere den baseret på de eksisterende data, det er os, der skal prøve at gøre noget nyt. Nu tager vi de her 5 butikker, og så prøver vi at gøre det, og så ser vi, om det virker.
2: Ja, det er det. Det er det. Det er den nemmeste måde at få de svar, vi leder efter.
1: Ja, ja.
2: Så i stedet for at sidde og gætte og...
1: Og dyrere er det heller ikke, kan man sige. Det er egentlig noget, man godt kan forsvare.
2: Lige nuagtigt. Risikoen er minimal.
1: Ja.
0: Hvad har I gjort? Hvad har I prøvet af, som I fandt ud af, at det fungerede simpelthen, ikke?
2: Ja,
1: jeg behøver ikke at være i Borgergade.
0: Nej.
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Mm. Jamen, vi må sige, noget af det, vi er gået væk fra. Vi havde en periode, det er også en 10 år siden, hvor vi åbnede noget, vi kaldte citybutikker. Så mindre butikker, egentlig ligesom den butik, vi sidder i nu.
0: Ja, det her, det er indre by.
2: Det er en indre by, mindre butik end en almindelig. Men... Vi åbnede citybutikker i indkøbscentre, og dem åbnede vi med et lidt andet udtryk, end vores almindelige butikker havde dengang. Så de var lidt pænere i inventar, de havde færre varer, varerne var mere kurateret, så vi havde valgt fra vores sortiment og sagt, hvad passer ind i, hvad passer ind i Fields? Hvad vil vi gerne vise derude? Hvor vi troede på, at vi kunne få nogle andre kunder ind i butikken, end dem, der normalt ville komme i Jysk. Og det har siden vist sig, at... Det fik vi ikke det store ud af. Altså tværtimod, så har vi nu opgraderet alle butikkerne, sådan de alle sammen ser ud, som vi gerne vil have det.
1: Ja.
2: Og vi har også konkluderet, at vi skal have en høj mængde af varer. Altså et godt stort udvalg. Altså det gør os bedre, end at vælge nogle varer fra, for at prøve på at gøre oplevelsen mere overskuelig eller anderledes.
0: Det er jo dit opgave som direktør hele tiden at skrue og rykke forretningen derhen, hvor der er noget at komme efter. Hvis du ser 5-10 år frem, hvordan ser en butik, sådan state-of-the-art Jysk butik ud om 5-10 år?
2: Jamen, jeg tror, den er større. Jeg tror, vi har mere udvalg. Jeg tror, vi har dedikeret lidt mere plads til inspiration sådan på den gode, effektive måde, som vi også gør nu.
1: Er der nye produktkategorier? Er der sådan ting, I overvejer? Det er en samtale, vi blandt andet har haft med Matas i flere omgange. Det der med at sige, hvor stopper bredden i sortimentet her, ikke? Og det er jo, det er jo svært.
2: Ja, det er det, og det er jo også en diskussion, vi har haft i mange år. Altså, hvad er den næste produktkategori?
1: Ja.
2: Det er utrolig svært egentlig at tilføje nye kategorier.
1: Mm.
2: Men vil sige, vi er stadigvæk... Altså, vi har jo stadigvæk et relativt beskedent møbelsortiment.
1: Ja.
2: Møbler er det største marked i forhold til de andre kategorier, vi er inde i. Så det kunne man sagtens forestille sig, at vi havde flere møbler i sortimentet.
0: Vi sidder ved et spisebord lige nu.
2: Ja.
0: Det er sådan nogle, der godt kunne komme flere af.
2: Ja, for eksempel.
0: Sofaer, stole.
2: Sofaer også. Altså, sofaer er jo noget, som vi som vi faktisk er gode til, men som belaster vores system utrolig meget, fordi det er...
1: Det er nogle store enheder.
2: Det er nogle store enheder, ja, og du skal have dem ud i nogle altså mindre butikker, som ikke, dybest set ikke er bygget til at håndtere sofaer på den måde.
0: Mm.
2: Så det lægger stor pres på vores logistik.
0: Hvad er dit eget yndlingsjysk produkt lige nu?
2: Det er et lille sidebord, som hedder Lydum. Og
0: vi kan gå en runde.
1: Det kan sige. Være, vi finder Lydum.
2: Det står hernede bagved. Jeg har købt 5 af dem.
0: Nå.
2: Så det er mit yndlingsprodukt nu. Fordi altså, det er sådan et lille sidebord,
0: ja.
2: Som du...
0: Man skal have 5 af dem.
2: Jeg bruger dem også udenfor.
0: Ah, okay.
2: Det er i virkeligheden et indendørs møbel. Men jeg har fundet ud af, at hvis jeg sætter det ud til min lounge-stol, eller ud på en lille terrasse, sådan ved siden af min havestol, så virker det perfekt.
0: Mm. Hvor mange procent får du, når du går ned og handler? Pænt.
2: I personalrabat?
0: Ja.
2: Jeg får 20%.
0: Ja, okay.
2: Og det gør alle. Det gør alle, alle vores ansatte.
0: Der er ikke ekstra for direktøren?
2: Nej.
3: Desværre. Okay.
2: Det er ikke.
1: Hvis du havde en ekstra, så havde du købt 7 i stedet for 5.
0: Ja. En sidste ting, jeg lige skal høre om, Rami. Hvad er I dårligst til? Og der må være noget.
1: Der er altid noget, man er dårligst til. Mm.
2: Ja, ja, og det er jo også, det er jo igen relativt. Man kan godt være god til det, men...
0: Jamen, det er bare fordi, der er vækst og butiksåbninger og et eller andet. Hvor sidder du som direktør og siger, her bliver vi lige nødt til at stramme os an?
2: Ja, men noget af det vi har mest fokus på i øjeblikket, det er tempo i forhold til udrulning af nyt IT-system, og det er tempo i forhold til at udvide kapaciteten i vores logistik.
0: Ja.
2: Jeg vil sige, den altså sammensætningen af de varetyper vi sælger har ændret sig, så ja. vi skal håndtere mange flere kubikmeter end vi skulle tidligere, og vi løber simpelthen tør for kapacitet. Så vores logistikcenter og vores distributionscenter, de er ikke store nok. Så vi arbejder i øjeblikket med 4 kæmpe store projekter, hvor vi skal udvide vores kapacitet, for vi kan følge med den vækst, vi har i butikkerne.
1: Mm. Jeg tænker, at DSV måske har nogle kvadratmeter til salg.
2: Jeg vil ikke sige, at vi er dårlige til det, men man kan sige, at det hæmmer os i hverdagen, at vi simpelthen har så meget pres på vores logistik.
0: Er der også noget med tempo i forhold til, nu taler vi lige om, når et fuglebad går viralt på TikTok, men er I gode til, eller hvor gode, eller hvor dårlige er I til at fange en tendens og så rykke på det? Fordi alle de gange, vi har talt om, noget er gået viralt, så er det jo vist, at det var udsolgt.
2: Ja. Ja. Det er sandt. Og det er en kontinuerlig dialog, vi har.
0: Ja.
2: Hvert år, når vi lancerer vores nyheder, så er der jo x af dem, der er udsolgt lynhurtigt.
0: Mm.
2: Det er vi rigtig ked af. Vores indkøbsafdeling bliver ved med at sige til mig, det er rigtig svært at forudse. Du må gerne pege på de 4, der går viralt, og hjælpe os med at sætte antal på. Jeg kan godt se, at det er mere komplekst. Det er jo også ærgerligt at købe 500.000, og så er det ikke den,
1: der. Jeg tror ikke, I skal være ked af det. Jeg tror, det er godt for brandet, at det er udsolgt. Altså,
2: yeah.
1: Det er jo det, man kender fra mange andre. Altså, når der kommer ny Supreme-drop af tøj, så går der jo 2 måneder. Så, eller sådan var det i begyndelsen, da det var rigtig hot. Så var der jo ikke mere tøj før om et halvt år. Hvis du tager gasoline grills burger for eksempel, ikke? Så de åbner på et tidspunkt, og så siger de, at vi har åbent, så længe vi har burger.
0: Mm.
1: Ja. Når der ikke er flere, så lukker vi butikken. Ikke?
2: Ej, jamen, det er super
1: og det er ikke dårligt sådan markedsføringsmæssigt i bund og grund at sige, vi har lavet det her, vi har designet det, vi har produceret det, vi har lagt det ud i butikkerne, og I synes, det er så fedt, så 14 dage senere, så er det ikke til at få fat i.
2: Ja.
1: Det er markedsføringsmæssigt ikke tosset.
2: Det er, der har også været nogle videoer, der er gået viralt, altså hvor budskabet det er, don't walk to Jysk, run.
1: Ja, ja, præcis.
2: Det er super fedt.
1: Er altså,
2: det glæder vi os meget over, når det kommer.
3: Så sidder du der på TikTok og klapper i hænderne.
2: Det gør jeg. Det gør jeg. Det gør jeg, og så løber jeg jo med det samme. Jeg skal også nå at have en.
0: Nej, du skal have 5. Ja. Rami Jensen, tak for din tid.
2: Velbekomme. Det var en fornøjelse.
0: De har altså en anden søvnkultur i England. Som jeg hørte, de sover dårligere.
1: Ja, men det ved jeg. Altså, det, er jo, det kan jo være, at de bare er trætte, når de lægger sig på de puder, som de ikke har købt hos Jysk. Hvad hedder det? Men nu gik det jo bedre.
0: Ja.
1: De var ved at have knækket koden, ikke?
0: Jo, præcis. Hvad tager du med dig fra samtalen med Rami?
1: Jamen, jeg synes, der var flere interessante ting. Jeg synes, det er fascinerende, det der med de 49 lande, altså de kulturelle forskelle. En ting er altså søvnkultur, men det er jo også... det her med at rekruttere medarbejdere og ligesom få organisationen til at fungere, og at der er nogle fælles standarder, at det ligesom skal, og den værdi, det har at være en skandinavisk virksomhed, også bare i forhold til kunderne med skandinavisk design og så videre og så videre. Ikke? Mm. Jeg synes, der var flere rigtig spændende ting.
0: Og at Lars Larsen, når han så på tallene, hvis han var med i butik i dag,
1: ja,
0: han ville approve det.
1: Han ville synes, det gik godt.
0: Ja, det synes han nemlig. Ja. Men stadig en vej til de 5.000, som jo var Lars Larsens store drøm.
1: Ja,
0: udtalt
1: ja, ja,
0: drøm.
1: Præcis.
0: Og som Ram Jensen også selv har sagt, det vil jeg også gerne være
1: med. Men det bliver ikke til 50 års jubilæet.
0: Nej, det gør, så skal de fandme, eller så have fart på.
1: Ja, men det sagde han, det kan vi ikke.
0: Ja, ja, præcis. Ja. Og vi kom derfra uden at købe noget.
1: Ja.
0: Nå, vi skal videre.
1: 13.663.
0: 30.000.
1: Det er 16.000 kroner.
0: Ugens talsugne.
3: Guldet er dit.
0: 519.
3: 799.
1: Du har ikke en chance.
0: 84.
1: Tallet er 304 milliarder kroner.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Ugens tal, som du har med til mig i dag.
1: Det er rigtigt. Er du klar?
0: Mm-hmm.
1: 4.500.
0: Enhed. Og så siger du, åh, så giver jeg for meget. Det er svært, ja. Ja.
1: Det har du hørt mig sige tit. Mm. Ja, 4.500 ja, lokationer.
0: 4.500 lokationer?
1: Ja.
0: Okay, så er det 800 mere end Jysk.
1: Ja.
0: Det er det butikker?
1: Det, delvis, kan man sige. Om det er blandt andet butikker. Ja.
0: Okay. Er det relaterer sig til en stor dansk virksomhed?
1: Yes.
0: Er det Lego? Så mange Nej. Butikker de er til stede i?
1: Nej.
0: Er det Pandora?
1: Nej.
0: Er det en C25 virksomhed?
1: Ja.
0: Er det Mærsk?
1: Nej.
0: Er det DSV?
1: Nej.
0: Er det A, det er Novo?
1: Nej. Men der er også noget med, hvordan man gætter.
0: Ja, okay. Er det inden for høreapparater?
1: Ja.
0: Det er antallet af butikker, eller antallet af steder, hvor at man kan få et høreapparat for at give en stor nord.
1: Nej.
0: Det er mand?
1: Altså, om det handler om det mand? Mm. Ja.
0: Okay, det er et sted, hvor man kan komme og få tjekket sin hørelse, og så få et høreapparat for demand.
1: Ja,
0: worldwide.
1: Det vil jeg sige. Ja.
0: Så jeg gætter det?
1: Du har den.
0: Yes, sådan. Ja. Det var nemt.
1: Ja, ja. Nå, men det er jo også ligesom, du ved, nu fik jeg brudt stillingskrigen i sidste uge, ikke? Altså, vi var på 13.8, jeg tænkte.
0: Så 13.9. Fortæl historien.
1: 13.9. Jamen, det handler om, det er vertikal integration. Altså, det at det her marked er jo domineret, også globalt. Danmark har en helt særlig position på det her, men lige nu er det Demant og så hvad hedder det schweizerne som klarer sig rigtig godt, og det som de bliver bedre
0: altså
1: og bedre.
0: Demant den danske virksomhed og så schweizerne.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Og det som de bliver bedre og bedre til, det er det man sådan det er jo sådan business lingo, vertikal integration, altså det her med at man kan komme til at eje også i det her tilfælde salgs kanalerne. Og så var jeg bare overrasket over at se, det var fordi der var børsnæret sådan en historie om, at Demands aktie er steget med 70% de sidste halve år. Der er ikke nogen andre C25 virksomheder, der ligesom er i nærheden af den udvikling. Og noget af det, de gør, det er det her med at drive stadig flere høreklinikker, og det gør de i mange, mange, mange forskellige lande over hele verden. Og jeg synes, at det tal var voldsomt, 4.500, fordi man jo tænker på Demant som en virksomhed, der producerer høreapparater, snarere end nogen, der sælger høreapparater, altså den del af kæden, kan
0: og
1: man sige.
0: Og vi skal også bare 4.500, det er 800 mere end Jysk. Og,
1: ja, ja,
0: og på vej hjem ned fra Jysk, der talte vi om 3.700, det er godt nok mange steder.
1: Ja, ja, ja, præcis. Og jeg synes, det er, og det kan jo tit være, at det er jo ikke særlig mange kvadratmeter nødvendigvis. Det er tit sådan nogle små steder i virkeligheden, de der høreklinikker. Ikke?
0: Mm.
1: Men jeg synes bare alligevel, det var voldsomt. Jeg havde et andet tal også, som og det tænkte jeg, jeg ved ikke, om det var sværere eller...
0: Jamen, kom med det bare.
1: Eller nemmere. Vil du bare have tallet?
0: Ja, bare have tallet.
1: 344 millioner dollar.
0: 344 millioner dollar, okay. Så hvad er det? Det er sådan noget 1,9. 2 milliarder danske kroner. Nå, hvad var det?
1: Det er Carlsbergs nye produktionsfacilitet i Almaty i Kazakhstan, som de lige har åbnet sammen med Lars Lykke.
0: Ja, det så jeg faktisk godt.
1: 230 arbejdspladser, og Jacob Aarup sagde, at det var jo kun noget, man kunne gøre, fordi man så langsigtet på det her marked, og det var det her med, at de ligesom efter de røg ud af Rusland, så det der med at se Centralasien som et vækstmarked, og som noget, man ligesom tror på, og så har de jo, og det er meget aftalen med PepsiCo, som ligesom... og det er den produktion, der skal foregå på den her facilitet. Og de har jo været der med Pepsis produkter i en periode, men de har ikke tjent så mange penge på det, fordi de ikke har produktionen selv, og så skal det jo komme, det er blandt andet fra Uzbekistan. Men nu ser det ud til, at Kazakhstan ligesom bliver sådan lidt en... at det bliver ligesom kernen i det centralasiatiske marked for Carlsberg. Og Pepsi har været der siden 2024 med en stor produktion af snacks. Jeg var jeg sådan set ikke opmærksom på. De er kæmpe snackproducenter.
0: Ja.
1: Doritos og det der, det er faktisk Pepsi. Hvad hedder det? Og de har sådan en kæmpe snackfabrik i Kazakhstan i forvejen.
0: Okay, og nu er det så, jeg har faktisk lige mens du sad og snakkede, kigger på LinkedIn, fordi jeg var sådan, der her må han have lagt nogle billeder op. Der er nogle billeder her.
1: Ja, ja, præcis.
0: Her står han og trykker på en stor knap sammen med Lars Lykke og så lokale partner. Her er Jacob Aarup også. Her holder han en tale bag sådan en pult, hvor der står Carlsberg, Central Asia og så PepsiCo, og så selvfølgelig på fabriksbesøg, hvor man har dragt og hat på. Ja. Nå, okay, spændende. Ja. Her, hvor han møder pressen.
1: Og det er jo bare lidt, altså nu havde vi Bertha de Pappos Papier, og den, altså det er jo bare lidt vildt med de der danske virksomheder, som rundt omkring i verden. Nu er det Kazakhstan, og så er det Vietnam og et eller andet, hvor de åbner store faciliteter, ikke? Det er imponerende.
0: Lad os komme til Pandora om et øjeblik, fordi nu har jeg jo taget hul på, på LinkedIn.
1: Ja.
0: Så lad os bare lige wing den af. Fordi at de opslag, jeg har med til dig i dag på LinkedIn, der er faktisk en naturlig overgang fra Jacob Aarup Andersen til opslaget. Ja. Jacob Aarup Andersen, direktør for Carlsberg, som jo rimer på Carlsbergfondet.
1: Yes.
0: Og i spidsen for det står jo Maiken Schultz, og hun har lagt et opslag op her fra forleden. Hun har faktisk lagt to opslag op. Det første er fra, at Carlsbergfondet havde 150 års fødselsdag, blev fejret på Frederiksborg Slot. I forbindelse med det meget omtalte maleri af kongen, det var faktisk i forbindelse med Carlsbergfondets jubilæum. Du kan se, at der er nogle billeder her, hvor Maiken Schultz står ved siden af dronning Mary, hedder hun jo her. Og her kongen, der river tæppet væk, så han kan se sig selv i en noget omdiskuteret udgave. Det skal vi ikke sige noget om.
1: Men der er andre, der tager den samtale. Ja.
0: Godt, men så et par dage efter, så lagde hun så et opslag op her igen, hvor at hun står sammen med Lene Skole.
1: Ja, ja.
0: Og de her to kvinder her, de er simpelthen toppen af poppen inden for fonde i Danmark.
1: Ja.
0: Erhvervsdrivende fonde. Maiken Schultz fra Carlsbergfondet og Lene Skole for Lundbeckfonden.
1: Yes.
0: Carlsbergfondet og Lundbeckfonden, som Carlsbergfonden er jo den første, verdens første erhvervsdrivende fond, 150 år. Lundbeckfonden lige noget yngre, men det er jo to fonde, som er affiliated med Carlsberg, så sjovt nok, og Lundbeck, og de udkom i forbindelse med det her billede, de har lagt op, med en analyse, som de har fået lavet om fondenes betydning og fondsejerskabets betydning, altså det her med, at fondene ejer en virksomhed. Og Sun, kan du ikke lige prøve at spytte nogle af overskrifterne fra den rapport, det er jo interessant læsning.
1: Ja, og jeg vil også sige, det som vi også synes, jeg skal have med, det er jo koloplast.
0: Ja, nok gud ja.
1: Fordi ligesom hele den der aktualitet, der ligger i, at nu kommer der en ny, og det er Line Skule og Maiken Schultz jo begejstret for, fordi hele den her rapport er sådan set en bestræbelse på at dokumentere værdien for hele Danmark af, at man har den her, og de siger sådan, vi er jo lidt uofficielle verdensmestre i det her med erhvervsdrivende fond.
0: Skal jeg lige sige to ord om koloplast-historien? Det er Niels Peter Louis Hansen, som er ejer en stor del af koloplast. Han har nu sagt, det jeg ejer, det skal gå ind i en fond.
1: Ja.
0: Og det er her per 1. oktober, at koloplastfonden så ligesom er opstået, og det er jo så bare endnu en fond, som...
1: Præcis. Det er 18 milliarder, som man ligesom rykker over, ikke? Men det er noget, som vi i Danmark er helt exceptionelt gode til. Det er ligesom sådan en tradition. Og det, som Maiken Schultz og Lene Skole så har... Det er derfor, de har taget initiativ til at få undersøgt det her område, fordi de har jo haft nogle givetvis ret solidt funderede antagelser om, at de her fonde er rigtig meget værd for Danmark. Og det er så også det, som de her tal dokumenterer. Og grunden til, at de tager fat i det, det er, at man kan se, at det sådan... Der kommer ikke så mange nye af de her erhvervsdrivende fonde. Derfor er koloplast selvfølgelig en kæmpe vigtig og god begivenhed. Men der er et par tal, som jeg synes er sådan interessante. Det handler jo rigtig meget om det der, for eksempel med at holde virksomheden i Danmark, at virksomheden, sådan er der også med koloplast. Når man så laver fonden, så siger man, at vi bliver her. Og det betyder jo rigtig meget, men der er også sådan noget med...
0: Så altså, at ejeren siger, hey, nu putter jeg af mine aktiver i det her selskab over en fond, som i med en eller anden nedskrevet...
1: der er en fundats, ja, og der er nogle rammer for det her, og det betyder, at så er virksomheden, så hører virksomheden hjemme i Danmark, ikke? Men der var nogle sjove ting, jeg hæftede mig ved. For eksempel det her med, at hvis en virksomhed er fondsejet, så er der 3 gange så stor sandsynlighed for, at den eksisterer, når den er 40 år gammel. Så det er jo ret bemærkelsesværdigt. Og grund til, at de også tager fat i det nu, det er det her med, at der kommer virkelig mange generationsskifter i Danmark. Og så siger man... Vi vil gerne henlede opmærksomheden på den her mulighed, og noget af det, der ligesom presser de erhvervsdrivende fonde, det er jo kapitalfondene. Fordi der er den her sådan idé om, at hvis man sælger sit livsværk til en kapitalfond, så får man helt vildt mange penge. Og det er jo også fuldstændig rigtigt. Men hvad sker der med virksomheden, når kapitalfonden så har købt den? Og der er Michael Schultz og Line Skoles pointe og pointe i rapporten, det der med, at hvis man sådan set er optaget af at passe på virksomheden, så er det bedre at etablere en erhvervsdrivende fond, end det er at sælge til en kapitalfond, som jo nogle gange skiller virksomheden ad og putter den ind i nogle helt andre sammenhænge og gør noget med den. Og sådan er det ikke med en erhvervsdrivende fond. Og det er 14.000 virksomheder herhjemme, som er ejet af erhvervsdrivende fond, ikke?
0: Jo, det er alligevel en del. Men man kan jo selvfølgelig også være en erhvervsdrivende fond, der har et par stykker. Lex Novo, for eksempel.
1: Ja, præcis. Jamen, der er 1431 af de her fonde i Danmark.
0: Ja. Men må det ikke, at Line Skole og Michael Schultz har, ved ikke om de hi-fi-typerne, men synes, det har været nice, at historien om Coloplast...
1: det tror jeg helt sikkert.
0: Altså, at endnu en stor virksomhed bliver
1: præcis.
0: Til en ny fond.
1: Ja, det er jo en god case på den måde. Det er sådan en anledning til at få det sagt, det her.
0: Ja, præcis. Ikke? Og så når vi er på LinkedIn, så lad mig lige få det sidste opslag med, som er en bro til det, vi skal tale om nu. Men Berta Di Pablos Barbier fra Pandora har lagt et billede op fra fabriksåbningen.
1: Det er det helt store show.
0: Ja, det er det godt nok. De har simpelthen forlignet medarbejdere op foran den nye fabrik, og så står der Pandora Production Vietnam Grand Opening and First Prize Celebration, og så simpelthen... lyserødt og pastelblå.
1: Ja, det kan altså noget med farver i den branche der, det må man sige.
0: Og så Berta Di Pablos Barbier, der står her.
1: Yes.
0: Og andre Pandora-folk. Og anledningen er jo, at jeg åbner en ny fabrik, eller har åbnet en ny produktionsfacilitet, Pandora, som jo ellers altid har været lige med Thailand, hvor de har fået lavet smykker, men nu har de simpelthen lavet en ny milliardinvestering i Vietnam. På nabogrunden lige ved siden af Lego, og derfor ringede vi til Berta Di Pablos Barbier forleden for at høre en spørg ind til det her. Yes. Også hvordan det passer ind i deres vækstudsigter, men jo også i en verden på, hvad du plejer at sige?
1: Rewiring on steroids.
0: Lad os prøve at høre det en gang.
4: Give me just 30 seconds and then we are ready. I just need to fix some sound.
5: No problem. I'll have a glass of water in the meantime.
4: Yeah, do that.

0: Og jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært for det her program. Og så hver uge, så får jeg muligheden for at invitere kollegaer fra TV- og filmbranchen ind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film. Og vi sidder lige nu her og har de første reaktioner rimelig smadret over at have set den her vidunderlige film, som er Oscar-vinder, instrueret af Asghar Farhadi, som er dobbelt Oscar-vinder for bedste fremmedsproget film.
1: Ja.
0: Og det her var The Salesman.
1: Ja.
0: Og jeg har besøg af dig, Adrian Husseinpour. Du er filminstruktør, og du er i øvrigt lige nu virkelig aktuel med din spillefilm Bror, som blandt andet har Mads Mikkelsen som medvirkende, Rasmus Bjergs og mange andre. Adrian, kan du ikke lige... Fordi det plejer at fungere ret godt, hvis man lige starter ud med at spørge, hvorfor har du valgt den her som verdens bedste film?
1: Jeg er selv kommet op på at have meget få ressourcer til at lave film, og have en lille værktøjskasse. Og jeg ved, hvor svært det er at lave for det første film, men for det andet gode film med en lille værktøjskasse. Det her er jo en iransk film, med små budgetter, med kæmpe censur, de her film skal igennem. Der er få værktøjer, du kan bruge til at lave den her film. Og det vil sige blandt andet ingen nøgenhed, ingen stoffer, ingen alkohol, ingen kvinder uden tørklæde, ingen direkte berøring mellem mænd og kvinder, mange ting. Og alligevel, med så få virkemidler, får vi tøj i øjnene efter at have set filmen. Og for mig, det er at lave så gode film, der konkurrerer med kæmpe budgetter på verdensplan. Og så en instruktør som ham laver to Oscar-film back-to-back. Det synes jeg bare er beundrelsesværdigt. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Hvordan gør man det? Og for mig er det verdens bedste film kan. Det her, man behøver ikke nødvendigvis være ude på en kæmpe slette i New Zealand med 60-30 million beløb i budget. Det kan være helt simple i går så en dagligdags ting og samtaler og blikke, der kan bære hele filmen. Og det synes jeg virkelig, at instruktøren lykkes med her.
0: Og noget af det, som jeg synes, der er helt fantastisk ved den her film, det er, at den er rimelig sådan... Altså, selve omdrejningspunktet er jo snublende simpelt.
1: Ja.
0: Det bliver jo egentlig rimelig nemt at lave et referat af den
1: her film. Ja, det er faktisk virkelig nemt.
0: For dem, der ikke har set den. Man kan sige, jeg vil gerne prøve at kaste mig ud i det.
1: Ja, prøv på.
0: Den handler ligesom om det her par... som hedder Rana og Imad. Og de er skuespillere, de kommer fra kulturverdenen. Filmen er egentlig en konstant, sådan, hvad kan man sige, parallel spor mellem en sælgers død af Arthur Miller på teaterscenen, og så deres liv, hvor de rent faktisk starter ud med at skal flytte fra deres lejlighed, fordi de skal, om man så må sige, evakueres, fordi bygningen er ved at skvatte sammen. Og så kommer de over til en ny lejlighed, som har nogle underlige sådan hemmeligheder. Der er blandt andet et rum, der ikke er tømt endnu, og lejligheden er efterladt af en kvinde, som er promiskuøs, og mange mænd kommer forbi hende. Og der sker så hverken værre eller bedre, at en dag, hvor de har været inde og spille deres teaterstykke, så tager konen i forvejen hjem, fordi manden skal til et møde. Og hun tager så et bad og bosser manden ind, tror hun. Men i virkeligheden kommer hun til at bosse en fremmed ind, som slår hende ned. Og manden finder hende så på hospitalet. Og så starter der sådan set en investigation-historie, hvor manden er meget opsat af, at dels hans beskyttertrang, men han er opsat af at finde den her mand, der har slået hende ned. Og der er kæmpe mystik omkring det. Rana, som er kvinden, hun er ikke specielt optaget af at finde den her mand, fordi hun synes, det er ydmygende og skulle fortælle om det, så vil hun hellere bare gemme det væk, men er dybt traumatiseret af det, og det plager hendes liv. Og det skaber en splittelse mellem de to. De ender med at finde frem til ham, der har gjort det. Og slutscenen er sådan et ekokammer af højspænding i 38 minutter, hvor man nærmest kunne have én location i deres gamle lejlighed, hvor de har nærmest en gidseltagning af manden, der har gjort det, som så skal ydmyges ved at stå frem og fortælle det over for hans egen familie,

0: Vi ved ikke, om han dør 100%, men det tror vi, ikke? Det trækker ikke vejret, men...
1: Nej, han vil hente ambulance. Men der er faktisk i det hele taget nogle løse ender, som vi skal snakke om.
0: Ja, det skal vi snakke om. Ja.
1: Men skulle vi ikke, hvis vi skulle gribe den her samtale an, fordi jeg synes, altså min agenda for den her samtale, det er, at jeg kunne godt tænke mig, det skal vi bare holde hinanden fast i, jeg kunne godt tænke mig at høre om dit syn på den politiske gren af det.
0: Ja.
1: Og så skal vi jo tale om den her måde at lave film på, som er helt sindssyg.
0: Ja.
1: Og der synes jeg, et godt sted at starte, det er startscenen, som jeg... Altså, jeg har en lille smule ondt i maven, faktisk, efter jeg har set den her film. Fordi jeg synes, og jeg ved ikke, hvordan han gør, og jeg har lyst til at spørge dig, hvad du tænker, han gør, instruktøren.
0: Ja.
1: Han laver nogle stemninger, hvor jeg sidder hele tiden og føler, at jeg sidder på en kogeplade. Jeg kan ikke forklare, hvad det er, fordi det, der rent faktisk sker, det er, der er sygt kaos omkring den her lejlighedskompleks, som skal evakueres, og der er råben og skrigen, folk løber ud, og der bliver det eneste replikspor, der nærmest er, det er, hvad er det, der sker? Vi skal evakueres, vi skal væk, og så løber de væk, og man ser nogle revner i glasset, og man kan mærke, at det her det er højspændt, men man ved ikke, hvorfor. Det er så godt lavet.
0: Ja. Det er det, jeg synes, der er vildt ved den her film. Og lige fra starten af, så får man indtrykket af vores hovedkarakter, eller en af hovedkaraktererne, Emma, er virkelig sympatisk.
1: Ja.
0: Han redder andre ud af bygningen, før han selv evakuerer sig selv. Man får hurtigt et indtryk af, at han er et godt menneske, med integritet, og som er selvreflekterende. Lige efter det ser vi ham undervise i klassen.
1: Vildt god klasse.
0: Ja, en vildt god klasse, hvor han taler telefon med noget om hans bil. En af eleverne tror så, at det er noget med en bøde om hans bil, og det kan han godt få fjernet, for hans far kender ind i politiet. Men så siger en anden elev, nej, han kører aldrig for stærkt. Vores lærer kører aldrig for stærkt. Han er et godt menneske. Hele tiden er der små ting, der peger ind i, at den her hovedpersonerne her, Emma, er et rigtig godt menneske. Når de skal flytte ud til en anden lejlighed, så vil ham udlejeren ikke have noget depositum, men det vil han ikke acceptere. Han siger, nej, det er din ret. Selvfølgelig skal vi betale det depositum. Så fra starten får vi virkelig etableret, hvordan de her karakterer er, deres personligheder.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er virkelig stærkt. Altså man forstår 100%, den her lærer har jo integritet. Han er den her person, der står ved nogle vigtige værdier, som har respekt for sig selv, og har en godt moralsæt. Og det er det, der er spændende så, hvordan det ændrer sig, ikke?
1: Jo, fordi at han er vel formentlig det, man kunne kalde hovedrollen, ikke?
0: Ja.
1: Altså, hun har også en kæmpe stor rolle, men... Og hovedrollen, der forventer vi jo ligesom, at han skal lave en bue af en udvikling.
0: Ja.
1: Og jeg kan ikke lade være at tænke på, at det symbollag, der er i, at huset er ved at skvære sammen.
0: Ja, præcis.
1: Og det sprækker, det slår sprækker.
0: Det gør han også selv, ikke?
1: Det gør han selv.
0: Ja, for dementet, også for deres forhold,
1: ja.
0: Og lærer. Og hans personlighed sprækker, hans værdier sprækker, hans integritet bliver knust.
1: Og det er jo faktisk også lidt det, der sker i parallelsporet i en sælgers død. Jeg ved ikke helt, om jeg, hvad kan man sige, har forstået, jeg forstår det godt, men det er jo klart, at instruktøren har jo forelsket sig i at have det sideløbende spor, hvor der er en fiktiv verden, og så den rigtige verden. Og jeg kan ikke helt lige på stående fod forklare, hvad han har tænkt med det andet, end at i den fiktive verden går det jo også ned ad bakke for hovedkarakteren. Ikke?
0: Ja. Jeg ser det mere som om det teaterstykke, det spiller, som kører sideløbende. Ham villig der i din sælgers død. For ham handler det meget om værdighed. Jeg ser den her film, som handler om værdighed.
1: Mm.
0: Og tabe sin ære, eller hvad man angiveligt tror er sin ære. Og i Salesman, der kører han jo galt med vilje for at give nogle forsikringspenge til hans familie, fordi han ikke længere kan forsørge dem. Han føler, han har et ansvar, og han har mistet sin værdighed som mand, eller som provider. Og på samme måde i filmen, så tror Emmet, det han gør, at det er det rigtige moralsk.
1: Ja.
0: Det er det rigtige for konen. Det er at tage hævn eller finde ud af, hvem det er. Men det er ikke det, konen har brug for.
1: Nej, han glemmer lige.
0: Han glemmer, hvad det egentlig handler om. Han glemmer sig selv. Han tror, at det eneste, det handler om, det er at finde frem til, hvem der har gjort det, og så bliver alting godt igen. Mens som du selv siger, konen er videre for det her overgreb, som vi faktisk ikke ved helt præcis, hvad der sker. Vi ved ikke, om det er en voldtægt, eller om hun er blevet slået, eller hun selv har bakket hovedet ind i glasset, eller hvad der er sket inde på badeværelset. Så de to historier parallelt er, at mænd, der mister kontrollen.
1: Ja, og det, der, det er også godt set, det der med, at ud over miskontrol, det der med, at fordi det kunne vi jo tale lang tid om, det der med, og det er måske noget, der hører meget mænd til, måske virkelig, det der med, det er æreskodex. Det skal stå 1-1, der skal være lige i regnskabet.
0: Ja, øje for øje, ikke?
1: Øje for øje, ja. Og det fungerer jo meget ofte kun på teoretisk plan, men i den virkelige verden fungerer det jo ikke, fordi der er en masse mellemregninger.
0: Ja.
1: Der er en masse hensyn at tage i den slags sammenhæng. Så regnstykket skal nok gå op alligevel, men her kan man jo se tydeligvis, at vores Emad, han har jo overhovedet ikke øje for, hvad konen har brug for.
0: Nej, han krammer hende en gang, og siger, alt skal nok blive okay, eller prøv at trøste hende. Han ser nærmest ned på hende, du skal videre, vi skal nu så finde ud af det, vi skal nu så kalde politiet, for ham handler det kun om hævn,
1: ja.
0: Ikke om hende.
1: Præcis.
0: Og det her med øje for øje, gør hele verden blind, det er jo næsten bogstaveligt talt, det der sker.
1: Ja.
0: Han bliver blind for, hvad er det, hans partner har brug for.
1: Ja.
0: Og hvad er det, han er ude efter? Han er ude efter at tage et øje, ikke?
1: Jo.
0: Men han bliver blind for hele situationen.
1: Og det, der er ret vildt, det er, at fordi du netop har haft hele den der startsekvens, hvor du har fået etableret et menneske, som gør alt godt for alle,
0: ja.
1: Så er det ret vildt, at han bliver nærmest helt afstumpet, når vi kommer lidt hen i filmen, hvor der er sket den her ulykke, og hun er blevet slået ned, og hun spørger ham virkelig, inderligt, jeg kan ikke lide at være alene, du er nødt til at være hos mig, du er nødt til at blive hos mig, så siger han ret afstumpet, ej, nu må du også lige hanke op i dig selv og tage et bad. Altså det sidste sted,
0: ja, det var.
1: At hun har brug for at gå ind, det er der på det badeværelse, hvor det hele er sket, altså på gerningsstedet. Ikke?
0: Det er sjovt, fordi der er noget med det bad fra starten af, så virker lyset ikke på badet, når de flytter ind.
1: Det er rigtigt.
0: Vi går aldrig ind i badet. Vi ser aldrig bruseren. Vi ved ikke, om det er et badekar, hvor meget plads der er, hvordan der er glas. Vi ved ikke, hvordan det ser ud inde i badet.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Og der er også et tidspunkt, hvor de har passer en dreng, hvor drengen kan lige gå ud i badet. Han kigger mærkeligt på badet. Han siger, at det er mørkt ude på badet. Der er noget med det her bad ret tidligt i historien, der peger på, at der er en vibe her,
1: ja,
0: der er
1: off. Altså, når de ankommer til... når de ankommer til det nye sted, så flikker badeværelseslampen på sådan en næsten Hitchcock-agtig måde, hvor man tænker, okay, det er, jeg får associationer til The Shining, jeg får associationer til alle de andre film, man har set, hvor der foregår noget i et bad. Det eneste forskel her er netop, at vi kommer aldrig derind. Vi ser på et tidspunkt, at der måske en eller to af karaktererne, der har stillet sig ind, og man filmer udefra entréen,
0: netop.
1: Ind på badeværelset, ind på karakteren, men man kan kun se, at han ser noget.
0: Netop. Og det, der også er vildt, det er de små detaljer, der bliver plantet, og jeg ved ikke, altså, han er så dygtig, den instruktør. Der er noget med nogle penge også,
1: ja.
0: Der spiller en stor rolle. I starten af filmen, da de skal evakuere bygningen, da de skal ud af bygningen, så siger hun, jeg kan ikke finde min punkt. Så siger han, det er lige meget, det tager vi senere. Og den punkt bliver så vigtig, fordi senere opdager vi den person, der har besøgt, eller har overfaldet den her kone i den nye lejlighed, har lagt nogle penge til hende, som han tror
1: er til hende, der
0: boede der før, ja. Fordi hun måske er prostitueret, vi ved det ikke. Og fordi kvindelige hovedkarakter, kan finde sin punkt, så bruger hun de penge, som er blevet lagt af forbryderen, til at købe ind. Senere, når hendes mand kommer hjem, finder hun ud af, at hun har brugt de penge, der er blevet lagt af ham fra bryderen.
1: Ja.
0: Og det er en god aften, de passer en dreng af hendes fælles ven. Vi har lavet spaghetti og købt ind med de penge.
2: Hey, Baba Psanji, اینجا رو نگاه. ببین خاله رعنا چی درست کرده؟ مکارونی.
1: Hvad er
2: med
1: kæsjermen?
3: Nej,
1: bare stik. Og der er måske nok den hyggeligste stemning i filmen.
0: Og når han manden finder ud af, at han har brugt i går så en beskidte penge, så udlægger han hele stemningen. Han siger, vi kan ikke spise det her mad, spytte det her mad ud, hvis vi bestiller noget pizza. Igen, situationsfornemmelse. Han er så opsat på den her mand, og den er hævn. Han glemmer, hvad der er vigtigt lige nu og her. Han glemmer sig selv.
1: Ja.
0: Og det er så smukt. Den her kvinde, der har boet der før, som vi tror er prostitueret, vi ser hende aldrig, vi hører aldrig hendes stemme, men hun fylder overdrevet meget i filmen.
1: Helt vildt.
0: De taler om hende næsten hver scene. Har hun hentet sine ting? Hvorfor sagde du ikke, der boede en kvinde i den her ejendom? Hele tiden kvinden. Telefonsamtaler fra hendes gamle fastnet telefon, eller sådan voicemail. Hendes tøj, vi ser, hun har sådan høje røde hæle. Vi ser hendes kjoler. Vi får nogle tanker omkring, hvem er den her person, der har boet der før. Hun fylder sindssygt meget, men vi hører ikke hendes navn. Vi ser hende aldrig.
1: Nej.
0: Men hun fylder bare vildt meget i den her film.
1: Det bringer mig faktisk hen til, at den, der er tættest på hende, det er en af bikaraterne, som hedder Babak.
0: Ja, Babak, ja.
1: Babak, og han er også med på teateret.
0: Ja.
1: Yder den fantastisk karakter. Jeg må bøje mig for det cast. Hold kæft, ja. De gode, mand. Ja. Men hvis det er bekendtskab mere på teateret, under en prøve, tror jeg, der udspiller sig en scene på et tidspunkt, hvor der er i øvrigt en ydmygelse af en anden kvinde, der er med i stykket, som spiller luder.
0: Ja.
1: Som er også en god spejling af den virkelige verden.
0: Mm-hmm.
1: Det er i øvrigt hende, der har den lille søn, som også er med i teaterstykket,
0: ja.
1: Som senere bliver passet i den middag, vi lige har refereret til.
0: Netom.
1: Men ham der, Babak, det er ham, der har skaffet dem lejligheden.
0: Ja.
1: Jeg synes, han hele vejen igennem har en eller anden form for hemmelighed. Som om han også har benyttet sig af den her usynlige kvinde, som har boet i lejligheden.
0: Ja, fordi manden finder ud af, at han har lagt en telefonsvar på kvindens telefon.
1: Ja.
0: Så man finder frem på skabet. Men det får vi aldrig svar på. Vi finder aldrig svar på, var han hendes kunde? Var han havde et forhold sammen? Der er et eller andet der, nogle ubesvarede spørgsmål.
1: Ja, det står ubesvaret hen, og det er jo, altså, et eller andet sted må jeg jo bøje mig for, jeg kan godt forstå, at Imart, hovedkarakteren, er meget optaget af at finde frem til det. Der, hvor det er knugende, det er, når man skal forlade det her hjem, de har, fordi at hele lejlighedskomplekset er ved at styre sammen. Det er jo et veletableret hjem, og mega hyggeligt, og man kan mærke, at der er meget kunst på væggene, og der er mange litterære værker, og den måde, de i øvrigt forlader det hjem på, er sådan rimelig, det er sgu rimelig cool.
0: Ja. Altså,
1: der er ikke nogen, der begræder det. De leder efter nogle ting, og de er klar over, det er virkeligheden.
0: Ja.
1: Og så flytter de over, og er nødt til at tage sig sakke med den her nye lejlighed her, som jo emmer af alt mulig mystik.
0: Ja.
1: Dårligt badeværelse, og så hende her kvinden, som muligvis har brugt den her lejlighed til som business.
0: Og hun gider jo ikke fjerne sine ting. Hun har alle sine ting i et aflåst værelse. Og ham, der skaffer dem lejligheden, som så åbenbart kender hende af kvinden, hun vil ikke tale med den mand mere, og komme og hente sine ting og gøre det, hun har lovet. Vi får ikke helt svar på, hvad er der mellem den person, der har skaffet det her ægtepar lejligheden, og den kvinde, som har boet der før. Jeg tror, det er de her ting, der gør, at man bliver fanget og i historien, fordi man hele tiden betyder det her noget, og betyder det her noget. Man prøver hele tiden at afkode og fortolke små ting, uden at helt at vide, om det hovedet er relevant eller ikke relevant, og på den måde holder det en på tæerne, ikke?
1: Jo, og det har jeg nemlig lyst til at spørge dig om, fordi de første, det er tæt på at være en time, men de første 50 minutter, der er udover den her fuldstændig eminente scene, hvor det her hus er ved at skvære sammen, hvor jeg tror, det er meget håndholdt.
0: Ja.
1: Det er meget håndholdt, og de er meget sådan bag skulderen på nogen, og det her boligkompleks har sådan en opgang, hvor der så også er en anden form for sådan skagt imellem, hvor man kan filme fra en lejlighed ind igennem et vindue, ud i opgangen, hvor nogen løber ned og over og i den modsatte lejlighed. Så det vil sige, der er fotografisk er det en sygt fed location.
0: Ja.
1: Men hele den sekvens sammen med flytningen over til den anden lejlighed, det er, jeg sad og sådan og tænkte på, hvad er det, der gør, at jeg er opspændt i 50 minutter, dybest set over at se nogle mennesker flytte fra en lejlighed til den lejlighed? Det er et mysterium, jeg har lyst til at spørge dig om. Hvad er det, der sker?
0: Det er et svært spørgsmål, fordi det er det, der er vildt ved den instruktør. Hvorfor er noget så simpelt, så spændende? Altså, hvorfor er det...
1: Jamen, de flytter nogle kasser.
0: Det er det. Hvorfor er det, vi køber den? Hvorfor er det spændende, at den gamle lejer ikke har flyttet sine ting? Hvorfor er det, vi går op i det? Altså, hvorfor er det så vigtigt? Og det er det, jeg kan svare på. Og det er derfor, jeg tror, i forhold til det spørgsmål tidligere, hvorfor du synes, det er verdens bedste film. Fordi jeg er målløs. Fordi jeg ved det ikke. Der er så mange ting, jeg ikke forstår. Jeg forstår heller ikke, hvorfor han nævner, der kommer sådan et... nogen fra Kulturministeriet. For at observere deres talestykke, for at se, hvorvidt om det går igennem kriterierne for, hvad der skal censureres, og hvad der ikke skal censureres.
1: Ja.
0: Altså, de er ved at nedlægge det, fordi det simpelthen er for vestligt, eller for... det er blasfemisk på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Det bliver nævnt senere, når han prøver at undervise sine elever, så får han ikke godkendt nogle undervisningsbøger, fordi det igen ikke er egnet til børn, eller er blasfemisk, taler imod religion. Og det forstår jeg heller ikke, hvorfor instruktøren har behov for at nævne det, fordi jeg ved ikke, hvad direkte det har kobling til historien og plottet.
1: Nej, men alligevel, altså, jeg vil gerne kaste mig ud i et bud på, hvorfor han nævner det.
0: Ja.
1: For det første tror jeg, at det er en ventil til at kunne få nogle ting igennem nåleøjet i forhold til hans censur. I forhold til at kunne fortælle noget i en filmsammenhæng, hvor det alligevel kommer ud over grænserne.
0: Ja.
1: Men omvendt synes jeg, det har den betydning, at han som hovedkarakter er et holdt menneske, som sprækker.
0: Ja.
1: Og sådan som jeg opfatter censuren, at det er en holdt censur, som sprækker sig. Det vil sige, at indimellem kan man liste nogle budskaber ud igennem nogle forskellige ventiler på en sofistikeret måde. Altså for eksempel synes jeg, at det er sofistikeret at tale om nøgenhed i badet, og aldrig se nøgenhed.
0: Ja.
1: I en sofistikeret måde, at man aldrig ved, om hun er blevet offer for en voldtægt
0: eller
1: ikke. Det, jeg fik et chok, da det lige pludselig kom på tale, fordi jeg havde ikke skænket det en tanke. Og det, det er ret raffineret lavet, altså.
0: Og det siger også meget om samfundet. Det parret går allermest op i. Hvem ved, at jeg var nøgen? Hvem så jeg nøgen? Så man nøgen, var det en mand eller en kvinde? Hvilken nabo var det? Okay, hvorfor ved de nu, at der var en mand i vores hjem? Det hele handler om, hvem ved hvad? Hvem så mig nøgen? Hvem så mig i et skrøbeligt moment? Altså, det handler om, igen, ære og værdighed. Og frem for det vigtige kernen, at du kommer noget til. Har du en hjerneskade? Har du fået PTSD nu?
1: Og skal der tages hånd om dig? Skal vi have nogen til altid at være omkring dig
0: lidt op
1: i et længere stykke tid? Skal du fritages fra teaterscenen, fordi hun vender jo tilbage? Jeg har lyst til at sige nærmest samme aften.
0: Lige præcis, og jeg tror, at det er noget, han prøver at fortælle om samfundet, det er, at vi går op i ting, der er meningsløse i den lange ende.
1: Det tror jeg er rigtigt.
0: Vi går for meget op i vores stolthed.
1: Ja.
0: Vi går for meget op i, hvad andre tænker i samfundet, frem på, hvad der egentlig er vigtigt. Og ting som hævn og stolt af værdighed på den måde, er ikke det, vi har brug for hinanden. Altså, han prøver at vise, altså, instruktørens budskab skriger, hvad er der nu for din partner?
1: Ja, fordi er det, og det er ikke, fordi vi skal springe til slutningen, men man kan jo sige, at en af de ting, som han i hvert fald ikke har fået ud af det her, det er at komme rykke tættere i bussen med konen og rykke tættere på hende.
0: Ja.
1: Tværtimod, så de er nærmest blevet splittet.
0: Ja.
1: Så fra at være et par, som ovenikøbet arbejdede sammen og spillede store roller sammen, og at man havde en fornemmelse af, at de havde en connection og var tæt sammen, de er kommet væk fra hinanden i det her. Og det er jo tit det, der sker, når der kommer noget ind fra højre, fordi folk ikke takler det ordentligt, ikke? Eller man ikke er i stand til at gøre det på den helt rigtige måde. Ikke?
0: Og der er også andre ting faktisk, der stikker til samfundet. Han siger, der er mange, der udtrykker, hvad skal du også bruge politiet til? Det gør ikke noget som helst. Det er bare bureaukrati, det tager 100 år, så skal du forklare dit og dat, og det virker ikke til noget som helst. Altså en stikpille til, at samfundet ikke virker, som det skal, og politiet og retssystemet ikke virker, som det skal. Nummer to, han får informationer om en nummerplade, og hvor personen bor, via en vendetjeneste. Ulovligt, udenom systemet. Igen, hvordan nepotisme og hvordan at kende nogen, der kender nogen, har betydning i sådan et samfund. Det vil jo ikke gå i Danmark. Jeg var jo lige spørge min lægeven, kan du slå den her person op i systemet, eller min politiven, kan du slå den her person op, hvad har personen lavet, hvad står du på en straffeattest? Så man kan sige, igen, instruktøren prøver altid at vise, hvad er det for et samfund, vi er i, og hvordan det fungerer i Iran.
1: For at se for sådan et en anden vinkel, og nu ved jeg godt, der både er måske pigeskoler og drengeskoler, men man kan sige, at han underviser i en drengeskole og kun er drenge.
0: Ja.
1: Som jeg opfatter som en kommentar også til, at dem, der er offer i det her, dem, der er offer i filmen, det er faktisk kvinder, og så er det mænd, der så på en eller anden mærkelig måde prøver at redde deres værdighed og deres stolthed og hævn, og så samtidig også af dem, der får undervisning.
0: Ja.
1: Han kunne have været hvad som helst, den her mand.
0: Ja.
1: Som både optrådte på scenen om aftenen som skuespiller og ikke underviste om dagen, så kunne han have været læge, eller han kunne have været noget andet. Ja. Men her er det bare så in your face-agtigt. Han sidder foran 30 unge fyre i en gymnasieklasse, som han underviser.
0: Der er en anden sjov detalje. På et tidspunkt efter han har undervist i en klasse, skal han have en taxa hjem. og Iran generelt, syd for Danmark, så er det meget normalt, man deler en taxa, hvis det er samme strækning, man skal hen til.
1: Meget fornuftigt.
0: Ja, så sidder han på bagsædet, hvor der er stram plads.
1: Ja.
0: Ved siden af en kvinde.
1: Ja.
0: Og den her kvinde siger til taxichaufføren, hey, må jeg ikke sidde foran, fordi jeg har det ikke så godt med at sidde bagved ved siden af den her mand. En af hans elever sidder tilfældigvis også i den taxa, der skal samme vej hjem. Dagen efter undervisningen, dagen efter, så siger eleven, jeg er ked af, at hende kvinde troede, at du var ubehagelig for hende, eller græmsede på hende, eller hun havde i hvert fald et behov for at flytte sin plads. Og det er jeg ked af, at du skulle høre det, fordi vi kender dig som en lærer, der aldrig kunne finde på at gøre noget mod kvinder, eller være respektløs på en måde. Så siger hovedpersonen Emma så, det gør ikke noget. Hun har sikkert sin grund til at tro, at mænd er sådan. Hun har sikkert været ude for et overgreb i en eller anden form, og derfor har hun en eller anden traumatisk oplevelse, og derfor har hun et behov for at flytte plads, så hun sidder alene foran. Det vil sige, hovedkarakteren er bevidst om, at oplevelser danner os og påvirker os,
1: ja.
0: Og at vi er sårbare mennesker, der har behov for specielle ting af vores egen grunde. Med det i mente, kan han ikke være der for sin egen kone, og forståelse for det trauma, hun har gået igennem, og den PTSD er det egentlig virkelig, som hun har. Og hun siger bare, som du selv nævnte, tag nu bare et bad, du kan ikke lade være med at gå i bad for evigt, kom nu videre i livet, vi skal snakke med politiet, du er nødt til at se den her mand i øjnene, osv. osv. Hvordan vi som mennesker nogle gange kan gå imod vores egne værdier, når vi bliver desperate.
1: Ja.
0: Hvordan vi er fejlbare, hvordan vi ikke er perfekte, selvom vi tror, vi har svaret, selvom vi tror, vi er dannet og afklaret, så begår vi fejl, selvom vi selv er så opmærksomme på dem. Det er det, jeg synes er så smukt.
1: Det er skide godt set, vil jeg bare lige sige. Ja. Det er virkelig godt set. Altså,
0: hvor fejlbare vi er som mennesker. Hvordan traumer og store oplevelser påvirker selv den mest dannede, intelligente person. Og det skal i alle samfundslag. Han underviser i et kreativt fag, om det er poesi eller teater, hvad der. Han er, det vil man sige, Irans kulturelite på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Men alligevel er han fejlbar, og alligevel begår han fejl.
1: Det, man tænker, det er, at han burde vide bedre.
0: Præcis.
1: Men apropos det der med, som du indleder med at sige, med store budgetter og små budgetter, og få så meget ud af tingene, altså, det er jo sindssygt begavet fundet på at lave så vigtigt et element i historiens omdrejningspunkt, eller hvad kan man sige, grundmotor i en taxa.
0: Ja.
1: Man kan se det i flere forskellige lag, apropos løjet. Man kan se det som en taxascene, bare en transportscene, mm-hmm. hvor der er en dialog, og at han er træt og skal hjem og så videre, og han har en elev med. Og så kan man se det som en meget dybere spor af en måde for en instruktør faktisk at kaste nogle kæmpe store, vigtige budskaber ud.
0: Og der er mange ting. Ham, der har skaffet dem lejligheden, siger, ved du hvad, vi brækker døren op, flytter den gamle kvindes, den gamle lejes ting, og så kan jeg bare bruge det værelse. Så siger han, nej, det er ikke i orden. Det er private ting. Jeg kan ikke bare komme herind. Det er hendes børns ting. Det er hendes tøj. Altså, han er så opmærksom på, at jeg kan krænke nogen.
1: Ja.
0: Men han bliver den største krænker af dem alle løbende i filmen, og går over grænser, aflytter telefoner, telefonbeskeder, piller i folks breve. Igen, han skifter 180 grader.
1: Ja, altså, jeg tror, at en af de ting, som gør, at jeg elsker den her film, og jeg godt kan lide hans film, og også A Separation. Mm. Han har sådan en meget fin måde, ikke at sætte nogen af karaktererne op på en pillestat, men at de alle sammen har nogle svagheder og nogle styrker.
0: Ja.
1: Og det, jeg vil sige med hovedkarakteren her, det er, at jeg kan godt identificere mig med trangen til at få regnskabet til at passe.
0: Mm.
1: Jeg tror også, jeg kan identificere mig med lysten til at efterforske det her og finde ud af, hvem gjorde det her? Hvem har været inde i min lejlighed og slået min kone halvt fordavet?
0: Ja.
1: Jeg kan sagtens identificere mig med det. Det er næsten overmenneskeligt, hvis han skulle kunne komme over det.
0: Ja,
1: for det er så skamfuldt.
0: Ja.
1: Der er noget skamfuldt i det også, at man ikke står op for sin kone og ikke kommer til bunds i det her. Ja.
0: Og det er også en kliché, og sådan var det også meget med hans anden Oscar-film, Separation, som du selv nævner. Man holder ikke med nogen. Man holder ikke. Man er ikke mod nogen eller med nogen 100%.
1: Nej.
0: Med alle tænker man, kom nu lige. Men på den anden så tænker man også, at det er også forståeligt. Det gør man med hovedkarakteren, man tænker, som du selv siger, det er forståeligt, han har den her ild indeni, han vil gerne finde ud af, hvad der er sket. Men på den anden side tænker man løbende i filmen længere og længere, dude, nu slapper du af og lægger din hævntørste siden. med konen, som har fået det overgreb, tænker man, har man selvfølgelig ondt af hende, men man tænker også nogle gange, nu må du lige tage dig sammen,
1: ja,
0: og så må du flytte hjem til dine forældre, hvis du kan være i den lejlighed.
1: Ja.
0: Og ham, der har begået det overgreb, vigtigst af alle, får man vanvittig sympati med.
1: Helt sindssygt.
0: Altså, jeg har aldrig fået så meget sympati med en, i gode øjne, en skurk før.
1: Nej. Og han spiller så også, råden godt, at man ikke forstår. Altså, han spiller så sindssygt,
0: ja, han spiller
1: godt,
0: så svag.
1: Men inden vi kommer til hele tredje akten, som jo på en måde af de der 38 minutter, full on i one location, så synes jeg, at lige vi skal stige på det kriminalistiske plot, fordi det er jo helt old school, sådan en opklaringshistorie.
0: Ja, who did it, ikke?
1: Og så finder han nogle nøgler, et nøglebund, han finder en telefon, og han finder også nogle penge.
0: Yes.
1: En sok. Afgørende.
0: Ja.
1: De ting, han finder, der er klart, at det første, han så gør med de nøgler, det er at gå ned i hoodet og finde ud af at se, om man kan passe det ind til bilnøgler.
0: Ja.
1: Han finder så en pickup truck, med sådan en klassisk hvid pickup truck, men med et lærred over, og finder ud af, okay, så langt, så godt. Nu har jeg faktisk nummerpladen og bilen på ham, der har været på besøg.
0: Ja.
1: Altså, hvis det var mig, der havde gjort det her, så havde jeg ringet til politiet, eller jeg havde fundet ud af, hvor han bor henne. Det går der lidt lang tid med. Han kører bilen væk og parkerer bilen.
0: Ja.
1: Og...
0: Men det er jo fordi, hans kone siger først, jamen jeg gled i badet, da der kom en mand ind. Så siger hun senere, jeg så hans hænder. Så siger han senere, jeg kan ikke kigge på mænden, der er nogle mænds blikke, der irriterer mig. Det ligner ham der mandens blik. Så siger han, har du set ham af manden, eller har du ikke set ham af manden? Så hovedpersonen forstår stille og roligt, der er måske noget med en voldtægt. Måske.
1: Ja.
0: Det, at hans kone potentielt blev voldtaget, holder dem tilbage for at sige det til politiet, fordi det er flovt, eller det er skamfuldt, at sige, at en mand for det første har lavet overgreb på min kone, men for det andet, at en nabo, en mand, har fundet min kone nøgen.
1: Ja.
0: På badeværs. Altså, det er skammen, og deres stolthed holder dem tilbage for at anmelde politiet, så han ved ikke, hvad han skal gøre med den her bil.
1: Nej.
0: I lang tid står han og tænker over det. Skal vi ikke sige til politiet? Eller skal vi ikke? Nå, okay. Så siger nabo, jamen politiet gør alligevel ikke noget. Altså, han er i tvivl om, hvad han skal gøre med den her bil, og hvad næste træk er.
1: Ja, og apropos noget med, at han, instruktøren planter ting, der er brugbare, da de flytter ind, fordi jeg ved, at i det nye lejlighed, der er ingen parkeringsplads tilknyttet.
0: Rigtigt, og det havde jeg lige glemt,
1: Der er ingen parkeringsplads tilknyttet. Det gør så, at da de kører den her pickup truck, så skal de hele tiden ned og bytte den med en, der har en fast parkeringsplads. Og det bliver hun træt af på et tidspunkt, så hun kører den væk.
0: På gaden.
1: Ude på gaden.
0: Som resulterer i, at den
1: bliver hentet.
0: At den bliver hentet.
1: Ja. Men det er bare en sjov detalje. Ja.
0: Fordi det er meget normalt i Iran, der er parkeringspladser i kælderen.
1: Ja.
0: Hvis instruktøren ikke havde plantet, at der ikke var en parkeringsplads lige netop den lejlighed, så har man jo måske tænkt, hvorfor parkerede det ikke bare i kælderen, så det er aldrig blevet stjålet. Så han alt er så tænkt over i detaljer, og det er det, jeg elsker ved den her film, det er. Og det produktionsselskab, jeg laver min film hos, de driller mig altid med, at jeg lægger mærke til sådan nogle syge ting, jeg synes er platte og ikke er troværdige. Jeg har virkelig svært ved at pege på ting i den her film, hvor jeg tænker, det er for plat. Det køber jeg ikke. Det er ulykket for mig. Det vil man ikke sige. Det vil man ikke gøre. Det vil man ikke kigge på. Og det er vildt godt set. Det er rigtig godt set, det der.
1: Men det synes jeg bare, jeg synes faktisk, det er en meget stor kvalitet hos dig, så at det er meget vigtigt, det der med, at tingene skal passe. Men jeg kan meget godt lide, hvis det er subtilt faktisk.
0: Ja.
1: Det er det der med, at det folder sig langsomt ud, efter at trucken så er væk. Så tager manden jo hen og følger efter og finder ud af faktisk, hvem der ejer den der truck.
0: Ja.
1: Og det, der er ret fedt, det er, at han har sådan et standoff på et tidspunkt i et bageri.
3: یه بار داشتم می‌خواستم اگه لطف کنی هماهنگی کنی برای جابجایی.
4: نه این وانت مغازه است.
3: حالا الان نه عراق کار تموم شد.
4: نه کار من چیز دیگه یه کار من این نیست.
3: جمعه هم نمیتونی؟
4: نه من خیلی داری.
1: وانت سر hvor han står over for en og spørger ham så meget fikst, om han ikke gider hjælpe med at køre nogle malerier. Og det skal være en truck, og de aftaler så, at i weekenden kan han komme og hjælpe med at køre de her. Fordi han har brug for at få ham op i den her lejlighed, op i det her hus, der er ved at skvære sammen.
0: Ja.
1: Og han har brug for at få ham op i den gamle lejlighed og stå over for ham og konfrontere ham, for at det så blive sikker på, at det er ham.
0: Ja.
1: Og
0: finde ud af, hvad der skete helt konkret.
1: Ja, og han er sådan en også godt castet. Jeg vil kalde ham good looking, ung fyr.
0: Ja. Man tror på, det er ham, umiddelbart, ikke?
1: Man glæder sig lidt til
0: den, kommer.
1: Til han kommer. For man glæder sig lidt til, og det kan jeg meget godt lide ved hovedkarakteren faktisk, når det så er sagt, at han er optaget af sin hævntørst, og han er lidt uopmærksom på konen, så kan jeg sådan set meget godt lide den måde, han spiller det på, fordi han er meget
0: low-key
1: med det. Ja. Og han har ikke decideret raseri. Men så sker der jo det famøse møde, foregår op i den gamle lejlighed, at der kommer en, de bor på fjerde sal,
0: ja.
1: Så kommer der en gammel mand op, som har hjerteproblemer, som er hans svigerfar. Som han bliver...
0: Chaufføren altså, svigerfar.
1: Ja, chaufføren svigerfar. Ham, Mathiet, som vi tror er gerningsmanden.
0: Ja. Jamen, så kommer svigerfaren op og siger, jeg har hørt, du har brug for noget hjælp. Du snakker med min svigersøn for nylig i bæreri. Han har set mig.
1: Ja.
0: Så siger han hovedpersonen, hvor er Mathiet hen? Jamen, det er bare, han har sendt. Jeg er en svigerfar. Jeg har dårlig hjerte. Jeg kan ikke normalt hjælpe, men... Jeg vil gerne hjælpe ham i dag, fordi han skal giftes med min datter.
1: Hvilket i øvrigt bare lige partiets bemærket er genialt. Ja. Fordi man får gravet det største hul for vores hovedkarakter. Altså, hvordan skal han hævne sig på et menneske, som skal giftes?
0: Præcis.
1: Det er så sindssygt glad.
0: Ja, det er perfekt. Så siger han så, ring til din svigersøn nu, jeg skal snakke med ham. Og det prøver han så... Svigersønnen kan ikke lige komme nu, og så videre. Og så siger hovedpersonen så, hvorfor er det, at han har kaldt på ham og opsat det her møde i dag. Og så er det så der, at svigerfaren siger, men hvornår skete det her, du snakker om? Jamen, det skete for 2 uger siden. Nå. Svigerfaren ved ikke helt, hvad han skal sige. Og når hovedpersonen beder svigerfaren om at ringe til sin svigersøn, så siger svigerfaren, jamen, jeg har ikke lige hans nummer. Jeg har fået en ny telefon, og ham med Emma der finder ud af, der er noget, der er helt galt. Og igen noget med plante. Tidligere i filmen har ham, forbryderen, glemt sin telefon,
1: ja,
0: i lejligheden.
1: Præcis.
0: Ergo, hvordan kan det være, at den her person, der er i lejligheden, har en ny telefon uden nogen numre?
1: Præcis.
0: Og det går op for vores hovedperson.
1: Og os.
0: Og os. Hey, det er muligvis ham her. Og så kommer det afgørende, og det har jeg faktisk ikke nævnt. Når han finder sin kone bevidstløs, eller når den hændelse sker, så er der blod på trappen. Der er nogen, der har skåret sig i foden.
1: Ja.
0: Så siger hovedpersonen, okay, du kan ikke få fat på din svigersøn, han kan ikke komme lige nu, men må jeg lige se din fod engang? Så siger han, siger faren, hvorfor? Jeg er ældre end din far, du kan ikke bede mig om at tage sokken af. Han siger, så låser han døren og siger, jeg vil gerne se din fod.
1: Ja.
0: Han tager så sokken af, og man finder ud af, der er et sår på foden. Det er angiveligt, der er flere ting, der peger på, at det var ham.
1: Ja, tigeren falder for begge to, kan man sige, og for os alle sammen.
0: Ja.
1: Så vi ved nu, at, og det er jo sådan regulært spændende, vi har en hovedkarakter, der er sammen med gerningsmanden.
0: Ja.
1: Altså, har han tænkt sig at krølle ham nu? Altså. Ja. Og det, jeg egentlig tænker over bagefter, tænker, nu ved jeg ikke, hvorvidt det er normalt at tage skoene af, når man kommer ind i en lejlighed, men der er jo noget, der tyder på, at han har fulgt sig så meget hjemme, at han har taget skoene af.
0: Ja.
1: Så han har fået mulighed for at skære sig.
0: Ja, altså deroppe
1: i lejligheden, ja, i gerningsstedet. Og der er også noget, der tyder på, at måske han har haft strømperne af.
0: Det er præcis.
1: Og det vil jo så sige, at hvis man skulle ligesom lede efter nogle indicier for, at han har voldtaget hende, så han måske også haft helt alt tøjet af.
0: Ja, og plus, ham svigerfaren der, han har jo lagt penge, da han var på besøg.
1: Ja.
0: Altså, han kom måske med gode intentioner, fordi han troede, han skulle være sammen med en prostitueret.
1: Ja.
0: Måske har de kutume for, at han møder hende inde i badet og betaler hende, når hun går.
1: Præcis.
0: Så det er ikke, fordi han har haft onde intentioner, da han gik ind i den lejlighed nødvendigvis.
1: Nej, og så er han blevet fristet.
0: Det,
1: jeg synes, der er sinistregen, det er, og du sagde det lidt før, vi har med en sådan lidt gammel, gammel gris-agtig...
0: Han er ikke helt mest velsøgnet.
1: Nej, karakter at gøre, og det skal jeg ikke sige for at genere nogen, men det er bare, altså, at vores skurk er blevet lavet til en, hvor man tænker, okay, det er ubehageligt, det der. Ja. Det er ikke i orden.
0: Nej.
1: Og alligevel formår man at få så meget sympati for ham.
0: Ja, fordi han siger jo, når han kommer, jeg er ked af, jeg kan komme op ad trappen hurtigt, jeg har dårligt hjerte, jeg er rigtig syg, han siger nærmest, at han er døende. Ja. Så vi får allerede sympati med den gamle mand.
1: Ja, og så den der hovedkarakteren ligesom planter ham i og siger, min hævn, altså det siger han ikke, men hans hævn er jo, at familien skal op, så han kan stå skoleret for dem og fortælle dem det.
0: Ja, han skal blive til griner med sin ære, ligesom mesterens ære, ikke?
1: Det er det mest uværdige, der kan ske for den her mand her. Den gamle mand, som har været sammen med hans kone i 35 år, som står for, at hans datter skal giftes med vores, ham vi troede var gerningsmand. Altså det er, altså hele line-uppet er ydmygende.
0: Ja, absurd. Og han skal alligevel dø snart.
1: Ja.
0: Så han prøver at tage hende over for nogen, der har ikke en påvirkning, at den her mand dør snart.
1: Plus, at vores hovedkarakter har fået ild i øjnene. Han vil det der.
0: Ja, du kan se ilden i hans øjne, ikke? Du kan se blikket. At ja, nu skal det
1: fandme. Ja, nu skal det være.
0: Nu skal det være, ja.
1: Og så sker der også det, at han lukker ham inden et døgns tid, vel formentlig.
0: Ja, en lidt en dag i kusterskab.
1: Og hvor han ødelægger ham fysisk. Tager så sin kone med op, for at hun skal både møde ham, og han skal ligesom få det på plads, at det er ham. Og så der skal det så være den opringning der.
0: Ja. Og han tror jo, at det er sådan en trofæ, prøv at se, hvad jeg har skaffet. Men konen er fuldstændig ligeglad med hævnen, og gerningsmanden er der. Hun siger bare, ja, og nu lader du ham gå, og så kommer vi videre i vores liv. Nej, han kommer videre, når familien har set ham i den her situation, og han kommer altså så skoleret, ikke? Og kvinden er fuldstændig afklaret videre. Og han vil gerne sige det. Og der nu kommer der en syg scene. Den mand ender jo med at få det virkelig dårligt, og fornærmer sit hjertestop på grund af situationen, og han er blevet ind i et kursuskab. Manden ringer til familien og siger, at de skal skynde sig, i stedet for at ringe til en ambulance.
1: Ja.
0: Han er villig til at ofre menneskeliv. Han er villig til at se ham dø, så længe, at han kan få sin hævn. Og han bliver ydmyget, som han synes, at han selv er blevet ydmyget. Hvor vildt han går. Altså, det er det længste, man kan gå. Du er passiv og ringer ikke til læge. Altså, du tror, han er død. Du tror, han er døende.
1: Jamen, det er sindssygt. Men det er igen også rigtig godt set. Det er jo helt vanvittigt. Og hun spørger ham faktisk, har du ringet til ambulancen? Der dør hun lidt indvendigt, kan
0: ja,
1: man
0: mærke. Hun mister noget for ham, ikke?
1: Jo.
0: Der er noget inde i, der dør for hende.
1: Ja, det,
0: for ham.
1: Ja, og det forstår jeg virkelig godt.
0: Ja, det er jo sygt, jo.
1: Og så, når familien så endelig kommer,
0: ja.
1: Og det er næsten komisk på en måde, ufrivilligt komisk,
0: ja.
1: Hans kone, som elsker manden, altså, hvad kan du sige, gerningsmandens ja. Kone, som har gift i 35 år, hun går utrolig langsomt op ad trapperne. Og det er virkelig sjovt, for hun kommer jo sidst ind.
0: Ja.
1: Hun kommer meget senere ind, ja. Ikke? Det er bare sjovt fundet på et eller andet sted.
0: Ja.
1: Fordi hun går også på vej op og fabulerer over, og siger hele tiden, jeg skal op, jeg skal nå at sige hej til ham, jeg skal nå, ja, han er mit et og alt. Han er med. Så der bliver bare der bliver lagt over i den skål, der handler om i bunken af goodwill til vores skurk.
0: Forbryder, ja, lige præcis. Og de når så op, og kone siger så, hvis den tog på tomandshånd, hvis du ydmyger ham for hans familie, med hans kone, der er døende og gammel, og ham selv, der er døende og gammel, så har vi ikke noget med hinanden at gøre mere.
1: Nej.
0: Det accepterer han lidt, og det skal til at gå.
1: Ja.
0: Og vi tænker, fair, han er det bedre menneske. Men, så siger han, jeg skal lige snakke med dig et øjeblik.
5: Hun skal tage på det, hvor du er der.
6: Hvor
5: er der tage på det,

0: Han tager så forbryderen ind i et værelse, og giver ham den sygeste flad.
1: Men det er så det er sygt barnligt.
0: Det er sygt barnligt. Og det er den barnlighed, der faktisk forårsager, at manden får et anfald igen.
1: Ja.
0: For han får et hårdt slag i hovedet, og det bliver for meget for ham, og så muligvis betyder han død faktisk. Eller,
1: det kan man i hvert fald, det har man lyst til at tro, også fordi, at uanset om det ikke bliver sagt,
0: ja,
1: så bare det, at han beder, vi har lige et regnskab, jeg tror, der bliver sagt noget med, at vi har lige et regnskab, der skal gøres op, så ved man jo godt, så står datteren og svigersøn og hans kone står jo ude og undrer sig over, at de går ind i et rum.
0: Og han kommer ud med nogle penge og nogle nøgler og en telefon.
1: Ja.
0: Og tænker, hvad sker der her?
1: Ja.
0: Så selvom han sagde, at han ikke vil sige sandheden, så gør han det også indirekte.
1: Ja, på en eller anden måde.
0: Ja, han modsiger sin kone, ikke? Sin egen kone.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at spole 5 minutter tilbage i filmen, til når konen kommer op, efter at have gået 4 etager op langsomt. Så kommer hun ind i entréen og tager sit tørklæde på,
0: ja,
1: som er en ting, som er gennemsyret af hele filmen med kvinder, der har tørklæde på. Men måden, de krammer på, konen og manden,
0: ja,
1: det blev jeg meget bevæget over. For det er flere forskellige årsager. Jeg blev bevæget over kram. Det er det eneste kram, der er i filmen. Og jeg får næsten tår i øjnene, når jeg ser det.
0: Ja.
1: Det er, at hun tager det her store tørklæde hen over, så der er så ligesom, man skal forestille sig sådan en menneskebunke med et sort tæppe over, så man kan ikke se det. Og det er selvfølgelig for, at det skal gå igennem censuren, men de laver en kærlighedsboble derinde under det tæppe der, som er så fed. Og det er sygt godt fundet på, mand. Jeg har lyst til, jeg har fucking lyst til at rejse fladet for den instruktør der.
0: Ja, men det er rigtigt. Jeg målløs, altså det er rigtigt. Det virker midler, igen, de værktøjer, han skal bruge.
1: Jamen, han har vel været nødt til det?
0: Han er nødt til det, ja.
1: Fordi at ellers ville den ikke være gået igennem censuren.
0: Det er det.
1: Og man er nødt til ligesom at se de mennesker have noget sammen. Så hvordan skjuler man det? Han sidder i en stol, den gamle gerningsmand, og hun lægger sig hen over ham, eller så sidder han, ja, og hun lægger sig bare hen over ham, så der er jo ikke noget at komme efter.
0: Ja, det er godt.
1: Men
0: set.
1: Du er ikke i tvivl om, hvad det foregår. Så det er pissegodt lavet.
0: Godt set. Det er rigtig godt set. Det er sjovt, du siger det. Der er ingen kvinder frivilligt, der rører hinanden i filmen.
1: Nej.
0: Kvinder og mænd hedder det. Og så skal han gøre det der for endelig at vise kærlighed og omsorg, ikke?
1: Jo, og det som jeg synes, man kan lære af den her film, det er, at vi skal passe på med at måden, vi er sammen på, os mennesker, tænker jeg. Nu bliver det på den store klinge. Men det, vi skal passe på med, når vi skal være sammen, det er, at vi skal tro, at det minder om et regnskab, som en revisor kan lave. Og det er ikke noget ondt ord for en revisor. Men tingene, altså, det er ikke sådan, at man lighedstegnene er på samme måde som med tal.
0: Det er ikke sort og hvidt.
1: Nej, der er ting ind imellem.
0: Ja.
1: Og derfor er den eneste måde, vi kan komme omkring ved det her på, det er ved at have meget mere forankring i at se, hvordan den anden reagerer.
0: Ja, det er præcis, det er godt set. Og jeg tror også, der er så mange mellemregninger, og mennesker bliver en version af sig selv i desperate situationer. Der er ikke nødvendigvis af dem selv. Alle handler bare efter, hvad de tror, der er bedst for dem selv i momentet.
1: Ja.
0: I momentet, og den er altså understreget momentet, uden at se nogle gange det større billede.
1: Præcis.
0: Det er desværre bare vores realitet som mennesker på jorden. Det er, at nogle gange ser vi ikke længere frem end lige nu og her. Og for ham, hovedrektoren, handler det bare om hævn.
1: Ja, jeg tror, at det, der er succeskriteriet for den her instruktør, eller grunden til, at han bonger så godt igennem, det er, at han faktisk har enormt mange begrænsninger i hans måde at skal udtrykke sig på, fordi han er underlagt censur,
0: ja,
1: fordi han er underlagt et lavt økonomisk budget.
0: Ja.
1: Så på den måde når han med de, jeg vil lige vil sige, sygtråd og lidt af hver, så får han snikkereret en film, hvor han har de budskaber. Det er der ingen tvivl om, han har. Han må også have et eller andet. Jeg har lyst til at gå hjem og studere ham. Jeg har lyst til at finde ud af, hvad det er med hans eget privatliv, fordi Separation ender lidt på samme måde med to mennesker, hvor man også kan være i tvivl om de egentlig er sammen.
0: Sammen, ja. Og det er jo ligesom nu, man ved jo ikke, om de er sammen.
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Jamen, altså, de er...
1: Man ved, de sidder i teaterstykket.
0: Men de har sure blikke begge to, ikke?
1: Jo.
0: Man ved ikke, om de er bare professionelle på arbejde, eller om de ikke har noget med hinanden at gøre mere privat. Vi ved det jo ikke, og det er rigtigt, hvad du siger. Måske noget i hans privatliv, der er noget uafklarethed, et eller andet.
1: Der var et eller andet,
0: der var et eller andet, det der med, at der er ikke nogen svar.
1: Men det der er, ved det er, du sagde noget meget, meget fedt. Du sagde noget med, at han næsten blev blind for, han mistede evnen i øjnene.
0: Ja.
1: Det, der er meget interessant, det er, han får kontaktlinser i sidste billede.
0: Mm.
1: Der bliver sat nogle kontaktlinser ind, så han får andre øjne.
0: Mm.
1: Hvor han sidder og sminker ved teaterstykket.
0: Det er rigtigt.
1: Og jeg kan ikke være med at tænke på, om der er et eller andet der i den der måde med, at så skifter man jo udsyn. Altså, forstår du?
0: Ja.
1: Der er noget med øjnene.
0: Det er noget med øjnene, det er rigtigt. Generelt er der meget med øjnene. Prøv at lægge mærke til, hvor meget blikkene, de fortæller så meget. Hans blik til sidst er nærmest dyrisk. Hendes er så uskyldigt, børneagtigt. Please, far. Lad os nu komme videre.
1: Ja.
0: Mens han er sådan, hævntørstig, dyrisk blik. Der er generelt meget med blikkene i den her film.
1: Ja.
0: Som jeg synes er så beundrelsesværdigt. Pauserne. Altså, alt er så perfekt. Altså, det er også svært at sige.
1: Afvejet på en lækker måde.
0: Lige præcis. Der er ikke nogen tunge stryger og tung score, der prøver at få sig at føle på en bestemt måde, som vi ser i de her klassiske Hollywood-film. På nogen måde minder det lidt om en dogmefilm. Der er ikke overdrevet mange ting. Det er meget simpelt. Også lidt håndholdt. Og ja, igen, der er ikke nogen score rigtig. Jeg tror, vi er på maks 10 lokationer. Der er omkring 10 mennesker, der hovedet siger noget i hele filmen. Jeg tror, jeg vil citere os for, hvordan laver man den her film? Hvordan laver man sådan en type film? Jeg ved ikke, hvor man skal starte. Hvordan ved man på set, om det er det tommeste nogensinde, og det føles tomt? Altså, hvordan ved man, når man sidder i momentet, vi er i gang med noget stort lige nu? Når det hele bliver båret af stilheden, og blikkene, og vinklerne, og altså... Normalt, når man laver en film, så ved man jo, det her det money shot. Det her kommer til at grine. Det her kommer til at være fedt, når den her bil flyver i luften. Hvordan ved man, når man er på set med den her film, at det fungerer, at vi er i gang med noget stort?
1: Ja.
0: Og det er det, jeg er målløs over for. Hvordan har man den tro på sig selv som instruktør og manuskriptforfatter til at vide, jeg ved, hvad jeg laver. Jeg ved, det her virker. Jeg ved, det her kommer til at virke stærkt, når man er færdig med filmen.
1: Ja, jeg har ikke svaret på det. Jeg kan bare konstatere, at jeg er fuldstændig på bølgelængde. Jeg er på dit hold. Det er vildt. Og det er derfor, jeg siger, hvordan kan du lave en flyttescene, hvor der er nogen, der flytter noget, og det er stadigvæk, jeg sidder med knugene i maven, der er et eller andet galt. Det er bare godt lavet.
0: Du sagde, en tredjedel af filmen, er vi et sted, uden noget. Det er bare en samtale om noget så simpelt,
1: ja,
0: som et angiveligt overgreb. Altså, det er ikke så mere kompliceret end det.
1: Nej.
0: Men det virker bare sindssygt kompliceret, og så dybt, og igen, som et løg med mange lag. Men det er meget mere banalt. Altså på papiret er det meget mere simpelt og banalt.
1: Ja.
0: Og det er det, der er vanvittigt godt klaret med den her film. Det er at få noget så simpelt til at virke så spændende og dybt.
1: Vi skal have det svært til at...
0: Ja, det kunne tale for
1: men flere dage. Men vi har været hele filmen igennem.
0: Ja, det synes jeg.
1: Den er dybt, dybt anbefalesværdig.
0: Ja. Den kan...
1: Hold kæft, han er dygtig. Ved du noget om, at man sidder og er i gang med at lave nogle nye
0: ting? Jeg ved det faktisk ikke, og... Ja, efter den her samtale, jeg vil gerne dykke ned i hans privatliv, faktisk. Jeg vil gerne finde ud af, hvad er det?
1: Hvad det er.
0: Ja, men hvad er det i hans privatliv? Hvorfor er det de samme ubesvarede spørgsmål, han er med vilje lader sig åbne? Hvorfor er det altid en relation mellem to? Er det noget med hans forældre? Er det noget med ham selv? Er det med hans egen kone? Hvad er det?
1: Vi har i dag set filmen The Salesman, ja, instrueret af Asghar Farhadi. Den er fra 2016. Den er Oscar-belønnet.
0: Mm.
1: Det var nummer to i rækken. Var det back-to-back?
0: Jeg tror faktisk, det var back-to-back, ja.
1: Det er sindssygt.
0: Det er...
1: Det er virkelig vanvittigt. Og jeg har i dag haft besøg af Adan Hussainpour.
0: Mm.
1: Og det har været en gigantisk fornøjelse.
0: Lige måde. Tak for, at jeg må komme.
1: Tak fordi du kom forbi. Og tak til jer, der lytter med derude. Og hvis I vil høre flere programmer, så ligger vi på DR Lyd. Der ligger en masse under verdens bedste film. Tak.

0: blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Troels Mühlenberg og John Wilhelmsens historie handler om to modne mænd, der bliver venner på grund af et par glade hunde. Men det hele ændrer sig, da en kræftsygdom rammer Troels. Nu er han uhelbredeligt syg. Gåturene fortsætter på trods, men hvad gør man, når ens nye ven skal dø? Brinkmanns Brix efter Radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen foreslår i det nye finanslovsforslag nu at droppe klimasikringen af historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højtstående grundvand. Ved sidste års finanslovsaftale gik den daværende regering ellers med til at oprette en pulje på 150 millioner kroner årligt mellem 2027 og 2029. Pengene skulle bruges til at reducere klimarelaterede skader og understøtte, at flere bevaringsværdige ejendomme kan beskyttes mod blandt andet skybrud. Men nu vil regeringen i stedet bruge nogle af pengene på elektrificeringen hos virksomheder, og det møder kritik fra konservative, som ellers havde presset på for klimasikringspuljen i sin tid.
3: Jeg synes, det er under al kritik, at Moderaterne og Socialdemokraterne endnu en gang løber fra en aftale, vi har lavet, og det er allermest ærgerligt for dem, der nu kan se, at der ikke kommer den nødvendige klimasikring til vores bymidter, kirker og vores natur.
2: Lød det her fra partiets politiske ordfører, Frederik Bloch Münster. I stedet så skal en eksisterende pulje, kaldet kystpuljen, nu tage større hensyn til kulturarv. Den bruges i dag eksempelvis til at dække oversvømmelser ved stormflodshændelser. Men ifølge Kirsten Hallnæs, der er professor i klimatilpasning ved DTU, så er det med den nye aftale endnu usikkert, hvordan pengene der også skal række til at dække højtstående grundvand og regn.
4: Faktisk så er der jo allerede akut et kæmpe behov, også for at beskytte kulturarv. Fordi de nedbørshændelser, som vi taler om her, og grundvand, det er faktisk noget, der sker endnu hyppigere lige nu end stormflodshændelserne.
2: Miljøminister Maria Rømert Gjerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. USA's præsident Donald Trump skældte i aftes ud på Ukraines præsident Zelensky. Det er den ukrainske kritik af den aftale, Donald Trump har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel, der fremkaldte vreden. Trump går så langt som at opfordre ukrainerne til at skifte præsident Zelensky ud.
5: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
2: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan få en fredsaftale på plads. Zelensky har haft så mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, sagde Trump. Præsident Zelensky har kritiseret Trumps aftale om køb af russisk diesel for at være svag og en gave til Putin. Også flere europæiske lande har advaret om, at aftalen vil være med til at finansiere Ruslands krig i Ukraine. Når kronprins Christian har færdiggjort sin uddannelse som løjtnant, så er han åben for at fortsætte karrieren i militæret. Det fortæller han i et interview med Politiken. Han siger dog, at han ikke har låst sig fast på noget endnu, og han kigger på forskellige muligheder. Men hvis en udstationering skulle komme, og jeg fik muligheden, ville jeg helt klart synes, at det var interessant, siger han til avisen. I nat vekslede skydække og spredte byer med temperaturer ned mellem 2 og 10 grader. Radioavisen her med Caroline Christensen.
6: Du lytter til P1.
7: Så hvis det er sidste gang, at jeg skal opleve, at bøgen springer ud, så skal jeg med mig nyde den, når vi går derude der i maj måned i skoven, John og jeg. Hvis det er sidste gang, at vinteren skal opleve det, så var jeg virkelig glad for, at den vinter, der var her sidste vinter, var en rigtig vinter, hvor vi havde frost døgnet rundt og sådan noget. Altså den der med også at mærke lidt, ud at røre lidt ved ekstremerne, måske så meget sagt, men det der med, hvor man mærker det livet er, ikke?
8: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Jeg hørte for nylig om to mænd, der mødes næsten hver morgen og går tur med deres hunde. Den ene hedder Troels, han er 56 år, og så er han desværre uhelbredeligt syg med kræft. Den anden hedder John, han er 73 år og er ved godt helbred. De daglige gåture begyndte for nogle år siden. Det var før Troels blev syg, men da kræftsygdommen så blev opdaget, blev turene stadig vigtigere for Troels. De repræsenterede dagligdagen og normaliteten. Og nu, i dag, der har jeg inviteret John og Troels herind, fordi deres historie om et lidt usædvanligt venskab hundeluftere imellem fortæller noget om venskabers kraft, om rutinens frihed og hundenes evne til at give liv. Så i dag har vi altså gåture endda med hunde på Brixen. Og så vil jeg sige velkommen til jer, Troels og John. I hedder jo så Troels Mühlenberg og John Wilhelmsen. Godt at se jer her i studiet. Uden hunde.
7: Desværre.
8: Men i dag, der er I her, altså først og fremmest som hundeluftere på tur.